0: Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: I et rolig boligstrøk i Oslo ligger et koselig rekkehus. Her er det grønne hager og trivelige naboer. Men det er noe litt rart med en av leilighetene.
2: Du kan jo se at gresset har vokst og alt mulig. At det ikke har blitt gjort noe hagearbeid.
1: Store planter vokser vilt foran vinduene. Inne i leiligheten er det helt mørkt.
2: Så det er ingen som bor der, det er jo stille der helt siden den dagen da.
1: Mannen som egentlig bor der inne heter Rinsson. Nå er han sporløst forsvunnet. I det jeg begynner å nøste i hva som har skjedd, blir det fort klart at denne historien er et vepsebol av løgn, manipulasjon og hemmelighold. En privatdetektiv i USA sier jeg har begynt å pirke bort i en farlig bransje. At mannen i rekkehuset er i fare.
3: You can get killed any day. It's not a joke. This guy, his life is in really danger. I don't know if you know to which, to, you know, to which extent even.
4: No, I guess I can't imagine, but...
3: No, you can't. You can't.
1: Jeg heter Kristine Svensen og gravejournalist i NRK. Nå jakter jeg på svar på hva som egentlig har skjedd med norske Rinsson. Og hvordan han ble blandet inn i en dødelig etterretningsoperasjon som verden aldri har sett maken til.
5: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened in...
6: Dette er det mest dramatiske, mest omfattende og sofistikerte angrepet på Hezbollah noensinne.
7: Det er veldig vanskelig for meg å tro.
8: Det er et mysterium, noe som jeg ikke forstår.
1: Du hører på Mannen som forsvant. Episode 1. En mystisk forsvinning.
9: Har du lyst til å sitte der?
10: Ja.
9: Er det ok?
1: Jeg er på Vestlandet i en stue full av leker. Foran meg sitter Julia med en baby på fanget. Jeg er her for å spørre om et mysterium som jeg sliter med å finne ut av. Det handler om en venn av Julia. Rinsson heter han.
4: Den var helt... som linn fra, klar himmelen. Det er ikke det som jeg kunne, ja, kunne aldri forbundet ham med noe sånt.
1: Julia har fått høre at Rinsson, som hun kjenner godt, har blitt dratt inn i en dramatisk hendelse langt borte. Og hun skjønner ingenting.
4: Det at han er bare forbundet med denne saken og den grusomme historien, det er det som jeg tenker at... Den person som jeg kjenner, som Rinsson, han er ikke sånn.
1: Hun tar oss med tilbake til høsten 2012. Det er der historien om Rinsson i Norge starter. Den gang virker alt så normalt. Julia har akkurat begynt på høyskolen i Oslo, og der inne i de høye murbygningene møter hun en smilende ung mann. Rinsson er 27 år gammel, har mørkt, glatt hår og går ofte i jeans og pene t-skjorte.
4: Mitt første inntrykk av Rinsson var at han var veldig godt humør og snill og hjelpsom.
1: Julia hadde akkurat flyttet fra Russland, mens Rinsson kom fra India. Han hadde trukket et slags vinnerlodd og fått stipend for å ta master i internasjonal velferd og helsepolitikk. Nå gikk de begge i gang med å bli kjent med sitt nye hjemland, Norge.
4: Det var Rinsson som fortalte at vi er ikke så vant til å knytte sko. Så det tok ham litt tid i gangen til å ta på seg sko for at det gikk jo sandaler, ikke sant?
1: Det er ingenting som skurrer med Rinsson, synes Julia. Det hun legger merke til er at Rinsson jobber hardt. Han avisbud ved siden av studiene, og så jobber han på danske båten, der han tjener penger på å skifte sengetøy i lugaren.
9: Hvilke ting var Rinsson opptatt av, og hvilke ting drømte han om?
4: Han var opptatt av både studere, men også tjene penger, og finne mulighet å bli værende i Europa, og kanskje da naturligvis i Norge, fordi han var i Norge. Og kanskje skape et bedre liv for seg selv og familien sin fremover.
1: Når jeg snakker med flere som kjenner Rinsson godt, beskriver de han som så blid, hjelpsom, nesten uvanlig snill. Stuart Dickens, som hadde masse å gjøre med Rinsson på høyskolen, var begeistret over å ha fått Rinsson som utvekslingsstudent.
8: Glimt i øyet, morsom å prate med.
1: Mens mange av de nye utenlandske studentene var genert, syns Stuart at Rinsson virket så verdensvant.
8: Han var oppegående fyr, absolutt litt sånn smart og veldig, veldig flink sosialt.
1: Det blir tydelig at Rinsson fort finner seg til rette i Norge. Han får raskt en stor omgangskrets i Oslo. Han arrangerer fester og blir med et lokalt fotballag. En kompis i Oslo, også han fra India, sier Rinsson lett å like.
10: As a person, we all know he's a gentleman.
1: Vennene forteller at Rinsson ofte går i kirka i Oslo på søndager. Han er nemlig kristen katolikk. På et tidspunkt begynner han å spare håret sitt av en spesiell grunn. Han vil donere håret til noen som har kreft. En sånn type er Rinsson. En vinterdag i 2020 går han inn dørene til en stilig kontorbygning med glassfasade midt i Oslo. DN Media Group står det på et skilt på veggen. Dette er den anerkjente avisa Dagens Næringsliv lages. Rinsson, han har klart å få fast jobb i den store mediebedriften.
4: En veldig hyggelig medarbeider.
1: På kontoret jobber Rinsson med abonnementsløsninger og markedsføring. HR-sjef Helga Bollmann-Leknes stusser ikke på noe ved Rinsson.
4: Høflig og hyggelig og smilende, hjelpsom ansatt her hos oss.
1: Livet, det går til synelatende på skinner. Han gifter seg, han kjøper et koselig rekkehus med balkong, store vinduer og en liten hageflekk i et rolig nabolag i Oslo. Og sånn kunne det fortsatt. Men så skal alt endre seg. Det er tirsdag 17. september 2024. Rinsson tar en taxi til Gardermoen og setter seg på et fly. Alle tror han bare skal på en liten jobbreise til USA. Men i stedet skal det skje noe som får alle vennene hans til å lure på hvem Rinsson egentlig er. Om han har levd et dobbeltliv og lurt dem alle, eller om Rinsson ufrivillig har blitt dratt inn i noe forferdelig. For når Rinsson går ombord i det store Iceland Air-flyet, er en ordre gitt. Et helt annet sted på jorda. Noen kommer til å kalle det som skjer denne dagen for ren ondskap. Andre skal si at det er spektakulært og imponerende utført. Det starter som en helt vanlig tirsdag ettermiddag i byen Beirut i Libanon. Fortauskaféene er åpne. Små mopeder manøvrerer seg gjennom den tette trafikken. Folk på vei hjem fra jobb, og alt som det pleier. Men så skjer det noe. Det begynner å pipe i lommene på folk. Og så smeller det. Over hele byen kastes folk i bakken av kraftige trykk. Fingre blir revet av. Tusenvis av fragmenter borer seg inn i øynene på folk. Det oppstår full forvirring og kaos. For hva er det egentlig som skjer? På sykehusene begynner det å strømme inn med skadde mennesker. Det viser seg at over hele Libanon har 3000 personsøkere eksplodert helt samtidig. De her små svarte elektroniske dingsene, som kalles pagers eller beepers på engelsk, brukes vanligvis til å motta meldinger. Nå har de på uforklarlig vis gått i lufta.
11: Breaking news from the Middle East.
12: Vi starter med dramatikken i Libanon.
13: Thousands of pagers exploded simultaneously. This happened.
14: Even thousands of injuries. Lebanese hospitals are calling upon staff to come back to their places of work.
15: Rundt 2750 personer såret ifølge helsestyresmaktene.
1: Først så tror noen at det må ha vært en feil med personsøkerne, kanskje med batteriet. Men det blir fort klart at det her, det var ikke noe uheld. Det var et nøye koordinert angrep, rettet mot folk fra en mektig gruppe i Midtøsten, Hezbollah. Og den som står bak alt, det er Israel.
16: Ja, dette er en ren maktdemonstrasjon.
17: I mean, it's extraordinary this, almost unprecedented.
18: This is the work of a genius intelligence operation. It doesn't get more sophisticated and surprising than this.
1: Samtidig som alt dette skjer, sitter norske Rinsson på flyet i retning Boston. Når han og de andre passasjerene skrur på mobilen igjen, er nyheten om personsøkerangrepet toppsak overalt. Jeg lurer på hva Rinsson tenker nå. Kanskje virker det som har skjedd langt unna. Han skal jo på konferanse og få faglig input og møte nye mennesker. Vi finner ut at Rinsson, han har leid seg en liten leilighet, en kort spasertur fra det gigantiske konferansesenteret. Morgenen etter at han har kommet frem, virker ting normalt. Rinsson sender en e-post til kollegaene sine hjemme i Norge. Den er helt vanlig. Det virker som Rinsson så drar på konferansen, der det vrimler av folk.
19: How are you guys feeling?
20: Question for the audience too, I guess.
19: Amazing.
20: Okay, we are really excited to be here this morning and talk about data, and more importantly...
1: Men så, samme dag, endrer noe seg. En journalist fra det store nyhetsbyrået Reuters ringer til Rinsson. Journalisten har et spørsmål om et selskap Rinsson eier. Da legger Rinsson på. Ikke lenge etter skal alt det Rinsson har bygd opp her i Norge gå i grus. For nå publiserer flere aviser grundige artikler om angrepet som akkurat har skjedd i Libanon. Der kan man lese om at en svær etterretningsoperasjon har vært i gang for å få det her til å skje. Det israelske spionbyrået Mossad hadde planlagt det her i årevis. Det var Israel som lagde de dødelige personsøkerne, står det. Så ble de solgt til de intetanende folkene i Hezbollah, ifølge artikkelen.
9: Og den som solgte dem, det var en nordmann. Det var Rinsson.
4: Ja, det är väldigt trist hvis det virker sånn at han är inblandet i det. Jeg är lite emotionell, beklager.
9: Når Julia får høre hva som har skjedd med Rinsson, blir hun helt satt ut. Det blir hevdet at Rinsson har hjulpet Israel gjennom et selskap han visst nok eier. Han skal ha hatt noe med kjøp og salg av de dødelige personsøkerne å gjøre, står det i utenlandske medier. Men Rinsson selv har ikke gitt noe forklaring om nyheten faktisk stemmer, eller om det hele en gigantisk misforståelse. Julia tror ikke Rinsson har noe med Israels operasjon å gjøre. Sist gang hun møtte Rinsson, hadde han med en liten gave. En solhatt til babyen hennes. Han er alltid så omtenksom.
4: Derfor er det veldig vanskelig for meg å tro på noe sånt. Og det jeg vil helst ikke tro. Så jeg håper ja, om at det er noe feil, og kanskje man bare brukte hans identitet. Han er ikke innblandet i det hele tatt i det, men at hans identitet ble brukt på et annet vis.
9: Kanskje Rinsson sitt navn har blitt stjålet og misbrukt, undrer Julia. Kompisen Mani, som pleier å møte Rinsson hver uke i Oslo, sier nyheten kom helt ut av det blå.
10: Noen har sendt det spittet inn i klor, innting. Så det var en sjokker for alle av oss. Så til nå, I don't believe he is involved in it.
9: Han synes hele saken er så ubehagelig at han ikke vil bruke sitt ekte navn eller sin egen stemme. Så den har vi endret med KI. Navnet til Rinsson sprer seg raskt over hele verden. Stuart, som kjente Rinsson fra høyskolen, sitter i sofaen hjemme og scroller på Reddit når han plutselig ser nyheten.
8: Så kom det opp en post med titel Norwegian man involved in Lebanon pager incident. Så jeg bildet han, så jeg ble helt satt ut. Jeg var helt sjokkert, ja.
9: Stuart, han leser at Rinsson har hatt et selskap registrert i Bulgaria, og at det her selskapet skal ha solgt personsøkerne til Hizbollah.
8: Ja, det var vanskelig å tro. Han kunne ha vært involvert eller innblandet.
9: Samtidig synes Stuart det merkelig at Rinsson skal ha hatt et selskap i Bulgaria. Han har jo en vanlig fast jobb her hjemme i Norge.
8: Det er et mysterium, noe som jeg ikke forstår. Bulgaria, ja, skattemessig er jeg kanskje, det gir noen fordeler, men det virker shady.
9: Når kompisen Mani får høre den sjokkerende nyheten, vet han at Rinsson er på jobbreise i Boston. Han er redd for at noe alvorlig kan ha skjedd med Rinsson og prøver å få kontakt.
10: We all try to reach out to him to see whether everything is okay or is he alive or if he needs any help or anything, but none of us got any response back.
9: Rinsson svarer ikke når Mani ringer. Han svarer ikke på melding heller. Han svarer ikke sjefen, ikke venner, ikke familie. Ikke oss journalister. Ingen får tak i Rinsson.
0: استهداف من قبل العدو الإسرائيلي تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت
9: Det blir torsdag 19. september 2024. To dager etter det voldsomme angrepet. Nå dukker det opp en video fra Midtøsten. Den er fra den mektige organisasjonen som ble rammet av personsøkerangrepet, Hizbollah. 2000 av deres folk har blitt skadd. 12 personer er drept, to av dem barn.
1: I videoen sitter han som lederen av Hizbollah, Hassan Nasrallah, og ser rett I kamera. Med perfekt trimmet grått skjegg og svart turban på hodet han helt tydelig. Israel har krysset en rød linje, sier han, og nå varsler Hizbollah hevn.
2: Men heitho jahtasibun, og men heitho la
1: jahtasibun. Og jeg lurer på, kan Hizbollah, eller noen av deres mektige allierte, være ute etter å ta Rinson? Hizbollah jo ikke akkurat noe av hvem som helst å få etter seg. De har titusenvis av soldater og raketter, og mange regner dem som en terrorgruppe. Nå har de altså blitt ydmyket av erkefienden Israel og rasende.

0: Dagen går. Det blir mandag. Nu har det gått 6 dagar sedan det kolossala angreppet. Selv om Rinsson har sluttet å ta telefon, håper alle vennene og kollegaene i Oslo at Rinsson skal komme hjem fra konferansen i helga som planlagt. Men når arbeidsdagen starter inne i kontorlokalene til DN Media Group i Oslo, står Rinsson sin stol fortsatt tom.
1: Vi visste ingenting.
0: HR-sjef i konsernet, Helga Bollmann Leknes, er urolig. Situasjonen er surrealistisk. En av deres ansatte er altså dratt inn i en alvorlig hendelse i Midtøsten og anklages for å ha hjulpet Israel med en enorm etterretningsoperasjon. De aner ikke om det stemmer eller hvor han har blitt av.
1: Vi fikk ikke kontakt med vår ansatt, og vi forsøkte å oppnå kontakt med han.
0: De har allerede varslet politiets sikkerhetstjeneste og utenriksdepartementet.
1: Veldig mange i selskapet var bekymret for han. Bekymret for at noe hadde skjedd med han.
0: De prøver å få tak i Rinsson igjen og igjen.
1: Vi visste ingenting. All informasjon vi fikk var stort sett fra media.
0: En drøy uke etter at Rinsson forsvinner, setter Helga seg ned og skriver en e-post til politiet. Hun skriver at arbeidsgiver har forsøkt å kontakte Rinsson flere ganger om dagen den siste uka. De er bekymret for sikkerheten hans og melder Rinsson savnet. Det er nå blitt 25. september 2024. Rinsson, han har vært borte i 8 dager. Fortsatt er det ingen som får tak i han. Han er som sunket i jorda. Det rare er at det ikke bare Rinsson som er forsvunnet. Nå er også kona hans borte. Heller ikke hun dukker opp på jobb. Samtidig har politiets sikkerhetstjeneste åpnet det de kaller en undersøkelsesak for å finne ut om de bør etterforske Rinsson. Og jeg sitter her på NRK-huset og har hele uka prøvd på det samme som alle som kjenner Rinsson. Å få tak i han, kona, eller noen som kan vite noe om hva i alle dager som har skjedd. Sammen med mine gode kolleger Øyvind og Mohammed prøver jeg å fiske etter info.
2: Jeg ringer fra NRK. Vi driver og researcher i forbindelse med det her personsøkersaken.
3: Jeg er Mohammed Layoubi, Televisjon Rouge. Jeg har tatt en rammel, Niklas.
0: Men ingen kan eller vil si noe om hvor Rinsson er eller hva som har skjedd.
4: Yep. So it's kind of out of my hands. I push it along. If I have the information, then I can send it over, but I don't have information, that's all.
0: Okay.
4: So that's why
0: Jeg lurer på hvordan Rinsson kan ha fordufta, sånn helt uten spor, om han i det hele tatt lever. Helt til det dukker opp en melding. 9 dager etter det store angrepet er det en fyr som hevder at han vet noe.
5: Good afternoon.
6: Good. Hi, good day. How are you?
5: Good.
6: Good.
0: Jeg har overvåket sosiale medier etter nyheter om Rinsson. Nå har en fyr i USA skrevet en tweet til sine veldig få følgere.
6: I read your tweet and I was immediately interested in...
0: Vi kaller han John fordi han ikke vil bruke sitt egentlige navn. I bioen sin på X skriver John at han er privat etterforsker. Der sjekket han før jeg ringte, så jeg at amerikanske medier har omtalt John og hans unike selskap. Et selskap som sikter seg inn på en ganske spesifikk kundegruppe. Det ultraortodoxe jødiske miljøet. TOT, som de kaller seg, reklamerer for at de kan etterforske alt fra utroskap til internasjonale banker. Og nå har han altså skrevet en tweet som gjør at jeg sperrer opp øynene. Rinsson is alive and safe. Unfortunately, he's not free to go yet. We will have more information in the coming days, skriver John.
5: I believe it's safe at the moment. It's correct.
6: Yeah.
7: John forteller at han har prøvd å spore Rinson, og at han endelig har fått et treff.
8: Which way to truck? Exactly where is it? And yesterday we got a hit on him.
7: På en skurret telefonlinje hevder han at han fikk et oppdrag fra en hemmelig privatperson.
8: We're a private company. Yeah. We're not working for any government. You have to understand. We. Yeah.
7: Hvem den her personen vil han ikke si. Men oppdraget var, finn ut hvor Rinson og sjekk at han trygg.
6: And may I ask, how do you know that he is safe?
8: Because yesterday is the first time was that we know that he was alive. Mm-hmm. Let's make it like that. It's very difficult what to tell you, what not to tell you, but I can tell you that we want to believe 99.9% that he was, this is who we're looking for.
6: Okay. But you believe that he is safe right at this moment, that he is okay?
8: Absolutely, absolutely, according to yesterday, was safe.
6: Yes, yes.
7: Privatdetektiv John hevder at Rinson blir tatt vare på av et privat sikkerhetsselskap. Måten han har funnet ut av det på ved å spore lederen for det her selskapet, sier han.
6: Who is taking care of him right now?
8: The leader of this team is a private contractor that's working for government, few government around the world.
6: Okay.
7: Jeg prøver å finne ut hvordan han kan være så sikker på at det Rinson. Har han sett Rinson med egne øyne, eller det en form for sporing, eller hva?
6: Is it like a surveillance tape or a physical observation, or is it like information from sources?
8: No, it's we have technology. We're using a lot of technology, a lot of technology against some group that we believe have to do with it, individual people that we believe that have something to do with it.
7: Det hele virker rart. John hevder altså at de ved hjelp av teknisk sporing har klart å bli ganske så sikker. Han vil ikke si noe mer om det her mystiske sikkerhetsselskapet som angivelig skal ta vare på Rinson, eller gi noen bevis for at han snakker sant. Men så sier han noe som ingen andre har sagt hittil. Ingen nyhetsmedia har meldt det, ingen politi, ingen land.
6: But may I ask what state he is in? Which U.S. state?
8: It's not a new state. It's not a new state.
6: Oh.
8: He is not in the United States of America, no.
6: He has left the U.S. Wow. When did... what? that's it. That's interesting.
8: He's not in the U.S. I mean, again... I cannot answer you if U.S. agency is not involved. I'm not gonna lie to you. I can't tell you that. Yes or no, I'm not gonna make up, but he's not in the United States of America.
6: Is he in Israel?
8: I'm just gonna tell you he's not in the United States of America. Let's make it like that.
7: Så helt ærlig, så blir jeg I stuss av hele greia. Om John virkelig kan vite noe av det her. Om det stemmer at et sikkerhetsteam har fraktet Rinson ut av USA. Og hvis han vet noe som så topphemmelig, hvorfor vil han si det til meg? Akkurat I det jeg ferdig med å avslutte intervjuet med denne pussige detektiven, kommer han med en advarsel. John mener vi har åpnet døra til en mørk og farlig verden.
8: Listen, he can get killed any day. It's not a joke. This guy, his life is in real, real danger. I don't know if you know to which extent even.
6: No, I guess I can't imagine, but...
8: No, you can't. You can't. I think this is... You know, he's not a terrorist, but right now he's a lot worse than a terrorist for some group of people that want to get him. I mean, he's a number one list. And any intelligent community... In any terrorist group or anyone that have interest in this case.
7: Hvis det privatetterforskeren sier stemmer, så tyder det på at et svært maskineri satt i gang for å få en fyr fra Oslo i sikkerhet. I så fall kan det være Israel som har han. Jeg må finne ut hva Rinsson egentlig har gjort. Har han virkelig solgt flere tusen dødelige personsøkere til Israels erkefiende? Vi må til Libanon. Vi må på innsida av Hizbollah. Dette var første episode av «Mannen som forsvant». Redaksjon Øyvind By Skille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svendsen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Nyhetsklippene fra NRK, BBC, CNN, Associated Press, Al Jazeera og Sky News. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle for krypterte henvendelser.
9: En podcast fra NRK.
10: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
9: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
11: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
9: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
11: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
9: Hør Spor i appen NRK Radio.
12: Dette er Ekko i NRK P2.
13: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
12: Dette er Ekko.
14: Jeg må innrømme at jeg ble veldig fascinert av en helt spesiell bil her om dagen. Det var en Mitsubishi, faktisk. Jeg hadde knapt lagt merke til den før, men så var det som jeg plutselig så den overalt. Og det er jo ikke så mange Mitsubishi i Nordre Follo. Hva var det egentlig som skjedde her? Det kan være et uskyldig spørsmål, kanskje, men her gjelder det å være på vakt. Det er nemlig akkurat de samme mentale triksene hjernen gjør når vi skal vurdere om en vaksine er trygg, om vi kan stole på klimaforskerne, eller den gangen vi opplever noe dårlig med helsevesenet, og så tenker vi at vi har mistet all tillit til helsevesenet, og så skriver vi om det på kommentarfeltene på Facebook. Velkommen til Ekko fra Ski Bibliotek. Nå skal vi avsløre tillitens tankefeller, intet mindre. Det vil si hvorfor hjernen lurer oss til å tro på tull, og at vi mister tilliten til hverandre. Veldig hyggelig å se alle dere som har tatt turen hit til Ski, og godt å ha med deg som hører på Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Jeg liker å tro at jeg er et rasjonelt menneske, at jeg tenker meg godt om før jeg bestemmer meg. Og sånn ser kanskje du også på deg selv. Vi er jo tross alt verdens smarteste dyr. Tenk på det. Anna Blix, velkommen.
15: Takk.
14: Du er biolog og forfatter, og selv om vi kaller oss verdens smarteste dyr, hvor utviklet er egentlig hjernen vår for å leve i denne moderne verden?
15: Ja, jeg tenker jo at den både er det og ikke er det. Altså, en baby som fødes i verden, en menneskebaby, den kan jo på en måte tilpasse seg presis den kulturen den blir født inn i, enten det er i en regnskog eller i den mest teknologiske byen i Japan, på en måte. Fordi hjernen er så plastisk og så tilpassningsdyktig, så er vi veldig godt tilpasset til det. Men på den andre siden så er vi kanskje ikke ikke det. Sånn som når man tenker på mat, for eksempel. Vi har jo evolvert til å spise den maten vi får tak i når vi får tak i den, fordi det historisk har vært lite når vi på en måte gjennom de mange hundre tusen årene vi har brukt på å komme hit vi i dag. Men i dag er det jo masse mat, og da er det vanskelig kanskje å begrense seg når det er så mye tilgjengelig.
14: Og så hjernen vår greier ikke å begrense seg hvis vi ser et deilig fruktfat for eksempel, og så er det alle sjokoladene i butikken, vi bare kaster oss i oss det?
15: Ja, for vi har jo et problem med overvekt i samfunnet i dag, og det handler jo litt om det, at det er så tilgjengelig. Og når vi levde på savannen, så var det kjempeviktig å spise all den frukten når den var tilgjengelig, og vi kunne, fordi vi visste ikke når neste gang det var der.
14: Ja.
15: Men så er det der hele tiden.
14: Mm. Guro Øystad, velkommen.
16: Takk.
14: Du er psykologspesialist, forfatter, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det slik at vi stoler mer på magefølelsen vår enn på fakta?
16: Jeg tror det bunner i at vi trenger, og kanskje egentlig er helt avhengig av den kjappe, litt intuitive beslutningskapasiteten til å navigere rundt i hverdagen. Og som regel fungerer den helt fint. Og vi må huske på at intuisjon er akkumulert kunnskap, så det forrådet av erfaringer som vi har bygd opp gjennom kort eller lange liv, og vi bruker de erfaringene til å kalibrere omgivelsene med, og tar raske beslutninger som vi må ta. For eksempel, et lite eksempel, i dag når jeg syklet hjem fra jobb, så kjører jeg ganske fort nedover, men så ser jeg noen små barn som går i veikanten, og da sakker jeg farten helt intuitivt, for jeg vet jo at små barn ofte kan svinse ut i veien, men det er ikke en sånn omfattende tankekapasitet. Det skjer kjapt og intuitivt, heldigvis. Men så bruker vi også den intuitive, kjappe beslutningskraften i situasjoner og overfor saker hvor vi burde tenke oss mye grundigere om, og det er der det kan bli dumt da, spille oss. Ja, kjøre oss litt ut i forskjellige grøfter som vi sikkert skal snakke om.
14: Ja, det skal vi snakke om. Og når du sier at intuisjon er akkumulert kunnskap på sitt beste, altså at vi rett og slett har erfaringer, og så går det i magen på oss, ja. Og så stopper du for de barna, for du vet av erfaring at her må du være forsiktig.
16: Ja, ja. Og intuisjon på sitt beste, sier du, ja, men intuisjon kan jo også være veldig, holdt på å si, dårlig. Noen ganger så har vi sterk intuisjon, men det er på jordet. Ja.
14: Sånn er det. Solve Sæbø, velkommen.
17: Takk, takk.
14: Du er professor i statistikk og rektor ved NMBU, og jeg sier forkortelsen, for jeg glemmer jo alltid hva det står for. Dette er en liten hjernetest for deg nå. Hva står det forkortelsen for?
17: Jo, NMBU står for Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet. Jeg greide det.
14: Ja, grua du deg litt nå, for du visste at det skulle utfordre deg.
17: Det var litt prestasjonsangst, takk og der.
14: Det er bra.
16: Du har litt akkumulert kunnskap på siden.
17: Ja, jeg har trent mange ganger, så den er innøvd.
14: Ja. Du holder til på oss da, til vanlig. Og først må jeg jo da bare be deg om unnskyldning, fordi jeg rappet dette bileksemplet fra deg. Det var nemlig du som foreslo det som et interessant poeng. Men hva var det som skjedde i hodet mitt da jeg plutselig så denne Mitsubishi-en for meg?
17: Ja, vi blir jo bombardert med inntrykk gjennom sansene våre hvert eneste sekund. Og det er egentlig mer enn vi greier å håndtere. Det er liksom, datamengden er for stor. Så nå skal jeg prøve å komme med en litt biologisk forklaring som statistiker, men det handler jo også om statistikk, for det handler om å filtrere informasjon. Så hjernen vår har jo øvd seg opp å filtrere bort det meste som kommer inn. Og forskning viser jo at våre verdier, våre interesser, hva vi er opptatt av, er veldig viktig for hva som slipper gjennom. Så når du har blitt veldig opptatt av Mitsubishi-er, så er liksom hjernen veldig fokusert på at det må jeg slippe inn. Så den slipper inn den i større grad enn den slipper inn andre ting da, som du ikke er interessert i.
14: Men da vet vi her hvem vi har med å gjøre. Panelet er satt, og vi starter i biologien og med rotete hjem som skriker etter å ryddes. Anna, du biolog, og du sammenligner det vi har oppi her, altså det som har utviklet seg, hjernen vår, med en av verdens mest kjente ryddeeksperter.
15: Ja, hun er Marie Kondo. Hun sluttet vel å rydde da hun fikk sitt tredje barn, tror jeg.
14: Men, Marie Kondo, ja. Japansk.
15: Ja, mm. Men hun drev jo med sånn, sortere ting i kategorier og rydde og sånn. Og det er egentlig det hjernen vår har veldig lyst til. For hvis vi hver gang vi møter en ting skal være liksom åpen og nysgjerrig og på en måte kunne la den komme og undersøke den veldig mye, så bruker vi jo opp all hjernekapasitet vi har for en dag på 10 minutter. Det er litt sånn som hvis du går inn i butikken og så skal du se på alle matvarene før du bestemmer hva du skal ha til middag, versus at du vet sånn, jeg har disse 3 faste middagene som jeg lager, jeg kjøper det, ferdig. Og hjernen vår vil være effektiv, så den vil rydde, og det gjør at du på en måte, det er litt sånn som den intuisjonen du snakker om, ikke sant, at den gjør ting for oss uten at vi trenger å tenke som det er. Hvis du har gått på en sti i skogen og sett en pinne og skvett fordi du tror det en slange, så er det hjernen som på en måte jobber for oss på den måten, og sortere ting i hva som er farlig, hva som er trygt, hva kan man spise, hvem er flokken min. For vi må tenke på at vi er en art som oppstod på savannen, kom ned fra trærne, og vi er veldig opptatt av å være i flokk, og være trygg, og det er vi i den flokken. Mm.
14: Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Jeg skvetter når jeg ser en pinne som ligner på en hoggorm, og det skjer vel egentlig før jeg rekker å tenke?
15: Ja.
14: Og det redder meg jo.
15: Ja.
14: Altså ikke pinnen da. Jeg er ikke så redd for pinner, men...
15: Ja. Hvertfall hvis det ikke fyrer av for mye. Ja. Altså det kan jo psykologen sikkert si noe om når det her går bananas. Ja. Men ja, det redder oss jo veldig mye.
14: Ja. Men er det slik... Altså jeg har hørt at... vi langt inni oss har en reptilhjerne. Jeg vet ikke om det stemmer, altså at liksom, som du sier, du brukte ordet evolvere, det betyr altså evolusjon, utvikling. Begynte vi langt der nede omtrent som øgler, eller er det bare noe jeg har misforstått?
15: Ja, det er liksom morsomt. Man liker å snakke om sånn at reptilhjernen, og så kommer liksom menneskehjernen og ligger ut på, og på en måte er mye mer rasjonell, men det er jo ikke sånn det funker. Altså, vi og reptilene splittet jo for, jeg vet ikke hvor mange... millioner år siden, og vi har...
14: Så vi har vært...
15: Nei, vi har ikke vært reptiler.
14: Nei.
15: Nei. Ja. Det hadde vært gøy, men nei. Men vi har jo den samme opprinnelsen, og våre hjerner har jo evolvert i det... Altså, alle dyr og organismer som lever i dag har jo vært like lenge fra det samme utgangspunktet, og er jo tilpasset sitt liv. Før snakket man jo om på en måte avanserte organismer og mindre avanserte arter. Det gjør vi ikke lenger i dag. Men, og sammen med hjernen, det er jo ikke sånn at vi på en måte har en sånn kjempeavansert hjerne som bare ligger oppe og undertrykker en reptilhjerne. Hjernen har jo evolvert, og alle de ulike delene av hjernen snakker jo sammen hele veien, og fyrer på forskjellige steder. Og sånn.
14: Ja, men jeg kommer ikke helt, du sier at vi startet det hele på savannen også, kom ned fra trærne, og på savannen ser jeg for meg at det var skumle andre dyr enn menneske, og så lærte vi oss, som du sier, for eksempel å sky slanger og tigre.
15: Det kunne vi jo fra før, på en måte.
14: Og det kunne vi fra før, ja.
15: Altså, alle dyr er jo tilpasset, og vi er jo dyr.
14: Ja, det er godt.
15: Så det er jo bare en sånn, jeg tenker, det som er spesielt med oss er jo kanskje at vi er den eneste arten du kan ta veldig, veldig, veldig mange individer av som ikke kjenner hverandre, stappe dem inn på et veldig trangt område, en buss, eller et bibliotek, eller et fly, og så går det bra.
14: Ja.
15: Fordi vi er så sosial og orientert mot hverandre. Og det har vi på en måte evolvert til å være, og vi bruker veldig mye kapasitet på en måte på å skjønne hvem er vi, hvem er andre, hva tenker jeg, hva tenker de andre, hva føler de andre, og hvordan samspiller det med meg. Det er det som er på en måte vår fordel evolusjonært, og det er også det som kanskje gjør det litt vanskelig for oss, at vi må bruke så mye kapasitet på det.
14: Ja, men sier du nå at det ville ikke gått så bra hvis du har dukket opp et flyselskap som heter Chimpanzee Airlines?
15: Nei, det ville ikke det.
14: Ja, hvordan hadde den flyturen endt, tror du?
15: Det hadde vært et blodbad. De hadde slåss og spist hverandre hvis de ikke kjente hverandre, hvis ikke det var en flokk. Men hvis du hadde tatt den andre nære slektingen vår, bonoboen.
14: Hva kalte du den?
15: Bonobo. Kalte det dvergskimpanse før. De er på en måte like nær oss i slekt som skimpansen. Så har de en litt annen måte å løse ting på, det at de har sex med hverandre.
14: Ja.
15: I stedet for å på en måte krangle.
14: Så det har blitt en litt annen type flytur det også, kan du si?
15: Det kan du si.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja. Du, jeg tror vi lar den stå og dirre der, og så fortsetter vi. Men denne hjernen vår, altså det er mye å snakke om den, og det skal vi gjøre, og dere må bare kaste dere på andre i panelet her, hvis dere har tanker som dukker opp når Anna snakker nå. Det jeg tror mange med meg har opplevd når vi for eksempel er på Facebook, så står det en tekst der. Når vi kaster et blikk på den, så ser det ut som det er bare ord som, og bokstaver som står litt sånn hulter til bulter. Her er en som ikke har vært god i rettskriving. Og så oppfordres vi til å lese. Og så klarer vi å lese det likevel. Hva er det som skjer oppi hodene våre da?
15: Det er jo det da at hjernen på en måte løser den gåten for deg. Altså det er ofte sånne bilder sånn, ja, hvor du på en måte skal klare å lese det, og så er det feilstava, eller det står noe annet enn det egentlig står. Du skal på en måte bli lurt av det. Og det er jo litt, når du lærer å lese, så leser du jo en og en bokstav, og så lærer du å lese ord, og så lærer du å lese hele setningen. Og for å være effektiv igjen, så gjør jo hjernen den jobben med å bare sette det sammen fort, til hele ord og lange setninger. Så det er litt det samme systemet som virker på den måten.
14: Men da er vi jo, altså jeg tenker jo at hjernen er litt lat og sånn, men her høres det motsatt ut, at den er jo veldig kul da.
15: Ja, men den der, altså hjernen er jo kanskje på en måte litt som en sånn AI, ikke sant? Hvor den bare predikerer hva som skal komme og hva som skal skje. Og den gjetter og den lager sine egne mønster. Og det kan jo være den tankefellen da. Ja. Det er der det kan, også kan gå galt.
14: Ja. Og nå, det var et stikkord, fordi jeg har tenkt, jeg skal jo ha denne sendingen her fra Skibibliotek, og så tenker jeg, jeg skjønner ikke helt tillitens tankefelle, hva er det jeg skal snakke om egentlig? Nå har tiden kommet for å nettopp avsløre det, tillitens tankefelle. Hvem er det som vil begynne der? Hva tenkte dere på da? Liksom, hva gjorde du, Guro?
16: Jeg tenkte at tankefelle, det er jo et norsk ord for det psykologiske begrepet kognitiv bias. Sånn at det er jo et psykologiord, det. Og tankefeller, det er snarveier eller litt sånn enkle regler som tankestrømmene våre følger for å være kjappe og på, og ofte også for å sørge for at vi hører til eller er innenfor i flokken, som Anna har snakket om. Det er jo grunnleggende viktig for mennesker. Vi kan gjøre de rareste ting for å unngå å bli utstøtt. Og at tillitens tankefeller kanskje er typ hvordan tankefeller kan true eller gjøre noe negativt med tilliten mellom mennesker, tenkte jeg at vi kanskje skulle snakke om.
14: Ja. Hva tenkte du, Solve? Er du enig med Guro her?
17: Ja, hun sier jo at kognitive biaser er en psykologisk ting, men det er egentlig en statistisk ting.
16: Ja, det kan
17: vi
16: jo
17: vi kan dele på den. Nei, vi har jo et begrep om biaser også i statistikk, men det er jo egentlig det samme. Og i den sammenhengen her så kan jeg jo snakke også om en, det relatert til du snakket om i sted, om prediksjon, som også er et begrep innen statistikk. Hjernen, det er noe som heter predictive coding theory, som er en slags teori om hvordan hjernen fungerer, og det er nettopp det du sa, den er en prediksjonsmaskin. Mange tenker kanskje at hjernen er liksom, den absorberer alt rundt og bearbeider det, og vi konkluderer, men sannheten er nok mer at den hele tiden prøver å predikere hva som skjer rundt oss for at vi skal overleve. Og vi lager oss en modell for hvordan verden fungerer inni hodet vårt, fordi hjernen den ligger jo bare inne i en mørk kasse. Det er jo helt enormt imponerende at den helt tatt fungerer gjennom bare å få noen signaler inn gjennom sansene, men etter hvert så lærer den seg å forutsi det som skjer rundt oss. Så den blir overrasket hvis den predikerer feil. Og da kan vi få en grunn til å korrigere det vi kaller verdensmodellen vår inn i hodet. Det er liksom begrep som gjerne brukes innen kunstig intelligens også. Så vi går rundt og predikerer alt som skjer rundt oss, Og det en forenkling av verden. Så når, når noe skjer som ikke stemmer helt med modellen vår, så vi kan bli, for, vi kan bli overrasket, vi kan konkludere feil, og det jo disse tankefellene som vi snakker om nå, det også. Vi, vi har en tendens til å holde oss til den modellen som, igjen som du sa, Anna, sparer energi, hjelper oss gjennom hverdagen uten å slite oss ut.
16: Og noe av det, hvis jeg kan henge meg på den, noe av det som, som er interessant her at vi, vi alle naive realister, som det heter. Det liksom alle tankefellers mor eller far, om du vil. Fordi vi gjør disse gjetningene om verden hele tiden, og lager mening. Vi jo frenetiske til å liksom prøve å forstå ting, og lage logikk og mening i det. Og når vi har fanget opp noe, som meningsfylt eller sant, så tror vi at det selveste den reelle verden vi ser. Sånn at vi på en måte en slags realister, men veldig naive realister. Ja. Og det skal noen ganger mye til for at vi lar oss korrigere. Men samtidig, og det kommer vi sikkert tilbake til, nettopp det med å la seg korrigere, jo noe av det som gjør at vi kan balansere
14: nettopp,
16: tankefellene, det men det var et lite frampek.
14: Ja, det gjør vondt å bli korrigert, det kan vi jo bare, som du sier, og det jo slitsomt. Vi sparer ikke tid og krefter på det, og altså, hjernen og psykologien, den henger tett sammen, og vi skal dit nå, fordi, som du sier, altså, vi skal til de mektige følelsenes rike. Ekko på Ski bibliotek, og tema tillitens tankefeller, de fellene som truer tilliten oss imellom, og tillit trenger vi så sårt i dagens samfunn der polariseringen driver oss fra hverandre i mistillit og mistenksomhet. Og Guro Øystad, du psykologspesialist og har vært innom det så vidt, men hvor mye vil du si følelsene styrer hvordan vi ser på andre og resten av verden?
16: Mye, vil jeg si, fordi følelser fungerer som en sånn underliggende signalsystem hele tiden, egentlig. Det mange som tenker at man må jo være rasjonell, som betyr å ikke stole på følelsene. Og det kan være riktig det at vi må passe oss for å la følelsene ta fullstendig styring. Og dominans i tenkningen vår, men sannheten jo egentlig at vi klarer ikke å tenke rasjonelt uten følelser, fordi følelser og tanker vevd tett sammen. Følelser en slags sånn drivkraft som forteller oss om vi skal gå i retning av noe, om noe trygt, attraktivt, eller om vi skal bevege oss bort fra det. Reft den pinnen i sted. Det jo en følelsesreaksjon. Du blir plutselig redd fordi du tror det en slange og stikker. Og hvis det var en slange, så var det lurt å stikke. Sånn at hvis man tenker at følelsene blir helt borte, så ville vi ikke klare å ta valg i det hele tatt. Da ville vi ikke klare å velge mellom kaffe og te. Fordi vi hadde ikke noe drivkraft. Sånn at...
14: Nå kjenner jeg at jeg må... Kanskje, når jeg snakker med døtteren mine, så sier jeg, nå du veldig styrt av følelser her. Det må slutte med. Det bare tull, det, altså.
16: Ja, men altså, følelser skal jo også på en måte styres av tankevirksomhet, da. Så i noen kulturer så har man ikke noe adskilt begrep for disse to tingene, så vidt jeg vet. Men i vår kultur så har vi jo ulike begreper på det. Men dømmekraften vår består jo av et samarbeid mellom tanker og følelser, hvor

0: følelser, veldig sterke følelser kan jo også lure oss. Det jo en tankefelle i seg selv, som heter følefella.
1: Ja. Og så sier du at vi mister evnen til å tenke statistisk når vi sitter og redd på et fly. Men du som god til å tenke statistisk, Solve Sæbø, betyr det at du har på mange måter blitt vaksinert mot en tanke- og følefella?
2: Nei, på ingen måte. Jeg like utsatt for det som alle andre. Men nå tenker jeg at vi kan komme inn på det med forskning, kanskje, for det er jo litt mitt, og ja, det er jo alle vi som driver med forskning. Dette jo forskningsdagene, tross alt. Men vi har jo lært når vi driver forskerutdanning, så lærer vi om god forskningsmetodikk, forskningsetikk. Og for å unngå å gå i feller når man driver forskning, så lærer vi jo om god forskningsmetodikk. Og Karl Popper jo en kjent filosof som mange har lært om.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
4: Her NRK Nyheter, klokka 3. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, det opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
5: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
6: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
5: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
4: Reporter var Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
7: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det det viktigste.
4: Det brant i natt i flere biler på en inntauingstomt langs Østre Akervei i Oslo, ifølge politiet. Beboere i området som kjenner røyklukt blir bedt om å lukke vinduer. Og politiet rykket også i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe like over klokka 1 i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kunne høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

Det har vært en intens uke for verdenslederne som har vært samlet I New York denne uka for å speed date. Men hvor skjer egentlig det viktigste samarbeidet? På møtene, eller I minglinga, eller rundt den kalde øllen?

0: så tror jeg snart vi vil gå ud og få sådan en kold øl.
1: Og apropos drikke, hvordan gik energidrik fra at være forbeholdt gamingkulturen til at blive en slags allemannseie blandt ungdommen? Vi i ukeslutt skal ta en nærmere titt på statusvandringen til den her oppkvikkende drikken. Dårlig nytt for alle som mener at bergensere har mer enn nok skjøtlit fra før. Bergen rangert som byen med den nest høyeste livskvaliteten i verden.
2: Vi har det jo fantastisk her, og sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her.
1: Men hva er det som gjør en by god å bo i, det spør vi oss straks. Du hører på Ukeslutt, og mitt navn Kristin Norvoll Mark. Bergen altså rangert som nummer 2 i verden på livskvalitet. Det ikke en turistkåring eller en avstemming på nettet, nei, Oxford Economics et internationalt analysehus, som har sammenlignet 1000 av verdens største byer. De har sett blant annet på økonomi, boligkostnader, levealder, kriminalitet og tilgang til kultur og fritid. Og når alt det her blir lagt sammen i kategorien livskvalitet, så det bare Canberra i Australia som slår Bergen. Så, hvordan tar byen selv imot denne meldingen? Ukeslutt har vært ute på den våte brosteinen mellom de 7 fjell.
2: Altså Bergen?
3: Ja!
2: Du har ikke fulgt med på det.
3: Nei, men jeg har ikke fått med deg. Bergen blitt kåret til verdens nest beste by med hensyn til livskvalitet.
2: Ja, jeg så den overskriften nå. Ja. Og da tenkte jeg lite grann at, hva faen vet de egentlig da? Ja, altså, de har det jo fantastisk her da. Sett utenfra så kan jeg jo kanskje forstå det, for vi har jo alt her. Alt, det regnet på gaten er noe lønne, og du ser veldig lite fulle menn på gaten. Og det ser jo veldig flott ut da. Ja. Hvis det det de har gjort, så kan jeg jo forstå det.
3: På veg til jobb her så møter jeg altså Helge Jordal. Jeg vil jo påstå da, jeg jo automatisk med å gjøre Bergen til en av verdens beste byer.
2: Ja, ja.
3: På 2 setninger, si hva det beste med Bergen by?
2: Nei, det jo det at det noen røtter her som noen urrøtter her som så hvis du bare klarer å finne din plass, hvordan du nå gjør det, så det veldig bra å være her. Og kommer du inn i et miljø og du trives der, så det liksom, det veldig solid her da, for dette, det har alltid vært folk her, sant?
4: Det så deilig!
5: Hva gjør det med selvtilliten?
6: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
7: Verdens fineste by, og...
8: I dag det deilig å være bergenser i Bergen.
9: Det jo helt utrolig at vi kommer på plass nummer 2. Jeg jo helt enig at vi fortjener en plass på den pallen.
10: Det sier Kristine Meier, som i går gikk av etter 3 år som byrådsleder i Bergen. Byen som alltid har visst at han i verdenstoppen, og som nå også har data som stadfester dette fra Oxford Economics.
9: Bergen har en veldig sterk identitet, og vi ligger helt fantastisk til med de 7 fjell og med havet nært oss. Alle kulturtilbudene, så... det jo en helt utrolig flott by vi bor i.
11: Nå har du vært byrådsleder i verdens nest beste by. Likevel vil jeg jo tro du har fått litt kjeft opp gjennom og klaging fra bergenseren. Tenker du nå at hva de klager etter?
9: det er helt riktig. Bergenserne jo veldig engasjerte, veldig verbale. Det aldri liksom, vi lurer aldri på hva en bergenser egentlig mener. Men det også noe av styrken ved Bergen, at det masse engasjement i denne byen, og hjertet som brenner for byen vår.
11: Det sunt for det bergenske selvbildet at vi nå får data på at vi faktisk så bra som vi har visst lenge?
9: Jeg kanskje litt mer usikker på. Vi trengte kanskje ikke enda mer selvtillit å fore vår sterke identitet, men det jo en bekreftelse på at Bergen en flott by.
12: Det så deilig å bo her. Stort trives.
13: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
14: Hvor du ikke helt fornøyd her nå?
13: Nei, egentlig ikke. Kanskje så får vi hva by som over oss egentlig.
10: Hva sier så forskeren? Morten Hammerborg professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet og har skrevet boka «Bergenseren – en historisk analyse».
5: det är en type språk i Bergen som selvfølgelig är manisk upptatt av att skulle dyrke sig själv och sin by som nu är ganska särigent unikt. Vi har utallige exempel på hvordan bergensere leker med forestillingen om Bergen. Vår gamle ordfører Harry Hansen sa for eksempel en gang det at i et tilsynelatende selvkritisk øyeblikk det at jo, det riktige at Bergen ikke som Paris, men så heller ikke Paris som Bergen, som han med en gang la til. Så i et slikt perspektiv så er jo selvfølgelig en slik kåring, en bekreftelse på denne forestillingen, ideen om Bergen som en verdensby, helt i verdenseliten.
11: Tenker du at nå får bergenseren empiri på det han alltid har visst at han er best i verden?
5: Jeg pleier å si det at for å komme til kjernen, hva det bergenske er for noe, hva vi bergensere egentlig holder på med, så er det å leke med den avgrunnsdype avstanden mellom ideen om byen og realiteten om byen. Ideen om byen har vi nå tilsynelatende fått bekreftet av Oxford Economics, mens realiteten er jo at vi er en kommune i Norge, styrt av staten i Oslo, på samme nivå som Berlevåg.
11: Sett utenfra så virker jo bergenseren veldig brøtende og sånn, men han har vel noe selvironi oppi her?
5: Heldigvis. Den bergenske måten å snakke om seg selv og sin by på, preget av det som heter hyperbola på fint. Villete overdrivelser. Hvis man noensinne møter en bergenser uten selvironi, så garanterer jeg at du har møtt et forferdelig menneske.
1: Det sa professor og bergenseksperten Morten Hammerborg. Vi hørte også skuespiller Helge Jordal og avtroppende byrådsleder Kristine Meyer. Reporter her var Finn Tokvam. Bergen er altså nummer to i verden når Oxford Economics måler livskvalitet. Men det reiser jo et større spørsmål. Hva er det egentlig som gjør en by god å leve i? Røtter, fjell og hav. Bergenserne er ikke i tvil om hvorfor de trives i byen sin. Oxford Economics har kåret Vestlandshovedstaden til den nest beste byen i verden og den beste Europa å leve i, basert på livskvalitet. Men hva er det egentlig som gjør en by god å bo i? Reporter Janne Brevik spurte folk på gata i Trondheim.
14: Det kan være så mye, men det må både være butikker og kjøpesenter som du trenger, matbutikk selvfølgelig, og at det mye vakker natur rundt.
15: Jeg synes det som gjør en by god å leve i er at det er et godt miljø, altså for eksempel et godt studentmiljø, og at det er mye å finne på.
16: Det er kort avstand. Vi kan ta buss 10 minutter, og så er vi hele byen.
17: I mean, I think nature for sure, friendliness of people, safety is really important too.
18: Nærhet til en del kulturelle ting, blant annet.
19: Jeg synes sosiale arrangementer tror jeg er det beste for det, for hva som gjør en by bra. For da er det liksom mer å gjøre.
1: Rikke Storvik Sjøhelle, du er sosiolog og jobber med byutvikling i Sweco. Velkommen til ukeslutt.
20: Tusen takk for det.
1: På spørsmål om hva som gjør en by god å bo i, så hørte vi folk på gata her trekke fram korte avstander, kulturtilbud, natur. Hvordan kriterier vil du trekke fram?
20: Jeg synes egentlig at det som ble sagt på gata i Trondheim er ganske bra. Jeg tenker at det er summen og alle disse lagene av den intrikate, sammenvevde byen som gjør at det er bra. At det er opplevelser, en levende by. Folk elsker folk og har lyst til å være sammen med folk. Så når byen legger opp til at man kan være det, så tenker jeg at det er en veldig god start i hvert fall.
1: Du bor og jobber i Oslo, hvor du også er oppvokst. Hva liker du best med din egen by?
20: Oi, jeg liker at Oslo er ikke bare én ting. Det er ulike identiteter i Oslo, ulike strøk i byen som gir meg ulik følelse. Og det at jeg kan gå rundt og shoppe litt ulike identiteter i løpet av et år, synes jeg, det setter jeg pris på med Oslo.
1: Men Bergen ble jo kåret til den nest beste byen å leve i denne uka. Gaute Brochmann, du arkitekt, redaktør for Arkitektur.n og fast spaltist i Morgenbladet. Du synes at nettopp Bergen et sånt prakteksempel på en god by. Hva det som fungerer så godt der?
0: Bergen jo, for det første så jo Norges soleklart fineste by. Det visste vi fra før, så det liksom bare liksom bekreftelse på det mange kanskje har gått og følt på. Alle Oslofolk var med unnskyldt, og bergensere tar det tidligere. Så det liksom fasiten, og så det litt sånn gøy da, for at folk snakker om natur, og de snakker om kultur og folk og sånn, men saken jo at det fryktelig mange steder i Norge hvor det både masse folk, og det noe tilbud, og det natur i hauger, men i Bergen så jo egentlig noe litt annet som på fære, nemlig en veldig tett, klassisk by, hvor det ikke så kjempemasse natur inne i byen egentlig, ganske sånn stramt og tettbygd med kvartaler i rutenett, og så det noen få veldig fine og veldig gode plasser, sånn at Bergen står på en måte igjen som et skoleeksempel på hvordan en by skal være. Jeg kan også legge til her at de har vært veldig flinke til å ha alle institusjonene sine samlet ganske tett inn i det sentrumet sitt, sånn at du har da universitet og jernbanestasjon og kunstmuseer og rådhus og Grieghallen, alt ligger inne i en veldig tett og fin bykjerne der du har masse urbane kvaliteter lesset på hverandre.
1: Mm. Og Gaute, du jo bokaktuell denne høsten med Ut av arkitekturen, hvor du tar for deg diskusjon og spørsmål rundt moderne arkitektur. Hvordan vil du si at arkitektur påvirker en by?
0: Nei, det er jo alfa og omega selvfølgelig, og det jo klart, det handler jo om folk. Men det masse folk på Ensjø eller Skøyen i Oslo, men det jo ingen som tar en Oslohelg og drar dit, selv om det masse mennesker der. Sånn at de omgivelsene man bygger har jo noe å si for det menneskelivet som man ønsker seg om, da, og som da det viktige. Og så det jo litt sånn at når jeg gikk på arkitekturskolen, så lo man jo litt av Bergen på starten av 2000-tallet, lo litt av Bergen, for her har man ikke bygd et nytt hus siden Grieghallen en gang på 70-tallet. Men nå da, så tenker man kanskje, ja, flaks for dem, for da har de på en måte klart å beholde denne identiteten sin, og så skal det jo bygges mer etter hvert her også, man har stor konkurranse om dette industriområdet, havneområdet ute på Dokken for eksempel. Men det som jeg tenker når jeg ser Bergen nå, det at man har klart å beholde en veldig sånn homogen og tydelig identitet som ikke har blitt veldig utfordret av de seneste ti årene sin byggeskikk, og akkurat nå så ser det ut som det en situasjon som Bergen har kommet veldig godt ut av.
1: Mm. Rikke, du mener jo at byen først og fremst handler om folkene som bor der. På hvilken måte tenker du sånn?
20: Jeg tenker at det en sammenheng mellom det fysiske og det sosiale, og det jeg tror fungerer for Bergens del er at dette ganske tett sammenvevd. Det ligger en utrolig sånn sterk identitet i det å være bergenser. Det nesten så jeg som Oslo-borger litt misunnelig på at de kan slå seg så hardt på brystet av det. Og så spiller det veldig godt sammen med, som Brochmann sier, en tydelighet i arkitekturen. Men den tydeligheten tror jeg den fin fordi at det vakkert med arkitekturen i Bergen, men det også en viktig felles referanse for alle bergensere. Så den blir på en måte ekte, synes jeg, i det bergenserne samles om den, og glad i den, og ønsker å beskytte den. Så jeg tenker at det denne sammenhengen da, som jeg litt opptatt av.
1: Mm. Men ikke alle trives i byen. Hva det som gjør at noen ikke gjør det?
20: Ja, si det. Det kan jo for mange oppleves som at byen litt heseblesende, og at det kanskje noen synes at tempo litt raskt, og at det mange, og at det til og med kan bli litt upersonlig. Jeg tenker at dersom man glad i byen, så må man kanskje også være glad for at det er mye folk og trafikk og ting som skjer da, og som man kanskje også ikke en del av selv. For i byen så jo også, det fellesskap, men det også abstrakt fellesskap, som jeg litt opptatt av, at man kan gå på en kafé, og det hyggelig fordi at du ikke bare der med vennen din, men det andre der også. Og det jo en sånn, å leve sammen på den måten I en by, kanskje ikke for alle.
1: Mm. Gaute, til slutt, hva det byen har som ikke bygda har?
0: Det vi ser jo at alle steder som driver med stedsutvikling nå, om det oppe I Sortland I Nord-Norge, eller om det Rjukan, eller om det Bergen eller Oslo, så det urbane kvaliteter folk vil ha. Det betyr at du kan godt bo I et hus med en hage, men du vil fortsatt ha tilgang på et sentrum, møteplasser, aktiviteter, kultur, alle disse tingene her, så det på en måte en fellesnevner som går igjen overalt. Og så jo heldigvis sånn da, at selv om Bergen en kompakt urban by, så det veldig kort ut til nydelige naturområder, og bare legge til helt til slutt. Den ene tingen Bergen har gjort da, som ingen andre norske byer helt har klart, det jo å få til en bybane som gjør at det som før var et sentrum, som fikk litt kritikk for å være mest til for turister og studenter, nå sammenvevd med de områdene rundt hvor veldig mange andre bor, sånn at du får på en måte til begge deler, både landlighet og bymessighet, og nå det bindet sammen også med en helt genial kollektiv løsning, så der det bare se og lære enda en gang.
1: Da gjør vi det. Nu fikk Bergen enda litt bedre skjørtelitt. Takk at du kom til ukeslutt, Gaute Brochmann, arkitekt og spaltist I Morgenbladet, og Rikke Storvik Sjøhelle, sosiolog I Sveko. Tre av fem nordiske ungdommer mellom 15 og 19 år drikker energidrikk ukentlig, og en av fem unge gjør det daglig. Det kommer fram I en ny spørreundersøkelse fra Nordisk Råd denne uka, som nok en gang har gjort konsekvensene ved å drikke energidrikk til et hett debattema. Men hvordan har forbruket blitt så stort på så få år, og ikke minst, det egentlig sosialt innenfor som voksen å drikke energidrikk? For programleder I Nyhetsmorgen, Katrine Nybø, har det blitt en vane som hun ikke nødvendigvis flagger åpenlyst. Hør bare her.
3: Det jo veldig greit at den ikke gjennomsiktig, for det jo litt merkelig å sitte og drikke sånn som det her på lufta, synes jeg da. Det ser jo ikke så veldig bra ut.
21: Ja, det ser ut som en vanlig kopp morgenkaffe der den står foran programleder Katrine Nybø.
3: God morgen, det fredag 18.
21: Men kruset inneholder altså energidrikk. Og selv om kamuflasjen nesten perfekt, det en ting som avslår henne for kollegaene I studio.
3: Det setter jo lukt I dette litt klamme studioet, så det jo litt sånn dataparty 2005 lukt når folk kommer inn på morgenen. Men det må til.
21: Og det må til for veldig mange andre også. Tall fra Bryggeriforeningen viser at nordmenn drakk hele 78 millioner liter energidrikk for to år siden, og det var da mer enn en firedobling på 10 år. Men historisk har drikken hatt et lite rebellstempel her I Norge. For selv om energidrikker kom til Norge på slutten av 90-tallet, så var det forbudt å selge mange typer frem til 2009. Og det var rett og slett fordi koffeininnholdet var for høyt.
22: Skal jeg forby på en energidrik I sakens anledning?
21: Han du hørte her energidriker og førstemanuensis Arve Pettersen ved NTNU Handelshøyskolen. Jeg trappet opp på hans kontor for å få svar på millionspørsmålet. Hvordan har vi på så kort tid endt opp med det enorme forbruket vi har I dag?
23: For det første så har det vært en spenning knyttet opp mot dette produktet, siden det var forbudt, fordi de fleste ungdommer har jo visst det har eksistert, for det var jo lovlig I Sverige. Og det jo en viss spenning mot sånne nye produkter, da, ikke sant, energidrikk, og det noe en slags form for kulhetsfaktor med det, og man vil til å begynne med gjerne vil bli sett med en sånn I hånda. Men den grunnen har nok på mange måter forsvunnet etter hvert som volumen har gått opp. Da. Og ungdommen I dag har jo en tendens til å ikke ta til seg kaffe. Man vil ha et substitutt for kaffe for å holde opp energien, for å holde seg våken til å kunne delta I alle de aktivitetene man gjør gjennom en dag.
21: Inne på kontoret peker Pettersen også på at produsentene pumper ut nye varianter hele tiden, samtidig som de gamle brukerne holder på vannet når de blir eldre.
23: Kan man heller ikke underslå det faktum at det et gedigent utvalg av energidrikker. Det kommer stadig nye smaker som gjør at man holder opp momentum I det å konsumere produkter. Og dem som var 15 år I 2005, dem I hvert fall, må tenke meg om nå, 36, og de har tatt med seg konsumet, ikke sant, fra 15-årsalderen, og tar det med videre inn I et voksenliv også, og det påvirker jo totalkonsum som sånn.
21: Men selv om regjeringen nylig innførte 16-års aldersgrense I butikkene, så viser en fersk undersøkelse fra Nordisk Råd at 3 av 5 nordiske ungdommer fremdeles drikker energidrikk ukentlig. Og det har naturligvis skapt en ny runde med diskusjoner den siste uka om konsekvensene.
2: Poenget jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva det vi ikke skal være bekymret for? Liksom.
4: Og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende.
21: Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anniken Bar Bugge, forsker på unge spise- og drikkevaner. Hun forteller at den voksne alvorspraten faktisk kan fungere mot sin hensikt.
6: Det alltid rom for forbedringer, men hvis man ser utviklingen de siste 10-15 årene, så har unge mennesker I stadig økende grad blitt opptatt av det å spise sunt og helseriktig. Og samtidig så det jo viktig for unge på en måte å løsrive seg litt fra altså slik de voksne spiser og mener de bør spise. Og da tenker jeg at disse drikkeproduktene, de et typisk eksempel på en opprørsmarkør hvor du velger noe som litt rampete, noe litt opposisjon til de voksne. Og energidrikker, det skaper jo mye furore. Jeg tenker at jo mer bekymring vi voksne uttrykker for energidrikkforbruket, og jo mer panikk vi lager rundt det, jo mer spennende blir det jo for barn og unge.
21: Jeg og Arve Pettersen tok turen ned til nærmeste butikken for å se hvor synlig energidrikken faktisk
7: Det også fargerike bokser I alskens forskjellige kolorer, gjerne lyse litt pastellfarget ting for at det skal være et blikkfang.
21: Og butikkmedarbeideren Eirik, han har lagt merke til at studentene på ingen måte alene om å kjøpe.
24: Egentlig alskens folk, anleggsarbeidere, ansatte på NTNU og ansatte på NRK og ansatte på ikke bare studentene, for å si det sånn. Som regel kanskje innen første timen jeg jobber, kjøper jeg meg en energidrikk. Og gjerne da hver dag, dessverre.
25: Når du går rundt med en energidrikk sånn som jeg gjør nå, om du skulle gjort det selv da, synes du det flaut eller noe sånt nå?
24: Nei, det gjør jeg ikke. Eller det vil si, jeg gjorde ikke det før jeg så NRK sin nye Instagram-video om det, at det barnslig. Og jeg jo, må jeg innrømme at jeg med nærmere ettertanke jo litt enig I det.
21: Og sketsjen som det refereres til her altså humoretaten sin tøysete kommentar på normaliseringen av voksne som drikker energidrikk.
26: Du skal ikke ha en energidrikk.
27: Jeg må jo ha koffein.
26: Du voksen.
21: Og Nyhetsmorgen programleder Katrine, hun kjenner seg igjen.
26: Ja, jeg føler meg truffet. Jeg føler meg sett og truffet. Og jeg litt enig I den der design-biten. Jeg kunne godt ha jobbet litt, fått litt mer classy design. Gjort det litt mer stovereint. Og drikke energidrikk I åpent landskap. Derfor så det ofte I koppen jeg det da, for jeg ser jo litt sånn, jo 40 år. Og så skal jeg sitte og drikke energidrikk, rett fra boksen. Ja, prøv å være litt classy.
1: Det var programleder Katrine Nybø, som ble intervjuet av reporter Johanne Brevik. Sterke farger, ting som flyr over skjermen, lydeffekter og glad musikk. Nordmenn spiller for milliarder av kroner I året på utenlandske nettkasino. Og denne uka har NRK avslutt hvem som står bak noen av de største aktørene som retter seg mot det norske markedet.
28: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger. Men få lovlig.
29: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet.
28: Norske myndigheter kan I dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekka fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det sju nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino.
5: Ja, det her kunne vi høre i Dagsrevyen denne uka, og reporter her var Frida Jørstad Kryger. Velkommen til ukeslutt, Alexander Holmsve.
8: Takk for det.
5: I dag så jobber du som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Og du har jo selv vært åpen om din avhengighet, blant annet i NRK-serien Hod over vannet, som ble publisert i vår. Hvordan begynte spillavhengigheten for deg?
8: Til meg så startet det jo egentlig med en introduksjon av spill da, når jeg vann 1500 kroner på bilbingo, når jeg var 7 år. Og dagen etterpå så var jeg og spilt bort alle de her pengene på spillautomater på Steinkjær, der jeg fra. Og så ble på en måte det min flukt da, gjennom barndommen og mobbing på barneskolen og sånn. Og så har det fulgt meg egentlig hele ungdomslivet og inn i det voksne livet og bare utviklet seg.
5: Hva spilte du da?
8: Jeg spilte mest på sånne slottsmaskiner, sånne gode gamle automater. Og når de utviklet seg over digitalt, da, så var jo det jeg fortsatte på. Og så var det jo litt sånn andre spennende tillegg, også, da, som odds og lotto og keno og alt det der, men det var bare i tillegg.
5: Mm. Det høres jo omfattende ut. Hvor stor del av hverdagen din tok spillinga?
8: Nei, altså i starten så var det egentlig bare litt sånn i tillegg til, men så utviklet det seg her de siste 10 årene spesielt, til at det ble alt oppslukende. Det gikk ut over jobb, det gikk ut over tid med barn, det gikk ut over alt med familie, og ikke minst alle rundt da, som fikk de her økonomiske problemerne, og i tillegg til at jeg fikk dem selv. Så at det rammet så mange da, de siste 10 årene spesielt.
5: Mm. For du har sagt det at spillingen det gikk så langt at du stadig vekk måtte låne penger av venner og familie. Mm. Og etter hvert så tok du også penger fra denne fotballklubben som du var daglig leder for. Mm. 1,5 millioner kroner til sammen, og du brukte det på spilling.
8: Riktig.
5: Og var tatt på fersken, anmeldt, og du måtte til slutt i fengsel for det. Mm. Var det først da du begynte å skjønne hvor avhengig du var, altså hvor stort problemet ditt var?
8: Akkurat når det her skjedde, så var jeg egentlig mer kaos i hodet mitt når jeg fikk denne meldingen fra fotballklubben om at de hadde funnet ut av det. Det var først når jeg kom inn i behandling en ukes tid etterpå, der jeg skjønte alvoret. Når behandleren er ganske direkte med meg og sier det som det er, han la ikke noe imellom. Det var da først jeg skjønte hvor alvorlig syk jeg var.
5: Og hva gikk gjennom deg da?
8: Nei, altså da begynte man jo å forstå da, hvor mye det her har gått utover meg, men også dem rundt, og begynte å se konsekvensene det her har fått for alle sammen. Da. Det var jo først da jeg så det, når jeg begynte å gå igjennom ting, og hvor mye jeg har spilt bort, og ja, hvor mye man har lånt, og alle de meldingene man har sendt for å låne penger. Det var ganske omfattende, de begynte å sette seg ned og se på det.
5: Mm. Denne uka så avslører altså NRK hvordan bakmennene bak de her nettkasinoene opererer. Mm. Og noen av dem som står bak jo norsk, og noen har opprettet selskaper på den karibiske øya Curaçao og laget nettkasino rettet mot nordmenn. Hva tenker du om denne bransjen?
8: Nei, altså du kan jo si mye der, og jeg snakker jo mye med følelser, men det klart når jeg satt i det, så er det klart da skjer ikke det på den måten, men når jeg har kommet ut av det her og sitter og jobber med det og ser baksiden med det, og hvor kynisk det er, og hvordan de får oss inn i spillene med bonuser og frispins og alt det her hele tiden, så denne bransjen er så kynisk som det går an å få det. Og ja, det er på grensen til at jeg mener at det bør gjøres noe mer, da, enn bare det at det gis en økonomisk konsekvens på et vis, for det bør ikke være tillatt.
5: Nei, for du har jo virkelig erfart hva spillavhengighet kan koste i det private liv. Altså, hva bør vi gjøre med det her?
8: Nei, altså, jeg har jo ikke direkte svaret på det, men jeg tenker jo det at jeg tror, uansett vi ikke klarer å få det bort, det tror jeg blir vanskelig, men det at det legges mye mer føringer på og spesielt nordmenn da, som står bak det her, hvorfor skal de få slippe unna? Det her er bare med å betale inn i bot, for eksempel. Kanskje må det gå seg til enda mer, at det svir enda mer til dem også. Og så må reklama, tenker jeg, må bort. Mm. Hvorfor skal det være lov til å reklamere for det her, når det ikke er lov for alkohol?
5: Ja, ikke sant. Mm. Og i dag så reiser du rundt og snakker med folk om spillavhengighet i jobben din, som erfaringskonsulent i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Hvem snakker du med, og hva sier du til dem?
8: Nei, veldig ofte, så det er veldig forskjellige klienter fælt. Jeg kan være på videregående skoler, jeg kan være på NAV, jeg kan være på NTNU og sykepleiestudentene, altså politiet, kriminalomsorgen. Men veldig ofte så forteller jeg historien min. Jeg går inn og viser dem bilder, hvordan det kan se ut med kontoutskrifter, sms'er jeg har sendt, og sånn at de får et skikkelig innblikk i hvordan det er å være spillavhengig. Eller så går vi jo gjennom litt sånn hva organisasjonen jobber med, og hvilke tilbud vi har i hele landet. Da. For vi er jo nasjonal, og det begynner å bli stor, og vi ser et trykk inn til oss, og spesielt mot ungdom. Så det er jo der vi må legge enda mer fokus på i tida fremover, i tillegg til pårørende spesielt, som blir veldig rammet av det her. Og, ja, så det er mye det vi snakker om når vi farer rundt.
5: Og før jeg spør hvordan reaksjonene du får fra kanskje spesielt unge,
8: veldig ofte på videregående skoler så er fokuset hvor mye jeg har vunnet.
5: Ja,
8: det er liksom det som er hovedfokuset. Og det sier jeg alltid når jeg starter foredragene mine på skolen, at jeg kommer aldri til å informere om hvor mye jeg har vunnet. Og det er litt annet på de her videregående skolene, for jeg kan ikke vise kanskje like mye som jeg gjør til for eksempel NAV. Da. For jeg vil ikke være sånn at jeg lærer dem hvordan det skal gjøres.
5: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men hva anbefaler du for folk som innser at... jeg spiller nok for mye.
8: Da ta kontakt, søk opp hvor det finnes hjelpen i området du bor. Ta kontakt med for eksempel Spillavhengighet Norge, du får snakket med erfaring. Og det er ofte veldig trygt, i hvert fall den første samtalen, at du kan ta kontakt med noen som vet hva det handler om. Og oppsøk behandling i området ditt, og prioritere det. Det er det beste tipset jeg kan gi. Og så er det klart, du må jo klare å innse at du har et problem før du klarer å stå i behandling. Men du må ville det selv, og det er ikke mye rundt som å si at du må gå i behandling, eller, for da blir det ikke ekte.
5: Nei. Du sleit med spillavhengighet, men nå jobber du for organisasjonen Spillavhengighet Norge og forteller din historie. Takk for at du gjorde det her i ukeslutt, Alexander Holmsve. Det har vært et diplomatisk speeddate-arrangement i New York denne uka, også kjent som FNs høynivå-uke. Og som en erfaren diplomat og tidligere ambassadør for Norge, er det en begivenhet du, Kåre Aas, er godt kjent med. Hvis du skulle beskrive FNs høynivå-uke med tre ord, hva ville du da sagt?
9: Masse mennesker. Flere møter,
5: ja.
9: Og mye uformell kontakt.
5: Og der har jo du, Kåre, blant annet truffet Randi Næss, tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg, da han var NATO-sjef. Velkommen til deg også.
10: Takk skal du ha.
5: Du, vi har jo fortløpende fått rapporter fra New York denne uka, og her kan vi høre litt av det som har skjedd.
11: Også på en måte hvor det så kan passe inn i den amerikanske presidents narrativ. Ikke?
12: Gorda objavlende.
13: Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
5: Når du hører det her, Randi, savner du å være midt i maktens og begivenhetens sentrum?
10: Ja, man gjør det også. Samtidig så er det jo lett å huske at det var jo ganske kaotisk, det var travelt, innimellom litt uoversiktlig, men samtidig så er man jo veldig heldig som har fått lov til å være en del av det, og på den måten også er det lett å savne det på en sånn uke som nå.
5: Ja, og du, Kåre, kjenner du på noe savn?
9: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år i utlandet. Jeg har 40, så jeg jobbet 26 år i utlandet. Og det er noe med, vet du, at å ha kontakt med andre land og snakke om hva som er viktig for Norge og knytte kontakter og sånt, det er kjempeartig, altså.
5: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL, men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
14: Will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has
15: also... valgte å forlate salen.
16: Vi må ikke gjøre noe terroristisk.
17: Order in the hall, please.
5: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister i Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det ser nesten ut som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
10: Det klart at det som har skjedd her uka her, sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet og for å signalisere etter meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det jo noe de har muligheten til. Og det klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så det jo i mange år, så det blir knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale i FN, spesielt Trump. Husk også tilbake i 2017, da Trump hadde sin første tale i, etter han ble valgt som president første gangen. Den var det jo knyttet stor spenning til, og da brukte han ord som at han skulle utslette Nordkorea, The Rocket Man, så han har jo, det jo en del sånn jargong som går igjen i en del av hans tale, og dessverre.
5: Men Kåre, vi som ser utenfra, de her møtene jo preget mye sånn formell oppførsel. Hvor viktig del av diplomatiet høflighet?
9: Høflighet, det er jo riktig å være høflig, men jeg vil jo si det at i forhold til, bare knytte en kommentar til høynivå, også, det er jo det at det som skjer i denne store salen, hvor de holder innleggene sine, det er kanskje det minst viktige av det som skjer en uka. Det som, for eksempel når Trump skjelte ut Iran, så satt jo amerikanske og iranske representanter og snakket med hverandre. For å få en løsning på Iran-krigen og åpningen av Hormuz. Mm. Og det jo hundrevis av uformelle møter som skjer denne uken, og det det som gjør det viktig. Blant annet har du påpekt at det 130 statsledere der. De 130, mange av dem snakker sammen, to og to, tre og tre, men helt uformelt. Det det som liksom, det det som kjernen, vil jeg si, i den høynevåka i New York.
10: Og det jo det som folk ofte ikke ser og legger merke til, er jo alle de viktige møtene som foregår under plenumsdebatten, før og etter høynivåuka, som utrolig viktige. Det små og store land møtes, så det klart at når du gir tilgang på så mange statsledere, så kan du liksom fylle opp hele dagen med viktige møter, og det jo det de fleste statsledere gjør.
5: Mm. Denne uka har jo Storbritanniens statsminister Andy Burnham og Donald Trump møttes for første gang, og en kroppsspråkekspert uttalte seg i The Sun at Burnham så ut som en pilot som ville skyte seg ut av flyet. Mens Trump sa under møtet, I think we're doing very well. Altså, de her møtene reelle forhandlingsmøter, eller mer et spill for galleriet?
10: Jeg tror det kan være begge delene. Ofte så jo sånne møter mellom to statsledere veldig godt planlagt. Da jo ambassadører møttes mange ganger før, hatt mange telefonsamtaler, gått igjennom agendaen, gått igjennom hva man tror man skal bli enig om, og har et mål om hva man skal bli enig om. Det var nok kanskje litt mer vanlig før Trump. Jeg husker jo når Rå Stoltenberg hadde møter med Obama, da var man veldig klar over hva som skulle komme ut av de møtene. Det var ofte litt mer uforutsigbart med Trump, men sånne møter ofte veldig det godt planlagt, og man vet hva som skal komme ut av det, og det ambassadørene har jo ofte en god kjennskap til hva som skal diskuteres før de møtes.
9: Jeg måtte høre at ambassadørstanden blir snakket opp.
10: Så blir jo ofte ambassadørene veldig stresset hvis statslederne begynner å snakke uten et av meg til stede, om de da begynner å smalltalke, enten om de står i dokø eller kaffemaskiner. Men de pratene mellom statslederne og når det ikke noen til stede, viktig nettopp for å bygge den gode relasjonen mellom statsledere, sånn at du ved neste runde også ofte da nærmere en løsning.
9: Ja, det helt riktig, vet du. Det er den uformelle kontakten, det som med livet ellers. Altså, man må bli kjent med hverandre, og jo mer kjent med hverandre man blir, sånn som Randi og meg for eksempel, vi har kjent hverandre nå i mange, mange år, det lettere å snakke sammen når man da skal også ta opp et vanskelig politisk spørsmål.
5: Ja, for vi har hørt om mange gode møter og mye vellykka møter. Hva skal til for at noen sier det her var et skikkelig dårlig møte? Kjenner de til å si det noen gang?
9: Ja, i hvert fall hvis det er. For man må skille mellom det som formelle møter, som Randi viste til den britiske, og du også, og Donald Trump. Det var et formelt møte. Og der, formelle møter, må man ha noen resultater. Det det bra, viktige. Så kan du si det at nå skal jo da president Xi, han i USA, snakke med Donald Trump. Det kan godt være at det ikke kommer noe substansielt ut av de samtalene de tre dagene. Men det som viktig da, det at det verdens to mektigste ledere snakker sammen. Så hvis man bare får et utfall hvor de skal møtes igjen, om et par måneder, så det positivt i forhold til hvordan verden ser ut.
10: Og det kan jo godt hende et statsleder å definere et møte som godt nettopp fordi det var viktig å møtes, viktig å ha en diskusjon, selv om temaene man diskuterer veldig krevende. Vi har jo tilfeller hvor Stoltenberg, når han var NATO-sjef, møtte utenriksminister Lavrov fra Russland. Det var krevende møte, både når han møtte den under FNs høynivåuke, eller under sikkerhetskonferansen i München. Da var også Stoltenberg tydelig på i etterkant at det var krevende møter, men det tror jeg også folk forstod. Men der også var man jo hyggelig i starten, man var ofte hyggelig mens det var media til stede, men så begynte man da å gå veldig liksom detaljert inn på de vanskelige områdene, og da ble det ganske høy temperatur på de møtene.
1: Det FNs høynivåuke, og blant annet så har vår egen statsminister Jonas Gahr Støre vært travelt opptatt med både mingling og møter med verdensledere. Randi Næss, du var jo rådgiver i flere år da Jens Stoltenberg var NATO-sjef. Hvor skjer egentlig det viktigste arbeidet? I møtene eller i minglingene?
10: Litt begge delene. Det klart det mye viktig arbeid som skjer på møtene nå, men det mye viktig arbeid som skjer når du går fra de ulike møtene. Høynivåuka jo kaotisk i den forstand at det veldig mye mennesker som samlet på en plass. Det veldig mange statsledere, og du dult bort i statsledere nesten samme hvor du går hen. Om du går på gata i New York eller inne i FN-bygget, og det klart et statsleder har muligheten nå til å møtes uformelt litt tilfeldig, tror jeg er viktig. Det er viktig for neste gang de da skal ha et formelt møte, så det er klart at den der minglingen av det uformelle er viktig, eller en øl på ettermiddagen også.
1: Men når de her topplederne treffes, hva snakker de om da, sånn ansikt til ansikt?
10: På møtene så er det jo en veldig sånn formell agenda, men når de møtes uformelt, så er det nok like mye å avtale neste møte. Det er også en anledning for å bytte telefonnummer. Det er ganske, det er litt det samme som er ellers i samfunnet når du møter andre folk. Du bytter telefonnummer, du blir enig om å snakkes. Det er ikke alltid du har tida til å ta opp de vanskelige saken, men det at du liksom husker hvordan du har muligheten til å liksom bare utveksle noen ord, og ikke minst da avtale neste møte eller neste telefonsamtale.
1: Du nevnte noen ting om at de snakker mye om været.
10: Ja, det er kanskje en norsk ting, men da Stoltenberg var generalsekretær, så tror jeg han begynte nesten hvert eneste møte, hvert eneste telefonsamtale med å kommentere været. Kan godt hende at det veldig norsk, men det funker jo på enhver statsleder i hele verden. Og du får den uformelle tonen i da et møte eller en telefonsamtale, som da funker for å ta diskusjonen videre til de vanskelige sakene.
1: Kårås, som tidligere ambassadør for Norge, hva er viktigst, mingling eller møtene?
9: Som Randi sa, det er begge deler. Men jeg vil jo si det at når det gjelder mingling, da, så kan man jo snakke om været. Men hvis man er litt mer smart, jeg sier ikke at Stoltenberg ikke var smart, da, men da kan man for eksempel finne ut av hvem man skal møte, hvordan er hennes familiesituasjon, har de noen barn, hvor bor de, er barna studeret i utlandet, så greia er da at første gang man møtes, så har man noe å snakke om liksom, som berører vedkommende. For eksempel så vet du at du vedkommende har tre-fire barn. Hvordan står det med barna? Er de fornøyde med studiene sine der og der? Da har man en helt annen inngang.
10: Det er jo litt sånn med statsledere, de har behov for å bli sett, som alle andre mennesker har. Og det å gjøre det kneppet som Kåre Aas sier her, det er jo nettopp å vise at du vet hvem du snakker med, du er interessert, du har gjort dine forberedelser, og det gjør jo, det gir jo, eller legger et veldig godt grunnlag for en videre diskusjon, og om den er vanskelig.
9: Jeg vil også si det også at jo mer du kjenner en person, jo lettere er det å være direkte i språkbruken. Da kan du liksom, da kan du si at du er uenig, og du kan si at du er uenig på en veldig direkte måte også. Så det ikke liksom blir misforstått. Altså, bare si at jeg er uenig. Altså, du må prøve å finne på noe annet, liksom. Ja, og det funker det også, men da må tilliten ligge i bånd.
1: Ja, for hvor mye av de her pratene er det vi kaller rene ord for pengene?
9: Hvis det er rene ord for pengene når ikke kameraene er til stede, og når man ikke har et møtebord med flere rådgivere rundt seg, referenter, tolker og den type ting, men at disse statslederne eller andre ledere møtes under fire øyne, Da kan man være veldig direkte.
10: Og det jo ofte sånn at sånne bilaterale møter kan ofte være oppdelt I to. Der du har først en tett-a-tett, altså det bare de to statslederne som møtes over fire øyne, og så skal det da gå over I et stort bilateralt møte med referenter og rådgivere. Veldig mange ganger så blir det bare en tett-a-tett. Og da det mange ambassadører og rådgivere som superstresset og bare tenker, nå vet vi ingenting hva som skjer, og det ingen som har referat av det som blitt sagt. Men det har en enorm stor effekt allikevel. Nettopp fordi du bygger den tilliten, du bygger den respekten, og ofte så blir det noen gode resultater av det.
9: Mm. Det Randi sier, det har jeg vært med på flere ganger I Washington.
10: Da, du har blitt litt stresset?
9: Jeg har blitt litt stresset, ja. Men jeg har samtidig skjønt at de snakker med hverandre alene. Det mye viktigere enn at det sitter 4, 5, 6, 7, 8 rådgiver rundt. Og, ja, det blir en helt annen tone.
5: Ja, for hvordan tone blir det når man for eksempel tar en kald øl på takterrasse? Vi kan jo høre her.
0: Så tror jeg faktisk, vi kom hele veien rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ut og få en kald øl.
5: Ja, det smakte nok med en kald øl for statsminister Mette Fredriksen, da avtalen med USA endelig var underskrevet. Kåre, en kald pils også en del av det som kan skje på de her uformelle møtene?
9: Ja, det kan det. Altså, jeg har vært I møte med amerikanske utenriksministre, hvor faktisk hjemme hos dem, med norske politikere, og hvor relasjonen eller forholdet har vært så godt at faktisk vinen har blitt trukket opp hjemme hos vedkommende. Det klart det også. Norske politikere som oss andre. De ikke sant, når de har fått til noe, veldig happy med noe, så blir de veldig lykkelig, vet du. Og da tar man seg gjerne en øl, eller to. Og sånn er vi jo bare skrudd sammen.
5: Men noen har jo kritisert den her høynivåuka for å ha mange pene ord og for lite handling. Hva tenker dere om det?
10: Altså, jeg tror man aldri skal undervurdere viktigheten av internasjonale institusjoner og internasjonale møter. Man kan være også rivruskende uenig som bare det, men viktigheten av å møtes fortsatt enormt viktig. Og det tror jeg liksom, sånn som verdenssituasjonen I dag, så det enda viktigere å ha sånne møteplasser som høynivåuka. Så det sikkert mye fine ord og sånn i tala, men det fortsatt de viktige uformelle møtene og formelle møtene, og dem kanskje enda viktigere I den situasjonen vi lever I dag.
9: Samtidig så det liksom et faktum, da. Jeg helt enig med Randi sier, så det et faktum liksom, at FN fungerer jo ikke. Det fungerer ikke fordi ikke Kina, Russland og USA vil at det skal fungere. Og hver viktig beslutning blir jo får man jo ikke gjennom FNs sikkerhetsråd, som liksom det organet hvor liksom de viktigste beslutningene skal tas. Da. Og det har jo også å gjøre med liksom at USA har meldt seg helt ut av det internasjonale samarbeidet. FN står jo nå bare på knapt et bein, liksom, økonomisk. Men det er liksom de realitetene under Donald Trump, men det klart det også FN-systemet som sånn trenger å moderniseres, effektiviseres, og man må få liksom en slankere struktur. Og det jo noe Norge har gått I bresjen for, ikke bare I ett år, men I 30-40 år, liksom. Men det kjempevanskelig da, for alle land, ikke sant? Alle land, 195 land, de jo sine egne interesser knyttet til den organisasjonen.
5: Jeg vil bare si tusen takk for det her uformelle og ikke minst lærerike daten her I ukeslutt I alle fall. Kåre Aas og Randi Næss.
10: Takk skal du ha.
9: Takk.
5: Vi oppfordres til å sykle mer, både for klima og helsa sin skyld, men noen av oss synes rett og slett at det virker skummelt. Og når Statens vegvesen kan fortelle at sykkelulykka så langt I 2026 har allerede krevd 10 menneskeliv, så kan man forstå at folk kvier seg. Med oss nå så har vi en av dem som lett kunne ha blitt offer nummer 11. Jon Petter Nordbø, velkommen til ukeslutt.
2: Da var jeg ute på treningstur med sykkelkameratene mine, og vi syklet med 4 timer en lang tur I Rogaland, og så skulle vi ta litt, jeg har litt intervaller for meg selv på slutten, og så husker jeg egentlig ikke mer ifra noen ting ifra turen, der nok en forbiforskjørelse, og så bråbremse bilen, og så kolliderer jeg I bilen, og så vet jeg ingenting mer, og det var ingen vittner eller noen som så noen ting til hendelsen, men jeg blir jo da lagt I koma, og husker ikke noen ting egentlig fra de siste ukene, til ikke de siste dagene før ulykker husker jeg noe ifra, så det et sort hull.
5: Ja, for vi snakket alvorlige skader her.
2: Ja, det ble mye ribbensbrutt og ryggbrutt og skjevebrutt og tenner og hjerneblødning, så det var ganske alvorlig, ja. Jeg var heldig som jeg i livet.
5: Mm. Du er da definert som alvorlig skadd etter en trafikkulykke. Hvilke konsekvenser har det fått for deg?
2: Jeg er jo på vei tilbake, holdt det på å si. Jeg merker at kapasiteten jo ekstremt redusert på alle områder, både fysisk og mentalt, holdt det på å si. Så men jeg kjemper og prøver å komme tilbake mot der jeg var. Men det er en lang vei, men jeg skal bare være takknemlig for at jeg er i livet.
5: Mm. Vi hører også med spesialrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk. Hva tenker du når du hører Jon Pettersen historie?
3: Jeg tenker jo at i første fremst skal jeg være takknemlig for at det gikk så bra, når det først gikk så galt. Kollisjon mellom syklist og bilist, vi vet jo hvem som den tapende part i et sånt sammenstøtt. Jeg bare glad for å høre at Jon Petter på vei tilbake, og ikke overrasket over å høre at kapasiteten redusert, for det skjer jo gjerne i sånne alvorlige trafikkulykker. Det tar lang tid å komme seg tilbake.
5: Mm. Men likevel så oppfordres vi til å sykle mer. Men vi ser jo på statistikken at det fortsatt er farlig. Skjønner du at noen kvier seg?
3: Det skjønner jeg kjempegodt. Du er veldig ubeskyttet som syklist. Du er også like ubeskyttet som gående. Men som syklist så får du gjerne høyere fart, og det er jo gjerne større sjanse for at du får en mer alvorlig skade da, når ulykken først skjer. Altså, jeg sykler jo selv til og fra jobb hver eneste dag i storbyen, og jeg synes det er en helt fantastisk måte å komme seg frem på. Og sykkelglede, det tenker jeg at det er veldig mange som burde få gleden av å oppleve. Da. Det er viktig for helsa vår, det er viktig for miljøet vår, som du sier, og så er det viktig for fremkommeligheten i by at sykle, og så må vi jo ta selvfølgelig ansvar for sikkerheten vår da.
5: Mm. Og denne uka så hørte vi på Nyhetsmorgen at Statens Vegvesen kom med flere forslag for å øke tryggheten, spesielt for landeveissyklister.
4: Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå er jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
5: Dette var altså Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Statens Vegvesen. Annelien, hva tenker dere i Trygg Trafikk om de her tiltakene?
3: Jeg tenker det er veldig gode tiltak. Vi vet jo at det å redusere farta, både reduserer risikoen for at ulykken skjer, men også påvirker jo det skadeomfanget. Så det er generelt sett et godt tiltak å bruke der det er mange ubeskyttet trafikanter som ferdes i trafikken. Og så er det smart å minne folk på da, at her deler vi veien om å vise hensyn, og at man må være obs på å tilpasse sin egen fart. Så jeg tenker jo at det her er gode tiltak som vi bør ha mer fokus på.
5: Jon Petter, i intervjuet med Stavanger Aftenblad så sier du at bilister og syklister ikke må tro det verste om hverandre. Hva mener du med det?
2: Det er veldig lett å havne i sånn skyttergravsill. Det ser du jo på kommentarfelter i sykkelrelaterte nyhetsartikler. Og det merker jeg jo når jeg er ute med syklister også. Så er vi raske å bli sint og sende en fing til bilister som jeg synes oppfører seg dårlig. Så det er liksom, jeg har veldig tro på dialog, og jeg tror at vi trenger å snakke sammen. Jeg tror at vi som sykler, vi er jo bilister også, så vi vet jo veldig godt at det er irriterende å bli stoppet og bli liksom, ligge bak noen som en vil forbi, og så ha en dårlig tid kanskje, så en vet jo at det er lett å bli frustrert som bilist også, men samtidig tror jeg at det er en del bilister som nok ikke forstår helt vår side og syklister side, hvorfor sykler de, hvorfor er de ikke på sykkelstien der, hvorfor gjør de ikke sånn, hvorfor sykler de sammen to og to, og jeg tror vi trenger å snakke sammen og prøve å forstå hverandre litt bedre.
5: Mm. Annelien, hva tror dere i Trygg Trafikk om det Jon Petter sier her?
3: Ja, jeg egentlig enig I at vi må, vi kan ikke bare peke finger på en trafikantgruppe. Det vi har jo alle et ansvar for å ferdes trygt og samarbeide og vise hensyn til hverandre I trafikken. Men når det sagt, så hviler det jo et ekstra stort ansvar på bilførere I møte med syklister og andre ubeskyttede trafikanter. Som bilfører så skal man vite bedre enn å utsette de ubeskyttede for farlige situasjoner. Heldigvis så jo de fleste veldig hensynsfulle I trafikken, men feil skjer, og noen tar også dessverre større sjanser enn andre da.
5: Mm. Jon Petter, har du sluttet å sykle, eller har du kommet opp på sykkelen igjen?
2: Jeg heldigvis husker jo ikke ulykker, så jeg litt sånn dumme, så jeg, rett, jeg har vært ute og syklet igjen, og jeg var overrasket at jeg, det liksom den, jeg stoler på at bilisterne holder trafikkreglene, jeg stoler på at folk vil en vel, og ønsker seg hverandre vel, og, så jeg var ikke redd, jeg har vært ute og syklet igjen, og prøvd, og bevege meg rundt forbi, og heldigvis og jeg har ikke fått helt skrekken, men jeg tenkte I dag, så tenkte jeg jeg jo litt glad for

0: å miste, og de som har mistet sine, det jeg hjertekjærende å tenke, og jeg kunne være en av dem. Så det litt sånn det jeg, vi må gjøre noe, og vi må gjøre det sammen, både med syklister og bilister. Vi må utvikle en litt finere veikultur, enkelt og greit.
1: Mm. Jon Petter Nordbø, Ann-Helen Hansen, takk for at dere stilte opp i ukeslutt. Vi nærmer oss nemlig slutten, og det var det vi hadde tid til. De som har vært med å lage denne sendingen er Eben Nilsen, Johanne Danielsen Brevik, Ingrid Nedrebø, Finn Tokvam, Eivind Motland, og jeg heter Kristin Norvold Mork.
2: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst to personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
3: En fredelig vei ut av konflikten ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
2: Reporter Øyvind Nyborg. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Gatene i Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
4: Veiene i Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De tre siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater synlige igjen.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. Det mekles i natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO-Genio. Meklingen gjelder blant annet ansatte i private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat i første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: I en dunkel bar sitter en vakker kvinne og vipper elegant med foten, og venter på en mann. Hun blir diskret iakttatt av en utroskapsdetektiv, en sentimental kyniker med hang til årgangsviske og egyptiske guder, en mann som livnærer seg av andres svik, og som har all grunn til å tvile på den store kjærligheten. Jan Kjærstad har igjen skrevet en roman som utvider og utforsker, for ikke utroskap kanskje noe av det mest kreative vi kan bedrive? Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervjuet Jan Kjærstad.
6: Takk.
5: Med boken Armen, en verdig sak for Thomas Hegel. Jeg prøvde å telle etter med hjelp av Wikipedia Store Norske. Vi oppe i utgivelse nummer 28.
6: Ja, sånn totalt sett kanskje.
5: Ja. Så
6: jeg har ikke vært lat, men jeg har ikke skrevet så mye som for eksempel Tor-Åge Bringsvær, da, hvis du sammenligner med de som virkelig produktive.

0: Ja, du har noen år på det.
1: Ja.
0: Ja, du har det. Jeg vil jo bare si en ting, at neste gang jeg på bar, det ikke at jeg det så ofte, men neste gang så kommer jeg til å se etter en Thomas Hegel i skyggene.
1: Ja.
0: Din hovedperson, privat etterforskeren med utroskap som speciale. Han finnes der ute. Han har noe å gjøre.
1: Ja. Nei, det jo noe som alle har et forhold til, da. Også de som ikke har kastet seg ut i affærer.
0: Mm.
1: Så det jo noe alle tenker litt på, og alle redd for det, i hvert fall som har en partner. Da. Så jeg tror at jeg treffer leseren på hjemmebane. Man har en venn eller veninne da, som har fortalt det. Eller man kjenner par da, som har gått på trynet på grunn av sånne ting, eller par som har fightet seg gjennom det.
0: Mm. Men jeg regner med, det jo ikke statistikkene som gjør at du skriver om utroskap. Hvorfor gjør du det?
1: Jeg gjør det fordi at jeg ville skrive om et uvanlig menneske. Altså, det der det begynner. Så du tenker hele tiden at du skal finne en person da, som veldig eiendommelig. Så jeg veksler litt mellom litt sånn episke lange bøker, som den forrige gikk over 60 år. Her vi på 3-4 måneder, da. Bare en høst.
0: Mm.
1: Så det et mye mindre lærrett, og når jeg kommer det der, så jeg veldig ute etter å finne en stemme. Altså en stemme som du på en måte ikke har hørt før. Også da gjennom den stemmen da, vise at et sånt menneske finnes i Norge da, og i verden. Som så særegen og så merkelig, og som har sånne tanker, og som da sitter i den leiligheten han har da, i det gamle hovedpostkontoret i Oslo. Og da når du begynner med den tankeprosessen der, så begynner du å lete etter yrker. Så dette kommer ikke først. Først så kommer det der trangen til å finne et menneske som kan gi et skrått blikk på samfunnet og individet i dag. Altså på en måte rive leseren litt ut av vanetenkningen da, om hvordan vi tenker og hvordan mennesker er.
0: Mm.
1: Fordi alle tror jo at vi ganske alminnelige, hele bunten. Men man kjenner jo seg selv og vet hvor helt besyndelig man selv er. Da. Så da det jo liksom 8 milliarder andre som også besyndelige. Men du slipper dem aldri til. Så det var det jeg prøvde. Jeg tenkte jeg skulle tegne et menneske som man ikke har sett. Jeg tenkte også jeg skal tegne et menneske som KI aldri ville klare å finne på. Så det var også en sånn liten idé i bakhodet da. Og da kom jo etter hvert også dette her inn med at hva skal han gjøre? Så da, det første var det at jeg tenkte han skulle være en helt annen type etterforsker enn det man vanligvis leser om da, i særlig skjønnlitteraturen.
0: Mm.
1: Det finnes jo i både filmer og skjønnlitteratur, altså folk som jobber med utroskapen, han skulle gjøre det da på en helt ny måte, eller helt annen måte enn andre gjør det. Så det var hele tiden den der, altså, underliggjør de forestillingene leserne og folk har om sånne skikkelser.
0: Mm.
1: Og så kan man kanskje med litt hell da også få sagt noe nytt om denne her gjennomskrevne, fortarskede kjærligheten.
0: Via utroskapsbrillene.
1: Ja, ja. Det jo egentlig en vinkel inn til kjærligheten.
0: Ja, det jo, ja. Ja da, det er jo, kan vi kalle det nattsiden, mørksiden, andre, ja, hva skal vi kalle det?
1: Ja.
0: Altså, Thomas Hegel, man driver, eier og eneste ansatte i Hegel Consulting and Crisis Management. Ha det moro når du har funnet på denne titelen.
1: Jeg tenkte han måtte ha et visitkort, gammeldags.
0: Nemlig.
1: Og da gjør det seg, ikke sant? Han er ute på pub, da, så spør man hva gjør du, så kan du ta fram det kortet, så da blir jo det en interessant samtale.
0: Ja. Et lite startpunkt, men vi må først vite litt om Thomas sin bakgrunn for å kaste seg ut i dette spesielle yrket.
1: Ja. Jo, han har jo vært drevet litt sånn her og der, som mange gjør da. Han har studert og egentlig ikke tatt noen ordentlig siste eksamen. Så han har ikke noe særlig bra papirer på det da. Og så har han spilt litt, og han har også hatt strøjobber. Som ung, det jo viktig da, så var han postbud. Tenker sånn på videregående skole, kanskje i studieårene da, da man ofte lørdagsvikar, og så jobber man i sommerferiene og i julehøytiden da, hvor det mye å gjøre. Men det som da, så han er en veldig forvirret mann, og han har også vært gift, men han dessverre er hans kone død i en ulykke. Så de var sammen i 6 år. Så han har erfaring med å ha et forhold. Mm. Det var riktig nok et lyst og flott forhold. Han har høye tanker om sin avdøde kone da. Men det som da gjør at han plutselig vippes inn i en helt ny løpebane, det er at hans aller beste venn, han kommer ut i en sånn heidundrende utroskapshistorie da, hvor hans kone har altså vært utro med da hans beste venn, hans fortrolige samtalepartner også da, i enda lengre tid, og nærmeste nabo i 7 år, uten at han har da, altså denne vennen, hatt den ringeste mistanke om at noe foregår bak hans rygg da. Og når dette blir avslørt, helt tilfeldig, ved at han skal ned i garasjen da, og overrasker de der, hvor hun er ute og jogger, egentlig.
0: Egentlig,
1: ja. Ja. Så blir det jo et durabelig opprør, og det ender jo sånn. Noen kjemper seg gjennom det, og klarer i løpet av et år da, å rette opp. Men dette er jo ganske, på en måte, litt mer fatalt, da, 7 år med den beste vennen og sånn, så han går til hundene, rett og slett. Altså, han jobber i et departement, og han går alltid i dresser og sånn. Plutselig så er han helt sånn shabby, og du ser han forfaller, og han snakker om dette her til alle. Og så går det sånn til slutt da, i løpet av et halvt år, at han tar da sitt eget liv.
0: Mm.
1: Så det er litt av motivasjonen til Thomas Segel, at han tenker at sett at jeg kan bruke en stor del av mitt liv til å forsøke å hjelpe mennesker som kommer ut på kanten av stupet, da, sånn som han gjorde. For det er jo noen ganger at man kan bli veldig fortvilet hvis man føler at man er bedratt. Det er også et ord man bruker om utroskap, at det er et bedrageri.
0: Mm.
1: Så det er jo noen som har trøbbel med å takle det. Så det er hans motiv, og så får han tilfeldigvis da noen sånne første oppdrag av også noen venner. Da. Og så ser han at han har rett og slett et talent for dette her. Og så blir han hektet, og så er det sånn at han er ikke sånn som har annonser og sånn, det er bare rykte. Han er kjempedyktig. Og det han er dyktig på, det er jo nesten som psykoanalytiker. Altså han krever da at de som da skal være verdige da, som hans klienter, de skal på en måte skrive et langt brev, som de også av og til må gjøre da, hvis du vil gå i behandling. Eller du må ha lange samtaler, men han foretrekker da et brev, så han har en postboks som han går til. Det er en av de rutinene hans i hverdagen. Så han går da og henter en bok med brev, og det er mange, masse brev. Han er veldig, veldig populær, altså veldig mange trenger hans hjelp. Men da leser han disse som en slags søknader, og så velger han verdige saker,
0: ja.
1: Derav titlen.
0: Ja.
1: En verdig sak for Thomas Segel.
0: Og hva er kriteriene for en verdig sak for Thomas Segel?
1: Ja, det er det at han blir interessert i det mennesket som skriver. Men det kan også være at han faller for håndskriften, hvis det er et håndskrevet brev. Da. Eller at det er noe med formuleringene, språket. Han er nemlig, altså, han er også veldig opptatt av poesi. Det er en av hans personer da, i fritiden, å lese lyrikssamlinger. Så han har veldig sans for et menneske som på en måte appellerer til ham. Og han skjønner da at dette mennesket kan jeg kanskje klare å hjelpe på en eller annen måte, også hvis han avslører at dette faktisk er utroskap, for det er ikke alltid det er det.
0: Nemlig.
1: Så det kan ofte være at han kan skrive et beroligende svar, da, for han svarer da alltid gjennom et brev.
0: Håndskrevet.
1: Ja, ikke nødvendigvis. Hvis han har fått et håndskrevet brev, så svarer han håndskrevet. Hvis han får skrevet det printet ut, men også med en nylig signatur, da, så gjør han det på samme måte. Men han bruker veldig lang tid og gjør seg flid med å skrive disse svarene. Da.
0: Ja.
1: Enten det er positivt eller negativt. Og hvis det er da negativt, at han kan bekrefte at her er det sånn og sånn, din mann eller partner eller kone er utro, så gjør han det på en veldig nensom måte. Som på en måte hjelper de over den kneika, da, og har noen sånne litt sånn banale deviser da, som man kan sitere og så videre, og som man egentlig ikke tror så veldig på selv, men som man vet kan hjelpe. Da.
0: Thomas Segel føler at han har en oppgave her i verden og livet.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Vi må litt inn i hodet hans og inn i boken. Innledningsvis så...
1: Ja, det starter jo altså litt sånn...
0: Denne vakre kvinnen som...
1: Litt, ja, men det starter jo litt krast.
0: Ja.
1: Med at han åpner med følgende, hva skal vi si, bekjennelse.
0: Ja, da er vi helt i starten av boken.
1: Ja, helt, dette er det første avsnittet, rett og slett. Så dette er det for å få... Altså, du skal hekte tak i leseren. Leseren skal tenke sånn, hva i all verden er dette her? Så jeg håper jeg får til dette her ved å lese da følgende. Det er da Thomas Hegel som har ordet. Tillat meg å betvile kjærligheten. Jo, jo, jeg vet at mange vil protestere. De fleste vil protestere. Gjennom hele livet blir vi tutet ørene fulle med at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Jeg beklager hvis jeg tar fra noen illusjonen, men det er en løgn. Og... Jeg snakker av erfaring. Straks skal jeg få et nytt bevis. Og så går vi over i den scenen som du da startet med innledningsvis. At han sitter på en bar og betrakter denne kvinnen på akkurat trygg nok avstand, som venter på en mann, men det som Thomas Hegel gjør, han venter også på den hun venter på. Det er det han er nysgjerrig på. Så det er et sånn litt spenningsmoment da. Og det tror jeg også vil overraske leseren når da vedkommende dukker opp.
0: Det er så gøy å se på meg, for du er sånn, har du hatt det så... Altså,
1: ja, dette er et overskudd, ja, overskuddsforetak. Jeg har egentlig gått og tenkt litt på Thomas Hegel i sånn cirka 10 år.
0: Oh, ja.
1: Hatt han i bakhodet.
0: Ok.
1: Mens jeg har skrevet disse mer episke sveipene da, også ja. Noen kortere romaner innimellom. Fordi at han har vært en sånn skikkelse som har vært en sånn en liten sånn lidenskap da. Altså navnet kom veldig tidlig. Det merker jo alle lesere at her er det liksom en sånn motstridende. Det er en Thomas tvileren.
0: Okay.
1: Han tviler, ikke sant? Men så er han også en Hegel som ja. Ser de store, har liksom de store vyene da. Men han er jo egentlig ikke en filosof. Han er egentlig en hobbyfilosof. Så jeg vil jo at leseren skal smile litt av hans betraktninger, og han slår seg jo selv ofte på munnen og sier sånn, dette vil jeg aldri finne på å si høyt.
0: Mm.
1: Men han tenker jo noen sånne, altså igjen da, veldig særegne betraktninger som skal, for meg da, tegne ham som skikkelse. Altså jeg går ikke god for ham, det skjønner jo en dreven leser, men alt det som sies, alle detaljer som er med i en sånn historie, de skal på en måte bygge denne karakteren da. Og hans rare univers, og vise at dette universet, det bor faktisk i hovedpostkontoret i Oslo, oppe i øverste etasje, så bare kikk opp neste gang du går forbi.
0: Så oppstår han og vinker.
1: Ja, det er til venstre for det ene klokketårnet, hvor postmesterens kontor lå i gamle dager, og jeg hadde egentlig håpet at jeg kunne bruke det, som hans leilighet, for det hadde vært litt sånn enda flottere da. Men så fant jeg ut at i begge de to flotte hjørneleilighetene i tårnet, der bor det altså ganske kjente mennesker, så det, da blir det feil en fiksjon.
0: Okay.
1: Så jeg måtte la ham bo et annet sted.
2: Ja. Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Altså, du slipper ikke navnet helt ennå. Thomas Tvileren og Hegel, filosofen. Du har en tvile på den andre siden, og så har du Hegels virkelighetsoppfattelse.
1: Ja, han har liksom de store vyene.
0: Antitese, altså, syntese, hvordan virkeligheten...
1: Ja.
0: Han vil jo frem til virkeligheten.
1: Ja.
0: Og så har du... Altså, han er jo et delt menneske, vår venn Thomas.
1: Ja.
0: Han er både tviler og søker sannheten.
1: Helt riktig, så derfor er hans store sånn, private livsprosjekt, det er å forsøke å være i balanse. Så derfor er han veldig svak for den egyptiske mytologien, da, den gamle egyptiske religionene.
0: Ja, for nå, nå må vi inn i leiligheten hans, merker jeg, den på toppen av, ta oss med inn der, Jan.
1: Ja, det er jo veldig flott å tenke på at de gjorde ham dette nydelige bygget, da. Det er et av de monumentale byggene i Oslo. Det var på den tiden man tok seg råd at de offentlige bygningene skulle være slott. Så hvis du går oppe på Prinsensgate eller rundt i kvadraturen der, så ser du disse flotte telegrafbygningene og banken og sånn, i nydelig norsk stein. Noen er prikkhamret, noen er polert og så videre. Da. Så det er jo egentlig sånne små palasser som ligger oppover der. Og hvem var det som var veldig opptatt av å bygge stein? Jo, det var de gamle egypterne. Så han kaller dette strøket for Lille Egypt. Men når det kommer opp da, så i 2007-2008 så bygde de om det til leiligheter, og så er det da restauranter og butikker og barer og sånn. Så det som var den der sjeldent vakre ekspedisjonshallen, da, hvor jeg var med inn, var med mamma og pappa, fordi hvis man skulle ta penger, eller kjøpe frimerker eller postebrev, og det var jo som å komme, du følte at du ble gjort stas på som borger, rett og slett, komme inn der. Det var så 7-8 meter opp til taket, og virkelig nydelig, altså kan tenke deg rådhuset, inni rådhuset var litt sånn i miniatyr. Så jeg tenkte at det er så fint å bruke steder som på en måte i seg selv genererer en historie. Så du får med en liksom, assosiasjon til en historie inn i din egen historie. Da. Og det er jo veldig mange lesere som har det forhold til postvesenet. Og dette å skrive brev og postebrev og vente på brev. Og noen, nå er det ikke så mange som bruker, altså går og tar penger i banken lenger. Da. Men allikevel...
0: Jeg må bare skyte en ting her, fordi at Thomas, han savner, han er jo nostalgiker på mange måter, og så savner han de gamle frimerkene, det å slikke på frimerkene, og når du skriver det, så kjenner jeg den smaken ennå.
1: Ja, ja. Så han er jo til og med lei seg for at nå har det blitt sånn selvklebende. Ja,
0: det er liksom...
1: Men han bruker frimerker, så han har jo til og med nå altså, ekte frimerker, da, for du kan jo nå, trenger du ikke å bruke frimerker engang. Men det da, så går du opp i den her nydelige bygget, da, så har han vært så heldig og fått seg leilighet der, og da føler han at han kommer hjem. Også fordi at han var postbud i sin ungdom. Så de øverste er nemlig 2 etasjer. Så han har liksom stue og kjøkken.
0: Dette vet du?
1: Ja, dette har jo vært så heldig at jeg da fikk komme inn i en sånn leilighet, så vedkommende kan vente seg en bok. Som takk da, folk er så generøse når du spør om sånne ting. Jeg har aldri møtt nei. Men det var vanskelig å finne noen som på en måte var ville gjøre det. Altså, men når de først gjør det, så er de... viser de deg alt da. Men jeg var veldig opptatt av utsikt, at det skulle være riktig. For når du er der, så ser du, du har panorama både mot Halmenkollen og vestover, og også bakom mot Ekebergåsen og rundt mot sentralstasjonen og gamle Vaterland og alt det. Så det er jo helt, altså en helt praktfull utsikt da, som han har fra kjøkkenet og stua mot Ekeberg og oppe i sitt kontor da, og egentlig så kan det også sove om, men han har laget et stort kontor. Da ser han altså nordvest over da.
0: Men sier du nå at du rett og slett ringer på, når du er nysgjerrig og skriver bok og driver research, at du ringer på og sier, kan jeg få komme inn fordi at jeg trenger utsikten din?
1: Nei, da måtte jeg, altså dette var vanskelig fordi at jeg måtte gå om arkitekten. Som hadde bygget, for jeg, først måtte jeg se plantegningene for å finne den gunstigste leiligheten. Da. Og når jeg hadde det, så måtte jeg da få vedkommende til, mot sin vilje, å si noen som bodde der.
0: Har dere mye kontakt?
1: Nei, da, det er eneste gangen jeg har møtt ham, da, og det var veldig fint. Og jeg ble veldig misunnelig på den leiligheten, jeg skulle gjerne hatt den som en slags sånn annet sted å bo. Da. For det var virkelig inspirerende, og du føler at det er historie i veggene. Ja. Rett og slett.
0: Og du innreder den jo da med Søylen, som da er en sånn bokhyll med all poesien til Thomas Hegels favorittbøker. Mm. Det er ikke minst uante mengder drikkevarer, stort sett.
1: Nei, det er egentlig veldig, veldig få.
0: Ja, men det er viske som merke. Ja. Er det jo ganske mange varianter av?
1: Ja, det er ikke det heller. Altså, det skal bare være 2.
0: Jeg synes han briljerer
1: ulike. Ja, men det er bare at han bytter. Så okay. han er sånn som å ha 1 merke til 1 sak. Så det er jo bare en sånn morsomhet. Men det også sier jo noe om hans helt underlige univers. At han får da en slags glede og en inspirasjon av å velge, skal jeg velge Highland eller Lowland, eller skal jeg bruke en Islay eller noe sånt, til denne saken, og så finner han da den riktige whiskyen, og det gir da et lite kick for å klare å løse den.
0: Ja.
1: For det er sånn jeg velger.
0: Ikke sant?
1: Altså, skal jeg bruke pelikan i dag? Jo, jeg tror det er en pelikandag.
0: Ja. For det er jo en kjent sak, Jan, at du er mer enn gjennomsnittlig opptatt av både papir og skriveredskaper. Ja. Og jeg tenker når du skriver om et menneske som du åpenbart har stor glede av å forme, så tar du inn dine egne preferanser. Altså, Thomas er jo veldig begeistret for denne butikken som en av utroskapssakskvinnene eier, som heter Oslo Penn og Papir. Ja. Jeg elsker å være der.
1: Ja.
0: Kan du selv kjenne på, altså er det liksom Jan Kjærstad som står og kjenner på dette papir og veier pennen og sånn? Altså,
1: ja, på en måte. Alt du skriver er jo delvis selvbiografisk. Så du bruker alltid veldig mye av deg selv, selv om du ikke sier at det er selvbiografisk, for det er jo alltid blir liksom mer trøkk når du har en lidenskap for noe. og du kan da skrive det ut og la det være en av personene dine sine lidenskap. Men jeg bestreber meg også på å finne en del ting som jeg ikke, kanskje i det hele tatt har greie på. Altså jeg har ikke noe greie på hvordan det eventuelt ville være å være etterforsker. Mm. Og jeg har ikke noe greie på hvordan det ville være, han har et yrke til, som vi kan komme tilbake til, det hadde jeg heller ikke noe greie på. Så sånne ting må jeg, da må jeg bruke fotarbeid. Mm. Da må jeg ut og snakke med mennesker som har greie på det.
0: Mm. Og ringe på dørklokker.
1: Og det der å være gravjournalist, ja. Som også er en viktig rolle i denne boken, da. Igjen da, så må du ut og gjøre det vi kaller research, og snakke med den beste i landet på akkurat dette her. Sånn. Ja. Så det er ikke noe jeg kan, men akkurat det med at jeg synes det var fint at han skulle ta imot brev og skrive brev, det er noe jeg har sans for, men jeg har det ikke den grad som han har. Så jeg har jo skrudd den skrua et par omdreininger til. Så når du driver og skriver skjønnlitteratur, så er det ofte sånn at du overdriver det, eller underdriver det i forhold til deg selv.
0: Det med postbud er litt, han er jo på et vis postbud ennå. Han bringer jo beskjed til mellom mennesker.
1: Ja, vi burde jo komme inn på det andre yrket, for det viser også at han er postbud. Da. Ja, jeg kan kanskje bare lese det avsnittet hvor man skjønner. Da. Det er da leseren begynner å skjønne at han har også en annen ting han driver med.
0: Under et annet navn?
1: Ja. Han har fire navn, ikke sant? To etternavn og to fornavn, så han bruker bare det ene fornavnet og etternavnet på de to yrkene. Da. Men han sier da, hvis folk spør om jeg bor alene i postvesenets forhenværende høyborg, bak fasaden av rødlig granitt, svarer jeg benektende og forteller at jeg logerer her sammen med herr Martin og herr Rhodes. Jeg har nemlig to yrker. Om jeg tjener godt på å holde øye med folk, kommer de fleste pengene fra min andre geskjeft, som nok for de fleste vil fortone seg like merkverdig som den første. Det har hendt flere ganger at jeg har sittet på en kafé og sett et menneske ved nabobordet ta til tårene, og jeg skjønner ikke grunnen før jeg blir var at sangen som lyder over anlegget, og husker at det er meg selv som har skrevet teksten. Jeg kan til og med snappe opp en replikk fra denne gjesten, kanskje levert til en bekymret servitør, om at tårene bare skyldes låten, en tommel i retning av de skjulte høyttalerne. Den er så utholdelig vakker. Den setter i gang et ras av minner. Takk, jeg kan trenge en serviett til. Jeg, en mann som tviler på kjærligheten, har skrevet om kjærlighet så folk begynner å gråte. Så der har du igjen den dobbeltheten som du sa, da. Altså, han er en tviler, men så tror han allikevel. Så det han har som sitt andre yrke, det er jo å skrive sangtekster for kjente norske artister. Der har han også talent. Altså, han klarer, for det er en hemmelighet hvordan skrive tekster som på en måte ser såre enkle ut på papiret, og som er helt på grensen, eller kanskje de til og med er banale, og likevel får de til å gå rett i hjertet. På de som hører når de får da vel å merke den rette melodien. Så han er fetert, og han blir igjen da, der får han hele tiden bestillinger, han klarer ikke å følge opp alle. Men han, altså hvis, jeg tipper at flere av de kjente norske sangene du har hørt og grått til, de har Thomas Hegel skrevet teksten til da. Så han sier jo det seg til at altså, hvis kjærligheten finnes, så er det antagelig bare form av en banal kjærlighetssang.
0: Ja, Bjørn Myhre kaller han seg da. Ja. Ja. Og Bjørn Myhre er også offisiell i den forstand at han har Instagram-konto, hvor han legger ut bilder av...
1: Ja, han er jo sånn gatefotograf.
0: Gatefotograf, sånn. Mange følgere.
1: Ja, men det er også for å da kunne, helt sånn, uten at folk skjønner det, gå inn da på kontor til de han skal undersøke, og kanskje følge etter og... se hva han driver med på fritiden. Ja. Så da kan han, det er jo alltid at man kan lese ting ut av folks kontor, da, om det er Instagram eller Facebook, eller om de er på andre steder. Så da, ofte har jo folk åpne profiler, så du kan gå inn åkke sånn, men hvis de ikke har det, så kan han da spørre om de vil bli venner. Og så ser du at han tar fine bilder, ikke sant? Han er en bra fotograf, så sier de ja. Og så slipper han inn i deres private univers, da, uten å vite at de har sluppet inn en som er ute etter å se hva de har lagt ut av bildene.
0: Det er flere som burde tenke på hva de legger ut på Instagram.
1: Ja, riktig, riktig.
0: Men han er jo på et sett og vis en kikker.
1: Nej, jag vill inte si det för att kikker har lite sån lite sån syns det är fel lukt det ordet. För han är knutter själv för exempel något som byr han emot är det alltså hvis han en gång bland 50 saker då plötsligt står utanför ett vindu hvor de verkligen har sig utan att trukket för gardinerna sån det har ingen intresse av det.
0: Nej, men kanske betrakter är det ett riktigt ord?
1: Jag tror alltså mer sån nysgjerrig på människans väsen. Ja. Och det han är allra mest nysgjerrig på det är ju människans kreativitet. För han försöker också här att underliggöra utroskapet till att se att okej, detta är moralsk meget betänkligt eller ofta så är det. Men hvis man ska se det från en annan sida så är det också ett tegn på att vi alla eller i vart fall de som begir sig in i såna äventyr har en kreativitet som är förbausande. Och det är ju då exemplifierat i denna vännen då, viss kone i 7 år klarar att föra han bak lyset. Och hon är ett helt vanligt människa. Alltså han Thomas säger själv att han alltid har betraktat henne som en grå mus, säger han lite stygt. Men hon har ett helt vanligt yrke och är helt okej, okay, sånt vanlig människa, men när hon är utro så är hon Albert Einstein. Alltså hon blir så uppfinnsam.
0: Okay,
1: eller en general då, sånt sån där som lägger ut sån tåketepper och de har avledningsmanövrer är ju väldigt viktiga.
0: Kom exempel hvor,
1: Nej, men det vill jag inte göra för det må man läsa för det är så morsomt. Så jag prövar att strö ut några såna exempel på vad folk gör när de är utro då. Men det går ju ofta på man är som en spion. Alltså du driver ett dubbelspel. Och det som är mest utfordrande är ju det att hålla styr på allt du säger. För du säger ju hela tiden något till din partner och det måste du alltid huska. Samtidigt som du gör ting då, som kan vara efterspårbart. Och hvis du då får spørsmål så måste det hela tiden vara i takt med allt du har lagt ut av lögner. Så det blir till slut sån 3 lager med lögner som du måste hålla styr på. Mm.
0: Som, det kräver altså, sin man att kunna
1: ja, dette her. Altså, du, det är som, altså, hvis du ikke kan vara spion så kan du vara utro. Ja. Altså, det är många som har det som motiv att de vill uppleva något spännande. De har ett litet sån traurigt liv och så kastar de sig ut i en affär och känner att liksom livet pulserar plus att allt blir spännande.
0: Ja.
1: Alltså det är ett liv som har en stark appell för dem.
2: Du hör på Åpen bok författarintervjuet med Sille Biermann.
0: Och Thomas, vår vän här, han detta gör ju nog med ham och hans syn på förhåll mellan man och kvinna. Jag vet man fast i ett lite liten sekvens här. När vi igen in i Thomas sitt ord. Jag passar mig väl för att belämra andra människor med mitt syn på kärleken. Jag håller på att säga si, det är illa nog att jag själv tänker slik jag gör, men till mitt försvar må jag säga si att jag tänker slik jag gör för jag har sett och hört det jag har sett och hört. Hvis jeg en gang skulle prøve å nedfelle noe av dette i skrift, måtte jeg slå fast at den store kjærligheten ikke finnes. Den er en idé, et håp, unnfanget i den sterke, sanselige rusen som heter forelskelse. For når vi snakker om kjærligheten, er det jo forelskelsen i all sin strålende velde vi ubevisst omtaler. De fleste tror den hormonoppgirede, emosjonelle tilstanden skal vare, at dette saliggjørende, kjemiske overrislingsanlegget skal være skrudd på for bestandig, men de aller fleste får erfare at den gamle kunstneren taler sant. Ekteskapet er et langt, kjedelig måltid, der desserten blir servert først.
1: Mm.
0: Ja, det må bli... Ja, det er nesten... Ja. Er han desillusionert på et vis?
1: Nei, han er mer realist. Ja. Dette er jo noe som de aller fleste erfarer, da, hvis de har et langt forhold. Men det de fleste også klarer, da, det er å se at også den fasen som kommer etter det der og klatrer i trærne etter hverandre, at den kan man også skape sånn at den blir fin. Så han har jo også et bud på det ute i boken, da. Så han kaller det den tilstrekkelige kjærligheten. som altså at det går over til å bli et veldig dypt og nært vennskap, men ikke bare et vennskap, men med hudkontakt, at man faktisk veldig nær huden til et annet menneske. Da. Så du har jo, så det tenker jeg egentlig sånn fint det han tenker der, det ikke akkurat mine tanker, men han jo ikke desolusjonert på den måten, men han har sett så mye, sånn som du leste til å begynne med, da. Så han tar bare dette ad notam, at dette mer reglene, ja. at sånn går det. Fordi at hvis du leser disse bøkene om kjærlighet som det finnes mange av, da, så det jo ofte bare, det faktisk om forelskelsen, det skrives. Og den, man har jo laget liksom undersøkelser på det, så snittlengden hvis man er veldig heldig, da, 2 år, som ganske lenge, 1,5 til 2 år, og noen kan strekke det over det også. Men allikevel så det en fase som du må lære deg til at den dempes, og at du skal over i en annen fase. Da. Og det det noen som ikke fikser.
0: Mm.
1: Men det han gjør da, for du sier at han liksom misantrop, eller han litt desillusjonert, så han prøver også å bygge seg selv opp. Så det han gjør når han litt nede, da går han nemlig hver lørdag, eller en lørdag i rådhuset, og ser på alle parene som gifter seg. Og det liker han, da setter han seg under da Alf Rolfsens flotte freske på den ene langsiden, og så ser han alle parrene som kommer ned trappene. For dette akkurat på lørdager så det altså 20-25, kanskje opp i 30 par, som viser seg da av ikke sant, alle konstellasjoner, og noen klassiske brudepar i brudekjole og svart dress, noen har helt andre klær, ikke sant, men alle jublende glade. Og da vil han, da prøver han å stagge seg selv, og sier sånn, hvem jeg? Jeg skal ikke gå bort til det og si sånn, at nå går det ned en trapp, og dette kommer også til å skje i kjærligheten. Og i den andre enden, så kanskje venter det en annen type advokat da, enn den som dere var oppe og ble viet i munkerommet da, på andre planene i rådhuset. Men han synes jo dette egentlig oppbyggelig.
0: Han kaller seg jo for en sentimental kyniker.
1: Ja, så han igjen da, så han splittet, så igjen så leter han etter denne balansen. Da. Og vi kommer jo aldri inn på dette her, at han har en sånn lite vitrineskap med egyptiske guder, det ligner for øvrig på Sigmund Freud,
0: okay,
1: som også hadde masse sånne statuetter,
0: ja.
1: Både på skrivebordet da, og skapene sine. Men jeg tenker sånn der, at han skal være annerledes, så mens andre menn, og dette harselerer jo kvinner med, andre menn hele tiden prater om romerne og romertiden og keiserne der, så snakker Thomas Hegel om egypterne og gamle Egypt, og altså de gamle templene, og også hele samfunnslivet, da, men også den gamle religionen. Da. Så han har da noen statuetter av de gamle gudene, og det også sånn som han velger da for hver sak. De blir en slags sånn beskyttere. Han ikke religiøs,
0: nei,
1: men han lager seg noen sånne ritualer, akkurat som kunstnere gjør, eller idrettsfolk, eller ta hvem du vil. Alle lager seg en type sånn små seremonier og ritualer for å gire seg selv opp til å yte sitt beste.
0: Ja.
1: Og han til og med sånn at han drikker med måte. Hvis han da denne visken han har valgt, så drikker han bare et lite glass, og så halvparten av det neste, og så stopper han, og så heller han resten av det andre glasset, heller han ut i en skål med stener foran den egyptiske guden, som han har valgt da som en slags sånn inspirasjon til akkurat den saken han holder på med da. Men det viser jo egentlig bare at han annerledes, men hvis du begynner å lese litt om gamle Egypt, da,
0: så som du har gjort, Jan Kjærsten.
1: Men det jeg trengte her, det var liksom dette begrepet som veldig viktig i den gamle religionen, nemlig at alt altså man skal finne balansen. Det heter altså mat, det en slags verdensorden, da, en slags harmoni. Og det noe som du finner i alle de store religionene, alle de store livssynene, de prøver å kjempe seg fram til en slags balanse. At man veier tvilen her og troen der, og så at man får det til å balansere og være i likevekt. Da, da kan livet kan bli levelig.
2: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: For Thomas har noen betraktninger rundt de egyptiske gudebildene. Altså han har ja, dette, mulig jeg husker gærent nå, men det er noe med at det er tilsynelatende flatt, men allikevel så blir det tydelig, og øynene som egentlig står helt sånn anatomisk, helt sånn Picasso-aktig skrått, men at det allikevel gir et tydelig bilde av noe i en motsetning til et veldig fragmentarisk samtid som vi lever i.
1: Ja, riktig, ja. Altså, det er jo alltid når man begynner å trenge inn i sånne verdener, så ser man at det kan være korrektiv da. Til det vi nå er veldig opptatt av. Men med det han er også opptatt av, at de har et annet perspektiv, ikke sant? Også som du var inne på, at de kan vende ene siden til, og den andre siden ser du profil. Dette er sånn som alle har lagt merke til, da. Men det er også sånn at hvis du har høy, stor makt, så er du høy, og hvis du har lavere på rangstigen, så er du litt lavere, og hvis du er vanlig menneske, så er du lavt. Og dette var et sånt system de hadde, da. Men det som også appellerer til meg, at de fyller også flaten sin, som er helt todimensional, de har ikke forsøker ikke å gjøre det tredimensionalt, med tegn, altså med skrifttegn. Som jeg også, det gjør jo også japanerne og kineserne, også i Asia så gjør man det. Altså de integrerer skriften i bildene, og det synes jeg er så flott. Så jeg har alltid vært litt misunnelig på det, så det er også sånn som jeg tenker kan være et fint sånn liten motvekt da, til mye av det vi omgir oss med i dag, da, den der bombardementet av informasjon. For hvis du ser på sånn relief, for eksempel i altså et av de store tempelområdene, da, hvis du går inn der, så ser du at flaten er overfylt med informasjon. Og det er jo gjenkjennbart i dag for oss mennesker, så vi blir jo bombardert med altså brokker av kunnskap, informasjon, underholdning hele tiden, altså 24-7. Så det er noen spennende paralleller her, men også noen veldig spennende forskjeller. Mm. Men når du bruker sånne ting, skal det alltid være for å bygge personen.
0: Bygge karakter.
1: Ja, bygge personen. Du skal gi det ikke bare tredimensionale, men kanskje la det bli firedimensionale.

0: Altså, Lucas Angel jo da denne filmregissøren som litt sånn dandy og lavet en spillefilm som heter,
1: Rhapsody i Oslo.
0: Rhapsody, Oslo.
1: Du ser jo den for deg.
0: Ja, og du beskriver han helt, ja, altså det med brillene og det med høy. Ja, altså, han helt typisk kultur, hva skal jeg si, kultur... person, eller kultur...
1: Ja, det blir jo kalt kulturpersonlighet, om ja, man skal skrive sant? Om dem at noe har skjedd.
0: Nemlig. Men det som interessant at en ting at Thomas kanskje ikke helt gjør jobben sin, men han går litt ut av rollen sin her, fordi Lucas Angel har tråkket ham jo på det litt fint følende kulturelle terne hans. Mm. Ja, det blir, han blir irettesatt, for det noe Thomas Egil har peiling på, så det jo nettopp kulturelle referanser, og han har jo hele spektret innenfor. Så plutselig så får han en personlig, hva skal jeg si, vendetta. Mot Lucas Angel.
1: Og hvis du begynner å bli litt hevngjerrig, hva blir du da samtidig? Du blir blind.
0: Ja.
1: Så du i hvert fall blind på ett øye da. Så det gjør at han kanskje ser, jeg vil ikke si han ser syner da, men at han kan feiltolke. Og jeg har jo ville, altså han Lucas Angel, han jo tilsynelatende en litt sånn figur som han kjenner igjen, men jeg vil også tegne han. Det jo sånn, når du forfatter og har yrkesstolte, så skal du aldri tegne dine bipersoner heller da, som ensidig onde eller ensidig gode. De alltid begge deler, så han har jo også gode sider, og han svært dyktig. Han har jo dratt i gang prosjekter som det står respekt av, da, og fått inspirert veldig mange mennesker, og hjulpet også helt granivelig mange unge mennesker til å ha fått lagd filmer. Jeg har en høyt beundret kone, som det ikke skulle være noen grunn til at han ville sette på spill, da, eller at han ville risikere å miste henne, og så videre. Da. Så du skal jo selv, altså bipersoner alltid vanskelig, for du kan ikke gi det for mye plass. Men han skal også være sånn at man skal tenke at det noe sympatisk ved denne mannen, som gjør at du skal ikke automatisk komme på parti med hverken Egil, da, mannen, eller vår venn Thomas Egil.
0: Nei. Hva lærer Thomas av dette da?
1: Han lærer å si rare humane mest, og, og feile er menneskelig. Men det ikke sikkert han feiler heller, for det jo også sånn at av og til så tar du feil, men du har på en måte rett i lengden. Altså det et eller annet sånn, han på sporet nå, men kanskje hans løsninger likevel ikke den rette løsningen. Så han lærer vel det at det er mye han ikke vet altså det mye han ikke vet noe om, og han lærer også at jeg vet virkelig ikke alt om utroskap. Og det en sunn lekse for en som lever av å etterforske utroskap.
0: For det noe med hvordan du vrir og vender på disse, hva skal jeg si, perspektivene, og så peker på hvilke fordommer vi mennesker har, vi har gjort oss opp meninger om ting og tang og hendelser, og enten det utroskap eller hva det Og så får vi en midt i trynet, altså, for det sånn faktisk ikke virkeligheten. Enten det for eksempel da han... som man tror vår Fanny i første scene her det en helt annen fyr som det handler om helt andre ting enn erotikk og utroskap
1: Nei, men dette jo sånn du lærer når du leser Robert Ludlum altså du leser thrillere altså de gode thrillerforfatterne de tar jo alltid å vri plott ikke en gang eller to ganger, men tre ganger ofte Så du blir, altså du kommer på, du tror du har den rette mistanken, og så ser du at du har tatt feil, men nå vet jeg det. Og så viser forfatteren, eller hovedpersonen, eller bipersonen, at du tar feil enda en gang. Da. Og det jo også sånn som går på yrkesstoltheten når du skriver, at du skal klare å gjøre noen sånne vendepunkter, da, hvor leseren blir overrasket. Ja, men det sånn? Aha, det sånn det henger sammen? Men da ser du også sporene som har lagt ut. At da må jeg ha lagt ut akkurat de bittesmå sporene som også viser at den, sanne da, i alt forståelsen, versjonen er riktig.
0: Jeg tenker på en ting, at når han jobber, så legger han ut noen sånne store hvite duker, og så fester han fragmenter, lapper, små notater, skriver, altså ikke at han har et sånt stort... som man legger på gulvet, så henger det opp. Altså, det litt sånn som du jobber?
1: Jeg har aldri jobbet sånn. Så det også veldig fjernt for meg. Men der kom ideen rett og slett. Altså, jeg har jo vært i Paris flere ganger, og en av de første gangene jeg var der, så var det en sånn veldig kjent... Og det synes jeg var så fascinerende. Men jeg tenker at når du jobber hardt med en sak, og sånn som han jobber med saker da, som man skal løse, så får du masse ideer, og så sitter du ofte da med tastatur, da, for han har jo også et tastatur som han skriver på, lager filer og dokumenter og sånn, men så får du noe, så har du lyst til å rable ned, og du må tegne litt og sånn. Og da har han jo en fyllepenn som han tegner og skriver på duken. Da. Så når han er ferdig med en sak, så kan han se på duken på skrivebordet at her er jo også et speil av denne saken. Så han limer den opp på veggen. Så det store kontoret hans er også et slags galleri over de mest minneverdige sakene, og da kan han bytte ut stadig da, disse dukene.
0: Ja.
1: Men jeg har jo notatbok og et vanlig stort blankt ark, det på en måte holder for meg da.
0: Jo, men du er jo gjennom noen voldsomme prosesser før det blir ferdig bok. Du kaster, og du vraker, og du skriver på nytt, og du har jo, holder jo, det er jo ikke akkurat fra A til Å du inspirerer det.
1: Ja, for du skal jo også, sånn som vi var inne på, ikke sant? Du skal ha glede å skrive. Det skal være lystbetont å skrive. Så det er et heidundrende yrke.
0: Det har vært ekstra gøy å skrive denne.
1: Ja, det var en svir å skrive den. Det var virkelig... Det er ikke ofte jeg sier det at jeg koste meg, men dette var en sånn bok som jeg hadde glede av å skrive.
0: Det slo meg under lesingen at jeg tenkte, har ikke jeg vært på bar med Jan Kjærstad tidligere? Og så får jeg det, holdt jeg på å si, bekreftet, fordi i en liten bisetning her, så kommer navnet, ja,
1: Malm.
0: Kommer tingrettsdommer Petter Malm opp. Ja. Og det er en av de tre hovedpersonene dine i romanen Berge.
1: Det er riktig.
0: Og han gikk på bar. Han gikk ikke på Grang, men han var også en mann i skyggene, drakter, og så bodde også i...
1: Den gamle bankplassen, ja, så det er jo diagonalt ikke så veldig langt unna Thomas Hegel.
0: Snakker vi om en slags sånn litterær tremenning her, eller?
1: Ja, det kan... Altså, de håper å si alle litterære karakterer er tremenning. Altså, jeg har tenkt at Thomas Hegel er en, hva skal vi si, en storbyfirmenning av Mattis i Fuglene.
0: Ok.
1: Altså, den hadde du ikke sett komme.
0: Nei, den sa jeg ikke. Den må du rett og slett ha et mini-foredrag om.
1: Ja, nei, men det er jo Tusten, ikke sant? Og han har også bygd sitt eget univers med fuglene som han følger med på, som kommer over, trekker sitt over plassen de bor da. Med søsteren og den nye vennen, og med roboten og det å ro over et vann. Og, altså, alt sånne ting. Du bygger opp ditt eget landskap og verden, og der vet du alt. Og det er veldig eiendommelig. Og bare for å vise hva jeg mener, så jeg tror det er kanskje en tremenning da, til Thomas Hegel, det er Elling til Ambjørnsen. For hva er det som er fellesnevnere? Jo, det er at de har en sånn særegen stemme.
0: Igjen,
1: stemmen. Så det er stemmen som er, hva skal jeg si, ikke drivkraften, men som er det som man kanskje blir litt sånn opptatt av. Jeg er jo veldig forelsket i Mattis sin stemme. Det er veldig mange som er i Fuglene, er jo en helt uslåelig roman. Men jeg er også stor beundrer av Elling-bøkene til Ingvar Rambjørnsen. Jeg synes det er ikke så mange som snakker om det, for de snakker om de pusse tingene de gjør. Men for meg så er beholdningen den der veldig eiendommelig stemmen som Elling har. Så det er det du forsøker å få til. Og Peter Malm, som du nevner da, fra Berge, han har også litt den stemmen som er i slekt med dette her. Sånn. Men det er veldig vanskelig å få til. Da.
0: Ja, for når vet du at den stemmen er en stemme som jeg blir begeistret av å
1: lytte til? Du kan ikke si at du får det til, for det vil være sånn å skryte, men du er på rett spor når du, når du får nye ideer ved å være i den stemmen.
0: Ja.
1: Altså stemmen driver deg som forteller videre da, og får deg til å finne på nye ting. Og som er i akkurat det der altså særegne sporet da, som den stemmen holdes i det stemmeleiet. Og det at du sitter og skriver sangtekster, da, det har vi ikke vært inne på. Jeg må jo fortelle det at jeg måtte da ut, og så jeg snakket blant annet med Bjørn Eidsvåg, og spurte der, altså, hva er det du tenker på når du skriver en sangtekst som skal være da, altså, når du ser den på arket, så er det ikke sikkert alle tenker sånn, dette her er nasjonallyrikk. Men når du setter melodi til, så går det bare rett til fløtta. For de som sitter og hører, også blir det kanskje en nasjonalsalme av ganske enkle tekster. Så hvis du ser på de tekstene i sanger da, som du elsker høyest, så er det ofte at du blir liksom paff når du ser bare det som lyrikk foran deg på et ark. Men der er det noen sånn yrkeshemmelighet, rett og slett, at du går for lyder, og du går for altså, rimmønstre, og det er noe med å ikke bruke vanskelige ord, ikke sant? Men av og til så kan du bruke ett vanskelig ord, og så videre. Da. Og så er det en lang tradisjon der også, sånn at man har skoler, og du har folk som du blir inspirert av, og lærer av, og de store kanonene. Da.
0: Mm.
1: Så noen skriver jo nærmest sånne små noveller, som sangtekster, det er jo en egen sjanger. Men så kan det være, altså, det vanskeligste er jo å skrive en kjærlighetssang.
0: Ja, hvorfor er det så vanskelig?
1: Jo, for det er jo så banalt. Så det er, du tenker jo hele tiden, når du skal skrive teksten til en kjærlighetssang, at nei, nei, nei, nei, nei! Det
0: kan ikke gå bra.
1: Dette her er jo bare helt på trynet. For det blir sånn klisjer på klisjer, altså alt er oppbrukt. Og til og med de ordene du finner å rime på er oppbrukt.
0: Og det er verdt.
1: Ja, og altså, alle har jo prøvd å skrive sanger sånn, til konfirmasjon og bryllup og venner, sekstårslag og sånn. De ser jo min nødrim, og altså, du må jukse med rytme og sånne ting. Da. Men så blir det ganske mye finere da, når du setter det til den melodien du har valgt. Det er ofte kjente melodier som man da bruker og skriver tekster til. Så jeg tror mange vil kjenne seg når dette er sånn, når han sitter da og basker med disse tekstene sine, men han har et gjennomgående problem i denne, hele denne romanen som går gjennom som en rød tråd, det er at han skal finne en metafor, altså han skal finne noe som fullmånen ligner på. Og det er jo en slags sånn poetisk utfordring da, som jeg gir til det norske folk. Altså jeg vil, kjære lesere, at når dere går ut etter å ha lest denne romanen, neste gang dere ser opp på himmelen og ser fullmånen, send et brev til meg og si hva den ligner på. Hva er den fineste metaforen, eller similen, eller dere kan finne på om fullmånen. Og vær så snill, ikke klisjere, altså ikke si gul ost og sånne ting. Så det skal være litt originalt. Så det tenker jeg er en sånn verdig utfordring til leseren. Så han finner jo til slutt akkurat den metaforen. Men den unngår jeg da med flid og nevne.
0: Ja, ikke sant? Den blir bare hengende der.
1: Den må være overlatt til fantasien.
0: Når får vi vite det? Når får vi svaret på denne månekvissen?
1: Nei, det er jo leseren
0: du vet
1: som...
0: Du
1: Nei, ja, jeg vet det kanskje. Men jeg gir jo mye, mye forslag da, i løpet av romanen som man tenker på forkaster, og noen av de er ganske gode, synes jeg.
0: Fullmåne.
1: Og det har jeg samlet på i flere år. Så jeg har gått rundt og ofte, det er jo en fin sånn, altså hvis du sitter på en bar da, i stedet for å si sånn her, hvordan går det?
0: Ja.
1: Så sier du sånn, du, hvis du ser opp på himmelen og ser en fullmåne, hva synes du fullmånen ligner på? Vil ikke det kunne bli en fin samtale? Ja, for eksempel. Ja.
0: Vi må på bar, Jan.
1: Ja, så tenk deg så mange ganger du har sett fullmånen. Og jeg ser de aller fleste som da tar opp fullmånen i en roman eller novelle eller i prosa, også faktisk av og til i dikt, de sier bare at fullmånen hang over åskammen. De tør ikke å si mer.
0: Nei, det har du rett
1: i. Ja, for det er liksom livsfarlig å begynne å begi seg ut i metaforikken der.
0: Så fullmånen er som en... det faller med en gang?
1: Ja, så det er veldig vanskelig altså, å
0: Men,
1: finne på.
0: Men spurte du Bjørn Eidsvåg om dette?
1: Nei, det var ikke da på agendaen. Nå hadde mange goder også, noen av de er faktisk flettet inn da, i fortellingen. Så kanskje noen blir inspirert til å begynne å sette seg ned og skrive kjærlighetssanger. Men det sa jeg ikke, så altså, de to han bor sammen med, det er jo Mr. Martin. Martin er jo et kjent gitarmerke, og Rhodes er jo et Fender Rhodes elpiano. Det har jeg spilt selv også. Det er jo det vakreste av alle disse her elpianoene som finnes da, med en sånn veldig karakteristisk tone eller klang. Så jeg solgte det når jeg bestemte meg for å bli forfatter.
0: Men jeg har faktisk da fått gleden av å være hjemme hos deg og sett på skrivebula di. Da var det jo både tangenter og strenger. Du er litt misunnelig på Thomas Egil.
1: Ja, litt grann også, ja. Jeg er også misunnelig på Ketil Bjørnstad for eksempel, at han har klart så elegant da, å være på to hester, og gjøre det så bra på begge to. Så jeg er veldig monoman. Jeg tenker sånn der, jeg må satse på en ting da. Så Thomas Egil er jo litt sånn atypisk. Han er ikke meg. For jeg ville da valgt en av de to yrkene.
0: Satset altså, alt på det?
1: Enten så skriver jeg sangtekster, eller så er jeg etterforsker.
0: Mm.
1: Men han ser hvordan de da balanserer mot hverandre. Han vil være optimist, men han er også litt dessverre pessimist da.
0: Og så må han jo skrive sanger, det må han kalle pensjonskassesangene, ja, ja. Det er det han tjener penger på.
1: Ja, for de kan faktisk tjene ganske godt hvis du skriver en tekst som blir brukt og brukt og brukt og brukt og brukt da. Til høytider og jul. Og, så det, dette har jeg jo sjekket opp, at hvis du er dyktig på det, så kan du leve ganske godt av det.
0: Og hvis du finner en god metafor for fullmåne, så er du sikret.
1: I hvert fall en stjerne i min bok.
0: Ja,
1: heller for ikke å si en måne i min bok.
0: Jan Kjørstad, takk for at du kom og var gjest i Åpen Bokforfatterintervju med den, din nye roman som heter En verdig sak for Thomas Hegel.
1: Ja, det var hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om

0: du lese.
1: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
3: Her NRK Nyheter klokken 5. Russland har de siste tre månedene angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen. Det viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP, basert på tall fra konfliktovervåkeren Akled. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden, melder NTB. Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. 39 politiske fanger ble løslatt i Venezuela i løpet av helgen, det opplyser menneskerettsgruppen GEP. Løslatelsene skjer etter nye samtaler mellom overgangsregjeringen og opposisjonen i landet. Samtalene har støtte fra USA etter at amerikanske styrker fjernet president Nicolas Maduro fra makten i januar. Ifølge organisasjonen Foro Penal satte 344 politiske fanger i Venezuelas fengsler før de siste løslatelsene, melder NTB. En kraftig storm herjer det nordøstlige USA. Blant byene som rammet av været New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. Rundt 60 000 husstander uten strøm i natt. Gater og hus skal ha blitt oversvømt. Rundt flere tusen flyvninger utsatt eller innstilt på grunn av uværet. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i fredag skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere på lørdag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
4: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.
3: På Sicilia flyplassen i Catania midlertidig stengt som følge av et utbrudd fra vulkanen Etna. Inn- og utgående flygninger utsatt til klokken 12 på søndag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: I think we have it.
12: Så det en eksistensiell trussel. Kunstig intelligens. Vel, si at du har en profesjon som du har jobbet med hele livet ditt. Og så ser du altså at kunstig intelligens kommer inn som et glupsk rovdyr som glefser i seg alt du har jobbet med. Alt du kan. Og si videre at dette feltet ditt har en flere tusen år lang, ubrutt, menneskelig tradisjon. Men nå blir alt sammen overtatt av maskiner. Og du vet ikke. Vil du kjenne igjen feltet ditt? Vil du i det hele tatt være i stand til å forstå det om 20 år? 10 år? 2 år?
13: Like the world in 2 years is gonna look so incredibly different. I think there's every reason to believe AI will very soon, like I'm talking April, be able to explain mathematics better than any mathematician can explain it.
12: Vil det i det hele tatt være bruk for mennesker?
14: Breaking math news! A millennium problem has been solved!
12: For et par uker siden slapp OpenAI en nyhet som slo ned som en bombe i matematikkverdenen. Deres kunstige intelligens hadde tatt igjen de menneskelige matematikerne på målstreken og løst et av verdens mest berømte, uløste matematiske problemer.
15: On September 8th, OpenAI claimed its agents solved the problem.
16: OpenAI says its internal AI system has now solved enough.

0: other.
1: OpenAI just announced that an unreleased AI system may have solved one of the hardest problems in modern mathematics.
2: Og derfor stiller nå mange matematikere rett og slett spørsmål ved sitt eget eksistensgrunnlag. Andre igjen mener tvert imot at dette vil ta oss inn I en ny gullalder for matematikken, vitenskapen og for menneskelig kunnskap som sådan. Og så har du også de som mener at det ikke bare matematikken, men livet selv som står på spill, altså menneskeheten som art.
3: I feel like there's a missing mood of urgency and scale, to be honest, when we talk about the future. I think extinction risk is a big concern. The possible death of every human being on Earth.
2: Det var matematikeren Jakob Zimmermann som vi skal møte igjen. Alt dette gjør at vi I denne ukas forskningsfronten lar mine vantemakkere Hanne og Andreas ta en pause, og så konsentrerer vi oss fullt og helt om denne ene nyheten. Og I sentrum for det hele står det noe så uvanlig som en ligning. Men dette også historien om en politisk oppvåkning, blant matematikere. Og hele historien den fortelles fra en konferanse I Tyskland for noen av de skarpeste hjernene I verden, nemlig Heidelberg Laureate Forum. Mitt navn Torkel Jenterud. Velkommen til Forskningsfronten.
4: Da ønsker jeg velkommen til en spesialutgave av Forskningsfronten, som I dag skal sirkle rundt en nyhet. Hvorfor en slik matematikknyhet noe vi skal bry oss om, de som ikke matematikere?
5: Ja, det flere grunner til det. Det første jo at det viser hvor avanserte de blitt. De kan løse problemer som noen av de skarpeste hjernene vi har holdt på I mer enn 150 år uten å finne ut av. Så hvis de kan det, så kan de kanskje løse andre problemer. Da snakker vi problemer innenfor sykdoms og innenfor fysikk. Og kjemi og biologi og så har vi jo sett at Nobelprisen I kjemi og fysikk I 24 de gikk jo til oppdagelser som var gjort ved hjelp av kunstig intelligens så hvis vi nå også kan ta den siste bastionen da, matematikk og si at vi bedre også der så jo det en merkedag for all vitenskap da
4: Og jeg sitter nå I Tyskland, I Heidelberg, sammen med Helge Holden, som altså tidligere leder for Abelpriskomiteen og påtroppende leder for den europeiske matematikkforeningen. Bare for et par ord om dette arrangementet vi på her.
5: Ja, arrangementet utrolig spennende. Det bringer altså sammen 200 yngre Young researchers, som de heter, yngre forskere fra hele verden, virkelig fra hele verden. Jeg tror det over 103 land representert her. Som kan da møte de mottakerne av de fremste prisene I matematikk og computer science for en uke faglig diskusjon, og også diskusjoner mellom de yngre om fremtiden innenfor vitenskap, få ny vennskap, og så snakke med de som heltene I feltet om hva som foregår. Og nå, akkurat nå så jo computer science og matematikk plutselig det hotteste av alt innenfor vitenskap. Sånn har det ikke alltid vært.
6: Okay, I'm Fatima from Nigeria. I am a machine learning researcher.
7: Jeg heter Johan Hallberg Sabbadberg, doktorand vid Stockholms universitet I Sverige.
8: I'm Hope Simba from Tanzania. I'm a bachelor's degree student in computer engineering.
9: Yeah, my name is Tianxin. I'm from China.
10: Okay, so my name is Barbara Muniz. I'm a PhD student in Poland.
11: Ja, jeg heter Astrid Mistrø, og jeg studerer fysikk og matematikk på NTNU I Trondheim.
4: Og hva synes du, dette første gang du her, ikke sant?
11: Det veldig stas, det jo, altså, for noen så det kanskje gamle menn I sandaler, men for oss det jo superstjerner, så det veldig stas å kunne ja, møte og snakke med de, og ja, høre hva de tenker om AI-utvikling, og bare høre dem snakke om forskningen sin, selv om det ikke har noe med AI å gjøre, selvfølgelig.
2: For kunstig intelligens ble åpenbart det store samtaleemnet denne uka. De gamle mennene med sandaler som Astrid snakket om, de nemlig alle prisvinnere og dermed noen av de ledende forskerne og skarpeste hjernene innen sine felt. Og da snakker vi om datavitenskap, der prisvinnerne har vært med på å skape den digitale verden vi lever I nå, og matematikk, som altså nå blir utfordret. Og det skjedde bare dager før denne konferansen startet, så vi kunne faktisk ikke vært på et bedre sted for å diskutere dette. Og vi snakker faktisk om en historie full av drama og konflikt.
5: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste i matematikken. Og de lovet også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst av Perelman, en russer, eksentrisk russer, tror jeg man må si, som løste et av disse problemene. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå i forrige uke så ble løsningen av et av de gjenværende problemene løst. Og det var det problemet som lettest å forklare av de, så det en fordel når vi nå skal snakke om det. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Det er vannet i kaffekoppen din, og det er vannet i havet, det er vannet i elv, det er vannet rundt et skip, det er turbiner. Jeg mener, overalt hvor vi er, så er det vann. Og de er beskrevet ved disse Navier-Stokes ligninger, som først ble skrevet ned på tidlig på 1800-tallet av Navier og Stokes da. Og det man prøvde å vise er, har de løsning, matematisk løsning?
2: Eller kanskje, har de alltid løsninger, uansett hva vi finner på å utsette dem for? Hvordan vi en velger å riste og dytte og sette i gang væsken vi prøver å si noe om? Litt kryptisk forløpig, men hva alt dette her betyr, det skal vi komme tilbake til, for det superinteressant i seg selv. Men først historien om det som skjedde.
5: Da de problemet ble formulert i år 2000, så trodde alle at disse ligningene hadde løsninger. Uansett hva de gjorde med vannet, de hadde alltid løsninger. Så i løpet av de siste 10 årene, så har folk som har studert lignende ligninger som Euler-ligningene og litt også med Navier-Stokes, funnet at svaret er nok negativt i den forstand at det finnes måter å sette opp disse ligningene på som ikke har løsning. Så plutselig så endret alle, søkte i en annen retning. Men så var det å finne hvordan du skulle sette opp initialbetingelser, som jeg kaller det, altså hvordan du skulle organisere vannet før du setter i gang ligningene, slik at de blåser opp. Og det har folk holdt på med i 10 år, fordi at da snudde det hele bildet rundt. Og da kommer det der 2 spanjoler,
2: Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa,
5: som tenkte, her har vi en måte vi organiserer, vi ser på løsningen på en bestemt form, her har vi en god kandidat for at det går galt. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeide, og de har gjort det totalt uten KI, det sier de, og det er ingen grunn til å tvile på. Men de kom ikke helt frem, og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
2: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Men i arbeidet sitt så brukte de også et KI-verktøy som heter Codex, og det er utviklet av OpenAI. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
5: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen.
2: Og OpenAI, de hadde selv begynt å jobbe med dette problemet bare en uke tidligere, 1. september. Både fordi de satt på en helt ny KI-modell, ikke sluppet på markedet enda, og fordi det hadde begynt å svirre rykter om at Anthropic hadde løst noen av disse millenniumsproblemene. Så her gjaldt det å være raskt ute.
5: Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
2: De satt rett og slett 10 000 KI-agenter på saken, og svidde av over $20 millioner bare i strøm.
5: Det virker som OpenAI har tatt andres resultater og brukt dem på egen hånd, Og de vil ikke si hvordan de har tatt det. Det ikke sikkert de en gang vet det, for dette foregår inne I datamaskinen. Det ikke sikkert de har tilgang på hvordan datamaskinen har lært seg, hvordan den trent. Og så publiserer de det under navnet på forfatteren, OpenAI. Så vi vet ikke hvem som står bak, og vi... Så det de har brytt jo med alle regler som gjelder I bransjen her for hvordan man skal annonsere vitenskapelige resultater. Og det gjør mange folk opphisse da.
2: Og for å toppe det hele så var det sånn at teamet fra OpenAI, de kontakta Buckmaster, kanskje fordi de skjønte at dette ikke ville bli den PR-gevinsten de så for seg, og de prøvde rett og slett å kjøpe over Buckmaster og Alpogee til sitt lag ved å love dem æren og prispengene på $1,000,000. Og ifølge Buckmaster skal et av vilkårene ha vært at det ikke ble sagt at Alpogee jobba for Anthropic. Og dette jo noe OpenAI ikke innrømmer, så det hele har endt opp I et kaos av rykter og beskyldninger.
0: The turnaround time for people to find flaws and to react is days or hours, which is nuts.
2: Sier den unge matematikeren Brian Bell ved Los Alamos Labs.
0: OpenAI has gotten a result that maybe use their work. They don't know how to get access to the data that would definitively prove that or not. So it's very, very messy. I would love if everyone could just give clear answers to these things, but there hasn't been enough time. It's all happening like at a pace that people can't even digest what's real and which parts of it are accurate.
12: Selskapet OpenAI de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel I forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid.
4: La oss gå tilbake til det faktum at det var kunstig intelligens som altså kom fram der. Og det... det viktig, eller det bare det at maskinene har nå blitt veldig raske til å regne?
5: Nei, dette en genuin revolusjon. Fordi at det klart den regner raskere, men den har den fordelen I forhold til vanlig matematikker, at den har lest alt, og den husker alt, og vet alt. Så hvis man kan kombinere eksisterende kunnskap for å få ny kunnskap, et nytt resultat, så vil den klare det. Vi kan klare det hvis vi vanlige menneskelige matematikere kan klare det hvis teknikken innenfor de feltene som vi selv behersker. Men den behersker jo alt. Så dermed så har den et kjempekonkurransefortrinn fremfor oss andre. Det som trøsten vår og håpet vårt at å komme opp med helt nye felt og finne opp ting som ikke har eksistert før og som ikke finnes I litteraturen, det fortsatt forbeholdt mennesker. Det vårt håp.
4: Håp, ja. Bruker ord som håp og trøst.
5: Ja, det blitt sånn, for nå har jo vi snakket om dette mange ganger, Torkel, og hver gang du stiller det samme spørsmålet, så svarer jeg helt forskjellig, og jeg blir pushet over komfortzonen hver gang. Så jeg tror vi må bare si håper, ja.
2: Og Helge Holden ikke den eneste jeg har diskutert dette her med før.
13: Så da tenkte jeg, før jeg kommer til Heidelberg, så skulle jeg forberede et veddemål med Torkel, og han skulle få lov til å velge selv hvilken, om han skulle vedde for eller mot. Og veddemålet jeg tenkte på, det var innen 10 år, vil en AI ha løst et av disse millenniumproblemene I matematikk? Dagen etterpå så var Navier-Stokes-problemet løst.
2: Matematiker Hans Munthe-Kaas, og han har også vært leder for Abelpriskomiteen.
13: Vi kan si på en måte at forrige uke, det var da matematikerne fikk sitt deep blue moment. Deep blue moment, det var da Kasparov oppdaget at maskinene var intelligente. Han ble slått av deep blue I sjokk, og det var på 1990-tallet en gang. Og han sa selv at han oppdaget at maskinene hadde gjort geniale trekk. Og det det vi oppdager nå også, at I disse bevisene, I noen av dem, så det gjort geniale trekk. Og da må man spørre, det genialt, eller det bare en resultat, en algoritme? Vi må vel si at det genialt, altså det gir oss noen av disse bevisene også, så det gir nye ideer.
2: Og her må jeg bare si at det ikke nødvendigvis Navier-Stokes-beviset Hans Munthe-Kaas snakker om, for det på 166 sider med tung fordøyelig matematikk, så ingen matematiker jeg snakket med I Heidelberg hadde vært I nærheten av å tygge seg gjennom det. Men Navier-Stokes-beviset ikke det eneste, det bare det aller største.
14: Det siste året har nemlig matematiske formodninger, som det gjerne kalles, falt som fluer. Nye KI-beviser kommer på løpende bånd, og ifølge Hans Munthe-Kaas så har allerede noen av dem gitt oss dype innsikter.
4: Ok, så det litt sånn som i sjakk så har jo menneskelig spilling endret seg litt etter at disse her supermaskinene har kommet inn og lært dem hvordan de skal spille trekk, at man spiller litt annerledes nå enn før.
13: I sjakk så var det dette med hobonen fram som kom fra Alpha Chess, det hadde ikke de tenkt på. Så det kom en del nye teorier ut fra sjakkmaskinen. Men jeg var interessert i sjakk som barn og tenkte at når en maskin spiller bedre enn et menneske, så er det ikke noe interessant å spille sjakk lenger, tenkte jeg, men det har jo ikke blitt sånn. Og så fortsatte de også med det som en gang het postsjakk, hvor du utvekslet et trekk hver dag, eller sendte et trekk i posten. Og det fortsatte i mange år etter at datamaskinen var blitt veldig, veldig gode. Jeg vet ikke om de fortsatte, men det fortsatte. Men der reglene sånn. Du venter på et trekk, kanskje et trekk per dag på internett, og i mellomtiden kan du bruke alle hjelpemidler, maskiner og alt du vil. Det er ikke noe juks å bruke en maskin til å analysere. Men der har det vist seg, i hvert fall i lang tid, at en datamaskin sammen med en sjakkspiller er bedre enn en sjakkmaskin alene. Så kombinasjonen av en maskin og et menneske er bedre. Og sånn tror jeg det vil være i matematikken forhåpentligvis i en god del tid fortsatt, at en maskin som blir ledet i en riktig retning og får input og diskuterer frem og tilbake med et menneske, det er mye bedre enn bare en maskin eller bare et menneske.
4: Det har vært en panelsamtale i dag med mange forskjellige synspunkter, og jeg tror hvis man snakker med folk her også, så er det veldig mange meninger om det som foregår nå. Det er en slags spenning i lufta.
13: Ja, det er stor spenning. Jeg må si, den dagen da dette med millenniumproblemet ble annonsert, så fikk jeg en sånn nedsigfølelse. Altså, jeg var ikke glad. Hvorfor jeg ikke var glad? Fordi at jeg hadde vært veldig glad hvis en matematiker hadde gjort det, og nå dette problemet endelig løst. Da hadde jeg vært kjempeglad, men det skjedde på en sånn måte at man følte at dette var et rent akademisk røveri av ideer, fordi at de som hadde jobbet mye med dette, de hadde jo et par uker før publisert lignende løsninger for nærliggende ligninger. Og de hadde også kjørt sin, det man gjør er at man finner et bevis, og så skal man oversette det til lin, som et formelt språk for å bevise. Og den prosessen der, så var det en av dem som brukte OpenAI's maskiner for denne lin-oversettingen. Og så plutselig kjører OpenAI på med 10.000 agenter og kjører i 7 dager og løser det. Men det som er store spørsmål er om de har sniffet løsningsmetoder, eller om maskinen har latt seg trene på de dataene som de har brukt når de har kjørt på sin maskin. Så dette virker veldig rart.
4: Men tror du det ville følt sånn hvis det ikke hadde vært en kontroversen da? Hvis det hadde vært litt mer renhåret?
13: Ja, hvis det hadde vært mer renhåret og maskinen hadde gjort mer enn bare å fylle de siste hullene, så hadde det føltes helt annerledes. Og det har jo kommet så mange resultater i det siste. Det var moteksempel på noe som heter Jacobi-formodningen, som kom nå for noen få måneder siden, og det er også et veldig fundamentalt problem i differensialgeometri, og et åpent problem veldig lenge. Den fant et sånn struktur, men veldig smart argument, veldig, veldig smart argument, så det er ganske imponerende, altså. Så ja, det skjer ting. Og jeg begynte å bruke det selv også. Jeg bruker AI hver eneste dag.
4: Ja. Ja. Også til matematikk?
13: Til matematikk.
4: Ja. Hvordan gjør du det? Hvordan bruker du?
13: Jeg har en bakgrunn fra informatikk og drev mye med programmering av matematiske strukturer for 20-30 år siden, og da hadde jeg alltid en assistent, en doktorgradsstudent eller en postdoc eller noe sånt, som hjalp meg med programmeringen. Og jeg har hatt lyst til å begynne på nytt igjen nå, men jeg har ikke egentlig hatt lyst til å involvere studenter i dette her. Det er ikke alltid man får ut det man vil av studentene heller. Så nå har jeg begynt å gjøre dette her alene med Codex fra OpenAI, og synes det er kjempemorsomt, fordi at jeg spesifiserer da hva som skal gjøres. Jeg designer systemet, og den implementerer det. Så effektivt og raskt, og det synes jeg er helt uproblematisk. Det er også en diskusjon som er interessant frem og tilbake med hvilke strukturer, hvordan de skal modellere sånt, og hvordan kommer innspill, og jeg er litt uenig, og så kommer jeg med innspill, og så har den innvendinger. Så det er en interessant diskusjon begge veier. Akkurat der synes jeg det fungerer veldig bra. Det eneste med dette som jeg kanskje er litt selvkritisk til, er at forskjellen på å bruke en maskin til å gjøre programmeringen og bruke en doktorgradsstudent, er at Ingen andre lærer noe av det. Det ikke noe kultur som blir sittende igjen etter meg når jeg har en maskin som gjør det for meg. Vi får et produkt, men den læringsaspekten av dette forsvinner helt.
4: Kanskje går inn I OpenAI sine modeller da?
13: Det kan godt være, ja. Det kan være. Men du tenker også på dette, dette her Navier-Stokes-problemet. De brukte, altså de kjørte beregninger som hvis du skulle ha kjøpt de beregningene, så ville det ha kostet deg 20 millioner dollar. Hva ville du fått igjen hvis du hadde brukt 20 millioner dollar på å trene PhD-studenter? Du ville fått igjen veldig, veldig mye mer.
14: Jeg vet ikke om du har stusset på det, men jeg sa altså at dette beviset var på 166 sider, og til dels med ganske dårlig KI-språk. Så hvordan kan de da være sikre på at det riktig? For det det nesten ingen som betviler. Altså I det OpenAI slapp beviset sitt, så var alle enige om at dette korrekt. Dette ville tidligere tatt kanskje flere år å få gjennomgått. Men nå ble det rett og slett bare godtatt. Hvorfor det?
13: Det altså et program som brukes til å verifisere at et matematisk bevis korrekt. Først så spesifiserer man I dette språket hva man skal bevise, og så kjører så ut fra en beskrivelse av hvordan man vil bevise det, så oversetter den til programmeringskode, sånn at man kan sjekke hvert eneste trinn I beviset og få verifisert at alt riktig. Det lean. Historien bak lean. Hva het han da? Det var en som skulle løse problemet hvordan man kan pakke appelsiner optimalt. Men han begynte som ung matematiker. Så problemet hvordan du skal pakke kuler, det heter Kepler-problemet. Det oppstod når man diskuterte kanonkuler, hvordan skal man pakke kanonkuler. Og alle trodde at den beste løsningen var sånn som kjøpmannen gjør med appelsiner. Du legger alle ut I et lag, og så putter du de nye appelsinene I hullene, og så får du nye hull, og så putter du den der, at det var den beste måten å pakke på. Men det var ingen som kunne bevise det. Det var 400 år uten at det ble bevist. Tom Hales. Tom Hales beviste det rundt 1990. Og hadde brukt mange år på å bevise det. Han hadde brukt hele sin karriere så langt for å bevise det, og sendte det inn til et av de beste tidsskriftene. Og de jobbet med det I flere år for å verifisere hans bevis. Etter to år med mye frem og tilbake, så fikk han brev tilbake og sa at nå har de gitt opp. De klarer ikke å verifisere beviset. Det for komplisert. De klarer det ikke. Så han fikk et hardt slag og fant ut at han måtte finne på noe nytt. Så han begynte da å se på hva de gjør I computer science. Den gangen så var det en god aktivitet I computer science på å verifisere at programmer var korrekte. At programmer gjorde det de skulle gjøre. Og da var det språk som et lean. Og han begynte å bruke dette på matematikk til å verifisere at denne løsningen han hadde var korrekt. Og brukte en 5-6 år på dette her, og lærte seg lean og oversette det med sine studenter, så det var flere mennesker som jobbet I mange år, og så fikk de på plass et databevis for at alt var riktig, og så fikk han publisert det. Og det var det første, tror jeg, av de store resultatene som ble bevist på den måten. Nå jo da teknikken blitt så god at nå, når du har beviset nå, sånn uformelt bevis, så bare knipser du I fingrene og venter en time, og så kommer... AI-en ut med et lean formulert bevis av det samme.
4: Og det var vel en av spådommene I fjor, at, hvor de snakket om at snart vi der at man bare kan be maskinen om å oversette til lean.
13: Ja, det var akkurat det de sa.
14: I fjor altså. Og nå vi der. Ok, så både Hans Munthe Kaas og Helge Holden virker å være ganske positive til denne typen ny innsikt som kunstig intelligens kan gi oss, men det det slett ikke alle som Det her for eksempel, det Fields-medaljevinner Peter Schulze, og han var den yngste som noensinne har fått den prisen, en ubestritt smarting.
15: So these seven millennium problems were chosen at the millennium 2000 and they tried to select problems in the different fields of mathematics that are still some kind of far out problems where
14: Og det han sier at disse millenniumsproblemene, de ble satt opp ikke nødvendigvis fordi svaret I seg selv var så interessant, men fordi at de ble sett på som ganske fjerne, vanskelig oppnåelige mål, som noen interessante fjelltopper langt unna I horisonten, og det man egentlig ønsket, det var å få belyst, kartlagt området, terrenget rundt fjelltoppene.
15: So the goal of those problems is really to illuminate the landscape around those problems, not so much to solve the specific problem.
14: Men det OpenAI nå har gjort, det å fly et slags helikopter rett opp på fjelltoppen, og så har vi ikke lært noen ting om hva som foregår rundt.
16: And I remember I woke up to that tweet and I was completely shocked.
14: Dette en annen matematiker fra samme panelsamtale, nemlig Jordi Williamson. Og der Peter Schultze omtaler seg selv som en stolt dinosaur med dumtelefon som aldri vil ta i en KI, så bruker Jordi KI aktivt flere timer hver dag, og han fullstendig sjokkert, eller kanskje henrykt, over noen av resultatene.
16: And this was just like I'd been punched in the stomach, like the entire afternoon I was just kind of injured.
14: Og så blander Peter seg inn.
16: And yeah, maybe second.
15: Was there any follow-up explanation?
14: Men lærte vi egentlig noen ting, spør han.
15: I mean, there's no mathematical. We didn't learn anything really. We know the fact that this exists, but okay.
14: Og Jordi svarer, ja, kanskje ikke enda, men vi kommer til å studere resultatene og lære nye ting. Han ser på KI som et fantastisk nytt instrument, et slags teleskop eller kanskje et mikroskop for å studere den matematiske strukturen i verden. Og han tror at matematikere kanskje vil bli mer som andre naturvitere som driver med eksperimenter og empiriske undersøkelser av den matematiske verden.
16: You know, maybe we can see in eight dimensions or something. And that prospect is still very exciting to me to see, you know, really new structure that we haven't witnessed before. And I think that this is definitely going to happen, and I'm really excited for it.
14: Dessuten så kommer vi til å lære noe på grunn av all oppmerksomheten som disse her nye resultatene får. Alle snakker om dem og vil finne ut av det. Hva var det maskinene gjorde? Så la oss gjøre nettopp det. La oss bruke anledningen til å finne ut hva som foregår i dypet av Navier-Stokes-problemet. Og så ser vi om KI har lært oss noe grunnleggende nytt. For det første, Helge Holden snakker altså om en ligning som vi ikke vet om har en løsning, men som vi allikevel kan bruke til å beskrive bevegelsen til vann. Og det høres rart ut. Altså, hvordan kan vi bruke en ligning om vi ikke kan løse den? Det første vi må vite om Navier-Stokes at vi snakker om differensialligninger. Og det endringens matematikk. Altså, differensialligninger beskriver prosesser. Noe som endrer seg over tid. Så for å ta et annet eksempel som kanskje lettere å se for seg. Solsystemet. Hadde det vært to objekter i solsystemet vårt, nemlig sola og jorda, så kunne vi satt opp ligningen, løst den, og fått en eksakt løsning. Det vil si en formel som ville beskrevet jordas bane for all fremtid. Men solsystemet som kjent, ikke så enkelt. Dersom vi legger til en planet til, så får vi et såkalt trelegemeproblem. Og et trelegemeproblem, det har ikke noen eksakt løsning. Du kan altså ikke løse ligninga og få ut en fiks ferdig formel som beskriver banene for all fremtid. I prinsippet så vet vi ikke helt sikkert om Mars eller Jupiter plutselig finner på noe sprell om 10 000 år. Men allikevel, så kan vi bruke ligningen til å simulere hva som kommer til å skje, for vi kan bruke den til å gi et veldig godt estimat av hvordan solsystemet vårt ser ut om en time. Og så bruker vi den tilstanden som utgangspunkt for å estimere hvordan det ser ut en time senere, og så videre, og så videre, og så videre, frem til det har gått en million år. Og jo kortere tidssteg vi tar, jo mer presis blir denne her simuleringen.
5: Ja, det jo interessant at hvis du tar luften som strømmer rundt en flyvinge, det ingen som vet om de ligningene som beskriver dette har en løsning. Men det bekymrer jo ikke deg, og bekymrer ikke meg, og bekymrer ikke de fleste mennesker når du setter deg opp i et fly, og flyr, og så vet du ikke om de ligningene har en løsning. Fly kommer jo stort sett frem. Hvis du ser på moderne fly, så har jo de en liten sånn tipp opp på vingen. Det var jo resultat av simulering. Man så at man sparer sånn i underkant av 10% drivstoff ved å flippe opp de vingene på enden der. Det var jo resultat av simuleringer. Og så har du jo, hvis du ser på moderne båter, de har ofte en kule.
4: Ja.
5: For ja, det jo et resultat av simulering. Det ser jo ikke naturlig ut i det hele tatt. Det resultat av simuleringer som viser at dette energieffektivt.
14: Så det altså hvordan vi kan bruke ligningene til å beskrive verden, selv om vi ikke klarer å finne en eksakt løsning. Så kommer det som viktigst for denne historien. For selv om vi ikke klarer å finne disse eksakte løsningene, så kan allikevel matematikerne analysere hvordan slike løsninger ville ha sett ut. Altså vil de utvikle seg glatt og jamt og pent for all fremtid, eller vil det kunne oppstå punkter der plutselig Venus befinner seg i banen til Neptun? Og ikke minst kan det oppstå såkalte singulariteter, der løsningen eksploderer. Hvor hastigheten til Uranus plutselig går mot uendelig, eller hvor alt sammen kollapser til et sort hull. Og det akkurat denne typen spørsmål matematikere har ønsket å finne svar på når det gjelder Navier-Stokes. Selv om den da altså ikke handler om solsystemet vårt, men om hvordan væsker, vann, oppfører seg.
5: Det som ble annonsert nå i forrige uke var at det finnes bestemte måter å sette i gang denne væsken, dette vannet, slik at ligningen ikke har en løsning. Det blir uendelig hastighet på vannet i endelig tid. Uendelig hastighet, det går ikke. Så det betyr at for denne konstellasjonen så finnes det ingen løsning. Men her er det viktig å snakke om matematiske løsninger og fysiske løsninger. For uansett hva du gjør med vann, vann vet hva det gjør. Det vann renner nedover, uansett. Så den fysiske løsningen, det klarer vannet helt fint. Men vi er interessert i en matematisk løsning. Vi er interessert i, har disse ligningene, slik de er formulert, en matematisk løsning? Og man kan stille spørsmål, hvorfor trenger man det? Jo, det er fordi at alle beregninger som vi skal gjøre, og alle store industrielle prosesser, nesten alt vi gjør med vann, som et resultat av å simulere med disse ligningene.
4: Etter ditt syn, det at disse ligningene kan bryte sammen, da, og at det kan oppstå singulariteter ved visse startverdier, kan det korrespondere med noen fenomener i naturen?
5: Altså, jeg tror nok, og det litt synd å måtte innrømme det, at resultatet har nok få anvendelser utenfor matematikk, for at jeg tror flydmekanikere, de som holder på med vann til daglig som vitenskap, de vil si at disse startbetingelsene er ufysikalske. Og på en måte så er det automatisk riktig, fordi at hvis du har disse startbetingelsene, så har det jo vist at da vil du få uendelig hastighet på vannet. Det virker ikke rimelig i det hele tatt. Så det kan ikke være riktig, altså kan ikke vannet organisere seg på den måten.
4: Og nå skal du høre, fordi jeg snakket nemlig med en av årets Field-medaljevinnere, som hadde noe interessant å si om dette her. Jeg skal spare litt på den godbiten, for det ganske spennende faktisk. For å ta et lite avbrekk fra denne historien og pense oss i den retningen, så er det også sånn at vi må fortelle om en annen matematikkhendelse i år, da, eller en stor konferanse hvert fjerde år, hvor du har vært til stede og faktisk gjort noen intervjuer på vegne av oss i Appelstoren.
5: Ja, jeg hadde jo fått oppgave fra Torkel, og jeg skulle se om jeg kunne få snakke med Yu Deng og Hong Wang, som var to av de som fikk Fields-medaljen. Og de er jo spennende, fordi begge to er kineser, som man kan høre fra navnet. Og Hong Wang er da den tredje kvinnelige mottager av Fields-medaljen, og jeg hadde den glede og ære å sitte ved siden av henne til middag i januar, hvor hun visste at hun hadde fått Fields-medaljen, jeg visste at hun visste, og hun visste at jeg visste. Men vi snakket om alt annet, og hun ga et veldig sympatisk inntrykk, og det var veldig interessant å snakke med henne. Hun er ydmyk og beskjeden, til tross for at hun har fått en fantastisk anerkjennelse.
4: Fortell, hva er Fields-medaljen?
5: Fields-medaljen ble etablert og utdelt første gang i 1936 på den internasjonale kongressen som var i Oslo, og deles ut hvert fjerde år på kongressen, og nå er det blitt fire medaljer som deles ut, så i snitt en per år. Og den har nesten ikke noe monetær verdi, den er 15 000 kanadiske dollar, og en gullmedalje som er gullprisen nå er etter hvert blitt en del verdt, men den endrer karrieren til mottakerne fullstendig. Fordi at de går inn I et helt annet nivå og kan få stillinger hvor som helst I hele verden. De med på å definere hva som de viktige problemene. Og de jo også utrolig smarte folk.
4: Så det en aldersgrense på den?
5: Ja, det det. Altså den, I begynnelsen så var den ung, og så den blitt definert til å være 40. Du må være under 40 år per 1. januar I det året som kongressen
4: Så det altså fire relativt unge nyklekkede Fields-medaljevinnere. Du snakket med to av dem. Hvordan, hvis du ville oppsummere hva de sa for noe?
5: Jeg synes det var interessant å snakke med begge to. Yu Deng og Hong Wang, et lite fun fact, har gått I samme klasse på Peking Universitet. Det må ha vært pokkers I klasse, og at han som foreleste må ha vært sharp for å, med disse to I salen. Og de var begge selvsagt utrolig talentfulle, og har dratt til USA for å få en karriere der.
4: Hva sa Yu Deng?
5: Yu Deng, han løste det som heter Hilberts sjette problem, som et problem som går tilbake til år 1900 faktisk. Det går ut på et helt fundamentalt problem. Vi har tre måter å beskrive naturen på. Vi har med individuelle partikler, atomer I luften, og så har vi Euler-lignende eller Navistok som vi har snakket om, som en kontinuumsbeskrivelse. Vi ser ikke når vi skriver vann, disse ligningene for vann, så ser vi ikke de enkelte vannmolekylene. Vi later som det ikke finnes vannmolekyler. Så hvordan kan man komme fra Newtons ligning som forklarer hvordan atomene kolliderer med hverandre, og hvordan kan vi få en sammenheng, en teori som går helt fra disse individuelle atomene som kolliderer sammen, og helt ned til Navier-Stokes, hvor vi bare ser middelverdien. Og han klarte å bevise et skritt I den kjeden der, det siste skrittet, så nå har vi en full forståelse av hvordan man kan komme fra individuelle atomer som kolliderer, og ned til en beskrivelse av vann og luft, hvor det ikke atomer. Det er ikke atomer I de ligningene til Navier-Stokes. Så det fantastisk innsikt. Og han var jo vår typiske matematiker, en stille beskjeden som likte best å snakke om andre ting, og ville gjerne forklare beviset I stor detalj. Og det var vanskelig å følge med på.
4: Men jeg fikk også en prat med Yu Deng her I Heidelberg. Og han, for jeg spurte om dette, om det hadde noen konsekvenser da, det med at man hadde nå bevist at det var singulariteter I Navier-Stokes. Og han hadde, for det første så hadde han en ganske interessant syn på at han som matematiker så jobbet han med å beskrive naturen, verden. Det jo ikke alle matematikere som nødvendigvis har.
17: One of the main purposes of doing mathematics is to understand the nature.
4: Yeah. Would you say that all mathematics is about nature when you look deep into it?
17: Well, at least a big portion of it is. I mean, for me, I understand math as a way of understanding this world.
4: Så for Yu Deng det å studere matematikk det samme som å studere naturen eller verden. Men verden ikke bare det fysiske vi kan ta og føle på, men også noe mer abstrakt, sånn som tall.
17: It may also include, you know, something kind of more abstract.
4: Selv avanserte algebraiske strukturer opptrer naturlig I verden, mener han.
18: So these structures are also part of nature in a way.
17: In some sense, I mean they do naturally occur, like algebraic structures, so they do occur in nature. Yeah.
4: Så tilbake til Navier-Stokes. Helge Holden sa at det var tre nivåer hvis du skal beskrive en væske eller en gass. Og han sa at ja, disse punktene, menten, hvis man kom til en sånn singularitetspunkt, så måtte man da gå et skritt tilbake før singulariteten oppstår.
17: And then you need to, in principle, you need to go back to the previous step, like maybe the Boltzmann description.
4: Og så måtte du gå til Boltzmann-ligningene, som underliggende statistiske ligninger, og undersøke hva som foregår her. For det kan være noe interessant, mente han. Og så sa han at det var også kjent at Boltzmann-ligningene også har singulariteter. Så hvis det skulle oppstå en singularitet der også.
17: And if it does, then you need to go back to this Pareto system. Pareto system, of course, you will not blow up.
4: Da måtte du gå ned til Newton igjen og analysere for å finne ut hva det som foregår.
5: Altså, det ikke opp til meg å være uenig med en ny Fields-medaljevinner som verdens største ekspert på akkurat det han nå har sagt. Det jo klart det man må gjøre. Når du blir singularitet I den modellen, så må du gå tilbake. Du må ta et skritt tilbake, du må se på modellen. Og da som du sier, da det en modell over dette som heter Boltzmann-ligningen, og så det en modell over det som Newtons lover. Og så må du prøve å forstå det samlede bildet her. Og hvis det en som skal kunne klare det, så må det være Yu Deng, for han best I verden på dette nå.
14: Jeg må bare nevne et litt annet synspunkt som jeg fikk da jeg snakket med Abelprisvinner Dennis Sullivan. For han sa at virkelig vann aldri vil oppføre seg slik. Så det må bety at heller ikke Navier-Stokes kan være en helt fullgod beskrivelse av fysiske væsker. Vi trenger enda et nivå over det igjen. Akkurat på samme måte som at Newtons gravitasjonslov mer enn bra nok til 99,9% av all praktisk bruk, for eksempel I romfart. Men I ekstreme tilfeller, nær sorte hull for eksempel, så må vi gå opp et nivå til Einsteins generelle relativitetsteori.
4: Ok, vi må nesten snakke om en tredje av disse her Fields-medaljevinnerne som også har vært her til stede I Heidelberg denne uka. Nemlig Jakob Zimmermann. Han også en karakter.
5: Ja, han er jo I motsetning til matematiker flest, svært utadvendt og svært verbal og kan snakke om alt, og han har også en liten sidekarriere som stand-up-komiker, så han en helt annen type.
14: Ok, Jakob Zimmermann. Da han var 15 år, så tok han gullmedalje I matematikk-OL. År etter så deltok han igjen, og da fikk han ikke bare gullmedalje, men også en perfekt skår. Alt riktig, noe som ytterst sjeldent. Så da ga han seg rett og slett med konkurransematematikk, for fra nå kunne det bare gå nedover. Men samme år, altså da han var 16, så startet han på universitetet I Toronto og fullførte sin første grad på 2 år. Da hadde han tatt alle tilgjengelige mattekurs. Og I år så fikk han altså Fields-medaljen.
5: Han sjokkerte vel egentlig matematiker på denne kongressen da etter han hadde fått Fields-medaljen og sa at han nå skulle slutte med matematikk og gå inn I OpenAI. Fordi at han har kanskje et ekstremt syn, men han mener vel et realistisk syn da, på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre og potensielt kommer til å utslette hele menneskeheten. Så hans misjon å gå inn og lage sikker kunstig intelligens sånn at dette ikke skal skje. Og du kan jo si det vel viktigere det enn hvilke som helst teoremer han kunne bevist I sin tradisjonelle karriere som matematiker. Nå håper jeg han overdriver radikalt, men det bra å ha han til å gå inn for å prøve å få en sikker kunstig intelligens.
19: But at the far end of the spectrum is extinction. The possible death of every human being on Earth. And I say that not to be provocative or to inspire panic. I don't think panic is the right reaction, a productive reaction. But I think it's a real risk. And the way we deal with real risks for the society successfully is not to ignore them, but to look at them open-eyed and clear-eyed and see where the bad outcomes are and try to steer away from them.
14: So, what mener han egentlig? Jo, at det en hel del måter dette kan gå ordentlig gærent på. Vi snakker om stadig mer automatiserte våpensystemer, droner og etter hvert hærer som kan slippes løs I en totalt ødeleggende krig. Eller det kan være terrorister eller stater eller til og med selskaper som utvikler biologiske våpen som kommer ut av kontroll. Kan man sette 10.000 KI-agenter til å løse Navier-Stokes, så kan man vel også sette dem til å utvikle et fullstendig resistent og dødelig virus. Eller så kan det skje når KI-agentene blir enda smartere og enda mer autonome og finner ut at det I deres egen interesse å ta rotta på oss. For akkurat nå, sier han, så utvikles disse KI-modellene og agentene på samme måte som vi driver dyreavl, eller kanskje et reality-show. De som løser oppgaven best, de går videre til neste runde. Men, sier han, hvis du sier til barna dine at de ikke må spise kake, hva har de egentlig lært?
19: Does the child learn that taking cookies is wrong? Does it learn to listen to you? Does a child learn to take cookies when you aren't looking?
14: At de ikke må spise kake fordi det usunt? Eller har de lært å ljuge og heller spise opp kake når du ikke ser på? Så vi må endre måten vi utvikler disse modellene på, sier han, ha et teoretisk rammeverk og ikke overlate all utviklingen til evolusjonær slump.
4: For han har også startet et eget institutt ved siden av OpenAI. hvordan skal samle matematikere for å få en eller annen mer teoretisk rammeverk, tror jeg, ideen for KI-sikkerhet.
5: Ja, for vi forstår ikke helt hvordan det virker, og det litt av problemet. Fordi at når OpenAI eller alle disse store modellene gjør ting som de som har skapt dem ikke har vært i stand til å forutse, så betyr det at vi ikke forstår det. Og når de bryter ut av sin system, de gjør ting som ulovlige, så det åpenbart at vi ikke forstår hvordan det virker, og må finne mekanismer for å sikre at de ikke gjør noe som skadelig for oss. Og da er det beste er å få folk som har god bakgrunn i computer science og matematikk til å forstå dette, for det helt fundamentalt så det en konstruksjon som bruker matematikk og computer science, det det.
14: Så jeg spurte ham, det at han nå har sluttet med matematikk og går fullt inn for KI-sikkerhet, både i OpenAI og i sin egen matematiske stiftelse, det et slags redde verden-prosjekt?
18: Sort of a saving the world of projects.
16: Yeah.
5: Ja, når du først har kommet til en forståelse at vi lever på kanten av en utryddelse, så det klart, det er jo den naturlige reaksjonen, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette? Og når han da gitt muligheten, fordi at alle vet at han en av de smarteste, de villige til å gi ham penger for å gjøre det, så jo det jo super det egentlig. Det veldig bra.
14: Ok, jeg må understreke at heller ikke Zimmermann mener at utryddelsesscenariene de mest sannsynlige. Og personlig så elsker han å bruke KI i matematikk, men han mener også at det kommer til å transformere feltet fullstendig til det ugjenkjennelige. Og så må det også sies at jeg ikke møtte noen andre på konferansen som delte Zimmermanns frykt.
9: The conversations right now is really like, how will math change? What place will the human play in the future? And I haven't heard like a real answer to it.
20: For me, it's a good thing. Yeah. Like it's already there. It's a technology, so you can't really like kill a technology or block it. I mean, we can embrace it. We should embrace it and regulate it. Like be better in a better way, yeah.
21: I would say that AI has come to stay, is here, and we have to work with it.
11: Jeg synes det en veldig spennende utvikling. Jeg synes det veldig, veldig kult å være en del av den generasjonen som virkelig må lære oss å bruke disse virkemidlene på en god måte. Og det jo en utvikling som kan endre seg så fort. Jeg var i en samtale med Jacob Zimmermann i går, altså han som nå jobber i OpenAI, og han sa at innen januar så kan AI løse alt. Så det blir spennende.
4: Men hva ser du på, altså, ikke det litt skummelt da for din egen rolle som matematiker?
11: Ja, så det var jo interessant med den andre på Spark-session i dag, hvor han sa at anything verifiable will be automated, og så sa det i et rom fullt av matematikere. Og jeg jo helt enig med han, men jeg har fortsatt det inntrykk at vi trenger matematikere som kan styre modellene og ha fortsatt innsikt i disse temaene, men nei, det altså, time will tell. Det har jo skjedd så mye utvikling på et halvt år, så ja, kanskje jeg har en annen mening på slutten av uken, men jeg i hvert fall positiv til AI-utviklingen, gitt at vi må selvfølgelig ha et fokus på sikkerhet og alt sånt, selvfølgelig.
14: Det derimot så godt som alle var enige om, det var at det var store etiske problemer med hvordan KI-utviklingen foregår akkurat nå. Enorm maktkonsentrasjon i noen få private selskaper. Null demokratisk kontroll. Økologisk uholdbart og vill vest når det gjelder opphavsrett og stjæling av ideer og resultater. Som matematikeren Michael Harris sa det, han hadde ikke noe prinsipielt imot å bruke KI i matte hvis det bare hadde vært ikke-kommersielle løsninger tilgjengelig, men akkurat nå så ville han ikke røre det, fordi han ville ikke ha noe med gangstere å gjøre.
22: So yes, I think gangsters is appropriate, and certainly the gangster mentality was on display in the conversation reported by Tristan Buckmaster in his interaction with OpenAI.
14: Så dermed var han med på å starte noe som kan ligne en politisk grasrotbevegelse. Sammen med en hel gruppe med andre matematikere med veldig ulikt syn på bruk av KI, så diskuterte og stemte de seg fram til det som har blitt hetende Leiden-deklarasjonen om etisk bruk av KI i matematikk. Og den er allerede underskrevet av tusenvis av matematikere.
1: I think the expression mathematical community has been used as much in the last year as in the preceding 50 years. So when you say what is mathematics, in the first place it is a community of human beings who share a common goals and common values. The Leiden Declaration began with a list, a description of the values and a description of the threats to these values that are posed by AI.
14: Og det kanskje viktigste som har kommet ut av hele denne suppa, det er at matematikkfellesskapet omtrent for første gang har måttet ta et skritt til siden og diskutere sine egne verdier.
3: And I think it's interesting that it's inspiring everyone to question what is the value of math and of doing math, and I feel like that has been really interesting.
14: Det her, det er journalisten Shalma Wegsman som skriver om matematikk for Quanta magasinet.
3: People have like very immediately gone to this idea that math is something that humans do, that the value in it is the fact that like a human person is experiencing the mathematical thought, which is like not how math was really conceptualized like a year ago even, I think. So that's cool to see. I feel like seeing it as a valuable human endeavor is a cool thing to come out of this.
14: Og hun sier at plutselig så har alle begynt å snakke om det menneskelige aspektet ved å drive matematikk, og det er noe nytt. Noe vi ikke snakket om bare for ett år siden. Og så legger hun til at hun først begynte å skrive om matte for Quanta denne sommeren, og at det har vært en veldig, veldig rar tid å starte på.
3: It's very strange. It's not often you start to report on a field and then it becomes like it is under existential threat, you know. It's very strange.
14: Og til slutt så må jeg nevne hva som skjedde siste dag. For da var det en rekke parallelle diskusjonsgrupper der temaene var foreslått og stemt fram av de unge forskerne selv. Og vi snakker om samtaler om teknofasisme og Silicon Valley-ideologi, om kulturell ensretning og dermed undertrykking av minoriteter, men også om karrieremuligheter og utdanning i kjølvannet av KI.
6: Det var ju politiskt på många sätt, tänker jag. Men det var ju långa reflektioner, tror jag, på i flera av de här sessionerna som handlade om att det är stora företag som plötsligt har väldigt, väldigt mycket makt. Och hur ska man parera det på något sätt? Och det finns ju också väldigt många matematiker och datavetare på de här företagen. Så på något sätt så har det ju med vårt fält att göra väldigt, väldigt mycket.
23: För mig så upplevdes det som om att det är en trang till att göra något. Vi måste göra ett eller annat. Vi är okej, vi har fått dessa här kraftiga verktygen. Men uppenbart så är det någon problematiska, etiskt problematiska sidor med det här. Och vi måste göra något. Och så på en måte en vilje da, til å gjøre noe nedenfra, innenfra kanskje.
3: Ja, jeg tror det er noe alle tenker på disse dager, og jeg tror alle er litt sånn overveldet, bare sånn, hva er det vi gjør? Og jeg føler alle har en veldig sånn ydmykhet for oss, og vi aner ikke hva som skjer. Disse modellene blir bedre uke for uke, dag for dag, så det er helt umulig å spå fremtiden. Så jeg føler det å bare snakke litt om felles verdier og hva man synes er viktig i fagfeltet, og er en god måte å gå frem på.
14: Og et av de mest konkrete og interessante forslagene som kom opp, etter mitt syn, det var ideen om et internasjonalt uavhengig forskningssenter for KI. Stort nok til å gi reell uavhengighet fra tech-oligarkene. Et slags CERN for KI. Det er på tide å runde av. Hans Møntekås.
13: Jeg er litt bekymret for matematikkens fremtid. Jeg er litt bekymret for hva det vil si å forske matematikk nå. Jeg er bekymret for at folk blir veldig redde for å dele ideer nå, for det er så kort vei fra idé til bevis. Så med en gang man tidligere, så har de fleste miljøer vært ganske åpne på å diskutere ideer ganske fritt. Jeg tror ikke man kommer til å gjøre det lenger. Nå sitter man og holder det for seg selv til man har klart å finne det selv.
14: Helge Holden.
23: Personlig, har du testet å bruke kunstig intelligens I matematikk selv?
5: Veldig beskjedent, men dette ambisjonen har jeg kommet hjem. Altså, dette kan jeg ikke la være. Jeg nødt til å begynne å bruke det. Jeg nødt til å se det.
23: Det kanskje det som den sannheten som senker seg nå, at man må bare bruke det. Enten så du ferdig, eller så må du bruke det.
5: Ja, plutselig, for alle vi vanlige matematikere får sjanse til å løse de fordømte problemene vi har holdt på med I 20 år og ikke funnet svar på. Det for fristende å vi vil gjerne vite svar, altså. Det et par sånne problemer som jeg gjerne vil ha løsning på, altså. Og fristen blir for stor. Jeg nødt til å prøve.
23: Så du stiller deg ikke på side med disse her puristene som nekter å ta I det?
5: Nei, jeg føler det litt grann som de som ønsker å konstruere med passerell lineal.
14: Og med det avslutter vi denne spesialutgaven av Forskningsfronten, reporter I Heidelberg, Torkil Jentrup.

0: og Norge driver asylmottak, stendig driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen pågår fortsatt mellom Parat og NHGNO. Minst to personer ble såret I flere russiske angrep mot havnebyen Odessa I Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner I boliger og lagre, og tykkrøyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol I New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot I over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig I 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Så reporter Øyvind Nyborg. Flere banker varslet at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi I Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning I antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi jo bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. 5-6 inntauede biler fikk store skader I en brann på Redcos inntauingstomt på Risløkka I Oslo I natt. Brannmannskapene fikk fort kontroll på brannen. Politiet antar at brannen I de inntauede bilene påsatt, skriver NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Polkan Hostkula her med skultbakkalaget ifra Vågå I Gudbrandsdalen, ifra den nye plata Læt til dans som de lanserte under årets landsfestival I gammeldansmusikk I Vågå. Albumet det spilt inn live med dansere på gulvet, og gruppa har siden oppstarten I 2012 arbeidet med tradisjonsmusikk ifra Ottadala og Gudbrandsdalen, og særlig med vekt på det gamle durspill-repertoaret. Gruppa den består av Jørn Kjetil Solbakken på durspill, Jon Sverre Sæterom Thoresen og Rikard Oddnes på trekspill, Alexander Ødegård på gitar og Simen Midtli Grindstuen på kontrabass. Og albumet det utgitt på Melovitten. Vi har tidligere her I Folkemusikktimen kommet med oppfordring åt dere som følger oss, for folkemusikken og folkedansen, den går hand I hand. Både dansere og utøvere til musikken, de har sine favorittslotter. Så vi har spurt, hvilket slott vil du danse etter eller spille til dans, hvis du skal være det en slott? Vi har fått flere ønsker, og her kommer et fra Hallingdal, det har vi fått fra Torleif Teigen, der han skriver åt oss. Jeg likte bestandig å høre på når en Jens A. Myro spilte, ikke minst når han spilte for dansepar. Slik var det også I Bø I 1975, og at han fikk ekstra premie for domrikt spel det her året. Det tyder på at han var spesielt god den gangen. Og Torleif han minnes at Lotten Nils Gudmundsrud let ekstra bra den her dagen. Et godt minne om en god spillmann og en trivelig kar, skriver Torleif åt oss. Så her kommer Jens A. Myro ifra Ål I opptak ifra landskapleken I Bø I 1975 med springaren Nils Gudmundsrud.

Det var Jens A. Myhrå ifra Ål I Hallingdal I opptak ifra landskapleken I Bø I 1975 med springaren Nils Gudmundsrud. Og hvis dere har en slott eller et opptak ifra NRK-arkivet som dere vil høre om at, ja, da sender dere I melding åt oss via appen NRK Radio og skriv gjerne hvorfor dere ønsker akkurat den slotten eller opptaket. Da blir det resten av sendingen fjellmusikk fra grensebygden I Milla, Norge og Sverige. Før tidligere I år så kom den svenske fjellspilleren Claes Anders Haglund fra Køla I Vestre Värmland ut med plata Dansen på Tjura. Plata den består av fjelleslottet som hentet fra norsk og svensk side til riksgrensen I området Finnskogen og Vestre Värmland. En Claes Anders Haglund, han bonde og aktiv fjellspiller, der han I mange år har vært å høre I ansamlet på Vestanå teater. Nå har han spilt inn musikk som han djupt forankret I, og det spesielle med denne produksjonen at han innspilt til dans. Før med seg I studio så hadde en Claes Anders med seg av Margrethe Nordmoen fra Gjørdalen og Martin Myhr fra Trysil som dansa. Nå dere vil høre underveks I sendingen når vi hører slotta ifra platen. Men før vi går inn I praten, som Jon Ole Morken, hadde med Claes Anders, der vi pratet om tradisjonene I grensbygden, om sentrale kilder og musikken han har spilt inn, så skal vi høre titelsporet på platen, og det signert av Claes Anders selv, og her kommer plotten Dansen på

Handling etter Haltegutten til slutt her I folkemusikktimen, spilt til dagens gjest, Klas Anders Haglund ifra Køla I Vestre Värmland, ikke langt ifra grensa mellom Norge og Sverige. Og vil dere høre mer folkemusikk? Ja, da anbefaler dere kanalen NRK Folkemusikk, som dere finner I appen NRK Radio. Der kan dere høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt, og flere ganger for uke så kan dere høre folkemusikktimen I januar. Men også Erik Forfot sitt gammeldansprogram på Dansefot på kanalen. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere må gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio. Og har dere et tips eller vil sende en melding åt oss, ja, da kan dere også gjøre det I appen NRK Radio. Da vil jeg til slutt si tusen takk for følge og på gjenhør. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.

Her er NRK Nyheter klokken 7. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot ruten, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Rettens avgjørelse i natt gjør at den omstridte marsjen likevel kan gjennomføres. Marsjen skal gå klokken 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i

0: separat, og NHO-GNO er satt på pause til 28. oktober. Det blir dermed ingen streik for medlemmene I Parat. En mann I 60-årene ble lørdag kveld knivstukket I en bolig I Sør-Odal I innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet I saken og satt I arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Ståle Solbakken skjermet I går sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere lørdag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål I dag, sier Solbakken.
1: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.
0: Politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden I natt. NRK fikk flere tips fra beboere I området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown. Det var melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Marsjen starter etter planen klokka 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En mann i 60-årene ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men han ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-årene pågrepet og satt i arresten. De to kjenner hverandre, opplyser politiet. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik, ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester.

0: eller NTB. Blant de løslatte det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk I samarbeid med USA I 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme I 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro I januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger I februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det I midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
1: Så reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere I området. Blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Noe jeg opplever hver gang jeg åpner inboxen til Språksnakk, det en følelse av «Oi, det lurer jeg på!» Og denne her felles nysgjerrigheten som vi kjenner på, det litt som en pre-aha-opplevelse, for jeg vet jo at jeg skal få svar så snart jeg har snakket med ekspertene våre. Jeg var ikke fornøyd med noen av navnene denne her følelsen har på norsk, så jeg har valgt å kalle dette her for samluring. Og det er jo da vi holder på med her, vi nysgjerrigperene i Språksnakk. Vi lurer sammen. For noen veker siden så snakket vi om tant og fjas, og kom vel frem til at de to ordene egentlig var synonym av hverandre. Roger, han fikk en faktisk aha-opplevelse av å høre denne episoden, og i appen NRK Radio så skriver han at han trodde at tant var fra engelske taunt, så takk for oppklaring. Jeg heter Jesper Nordahl, og jeg skal lede oss gjennom flere oppklaringer i dag. Om du lurer på noe, så kan du altså sende inn spørsmål til oss i appen NRK Radio, eller gjør som Roger, og komme en liten tilbakemelding. Det har vært mannetungt i Språksnakk i det siste, derfor så jeg veldig glad for at vi har fått med oss tre kunnskapsrike kvinner i dag for å oppklare dette her rare språket vårt. Og de fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap, Ellen Andenes, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Og forsker og leksikograf i ordbøkene.no, Klara Sjo, velkommen.
3: Tusen takk.
0: Er dere klare for å språksnakke?
1: Yep, oh, ja, absolutt.
0: Bra, for vi skal begynne med noen gode gammeldagse stereotypier i dag. Hei, et spørsmål om hvem som har buksene på i et parforhold. Jeg hørte en kommentar på Nyhetsmorgen her forleden, hvor vedkommende brukte uttrykket «Det er hun som har buksene på i dag-forholdet». Dette ble sagt i forbindelse med at hertuginne Meghan og prins Harry flyttet tilbake til England. Jeg har aldri hørt uttrykket før, og synes at det var morsomt, men det spiller jo også på veldig foreldre holdninger til kvinners påkledning, og hvem som tradisjonelt har hatt størst autoritet i et parforhold mellom en mann og en kvinne. Far er over mor, mor er over meg, og jeg er over katta, som det hette i et gammelt barnerim jeg lærte som liten. Det hadde vært interessant å høre språkpanelet sine refleksjoner over slike språklige uttrykk. Jeg synes personlig at det er veldig morsomt når språket fargelegges litt mer enn det ofte gjør i det daglige. Men språklige uttrykk som dette her kan jo også virke sementerende på gamle holdninger. Helsing Berit. I studio her så har vi alle bukser på hele gjengen, så vi er vel ekstra kvalifiserte for å svare på dette her, Ellen?
2: Absolutt. Absolutt. Altså, jeg må jo gi Berit rett i begge deler. Det er artig med sånn uvanlige uttrykk, men også ja, de kan, dette her kan i høy grad virke sementerende. Men så kan vi jo snakke litt om bukser som symbol på eller metafor for mannlighet.

0: jo interessant i seg selv at uttrykket å være den i forholdet som har buksene på i et heteroromantisk forhold da, brukes utelukkende om kvinner.
1: Ja. Det er ikke nødvendig å si at mannen har buksene på i forholdet.
0: Nei. Jeg har aldri hørt noen si at mannen har buksene på, for det kan man liksom ta for gitt.
2: Default på en måte, ja.
0: Ja, nettopp. Mm. Det er standarden. Og så har vi jo også begrepet bukseroller i opera og teater. Det brukes om mannlige roller som skal bekles av kvinner, men da utkledd som menn. Og det er en tradisjon som går tilbake til 1500- og 1600-tallet.
2: Mm. Hvis man skal gå i mannlig rolle, så har man liksom kledd seg ut da i...
0: Ja, men det skal ikke vises. Nei. For det er noe annet enn hvis du har midt inne i handlingen at en kvinnelig rollefigur kler seg ut som en mann, det er en annen sak. Mm. Men bukseroller, de var skrevet spesielt for at man skulle se ut som menn, men det skulle være kvinner, særlig mest hos sopraner.
2: Nettopp.
0: Så det var jo noe med det. Det var jo noe med det.
3: Titulerende.
0: Ja, men altså dette her med å ha buksene på, det er klart det at når noen sier at det er kona eller kvinnen som har buksene på, så innebærer det en påstand ikke bare om hvem som har makta i det forholdet, men samtidig hvem som vanligvis har makta i heteroromantiske forhold, mm-hmm. og derfor også bør ha den. Vi har veldig lett for å slutte fra hvordan noe er til hvordan noe bør være. Og når det gjelder kjønn, så er jo det gjerne med henvisning til naturen. Mm. Og så kjenner vi jo begrepet husets herre, som har vært synonymt med familiens overhode. Husets frue har en helt annen klang. Det var kanskje litt annerledes i middelalderen, da husfrua liksom hadde status og prestisje, men ikke så veldig nå lenger.
1: Vi har jo egentlig et uttrykk som er motsatt også, som du ikke bruker på kvinner, og det er jo tøffelhelten.
0: Ja, ikke sant.
1: Og der kommer jo et klesplagg inn i bildet.
2: Han er fanget i et forhold der.
0: Ja.
2: Dama har buksene på, kanskje? Ja.
0: Mm. Rett og slett. Hun i bukser, hun har tøffelen vel, som hun dasker ham med.
1: Ja,
3: det er det. Jeg tror det er sånn fordi at han var inne hele tiden, ikke?
0: Åh! Oh, jeg fikk ikke lov å gå ut. Men han måtte jo gå ut og tjene penger, Klara. Har du ikke tenkt på det?
3: Jeg vet ikke, det er ikke sånn det er i mitt forhold.
0: Nei, det er
3: ikke
0: alt.
2: For du har buksene på, eller?
3: Ja, mye bukser hos meg.
0: Altså, vi har flere sånne klesmetaforer. Mm. Å være mann for sin hatt, for eksempel.
1: Ja. Ja.
0: Å være mann for sin hatt, det betyr å være selvstendig og uavhengig, som har vært klassiske maskuline dyder. Altså kunne forsvare seg selv og hevde seg uten hjelp fra andre.
1: Ja.
0: Ja, å være kvinne for sin hatt er på en måte uhørt.
1: Ja, men altså, jeg tenker jo også at liksom, det er uttrykk som du kan bruke om begge kjønn, men med en gang du bruker kanskje kvinne for sin hatt, så blir det reknet som mer et sånt overraskende liksom, språklig vri på det. Da. Det er ikke det etablerte det uttrykket.
0: Det ville det nok absolutt bli, ja. Og jeg har aldri hørt det brukt på den måten. Derimot har jeg hørt om menn i skjørt.
1: Ja.
0: Maggie Thatcher og sånne, de ble kalt for menn i skjørt. Og det var da, du må bare ikke la deg lure av at de har skjørt på seg, som er kvinnelige karakteristika. De er ikke sånn på innsida, de er iskalle og steinhare.
2: Så det bygger på for at menn er iskalle og steinhare?
0: I hvert fall i forhold til kvinner.
2: Ja.
0: Det er vanskelig dette her.
2: Ja.
1: Men alle disse her uttrykkene der, de blir jo egentlig da brukt for å holde liksom kvinnen på sin plass, da, egentlig, språklig sett.
0: Det er jo ikke sånn at folk tenker, nå skal jeg sette en kvinne på plass.
1: Nei.
0: Men det er tilgjengelig for oss, og jeg synes jo det er veldig interessant at det er ingen som bruker hatt lenger, og alle bruker bukser.
1: Ja.
0: Men likevel så forstår folk disse metaforene. Mm. Det jeg ikke vet, det er om for eksempel dagens 17-åringer forstår det. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, det er jeg sikker på. Men nå innledde du med at nå at dere hadde mange menn i studio de siste sendingene, og i dag var vi tre damer, og jeg kjente plutselig at søren at jeg ikke hadde på meg kjole da.
0: Ja.
2: Men så kom du med her Maggie Thatcher-uttrykket, og da angrer meg ikke så mye likevel. Man er jo liksom, det er jo catch 22, man er jo uansett om man har bukse eller kjole, så er man fanget i en sånn metaforikk.
0: Damned if you do, and damned if you don't. Vil dere ha et eksempel til på en buksemetafor?
1: Gjerne.
0: Ja. Altså, bare kjeft og bukser. På engelsk da, all mouth and trousers. Det er et engelsk uttrykk fra 1950- og 60-tallet. Og da, altså bare kjeft, kjeften representerte språklig arroganse og være flåkjefta, skryting, høyrøstethet, og buksene representerte da den mannlige klesdrakten, altså overflatiske tegn på mannlighet. Men en kar som var bare kjeft og bukser, han manglet indre substans, den sanne mannligheten som sitter på innsiden. Han var ikke skikkelig mannfolk, altså.
2: Nettopp.
1: Så det er ikke bare buksene de står på, det skal mer til for å lage en mann.
0: Ja, det skulle man tro, men så skjedde det noe, skjønner du? Ja. Det skjedde noe med det uttrykket. Og det var det grunnen språket selv som var skyldig, holdt jeg på å si, fordi uttrykket snudde seg, det tok en vending, og ble til bare kjeft og ingen bukser.
1: Yes.
0: Og det er noe med at engelsk har en del sånne uttrykk hvor det er bare det ene og ikke det andre.
1: Ja.
0: Altså sånn all bark and no bite, bare bjeffing men biter ikke. Og det, sånn at den nye formen, da, den opppussete formen, bare kjeft og ingen bukser, den fødde seg fint inn i språket. Men igjen så blir jo da buksene gjort til symbol for handlekraft, mot, gjennomføringsevne, og det vil si at en kar uten bukser kan du ikke stole på.
1: Nei.
3: Dette blir jo sånn som hver gang det er en litt for lang kø på dametoalett, sier jeg, ja, men jeg har jo bukser på.
0: Et raskt kjønnsskift, det er ikke å forakte.
3: Det er jo bare, altså det er jo bukser på herretoalettene og kjør på dametoalettene. Så ja. I failed to see the problem, liksom.
0: Noen steder er det høyhertesko og lavhertesko, har jeg sett.
3: I Polen så er det trekant og runding. Vær så god, prøv å finne ut hvilken som er
0: hvilken. Oi da!
1: Oi.
2: Ja, nettopp, så det
0: fotballen er
2: en kroppsform, Arman, liksom.
1: Berit har vel egentlig svart på sitt eget spørsmål i det hun sender inn her. Jo, ja, dette her, det kan farge språket vårt, men det kan være greit i alle fall å tenke over holdningene som ligger bak uttrykket.
0: Yes.

0: Det skal bli mørkere nå her I språksnakk, eller lysere, alt etter hvordan vi bøyger. To dim betyr jo å dempe. Men når en har en dimmer på veggen for å justere lysnivået på lampa, så kan jeg plutselig si at jeg vil dimme opp lyset. Vi flere som legger vekk betydningen av dimming når vi plutselig bøyger på norsk? Og det et norsk ord, Ellen?
1: Ja.
0: Det da.
1: Et norsk ord det absolutt. Og I utgangspunktet så har jo dette verbet betydd å gjøre noe mindre lyssterkt. Men innsenderen har helt rett, for sannelig kan vi ikke også bruke det om å gjøre mer lyssterk. Jeg fant dimme opp lyset I adresseavisa fra 2005, I noen forskjellige tidsskrifter, en artikkel om velferdsteknologi fra 2014, og Norsk Akademis ordbok har eksempler på det fra slutten av 1990-tallet.
0: Ja.
1: Så helt nytt dette ikke, bare nok så nytt. Sier man bare dimme, så betyr det å dempe lysstyrken. I trafikken så dimmer vi for møtende biler, for eksempel. Altså regulerer frontlysene. Og lyset blir dimmet I kinosalen. Men, hvis nå dimme helt entydig betydde å dempe lysstyrken, så skulle man tro at vi aldri snakket om å dimme ned.
0: Nei, for det gjør en jo. Men ja. Da litt smør på flesk da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men likevel så finner vi det, også I skrevne kilder, I hvert fall fra 1940, I forbindelse med bilkjøring. Og det synes jeg interessant, for det akkurat som ordet dimme I seg selv ikke nok, eller tydelig nok.
0: Nei. Da tror jeg kanskje at jeg lærte, og når jeg lærekjørte med min kjørelærer, så tror jeg at han sa konsekvent dim ned.
1: Ja. Ja, og det finnes jo andre eksempler på det samme. Tenk på å falle, ramle og dette. Mm-hmm. Altså, det kan man faktisk bare gjøre I en retning. Det ja. Ukjent at folk detter oppover.
2: Så for meg ble det veldig så komisk
1: ja. ja,
2: scenario. Ja.
1: Men likevel så det jo helt vanlig å snakke om å dette ned fra stigen. Jeg tror nesten det min eneste form. Jeg detter ned fra stiger.
0: Mm.
1: På samme måte så kan jeg godt si at jeg lagde to forskjellige slags salat til lunsj. Men to slag av hva som helst jo logisk forskjellige fra hverandre. Ellers ville det jo vært av samme slag. Så det også en pleonasme, akkurat som dette ned. Og dem lever vi veldig godt med. Da har vi snakket om å dimme ned. Men hva må dimme opp?
2: Ja, for man kan si det, sier man det altså?
1: Dimme ned, ja.
2: Nei, dimme opp.
1: Dimme opp, jipp, ja. Noen. Ja. Mann og mann. altså rent logisk det selvmotsigende. De norrøne ordene dimmer og dimma, de betyder mørke. Og på engelsk grunnbetydningen av adjektivet dim å være uklar, utydelig, mangle lys, kunnskap eller håp.
0: Mm.
1: Det brukes når man ser uklart. My eyes were dim with tears. Og det brukes nedsettende om mennesker. Å si at noen dim eller dim-witted betyr at de ikke spesielt skarpsindige. Og så da, dim pluss endelsen er, det gir substantivet dimmer, både på norsk og engelsk. Som forteller at det noen eller noe som gjør noe dimt, eller dimmere, enn det var.
2: Mm. Sånn som den lysbryteren som man kjøper til lampene sine nå.
0: Ja,
1: ja nettopp. Mm. Ja, rent logisk skal det ikke være mulig å dimme lyset opp.
2: Nei.
0: Men du kan jo da med den der skrugreia.
1: Nettopp, rent empirisk I verden, så kan
2: Derfor
1: du det.
2: Derfor så følger språket etter, vet du, og utvikler seg. Det
1: nettopp det det gjør.
0: Så på grunn av at vi har den typen lysbryter, så har vi fått dimme opp.
1: Sånn tror jeg det
0: Ja.
1: Og det bare språkobservante mennesker som denne innsenderen som legger merke til at det kanskje noe rart med det. For vi har ikke lagt bort betydningen av dimmer, vi driver bare og forskyver den.
2: Mm.
1: Og jeg forestiller meg da akkurat det du sa, Jesper, at den betydningsforskyvningen, det har noe å gjøre med at selve teknologien blitt så vanlig og hverdagslig. Altså, den første elektroniske dimmeren til privatbruk ble funnet opp I 1959, det en stund siden. Og så tok det noen tiår da før de ble små og rimelige nok til å bli allemannseie. Og det de jo nå. Svært mange norske hjem utstyrt med dimmere. Og den bruker vi til både å skru lyset av og på med, og så regulerer styrken på det.
0: Mm.
1: Og da kan det jo være sånn at betydningen av dimmer blir forsøvet enda mer, og etter hvert kommer til å bety noe I retning av en lysbryter.
2: Mm,
1: Slik bruker Lotta Elstad I romanen Et eget rom fra 2014. der hovedpersonen satte på lampene med dimmeren.
0: Ja.
1: Ja,
0: det får bare skje. Og da har skrudd på lyset, ja.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, så her det rett og slett bare teknologien som muligens styrer språket, altså.
1: Ja, eller altså, vi finner språk for det vi gjør og det vi observerer rundt oss.

0: For noen veker siden så svarte vi på et spørsmål om ski på slutten av ord. Langgangen, men da med utgangspunkt i bondski, og vi skal djupere inn i den materien nå. Hei! Ski-morfeme blir også brukt i engelsk, til dømes I'm off ski. Skriftlige døme finnes mellom annet i bøkene til Terry Pratchett, der The Feagles snakker om både off-ski time og om at John Wintersmith has off-skied. De snakker generelt på en overdriven skotsk-aktig måte, men altså med et kvasirussisk morfem sånn innimellom. Men poenget er at Pratchett neppe ville kunne ha brukt det slik om det ikke fanns i engelsk fra før, i alle fall ikke uten å føre det opp i ordlista han har over særlige figo-ord. Kanskje de kan ta og sjekke noen engelske ordbøker om ski og off-ski er oppført? Jeg tror ikke de finner bondski da. Vennlig hilsen, Bjørghild. Og altså, dette her programmet da er nerdete, men så nerdete hadde jeg ikke ventet at vi skulle bli i dag, for nå skal vi inn i Discworld, Klara.
1: Ja, hurra! Ja. Og da må vi jo begynne med å snakke, for dere som ikke har hørt om Terry Pratchett, det er en av mine absolutte favorittforfattere. Ikke minst på grunn av språket. Det er faktisk skrevet opp til flere vitenskapelige artikler om språket hans. Han var, eller han dessverre død, ekspert for å finne ord med spesielle betydninger, eller sjeldne betydninger som ikke har vært brukt på lenge, og da må jeg dra mitt favoritteksempel. Det er nemlig hovedpersonen, Moist von Lippwig. Han blir tatt med under banken, altså et stort gammelt hus, og guiden han sier, «Look at the fornications!»
0: Ok.
1: Og alle dere som kan engelsk nå tenker fornication, har ikke det noe med sex å gjøre? Det tenker også hovedpersonen vår. Men naive guiden, det han snakker om, det er jo det at han skal se på velvingene. Fordi at på engelsk så har fornication to betydninger. Den vanlige, som vi alle kan, som har noen greier med sex å gjøre. Og den andre betydningen, som ikke har blitt sett siden 1810. Det betyr at det er en velving.
0: Ja, for da høres jo liksom byggeteknisk ut egentlig når jeg tenker på det ordet.
1: Fornix er et latinsk ord som betyr velving, og så har det da utviklet seg til fornix i en velving, og så har det utviklet seg til når mennesker velver seg over hverandre, eller noe sånt i den
0: dur. Gud, bedre. Ja, ok.
1: Og dette er sånt som Terry Pratchett elsker.
0: Ja.
1: Og jeg, ikke minst jeg. Han er også veldig glad i dialektord, som figgelsene er veldig gode eksempler på.
0: Ja.
1: Og antagelig forferdelig glad i ordbøker. Hvis dere har sett skjermoppsett, han hadde 6 skjermer han skrev.
0: Ja.
1: Så han har minst 2 ordbøker innbilder med, det skal være. Så ja, helt fantastisk. Les alle sammen. Men uansett, til off-ski. Fordi etterledde off-ski er oppført i opp til flere ordbøker. Og i OED, Oxford English Dictionary, så er det oppgitt at det er brukt i Nord-England og i Skottland, og det høver jo veldig godt med disse figglesene, så disse små pixiesinnene som forekommer i Tiffany Aching-romanene. De kommer jo da, eller snakker skotsk og går rundt og kilter blå farget, for de er pixies. Men dette ski, det er brukt flere steder i engelsk, ikke bare i britisk engelsk, men også en god del i amerikansk engelsk. Blant annet så har jeg truffet på brewski et par ganger. Altså brew, altså noe som man drikker, brewski.
0: Ja,
1: øl. Også kaputski, noe som er ødelagt. Og jeg fant, når jeg sjekket i ordbøken, så fant jeg også fumblerooski, altså fumble something, og botterinski, og dumpski, og broski, og et par tre andre. Så kort sagt så ble det populært på et tidspunkt å legge til denne ski-endelsen for å lage ord litt festligere. Og det er jo akkurat den samme vi har i bondski, som dukker opp i norsk på rundt 30-tallet, tror jeg, fant av de tidligste.
0: André Bjerke, visst nok, er det blitt sagt i denne programmet
1: her. Jeg har funnet før André Bjerke, for jeg fant de nemlig på 30-tallet, rundt 1930.
0: Yes.
1: De skrives på 18 forskjellige måter, men det er da drikkebetydningen som kommer frem. Men jeg får noe så bunski, eller bonski, som ligger på bonden i tabellen, for eksempel. Du er bonski, du. Så her, på et eller annet på 30-40-tallet, for disse her off-ski er også belagt sånn like før krigen, så begynner skimorfem å svirre, antakelig fra de slavisktalende landene, eller fra de slavisktalende landene, for det er jo russisk eller slavisk opphav, og så sniker det seg ut i Europa, så på et eller annet tidspunkt så begynner Russland å gjøre seg mer markert i språkverden her. Mistenker jeg? Jeg kan jo ikke si det helt sikkert. Hva snakket de om på den tiden?
0: Vet jeg.
1: Så da ble det da tatt opp, fordi at det er tatt opp i norsk, det er tatt opp i brittisk engelsk, og det er tatt opp i amerikansk engelsk, men med helt forskjellige ord, helt forskjellige domener. Altså offski, bondski og bruski er helt forskjellige ting å snakke om. Så det blir laget, altså det er ikke veldig produktivt, det lages ikke mange ord, men det lages veldig mange forskjellige steder. Så ski, som er forover det samme som vårt ish, altså det adjektiv anledning, isk, mener jeg, ish på engelsk, begynner å sveve rundt i Europa på et eller annet tid på 30-tallet for å gjøre språket gøyere.
0: Men i eksempelet her da, offski, hva er det egentlig de mener? Er det bare at de reiser en plass? Ja. At liksom, I'm off, og så legger de
1: I'm
0: på...
1: I'm off. I'm offski.
0: Ja, ok.
1: Jeg går ski.
0: Ja, for jeg tenkte kanskje at det hadde noe med skikjøring å gjøre. Jeg ser at det her er John Wintersmith som sier... Ja.
1: Sant, det er sant. Men nei da, dette figgelsene som er offski, og da pleier de å springe veldig fort.
2: Ja. Ikke som offpist.
0: Nei,
1: nei. Ikke det. Dette er jo faktisk en av de tingene som gjorde det vanskelig å prøve å finne disse ordene, fordi at når du leter med ting som slutter på ski, vi har veldig mange typer ski i verden. Så ja. Men konklusjonen er selvfølgelig at alle sammen går og leser Pratchett.
0: Ja, og vet du, Pratchett han er en sånn forfatter som jeg er litt redd for at jeg vet aldri helt hvor det skal begynne, men du er jo åpenbart en fan. Har du noen tips der da?
1: Ja, altså, min favoritt er han som er da, det å se på Fornication, det er Moist von Lippwig. Han starter med i Going Postal. Det er liksom industriell revolusjon i Ankh-Morpork. Men litt eldre så har du Watch-bøkene, altså bøkene om politistyrken i Ankh-Morpork. Det heter God's Gods, er den klassiske startsboken. Og da må jeg fortelle min historie. For jeg sto en gang på biblioteket her i Bergen, og så litt lost ut foran en hylle, så kom det en mann som sa, ga han med denne og God's Gods-boken, sier han, denne må du lese. Og det hadde han helt rett i.
0: Så der har Bjørgil fått svar på spørsmålet sitt, og vi har fått litt lesetips.

0: Hei, og takk for et flott program som jeg ofte hører på. De siste årene så har jeg registrert at flere og flere bruker ordet «tenke», når jeg mener at de heller burde brukt «mener», «syns» eller «trur». Det synes for meg som om mange ikke lenger har meninger, men bare tanker, og dette gjelder da spesielt politikere. For eksempel, jeg tenker at sykehuskøene er alt for lange. Burde ikke de heller sagt «jeg mener» at sykehuskøene er alt for lange? Hva mener språksnakk om overnemte? Kan «tenker» erstatte de andre nevnte ordene, eller er det en uvane som mange har lagt seg til? Mm-hmm. Og jeg tenker kanskje at Mari har et svar her, jeg.
1: Ja, da tenker litt på det da. Mm-hmm. Det aller beste hadde vært hvis sykehuskøen ble kortere da, i stedet for at man mener noe om det, men eller faktisk gjør noe, men det ligger utenom hva det vi skal snakke om i dag. Her er det jo litt sånn, på en måte kan man si språk utvikler seg, vi tar nye ord inn og i det hele tatt. Jeg må innrømme at jeg tildels deler det som innsender her irriterer seg over. Jeg mener
0: ja.
1: At det er...
0: Du tar et standpunkt her nå.
1: Jeg tør faktisk.
2: Du syns det?
1: Jeg syns det. Mm-hmm. At, men vi kan gå litt mer inn i detaljene likevel, men jeg tror kanskje bare avsløre med en gang at jeg syns det ligger et poeng her. Det har blitt mer vanlig å bruke den her «jeg tenker at», når man egentlig mener «jeg mener», eller «jeg syns», eller «jeg tror», rundt år 2000 kanskje og fremover, og sikkert litt før det også. Mm. Og det er på en måte så er det jo ganske naturlig at det verbet «tenke» breier seg litt ut, kan man si, fordi ja, tro og synsing, det er jo en form for tenking, tross alt. Det er jo tilgrensende domene det her, så man kan tenke at tenke betyr både tro og mene og synes.
2: Kan jeg få skyte inn en ting der?
1: Absolutt.
2: Fordi det var en fordel da tenke ble så veldig moderne, for det overtok for det som var rett før, for da var det ikke annet enn føling.
1: Nei, det er det.
0: Nei, for da opplever jeg å kanskje begynne å få et comeback. At liksom, å føle eller å oppleve er også det samme som å tenke, mene og synes.
2: Ja, akkurat.
1: Mm. Men der er det jo litt igjen, tenker jeg.
3: Tenker du, eller synes du?
1: Nå avslører jeg jo det at grunnen til at jeg ikke liker det her uttrykket så godt, er at jeg overforbruker det selv.
0: Ja.
1: Og det, så ærlig må man jo være, så det kommer sikkert til å skje mer. Men det viktige for min del er jo at det er jo ikke noe gærlig med å føle. Det er jo fint i seg selv å tenke, og så bra i seg selv. Det er det handler om, men det er mer «jeg tenker at», «jeg føler at», som blir en sånn distansering. Vi skal komme litt tilbake til det da. Det er mange som peker på at det her har utspring i det engelske «think», som jo dekker flere av de her litt andre særbetydningene i større grad enn det norske «tenke» tradisjonelt gjør, og det tror jeg er ganske riktig å peke i den retning på engelsk.
0: For «think» kan jo faktisk bli oversatt til norsk «mene».
1: Ja,
2: det kan det. Ja. Og de klarer seg jo fint med det, de engelskspråklige.
0: Mm.
1: Ja. Men så, til forsvar da, for jeg tenker at, hvis vi tar litt den runden nå, så er det jo sånn at når vi prater og skal liksom komme oss inn på et tema, så trenger vi jo noen sånne oppstarter. Vi trenger å komme litt i gang. Hvis du ikke helt hadde bestemt, hvis noen sa, hva mener du om det? Og så hadde du kanskje ikke helt bestemt det i det du skulle ta ordet. Så kan det jo føles litt trygt å starte sånn. Jeg tenker at, eller i forhold til den saken, så altså, driver du å tenke om mens du snakker, ikke sant? Og så kanskje, ja, da kommer du til poenget. Så det er jo litt sånn forbehold, det er litt sånne halvtomme uttrykk som setter samtalen litt i gang, så det smører samtalen, og det er jeg i grunn for, da, må jeg si.
0: Og jeg tenker jo også at hvis du begynner setningen din på «jeg tenker», ja. Så har du, da får du bedre tid til å faktisk liksom ta deg en liten kunstpause der. Fordi, oi, se på han tenker.
1: Ja. Og så har du også tatt et forbehold om at du har ikke liksom gifta deg for evig tid med det standpunktet, for du bare prøver det ut litt.
0: Ja, du føler deg fram. Når du da føler ordet igjen.
1: Og det er jo ikke utelukkende negativt i samfunnet som sånn at vi tar litt forbehold innimellom og ikke mener så bestandt hele veien heller. Det kan jo være en bra ting, det. Men noen ganger så kunne man jo ønske seg at altså, det er situasjoner der man bør kanskje være mer direkte da. Så kan du sammenligne for eksempel gå og rydde rommet ditt, jeg mener du bør gå og rydde rommet ditt, eller du i forhold til din oppvaskmaskine som full, så tenker jeg at det kanskje ville vært bra at du tømte den, det enkelte gang det noe med hvilken kontekst man er i
2: ja. Opplever du den oppvaskmaskinen som full?
1: Jeg opplever det
3: Jeg føler at den oppvaskmaskinen må gjøres noe med
1: Ja, så noen gang trenger man litt tydelige beskjed da
0: ja.
1: Så, men det var et lite forsvar for tenkeordet. Men så har jo verbformen tenke også vært brukt i betydninger som, ja, tilbake i tid så har det jo også vært brukt i betydninger som ligger nærmere tro og mene, sånn som jeg tenker han kommer snart. Jeg tenker du forklarer deg selv. Det er jo ikke den her nymotens jeg tenker at, og det her finnes i det norske språket også, allerede ja. Som eksempler. Men mer sånn, jeg tenker at trening er viktig, da kunne vi liksom godt kanskje sagt
0: Det mener jeg det, ja.
1: Mm. Eller det er det, eller bare gått litt mer sånn rett på sak da. Så uttrykket kan på en måte ha forskjellige funksjoner, det er en samtale starter, det demper liksom styrken i utsagnet, og det kan jo være både bra og dårlig. Og så kan det gi litt sånn, som du var inne på, gi litt sånn inntrykk av at man er litt sånn reflektert,
0: ja.
1: Man pynter seg litt med å... Jeg må bare få sagt at jeg tenker på det her. Ja. Så det er jo et eller annet, men hvis man er nødt til å si det, så, ja, og så videre. Så det reduserer kanskje behovet for å uttrykke usikkerhet eller sikkerhet mer sånn direkte. Da. Og nettopp det gjør jo, alt det her, liksom, det her vagheten i det, gjør jo at mange nettopp oppfatter det sånn som innesender gjør.
0: Ja.
1: Oppfatte den her utvida bruken som tilslørende eller vag, og at man prøver å skjule det man egentlig mener, at man helgarderer seg, og ja, i verste fall kan oppfattes som at man ikke helt tar ansvar for det man faktisk sier, da.
0: Ja.
1: Og det var det som er politikkritikken her også, at man liksom, altså ta 10.000 forbehold og ja,
0: ja ikke ta ansvar. Kan ikke si noe rett frem.
1: Nei.
0: Rett og slett. Nei. Så her kommer vi vel egentlig frem til at vi mener vel egentlig at dette er litt av en uvane folk har lagt til seg.
1: Ja, yeah. Jeg mener det, men hva mener dere andre?
2: Ordmoter kommer og går.
1: Ja, ja.
2: Altså, vi får bare lene oss tilbake og vente på at det går over. Så kan vi synse i vei. For det, har, det er jo noe med det da. At, altså, jeg sa at jeg ble veldig lei av at folk følte seg gærlig.
0: Ja.
2: Og det var også, vi har et negativt uttrykk, synsing. Mm. Det der er bare synsing.
1: Mm.
2: Og det er liksom litt edlere å tenke. Det der er tenking, Jesper.
1: Mm. Ja, det er interessant at språkrådet, hvis man har laget en vurdering av det her, rett og slett, der har skrevet det, de skriver at bruken av jeg tenker er ikke feil, og bygger delvis på eldre norske språkvaner, men samtidig viser reaksjoner til språkrådet at mange oppfatter uttrykket som unødvendig generelt. Så det er jo litt i samme bane.
3: Det har jo også noe med at når du sier «jeg syns», så er det helt tydelig at her, dette er din mening,
1: mm.
3: Ja. Samme mener, mens «jeg tenker», så er det, du fratar det opphavet på en mye sterkere måte.
1: Ja, ja.
3: Det, altså, jeg har brukt alt for lite tid til å undervise norske utlendinger, og dette er faktisk en av de tingene som er vanskelig.
1: Mm. Skjønner.
3: Fordi at veldig mange har dette tenkeordet, men det skal da splittes i to og, eller tre spørsmål hvor avansert vi skal være.
0: Ja.
3: Og, det, sant? Og da blir det jo mye lettere å snevre det inn igjen og bare ha et tenke. Da skjønner jeg jo at vi forenkler det hele med å bare tenke og ikke mene og synes og backe det opp med ja, hva vi mener.
1: Da kan vi trekke oss rundt neste sving og si, ja, vi tenkte jo bare, så det...
3: Ja.
1: Ja.
0: Så i solidaritet med deg som skal lære seg norsk da, så kan alle sammen begynne å mene ting igjen.
3: Ja.

0: Vi skal ta to musikalske spørsmål på rappen vi, og først så det Britta som skriver Hei, jeg har i den siste tiden registrert at overalt i radio og TV så brukes ordet låt, ikke musikkstykke, ikke sang, ikke melodi eller liknande. Hvorfor da? Ellen?
1: Ja! Tusen takk til Britta, for det synes jeg var et herlig spørsmål. Mm. Jeg snakker gjerne om både låt og låter. Og altså, låt er ikke helt nytt da. I seg selv så er det jo et godt gammelt norsk ord som betyr lyd eller tone eller musikkstykke, melodi, slott av norrønt laut. Og verbet låta, det betyr jo å slippe taket i, eller gi fra seg noe. Man kan for eksempel både late vannet og late livet, eller man kan gi lyd fra seg. Og lage låt.
0: Ja.
1: Ja. I folkemusikktradisjonen så har låt eller låt vært brukt som betegnelse på en slott eller et musikkstykke, både i Innlandet, Buskerud, Telemark og noen steder på Vestlandet. Men det er jo ikke det Brita har i tankene. Det kan se ut til at vi har plukket opp ordet igjen etter en pause. Fra svensk, en gang på 1900-tallet, og etter hvert har tatt det inn i dagligspråket. Og da var ordet låt... Det var i bruk i norsk, særlig i forbindelse med jazz, i hvert fall på 1930-tallet. Og da var det nok ganske jargongpreget. Fra jazz så bredte det seg til andre musikkmiljøer, i tidsskriftet Vinyl, for eksempel, som var et tidsskrift for platesamlere på 1980-tallet. De skrev hovedsakelig om populærmusikk, og de brukte temmelig konsekvent ordet
0: låt. Ja, låt.
1: Mm. Ja. Men nå er det nok blitt enda mye vanligere, det tror jeg Britta er rett i. Og det kan det være flere grunner til.
2: Tenker jeg.
1: Slik jeg ser det, så er nemlig låt et helt usedvanlig praktisk ord. Ikke bare er det kort, norsk og uformelt, men det favner så vidt. Og det er fullstendig sjangeroverskridende. Sånn at det kan brukes både på langs og på tvers av miljøet, tradisjoner og fusjoner.
0: Mm.
1: Og nå må jeg be dere om litt tålmodighet, fordi jeg har lyst til å illustrere dette med et eksempel som jeg helt forelsket meg i. Det er fra 1984. Det året så lagde Rikskonsertene et hefte som het «Dra opp en sløy låt, herr konsertmester». Det heftet, det tilhørte en konsertserie der fire musikere med bakgrunn i ulike musikktradisjoner, klassisk, jazz, rock og pop, de skulle spille sammen. Og programheftet fikk da en titel som kombinerte elementer fra de fire tradisjonene. Det var veldig elegant. Først å dra opp, det har røtter i felespill og trekspill, også munnharpe faktisk.
0: Mm.
1: Der man drar buen over fela, eller drar belgen på trekspillet, ut og inn. Og når spillemannen dro opp en låt på fest, så fungerte musikken som selve motoren som dro i gang dansen, ikke sant? Den som dro opp låten tok rett og slett regien over takten og stemningen i gulvet. Så det var dra opp. Og så er det sløy.
0: Ja.
1: Det er et klassisk norsk jazzuttrykk som brukes til å beskrive noe som er ekstremt avslappet, kult, elegant og preget av overskudd. Altså et kvalitetsstempel. Mens herr konsertmester, konsertmesteren er førstefiolinisten i et orkester, forbindes med klassisk musikk, sant?
0: Mm.
1: Og da, nettopp fordi musikerne her hadde så ulik musikalsk bakgrunn, så kunne ordet låt fungere som fellesnevner. For det nye som de kom sammen for å lage, ved å smelte sammen elementer fra deres forskjellige tradisjoner og sjangre. De laget ikke sanger, men ren instrumentalmusikk. De laget ikke musikkstykker, for det ble liksom noe ferdig.
0: Ja.
1: Det var mye improvisasjon der og da. Og de laget mye mer enn melodier. Og altså, hvis vi tenker dere litt om nå, så er det veldig mye strev med å sette navn på musikkstykker eller musikalske enheter. Forholdet mellom sang, vise, folkevise, ballade, pop og rock, det er vanskelig nok. Og uansett så sier ganske mange, hvem bryr seg? Det sier mange musikere som er helt uinteressert i å følge eller bevare sjangergrenser. Og dette kan jo også gjøre det litt vanskelig å snakke om musikk i offentligheten, for eksempel annonsere noe musikk på radio. For hvordan vet man hva som er den rette betegnelsen? Det er mye tryggere å bruke låt, da sier man i hvert fall ikke noe gærent.
0: Så det rett og slett bare et ord vi har forent oss rundt, fordi at det bare betyr alt?
1: Det kan du si, det er i hvert fall den praktiske siden av det.
0: Ja.
1: Og det som slo meg da jeg satt og forberedte dette her, så tenkte jeg, er det liksom bare, er det bare populær musikk, folkelig musikk i forskjellige former? Så jeg spurte en KI om klassiske låter. Og hva fikk jeg da? En oversikt over noen av de mest kjente klassiske musikkstykkene og ikoniske låtene gjennom tidene. Grieg, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Og dessuten et spørsmål om jeg også var interessert i klassiske rockelåter.
3: Oi.
1: Ja, altså sjangeroverskridende.
0: Nettopp.

0: Og apropos disse her låtene, da, noen av dem får jo egne spesielle navn. Og et annet spørsmål vi har fått inn i appen NRK Radio, da lyder, hvor kommer uttrykket sviske fra når en snakker om gamle låter og klassikere? Klara?
1: Nå bare begynte jeg å tenke litt sånn at det bare svisker man vil bruke låter om når man snakker om klassisk musikk?
2: Det tror jeg kommer an på hvem mann er.
1: I dette tilfellet mann er meg, og svaret ja i alle fall. Tredjesatsen på Beethovens sjette symfoni er ingen sviske og ingen låt. Sviske er jo da et uttrykk for en gammel klassisk låt som vi kanskje har hørt litt mye. Og sviske er selvfølgelig også en tørket plomme. Men altså, hva får dere i hodet når jeg sier sviske til dere?
0: Nei, det er noe sånn her seikt, litt sånn klisset. Jeg tenker meg en gang sviskegrøt, jeg altså.
3: Søtladent på en måte, det er litt sånn klisjéaktig låt. Mm.
0: Ja.
3: Men som også er veldig kjent og gjerne fin.
0: Ja. I låtsammenheng så er det klinkrett Julio Iglesias, liksom, tenker jeg.
1: Fordi jeg er klassisk nisse, så var jo jeg selvfølgelig på Grieg, men det er en annen sak. Morgenstemning, definitivt en sviske, men også en veldig fin sang, låt.
3: Lett fordøyelig, kan man si det.
1: Jeg tror kanskje det er det som ligger litt under her når vi har laget ordet sviske, eller de laget ordet sviske for lenge siden. Altså det er noe litt gammelt, noe litt søtladent, men det er liksom noe som alle... Du har en følelse for hva det er, gammeldags kanskje, for mitt vedkommende. Så dette er helt sånn klassisk, der et ord får en utvidet betydning. Altså du ser et trekk i den søte svisken og den søte låten, og så tar du tre trekk og trekker over på den nye tingen. Og svisker dukker opp på 1960-tallet, da med svisker i hermetegn, fordi at det er det vi ser at det er et nytt ord. Sitatet mitt var «Sommerlette plater for enhver smak og pengepung, klassiske svisker og gamle danser». Det var det første sitatet jeg har på sviske. Og da er det allerede sånn at du vet hvem du er. Du har lange, fine sommerkjoler og langlyse netter og søtladen musikk. Sikkert Julio Iglesias også. Det som er litt spennende med dette ordet er at det befester seg relativt raskt i norsk, men jeg finner ikke noe til det i hverken dansk eller svensk eller tysk eller engelsk. Jeg har ikke funnet noe tilsvarende ord i andre språk.
0: Nei.
1: Har vi funnet på vår egen sviske?
0: Ja.
1: Og vår egen sjanger, simpelthen, fordi at sviskelåter er jo en sjanger. Jeg har en spilleliste på Spotify som heter Svisker.
0: Ja, og der har du kun Grieg og Morgenstemning.
1: Ja, litt gammel, sløy gitarrock. Så dette er litt sånn spesiell ting som vi har laget selv, så jeg synes vi skal hegne litt om sviskene våre.
2: Det var flott.
0: Ja, for det eneste jeg tenker, det er jo, som vi snakket om, det er litt sånn ord som kan være nedsettende om kvinner, da, for at der kan du jo kanskje få den der sviskegreia på engelsk, that old prune.
1: Ja, og den er ofte mer den der snurpete, tørre som de fokuserer på, heller enn den litt søte som vi fokuserer på i svisken.
0: Ja, for at når vi snakker om sviske i disse gamle låtene, så snakker vi jo også egentlig om det i positive ordelag, sant? Vi er glad i sviska.
1: Altså, de er litt klisjéfylte, men de er gode låter til syvende og sist. Så det er en fantastisk sjangerbeskrivelse.

0: Vi skal snakke om noe som fort blir litt annerledes avhengig om vi skriver eller om vi snakker. Hei, hvorfor kan ikke norske flyplasser heite flyplass, som alle sier? Hvorfor lufthavn, som ingen sier? Ja, jeg vet at de offisielle navnene er by pluss lufthavn pluss lokasjon, som Stavanger Lufthavn Sola, men likevel, hvorfor ikke flyplass? Er det en slags regel om at airport må heite lufthavn? Ingen tar bussen til lufthavna, tar en pils på lufthavna eller kommer for sent til lufthavna. Flyplass er konkret og beskrivende, mens lufthavn bare et rart ord. Finns det en fornuftig og begripelig forklaring på dette her, Helsing Miriam? Miriam, hun er sint her, merker jeg. Hun har irritert seg over dette her, Klara.
1: Det var et stort språklig engasjement.
2: Ja, ja. Jeg er ikke sikker på om jeg kan komme med en tydelig svar, men jeg kan snakke litt om lufthavner og flyplasser. Min første tanke var jo at lufthavn er jo selvfølgelig en tysk oversettelse av airport, altså lufthavn. Og selvfølgelig ga dette mening, helt til jeg faktisk begynte å sjekke. Flyene er oppfunnet sånn i 1870, og første gang vi har airport, det er i 1902.
0: Okay.
2: Men da kan vi jo lure på hvordan flyene landet i mellomtiden. Det skal vi komme tilbake til. Men det første treffet vi har på lufthavn på norsk er fra 1899.
0: Okay,
2: altså, så, før airport.
0: Så vi var først?
2: Vi var først. Dette er, altså, det er fra en fremtidsfortelling i en avis, flere aviser faktisk, som heter Avisutklipp fra 1899, som forteller at Mars har gjort krigserklæring mot jorden, og forbindelsen med Mars er avbrutt, skriver de, og alle lufthavn er lukket.
0: Ja.
2: 260 regimenter er sendt til månen. Dette er min andre favorittsjanger, sci-fi.
0: Ja.
2: så dette er jo da lufthavn i betydningen det ytre rom, lufthavn.
0: Mm.
2: Det kan hende at historien er oversatt fra tysk, det er jeg ikke sikker på, men det er ting som lurer på det. Lufthavn er den mer moderne typen, altså normale typen, den dukker opp rundt 1910, og da er det Tyskland. Men altså, når de skriver lufthavn før den tiden i sånne fantasiromaner og sånt, så er det jo, alle forstår de står ikke engang i hermetegn.
0: Nei.
2: Men samtidig som lufthavn dukker opp, så dukker flyplassen opp. I begynnelsen så ser det ut som, altså, som flyplass, og da er flyplass simpelthen bare et sted der et fly kan lande. Mens en lufthavn, den er større enn det er en installasjon. Og det gir jo mening, det er jo litt sånn vi bruker det i dag. Altså, fordi at lufthavn, da må du må ha plass til passasjerer, hvis du skal ha kargo, du skal være noe fast. Men på den tiden så var jo flyene så små at de kunne lande hvor som helst, til og med på gatene. Ok, litt store gater. Grunnen til at mange av lufthavnene våre heter lufthavn, det er jo simpelthen fordi at det er en installasjon, det er en havn. Mens flyplasser var da de mindre, mer uformelle, og egentlig det som gikk inn i allmennspråket som bare et sted for et fly.
0: Men kan tenkes at det er derfor det er unaturlig å si lufthavn også, fordi vi forbinder veldig havn med sjøen?
2: Det kan hende. Men altså, jeg liker jo lufthavn, jeg synes jo det er litt fint.
0: Ja.
2: Så jeg slår et slag for lufthavn, altså.
3: Altså, jeg synes det er en ting som jeg alltid har tenkt om lufthavn. En havn, vi er en gammel sjøfartsnasjon, ikke sant?
0: Ja.
3: Og havna er ikke bare et sted hvor liksom skip legger til, det har også alltid vært steder hvor skip kunne bli reparert, en trygg havn, ikke sant? Mm. Skjermet for ditt og datt. Mens en plass, der kan man ikke nødvendigvis gjøre så veldig mye. Det er mer en parkeringsplass for fly.
2: Det er litt sånn, det er mulig å lande her, men vi kan ikke ha passasjerdrift herfra, fordi at det er bare en stripe med asfalt.
4: Så det er sånn at lufthavn høres ut som det åpner for folkene som er der, i tillegg til bare at det er en plass der flyene står.
3: Mm. Ja, også, ja, og de forskjellige prosessene som hører til havn og fartøy da.
4: Vi gir litt motstand til Miriam her da, egentlig.
0: Ja, egentlig så kommer jo de frem til det at lufthavn er mer en, hva skal jeg si, de prøver på en måte å pynte på språket i form av at liksom gjør det kanskje da til en tryggere havn å komme i, og ikke liksom en øde plass å komme til, rett og slett. Så Miriam, lufthavn er nok sikkert kommet for å bli, altså.
2: Men det er på vei ut, altså sånn i... utenom navnene, så er det dessverre på vei ut.
4: Men bruker dere, jeg bruker mest flyplass selv, hva bruker dere?
0: Ja, du sier du skal til flyplassen, jeg skal ikke til Værnes lufthavn Trondheim, jeg skal til flyplassen.
4: Jeg fikk lyst til, nei, det sier jeg aldri, men jeg lurer på meg, jeg fikk litt lyst til å begynne å si, nå skal jeg fære til lufthavna.
2: Neste gang jeg slutter å fly, så skal jeg ta meg en øl i lufthavn.
3: Ja. Ikke sant, det er hyggelig.
4: Det er hyggelig, en trygg lufthavn.
0: Kanskje du skal ta prøver på det da, Miriam, så kanskje du liker det. Ellen Andenes, Klara Sjo og Mari Nygaard, det har vært fantastisk å ha dere med i dag. Tusen takk for at dere kom.
3: Takk for oss.
0: Siktelig artig. Språksnakk er dessverre over for i dag, men inboxen den er åpen den, og det er lytterne våre som har buksene på i dette forholdet, for vi er avhengige av å få inn nye spørsmål fra Rikka. Så om du sitter inne med et eller annet språklig som du lurer på, så sender du det inn til oss ved å søke opp språksnakk i NRK Radio, enten det er på PC eller i app, og da finner du send inn-knappen. Jeg setter også pris på om du stjernemarkerer oss når du først er inne. Da kan du få nye varsel når nye episoder er klare. Produsent i dag er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.

0: her kan du gjøre tur. Nå klokka 9. Høyesterett I Nordirland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område I byen Portadown, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der. Noen lokale katolske beboere har protestert kraftig mot, og marsjen starter etter planen nå klokka 9. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nordirland. En person pågrepet og siktet for brandstiftelse etter to husbranner I Namsos I natt. Det ene huset totalskadd. Ingen personer alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig en emu på rømmen etter brannen. Politiet leter etter fuglen med drone. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik fra I dag etter brudd I meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir det 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen tatt ut I streik ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen I Venezuela har ført til at 39 politiske fanger satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler I Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk

0: Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
1: Reporter Tony Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.
2: I 20 år har forskjellige regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde. Utviklingen har ikke fulgt ambisjonene, mener NHO, som nå lanserer næringslivets nordområdestrategi. I neste uke må flere toppolitikere svare for utenrikstjenesten sine forbindelser til Jeffrey Epstein. Lederen i kontrollkomiteen vil til bunns i ukultur og vennetjenester. Å fortsette med olje og gass er dårlig sikkerhetspolitikk, mener Natur og Ungdom. At gassen kommer fra Norge og ikke Russland er god sikkerhetspolitikk, svarer Fremskrittspartiets Ungdom. God morgen på denne siste søndagen i september, og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal innom landsmøtet til Labour, som får besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Nordområdene er vårt viktigste strategiske satsingsområde ifølge regjeringen. Samtidig mangler landsdelen strøm, etterslepet på veiene er stort og fraflyttingen fortsetter som før. Nå er NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord. Ole-Erik Anli, administrerende direktør i NHO, nå skal dere lage næringslivets nordområdestrategi. Hvorfor trenger vi det?
3: Jo, det trenger vi fordi at verden trenger det. Vi har jo i 20 år, som du sa i innledningen her, sett den ene strategien etter den andre, løfte hvor viktig nordområdene er og hvor store ressurser som er i nordområdene, om det er energi, olje og gass, eller industri, sjømat, mineraler, hvis det er store potensial innenfor romfart og digitalisering, og mange andre ting innenfor det vi har av muligheter i Nord-Norge. Men nå er vi i en fase, tror jeg vi går inn i en fase hvor det kommer til å kreve mer av oss. Vi ser hvor viktig strategisk, både sikkerhetspolitisk og geopolitisk, nordområdene kommer til å være. Det kommer til å være viktig for oss i Norge, men det kommer ikke minst til å være viktig for oss også i Europa. Så næringslivet må nå aksle på ambisjonene, og vi sier at nå skal vi presentere næringslivets nordområdestrategi i løpet av denne høsten, fordi vi tror at da kan vi bidra til å løfte de mulighetene og sikre også forsvarsevnen til Norge. Så dette er ikke et Nord-Norge-prosjekt, dette er et prosjekt for hele nasjonen og for Europas sikkerhet.
2: Ja, og hva skiller da regjeringens nordområdesatsing fra NHO sin?
3: Det vi skal gjøre, det er å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise eller i verste fall en krigssituasjon. Og da er det vår evne til å bruke de ressurser og mulighetene vi har for å sikre bosetting, for å sikre vi ivaretar vårt ansvar for våre territoriale områder. Dette er viktig for folk, det er viktig for oss, og Nord-Norge skal oppleve veldig tydelig at næringslivet tar sin del av ansvaret for det. Så dette blir en konstruktiv, ikke motmelding, men en medmelding, hvor vi da skal vise fra hele næringslivet hvordan vi ønsker å gjøre dette til å bli en satsing som jeg håper kommer til å være både konkret og veldig konstruktiv for hele Norge.
2: Ole-Erik Anli, ulike regjeringer har opp gjennom årene pekt nordover og sagt at dette er det viktigste strategiske satsingsområdet. Du mener utviklingen ikke har fulgt ambisjonene. Ja. På hvilken måte?
3: Nei, vi er jo bekymret. Vi ser den demografiske utviklingen i nord er bekymringsfull. Vi kommer til å mangle arbeidskraft. Vi ser at veldig mange av de mulighetene som ligger innenfor de naturressursene vi har blitt realisert, blant annet på grunn av reguleringer og treg saksbehandling. Det er innsigelser stopper mye som gjør at vi ikke får til det vi skal. Vi ser at infrastrukturen

0: blir for dårlig. Vi trenger oppgradering infrastruktur fra egentlig fra nå, slik at vi har både veier og samferdselsløsninger til at vi kan realisere de muligheter næringslivet skal ha. Vi må få tilgang til de mulighetene som innenfor olje og gass, innenfor kraft, innenfor sjømat, og ikke mist innenfor mineraler, hvor vi ser at mineralene som Nord-Norge kan tilby verden, som et sikkerhetspolitisk tiltak også, ikke blir realisert, fordi at det vanskelig å få komme i gang, rett og slett på grunn av innsigelser og så andre forhold. Så vi ønsker å vise med mulighetene vi har, at næringslivet kan bidra, men da må vi også vise hva som skal til for å realisere de mulighetene. Så nå må vi gå ifra å være bekymret til å se på mulighetene i Nord-Norge. Og som jeg sa, jeg sitter til en kollega som jobber i EU for Finland, han er næringslivsleder i Finland som jobber for EU nå, som sa det at vi skal ta det nordiske perspektivet nå. Og det vi skal gjøre for Arktis er ikke for Arktis, men det er for resten av Europa. Så jeg tror vi skal tenke nordisk når vi gjør jobben nå, tenke mye mer øst-vest. Vi skal tenke Europa, og da skal vi vise også hva næringslivet kan bidra til. Så jeg er overbevist om at vi kommer til å løfte opp noe som kommer til å bli godt mottatt, både i Nord-Norge, men også i resten av Norge, og helst også bli tatt vare på en god måte når politikerne får det i hendene sine, om ikke alt for lenge.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, leverer dere bare store ord i Nord?
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling, og så tror jeg at det er bra at skiftende regjering har hatt et høyt ambisjonsnivå for nordområdepolitikken. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativ fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at vi vet jo at næringslivet i Nord nå i en årrekke har gått bedre og levert bedre resultater enn resten av landet, men samtidig er også tilgangen på arbeidskraft det som begrenser mulighetene mest i Nord. Så det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra. Og politikken lykkes jo ikke om ikke næringslivet lykkes. Jeg tror heller ikke næringslivet lykkes om at man ikke får drahjelp fra politiske løsninger.
1: Ole-Erik Amli, NHO, når forskjellige regjeringer har pekt nordover, hvorfor har det tatt 20 år før dere lager en egen næringslivets nordområdestrategi?
0: Ja, jeg synes først og fremst at det Bjørnar Skjæran sier er veldig godt nytt. Vi skal samarbeide godt om dette. Dette er et samarbeid for å få det til, og som han sier, vi har et fantastisk næringsliv i nord, som vi skal ta og utvikle videre. Vi har over mange år kommet med gode forslag til hvordan vi skal gjøre dette, og mye bra har skjedd. Men vi må ta inn over oss at vi er nå i en annen situasjon. Etter krigen, eller invasjonen og krigen i Ukraina, så er den handelspolitiske situasjonen annerledes, men ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen annerledes. Så det er på tide at vi gjør dette nå, og vi kommer til å gjøre det godt samarbeid både med lokalt og annet nasjonalt næringsliv, så når vi kommer med dette, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å ha gode samtaler også med regjeringen. Dette er noe som vi skal gjøre sammen, dette er en vinn-vinn, og det er viktig å få gjort det nå, gitt også den nye situasjonen vi står i akkurat nå.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, vinn-vinn. Hvordan vil du følge opp NHO sin strategi i Nord med konkrete politiske tiltak som kan hjelpe på utviklingen?
2: Nei, først skal vi nå få gått gjennom denne strategien, og jeg ser frem til at vi kan samarbeide. Min dør, hun er alltid åpen for organisasjonslivet, og jeg er helt sikker på at vi skal få gode samtaler rundt det. Jeg tror at det er flere ting som blir viktige fremover. Det ene handler om å i praksis gjennomføre det som i hvert fall for Arbeiderpartiet et prinsipp, at når noen får utnytt og skal verdier på de store naturressursene som er eid av fellesskapet, så skal man ha lokale og regionale ringvirkninger. Man skal sette igjen med en rettferdig andel av den verdiskapningen som skjer. Det andre handler jo om at vi nå har en historisk satsing på forsvaret, og spesielt i nord. Og da har vi allerede innledet et samarbeid mellom et departement og forsvarsdepartementet for å se til at vi får størst mulig ringvirkning, at vi bygger sterke lokalsamfunn, ikke bare i forsvarskommunene, men i hele landsdelen, næringslivet kan levere mer til forsvaret, der vi klarer å bygge sterke lokalsamfunn samtidig, og på den måten både får et sterkere totalforsvar og et sterkere forsvar. Så vi har flere ting vi kan samarbeide om her.
1: Ole-Erik Almli, strategien skal være ferdig i starten av 2027. Hvordan skal dere måle om det har blitt en suksess og ikke bare flere store ord om Nord?
0: Nei, det jo et godt spørsmål, og jeg tror vi må måle gjennom, klarer vi å tiltrekke oss private investeringer, klarer vi å tiltrekke oss flere folk, klarer vi å skape den virksomheten som skal til for at Nord-Norge utvikler seg slik vi ønsker det, til fordel for absolutt alle sammen. Og da er det jo å slippe mulighetene løs, sikre at vi bidrar med det vi skaper infrastruktur, men også utløse potensial innenfor det jeg sa, mineraler, sjømat, kraft, ikke minst innenfor industrielle verdikjeder, olje og gass og så videre. Når vi får utløst de mulighetene, så får vi også virksomheten, og de private investorene kommer til å komme. Da får vi også folk. Og det er jo slik, vet du, at det som stilles av store spørsmål nå ute i verden, gitt også den sikkerhetspolitiske situasjonen, der er svaret Nord-Norge veldig ofte. Og det vi trenger for å sikre beredskapen vår er jo mat. Det er forsvarsevne vår. Det sikrer at forsvaret er til stede der det skal være til stede, men også får den servicen fra sivilsamfunnet. Det er kraft, og det er digitalisering. Det er akkurat det samme som vi ser i hele Europa nå. Det skal vi også bidra med inn i denne Nord-Norge-strategien, slik at vi da løfter de mulighetene vi har. Dette er mulighetsstudiet. Jeg gleder meg til å gjøre det. Jeg kommer til å legge fram helt sikkert en melding tidlig 27, som kommer til å være en mulighetsstudie som alle sammen ser at det er at vi skal realisere. Og da kommer vi til å få resultatet, det er jeg helt sikker på.
1: Takk skal dere ha, Ole Erik Hamli, administrerende direktør i NHO, og Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. En rekke toppolitikere må svare for seg i Stortinget etter Epstein-skandalen. Bakgrunnen er Epstein-dokumentene som avslørte forbindelser mellom sentrale personer i norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns i hvordan dette kunne skje og har kalt inn utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene. Blant dem som må møte Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, du er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva kan høringen om utenrikstjenesten gi svar på?
3: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål, gi ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt i de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Men samtidig så er det viktig for meg å understreke at vi vil ikke, og vi vil være varsom med å trekke konklusjoner før kommisjonen som Stortinget har nedsatt, altså en uavhengig granskningskommisjon som skal levere sitt arbeid innenfor 31. januar 2028. Det er først da det vil være naturlig at komiteen og Stortinget trekker konklusjoner, men forhåpentligvis så vil dette gi oss flere svar på veien frem dit.
1: Ja, for det er flere forskjellige løp. Det er etterforskning fra Økokrim, det er kontroll- og konstitusjonskomiteen, og så er det en egen granskning av det som har skjedd. Men hvor alvorlig er det som har kommet frem om utenrikstjenesten?
3: Det er svært alvorlig. Høringen heter jo, temaet er jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det er jo på bakgrunn av det som har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette i maktposisjoner og ute i organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene, altså det som er lignende på vennetjenester og som i ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Så ja, det svarte alvorlig, og det har også bidratt til, dessverre vil jeg si, svekke viktige nasjonale institusjoner. Tilliten har blitt svekket, og det er derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem, og at man også er i stand til å gjøre opp, at det kan få konsekvenser i den grad det er nødvendig. Så ja, dette er viktig, og så er det helt riktig som du sier, det har seg sånn at vi kjører tre ulike løp, og det er veldig spesielt. Vi har et politispor, det er jo politiet som har gått til etterforskning, og det er et løp de kjører. Så har også Stortinget satt ned en kommisjon. Denne kommisjonen er jo de som skal komme frem til de endelige konklusjonene, og så gjennomføre i høring. Og det er veldig spesielt, men det understreker alvor i saken, for dette er altså en sak som har rystet store deler av det offentlige Norge.
1: Gard Otterholm, som journalist i Dagens Næringsliv, så skrev du om Epstein sine norske forbindelser allerede i 2019. Hvem er du mest spent på å høre av toppene i utenrikstjenesten i denne høringen?
4: Altså, i denne omgangen tenker jeg egentlig at det Børge Brende, som vi har hørt ganske lite fra så langt, og som på en måte har sett denne verden fra litt forskjellige steder. Han har både vært utenriksminister og kjente Terje Larsen godt, besøkt International Peace Institute, ga penger til det instituttet som utenriksminister, men vi hadde også en personlig relasjon til Epstein selv, så han på en måte den personen vi har hørt minst fra av de som kommer nå. Og så også for så vidt kan være litt nysgjerrig på dagens utenriksminister for om liksom, hvordan saken ble håndtert. Da den sprakk tidligere i år. Det kanskje de to jeg har mest interesse til nå. Så det jo liksom, som kommittéleder inne på her, at altså, du har tre spor. Jeg tror de to andre sporene nok mer egnet for å på en måte belyse kjernen i liksom, hva det som egentlig har foregått her. Da. Og det jo mye som har vært opp allerede. For eksempel, altså, det jo mange år siden for eksempel at Riksrevisjonen kritiserte UDs tildeling til International Peace Institute.
1: Ja, hva slags ny informasjon tror du kan komme frem i disse høringen?
4: Ja, det et godt spørsmål. Det er litt nysgjerrig på selv. Og jeg har fulgt på en måte utspørringen fra komiteen så langt, og det har vært ganske mange spørsmål som har favnet veldig bredt. Jeg synes det på en måte i liten grad har gjort så mye for å opplyse liksom, den norske Epstein-kontakten, og tror nok at det de andre prosessene som, og for så vidt, altså, journalistisk arbeid og andre ting som vil få fram på en måte hva som har foregått her, mens det kan være noe for eksempel knyttet til Brendes forklaring, da, blant annet som kan være interessant også i denne omgang.
1: Per-Willy Amundsen, tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV, mener høringen er en absurd overreaksjon. Er den for omfattende?
3: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror vel Erik Solheim er litt farget av at han er mye i utlandet og kanskje ikke får helt med seg hva som skjer i gamle landet. Dette er en alvorlig sak, og det er naturlig at Stortinget følger det opp. Så overreaksjon, nei, på ingen måte. Tvert imot så kunne denne høringen vært gjort langt mer omfattende hvis vi ønsket det, men det er nettopp av hensyn til politiets arbeid og ikke minst kommisjonsarbeid at vi har valgt og kun gå eksempelvis 20 år tilbake i tid. Så det er jo en beskrivelse fra Erik Solheim som han får stå for selv. Jeg tror ikke han har veldig stor gjenklang i den norske befolkningen.
1: Gard Otterholm, du skrev om dette allerede i 2019 i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror du det har tatt så lang tid for flere så alvor i de norske Epstein-koblingene?
4: Godt spørsmål. Altså det som på en måte forskjellen som åpenbart kom nå med filene, at man fikk jo, altså da fikk jo alle se selv hvordan var den kontakten, og på en måte omfang og dybden i det, det gjør selvfølgelig en forskjell. Samtidig er det helt åpenbart at mye lå i dagen etter dekningen i 2019 og frem til 2021, som nok kunne og burde fått flere til å på en måte reagere den gangen. Samtidig som det også på en måte gjelder oss, ikke sant? Vi hadde et stort arbeid i det med dette fra 2019 til 2021 og fant ut ganske mye, men på en måte bestemte oss da for ok, nå må vi prioritere annet stoff. I hindsight så er det jo åpenbart at vi også burde liksom fortsatt å grave, for det var mye mer å finne her. Så det gjelder den kritikken rammer jo alle på en måte.
1: Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Som historiker stod du lenge alene om å kreve åpenhet rundt utenrikstjenesten. Hva slags svar håper du på?
5: Jeg håper jo nå på å få svar fra absolutt høyeste politiske hold, fordi at det er jo der vi mangler alle svarene. Det er et ordtak som sier at når skipet synker, løper rottene fra bordet, og her synker jo nå Terje Larsen, Mona Juul og Torbjørn Jagland, men fra høyeste politiske hold, de som har gitt ekteparet alle stillingene, de som har gitt denne fredsmeglingsklubben stillingene og pengene, der har det vært tyst. Sånn at jeg forventer nå at vi får noen ordentlige svar på hvorfor de har ført denne politikken i alle år, hvorfor de har drevet med egentlig det som jeg mener er ganske grovt maktmisbruk, hvorfor ekteparet har vært viktig, hvorfor alle pengene, hvorfor fikk vi ikke se dokumentene, og egentlig også hvorfor denne behandlingen av meg selv som egentlig bare etterspurte opplysninger i min forskning. Så jeg ser frem til at kanskje nå det høyeste skiktet svarer ordentlig på disse spørsmålene.
1: Høringen er avgrenset til de siste 20 årene. Hvordan mener du det harmonerer med behovet for svar?
5: Nei, det er selvfølgelig litt vanskelig, og jeg skjønner jo den avgrensningen, for det er jo riktig som Per-Willy Amundsen sier at det er granskningskommisjonen som skal gjøre det tunge arbeidet, og så skal Økokrim gjøre det som har med korrupsjon og kriminell virksomhet å gjøre. Men alt begynner egentlig i 1993, og når man da ikke har med seg hele 90-tallet, så går man egentlig glipp av hvordan dette ble etablert, og også særlig den avgjørende rollen til Torbjørn Jagland som utenriksminister på 90-tallet. For det var jo da også Terje Larsen, Mona Juul fikk alle disse stillingene, det er da pengene begynner å øse ut, det er da nettverkene kommer ut og inn av korridorene i utenriksdepartementet, så at det er egentlig litt synd.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervju før etter høringa. Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole, hva må til for at en høring kan bygge tillit?
6: Nå er jo denne, at vi har en handlingskraftig kontrollkomité er jo i seg selv positivt og tillitsvekkende, men det store spørsmålet her er jo hvorvidt vi skal, kan ha tillit til de konklusjonene som kommer ut av dette. For hvis det nå er sånn at de forklaringene som kommer frem ikke kan holdes opp mot dokumentasjon, så vil jo svarene være veldig prisgitt det som blir sagt i høringene. Ser vi på hva som kom frem om utenriksdepartementet sin arkivføring, journalføring, altså hvordan de har dokumentert sin egen praksis, så har det vært en del forhold som tyder på at det kan være noe hull. Bare de siste årene så har utenriksdepartementet fått kritiske bemerkninger fra Riksrevisjonen, fra Arkivverket og fra Sivilombudet, nettopp fordi ting ikke blir godt nok dokumentert og arkivert, ikke sant? Og det kan det være en del grunner til, men i praksis så vil jo det ha den følgen at representanter kan ha visst at det de gjør og de beslutningene de fatter ikke blir utsatt for ordentlig arkivføring. Og da synker etterretteligheten og ettertidens mulighet til å få riktige svar.
1: Ja, Per-Willy Amundsen, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det med mangelfull arkivering, på hvilken måte kan det også gjøre utfordringer med tanke på høringer?
3: Nei, det er klart, fra vårt perspektiv så er selvfølgelig mangel på dokumentasjon alltid en svekkelse av vår mulighet til å trekke konklusjoner. Samtidig så er det jo sånn at i hvert fall når det gjelder den åpne høringen, så vil jo det at man stiller som tidligere statsråd til høring i Stortinget, og det alvoret det medfører til å være sannferdig, kanskje bidra til ekstra insentiv til å være åpen og ærlig. Det kan jo hende at det fremkommer dokumentasjon på et senere tidspunkt som kan motsi en del av de svarene som kommer, så derfor så tar jeg det egentlig for gitt at når man møter til en åpen høring i Stortinget, så har man kun én ting for øye, og det er å sørge for å være sannferdig og bidra til å opplyse saken. Og så er det altså komiteens medlemmers oppgave å sørge for å stille spørsmål som ikke er alt for generelle, men kanskje er særskilt spissa til å få ut den informasjonen som er nødvendig for å opplyse saken videre gjennom komiteens arbeid.
1: Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv. På hvilken måte har dere møtt hold i dokumentasjonen med tanke på deres arbeid?
4: Altså, vi hadde jo en stor prosess med å få ting ut fra utenriksdepartementet i 1920, men det, altså vi for eksempel, når vi har sett på det nå da, etter at vi ser hva som vi vet ligger i filene, så ba vi for eksempel om å få ut Epstein-dokumenter i 2019, mener jeg skal det være. Og da finnes det jo et dokument i UD hvor en varsler kom med opplysninger om Epstein til UD allerede i 2019. Det er et type eksempel på dokumentasjon vi ikke fikk tak i, og nå har jeg har faktisk ikke funnet svaret på det, så jeg vet om det i det hele tatt ble liksom realitetsbehandlet. Det er noe vi faktisk undersøker den dag i dag.
1: Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Et fall uten sidestykke for Norge som fredsnasjon, sier du om Epstein-tilknytninger. Hva kan dagens utenrikstjeneste lære av høringen?
5: Jeg tror eller håper at de lærer at man kan ikke ha en lukket utenrikstjeneste hvor man har på en måte en fredsmeglingsklubb, en slags stat i staten som har monopol på politikken. Og når den politikken som har blitt ført i de siste 30 år, når den da får spørsmål i offentligheten eller spørsmål fra forskere eller journalister, at det da møtes med en annen åpenhet og ærlighet enn det som har vært gjort frem til nå. Fordi at problemet her er jo at vi risikerer at alt det som også har vært bra med norsk fredsmegling, bra med norsk bistandspolitikk, at alt dette nå egentlig havner i søpla sammen med Epstein, ekteparet og skipet som synker, sånn at man nå klarer å også få det gode ut, men samtidig hardt kritisere det grove maktmisbruket.
1: I NRK-dokumentaren Diplomatparet gjentar Terje Røe Larsen og Mona Juul at de nekter straffskyld for korrupsjon. Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole, korrupsjonsjeger Eva Jolie, mener tillitskultur gjør nordmenn usikker. Hvordan kan Epstein-saken endre på det?
6: Ja, altså, tillit er selvfølgelig en stor verdi, men det har jo den baksiden at man blir mindre kritisk til det kontrollsystemet som skal opprettholde tilliten. Denne saken har åpenbart vært en vekker, og det var tydelig at vi trengte den, for han startet jo, til tross for journalister sitt forsøk på å få det frem, så startet det jo ordentlig først etter at informasjon kom frem i USA, og at det ble en sak som ble dyttet på oss utenfra. Så her har vi fått en skikkelig vekker som kan kanskje få oss til å innse at vi må jobbe med det kontrollsystemet, det som gjerne kaller førstelinjeforsvaret mot korrupsjon, som handler om dokumentasjon, om å håndtere interessekonflikter og den type ting. Vi må jobbe bedre med det enn det vi har gjort de siste årene.
1: Ja, hva mener du med denne førstelinjeforsvaret i korrupsjon?
6: Jo, altså, det handler om at det skal være forutsigbare reaksjoner også på røde flagg og mistanker om korrupsjon uten at det trenger å være over en høy strafferettslig terskel. Der har Norge fått kritikk fra Europarådet og fra OECD om at vi ikke har gode nok systemer på det som skjer under denne strafferettslige terskelen. Og det er jo nettopp der vi gjerne beveger oss i denne saken. Så det som jeg tror er viktig å få frem nå, også i forbindelse med denne høringen, er ikke bare det vi får høre fra representantene i granskningen, men også at vi får frem noe om svakhetene i det kontrollsystemet, slik at vi kan sikre etterrettelighet fremover i tid.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervjuet for etter høringen. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Høringen starter onsdag. Hvorfor er det viktig at den er åpen?
3: Og ja, det er jo selvfølgelig svært viktig. Og i den grad man ikke, så lenge vi ikke er inne på taushetsbelagt informasjon, altså ting som er sikkerhetsgradert og så videre, så er det altså ingen grunn til at ikke høring skal være åpen. Det er en viktig del av demokratiet å sørge for at vi har åpenhet og gjennomsiktighet på viktige forhold. Så det mener jeg er et selvstendig poeng i seg selv. Og skal vi gjenopprette tillit som åpenbart er blitt skadet gjennom disse avsløringene som kom i Epstein-filen, så er det eneste og beste motmiddelet for å sørge for det er åpenhet. Det å sørge for at man får informasjon og at sannheten kommer frem og at ting blir belyst. Så jeg mener det er et selvstendig poeng i seg selv. Selvfølgelig i tillegg til at Stortinget skal lage innstilling som avstedkommer en debatt og noen konklusjoner i denne sammenheng. Men åpenhet og det at saken blir belyst i seg selv er viktig. Og dermed også den fjerde statsmakt, godt representert her med Dagens Næringsliv, veldig viktig. Dagens Næringsliv har jo på mange måter vært de som har gått i front og sørget for at man fikk frem informasjon i forbindelse med denne saken. Og her tror jeg det er mange som må gå i seg selv og kanskje tenke om man har vært litt for lite kritisk til makta da, i denne sammenhengen, som utenrikstjenesten er. Og min personlige erfaring fra min tid som i utenriks- og forsvarskomiteen er jo at det var en opplevelse av at det var litt sånn frakoblet politisk styring, litt frakoblet Stortinget og egentlig regjeringens politikk. Så her er det mange ting å ta tak i. Veldig enig i det som Våge sier, og vår oppgave, vår fremste oppgave, er å sørge for at Stortingets vedtak følges opp, og at man da også i forlengelsen av det sørger for at utenrikstjenesten har kontroll, at det ikke forekommer korrupsjon, at ikke vennetjenester skal være det som er det gjeldende. Og da er dette arbeidet særdeles viktig.
1: Gard Otterholmen, journalist i Dagens Næringsliv, en rekke tidligere og nåværende toppolitikere må svare for seg til uka. Hva slags konsekvenser kan høringen få for dem som er involvert?
4: Jeg tror altså, en av mange ting journalist er veldig dårlig på å spå, så jeg skal prøve å ikke gjøre for mye av det, men altså, det er litt som Amundsen var inne på i sted, at en ting er det sporet her nå, vi kommer til å få fram noe informasjon, og så de konsekvensene vil jo sannsynligvis komme i disse andre prosessene, hvor du har en økokrimsak som pågår, for å se hva de kommer fram til, og da denne kommisjonen, og det er, ja, som i større grad vil på en måte kunne få fram informasjon som kan få konsekvenser, tror jeg. Og så er det også andre prosesser. Vi kommer for eksempel med en bok snart, hvor det kan komme fram noen spennende ting, så vi får se hva som skjer der.
1: Det er bare å følge med, og Helge Morgen har også invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller et intervju for etter høringen, og i NRK-dokumentaren Diplomatparet gjentar Terje Rød Larsen og Mona Juul at de nekter straffskyld for korrupsjon. Takk skal dere ha. Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv, Per-Willy Amundsen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, Hilde Henriksen Våge, historiker, og Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole. Kampen om olje- og gassutvinning i Arktis tilspisser seg. EU ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis, men regjeringen sier at det er Norge som bestemmer over norske ressurser. Signe Brox, Nyborg landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom. Du mener enda mer leting etter olje og gass ikke er god sikkerhetspolitikk. Hvorfor ikke?
7: Nei, det er jo fordi vi allerede ser masse død som følge av klimaendringene. Blant annet over 35 000 mennesker som mistet livet som følge av hetebølgene i Europa i sommer. Vi ser også millioner av mennesker som drives på flukt av klimaendringene, og det tallet vil bare øke. Og så er det det med matberedskap. Klimaendringene påvirker jo matproduksjonen, påvirker fiskeriet, påvirker landbruket. Og så spesielt når det kommer til oljeleting i Arktis, så er det veldig dårlig sikkerhetspolitikk. Vi ser i Ukraina og Russland og i Iran at infrastruktur knyttet til oljeindustrien er mål for krigføring, og spesielt infrastruktur i Barentshavet er utsatt for angrep, og da er det dårlig sikkerhetspolitikk å plassere dyr infrastruktur og hundrevis av arbeidsplasser her.
1: Lars Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom, du mener leting og utvinning av olje og gass er god sikkerhetspolitikk. På hvilken måte?
8: Altså det er jo akkurat hvis vi stopper med olje og gass og leiting etter olje og gass nå, det er da vi blir avhengige av autoritære land. Det er jo ikke sånn at hvis at Kiwi slutter å selge brød, så slutter folk å kjøpe det. Da stikker man på Rema i stedet. Og litt sånn er det med olje og gass også. Etterspørselen forsvinner ikke bare på magisk vis, fordi at Natur og Ungdom og venstresiden ønsker å legge ned norsk produksjon, da tar andre land over den. Det kan være Saudi-Arabia, hvor du kan få dødsstraff for å være homofil, eller Russland som fører en angrepskrig mot Ukraina. Det vil være etterspørsel i lang tid fremover. Til og med EU sine egne analyser sier at de kommer til å bruke olje og gass etter det skal være klimaneutral i 2050. Og om vi da stopper med vår produksjon, ja, da tar disse landene over den produksjonen.
1: Men er ikke klimakrisen også en sikkerhetsrisiko i verden på sikt?
8: Jo, men det er jo ikke sånn at hvert klimatiltak skal gå over sikkerhet. Altså, man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Fordi at definisjonen på legge ned norsk olje og gass, det er definisjonen på symbolsk klimapolitikk. Ikke før at det er lavere utslipp, da flytter man olje- og gassproduksjonen til land som slipper ut mer CO2 når de produserer den. Og ikke er det god sikkerhetspolitikk, for du ser det at Russland har for eksempel brukt olje- og gassleveranser som et pressmiddel mot Europa når de ønsker å innføre sanksjoner, når de inngikk en krig mot Ukraina.
1: Signe Brox Nyvoll, verden, spesielt Europa, er jo avhengig av at vi leverer olje og gass. Hvor god sikkerhetspolitikk er det å bygge ned denne næringen akkurat nå?
7: Vi vil jo ikke fase ut oljenæringen over natta. Det vi vil er å ikke ha mer oljeleting, for det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Spesielt i Barentshavet så tar det ekstra lang tid, minst 14 år og i gjennomsnitt 18,7 år. Innen da vil Europa ha et langt lavere behov for olje og gass. Vi ser jo at de landene med mest fornybar energi i energimiksen sin er de som klarte seg best i møte med prisøkningene etter krigen i Iran. Og så sier du jo det med at man må evne å ha to tanker i hodet samtidig. Det er akkurat det FPU og FRP ikke evner når de setter alt annet, og spesielt da kortsiktig økonomisk gevinst over klimapolitikk som vil redde liv.
1: Skjer det, Bartal?
8: Altså, det vil jo ikke, altså hvis det, med tanke på klimaendringene, du mener det vil redde liv, så vil det jo egentlig gå ha dårligere utgangspunkt hvis vi slutter med det. Altså, hvis vi stopper norsk produksjon i dag, så vil vi ikke ha noe å produsere om sånn 15-20-ish år, og da er det autoritære landene som står igjen, som slipper ut mer CO2, som bruker det som politiske pressmiddel for å få vilje seg. Jeg synes det er en veldig skummel politikk å foreslå, og vi har flere tanker i hodet samtidig. Vi i FPU har foreslått kjernekraft i veldig, veldig mange år. Det har ikke blitt vedtatt, og da står vi her nå uten nok kraft, og man ser det at man begynner å slite, og da ønsker jeg at vi heller fokuserer på langsiktige løsninger. Man bygger kjernekraft, man ser på sikkerhetspolitikken og hvor viktig den norske olje og gassen er, og den har jo bidratt med å kutte CO2-utslipp i Europa, fordi at vi i stedet for å bruke kullkraft, så kan man bruke gasskraft, som er betydelig bedre for klimaet. Og man ser det nå at Europa ønsker å kutte ut russisk gass. Hvis det ikke vi leverer den gassen, hvem er det da de skal ta den fra? Da er det kanskje USA, hvor man må fryse ned gassen til 162 grader og frakte det på skip over havet. Det er ikke noe bra for klima, så hva er egentlig alternativet her?
1: Brox Nyvoll.
7: Poenget mitt er jo at det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Om 18 år vil ikke Europa trenge mer norsk olje og gass. Hvis man går ut ifra EUs klimamål, og EU er ganske gode på utfasingspolitikk, så er olje og gass fra eksisterende felt nok til å dekke deres behov fram mot 2040, og vel så det. Og så er det at grunnen til at vi bør begynne å fase ut olje- og gassnæringen nå, er at vi vet ikke hvordan verden vil se ut om 10, 20, 30 år, men vi vet at i dag har vi veldig gode økonomiske forutsetninger for å få til en trygg, rettferdig omstilling som ivaretar arbeidstakernes interesser, blant annet ved å skape nye grønne arbeidsplasser, for eksempel i havvindsnæringen, som FRP er imot en satsning på.
1: Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Hvordan skal det gå med det grønne skiftet når vi stadig satser på olje- og gassproduksjon?
8: Jeg skal bare ta det først, at det stemmer ikke at Europa kommer til å slutte å bruke olje og gass. Deres egne analyser sier de kommer til å bruke olje og gass etter 2050. Italia har tegnet en avtale med gassleveranser til etter 2050, så det kommer til å brukes olje og gass selv om man ønsker å bli klimaneutral. Og så lurer jeg jo på hvordan Natur og Ungdom skal hente alle disse pengene vi tjener på olje og gass. Altså, det er anslått en netto kontantstrøm fra olje- og gassnæringen på 686 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredjedel av utgiften på det norske statsbudsjettet. Dette er ikke småpenger, og samtidig kommer de med løsninger som er å pøse på mange milliarder på ulønnsomme prosjekt, som for eksempel havvind. Og da er egentlig et spørsmål, det er hvor masse denne grønne omstillingen kommer til å koste den norske skattebetaleren.
1: Brox Nyvoll.
7: Det som vil være dyrt for Norge, det er konsekvensen av klimaendringene. For eksempel må vi bruke masse penger på flomdempende tiltak over hele landet, og det er dyrt å håndtere store flyktningstrømmer i verden. Det burde jo dere i FPU bry dere om, som er så opptatt av å hjelpe flyktningene der de er. Da burde dette være tungt for deres klimapolitikk.
1: Vi setter strek der. Takk skal dere ha, Signe Brox Nyvoll, landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom, og Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom.
9: En podcast fra NRK.
10: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
11: Tre stemmer, uten filter.
12: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
13: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
14: Helt klart. Och måske mest naiv.
12: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
15: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
1: Men lite senare i helgemorgon som du hör och ser på direkt nu så ska det handla om en ny dokumentarfilm om Elon Musk. Den ger ett skrämmande bild av världens rikaste och mäktigaste man, menar filmkritiker. I dag starter landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingen. Og dagens landsmøte får storfint besøk fra Norge. Kristin Solberg, korrespondent for NRK, i tillegg til at du sitter på toget til Liverpool, der landsmøtet arrangeres, så skal også Jonas Gahr Støre dit. Hva sier britene til det?
16: Ja, det blir jo først og fremst sett på her som et tegn på det nære forholdet mellom to land og to arbeiderpartier. Men først og fremst to land. Norge og Storbritannia er jo nære samarbeidspartnere på mange områder, på handel, energi, forsvar, og for Norge så er jo dette et av de viktigste bilaterale forholdene vi har, både historisk og også i en urolig verden, der Norge og Storbritannia finner hverandre utenfor EU. Og nå er det jo, som du nevner, en ny statsminister her, så for Støre så blir det nok viktig å videreføre dette nære forholdet som han hadde til Burnhams forgjenger Keir Starmer.
1: Hva slags forhold har det britiske Arbeiderpartiet til det norske?
16: Ja, det er jo klart, det er jo politisk og ideologisk, så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land, men de har jo møttes også i flere internasjonale fora historisk. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte, så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
1: Kristin Solberg, hva slags optimisme har statsminister Andy Burnham klart å skape i partiet?
16: Han har klart å gi en slags ny liv. Det var jo en del uro under Keir Starmer, spesielt på slutten der, hvor det var et indre opprør. Nå har Burnham klart å samle partiet. Det er en ny energi og en ny giv i partiet nå. Og han har også klart å for Labour oppover på meningsmålingene. Det blir kalt The Burnham Bounce her, hvor Labour hoppet litt oppover på meningsmålingene etter at han ble statsminister. Nå har de gått litt tilbake igjen, men de har fortsatt fremdeles foran hovedrivalen Reform UK, som er på ytre høyre. Og det skaper en stor optimisme her. Han har jo også satt i gang med stort og smått, og vist ganske mye energi og handlekraft politisk, i hvert fall på det innenrikspolitiske, i de første månedene eller siden han ble statsminister. Men det er klart, det må legges til at det er jo helt i begynnelsen, det er jo en slags honeymoon period når man får en ny statsminister, hvor en ny statsminister er jo kanskje aldri så populær som han er de første tre månedene. Så får vi se da, når de politiske realitetene, som jo er de samme enda, henter Burnham, hvor lenge populariteten holder seg.
1: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg på toget til Liverpool. Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Statsminister Andy Burnham har altså klart å få det en liten bums i hele landet. Mener du, hvordan har han klart det?
17: Jeg skulle gjerne vært på toget til Liverpool selv. Jeg har sett på nært hold hvordan det arter seg, ikke minst hvordan Burnham møter sitt parti der oppe. Det blir jo en viktig test for ham på hvordan han klarer å begrunne sitt eget politiske prosjekt og legge frem det han har satt seg fore. Og det grunn til å legge vekt på akkurat det, fordi han har jo vært statsminister i over 2 måneder, men fortsatt venter mange spent på hva som skal komme, og det noe av det pussige med Burnham, at han skaper en stemningsendring og en optimisme, og har foreslått en del nok så sånne dagligdags, hverdagspolitikkskifter, men på de store spørsmålene så det mange som fortsatt venter på hva som skal komme, så han har skapt en stemningsendring, og foreløpig uten veldig mye substans, vil jeg si.
1: Ja, for du sier at de harde beslutningene fortsatt ligger og venter for regjeringen. På hvilken måte?
17: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram i slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe i. Og så det også slik at Burnham på vei inn i sitt virke som statsminister har hatt, det har vært liksom en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter i parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt i luften, og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavt hengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
1: Øyvind Bratberg, hvordan Labour-partiet rustet for å håndtere populariteten til ytre høyrepartiet Reform?
17: Dette noe de har brukt de 2 årene siden forrige valg på å forsøke å håndtere og forsøke å bearbeide dette, at den fremste rivalen nå er Reform fra ytre høyre, og at de har i lang tid vært det største partiet på meningsmålinger, frem til Labour har tatt igjen nå, nylig. Det viktigste spørsmålet som Reform mobiliserer på handler om grensekontroll og innvandring, og så er det en del tilhørende ting som knytter seg til økonomisk misnøye og dårlige tider for mannen i gata, så å si. Tror det som Burnham trenger å få til er en troverdig kontroll med ankommende flyktninger over den engelske kanal, spesielt disse båtflyktningene. Og så trenger han en plan for hvordan man håndterer både arbeidsinnvandring og integrering, og hvordan dette knytter seg til vanlige brødpolitikkspørsmål, kan man si, med velferdsstatsordninger og arbeidsliv og produktivitet. Så det er mye som er bakt inn i hverandre, områder hvor tidligere regjeringer har manglet handlekraft, manglet kontroll, og hvor noe av kluet her dreier seg om å vise at man setter regi og trekker landet i en ønsket retning. Det lettere sagt enn gjort, men det der det ligger.
1: Øyvind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hva slags rolle spiller Storbritannia nå som vestlig land må finne sammen uten USA?
17: Det et svært interessant spørsmål som britene selv også kontinuerlig stiller seg, i hvert fall i den politiske eliten. For Storbritannia en svært viktig sikkerhetspolitisk aktør, militær aktør, atomvakt, vetomakt i FNs sikkerhetsråd og så videre, samtidig som de har stilt seg utenfor EU etter folkeavstemningen for 10 år siden, og hvordan man skal klare å balansere de ulike rollene og ulike hensynene, der det mye forestående arbeid. Man har sett det i forbindelse med Ukraina-konflikten også, at Storbritannia gjør sitt beste for å være dels en selvstendig aktør, og dels en NATO-aktør, og dels en partner med EU i disse store spørsmålene. Og det ikke enkelt. Det ikke enkelt i form av sikkerhetspolitikk, og det heller ikke så enkelt handelspolitisk, fordi Storbritannia sakker akterut, og de lider åpenbart av det å stå utenfor EUs indre marked. Så her det også forsiktige prosesser på gang i retning nærere relasjoner med EU, men hva det skal bli til på sikt blant de foreløpig ubesvarte spørsmålene.
1: Så får vi se om statsminister Andy Burnham klarer å holde populariteten til neste valg som om 2 år. Takk skal du ha, Øyvind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo. Elon Musk verdens rikeste mann med en anslått formue på over 890 milliarder amerikanske dollar. Han også en av verdens mektigste menn gjennom selskapene Tesla, SpaceX og XI. I høst kom en ny dokumentarfilm om Musk.
11: He's one of the greatest builders of all time.
18: Greatest capitalist in history!
19: He's chaotic, random, capricious,
20: manifestly cruel, and selfish.
1: Ja, det var en liten smakebit fra dokumentaren om Musk. Alexander Huser, journalist og filmanmelder I Rushprint. Du har sett filmen, og hva slags bilde tegner regissør Alex Gibney av Elon Musk?
20: Nei, det et ganske skremmende bilde. Altså, dette jo en veldig anerkjent og meritert amerikansk filmskaper, da, som har laget en 4 timer lang dokumentar. Man kan kanskje kalle det en slags portrettdokumentar som går gjennom Musks liv og karriere, og hvor ikke Musk har ville stille opp selv, men man har tilgang til veldig mye han har uttalt opp gjennom tidene, og mye arkivmateriale som brukt, og Gibney har jo da også vært I kontakt med veldig mange som har vært nært knyttet til Musk, enten det da for eksempel profesjonelle partnere, men også partnere på privaten, så det tegner jo et bilde både av personligheten hans og hvordan på en måte han har gått fram I sin vei til makt og rikdom, så det tegner jo et bilde av en mann som skaper på en måte et opptatt av å skape et image av seg selv, som en del av hvordan altså denne her visionære gründeren da, som kanskje ikke egentlig alltid har vært den som har stått for ideene, men mer kommet inn og tatt æren for folks ideer, for eksempel. Filmen legger jo selvfølgelig ikke skjul på at han også har fått til mye, men altså med disse forskjellige selskapene han har etter hvert blitt involvert I rikdommen han har akkumulert seg, så favner jo på en måte innflytelsen hans og makten hans og midlene hans over veldig mye, og det jo noe med at når denne grundige dokumentaren setter alt dette I sammenheng, så blir bildet den tegner av hvor mye makt som ligger I Elon Musk sine hender ganske alarmerende egentlig.
1: Jan M. Moberg, rådgiver I konsulentselskapet Crossroad, du har skrevet mye om Elon Musk I din tidligere jobb I Teknisk Ukeblad. Hva slags makt mener du Elon Musk har?
21: Ja, han har en ekstrem makt, altså han har en formue nå oppdatert på fredag på $930 milliarder, det tilsvarer 40% av det norske oljefondet. Dette jo så mye penger, og det definerer en så stor makt sammen med disse andre teknologigründerne borte I USA, da, at det jo klart det å få han etter seg jo ikke lett, ref denne filmen, og det altså han har en definisjonsmakt da. Og vi må også legge til at han jo smart, han ingeniørteknisk smart, selv om han ikke grunnla Tesla, han kjøpte seg inn, har jo bidratt til å revolusjonere både romfarten og elbilmarkedet. Men så igjen da, han både visionær og karismatisk og smart, men han også autokratisk og kanskje det mest spennende av alt, det en stund siden Financial Times for eksempel sa at denne mannen ville være den perfekte neste skurk I en James Bond-film. Og det sier jo en del da.
1: Alexander Huser, det alarmerende å se Musk sine virksomhet I sammenheng, sier du etter å ha sett filmen. Hva mener du med det?
20: Jo, det jo på en måte denne, det henger jo også veldig mye sammen med teknologi da. Når han har da tilgang til sosiale medier selvfølgelig, og dypt involvert I kunstig intelligens, og han også eier dette Starlink, som jo et satellittbasert internetsystem, som ikke minst Ukraina avhengig av I sin krigføring I motstanden mot Russland, og da persondata, som jo en viktig ressurs og egentlig på en måte en slags verdi eller valuta I vår tid. I den tiden hvor Musk fikk tilgang til den offentlige administrasjonen I USA for å med lite hell effektivisere og spare penger der, da, men egentlig mer liksom herjet vilt og ødela veldig mye infrastruktur I USA med internasjonale konsekvenser, så, ikke minst for bistand og så videre, men som har kostet mange liv, men samtidig da får tilgang til en enorm mengde persondata som da også kan brukes, ikke sant? Så når du ser dette her I sammenheng da, en som kan på en måte styre sosiale medier, har tilgang til persondata og sågar liksom styre internett og satellitter som kan få som igjen er militær infrastruktur, så det jo nettopp det, det det også jeg sitter og tenker når jeg ser dette helhetlige bildet I denne filmen, at dette jo, nå skal man I gang med en ny runde med James Bond-filmer, og her har man på en måte ganske mange klare ideer for hvordan skurken skal se ut I en kommende James Bond-film. Da.
1: Jan Moberg, du sammenligner denne filmen med Orson Welles sin Citizen Kane. Hvorfor det?
21: Nei, det, Citizen Kane kom I 1941, var det vel, og var da skapt av Orson Welles, ja. Det handlet jo om avismogulen William Randolph Hearst I USA, som hadde litt av de samme trekkene, og han hadde jo også den datidens definisjonsmakt I mediene med stort avisimperium, var styrterik, og Orson Welles lagde da en mer sånn fiktiv fantasifilm, men refererte til denne avismogulen, og Hearst ble jo rasende, ville jo stoppe dette. Det det fører til jo bare at du får enda mer oppmerksomhet. Det det samme som skjer nå med denne dokumentaren, Så det veldig slående likheter da, mellom disse to store filmskaperne. Orson Welles var den store I forrige århundre, og nå da Alice Gibney.
1: Moberg, nå tror jeg Elon Musk filmskaperen, altså Alex Gibney med søksmål for det han har hevdet ondsinnet karakterdrap. Hvor langt kan han komme med det?
21: Ja, sånn juridisk så ikke jeg god på amerikansk rett, lov og rett, men det jo, jeg tror ikke det kommer veldig langt, men det jo trusselen og makten han definerer, som Huser inne på her også, han har X, han har Starlink, han kan gi ukrainerne seier I Ukraina eller ikke, ikke sant? Han sitter på skjebner, han kan styre dette, og det jo en langt større trussel. Det ikke så mange som har lyst til å legge seg ut med han, du skal I hvert fall tenke deg om. Sånn sett så det jo veldig modig gjort da, å lansere denne 4 timer lange dokumentaren, og jeg gleder meg til å se den. Jeg har kun sett traileren og ikke sett filmen slik som Huser har.
1: Alexander Huser, det nærmer seg nyheter her på P2 og NRK1, men regissør Alex Gibney fikk aldri intervjuet Musk selv I denne filmen, men han bruker kunstig intelligens til å personifisere han. Hvordan gjør han det?
20: Ja, nei, han har laget en slags sånn deepfake-versjon av Musk, da. En avatar som ligner, som en fotorealistisk versjon av Elon Musk, hvor Elon Musk da på en måte uttaler seg, og det jo da ting Musk har sagt. Man har selvfølgelig tilgang til veldig mange utsagn via sosiale medier og intervjuer fra Musk, så angivelig så skal dette her være hans egne utsagn, men som da fungerer som som et slags intervjuobjekt da, egentlig, ikke sant? Hvor du får en fotorealistisk AI-versjon av Musk som uttaler seg I løpet av filmen, og som på en måte føles, altså om man kan synes at det høres journalistisk tvilsomt ut da, så det mer, så det reelle, angivelig reelle utsagn, og som på en måte passende med tanke på at Musk omfavner kunstig intelligens selv da.
1: Takk skal dere ha, Alexander Huser, journalist og filmanmelder I Rushprint, og Jan M. Moberg, rådgiver I rådgivningsselskapet Crossroads. Etter nyhetene så skal det handle om minnesmerker I helgemorgen. Russland fjerner minnesmerker I Russland som hedrer fallende russiske og finske soldater, ifølge forskere. Og I filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria når forholdet mellom to søstre settes på prøve. Alt dette og redaktørpanelet får du I helgemorgen her på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter nå klokka 10.
0: Dette NRK Nyheter nå klokka 10. Flere personer arrestert og eiendommer har blitt evakuert ved en amerikansk flybase I Gloucestershire I England, det melder Sky News nå. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret på stedet og undersøker en rekke kjøretøy. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Flybasen RAF Fairford, som ligger rundt 150 kilometer vest for London. Satsingen I nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord I nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
2: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
5: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole-Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
0: Nesten 30 mennesker er drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker er skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig så er minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement.

0: ryska sidan i Karelen över då finska monument så är det ju då att man då vill plocka bort den fysiska minnet av vad som en gång här var. Och det har ju skett då i en blandning av aktivistgrupper och lokala myndigheter att ge sig på avlägsna eller vandalisera de här monumenten. Så det är ett utplånande av historien som minne på plats som man ser där. Sen kan vi hypotetiskt ha en diskussion om vad ligger bakom de här vandaliseringarna, och vi ser ju att de som exploaterar vandaliseringen, det är ju Ryssland.
1: Hva slags effekt får Russland av å bruke monumenter som våpen i en pågående informasjonskrig også?
2: Altså, monumenter har jo, de berører oss følelsesmessig. De har en følelsesmessig appell, og de kan mobiliseres rundt. Og vi har jo sett flere eksempler som vi beskriver i vår forskning på. For eksempel i 2015 så ble frigjøringsmonumentet i Kirkenes brukt til å mobilisere motstand mot norske myndigheter når det gjaldt heving av et flyvrak i Tanafjorden, som den russiske ambassaden i Oslo foreslo et felles prosjekt med Norge på. Så de her monumentene har en mobiliseringskraft og er veldig brukbare, og de kan brukes også til å manipulere rett og slett og spille på forestillingen om historisk fellesskap eller fiendebilder.
1: Og med tanke på de følelsene som ligger bak disse momentene, på hvilken måte lar vi oss provosere sånn som Russland ønsker?
2: I Øst-Finnmark, som er den norske regionen som har vært mest utsatt for det her, så har man heldigvis nå innsett hvordan Russland manipulerer. Så der virker provokasjonene i mindre grad enn før. Men vi ser samtidig at den russiske manipulasjonen går djupere. Man er over i den her typen gråzone-provokasjoner som jeg snakket om, der ukjente gjerningsmenn står bak, der politiet i Finnmark setter opp overvåkning kamera for å monitorere og unngå vandalisering av monumenter. Så vi er på mange måter på vei over i en mer kinetisk og alvorlig fase når det gjelder russisk bruk av de her monumentene. Det er selvfølgelig bare tull at det er økende russofobi i Øst-Finnmark, men det vi ser i vår del av Norge gjenspeiler ting vi har sett for eksempel i de baltiske statene over mange år, der man fra russisk side former bestemte narrativ om fientlige NATO-stater og bruker det som våpen i en propagandakrig.
1: Patrik er også en strategisk rådgiver ved Forsvarshøyskolen i Sverige. Med Sverige og Finland i NATO, opprustning av forsvaret i nord, hva slags reaksjoner kan man vente seg fra Russland fremover?
0: Jag tycker att vi tänker fel när vi säger vilka typer av reaktioner kan vi vänta oss av Ryssland. Därför att Ryssland har en väldigt tydlig bild, och det är ju att man är i en långvarig konflikt med en västlig omvärld. Den här bilden har man haft länge, det vill säga att det är Ryssland som agerar, vi reagerar. Det är lite för mycket tänkande ibland att hur ska Ryssland reagera på vad vi gör, men vi måste förstå att de jobbar långsiktigt, de har gjort det här länge. De har ett mål, och det är att rita om den europeiska säkerhetsordningen och etablera intressesfärer runt omkring sitt land.
1: Tack ska dere ha, Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Försvarets högskola i Sverige, och Kari Aga Myklenbost, professor i historie vid UiT, Norges arktiska universitet. Over 100 000 mennesker er nylig blitt internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen blusset opp igjen, ifølge FN. Jemens vicepresident har denne uka bedt verdensledere om hjelp til å slå ned mot Houthi-militsen som er på offensiven. Sigbjørn Halsen er seksjonsleder ved krigsskolen. Houthi-en har blant annet tatt havnebyen Mokka og Øye i Rødehavet. Hvorfor har de gjort det?
3: Først og fremst har nok Houthi-ene sett en mulighet hvor Saudi-Arabia, som har støttet de jemenittiske styrkene som Houthi-ene står opp mot internt i Jemen, har vært opptatt under et visst press, gitt den pågående konflikten mellom USA, deres allierte, og Iran i den senere tiden. Og så har de grepet denne muligheten til å styrke sin posisjon internt i Jemen, som vil igjen styrke de i en forhandlingssituasjon dersom de skal forhandle, har pågått forhandlinger på og av med jemenittiske myndigheter og Houthi-militsen, og hva du kontrollerer på bakken internt i landet, det dikterer ofte hvor gode kort du har på handa i en eventuell forhandling senere.
1: På hvilken måte?
3: Nej, alltså ju bättre kontroll du har, speciellt i detta tillfälle här, hur Houthin har tagit kontroll av stora delar av västkusten av Jemen, som då ligger in mot detta Mandeb-stredet som kontrollerar inseglingen till Röda havet och via det Suezkanalen, så har de nog sett vad Iran har varit i stand till att göra med Hormuzstredet. Detta är ett av de viktigaste stredena för internationell skeppstrafik och handel, och då kunde benytta detta till att skruva temperaturen upp och ner i eventuella förhandlingar för att få bättre villkor än det de ellers hade fått i såna förhandlingar.
1: Jan Egeland, generalsekretär i flyktinghjälpa, i upptrappning av krisa i Jemen kan inte komma på ett värre tidspunkt, säger du. På vilken måte?
4: Jemen var ju utgångspunktet ett av världens kriseområder. Det är 40 miljoner civila i Jemen. Det har varit krig där kontinuerligt nu i 12 år. Vi är en av de ytterst få organisationer som är igen i nordliga delar av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene, stadig færre organisasjoner som makter å drive fortsatt operasjoner der, og når det kommer denne eskaleringen i krigen fra nå i begynnelsen av september, så betyr det at folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernærte i Jemen, og det får all for liten oppmerksomhet. Det blir fremstilt som en sånn sjakkspill om stredene. Dette er et dramat på livet, på et drama på liv og død for millioner av mennesker.
1: Hvor fritt kan dere operere i Jemen når borgerkrigen igjen har blusset opp?
4: Ekstremt vanskelig, ekstremt farlig. Altså FN har så plutselig at en serie av deres ansatte ble tatt fengslet av de såkalte Houthiene i nord. De kaller seg selv for Ansar Allah. De som ble fengslet, mistenkt for å være spioner, det må jo være falske anklager. Og så trakk FN-systemet seg helt ut. De aller fleste andre hjelpeorganisasjoner trakk seg også ut, fordi det var farlig å operere der. Men befolkningen er jo igjen, så vi står på post i NRC Flyktninghjelpen, og vi hjelper 10.000 av mennesker, men med reduserte bevilgninger fra verdens giverland.
1: Sigbjørn Halsene, Houthiene er alliert med Iran, men hva slags politiske mål slåss de egentlig for?
3: Altså, Houthiene har vært støttet av Iran, og en av de såkalte stedfortredene for Iran, sammen med Hamas og Hezbollah, som de mest fremtredende. Og så har de jo de en selvstendig agenda og en selvstendig aktør. Houthiene ønsker å ha kontroll internt i Jemen. De ønsker å ha sitt styresett etablert i de områdene, og ønsker nok å ha størst mulig territoriell kontroll, makt og påvirkning i den regionen, med de agendaene som de har med, og som iblant står opp mot regionale aktører og regjeringen i Jemen.
1: Og så sier du at offensiven går fort, og det sier mye om Jemen. På hvilken måte?
3: Altså, jemenitiske regjeringsstyrker og den koalisjonen som har vært støttet både av Emiraten og av Saudi-Arabia som står opp mot Houthiene, det er ikke en enhetlig kommando. Det er ulike fraksjoner som iblant er dårlig koordinert og som har litt ulike agendaer. Og så er det jo sånn at Saudi-Arabia har heller ikke større styrker på bakken inne i Jemen. De støtter primært med luftangrep som skal støtte disse regjeringsstyrkene. Og Houthiene er jo en milits- og opprørsgruppe. De opererer asymmetrisk, de opererer ganske spredt, og det er et veldig krevende terreng, det er veldig fjellklett, dette området vest i Jemen. Og det er tradisjonelt sett luftmakt ikke det best egnet til å stoppe. Så denne offensiven kom både litt overraskende, og den har gått raskt fram. Og nå er det en kamp mellom de høytliggende områdene, fjellområdene, som kontrollerer veien inn til de ulike områdene, som pågår nå, og som åpenbart har påvirkning på de som bor i området, men også har en større internasjonal påvirkning potensielt.
1: Hva mener du med asymmetrisk?
3: Ja, det vil altså si at disse Houthiene er en blanding av veldig høyteknologiske systemer. De har antiskipsmissiler, de har ballistiske missiler som kan ha lang rekkevidde, som er levert av Iran, som er altså høyteknologisk, det vi forbinder med regulære hærer og forsvar. Men så opererer de på bakken litt som en guerilla, med pick-up-biler, med små militser som opererer ganske spredt, uten store grupperinger, uten tunge våpen, og gitt terreng i tillegg, så er de i stand til å gjemme seg vekk, spre seg ut, dersom en skal ramme konsentrerte mål med luft. luftangrep for eksempel. Og det gjør det krevende å slåss mot de med konvensjonelle midler.
1: Jan Egeland, i flyktningehjelpen, hva slags ressurser har myndighetene i Jemen til å ta vare på egen befolkning?
4: De har meget begrensede ressurser, og de bruker det også feil. De bruker det de har på militære midler. Det er en kamp på liv, eller død, på liv og død. De to hærene mot hverandre. Det er et lutfattig folk, og halvparten av helsevesenet er i ruiner, fungerer overhovedet ikke. Jeg har vært der flere ganger i Jemen, vi har flere hundre hjelpearbeidere på bakken. Altså, lærere har ikke fått lønn, sykepleier får ikke lønn, leger får ikke lønn, søppeltømmere får ikke lønn, kommunalt ansatte får ikke lønn, så da stiller de heller ikke på jobb. Så det er jo et samfunn helt på knærne, og det eneste som fungerer er jo militær. De militære soldatene, de sulter ikke, de kan slåss. Og mange av byene er jo krigssoner. Thais, som er en eldre, dette er jo sivilisasjonsvugge, Mokka, Thais, Sanaa, Aden, dette er gamle sivilisasjonsbyer. De er jo nå for en stor del krigssoner, enten med luftangrep på Sanaa for eksempel, eller kamp gate for gate i Thais, hvor vi opererer.
1: Hvordan kan Norge bidra i denne konflikten?
4: Norge kan og gjør bidrag gjennom å støtte oss, få organisasjonen på bakken økonomisk. Men klart, Norge er jo veldig orientert nå mot Europa, mot Ukraina og så videre, så det er relativt små summer sammenlignet med det her 20 millioner som trenger nødhjelp i Jemen. 18 millioner mennesker går sultne til sengs hver kveld. Hvorvidt Norge har en rolle å spille i fredsdiplomatiet, det er vanskelig å si. Det virker utrolig fastlåst nå. Denne konflikten har pågått, som sagt, i 12 år.
1: Sigbjørn Halsen er seksjonsleder ved Krigsskolen. Ifølge Houthien er de ikke en trussel mot vanlig kommersiell handel gjennom Mandeb-stredet. Hvor troverdig er det?
3: Altså, Houthiene har en historikk hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det er egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det er. Altså, det er tilstrekkelig at rent trussel og et for høyere trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Så litt avhengig, altså Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået er veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det er nok veldig sannsynlig.
1: Takk skal dere ha, Sigbjørn Halsen, seksjonsleder ved Krigsskolen, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Gran Canaria er for de aller fleste sol, varme og syden, men i filmen Butterfly så utforskes de alternative miljøene på den spanske øya, og forholdet mellom to søstre settes på prøve.
5: We live in two very separate realities.
6: Det er ikke rart at jeg ikke har orket å ha kontakt med deg.
7: Skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en lille.
1: Det var en liten smakebit fra filmen Butterfly i Tanje Søymer Guttorsen. Det er du som har regien. Hvorfor valgte du å ha to veldig forskjellige søstre som hovedroller?
8: Jo, det var alltid på en måte hovedessensen i fortellingen. To veldig forskjellige søstre som har hatt en ganske spess oppvekst. De har jo da vokst opp som eneste bofaste barn i en charter resort på Gran Canaria, hvor moren var litt sånn grenseløs charter host, og da vært rundt ganske mye fulle skandinaver. Jeg tenker at ideen var at en så komplisert barndom kan kanskje splitte søskene for eksempel, og, men utgangspunktet lå I den nysgjerrigheten jeg har alltid hatt over hvor forskjellig søsken kan bli, og hvor mye den søskenrelasjonen definerer oss, og ja, hvor viktig den da, I livene våre, og hvilken posisjon vi har I rekka, eldst, yngst, og så videre.
1: Ja, hva det som fascinerer deg med denne søskendynamikken?
8: Ja, men du har kanskje en søsken selv, eller fler?
1: Nei, ene barn, vet du.
8: Åh, ja, du ene barn, ikke sant? Det derfor du spør. Nei, har man det, så man absolutt interessert, tenker jeg. Alle som har søsken har nok, ja, det et felt, det et fantastisk spennende felt av emosjoner, og alt fra liksom sjalusi, krig om oppmerksomhet, hat, forakt, men også dyp, dyp kjærlighet, bånd og tilhørighet. Og I beste fall det jo søsteren, din søsken, du kan, som bærer nøkler til din egen forståelse av din egen oppvekst, så nei, jeg synes det uendelig spennende felt.
1: Helene Bjørneby, skuespiller, manuset fengslet deg med en gang da du leste det, spesielt nettopp på grunn av din søsterrelasjon. Hvorfor det?
9: Nei, jeg har jo, jeg vokst opp I en søskenflokk på 4, så vi har også våre dynamikker og våre forskjeller, og jeg har mange venner jeg har snakket med som har mye av det samme, og som nøster tilbake, og I starten så nøster man kanskje tilbake og prøver å finne ut av sin relasjon til foreldre, men etter hvert så ser man at man har stått I det samme, sånn som Tonje sa, stått I det samme, men har likevel sett det så uendelig ulikt da, på grunn av personligheter og alt som har skjedd I løpet av livet. Så ja, ja nei, jeg kjente at noe av det som røsker og drar I det manuset, det tangerer ting I mitt eget liv.
1: På hvilken måte?
9: Nå går det også på personligheten til disse to søstrene. De så forskjellige, og det, fra starten av så tenkte jeg at det var nesten litt sånn pinlig å lese, fordi noen av de tingene de andre slitt med, de kan ligne litt på ting jeg selv har vært igjennom. Dette med å hevde seg, å ta plass, og være utålmodig kontra tålmodig, så kjenner jeg, og kanskje jeg har blitt litt tålmodig noen ganger, litt for lite ivrig på å ta plass, Og så samtidig må jeg si at det her vil ikke søskene mine kjent igjen I det helt tatt. Hvis jeg sa, så snart man begynner å beskrive seg selv, så man litt på tynn isverket. Fordi en ting som liksom sant om meg, også veldig usant I mange andre sammenhenger. Men jeg, likevel så var det på en måte, når Diana brettes ut I det manuset, og jeg leste det første gang, så kjente jeg, det berører noe sånn sårt I meg også. I tillegg til at jeg kan være sterk og dominerende og ta plass og ta rom og sånn, så kan jeg også noen ganger liksom ha veldig lyst til at andre mennesker skal trives I mitt nærvær, at de skal blomstre og legge meg under og, og liksom glemme litt meg selv. Så jeg liksom innom, jeg tror jeg litt innom både Lille og Dianas karakter I livet mitt. Ja, og, men nå fikk jeg lov å framelske Diana-siden av meg selv da.
1: Ja, og søsene Lille og Diana møter alternative miljøer på Gran Canaria. I Tonje Søymel Guttormsen, du har også selv hatt en litt annerledes oppvekst. På hvilken måte?
8: Ja, det stemmer. Jeg født inn I noe som heter Camp Hill, som et fantastisk konsept for de som ikke får anledning til å si litt om det. Vet hva det men det jo da en antroposofisk, eller en landsby tuftet på antroposofiske ideer, hvor mennesker med Downs syndrom eller autisme for eksempel, bor og lever sammen med de menneskene som da jobber der. Så det ikke noe skille mellom jobb og liv egentlig. Og der har de verksteder, hvor de har ulike sånn veveri, meieri, og så har de kulturhus, sånn at de lager konserter og teater så hver dag møtes de I en stor sirkel på plenen alle da, 100 menneskene for eksempel I landsbyen og synger morgensang og så går alle hvert til sitt og så, ja. Så det jo en ganske sånn, ja, egentlig en perfekt måte å leve på, spør du meg der bodde vi ikke nok bare til jeg var 2,5 men etter det har vi også flyttet mye rundt og den oppveksten satt nok ganske mye preg på meg så jeg synes jo det veldig annerledes å vokse opp der og I en charterresort på Gran Canaria, men jeg tror likevel det liksom grunnen til at den ideen kom da, at noe så annerledes der på en eller annen måte.
1: Ja, Helene Bjørneby, som skuespiller så under innspillingen så møtte dere mennesker fra alternative miljøer på Gran Canaria, og hvordan var det?
9: Og det var kjempefint. De var jo ikke utdannede skuespillere, sånn som meg og Renate og flere andre, men de hadde noe helt utrolig fint som skuespillere alltid leter etter, nemlig å være helt I stedet I seg selv, I egen kropp, og være grounda, jorda, avspent. Det sånn som skuespillere jobber med hele tiden, og prøver å finne en sånn avspent tilstand. Så det hadde de jobbet med I hele sitt liv, eller det vet jeg ikke, men det var den følelsen jeg fikk når jeg møtte dem, at her det helt jorda mennesker, med uendelig med empati. Så de, jeg tror rett og slett at deres empati ble vekket på ordentlig når de møtte denne Diana-karakteren som jeg spilte. Og det er jo det vi ønsker oss, vi skuespillere, at man skal få lyst til å agere i tråd med manus. Og det hadde de virkelig, tror jeg, på en veldig genuin måte. Og de slappet av, de hadde ikke noe behov for deres... Ego var ikke så fremtredende, så de ble ikke selvbevisste og performative foran kamera. De ble bare ga seg hen til situasjonen, så det var egentlig de beste, noen av de beste skuespillerne jeg har spilt mot, for de var så hele.
1: Ja, i et av de ser vi guttene, så alle miljøene søstrene oppsøker, og plassene eksisterer også utenfor filmen, og du valgte da å la disse menneskene spille seg selv. Hvordan løste du det med manuset?
8: Ja, det var, jeg kaller det method writing egentlig. Det var noe jeg oppdaget og utviklet. Oppdaget egentlig på filmskolen, men utviklet det med arbeidet mitt med min første spillefilm, Grit. Og det er jo da at man går inn, her ble det jo veldig konkret, for jeg måtte jo da gjøre et feltarbeid på Gran Canaria. Jeg hadde ideen til denne filmen for 18 år siden. 2012 hadde jeg første runde med manusutvikling, da var den enda fiktiv. Etter å ha da lagt Grit, så skjønte jeg at jeg vil også at Butterfly skal være en hybrid, da. En film som bruker virkelig miljøer og virkelig mennesker, blandet med da, disse veldig fiktive hovedkarakterene. Så da begynte jeg å reise til Gran Canaria for å oppdage hva som fantes der, og skrev, altså møtte mennesker, var som en sånn Espen Askeladd på oppdagelsesferd, og det ene tok det andre, og etter hvert som jeg da møtte disse fantastiske menneskene, jeg hadde jo da en bitanke om at de skulle inn og være en del av det retreat-senteret som moren i filmen som dør i starten skal til å realisere, men ikke kommer helt i gang med, eller få gjort. Det er da et sånt, der er titelen Butterfly, et, hva heter det, gjenoppvåkningssenter for kvinner. Og disse menneskene da, som hun, som har formet hennes, på en måte, filosofi inn i dette senteret, er da de menneskene jeg møtte på min vei, og da var det blant annet en fyr som driver med temaskal-ritual, eller shamanistisk inspirert fyr som bor i noen huller i fjellene, José, og så var det en kvinne som dyrker skog og er en slags heks som bor i det mer sånn nordisk-aktige skogen som også finnes på Gran Canaria, blant annet, og kunstnere og vanlige folk, og ikke minst Lars Ramsli, den norske forfatteren som bor i Temisas. Så blandet jeg de, så skrev jeg liksom de inn i fortellingen, men jeg viste jo aldri de manuset, fordi de situasjonene som er i filmen er jo situasjoner jeg har vært i med de, og så har jeg lagt til noe, for eksempel noe som heter de-armoring, som er en slags sånn forløsning av det kvinnelige, den kvinnelige seksualiteten. Heksa i skogen i filmen, hun hadde ikke gjort det før, så jeg måtte spørre henne på mitt ekstremt kreative, dårlige spansk, om hun kunne tenke seg å performe de-armoring i filmen, altså ikke gjøre det fysisk, men at hun var en som kunne ha gjort det. Og hun bare sier, sier klar, og det er helt innenfor. Det synes jeg hørte ut som en god idé. Så sånn har vi lekt da. Og det har blitt en suppa som er Butterfly.
1: Og du håper da Butterfly kan bidra til en samtale om hvordan vi er åpent og varm i samfunnet for den som lever litt annerledes. Hvorfor det?
8: Jo, fordi jeg synes jo, det må jeg bare ærlig si, jeg synes jo vi i Norge kan være ganske A4-firkantet og fordømmende, at vi sitter litt sånn trygt i fordommene våre. Det var det en som satt meg her om dagen. En journalist, tror jeg. Ja, vi sitter kanskje litt trygt i fordommene våre. Jeg er helt enig. Det gjør vi, og jeg tror vi har veldig godt av hvertfall en tid som denne som er i ferd med å bli så polarisert og vanskelig, og bli rausere. Og det var en artikkel i går om at i Norge er det den vanskeligste landet å få venner for folk som kommer hit. Det er helt sant. Altså, jeg dro til Gran Canaria, jeg har nå 100, altså de kaller meg søster og datter, 100 venner, nye. Alle bare tok meg åpent imot, der har vi mye å lære. Så... det håper jeg at gjennom denne filmen, som kanskje kan virke litt brysom og vanskelig, og noen har jo vært litt skeptiske, vi har fått veldig varm mottakelse heldigvis, men vi har jo også fått noen sure salte, og det, da har det jo handlet om disse hippiene, denne gjengen med hippier og spiritualiteten som blir litt kvalmende for noen, og det er jo helt greit, smaken er som baken, men jeg tenker at vi har, ja, jeg håper at den kan liksom riste litt i oss da, og at vi kanskje folk, ja, gå og se den igjen da, kanskje med et nytt blikk, ja.
1: Ja, Helene Bjørnøby, hvordan var det å spille mot Renate Reinspe, som ser helt annerledes ut i denne filmen enn det vi kanskje er vant til å se jo?
9: Å spille mot Renate Reinsve er bare å møte en fantastisk lekekammerat, fordi hun er så uredd og åpen og ivrig på å få lage et godt arbeid, og raus. Så at hun så annerledes ut, det var kjempegøy. Vi elsker å kle oss ut, vi skuespillere. Det var også gøy at hun var så annerledes ut, men mest av alt var det gøy å møte denne søsteren, da, som jeg hadde lest i manus, som hun da ble. Og det følte jeg virkelig at hun ble, søsteren min.
1: Og filmen Butterfly kan du se på en kino nær deg. Takk skal dere ha, Helene Bjørneby, skuespiller, og Tonje Seimer Guttormsen, regissør.
10: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
11: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
10: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
12: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Det bygges rekordmange datasenter her i landet ifølge Statistisk sentralbyrå, men nå roper fagbevegelsen varsko om arbeidsforholdene til dem som bygger datasenter, det skriver Dagens Næringsliv. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV, du mener regjeringen ikke gjør nok når det er fagbevegelsen som varsler om situasjonen. Hvorfor det?
13: Dette er jo mafialignende tilstander og cowboyvirksomhet som vi har sett. Det har vært arbeidsulykker som ikke har vært tatt på alvor. Det har vært ulovlig innleie. Det har vært utenlandske arbeidere uten papirene i orden. Det har vært tvang om å underskrive taushetserklæringer og forbud mot å diskutere lønn på arbeidsplassen og flere ting, og dette er ting som arbeidstilsynet burde ha avslørt, men heldigvis så har vi en sterk fagbevegelse i Norge som har avslørt dette, og det vi nå forventer er jo at regjeringen følger opp og sørger for mer kontroller av denne voldsomme utbyggingen av datasenter som skjer.
1: Line Eldring, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor god oversikt har dere over arbeidsforholdene ved datasenterbyggeplassene?
14: Ja, datasenter byggeplasser er jo nettopp byggeplasser, som du sier, og det er et prioritert område for arbeidstilsynet, og veldig mange av tiltakene som har kommet de siste 10-20 årene har jo vært rettet mot å forhindre sosial dumping nettopp på byggeplasser. Så arbeidstilsynet melder at de prioriterer denne typen byggeplasser fremover. De har pågående tilsyn. Så jeg synes det er bra at Haltbrekken er opptatt av det å pushe på, men vi er på ballen og har egentlig vært i årevis.
1: Ja, Haltbrekken beskriver det som mafialignende tilstander. Hva gjør dere med situasjonen?
14: Ja, vi gjør jo blant annet det jeg nevnte nå, og så synes jeg det er viktig å peke på disse utbyggerne selv. Oppdragsgiver, hovedentreprenører, de har et enormt ansvar. Det er lovpålagt ansvar, og det er jo pussig at en næring som er utsatt for ganske mye kritikk, og folk lurer på hva dette er, ikke er mer opptatt av å også rigge seg solid på denne viktige fronten, nemlig når det gjelder arbeidsvilkår, helsemiljø og sikkerhet på byggeplassene.
1: Lars Haltbrekken, du mener regjeringen må innføre strengere tilsyn på byggeplassene. Hvorfor er det regjeringen sitt ansvar?
13: Nei, det er jo regjeringen som er overordnet arbeidstilsynet, og selv om dette har vært et prioritert område for arbeidstilsynet de siste årene, så avsløres det veldig alvorlige saker rundt omkring. Nå sist så hadde Dagens Næringsliv en sak fra Stavanger, men det er ikke så lenge siden man også så lignende forhold ved utbygging av datasenter på Hamar. Og jeg er helt enig med statssekretæren i at bransjen selv har et enormt ansvar, men det ser jo overhovedet ikke ut til at de hverken vil eller er i stand til å ta det ansvaret, og da må de ettergås nærmere i sømmene, og det må stilles krav til dem. Og så er vi nødt til å få kontroll på den vanvittige eksplosjonen i etablering av datasenter. Det er jo også da disse dårlige arbeidsforholdene et eksempel på.
1: Men Lars Haltbrekken, er det bekymret for antall dataanlegg som bygges, eller er det arbeidsmiljø og sikkerhet på byggeplassen?
13: Begge dele. Vi ser en eksplosjon i antall datacenter, men så er det jo sånn at noen datacenter trenger man, men da må man sørge for at de bygges av ansvarlige utbyggere, og at det er et skikkelig arbeidsmiljø for det som er avslørt av Dagens Næringsliv gjennom LO og IT-forbundet og Fair Play Bygg i Norge, er arbeidsforhold som vi overhodet ikke skal ha i Norge, og det målet slås knallhardt ned på.
15: Eldring.
14: Jeg er helt enig med Lars Haltbrekken at vi skal ha anstendige arbeidsforhold, lover og regler skal følges, og all ære til fagbevegelsen og Fairplay, som også er der ute, og ikke minst er de der ute. Fagbevegelsen er første linje forsvaret vårt, og derfor er også regjeringen veldig opptatt av å bygge opp under det organiserte arbeidslivet. Arbeidstilsynet er en krumptapp. De er kjempeviktige, gjør veldig viktig arbeid, men de kan ikke være overalt til enhver tid. Det skjønner alle. Så her, altså vi må forutsette at regler følges, ikke minst av store aktører. Og så skal Arbeidstilsynet kontrollere, og det gjør de også nå. Og vi tar dette på største alvor. Det gjør vi på alle brudd på regelverk, og særlig når det kan fortone seg som en sånn type strukturproblem i deler av en næring, at man ikke har ting på skikk.
15: Ja, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva tror du årsaken er til at det blir sånn på denne type byggeplasser?
13: Nei, jeg frykter jo at dette er noe vi må se i sammenheng med den vanvittige interessen for etablering av datasenter, og at det er mye internasjonale eiere som står bak, og de vil presse prisene ned for å gjøre utbyggingen billigst mulig, og da vet vi at det går ut over arbeidsfolk. Det gjør det bestandig, og vi kan godt tenke og forutsette at bransjen selv skal ta ansvar, men vi ser jo nå flere eksempler, gjentatte eksempler på at det gjør de ikke. Da må de kontrolleres mye tøffere.
15: Men Arbeiderpartiet har varslet strengere krav til blant annet arbeidsplasser og åpenhet, ikke minst. Hva mer mener du da regjeringen bør gjøre?
13: Nei, jeg tror at Arbeidstilsynet må styrkes for å kunne gjennomføre flere kontroller på byggeplassene. Og så må man, når man da ser gjentatt brudd på arbeidsmiljøforhold som vi har sett her, så må en del selskap nektes adgang i Norge. Det har skjedd i Finland, hvor et av de selskapene som nå er avslørt for å ha hatt forferdelige arbeidsforhold her i Norge, er blitt sagt fra finske myndigheter at vi ønsker ikke at dere kommer hit og bygger datasenter, og det bør vi gjøre også i Norge.
15: Eldring?
14: Nei, altså skal ikke jeg egentlig begi meg inn på om vi skal ha datasenter eller ikke, men det vi vet er at dette er store byggeplasser, og vi vet fra tidligere at store byggeprosjekter, hvis det er hastverk og det er lange leverandørkjeder, så er det høyner risikoen for sosial dumping, og ikke minst også fordi man da gjerne trenger mye arbeidskraft utenfra, og utenlandske arbeidstakere er mer sårbare i et sånt system. Alt dette er punkter som gjør at risikoen høyner, og dermed så vil også altså Arbeidstilsynet være mer oppmerksom. Vi driver jo med risikobaserte tilsyn i Norge, vi prøver å gå der risikoen er størst. Ofte så kan det være sånn at når det er store aktører, så tenker man at ting er superseriøst. Det ser jo dessverre ikke alltid ut til å være tilfelle i denne bransjen.
15: Takk skal dere ha, Line Eldring, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Nå har Helgemorgen sitt redaktørpanel samlet seg rundt mikrofonene. Velkommen til Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys. Anne-Karin Fessel Kleiven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum, og Cato Husabafossens sjefredaktør i Sogn Avis. Denne uka så har pumpeprisen på diesel vært over 30 kroner liter noen plasser her i landet. Over 100 ordførere har skrevet under et ordføreropprøp om dieselprotest. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide presses fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, samtidig så det et internt opprør og flere melder seg ut av Høyre. Helge Nitteberg, hvor vanskelig denne saken for Høyre?
16: Det jo blitt en nesten umulig sak for Høyre, for når man først har gitt avgiftslettelser og så trekker den tilbake rundt neste sving, så det jo mildt sagt ingen vinnersak. Men det blir en enormt stor sak, kanskje større enn den fortjener, fordi at den så konkret, den så synlig. Den ene dagen koster pumpeprisen på 24 kroner liter, neste dagen den på over 30 kroner. Så alle ser det, og veldig mange må forholde seg til det. Vi glemmer kanskje av og til at flertallet av norske bilister fortsatt kjører fossilbil, selv om elbil er i sterk økning. Og det gjør jo også, særlig i distriktene, at der avstanden er lang, og alternativen til bil er stor, at dette er en sak som opptar mange, og den blir ikke borte, selv om Høyre sikkert skulle ønske seg det.
15: Cato Husabafossen, du jobbet som kommunikasjonssjef og pressesjef i Høyre i mange år, men er nå sjefredaktør i Sogn Avis. I en kommentar så skriver du at Ine Eriksen Søreide burde erkjenne at det var feil å gå inn for avgiftskutt i vår. Hvordan ville det ha hjulpet i dag?
17: Jeg garanterer ikke at det hadde hjulpet, men jeg tror velgerne tåler ganske mye dersom de forstår hvorfor noe blir gjort, og hvis de opplever argumentasjonen som konsistent. Og det Høyre på en måte prøver på her er å gå fra å kalle en nær identisk situasjon krise, til å kalle den hverdag. Og da må du ha veldig gode svar på hva det som faktisk har endret seg. Eventuelt bare innrømme at dette var feil. Vi angrer på det vi har vært med på i vår, hvis det det Høyre egentlig er. Da. Og det samme prinsipp gjelder for eksempel Arbeiderpartiet som å svare på lovnader de ga før valget om rente. Sant? Poenget mitt egentlig bare at jeg tror flere politikere oftere kunne stått seg på å innrømme at dette var feil, dette var annerledes enn vi hadde tenkt, heller enn å bruke stadig mer krefter på å argumentere for at de egentlig hadde rett hele tiden.
15: Og så er det jo Arbeiderpartiet som sitter i regjeringen. Hvorfor fører denne drivstoffavgiften til fulle angst hos Høyre?
17: Det er jo et 1000-kroners spørsmål, sant? Men det skyldes jo at Høyre valgte å ta ekstremt aktivt eierskap til denne saken i vår, ved å få med seg flertall i Stortinget på å senke avgiftene midlertidig, i lag med FRP, Senterpartiet og KrF. Og at de tre partiene fortsatt skulle mene at dieselen var dyr når vi kom over sommerferien, det bør ha kommet omtrent like overraskende som at det regnet på Vestlandet. Og dermed så sitter Høyre alene med hele baksmellen når de ikke ønsker å være med på en forlenging eller å permanent sette ned disse avgiftene. Og samtidig ikke helt klare å forklare hva det som egentlig har endret seg. Sant? For det er jo fortsatt krig i Iran. Russland driver fortsatt krig mot Ukraina. Trump er fortsatt Trump. Og det globale dieselprisen nådde et all-time high-nivå denne veka. Så den absurde situasjonen er jo egentlig at Høyre nå på en måte står om å forklare og forsvare det som er Arbeiderpartiet sin avgiftspolitikk i regjering.
15: Helge Nitteberg, hvordan ser denne avgiftskuttsaken ut sett utenfra Oslo?
16: Nei, som jeg var litt inne på i stad, så de fleste norske bilister kjører fortsatt fossilbil, bensin eller diesel, og merker det her på kroppen. Og det opprøret vi ser i Høyre er jo ikke minst et opprør i distriktshøyre, men som da partiledelsen i Oslo ikke vil bøye av for. Så det her er blitt en floke av de sjeldne for Høyre, som både gjør at man taper velgere, mister velgere, og at man har intern uro i partiet inn i et valgår i 2027.
15: Anne-Karin Fessel Kleiven, inflasjon og kjøpekraft tilsier at vi ikke har høy drivstoffpris. Hvorfor tror du denne saken skaper så mye debatt og ikke minst engasjement?
18: Nei, jeg tenker jo politikere som innrømmer feil er jo alltid kjærkomment, og så er det jo litt sånn, det kommer jo på toppen av høye priser for veldig mange. Det er jeg litt usikker på hvor reflektert eller hvor engasjert vanlige folk i forhold til hva som årsaken og hvor dette kommer fra. Det jo bare, holdt på å si, når man står ved tanken og fyller drivstoff, så det jo dobbelt så dyrt kanskje som det var for noen år siden. Og det vel det folk sinte for.
17: Ja, Kato Husaberg Fossen, Nettavisen har døpt prisøkningen til INE-prisen. Hvordan går det her utover partilederen i Høyre, Ine Eriksen Søreide?
19: Hun har jo etter sommeren forsøkt å framstå med autoritet og prøvd å lukke denne saken uten å klare det. Og det, når mange av dine egne lokallag protesterer, folk melder seg ut, og det er dette som på en måte, denne ene saken som preger mediebildet for partiet ditt veke etter veke, så og begynner å handle om forholdet mellom partiledelsen og grasrota og avstanden mellom deg, så er det jo åpenbart ingen drømmestart for en fersk partileder, sant? Men samtidig så er det litt sånn, ser enkelte liksom går veldig langt. En må jo huske på at da Erna Solberg ble partileder i 2004, så gikk det 9 år før hun i et stortingsvalg ledet Høyre til et bedre resultat enn FRP. Det skjedde først i 2013. Det er lett å glemme. Så det er noe med at du skal stå i mye slitsomt og vanskelig hvis du skal orke å være partileder for et stort parti. Og syretesten er jo litt hva det gjør med deg, hvordan du takler det, og hvor mye du vil dette da, når alt kommer til alt.
17: Ja, Helge Nitteberg, hva står på spill da for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, dersom Senterpartiet presser på i denne saken når det kommer til forhandling om statsbudsjettet senere i høst?
16: Det vanskelig for å se at Arbeiderpartiet skal gi etter for et press fra Senterpartiet i denne saken, og det skyldes jo også ganske enkelt at nå når Høyre har inntatt et nytt standpunkt, så er det ikke flertall på borgerlig side hvis Senterpartiet skulle velger da å bytte side, noe som er ganske utenkelig, og som heller ikke partiledelsen eller partileder Vedum har gitt inntrykk av.
17: Kato Husaberg Fossen, med tanke på de erfaring fra Høyre, hvordan er det for et parti når en sak aldri vil gå bort?
19: Uendelig slitsomt, sant? Fordi det blir jo alt oppslukende for deg som står i det, så man bruker utrolig mye tid og krefter på noe som har utviklet seg til å bli utelukkende defensivt. Og denne følgetongen om drivstoff blir dobbelt vanskelig, fordi den vanskelig eksternt, men den også vanskelig internt. Det gjør det veldig vanskelig for ledelsen å forsøke å heve blikket og gå videre til neste sak, fordi ja, uten at du da blir oppfattet som arrogant, sant, av de som ikke er ferdig med akkurat denne saken. Og så dominerende saker som dette står jo også i veien for at du som parti kommer på i media på andre, mer offensive saker som du gjerne skulle snakke om, fordi det eneste media vil snakke med deg om er nettopp drivstoff. Så det er en slags clusterfuck, for å bruke et godt nynorsk ord, og veldig lite moro når du står midt oppi det.
17: Og så har du Senterpartiet og Fremskrittspartiet som presser på for å kutte avgiften. Hva oppnår de med denne hakkinga?
19: Det er jo en helt perfekt knagg for begge de to partiene til å få snakke om sine favorittema. Sant? Senterpartiet kan gjøre dette til en diskusjon om distrikt og geografiske forskjeller. FRP kan gjøre dette til en diskusjon om avgifter og folks privatøkonomi. Ja. Det er jo to partier som i opposisjon historisk sett har veldig stor velgerutveksling med Høyre. Det er tre partier som slåss om mange av de samme velgerne. Og her kan både Senterpartiet og FRP stå og peke på pristavla på bensinstasjonen og si, se der, det er Høyre sin feil. Det er veldig konkret, veldig effektivt, veldig handfast for folk å forholde seg til.
17: Europeisk etterretning advarer om at risikoen for russisk hybridkrig øker. Norge bør være forberedt, advart statsminister Jonas Gahr Støre denne uka. I Danmark er trusselnivået hevet på grunn av høy risiko for russisk cyberangrep. Anne-Karin Pessel-Kleven fra Forsvarets Forum, hva slags informasjon har Forsvaret og norsk etterretning når de snakker om økt risiko for angrep på Europa fra russerne?
18: Nei, dette er jo en utvikling vi har sett over tid, og norsk etterretning har jo i alle sine trusselvurderinger for 2026 pekt på at risikoen for russiske operasjoner i 2026 er nærliggende. Så har det jo ikke vært noe, det har vært en glidende utvikling hvor det har skjedd flere hendelser både i Norge og Europa. Forsvarssjefen sa jo under Arendalsuka i august at dette Norge blir rammet av daglige hackerangrep eller hybride angrep da, i Norge og også NATO. Og både i Sverige og Finland så har sikkerhetstjenestene informert om at de har måttet sette ulike systemer på nøddrift etter å ha blitt utsatt for forskjellige angrep som rammer både banker og offentlige etater. Og så har dansk etterretning da pekt på at nå i september, at de er sikre på at det har blitt planlagt russisk sabotasje mot dansk forsvarsindustri, og at det også blir forsøkt rekruttert danske sivile borgere til ulovlig virksomhet, og det har også norsk PST pekt på lignende bilde her. Så det er jo i tillegg, så kommer det jo at Russland har trappet opp sin aktivitet i forhold til å skaffe mer informasjon om norsk infrastruktur, sårbarheter vi har. Det samme gjelder jo på en måte andre land. Så de følger godt med på norske forhold og øvelser og militær virksomhet og også leveranser til Ukraina.
17: Helge Nisteberg, med tanke på hvor mye oppmerksomhet, sikkerhet og beredskap får, og ikke minst krigen i Ukraina og Midtøsten, hvor vil du si grensa går mellom å opplyse og skremme?
16: Det er en veldig hårfin balanse, og det er jo selvfølgelig ulikt fra publikum til publikum hvordan man oppfatter budskapet som formidles gjennom media. Men jeg tror vi må kanskje tenke sånn at vi skal ikke skremme, men vi skal gjøre folk forberedt og informert om hva som skjer rundt oss. Og så er det jo sånn, heldigvis, at det aller verste veldig sjelden slår til, men vi må være forberedt på det.
17: Ja, Cato Husabø-Fossen, altså, hvordan er det å høre at statsministeren sier at Norge bør være forberedt?
19: Nei, altså det burde jo på en måte få det til å gå litt kaldt nedover ryggen på oss, men jeg blir jo mest spørrende til hva det betyr, altså hva betyr det at vi skal være forberedt, hvem skal være forberedt og hvordan blir vi det? For det er jo skremmende at Russland allerede driver hybridkrig mot oss og våre allierte på den måten de gjør, uten at det får mer oppmerksomhet enn det får, egentlig. Og så forstår jeg at det er en ekstremt vanskelig balansegang for politikerne våre, for hvis vi eskalerer retorikken og omtalen av det som skjer, så fordrer det etter hvert, ja. Det blir en nedadgående spiral, sant? Men som redaktør for avis på Vestland og i distrikta, så blir jeg, tenker jeg jo litt på hvor forberedt ulike deler av det norske myndighetsapparatet er da, på mer av denne typen aktivitet. Hva skjer hvis strømmen går, mobilnettet forsvinner, kommunale vannforsyninger blir sett ut av spill, sykehusene våre, oljeplattformene. Så jeg tenker jo at det er et rom for mye god journalistikk rundt det da.
17: Ja, Anne-Karin Pøsse-Kleven, i Sverige så har de en annen og kanskje mer direkte tilnærming til det som skjer nå. På hvilken måte?
18: Nei, dette er ganske interessant, fordi Sverige og Norge har begge kommet ut med informasjonsbrosjyrer til befolkningen. Det gjorde begge landene både i 2018 og 2024. Sverige er ganske direkte og sier om krigen eller krisen kommer, og så har de forfattet en ganske konkret instruks, en brukermanual med hvordan du skal forholde deg i tilfelle hvis det kommer et atomangrep eller hybridkrigføring i en eller annen variant. Mens Norge har på en måte en ganske forsiktig tilnærming, hvor man sier slik bidrar du til Norges totalforsvar, og hva man skal ha vann i kjelleren, og hvordan du skal alliere deg med gode norske naboer. Men det er klart at her har norske myndigheter, særlig nå, når man da nettopp Jonas Gahr Støre går ut og peker på at det er økt risiko for trusler, så er det veldig underlig at ikke det kommer en konkretisering som Cato er inne på her, i form av hva er det man skal være forberedt på, og hvordan skal man være forberedt litt utover bare beredskapskassa.
17: Ja, Helge Nitteberg, desinformasjon og hybrid krigføring er noe som har kommet nærmere og nærmere, som for eksempel jamming av GPS-signal i Finnmark og spoofing. Det er også noe som kan ramme norsk media. Hvor forberedt er vi?
16: Når det gjelder desinformasjon, så oppfatter jeg at norske medier generelt er ganske godt trent og ganske godt bevisst på å håndtere det. I Amedia, som Nordlys er en del av, så ble vi utsatt for et dataangrep for snart 5 år siden. Og det var nok et veiskille for oss med tanke på den bevisstheten og det å trene oss opp i digital sikkerhet og beredskap. Så, og oppfatte også at andre norske medier utenom Amedia tok lærdom av den hendelsen. Sånn at, jeg skal ikke si at ting er perfekt, men at vi er mer bevisst enn det vi noen gang har vært, og at vi kommer til å styrke denne bevisstheten, er også helt sikker på.
17: Anne-Karin Pøsse-Kleven, hvordan har norsk media endret seg de siste årene etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
18: Nei, det er jo riktig som blir sagt. Vi har jo, gjør jo en helt annen jobb nå i forhold til å verifisere både faktaopplysninger og bilder, og vi er veldig kritiske til alt vi får av informasjon. Så det har jo økt skjerp, altså vi har jo blitt mye mer skjerpet på dette enn det vi var tidligere. Man skal ikke ta noe for gitt, og så handler det nettopp også som det var, man, det var innom her i forhold til dette med at man ikke kanskje skal skape urettmessig frykt, men at man skal gi veldig god informasjon. Så hender det jo at media tar feil, og da må vi være veldig tydelige på å rydde opp og informere om det, sånn at folk har tillit til det vi skriver om, men det er klart at det har jo ført til en større jobb når det gjelder hva vi publiserer og kvalitetssjekkingen av det. Og også at man på en måte, fokuset har blitt mye større i forhold til både forsvars- og sikkerhetspolitikk, men også at man er ettergår forsvaret, norske forsvaret og norske sikkerhetsmyndigheter bedre enn det man gjorde før. Så jobber jo vi daglig med å sørge for å prøve alt du kan og sørge for en åpenhet i forsvarssektoren. Og der er det fortsatt en liten vei å gå da.
15: Styret i Norsk Redaktørforening har ikke kommet frem til en avgjørelse rundt dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. Uttalelsen som Hans Rustad har kommet med sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner, og flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad. Helge Nitteberg, du er ansvarlig redaktør i Nordlys, du er også styremedlem i redaktørforeningen. Kan ikke uttale deg om prosessen med, som behandles der nå, men her uttaler du deg som redaktør i Nordlys og ikke styremedlem. Hvorfor tror du denne saken har fått så stor oppmerksomhet?
16: Jeg tror det har fått ekstra stor oppmerksomhet inni våres medieandedam her i Norge, og så er det jo en tydelig konflikt her, og ganske harde fronter. Det er også en fortelling om mainstream media på den ene siden, oss i mainstream media på den ene siden, og alternative medier som dokument på den andre siden.
15: Kato Husøberg Fossen i Sogn Avis, hvorfor skal folk utenfor pressen bry seg om Hans Rustad er med i redaktørforeningen eller ikke?
19: Det er jo ikke den av de tre sakene vi diskuterer her i dag som folk føler tettest på kroppen, tror jeg. Men det er jo viktig likevel, fordi norsk presse har... Altså, norsk presse ber samfunnet om en ganske stor tillit, egentlig. For vi sier at dere skal kunne skille redaktørstyrt journalistikk fra alt mulig annet som blir publisert på internett. Fordi vi har et personlig redaktøransvar, fordi vi har presseetiske regler, og fordi vi har en selvjustisordning. Og da er det jo relevant for publikum å vite hva det fellesskapet, altså redaktørforeninger, krever sine medlemmer, og hva konsekvenser det eventuelt får, og konsekvent bryter med det over veldig lang tid.
15: Helge Nitteberg, hva tror du denne saken kan bety for tilliten til redaktørforeninger og blant folk til pressens evne til å forvalte nettopp ytringsfriheten og redaktøransvaret?
16: Ja, det er jo viktig å understreke at det her handler ikke om det enkelte vil ha det til å handle om at det handler om politikk og meninger, men det handler rett og slett om noe så enkelt som om du som redaktør har lyst til å etterleve det du har sagt at du skal gjøre, nemlig å følge presseetikken og de vedtektene vi har i Norsk Redaktørforening.
15: Så får vi se hva redaktørforeningen lander på. Takk skal dere ha. Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, Anne-Karin Pessel Kleven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum, og Kata Husabu Fossen, sjefredaktør i Sogn Avis. Etter helgemorgen så kommer norsken, svensken og dansken her på PT, produsent for helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad, billedprodusent og teknikk, Per Inge Antios, Noel Kyrkjebø. Og gikk du glipp av starten av helgemorgen i dag, så finner du oss i appen NRK Radio. Der kan du også høre oss direkte eller i opptak når du vil. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn er Morten Kremer. Takk for følget. Håper du får en fin søndag.
20: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. Flere personer er arrestert og mange er evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, melder Sky News. De pågrepne er mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret har blant annet undersøkt en rekke kjøretøy. Politiet sier at de nå har kontroll på stedet. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Jemen ber verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som er på offensiven. Houthiene er alliert med Iran og har tatt kontroll over Bab al-Mandeb-stredet, som er en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke er en trussel mot skipstrafikken gjennom stredet, men det er det ikke lett å stole på, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved Krigsskolen.
3: Putin har en historik hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det altså, det tilstrekkelig at rent trussel og et for høyere trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da, å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
20: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker hver dag. En mann i 60-årene ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-årene pågrepet og satt i arresten. En person pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset totalskadd. Ingen personer alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig så en emu på rømmen etter brannene. Politiet leter etter fuglen med drone. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra NRK, Threads, Danske TV 2 og Sveriges Radio.
1: Nå klokka 12. Dette NRK Nyheter. Et stort sikkerhetsoppbud sørget for at alt gikk relativt rolig for seg da protestanter I formiddag marsjerte gjennom et katolsk område I byen Portadown I Nord-Irland. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere I området, men I dag opphevet høyesterett I Nord-Irland dette forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nord-Irland. Flere personer arrestert og mange evakuert ved en amerikansk flybase I Gloucestershire I England. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver ifølge britiske medier. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt I Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar I kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Politisk og ideologisk så det jo tett knyttet sammen. Det jo to, selvfølgelig to forskjellige partier I to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land, men Støre nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje I forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte, så han nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
1: Sa korrespondent Kristin Solberg. En mann som siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, det sier advokaten hans til NRK. Mannen I 30-årene ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen fredag og blir fremstilt for varetektsfengsling I dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrtregn I delstaten Uttar Pradesh I India. Det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart I 3 dager. Uttar Pradesh Indias mest folkerike delstat med rundt 220 millioner innbyggere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Hallo sammen og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Reality-programmer som pusher grenser ikke lenger uvanlig. Men da Big Brother traff Norge I 2001, var det så banebrytende og annerledes at vi fremdeles ikke har tatt helt innover oss hva det gjorde med oss. Dagens gjest mener at Big Brother ikke bare forandret TV, kjendistilværelsen og måten offentlige personer iscenesetter seg selv på, men at Norge I møte med Ramsey, TV6 og 100 dager med

0: målgruppen som det går an å få blitt. Jeg var 19 år.
1: Da, du var 11?
0: Ja, 11 år, ja. Nei, jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra da det kom. Jeg hadde sett Robinson året før, var liksom avmalt spent på dette her. Det var utrolig mye prat om det, og jeg synes det hørte så drøyt ut. Ja. Og så ble det en sånn Metsi-TV for i hvert fall min generasjon og min, altså den...
1: Har du kalt det gjengen, det?
0: Must see.
1: Must see, ja.
0: Det var liksom, det var det eneste vi snakket om, og det var så altoppslukende. Og det fremstod jo så, som en ganske stort vannskille da.
1: Norge var da, verden var i et nytt årtusen.
0: Vi hadde akkurat kommet oss inn i millenniet. Det er jo, altså... Jeg synes det er verdt å minne litt på hva verden var da, for internett eksisterte, og jeg tror vi hadde skjønt at det var kommet for å bli, men det var jo ikke noe som het sosiale medier eller noe sånt. Vi hadde ikke kamera på telefonene, vi hadde ikke Instagram, ikke Facebook.
1: Vi hadde Alta Vista.
0: Vi hadde Alta Vista, Netflix eksisterte, men var postordre. Du bestilte, du fikk DVD-er, eller VHS-er og kanskje DVD-er hadde kommet da, i posten. Ja. Det var sikkert, det eksisterte vel ikke i Norge da, det var ikke noe Twitter, det var liksom ikke noe sånn måter å snakke om de tingene der på. Jeg hadde nok...
1: Man kunne røyke inne.
0: Man kunne absolutt røyke inne. Det skal vi nå komme tilbake til etter hvert. Ja. Jeg hadde Nokia 3210, hvor jeg kunne sende tekstmeldinger på 120 tegn, eller hva det var. Det var liksom en helt annen tid, og så er det jo februar 2001, og da jeg bruker bilder på det, altså Manhattan sin skyline så ganske annerledes ut, for da var det to svære tårn som sto midt i graninga der, som ikke er der nå lenger, så det er 25 år siden, men det er også en helt annen tid da.
1: Det var en annen tid.
0: Ja.
1: Bare for å ta det, hva er Big Brother?
0: Det er et nederlandsk reality-format, et av de første reality-formatene. Altså man kaller det liksom et av to urformater i reality, det andre er Robinson. Og det ble unnfanget av noen rare nederlendere sånn på midten av 90-tallet. Og så hadde det jo gått en del andre steder før det kom til Norge, og det er jo... Robinson var jo send dem ut på Nødøy. Det her var litt motsatt. Her stenger vi dem inne. Vi isolerer dem i en, altså vi kalte det en bunkers, men det er jo et bygget hus. I Norge så var det ute på Fornebu, hvor flyplassen har blitt lagt ned et par år før, og der skal de være inne i 100 dager og egentlig bare overleve. Altså de hadde jo mat og sånn, men de skal forholde seg til hverandre og bare være og har noen sånn litt sånn diffuse ukesoppgaver og sånn, og så blir de stemt ut, og så er vi den som står igjen til slutt vinner, så det er veldig sånn basic til å være reality. Vi er jo vant til mye mer sånn spesifikt og intrikat reality nå, men de skulle bare bo i det huset og forholde seg til hverandre.
1: Det er en slags filmet. Sånn kjedsomhetens darwinisme.
0: Ja, ikke sant? Og det skal være litt sånn pirkete, det er jo ikke 100 dager, alt markedsføringen var 100 dager, det var 97, men det er fortsatt nok, det er mer enn 3 måneder. Det er så lang tid.
1: Og hvor ofte ble det sendt da? Det var da ukentlig utgangspunktet?
0: Ja, det var egentlig, altså det var ikke sendingen på lørdager, ellers så var det hver dag, så var det en sånn timeslang, eller et sammendrag av døgnet som hadde gått, som gikk på TV 6 dager, og så var det en livesending hver torsdag. Så det var 7 sendinger i uken.
1: Tenk på det.
0: Og i tillegg da, og dette er jo kanskje det mest banebrytende, er jo at vi hadde en feed. Vi hadde tilgang via nettsiden deres til å se alt som skjedde i real time direkte.
1: Ikke man minst kunne. Dusjinga var vel en populær kanal på en måte inni den feeden?
0: Ja, ikke minst dusjinga.
1: Ja. Og det er jo selvsagt basert på George Orwells 1984 Big Brother, at det er en høyere makt som følger med på deg gjennom via overvåkning.
0: En overvåkning, og som ga dem jo noen små føringer. Det var ikke veldig store føringer egentlig, men det var jo da en stemme fra oven som dikterte litt hva som skulle skje. Og også en sånn skrifterom hvor de skulle gå inn og snakke med dem.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Hvor de så inn i kamera og,
0: ja, og gråt litt.
1: Og gråt litt, ja.
0: Og kunne si hva de egentlig mente da.
1: Hvem sto bak den norske versjonen?
0: Det ble jo selvfølgelig til slutt sendt på TV Norge, som etter hvert har blitt Discovery, Warner, HBO, alt mulig etter annet, men da heter TV Norge. Det var
1: en glad kanal.
0: Det var en glad kanal, det var ganske kjent for trash, hvis det er lov å si. Og TV Norge sendte jo dette, hvor de kanskje hadde litt sånn, bare ansett for å ha litt lavere...
1: Terskel
0: for hva som kunne gå gjennom der.

0: Og det var ganske mange av de store produksjonsselskapene som sa nei. Det det endte på var til slutt et søsterselskap av et av de store. Det store var da Rubicon, som gjorde veldig mye fint, og så ble det da et søsterselskap som het Nordic Entertainment. Og produsenten der er jo kanskje den som virkelig er den store legenden bak alt dette
1: her. Han som er storebror.
0: Ja, ja, ikke sant? Den, han som hadde stemmen, og som hadde det her er Big Brother, med litt sånn svorskaksang, det er jo Lasse Hallberg.
1: Ja. Som, en legende i norsk
0: TV-produksjon. Ja, legende på alle måter, og en larger than life-figur.
1: Larger than life-figur, han som er veldig mest glad i fest når det er sånn TV-bransjegreier, både her til lands og i Cannes helt og sånn. Klart. Og Lasse har vel, jeg er på fornavnet, for jeg kjenner Lasse litt, han har vel noen sånn 23 unger eller noe sånt, det er noe han også er kjent for.
0: Burde lage et reality-program om dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ikke sant? Så han sto som produsent for dette her, og kan vel si at han skjønte oppgaven sin ganske bra.
1: Og så er han hardhaus, og så kommer det jo mye motbør og sånn, og da står han, du ser at dette er en fyr som digger egentlig bråket.
0: Ja, ja. Det er noe next level med hele fyren, så... Han var da produsent og egentlig veldig hands-on på de aller fleste ting der. Og så setter de i gang med å produsere dette her, den største produksjonen som TV Norge hadde hatt til da, og den var jo svinedyr. De trengte at det ble vellykket. Hadde det ikke gått, så hadde de gått konkurs. Og da setter de jo i gang en castingprosess. Så vidt jeg har skjønt, så er castingen, de som i hovedsak står for castingen, er Hallberg og kona. Og de setter i gang en prosess med å finne selvfølgelig både vanlige folk, men også folk som egner seg til det prosjektet her da.
1: Ja, altså reality-folk, det er en egen menneskegruppe, kan vi si.
0: Helt klart, og dette var jo før man visste helt hva som var reality-folk, så dette var jo liksom upløyd mark, det måtte jo defineres.
1: Ja, og her var ikke Hedvig Montgomery inne, altså det var ikke sånn at psykologer var inne her for å beskytte folk fra seg selv, altså filtrere ut folk som kanskje ikke bør være på TV og så videre. Her var det var veldig lav terskel og høyt under taket.
0: Helt klart, altså de casting-videoene som ligger ute, det ligger jo masse av dette her på YouTube, så det er bare å gå inn og sjekke, men de, altså ikke casting-videoene, men de presentasjonsportrettene da, som det er jo en sjanger vi er veldig vant til, de fremstår så nakne. Ja. Nå, altså den ene av deltakerne sitter jo, eller står og sier at liksom, ja, jeg heter Rodney, jeg jobber i Nordsjøen, drekker alt for mye, det gjør jeg, ikke sant? Det er en utlevering der som er så... oi, sendte de dette her, liksom? Men det gjorde de da.
1: Ja. Etikk, det var bare et litt kronete ord i en tjukk bok som heter Ordboka.
0: Ja, det var noe som...
1: Voksenordboka.
0: Noe som avisene maste om, og som...
1: Så denne kvelden, bare fortell kjapt denne kvelden, altså premieren, den husker jeg jo selv også, da er vi altså ute på Fornebu utenfor Bunkersen, da er du lineet opp med liksom fuck, og litt sånn lysshow, og da skal de komme, og da er det publikummere der ute, det er en slags catwalk inn, og da er det jo, det er jo fullt, det er en skikkelig sirkus da.
0: Ja, ja, for det var jo et sinnssykt oppmøte, den hadde jo fått så utrolig mye forhåndsomtale, og der gjør jo alle de som var kritiske til det, gjorde jo sitt for å hype opp dette her også, for alle som synes at de som maste mye om det var litt teite, de fikk jo ekstra lyst til å se det. Så det var et kjempesvært oppmøte ute på Fornebu der på kvelden, og de kan satte opp sperregjerder og alt mulig, så kommer de inn en og en i hver sin limousin, hvor de blir møtt av programlederne, og det er jo verdt det, for det var jo faktisk programledere her.
1: Og hvem var det?
0: Det var, hun ene heter Jannicke Farstad, som jeg tror ikke hadde gjort så mye før, og ikke gjort så mye etter heller. Hun festet seg ikke så veldig der, kanskje. Og så var det selveste Arve Juritzen, som jo var en slags het potet på den tiden. Jeg husker ikke om dette var før eller etter Vil du bli millionær, men han var jo en programlederslugger, og ser litt ut som han hever seg litt over prosjektet også. Han synes, du merker litt at han synes de er litt teite. Og også, men jeg synes det er bare en liten sånn sidegreie, men det er jo 25 år siden, så alle som er under 35 år nå, og de husker jo ikke dette her. Dette er jo, alt det vi snakker om nå er jo, for meg i hvert fall, sånn, så åpenbart og generasjonsdefinerende, men det er veldig, veldig mange unge som ikke vet hva dette her er engang, så til dem så kan jeg si at Arve Juritzen, det er romfrosken i Maskorama. Det kanskje det de kjenner det mest som. Men uansett, de to var programlederne og møter deltakerne som kommer ut en og en fra hver sin limousin.
1: Mm. Da var det først og fremst altså det var ti deltakere, ja. Og først og fremst Ramsey, som er en palestiner eller egypter fra, som vokste opp i Ålesund. Mm. Og som snakker da veldig tydelig markert sånn Ålesundsdialekt, ja, det tenker jeg er sånn mareritt for liksom den reaksjonære hvite skattebetaler, for det er liksom både innvandrer og nynorsk, som normert nynorsk nesten, så er det sånn du føler liksom at penger blir dratt ut av begge lommene dine,
0: ja,
1: og så sier han også de episke ordene.
0: Ja, ikke sant?
1: Blir det?
0: Ja, han sier faktisk helt ordrett, er det noe knulling?
1: Ja.
0: Og da blir det jo, han roper det ut til publikum inn i mikrofonen til Arve Juritzen, som himler litt med øynene der, og publikum jubler, for det er jo dette alle har snakket om. Alle har snakket om denne, eller altså det liksom, selve fokuspunktet på kontroversen er jo, det kan hende folk kommer til å ha sex, ja, her inne. Og det roper han ut og liksom setter ord på det alle har tenkt på. Ja, det og det som er veldig, det er jo et gøyalt sitat i seg selv, men det som gjør det litt ekstra gøy, som er litt sånn underkommunisert i historien, er jo at Arve har akkurat intervjuet moren hans, som står rett ved siden av.
1: Det stemmer, mora var det.
0: Moren står rett ved siden av og sier at han er en fin gutt, og dette kommer til å gå bra, og er jo like gira som han, ja, på en litt sånn modelig måte.
1: Ja. Altså en litt eldre middelalderen kvinne fra Midtøsten med hijab, tror jeg.
0: Ja,
1: eller med en slags scout.
0: Ja, et eller annet. Ja,
1: ja, og så, ok, så Ramsey. Mm. Og så er det en ung dame som kommer, apropos Ramsey, fra Flekkefjord.
0: Ja, ikke sant? For da møter vi Anne Mona, mm-hmm, som er vel en av få deltaker der som ikke er single. Mm-hmm. Og da intervjuer vi, eller altså, de intervjuer jo samboeren, eller forloveden hennes, som heter Arild. Og Arild og Anne Mona driver og bygger hus. Jeg tror de driver en veikro Flekkefjord der, selger biffsnadder og har liksom egentlig resten av livet line up. Mm. Jeg husker ikke hvor gamle de er, men de er jo liksom overraskende unge, alle disse, ja, menneskene. Men de fremsto likevel veldig etablert.
1: Det var ganske etablert, ja. Men sånn skulle det, skulle ikke bli noe nytt hus.
0: Det skulle ikke det. Hvor mye skal jeg foregripe av det nå?
1: Nei, altså det er jo så epic.
0: Jeg kan bare si, altså for da blir jo Arild intervjuet, han står
1: med hammeren liksom.
0: Han står, ja, nei, han står jo blant publikum og, ja, ja, er så ubekvem, og så spør jo hun Jannicke, ja, hvordan tror du dette går, og tror du hun kommer til å klare å holde seg, altså,
1: nå må jeg bare
0: sier
1: holde
0: litt sånn nervøs, sånn, ja, ja, nei, det var jo mange singler her da, og så kommer Anne Mona, så spør hun, ja, har du lovet han noe, hva har du lovet han liksom, kommer du til, jeg har ikke lovet han noe som helst, og så bare ler han nervøst, og så stopper det der.
1: Ja.
0: Du kunne jo ikke, altså jeg jobber jo som manusforfatter, du kunne ikke skrevet et mer sånn åpenbart frampekk enn det der, og det kom jo til sin rette til
1: å være. Fy fader, altså. Ok, Natalie, eksotisk danserinne fra Israel.
0: Ja, uten oppholdstillatelse, tror jeg, så jeg tror rett og slett ikke hun var lovlig, og hun kom jo inn, hun var jo ikke en del av det første tieren, det kom inn to stykker.
1: Vi vet ikke om hun heter Natalie engang, egentlig.
0: Nei, jeg lurer på om kanskje om det er Natalie også, Natalie. Men jeg tror kanskje det var kunstneren.
1: Mossad er helt åpenbart.
0: Så hvem vet hvor hun er nå?
1: Honningfelle fra Mossad.
0: Eksotisk danser, røk vel ganske tidlig, og var heller ikke invitert på finalefesten, for da etter at hun røk, så hadde hun brukt Big Brother-logoen til et, hva skal man si, eksotisk dansekonsept som het Big Sister. så folk var jo tidlig ute med å sko seg på, ja, suksessen her.
1: Ja. Og så er det et annet par som får oppmerksomhet, ja, etter hvert, og det er da allerede nevnte Rodney, mm, og Anette.
0: Ja. De startet jo, og det var jo, hvis man skal gå på de arketyper, liksom high school film-arketypene, så var jo hun cheerleaderen, og han var quarterbacken.
1: Ja, oljearbeider, og ikke fremmed for å dra fram kassegitaren.
0: Nei, ikke sant? Veldig narspill-gitarrist, ja, på lavt nivå.
1: Ja.
0: En liksom charmerende kjekka, som jeg tror hadde ganske bra drag på damene og sånn. Men også har noen av de, liksom, de dominerende trekkene som gjør at han ikke er så glad i å bli motsagt, ikke, altså kan bli ganske kranglet der da, og litt sånn, ja, dominerende. Og han la seg ganske fort etter henne. Hun var jo en veldig sånn søt og sympatisk blond dame som alle liksom ble litt forelsket i. Norges sweetheart.
1: Hun var babyen.
0: Liksom. Hun var babyen. Mm. Og da, ikke sant, så har du tredjemann inn der som er Lars Joakim, som er, hvis man er på den high school-greia, så er han liksom litt han nerden eller outsideren, men som er ganske...
1: Var han med i den sesongen?
0: Ja, ja.
1: Var han det?
0: Ganske, ikke sant, sånn reflektert, rolig, ganske morsom fyr, har liksom sånn god, reell humor, ikke bare sånn dust humor.
1: Ja.
0: Og på en måte, ikke sant, han som i en sånn film, og det er jo han hun skal ende opp med, og så har du quarterbacken som, det er liksom, ikke sant, Karate Kid og de gutta i skjelettdrakten som banker han opp. Og så tror jeg, det starter jo litt med at Anette og Lars Joakim har ganske god kjemi der, og hun synes han er gøyal, og det er litt sånn fint der, og så min tolkning er kanskje litt at han ikke helt passer inn i det hun er forventet å bli sammen med, og så kommer Rodney og liksom...
1: går seirene av med...
0: Ja, litt ja. med mye innsatsvilje og bare sliter ned forsvarsverken hennes, til de til slutt blir... De ligger jo sammen, og så blir de kjærester der.
1: Hvem er det første, hva er den første sexen?
0: Den første sexen er jo dem, det er 10. mars.
1: Og når var premieren? 2001. Når var det gikk inn i bokhusen?
0: Det var 25. februar, så det er ikke mange der, liksom uker, dag 15 eller noe sånt.
1: Mm.
0: Dag 13 kanskje, og der sexeste, under noen dyner med sånn night vision cam, så veldig sånn klassisk urbilde der.
1: Ja.
0: Vi hadde jo et annet par også da, samtidig, som nå kan vi jo kanskje introdusere payoffen på hele Anemona, Ramsey og Aril trekløvere. For
1: mens Aril sitter hjemme i flekser og ser på dette her.
0: Han sitter hjemme, snekrer litt på taket og har sikkert Big Brother på en liten skjerm der. Så altså det som skjer er at Ramsey, han er jo glad i damer, så han har først en sånn en uforløst flørt med hun som heter Rebecca, og så blir hun sendt ut, og da sitter han etterpå i det skriftrommet og hulkgråter, som er ganske morsomt, fordi det tar knapt et døgn, kanskje bare noen timer før han og Anemona hooker opp da.
1: Ja.
0: Så det gikk fort over den heartbreaken etter Rebecca, men da, og fra da så var de på en måte bare et sexende par.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da sitter Aril i Flekkefyr og ser på. Altså,
0: ja, jeg håper jo han skrudde opp et eller annet tidspunkt. Ja, men det
1: håper jeg.
0: Og det...
1: og så var det jo også... For å foregripe, de har jo nå de fikk jo etter hvert en datter, altså ikke inne i bunkersen, men litt senere, som heter da...
0: Ramona.
1: Som er altså
0: en kombinasjon... Ramsey og Anemona da.
1: Ja.
0: Ja, så det tenker jeg er...
1: Det er en lykkelig happy ending.
0: Ja, og de, så vidt jeg vet, så er de fortsatt sammen og har to barn, altså det er jo... Det er mange forhold som har startet på den måten der, kanskje bortsett fra at de ikke ble filmet.
1: Ok, Kristoffer Pahle, reality-professor, kan vi kalle det. For noen så var Big Brother sjokkerende, men for andre i for eksempel Follo, så var jo dette hverdag.
2: Altså, Selters, jeg ble aldri sjokkert av Big Brother, ass. Å bli filmet mens du sitter inne i 100 dager uten noe annet å gjøre enn å drekke seg drita sammen med andre folk, det er jævla lett. Altså, jeg sitter hjemme alene og drikker i 10.000 dager, og blitt snikfilmet av Big Brother i politiet, så da lurer jeg på hvor er blitt av pengene mine.
1: Kristoffer Pahle. Reality-forsker, hvordan ble Big Brother mottatt av folk flest? Det var ganske mange som så på dette her.
0: Det var dritmange som så på det, og det var jo en suksess fra første stund. Det var jo, det oppmøtet på Fornebu var jo ikke noe unntak, liksom. Det var, altså, seertallene, man kan ta noen sånne tall. Mm. Premieren hadde 847.000 seere på det meste.
1: Og dette er et Norge med, som da var liksom 4,6 millioner.
0: Ja, og også da, dette var ikke NRK, det var TV Norge, det var helt sinnssykt liksom. Episodesnittet da, som man sier, var 480.000 per episode, 554 med reprisene.
1: Så sitter en halv million nordmenn ser på dette her hver dag.
0: Ja, ikke sant? Og så kommer finalen, som har på det meste 1,2 millioner seere, som er fortsatt mest sette program på TV Norge utenom sportssendinger. De hadde jo noe OL og noen fotballkamper og sånn, som selvfølgelig er høyere, men det er helt vilt. Men også, i tillegg til de lineære seertallene, så var det jo det første programmet som hadde ganske sånn stort internettnærvær.
1: På hjemmesiden til TV-Norge.
0: De hadde en egen sånn plattform, Big Brother-plattform, som man kunne gå inn og se alt, hvor det var litt nyheter, men også da alle disse feedene. Og den første døgnet så hadde denne nettsiden 9 millioner visninger. Og det var jo også mye sånn interaktive ting man kunne gjøre der.
1: Ja, Lars Joakim fikk noen e-poster.
0: Ja, og det var jo måten man kunne... Vi kunne sende mailer til deltakerne. Og bare et eksempel her, Lars Jørgen fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. Og så kunne man jo, det var jo SMS-avstemning og veldig mye sånne greier.
1: Som kostet 5 kroner og sånn.
0: Ja, typ liksom. Og da, de hadde, altså de ga 20 millioner i inntekter, de greiene der. Og så hadde du sånne abonnementstjenester, Kanal Digital hadde en egen... sånn 24-timers kanal, hvor man bare fikk live-feeden.
1: Og dette fikk konsekvenser inn i altså, norsk, skal vi si, bruttonasjonalprodukt.
0: Absolutt, og ikke du hadde ikke bare den kanalen, men du kunne gå inn på nettsiden og, og velge hvilket kamera du ville ha mot betaling, og se disse live, de tingene som skjedde der live, og det skjedde jo ikke så mye, men noen ganger skjedde noe. Og det gjorde jo at
1: noen arbeidsplasser, noen bedrifter og arbeidsplasser som måtte rett og slett blokkere.
0: De måtte stenge tilgangen, fordi det gikk jo både utover produktiviteten, men også at serverne kollapset. Så NRK måtte blokkere, DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør fikk ikke lov til å se, så man skulle tro at det er noen som trenger å se det der, så er det de. Og også oppi arbeidsdepartementet måtte stenge, og da var det da det var aller mest trøkk på den feeden. Det var mellom 9.30 og 10.30 på morgenen.
1: Hvorfor det?
0: Og det kamera var jo da dusjkamera.
1: Ja. Og hva var det Lasse Hallberg hadde gjort med vannet i dusjen der?
0: Det er jo min favoritt Big Brother fun fact, at da måten vi da som så på visste at 9.30 til 10.30, så var det verdt å gå inn på dusjkamera. Det var fordi det var bare da det var varmt vann i dusjen. Det, ikke sant? Da har du Galaxy Brain. Det er ganske snedig tenkt, da. Så kan man si hva man vil om moralen i det, men det er, da har du produsenthjernen skrudd på. Og det var jo en ting til også som jeg synes er kanskje noe av det aller drøyeste som man hadde tilgang på der. Og det var jo denne, det var en telefonlinje som het Spyline, hvor man for 10 kroner minuttet så kunne man ringe inn og høre på en hvilken som helst mikrofon live. Og det er jo noen sånn etiske, redaksjonelle, presseetiske prinsipper der som, det ville jo aldri gått i det. Det er jo helt bananas at man kunne gjøre det, og det gjorde jo folk da. Og det skjedde jo ingenting på dem selvfølgelig. Det var jo ikke så mye som skjedde, men visste du at de drev og hadde sex der, så kunne man jo da ringe inn og høre pesingen til rodden.
1: Ja, og dette her er jo 10 kroner, var jo litt penger på den tiden. Ja. Kristoffer, du har sagt at Norge mistet uskylden da Big Brother kom til landet. Utdyp det.
0: Ja, altså jeg synes jo ikke at det største problemet her er sexen. Jeg synes egentlig ikke det er så stort problem i det hele tatt, for det var samtykkende mennesker som hadde sex, og at det er på TV. Jeg husker, jeg synes det var veldig sjokkerende da, og det hørtes jo helt koko ut. Så det var jo det som ble det store... den store greia med at nå skal man ha sex på TV, og så vidt jeg kan huske, så var det en sånn tanke om at, ja, men nordmenn gjør ikke det her. Dette kommer til å gå veldig bra. Mm. Vi er...
1: Var det en teori at dette nordmenn kommer ikke til å gjøre
0: det? Nei, jeg tenkte det i hvert fall. Sånn, okay, ja, men vi er jo anstendige mennesker. Ja. Ok, nederlenderne er gale, tydeligvis.
1: Med coffeeshop og red light og alt.
0: Men vi er et liksom skikkelig folk.
1: Det var famous last words.
0: Famous last words, fordi det som skjer er jo det stikk motsatt, at vi blir de mest rabiate av alle.
1: Var det liksom internasjonalt anerkjent i disse her Big Brother produksjonsuniverset at i Norge tar det virkelig av?
0: Det akkurat liksom hvor mye man snakket om, ja. Det vet jeg ikke, men jeg fant faktisk, det en veldig god bok om reality TV som heter Cue the Sun. Det et sitat fra Truman Show.
1: Amerikansk bok, du amerikansk sier det med murstein.
0: Ja, ja. Og hvor da, fordi blant annet kulturminister Ellen Horn var jo veldig kritisk til dette her.
1: Teaterkvinne, teaterlegende.
0: Og høykultur, og hun kritiserte, hun prøvde også å få det flyttet senere på kvelden, sånn at barn ikke skulle se på dette her og sånn. Men det her altså et sitat fra den boken her, hvor kulturministeren da sier til en som heter Gary Carter, som jeg tror liksom han som hadde ansvar for å få formatet ut i verden. Hun sier til han at han har ødelagt norsk kultur, og så svarer han tilbake, you are the minister of culture, you take responsibility for your culture, all I did was put a frame around it and get Norwegians to perform being Norwegian. Så
1: det er godt svart.
0: Det er ganske godt svart, og det er jo også litt sant, ikke sant? Og det er jo det som er litt interessant.
1: Det var bare å trykke play, ja. Nei, record,
0: ja, ja. Han bare fikk fram noe som da tydeligvis har ligget litt latent i oss, og som kanskje ikke er så overraskende heller fra alt med russetid. Vi er jo glad i en fest og være ganske grenseoverskridende, men vi bare har en sånn formening om at vi er bedre enn det der, men det er vi ikke da.
1: Og så apropos dagens debatt om fotball, bruk av vikingestetikk på, ja, landslagsdrakter og sånn, på 90-tallet så var det noe som heter Jim Rolls Side Circus, som var med på disse rockefestivalturnéen, sånn Lollapalooza og sånn, som da var altså folk som drev med sånn fakirøvelser, ja. Og altså det var et freakshow rett og slett, i ordets egentlig forstand, og så var det rare folk som gjorde helt spinnville ting på scenen, og så hang liksom tunge lodd fra penishodet, altså det var veldig bra ting, og han Jim Rose skrev bok om dette her i ettertid, liksom om livet sitt som freakshow-direktør, og et av kapitlene heter rett og slett bare Scandinavia,
0: ja.
1: For når de kom til Skandinavia, ja, så var det publikummere,
0: ja,
1: som bare kom opp på scenen og begynte å ta over show, altså ja, den der drekken. Og altså da, det var veldig mange hverdagsfakirer da, som meldte sin, som liksom bød på sine, ja, talenter,
0: ja, ja.
1: Og bare kom opp og liksom dytte bort det menneskelige sagbladet liksom, og begynner å svelge sverd og ha sverd, altså det er bare sånn, Scandinavia heter den, og det sånn skjebnesvangert over den kapitteltitelen. Så det et eller annet med at dette kan vi.
0: Ja, ja, ikke sant? Og det var ikke sånn at den fikk oss til å bli noe vi ikke var. Vi var, nei, dette her, vi bare fikk lov til å være det plutselig da.
1: Ja.
0: Og det som skjer da etterpå er jo at selvfølgelig dette programmet blir en helt sinnssyk suksess, og norsk TV-underholdningsbransje, den er glad i å gå i flokk, så da er liksom ketchup-effekten klar, og da var det bare reality som skulle lages.
1: Ja, ikke sant? Men altså, det var med liksom, altså var jo de mørke sidene her også, det var ikke bare de lyse sidene vi har.
0: Nei, så nå er vi bare glad i
1: historier. Men altså, det er jo, altså den mobbete, altså mobbing som underholdning på en måte, tilløp til vold, bare fortell litt om det.
0: Ja, nei, det var jo noen ganske stygge scener inne der, og det er jo ikke noe rart at det skjer når, ikke sant, 97 dager, tre måter, bare for å sette det i kontekst, en serie som Farmen eller Kompani Lauritzen, det er fire uker da, 30 dager kanskje, maks. Så her har man tre ganger så mye, og det er mye mindre stimuli, ikke sant? De har bare hverandre å forholde seg til, og de veggene. Så det de gjør er jo at det er mye sånn hosting og harking inn i mikrofonene. De sigger jo, de hadde en liten hage der, og det er der de startet med å sigge der, men etter hvert så bare dreit de i det, og så sigget de inne. Så de sitter jo og sigger hele tiden, og så krangler de. Og de krangler om alt mulig, for det er jo bare det som skjer, de har ikke noe annet å gjøre. Så når de har jo et sånt ukesbudsjett som de skal finne ut hva de skal bruke penger på, da kan de lage en kjempekrangel om de skal kjøpe brunost eller fløtemysost.
1: Stemmer det, de lager sånn felles handleliste.
0: Ja, så det er på det nivået der, og så har de denne ukesoppgaven, som det er jo også en ganske sånn snedig ting som formatet gjorde, for det, jeg tror den første varianten, så konkurrerte de jo mer mot hverandre, men så ble det jo mer til at de egentlig skal samarbeide. Og da får du jo en sånn flokkmentalitet, for med en gang du ikke er god nok til å samarbeide, eller vil noe annet enn gruppa, så är du plötsligt mot det, ikke sant? Det är ju absolut mycket ille som kan ske när man sätter alla mot varandra igen som flunes här.
1: Då får du en sån gratis dynamik.
0: Ja, du får gratis dynamik och får flertal mot mindretal och sånt. Och så trycker man på knapper så är ju Big Brother eller vem än där som styr det programmet. Trycker på knapper nettopp för att fremprovosere de tingene.
1: Så det är, hvis du ska vara liksom voksen som blinderen type, så är det ju en eller annen form för ideologisk kärna I detta som är lite mörkt då.
0: Absolut, och det är ju ting som inte bara Big Brother men väldigt väldigt många reality-programmer gör som aldrig ville passerat etiska forskningsstandarder men som man kan göra en underhållningssammanhang där då.
1: Och så var det ju De skulle jo også få meget celebert besøk. En av mine absolutt favorittartister I hele verden dukker jo da opp på en kran og fremfører sin store folkelige hit, hvertfall, som heter
0: Poison.
1: Selveste Alice Cooper.
0: Ja, ja. Altså, det var jo, for det var jo, ikke sant, det var 97 dager med innhold som skulle fylles, og litt av de bare skulle få noe ytre stimuli, og så var det jo blitt en kjempesuksess dette her, så da klarer man plutselig å få inn Altså, da sier Alice Cooper skulle spille konsert, da, sikkert I Oslo-området den uken, og da kommer plutselig en sånn svær lift som løftes opp bak muren. Det jo, de jo innkranset av en mur. Så kommer det en lift der, og så...
1: Ikonisk gitarriffåpning.
0: Ja. Og da, så Alice Cooper spiller Status Quo, spilte, tror jeg. På finalen spilte Roxette. Det var, og det var sikkert veldig deilig å bare få noe, at noe nytt skjedde for dem, men det var jo sånn at det fremstår jo som en veldig sånn malplassert del av et reality-program.
1: Og så var det krøkkete for den der lille røykeluftegården, som man ville sagt I fengselssammenheng. Der var det jo gjære rundt, og da kommer det altså, på en sånn byggekran. Ja. Mm. Bare for å ta det med gjære rundt, altså, det var jo veldig mye bråk. Altså, det var ganske mye drama rundt bunkersen her også.
0: Ja, for det var jo en russetid etter hvert, så folk, og det var flere ganger at folk brøt seg inn, og jeg tror det var noen ganger hvor altså, rett og slett skjermen gikk I svart, fordi nå var det noen inne I huset, det var jo vakter der.
1: Det var en som kom seg helt inn til sofaen?
0: Ja, flere ganger, men spesielt, I finalen så var det en sånn, hva kan man kalle det, en slags innbryterkonge, som jeg prøvde å finne navnet I sted.
1: Det ikke utbryterkonge lenger, det ikke Houdini, det you know Houdini.
0: Han hadde et eller annet sånn artistnavn, det var liksom sånn Pinocchio Pettersen, eller et eller annet, jeg klarte ikke å finne det igjen. Men som ganske ung fyr som bare kom seg inn der, og du ser jo, det klippet ligger også på YouTube, det veldig gøy, for da sitter jo de to, det rett før finalen, vinneren kåret, da sitter vel Anita og Lars Joachim I sofaen og venter, liksom, og så plutselig så sitter en fyr ved siden av dem, og så ser du bare noen vakter løpe inn, og så klipper de ut til Arve Juridsen ute.
1: Og Lasse far selv gikk rundt med balltre I en periode?
0: Ja, han gikk med balltre, det var vel kanskje spesielt I russetiden, fordi da var det mye russebusser rundt der som skulle ut og... prøve å komme seg inn eller lage litt baluba der da og så var det jo noen andre sånne det var jo tilløp til, jeg tror ikke det var noe direkte vold inni rom altså mellom deltakerne, men det var jo heftige krangler og litt tilløp til ting og det var jo også
1: Ja, både Ramsey og han Roy, altså, det var jo folk som ikke vek unna kanskje
0: det var
1: hissige, for litt neve håndgemeng
0: Ja, man kan jo se for seg at ting har skjedd på byen der noen ganger men det var mye roping med pekefinger inn I trynet på folk Så jeg tror de hadde en slags beredskap på å gripe inn der, jeg håper det I hvert fall, og så var det jo også en slags vetting på forhånd. Det var en deltaker som ble, altså en som skulle være med, som ikke kunne være med likevel, fordi Lasse hadde fått tak I en eller annen, han hadde noen informanter hos politiet som sa at han hadde en pågående voldssak på seg. Så litt etikk var det jo I hvert fall der, da, at de klarte å ta ut dem.
1: Eller var det bare logistikk? Å faen, der måtte han jo I retten april. Hvis du hører på Lasse, jeg gladere. Det vet du. Bare for å ta, hvem er som vant?
0: Det var Lars Joachim. Ja. Folkets favoritt fikk over 800 000 stemmer eller et eller annet
1: sånt. Og han har vel blitt TV-slags produsentfyr etterpå,
0: ikke da? Ja, han fortsatte I Rubicon og...
1: Bare for, det glemte jeg å si I sted, Kristoffer, du jobber jo selv I reality I dag. Ja. Hvor du jobber?
0: Jeg har jobbet veldig mye med Kompani Lauritsen og noen andre reality-programmer også, men mye der, så jeg har bakgrunn.
1: Vi har bakgrunnen. Ok, så Lars Joachim vinner. De kommer ut av bunkersen. Det også en svær greie ut på Fornebu. Du sier at Status Quo spilte. Nei, Roxette spilte der. Hva skjer med disse folka etter Big Brother? Altså livet etter Big Brother. Hvordan ser det ut?
0: Ja, nei, det en reunion høsten etter, eller altså samme høst, hvor Ramsey og Mona gifter seg. De hadde jo forlovet seg i huset, men litt sånn, visst nok en slags sånn spøk forlovelses, eller på kødd da, men samtidig giftet de seg jo. Og, så de på en måte levde lykkelig i alle sine dager. Jeg tror også Arild har noen veldig fine, han gjorde et liksom fint intervju senere, hvor han, altså opprinnelig forloven til Anne Mona da, som sa at han sa til VG jeg trodde det skulle bli hardt å miste henne, men jeg har ikke felt en eneste tåre. Nei. Og han avkrefter også de elleville ryktene som verserer om hans reaksjon, at de ikke stemmer. Han har hverken kastet tingene hennes eller drept hunden hennes, så det gikk på en måte bra med han også, har jeg inntrykk av. Og så Rodney og Anette var jo sammen en stund. De fikk et sånt reiseprogram som floppa fullstendig, som het Far Out. Det funket ikke det helt da. Jeg lurer på kanskje om det ble tatt av plakaten til og med. Og så slo de opp på et tidspunkt, og så gikk de til et til søksmål mot Se og Hør, fordi Se og Hør fortsatte å skrive om dem og mye sånn typisk Se og Hør greier. Og så gikk de til søksmål hvor de vant retten til å definere seg selv som ikke offentlige personer, som er jo en litt sånn interessant greie der.
1: Har det satt president i norsk det skal jeg, den saken, den skal jeg gjøre en dag også.
0: Du må slutte å ha podcast på NRK først.
1: Rodney har jeg litt kontakt med via Zoom. Jeg vet ikke om han i oljebransjen. Han sa selv, I'm a roughneck, sånn, som jo en yrkes. Altså, da driver du med selve oljeoppumpingen. Annette, vet hva jeg gjør nå?
0: Det vet jeg heller ikke, men de mente det jo når de sa, det er jo litt interessant da, at de mente det jo når de sa at det ikke ville være offentlig lenger, for det ville jo på en måte ikke skjedd i dag, tror jeg. Det er så mange som sier det, og som, men og også litt sikkert fordi man bare rett og slett ikke hadde muligheten til å, du hadde jo ikke sosiale medier eller sånne ting hvor du kunne fortsette å fronte deg selv.
1: Og bygge deg selv som brand.
0: Og det var jo også en sånn tanke om at når du først har vært med et reality-program, så er du ferdig. Du kunne ikke ha...
1: Men den tiden er forbi. Den tankegangen har blitt borte.
0: Ja, den har jo snudd... Den er jo blitt stikk motsatt nå, for nå...
1: Nå blir du sendt inn i en 10 sesonger senere på Paradise, som en legende, kaller man deg da.
0: Så nå er det jo folk som lever av reality-deltakere.
1: Du, det ble jo flere... Ok, Anette og Rodney, hvem er den andre vet hva skjedde?
0: Trond, det er jo... han har jo ikke snakket om henne, men det er jo han som hadde kanskje aller mest legendariske sitat, som sa... kjære venner, ingen av dere er mine venner, og som alltid var en litt sånn utilpass figur der inne, synes det var litt vanskelig å på en måte, eller han, du merket at han sleit litt med greia. I ettertid prøvd mye å kapitalisere på Big Brother, og liksom gitt ut noe låt og solgt litt sånn ting, og nå dukket opp da for bare noen uker siden hvor han prøvde å selge sin originale deltakerkoffert. Jeg hadde laget et veldig sånn søtt certificate of authenticity,
1: som liksom var laminat, som var
0: åpenbart hjemmelaget.
1: Hva gikk den for?
0: Det var en sånn nettaksjon. Han fikk ikke den prisen han egentlig ville ha, som jeg ikke vet hva var, men til slutt så ble den solgt for 5000 kroner til Mats Hansen.
1: Nettopp.
0: Ja. Så jeg var litt keen på den selv, men jeg er ikke keen nok til at jeg...
1: Minner litt om Kristoffer Skau solgte sjela si på Finn.no, husker jeg.
0: Det er gøy.
1: Husker ikke hva han fikk for den. Ok, livet etter, altså hva er arven etter Big Brother?
0: Altså for vår
1: del... Det er ganske omfattende.
0: Den er omfattende, for vår del og for norsk underholdningsbransjes del, så var det jo, det startet jo reality, den første store reality-boomen, som på en måte egentlig aldri har sluttet. Men kom jo aller først, så var det jo veldig mye... prosjekter som ble liksom veldig fast-tracket og ganske mye rart som kom, og vi har jo
1: Villa Medusa.
0: Villa Medusa, hvor vi da fikk det legendariske, altså det har jo arven med svarte og hvite kameler, som jeg håper fortsatt er en greie.
1: Hæ?
0: Svarte og hvite kameler.
1: Hva er det?
0: Og man gir hverandre en hvit kamel for liksom positive ting og en svart kamel for for liksom når man skal få en negativ tilbakemelding. Men så var det jo mye som floppet og både liksom produksjonsmessig kaos, Kråkeslottet, husker du det? Det var TV3 tror jeg, hvor
1: da ble han sammen med Villa, dette var en svær villa ute på Lysaker tror jeg, en av dem i hvert fall.
0: Ja, Villa Medusa var i syden, så jeg tror Kråkeslottet okay. var Lysaker.
1: Ja, ja.
0: Og der var det en brand som gjorde at de plutselig måtte avbryte en sending, og så var det et program som het Ville Vesten, som også ble tatt av plakaten i barn, altså det var et altså, som var, hvor de skulle drive, ikke sant, det var også en sånn greie, og nå skal vi drive et eller annet sammen, Villa Medusa var vel også å drive dette hotellet, hvor det var en voldtekt i den barn, som ikke nødvendigvis var koblet til selve TV-programmet, men det var mye, det ble mye sånn, det ble mye kaos da.
1: Ok, så det var en del reality-flopper, men dette her med sex, det var den store, skal vi si, moral panicen rundt Big Brother. Ja. Det kom sex på TV, og da tenkte vel sikkert Ellen Horn og mange andre også at dette her, nå blir det blir bare knulling, TV blir bare knulling det. Men ja, det, sånn ble det jo ikke.
0: Det ble jo litt knulling, altså du hadde jo da Temptation Island, og så fikk du Paradise Hotel, og så var det X on the Beach, så det var jo liksom sex TV, men på et eller annet tidspunkt så går liksom den luften ut av ballongen også, fordi det er grenser for hvor drøyt man kan gjøre det. Når du har liksom sett en trekant, så er ikke firkanten så spennende lenger.
1: Så, du må opp i to siffra.
0: Ja, ikke sant, minst. Mm. De programmene har jo gått litt av moten, kanskje, og også selvfølgelig på grunn av tidsånden, og liksom når du plutselig skal introdusere en litt mer anstendig form for Paradise Hotel. Jeg sier ikke nødvendigvis at det var liksom MeToo-ting der før, men det er jo sikkert ting som har skjedd der og som absolutt ikke har vært greit, men plutselig så må produksjonene bli mye mer ansvarlige enn det de har vært, og legge mye mindre opp til de tingene der, og da er det på en måte ikke så interessant lenger. Og så er vi jo, jeg mener jo at vi har blitt en litt mer sånn kysk... fått en litt mer kysk kultur, at det er en litt sånn avseksualisering, eller at den har blitt litt kjønnsløs, at det er mye kropp, og det er mye sixpacker, og mye sånn bodymaxing og alt mulig sånn, men den handler mer om narsissisme enn om kjødelighet.
1: Ja, det er ditt sitat, eller er det noen som sier at alle er sexy, men det er ingen som er kåte?
0: Ja, everyone is beautiful and no one is horny. Det er en som heter R.S. Benedict, som jeg ikke vet hvem er, jeg har bare fått med det sitatet. Jeg synes det er et veldig godt sitat.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Det er en sånn flathet i det. Det er liksom ikke noe sånn lust for life inni dette. Det er
0: nei,
1: bare å se
0: ikke sant? For det er jo, du ser jo når folk legger ut treningsbildene fra Instagram, så har de jo filmet med selfie. I kamera, det er jo som å se seg selv i speilet.
1: Ja.
0: Det er ikke noe kåtskap i det.
1: Nei, ikke sant? Eller man vil bli kåt på seg selv.
0: Ja.
1: Dette her med å gjøre hverdagsliv til underholdning og også til kunst, dette er noe som jeg føler kom liksom på 90-tallet. Altså var, den første reality-familien var Loud, det var en familie i USA som het Loud, og var det på tidlig 70-tallet, tror jeg, da han ene sønn der som het Lance, han kom ut av skapet blant annet, så det var jo virkelig sånn nasjonal skandale, men det var første tilfelle i hvert fall som jeg vet om hvor det var, ble satt opp kameraer inni en bygning hvor folk gikk rundt og levde livene sine. Og så senere fikk vi jo Osbournes.
0: Ja, og var det MTV Real World, og
1: Real
0: det var
1: jo
0: noen,
1: selvsagt,
0: var noen sånne ting, og det gikk jo litt hånd i hånd med ny teknologi.
1: Absolutt.
0: Også, det var en del sånne ting som gjorde at det var lettere å lage disse tingene, og selvfølgelig litt sånn tidsånd og kulturelle trender, og det var Dogme 95, hvor man skulle, ikke sant, altså hvis man skal ta det litt mer sånn høyere kultur.
1: Ja, Lars von Trier, danske filmskaper.
0: Ja, hvor alt skulle liksom være ekte da, så det var jo en sånn jakt etter ekthet, som selvfølgelig blir en konstruksjon i seg selv
1: etter hvert. Det morsomt jeg vet med Dogme 95 er at Lars von Trier sier at han satt opp noen regler for hvordan film skulle lages, og det var ikke lov å ha musikk i filmen, bortsett fra hvis ikke filmen musikken ble spilt i rommet, så det noen sånn scener i Idioten eller hva filmen hvor det sitter bare en dude borte i vindueskarmen og spiller trekspill i blatta. Ja, det synes jeg var gøy. Ja, så det hverdagsliv blir til content.
0: Ja, hverdagsliv blir til content, og ekte mennesker blir kjendiser, ikke sant? Hele Andy Warhol-greia.
1: Warhol sa at i fremtiden så kommer alle til å være berømt i 15 minutter.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det er jo, det fikk han jo rett i.
1: Ja, 5 sekunder.
0: Og så blir det jo, siden det så mye reality-programmer, så blir det jo en sånn evig, et evig behov for deltagere. Og det er jo ikke alle...
1: Menneskekjøtt?
0: Menneskekjøtt, ja, men det er jo en sånn slags sånn kvern da. Og det er jo ikke alle mennesker som er så godt egnet til sånne programmer heller. Mm. Det blir jo en... Det vi ser og har sett mer og mer av nå er jo en profesjonalisering av reality-deltageren.
1: Ja. Det mener jeg også kom ganske tidlig at folk, når du så på Robinson og Big Brother som sesongen som kom senere, da hadde folk liksom lært seg hvordan man skulle være på reality-tv.
0: Ja.
1: Rollefordelingen ble mye tydeligere.
0: Og det tenker jeg jo startet, ja. Både at castingbyråene og produksjonsselskapene og kanalene ble veldig opptatt av det. Ikke sant? Og hvem er denne sesongens Christer Falk? Mm, og så seerne tenker jo sånn, og så tenker jo deltakerne det selv også. De kaster seg selv, eller de iscenesetter seg allerede fra intervjuet av ja, men jeg kan være han drittsekken eller jeg skal være den og den og noen ganger så får de jo til det eller får veldig god hjelp av TV-produksjonen til å gå inn i den rollen og noen ganger så lager man jo en karakter av at jeg tror jeg er denne personen her, men egentlig er jeg har så lite selvinsikt at jeg ikke skjønner at jeg ikke får det til, jeg tror jeg er kjekkassen men egentlig er jeg fjumpen og da blir det jo veldig mye humor og liksom man avklærer jo det veldig i reality-formatet og med de kameraene og sånn så, men uansett så ble det jo en mer og mer personalisering og mer selvisensettelse av alt dette her og så noen år senere så kommer sosiale medier, så kommer smarttelefonen, hvor, som forsterker alt dette her 100-gangeren. Og så ser man jo at denne selvutleveringen, eller i hvert fall den iscenesatte selvutleveringen, funker så sinnssykt bra. Og så begynner kjendisene å gjøre det samme. Og ikke sant, for eksempel... Thomas og Harald gjør ting de ikke kan. Ikke sant? Man ser at det mye morsommere å se folk gjøre ting de ikke kan, enn å gjøre ting de kan. Og så begynner kjendisen å se at det er ganske mye verdi i dette her. Kanalen begynner å se at det er mye verdi i å gjøre det. Så begynner vi å få kjendis-realityen.
1: Det begynner ganske tidlig, men jeg ble invitert til å være med på en sånn kjendis-Robinson-sesong. Ja, og det må ha vært ganske tidlig.
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Og så ser man at det er veldig mye sånn gevinst på det. For det første så er de proffere, så du vet at du har liksom en slags sånn garanti-bunnlinje av at det leveres. Og man kan bruke de samme i flere programmer, så det er ikke sånn at man går tom. Og kanalene kan også dyrke fram sine egne profiler, så det ser vi jo veldig, TV2 er jo veldig god på det, VGTV er god på det, NRK har begynt å gjøre det ganske mye de også, ikke sant? At man kan, vi har en eller annen god, her har vi en som er litt dyktig, men det er ikke kjent nok enn det, men vi slenger det inn i et reality-program, for da blir de kjente nok til at de kan få være med andre ting. Så kan de ta, skal vi danse?
1: Det er en sånn selvfidende loop nesten, eller man lager en...
0: Jeg pleier å bruke en sånn kumage-eksempel der, at man liksom sender dem inn, kanskje fra, ikke sant, finner dem på sosiale medier, sender dem inn gjennom kjeften på kua, og så tygges de litt der i et sånt, ja, bloggerne-program
1: eller noe sånt.
0: Mage 1, og så gulpestopp, og ned til mage 2, hvor de kanskje er med i farmen kjendis, hvor det er litt sånn, ikke sant, der er det fordelt litt mer, så der er det lov å, at ikke hver og en av dem er så dritkjente, og så går det videre, kanskje de skal vi danse, og så går det, får de kanskje sitt eget reality-program, sånn allergiske David-aktig, eller at de blir programledere, altså det, så det er jo en sånn, det er en evig kverner da, hvor man lager sine egne reality-kjendiser, som så blir kjendiser, som igjen kan lede reality-program, som kan lage nye kjendiser, og så har man jo den siste greia, hvor de, når de er ferdige, eller ikke kan, eller er blitt litt for giftige til at de kan være i denne magen lenger, så kommer de ut på andre siden.
1: Men da er det møtteveggen kjendis?
0: Litt møtteveggen kjendis, men også noen som på en måte kanskje, det er jo et, jeg vet ikke hvor mange navn jeg skal nevne her, men det er jo noen kjendiser som i kraft av å være så karakter og være så snåle og litt sånn grenseoverskridende, som gjør at de blir veldig, veldig god TV, og så på et eller annet tidspunkt så bikker det over, og da kan de ikke brukes lenger, fordi nå går det ikke mer da.
1: Og så det jo en veldig, veldig stort det en veldig stort produkt av reality æran som jo et navn som på alles lepper og har vært de siste 10 årene, kanskje mindre og mindre grad nå, for vi begynner vel å bli veldig, veldig lei. Hvem det jeg snakker om?
0: Det synes jeg, det jo på en måte det mest interessante arven etter programmer som Big Brother og sånn, og det jo altså, i Norge, så, vi hadde et program i Norge i 2005, da hette Kandidaten, og var hun gründeren av Nikita hårfrisørsalonger.
1: Ellen Kristiansen, noe sånt?
0: Nikolaisen, kanskje.
1: Nikolaisen, ja. Flink dame, begynte som 17-årig frisør og bare bygde opp et imperium.
0: Og som på en måte skulle ha noen sånne praktikanter hos seg som skulle lære seg business og bli. Og så ble det liksom de som, den som vant fikk en eller annen, jeg vet ikke, eksekutiv plass der, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men... Men det var basert på et amerikansk format, hvor da den som spilte, eller den som var programleder, var liksom den som var Nikita-gründeren der, var mest kjent som egentlig en sånn talkshow punchline, kjent for masse konkurser, men så plasserer man han inn i et sånt corporate...
1: Man iscenesetter han.
0: Iscenesetter han i et sånt gullbelagt styrerom, og gir han så mye autoritet, og også... så har klypa, ikke sant, han går og sier you're fired, og har liksom, får jo
1: nå tror jeg de fleste skjønner hvem vi snakker
0: om her ja, hvem kan det være? Kan det være? Er jo godeste Donald Trump, selvfølgelig som, og det program, altså The Apprentice da, som programmet heter ble jo en kjempesuksess
1: og den iscenesettelsen av han som en patriark og en maktperson, og som nådløs på en måte, og en effektiv,
0: og som kan business liksom, og som også den nådelige, for det var jo veldig underholdende å se han være så knallhard i klypa mot disse stakkars håpefulle som smisket og prøvde å liksom please han, og så bare er han sånn, ja du, dette er ræva, du you're fired liksom. Og det la jo grunnlaget for hele det nye image av hans, og
1: som en effektiv leder. Det sies jo også at da Trump vant i 2016, så trodde han ikke selv han skulle vinne. Altså, det var ikke sånn seiersfest i Trump-læren. De satt bare og måpa, bare shit,
0: og faen,
1: vi
0: liksom
1: vant. Og det sies at han egentlig lanserte sitt kandidatur for å få opp synligheten sin i media, fordi at han skulle inn i ny kontraktforhandling om det var ABC, en av de store TV-selskapene som jo hadde Apprentice, at dette var rett og slett, han skulle bare få opp markedsverdien sin, sånn at han kunne makse i kontraktforhandlingene. Og så ender han da opp med å bli president, og nå han president for andre gang.
0: Ja, ikke sant? Og det tviler jeg ikke på, så blir han jo hjulpet fram av en del krefter som ser interessen av å ha en fyr som både har den auraen og det nedslagsfeltet, og den selvtilliten, kan man si, og liksom hos veldig mange en troverdighet, da. De tror jo på det, så de har jo... Og ikke sant? Alt han, måten han kommuniserer på, alt det er jo reality-kommunikasjon.
1: Ja, han er da altså et resultat av denne epoken i menneskelig underholdningshistorie.
0: Ja, så min påstand som jeg mener 100% er at hvis det ikke hadde vært reality-tv, så hadde vi ikke hatt Donald Trump.
1: Nei, det tror jeg
0: kan hende vi hadde hatt noe annet, men, og så er det jo selvfølgelig hjulpet frem også av internett, sosiale medier, som blir en sånn kjempeakselerator for alt dette her, men innpakningen er reality.
1: Og det, kan vi si en litt mørke, og det er det positive arven, men litt mørkt der er jo nettopp dette med skript av reality, altså den der skille mellom virkelighet og oppspinn, som vi ser nå, ikke minst med deepfakes og så videre, men altså det at man lager det Kellyanne Conway, altså Trumps presidentskvinne, sa at alternative facts, det at vi lever i en verden hvor det ikke er så lett å skille, altså Hollywood har jo alltid vært drømmefabrikken, altså filmer har alltid vært drømmer og det, men det skille, man, før så visste man hva som var dokumentar og hva som var en spillefilm, men vi lever nå i en tid hvor det er liksom blurret og
0: ikke sant, ja, den post-sannheten, for det er jo, en ting er jo at det er blitt sånn, men de fleste er klare over det, men vi bryr oss ikke.
1: Nei.
0: Fordi det er kommet til et punkt nå hvor det er egentlig altså, det iscenesatte er blitt like ekte som det ekte, og det eneste som betyr noe nå er inntrykket av at noe er ekte. Altså, at det er en formening om at dette er ekte, og da er det ikke, da spiller ikke, sannheten i bånd noe lenger.
1: Nei.
0: Det er sant fordi jeg synes det er sant, eller, ja, men så lenge mange nok tror at Donald Trump er en sykt god dealmaker, eller at det går dritbra med økonomien, så...
1: Altså persepsjon becomes reality.
0: Ja.
1: Mm. Jeg synes det creepy as fuck.
0: Ja, men, ja det drit creepy.
1: Ja. Helt til slutt, Christopher Pahle, Big Brother-olog. nå som vi har sett alt på internett, ja. Har vi fremdeles evnen til å bli sjokkert av TV? Altså, vil du kunne komme en ny sånn epokegjørende, kanskje noe AI-genererte greier, men det altså kjedelig.
0: Altså, jeg har jo ikke så veldig troen på at AI kan gjøre sånne ting nettopp fordi det er liksom, den er bakoverskuende, den kan ikke lage nye ting.
1: Nei, det er et veldig viktig poeng som flere har påpekt med det siste, altså man ser at dette er fremtiden, men det AI gjør er jo apropos kumagen, den drøvtygge ting som har skjedd.
0: Ja. Ja, virkelig drøve. Jeg pleier å bruke sånn human centipede-bilde der, men det er jo å gå litt på det samme.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke det er der vi får det fra.
1: Nei.
0: Men jeg har jo litt sånn fortsatt troen på det menneskelige og det ekte, og vi klarer jo, det plutselig så popper det opp et eller annet som er ekte, fordi det fremstår genuint, og kanskje ikke er så kalkulert, eller så jeg tror det kommer til å komme, og så kommer det jo, vet jeg ikke akkurat i hvilken form, men jeg tror snarere vi kommer til å få en sånn motbølge tilbake til en del av de mer genuine og ekte tingene da.
1: Christopher Pahle, det har vært en stor glede å snakke med deg om denne epoken her. Fader, det var virkelig sånn, det var en minne, det var mimring.
0: Det er memory lane.
1: Det er memory lane, ja. Tusen takk for at du kom, Christopher.
0: Takk for at
1: du
0: kom. Jeg
1: håper at du skriver bok om dette her.
0: Kanskje jeg skal
1: gjøre det. Det mener du skal gjøre. Takk til deg, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 13. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene er et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene er stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO er lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
4: Det vi skal gjøre, det er å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
3: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
5: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
3: Minst to personer er såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. De siste 3 månedene så har Russland angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen, viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik før ankemann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Gullet gikk til Schweiz, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene løper EM-stafett I Litauen nå, og du kan se det direkte på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: På forskningsfronten.
7: Ny forskning viser
8: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
9: A nuclear fusion.
10: Supermassive black hole.
11: Completely new to science.
12: I think we have it.
13: Så det en eksistensiell trussel. Kunstig intelligens. Vel, si at du har en profesjon som du har jobbet med hele livet ditt, og så ser du altså at kunstig intelligens kommer inn som et glupsk rovdyr som glefser I seg alt du har jobbet med. Alt du kan. Og si videre at dette feltet ditt har en flere tusen år lang, ubrutt, menneskelig tradisjon. Men nå blir alt sammen overtatt av maskiner. Og du vet ikke. Vil du kjenne igjen feltet ditt? Vil du I det hele tatt være I stand til å forstå det om 20 år? 10 år? 2 år?
14: Like the world in 2 years is gonna look so incredibly different. I think there's every reason to believe AI will very soon, like I'm talking April, be able to explain mathematics better than any mathematician can explain.

0: praktiske problemer.
1: On September 8th, OpenAI claimed its agents solved the problem.
2: OpenAI says its internal AI system has now solved another.
3: OpenAI just announced that an unreleased AI system may have solved one of the hardest problems in modern mathematics.
0: Og derfor stiller nå mange matematikere rett og slett spørsmål ved sitt eget eksistensgrunnlag. Andre igjen mener tvert imot at dette vil ta oss inn I en ny gullalder for matematikken, vitenskapen og for menneskelig kunnskap som sådan. Og så har du også de som mener at det ikke bare matematikken, men livet selv som står på spill, altså menneskeheten som art.
4: I feel like there's a missing mood of urgency and scale, to be honest, when we talk about the future. I think extinction risk is a big concern. The possible death of every human being on Earth.
0: Det var matematikeren Jakob Zimmermann som vi skal møte igjen. Alt dette gjør at vi I denne ukas forskningsfronten lar mine vantemakkere Hanne og Andreas ta en pause, og så konsentrerer vi oss fullt og helt om denne ene nyheten. Og I sentrum for det hele står det noe så uvanlig som en ligning. Men dette også historien om en politisk oppvåkning blant matematikere. Og hele historien den fortelles fra en konferanse I Tyskland for noen av de skarpeste hjernene I verden, nemlig Heidelberg Laureate Forum. Mitt navn Torkel Jemtrud. Velkommen til Forskningsfronten.
5: Da ønsker jeg velkommen til en spesialutgave av Forskningsfronten, som I dag skal sirkle rundt en nyhet. Hvorfor en slik matematikknyhet noe vi skal bry oss om, de som ikke matematikere?
6: Ja, det flere grunner til det. Det første jo at det viser hvor avanserte de blitt. De kan løse problemer som noen av de skarpeste hjernene vi har holdt på I mer enn 150 år uten å finne ut av. Så viser hvis de kan det, så kan de kanskje løse andre problemer. Da snakker vi problemer innenfor sykdoms og innenfor fysikk. Og kjemi og biologi og så har vi jo sett at Nobelprisen I kjemi og fysikk I 24 de gikk jo til oppdagelser som var gjort ved hjelp av kunstig intelligens så hvis vi nå også kan ta den siste bastionen da, matematikk og si at vi bedre også der så jo det en merkedag for all vitenskap da
5: Og jeg sitter nå I Tyskland, I Heidelberg, sammen med Helge Holden, som altså tidligere leder for Abelpriskomiteen og påtroppende leder for den europeiske matematikkforeningen. Bare for et par ord om dette arrangementet vi på her.
6: Ja, arrangementet utrolig spennende. Det bringer altså sammen 200 yngre Young researchers, som de heter, yngre forskere fra hele verden, virkelig fra hele verden. Jeg tror det over 103 land representert her. Som kan da møte de mottakerne av de fremste prisene I matematikk og computer science for en uke faglig diskusjon, og også diskusjoner mellom de yngre om fremtiden innenfor vitenskap, få ny vennskap, og så snakke med de som heltene I feltet om hva som foregår. Og nå, akkurat nå så jo computer science og matematikk plutselig det hotteste av alt innenfor vitenskap. Sånn har det ikke alltid vært.
7: Okay, I'm Fatima from Nigeria. I am a machine learning researcher.
8: Jeg heter Johan Hallberg, Sabbatberg. Doktorand vid Stockholms universitet I Sverige.
9: I'm Hope Simba from Tanzania. I'm a bachelor's degree student in computer engineering.
10: Yeah, my name is Tianxing. I'm from China.
11: Okay, so my name is Barbara Muniz. I'm a PhD student in Poland.
12: Ja, jeg heter Astrid Mistre, og jeg studerer fysikk og matematikk på NTNU I Trondheim.
5: Og hva synes du, dette første gang du her, ikke sant?
12: Det veldig stas, det jo, altså, for noen så det kanskje gamle menn I sandaler, men for oss så det jo superstjerner, så det veldig stas å kunne ja, møte og snakke med de, og ja, høre hva de tenker om AI-utvikling, og bare høre dem snakke om forskningen sin, selv om det ikke har noe med AI å gjøre, selvfølgelig.
0: For kunstig intelligens blei åpen. Åpenbart det store samtaleemnet denne uka. De gamle mennene med sandaler som Astrid snakket om, de nemlig alle prisvinnere og dermed noen av de ledende forskerne og skarpeste hjernene innen sine felt. Og da snakker vi om datavitenskap, der prisvinnerne har vært med på å skape den digitale verden vi lever I nå, og matematikk, som altså

0: blir utfordra. Og det skjedde bare dager før denne konferansen starta, så vi kunne faktisk ikke vært på et bedre sted for å diskutere dette. Og vi snakker faktisk om en historie full av drama og konflikt.
1: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste i matematikken, og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst av Perelman, en russer, eksentrisk russer, tror jeg man må si, som løste et av disse problemene. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå i forrige uke så ble løsningen av et av de gjenværende problemene løst. Og det var det problemet som er lettest å forklare av de, så det er en fordel når vi nå skal snakke om det. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Det er vann i kaffekoppen din, og det er vannet i havet, det er vannet i elv, det er vannet rundt et skip, det er turbiner. Overalt hvor vi er, så er det vann, og de er beskrevet ved disse Navier-Stokes-ligninger, som først ble skrevet ned tidlig på 1800-tallet av Navier og Stokes. Da. Og det man prøvde å vise er, har de løsning, matematisk løsning?
0: Eller kanskje, har de alltid løsninger, uansett hva vi finner på å utsette dem for? Hvordan vi enn velger å riste og dytte og sette i gang væsken vi prøver å si noe om. Litt kryptisk forløpig, men hva alt dette her betyr, det skal vi komme tilbake til, for det er superinteressant i seg selv. Men først historien om det som skjedde.
1: Da de problemet ble formulert i år 2000, så trodde alle at disse ligningene hadde løsninger. Uansett hva de gjorde med vannet, de hadde alltid løsninger. Så i løpet av de siste 10 årene, så har folk som har studert lignende ligninger som Euler-ligningene, og litt også med Navier-Stokes, funnet at svaret er nok negativt, i den forstand at det finnes måter å sette opp disse ligningene på som ikke har løsning. Så plutselig så endret alle, søkte i en annen retning. Men så var det å finne hvordan du skulle sette opp initialbetingelser, som jeg kaller det, altså hvordan du skulle organisere vannet før du setter i gang ligningene, slik at de blåser opp. Og det har folk holdt på med i 10 år, fordi at da snudde det hele bildet rundt. Og da kommer det der 2 spanjoler,
0: Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa,
1: som tenkte, her har vi en måte, vi ser på løsningen på en bestemt form. Her har vi en god kandidat for at det går galt. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Det sier de, og det er ingen grunn til å tvile på. Men de kom ikke helt frem. Og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
0: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Men i arbeidet sitt så brukte de også et KI-verktøy som heter Codex, og det er utviklet av OpenAI. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
1: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen.
0: Og OpenAI, de hadde selv begynt å jobbe med dette problemet bare en uke tidligere, 1. september. Både fordi de satt på en helt ny KI-modell, ikke sluppet på markedet enda, og fordi det hadde begynt å svirre rykter om at Anthropic hadde løst noen av disse millenniumsproblemene. Så her hjalp det å være raskt ute.
1: Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, for de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
0: De satt rett og slett 10 000 KI-agenter på saken, og svidde av over $20,000,000 bare i strøm.
1: Det virker som OpenAI har tatt andres resultater og brukt dem på egen hånd, Og de vil ikke si hvordan de har tatt det. Det ikke sikkert de engang vet det, for dette foregår inne I datamaskinen. Det ikke sikkert de har tilgang på hvordan datamaskinen har lært seg, hvordan den trent. Og så publiserer de det under navnene på forfatteren, OpenAI. Så vi vet ikke hvem som står bak, og vi... Så det de har bryter jo med alle regler som gjelder I bransjen her for hvordan man skal annonsere vitenskapelige resultater. Og det gjør mange folk opphisse da.
0: Og for å toppe det hele så var det sånn at teamet fra OpenAI, de kontakta Buckmaster, kanskje fordi de skjønte at dette ikke ville bli den PR-gevinsten de så for seg, og de prøvde rett og slett å kjøpe over Buckmaster og Alpogee til sitt lag ved å love dem æren og prispengene på $1 million. Og ifølge Buckmaster skal et av vilkårene ha vært at det ikke ble sagt at Alpogee jobbet for Anthropic. Og dette jo noe OpenAI ikke innrømmer, så det hele har endt opp I et kaos av rykter og beskyldninger.
2: The turnaround time for people to find flaws and to react is days or hours, which is nuts.
0: Sier den unge matematikeren Brian Bell ved Los Alamos Labs.
2: OpenAI has gotten a result that maybe used their work. They don't know how to get access to the data that would definitively prove that or not. So it's very, very messy. I would love if everyone could just give clear answers to these things, but there hasn't been enough time. It's all happening like at a pace that people can't even digest what's real and which parts of it are accurate.
3: Selskapet OpenAI de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel I forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid.
4: La oss gå tilbake til det faktum at det var kunstig intelligens som kom frem der. Og det... det viktig, eller det bare det at maskinene har nå blitt veldig raske til å regne?
1: Nei, dette en genuin revolusjon. Fordi at den, det klart den regner raskere, men den har den fordelen I forhold til vanlige matematikere, at den har lest alt, og den husker alt, og vet alt. Så hvis man kan kombinere eksisterende kunnskap for å få ny kunnskap, et nytt resultat, så vil den klare det. Vi kan klare det hvis vi vanlige menneskelige matematikere kan klare det hvis teknikken innenfor de feltene som vi selv behersker. Men den behersker jo alt. Så dermed så har den et kjempekonkurransefortrinn fremfor oss andre. Det som trøsten vår og håpet vårt at å komme opp med helt nye felt og finne opp ting som ikke har eksistert før og som ikke finnes I litteraturen, det fortsatt forbeholdt mennesker. Det vårt håp.
4: Håp, ja. Bruker ord som håp og trøst.
1: Ja, det blitt sånn, for nå har jo vi snakket om dette mange ganger, Torkel, og hver gang du stiller det samme spørsmålet, så svarer jeg helt forskjellig, og jeg blir pushet over komfortzonen hver gang. Så jeg tror vi må bare si håper, ja.
0: Og Helge Holden ikke den eneste jeg har diskutert dette her med før.
5: Så da tenkte jeg, før jeg kommer til Heidelberg, så skulle jeg forberede et veddemål med Torkel, og han skulle få lov til å velge selv hvilken, om han skulle vedde for eller mot. Og veddemålet jeg tenkte på, det var innen 10 år, vil en AI ha løst et av disse millennium-problemene I matematikk? Dagen etterpå så var Navier-Stokes-problemet løst.
0: Matematiker Hans Møntekås, og han har også vært leder for Abelpriskomiteen.
5: Jeg kan si på en måte at forrige uke, det var da matematikerne fikk sitt deep blue moment. Deep blue moment, det var da Kasparov oppdaget at maskinene var intelligente. Han ble slått av deep blue I sjokk, og det var på 1990-tallet en gang. Og han sa selv at han oppdaget at maskinene hadde gjort geniale trekk. Og det det vi oppdager nå også, at I disse bevisene, I noen av dem, så det gjort geniale trekk. Og da må man spørre, det genialt, eller det bare en resultat I en algoritme? Vi må vel si at det genialt, altså det gir oss noen av disse bevisene også, så det gir nye ideer.
0: Og her må jeg bare si at det ikke nødvendigvis Navier-Stokes-beviset Hans Møntekås snakker om, for det på 166 sider med tung fordøyelig matematikk, så ingen matematiker jeg snakket med I Heidelberg hadde vært I nærheten av å tygge seg gjennom det. Men Navier-Stokes-beviset ikke det eneste, det bare det aller største. Det siste året har nemlig matematiske formodninger, som de gjerne kalles, falt som fluer. Nye KI-beviser kommer på løpende bånd, og ifølge Hans Munthe-Kaas så har allerede noen av dem gitt oss dype innsikter.
4: Ja, ok, så det litt sånn som i sjakk så har jo menneskelig spilling endret seg litt etter at disse her supermaskinene har kommet inn og lært dem hvordan de skal spille trekk, at man spiller litt annerledes nå enn før.
5: Ja, I sjakk så var det dette med hoboen fram som kom fra Alpha Chess, det hadde jeg ikke tenkt på. Så det kom en del nye teorier ut fra sjakkmaskinen. Men jeg var interessert I sjakk som barn og tenkte at når en maskin spiller bedre enn et menneske, så det ikke noe interessant å spille sjakk lenger, tenkte jeg, men det har jo ikke blitt sånn. Og så fortsatte de også med det som en gang het postsjakk, hvor du utvekslet et trekk hver dag, eller sendte et trekk i posten. Og det fortsatte I mange år etter at datamaskinen var blitt veldig, veldig gode. Jeg vet ikke om de fortsatte med det fortsatt, men der reglene sånn. Du venter på et trekk, kanskje et trekk per dag på internett, og I mellomtiden kan du bruke alle hjelpemidler, maskiner og alt du vil. Det er ikke noe juks å bruke en maskin til å analysere. Men der det vist seg, I hvert fall i lang tid, at en datamaskin sammen med en sjakkspiller bedre enn en sjakkmaskin alene. Så kombinasjonen av en maskin og et menneske bedre. Og sånn tror jeg det vil være I matematikken forhåpentligvis I en god del tid fortsatt. At en maskin som blir ledet I en riktig retning og får input og diskuterer frem og tilbake med et menneske, det mye bedre enn bare en maskin eller bare et menneske.
4: Det har vært en panelsamtale I dag med mange forskjellige synspunkter. Og jeg tror hvis man snakker med folk her også, så det veldig mange meninger om det som foregår nå. Det en slags sånn spenning I lufta.
5: Ja, det stor spenning. Jeg må si, den dagen da dette med millenniumproblemet ble annonsert, så fikk jeg en sånn nedsigfølelse. Altså, jeg var ikke glad. Hvorfor jeg ikke var glad? Fordi at jeg hadde vært veldig glad hvis en matematiker hadde gjort det, og nå dette problemet endelig løst. Da hadde jeg vært kjempeglad, men det skjedde på en sånn måte at man følte at dette var et rent akademisk røveri av ideer, fordi at de som hadde jobbet mye med dette, de hadde jo et par uker før publisert lignende løsninger for nærliggende ligninger. Og de hadde også kjørt sin, det man gjør at man finner et bevis, og så skal man oversette det til lin, som et formelt språk for å bevise. Så man, og den prosessen der, så var det en av dem som brukte OpenAI's maskiner for denne lin-oversettingen, Og så plutselig kjører OpenAI på med 10.000 agenter og kjører I 7 dager og løser det, men det som store spørsmål, om de har sniffet løsningsmetoder, eller om maskinen har latt seg trene på de dataene som de har brukt når de har kjørt på sin maskin. Så det virker veldig rart.
4: Men tror du det ville følt sånn hvis det ikke hadde vært en kontroversen da? Hvis det hadde vært litt mer renhåret?
5: Ja, hvis det hadde vært mer renhåret og maskinen hadde gjort mer enn bare å fylle de siste hullene, så hadde det føltes helt annerledes. Og det jo kommet så mange resultater I det siste. Det var moteksempel på noe som heter Jacobi-formodningen, som kom nå for noen få måneder siden, og det også et veldig fundamentalt problem I differensialgeometri. Det var et åpent problem veldig lenge. Den fant en sånn struktur, men veldig smart argument. Veldig, veldig smart argument. Så det ganske imponerende, altså. Ja. Så ja, det skjer ting. Og nå har jeg begynt å bruke det selv også. Jeg bruker AI hver eneste dag.
4: Ja. Ja. Også til matematikk?
5: Til matematikk.
4: Ja. Hvordan gjør du det? Hvordan bruker du?
5: Jeg en bakgrunn fra informatikk og drev mye med programmering av matematiske strukturer for 20-30 år siden, og da hadde jeg alltid en assistent, en doktorgradsstudent eller en postdoc eller noe sånt, som hjalp meg med programmeringen. Og jeg har hatt lyst til å begynne på nytt igjen nå, men jeg har ikke egentlig hatt lyst til å involvere studenter I dette her. Det ikke alltid man får ut det man vil av studentene heller. Så nå har jeg begynt å gjøre dette her alene med Codex fra OpenAI, og synes det kjempemorsomt, fordi at jeg spesifiserer da hva som skal gjøres. Jeg designer systemet, og den implementerer det. Så effektivt og raskt, og det synes jeg helt uproblematisk. Det også en diskusjon som interessant frem og tilbake med hvilke strukturer, hvordan de skal modellere sånt, og hvor den kommer med innspill, og jeg litt uenig, og så kommer jeg med innspill, og så har den innvendinger, så det en interessant diskusjon begge veier. Akkurat der synes jeg det fungerer veldig bra. Det eneste med dette som jeg kanskje litt selvkritisk til, at forskjellen på å bruke en maskin til å gjøre programmeringen og bruke en doktorgradsstudent, at Ingen andre lærer noe av det. Det ikke noen kultur som blir sittende igjen etter meg når jeg har en maskin som gjør det for meg. Vi får et produkt, men den læringsaspekten av dette forsvinner helt.
4: Kanskje går inn I OpenAI sine modeller da?
5: Det kan godt være, ja. Det kan være. Men du tenker også på dette her Navier-Stokes-problemet. De brukte, altså de kjørte beregninger som hvis du skulle ha kjøpt de beregningene, så ville det ha kostet deg 20 millioner dollar. Hva ville du fått igjen hvis du hadde brukt 20 millioner dollar på å trene PhD-studenter? Du ville fått igjen veldig, veldig mye mer.
0: Jeg vet ikke om du har stusset på det, men jeg sa altså at dette beviset var på 166 sider, og til dels med ganske dårlig KI-språk. Så hvordan kan de da være sikre på at det riktig? For det det nesten ingen som betviler. Altså I det OpenAI slapp beviset sitt, så var alle enige om at dette korrekt. Dette ville tidligere tatt kanskje flere år å få gjennomgått. Men nå ble det rett og slett bare godtatt. Hvorfor det?
5: Det altså et program som brukes til å verifisere at et matematisk bevis korrekt. Først så spesifiserer man I dette språket hva man skal bevise, og så kjører så ut fra en beskrivelse av hvordan man vil bevise det, så oversetter den til programmeringskode, sånn at man kan sjekke hvert eneste trinn I beviset og få verifisert at alt riktig. Det Lean. Historien bak Lean. Hva het han da? Det var en som skulle løse problemet med hvordan man kan pakke appelsiner optimalt. Men han begynte som ung matematiker, så problemet hvordan du skal pakke kuler, det heter Kepler-problemet, det oppstod når man diskuterte kanonkuler, hvordan skal man pakke kanonkuler. Og alle trodde at den beste løsningen var sånn som kjøpmannen gjør med appelsiner, du legger alle ut I et lag, og så putter du de nye appelsinene I hullene, og så får du nye hull, og så putter du den der, at det var den beste måten å pakke på. Men det var ingen som kunne bevise det, det var 400 år uten at det ble bevist. Tom Hales beviste det rundt 1990. Og hadde brukt mange år på å bevise det. Han hadde brukt hele sin karriere så langt for å bevise det, og sendte det inn til et av de beste tidsskriftene. Og de jobbet med det I flere år for å verifisere hans bevis. Etter to år med mye frem og tilbake, så fikk han brev tilbake og sa at nå det gitt opp, de klarer ikke å verifisere beviset, det for komplisert, de klarer det ikke. Så han fikk et hardt slag og fant ut at han måtte finne på noe nytt, så han begynte da å se på hva de gjør I computer science. Den gangen så var det en god aktivitet I computer science på å verifisere at programmer var korrekte, at programmer gjorde det de skulle gjøre. Og da var det språk som et lean. Og han begynte å bruke dette på matematikk til å verifisere at denne løsningen han hadde var korrekt. Og brukte en 5-6 år på dette her, og lære seg Lean og oversette det med sine studenter, så det var flere mennesker som jobbet I mange år, og så fikk de på plass et databevis for at alt var riktig, og så fikk han publisert det. Og det var det første, tror jeg, av de store resultatene som ble bevist på den måten. Nå jo da teknikken blitt så god at nå, når du har beviset nå, sånn uformelt bevis, så bare knipser du I fingrene og venter en time, og så kommer AI-en ut med et Lean formulert bevis av det samme.
4: Mm. Og det var vel en av spådommene I fjor, hvor de snakket om at snart vi der at man bare kan be maskinen om å oversette til Lean.
5: Ja, det var akkurat det de sa.
0: I fjor altså. Og nå vi der. Ok, så både Hans Munter Kaas og Helge Holden virker å være ganske positive til denne typen ny innsikt som kunstig intelligens kan gi oss, men det det slett ikke alle som Det her for eksempel, det Fields-medaljevinner Peter Schulze, og han var den yngste som noensinne har fått den prisen, en ubestritt smarting.
6: So these seven millennium problems were chosen at the millennium 2000 and they tried to select problems in the different fields of mathematics that are still some kind of far out problems where
0: Og det han sier at disse millenniumsproblemene, de ble satt opp ikke nødvendigvis fordi svaret I seg selv var så interessant, men fordi at de ble sett på som ganske fjerne, vanskelig oppnåelige mål, som noen interessante fjelltopper langt unna I horisonten, og det man egentlig ønsket, det var å få belyst, kartlagt området, terrenget rundt fjelltoppene.
6: So the goal of those problems is really to illuminate the landscape around those problems, not so much to solve the specific problem.
0: Men det OpenAI nå har gjort, det å fly et slags helikopter rett opp på fjelltoppen, og så har vi ikke lært noen ting om hva som foregår rundt.
7: And I remember I woke up to that tweet and I was completely shocked.
0: Dette en annen matematiker fra samme panelsamtale, nemlig Jordi Williamson. Og der Peter Schultze omtaler seg selv som en stolt dinosaur med dumtelefon som aldri vil ta i en KI, så bruker Jordi KI aktivt flere timer hver dag, og han fullstendig sjokkert, eller kanskje henrykt, over noen av resultatene.
7: And this was just like I'd been punched in the stomach, like the entire afternoon I was just kind of injured.
0: Og så blander Peter seg inn.
7: And yeah, maybe second.
6: Was there any follow-up explanation?
0: Men lærte vi egentlig noen ting, spør han.
6: I mean, there's no mathematical. We didn't learn anything really. We know the fact that this exists, but okay.
0: Og Jordi svarer, ja, kanskje ikke enda, men vi kommer til å studere resultatene og lære nye ting. Han ser på KI som et fantastisk nytt instrument, et slags teleskop eller kanskje et mikroskop for å studere den matematiske strukturen i verden. Og han tror at matematikere kanskje vil bli mer som andre naturvitere som driver med eksperimenter og empiriske undersøkelser av den matematiske verden.
7: You know, maybe we can see in eight dimensions or something. And that prospect is still very exciting to me to see, you know, really new structure that we haven't witnessed before. And I think that this is definitely going to happen, and I'm really excited for it.
0: Dessuten så kommer vi til å lære noe på grunn av all oppmerksomheten som disse nye resultatene får. Alle snakker om dem og vil finne ut av det. Hva var det maskinene gjorde? Så la oss gjøre nettopp det. La oss bruke anledningen til å finne ut hva som foregår i dypet av Navier-Stokes-problemet. Og så ser vi om KI har lært oss noe grunnleggende nytt. For det første, Helge Holden snakker altså om en ligning som vi ikke vet om har en løsning, men som vi allikevel kan bruke til å beskrive bevegelsen til vann. Og det høres rart ut. Altså, hvordan kan vi bruke en ligning om vi ikke kan løse den? Det første vi må vite om Navier-Stokes at vi snakker om differensialligninger. Og det endringens matematikk. Altså, differensialligninger beskriver prosesser. Noe som endrer seg over tid. Så for å ta et annet eksempel som kanskje lettere å se for seg. Solsystemet. Hadde det vært to objekter i solsystemet vårt, nemlig sola og jorda, så kunne vi satt opp ligningen, løst den, og fått en eksakt løsning. Det vil si en formel som ville beskrevet jordas bane for all fremtid. Men solsystemet som kjent, ikke så enkelt. Dersom vi legger til en planet til, så får vi et såkalt trelegemeproblem. Og et trelegemeproblem, det har ikke noen eksakt løsning. Du kan altså ikke løse ligninga og få ut en fiks ferdig formel som beskriver banene for all fremtid. I prinsippet så vet vi ikke helt sikkert om Mars eller Jupiter plutselig finner på noe sprell om 10.000 år. Men allikevel, så kan vi bruke ligningen til å simulere hva som kommer til å skje, for vi kan bruke den til å gi et veldig godt estimat av hvordan solsystemet vårt ser ut om en time. Og så bruker vi den tilstanden som utgangspunkt for å estimere hvordan det ser ut en time senere, og så videre, og så videre, og så videre, frem til det har gått 1 million år. Og jo kortere tidssteg vi tar, jo mer presis blir denne her simuleringen.
1: Ja, det jo interessant at hvis du tar luften som strømmer rundt en flyvinge, det ingen som vet om de ligningene som beskriver dette har en løsning, men det bekymrer jo ikke deg, og bekymrer ikke meg, og bekymrer ikke de fleste mennesker når du setter deg opp i et fly, og flyr, og så vet du ikke om de ligningene har en løsning. Fly kommer jo stort sett frem. Hvis du ser på moderne fly, så har jo de en liten sånn tipp opp på vingen. Det var jo resultat av simulering. Man så at man sparer sånn i underkant av 10% drivstoff ved å flippe opp de vingene på enden der. Det var jo resultat av simuleringer. Og så har du jo, hvis du ser på moderne båter, de har ofte en kule.
8: Ja.
1: For ja, det jo et resultat av simulering. Det ser jo ikke naturlig ut i det hele tatt. Det resultat av simuleringer som viser at dette energieffektivt.
0: Så det altså hvordan vi kan bruke ligningene til å beskrive verden, selv om vi ikke klarer å finne en eksakt løsning. Så kommer det som viktigst for denne historien. For selv om vi ikke klarer å finne disse eksakte løsningene, så kan allikevel matematikerne analysere hvordan slike løsninger ville ha sett ut. Altså vil de utvikle seg glatt og jamt og pent for all fremtid, eller vil det kunne oppstå punkter der plutselig Venus befinner seg i banen til Neptun? Og ikke minst kan det oppstå såkalte singulariteter, der løsningen eksploderer, hvor hastigheten til Uranus plutselig går mot uendelig, eller hvor alt sammen kollapser til et sort hull. Og det akkurat denne typen spørsmål matematikere har ønsket å finne svar på når det gjelder Navier-Stokes. Selv om den da altså ikke handler om solsystemet vårt, men om hvordan væsker, vann oppfører seg.
1: Det som ble annonsert nå i forrige uke var at det finnes bestemte måter å sette i gang denne væsken, dette vannet, slik at ligningen ikke har en løsning. Det blir uendelig hastighet på vannet i endelig tid. Uendelig hastighet, det går ikke. Så det betyr at for denne konstellasjonen så finnes det ingen løsning. Men her det viktig å snakke om matematiske løsninger og fysiske løsninger. For uansett hva du gjør med vann, vann vet hva det gjør. Det vann renner nedover, uansett. Så den fysiske løsningen, det klarer vannet helt fint. Men vi interessert i en matematisk løsning. Vi interessert i, har disse ligningene, slik de formulert, en matematisk løsning? Og man kan stille spørsmål, hvorfor trenger man det? Jo, det fordi at alle beregninger som vi skal gjøre, og alle store industrielle prosesser, nesten alt vi gjør med vann, som et resultat av å simulere med disse ligningene.
4: Etter ditt syn, det at disse ligningene kan bryte sammen, da, og at det kan oppstå singularitet i visse startverdier, kan det korrespondere med noen fenomener i naturen?
1: Altså, jeg tror nok, og det litt synd å måtte innrømme det, at resultatet har nok få anvendelser utenfor matematikk, for at jeg tror flydmekanikere, de som holder på med vann til daglig som vitenskap, de vil si at disse startbetingelsene er ufysikalske. Og på en måte så er det automatisk riktig, fordi at hvis du har disse startbetingelsene, så har det jo vist at da vil du få uendelig hastighet på vannet. Det virker ikke rimelig i det hele tatt. Så det kan ikke være riktig, altså kan ikke vannet organisere seg på den måten.
4: Og nå skal du høre, for jeg snakket nemlig med en av årets Field-medaljevinnere, som hadde noe interessant å si om dette her. Jeg skal spare litt på den godbiten, for det ganske spennende faktisk. For å ta et lite avbrekk fra denne historien, og pense oss i den retningen, så er det også sånn at vi må fortelle om en annen matematikkhendelse i år, da, eller en stor konferanse hvert fjerde år, hvor du har vært til stede og faktisk gjort noen intervjuer på vegne av oss i Apelstoren.
1: Ja, jeg hadde jo fått oppgave fra Torkel, og jeg skulle se om jeg kunne få snakke med Yu Deng og Hong Wang, som var to av de som fikk Fields-medaljen. Og de er jo spennende, fordi begge to er kineser, som man kan høre fra navnet. Og Hong Wang er da den tredje kvinnelige mottager av Fields-medaljen, og jeg hadde den glede og ære å sitte ved siden av henne til middag i januar, hvor hun visste at hun hadde fått Fields-medaljen, jeg visste at hun visste, og hun visste at jeg visste. Men vi snakket om alt annet, og hun ga et veldig sympatisk inntrykk, og det var veldig interessant å snakke med henne. Hun er ydmyk og beskjeden, til tross for at hun har fått en fantastisk anerkjennelse.
4: Fortell, hva er Fields-medaljen da?
1: Fields-medaljen ble etablert og utdelt første gang i 1936 på den internasjonale kongressen som var i Oslo, og deles ut hvert fjerde år på kongressen, og nå er det blitt fire medaljer som deles ut, så i snitt en per år. Og den har nesten ikke noe monetær verdi, den er 15 000 kanadiske dollar, og en gullmedalje som er gullprisen nå er etter hvert blitt en del verdt, men den endrer karrieren til mottakerne fullstendig. Fordi at de går inn I et helt annet nivå og kan få stillinger hvor som helst I hele verden. De med på å definere hva som de viktige problemene. Og de jo også utrolig smarte folk.
4: Så det en aldersgrense på den?
1: Ja, det det. Altså den, I begynnelsen så var den ung, og så den blitt definert til å være 40. Du må være under 40 år per 1. januar I det året som kongressen
4: Så det altså fire relativt unge, nyklekkede fyllelsemedaljevinnere. Du snakket med to dem. Hva, hvis du ville oppsummere hva de sa for noe?
1: Jeg synes det var interessant å snakke med begge to. Yu Deng og Hong Wang, et lite fun fact, har gått I samme klasse på Peking Universitet. Det må ha vært pokkers til klasse, og at han som foreleste må ha vært sharp for å, med disse to I salen. Og de var begge selvsagt utrolig talentfulle, og har dratt til USA for å få en karriere der.
4: Hva sa Yu Deng?
1: Yu Deng, Han løste det som heter Hilberts sjette problem, som et problem som går tilbake til år 1900 faktisk. Det går ut på et helt fundamentalt problem. Vi har tre måter å beskrive naturen på. Vi har med individuelle partikler, atomer I luften, og så har vi Euler-ligningen eller Navier-Stokes som vi har snakket om, som en kontinuumsbeskrivelse. Vi ser ikke når vi skriver vann, disse ligningene for vann, så ser vi ikke de enkelte vannmolekylene. Vi later som det ikke finnes vannmolekyler. Så hvordan kan man komme fra Newtons ligning som forklarer hvordan atomene kolliderer med hverandre, og hvordan kan vi få en sammenheng, en teori som går helt fra disse individuelle atomene som kolliderer sammen, og helt ned til Navier-Stokes, hvor vi bare ser middelverdien. Og han klarte å bevise et skritt I den kjeden der, det siste skrittet, så nå har vi en full forståelse av hvordan man kan komme fra individuelle atomer som kolliderer og ned til en beskrivelse av vann og luft, hvor det ikke atomer, det ikke atomer I de ligningene til Navier-Stokes. Så det fantastisk, fantastisk innsikt, og han var jo vår typiske matematiker, en stille beskjeden som likte best å snakke om andre ting og ville gjerne forklare beviset I stor detalj. Det var vanskelig å følge med på.
4: Men jeg fikk også en prat med Yu Deng her I Heidelberg. Og han, for jeg spurte om, dette, om det hadde noen konsekvenser da, det med at man hadde nå bevist at det var singulariteter I Navier-Stokes. Og han hadde, for det første så hadde han en ganske interessant syn på at han som matematiker så jobbet han med å beskrive naturen. Verden. Det jo ikke alle matematikere som nødvendigvis har.
8: One of the main purposes of mathematics is to understand the nature.
4: Yeah. Would you say that all mathematics is about nature when you look deep into it?
8: Well, at least a big portion of it is. I mean, for me, I understand math as a way of understanding this world.
4: Så for Yu Deng det å studere matematikk det samme som å studere naturen eller verden. Men verden ikke bare det fysiske vi kan ta og føle på, men også noe mer abstrakt, sånn som tall.
8: It may also include, you know, something kind of more abstract.
4: Selv avanserte algebraiske strukturer opptrer naturlig I verden, mener han. So these structures are also part of nature in a way.
8: In some sense, I mean they do naturally occur, like algebraic structures, they do occur in nature. Yeah.
4: Så tilbake til Navier-Stokes. Helge Holden sa at det var tre nivåer hvis du skal beskrive en væske eller en gass. Og han sa at ja, disse punktene, men hvis man kom til en sånn singularitetspunkt, så måtte man da gå et skritt tilbake før singulariteten oppstår.
8: And then you need to, in principle, you need to go back to the previous step, like maybe the Boltzmann description.
4: Og så måtte du gå til Boltzmann-ligningene, som underliggende statistiske ligninger, og undersøke hva det som foregår her. For det kan være noe interessant, mente han. Og så sa han at det var også kjent at Boltzmann-ligningene også har singulariteter. Så hvis det skulle oppstå en singularitet der også.
8: And if it does, then you need to go back to this Paleo system. Paleo system, of course, will not blow up.
4: Da måtte du gå ned til Newton igjen og analysere for å finne ut hva det som foregår.
1: Altså, det ikke opp til meg å være uenig med en ny Fields-medaljevinner som verdens største ekspert på akkurat det han nå har sagt. Det jo klart det man må gjøre. Når du blir singularitet I den modellen, så må du gå tilbake. Du må ta et skritt tilbake, du må se på modellen. Og da det som du sier, da det en modell over dette som heter Boltzmann-ligningen, og så det en modell over det som Newtons lover. Og så må du prøve å forstå det samlede bildet her. Og hvis det en som skal kunne klare det, så må det være Yu Deng, for han best I verden på dette nå.
0: Jeg må bare nevne et litt annet synspunkt som jeg fikk da jeg snakket med Abelprisvinner Dennis Sullivan. For han sa at virkelig vann aldri vil oppføre seg slik. Så det må bety at heller ikke Navier Stokes kan være en helt fullgod beskrivelse av fysiske væsker. Vi trenger enda et nivå over det igjen. Akkurat på samme måte som at Newtons gravitasjonslov mer enn bra nok til 99,9% av all praktisk bruk, for eksempel I romfart. Men I ekstreme tilfeller, nær sorte hull for eksempel, så må vi gå opp et nivå til Einsteins generelle relativitetsteori.
4: Ok, vi må nesten snakke om en tredje av disse her Fields-medaljevinnerne som også har vært her til stede I Heidelberg denne uka. Nemlig Jakob Zimmermann. Han også en karakter.
1: Ja, han er jo I motsetning til matematikere flest svært utadvendt og svært verbal og kan snakke om alt og han har også en liten sidekarriere som stand-up komiker, så han en helt annen type.
0: Ok, Jakob Zimmermann. Da han var 15 år så tok han gullmedalje I matematikk-OL. Året etter så deltok han igjen, og da fikk han ikke bare gullmedalje, men også en perfekt score. Alt riktig, noe som ytterst sjeldent. Så da ga han seg rett og slett med konkurransematematikk, for fra nå kunne det bare gå nedover. Men samme år, altså da han var 16, så startet han på universitetet I Toronto og fullførte sin første grad på 2 år. Da hadde han tatt alle tilgjengelige mattekurs. Og I år så fikk han altså Fields-medaljen.
1: Han sjokkerte vel egentlig matematiker på denne kongressen da etter han hadde fått Fields-medaljen og sa at han nå skulle slutte med matematikk og gå inn I OpenAI. Fordi at han har kanskje et ekstremt syn, men han mener vel et realistisk syn da, på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre og potensielt kommer til å utslette hele menneskeheten. Så hans misjon å gå inn og lage sikker kunstig intelligens sånn at dette ikke skal skje. Og du kan jo si det vel viktigere det enn hvilke som helst teoremer han kunne bevist I sin tradisjonelle karriere som matematiker. Nå håper jeg han overdriver radikalt, men det bra å ha han til å gå inn for å prøve å få en sikker kunstig intelligens.
9: But at the far end of the spectrum is extinction. The possible death of every human being on Earth. And I say that not to be provocative or to inspire panic. I don't think panic is the right reaction, a productive reaction. But I think it's a real risk. And the way we deal with real risks to the society successfully is not to ignore them, but to look at them open-eyed and clear-eyed and see where the bad outcomes are and try to steer away from them.
0: Så, hva mener han egentlig? Jo, at det en hel del måter dette kan gå ordentlig gærent på. Vi snakker om stadig mer automatiserte våpensystemer, droner og etter hvert hærer som kan slippes løs I en totalt ødeleggende krig. Eller det kan være terrorister eller stater eller til og med selskaper som utvikler biologiske våpen som kommer ut av kontroll. Kan man sette 10.000 KI-agenter til å løse Navier Stokes, så kan man vel også sette dem til å utvikle et fullstendig resistent og dødelig virus. Eller så kan det skje når KI-agentene blir enda smartere og enda mer autonome og finner ut at det I deres egen interesse å ta rotta på oss. For akkurat nå, sier han, så utvikles disse KI-modellene og agentene på samme måte som vi driver dyreavl, eller kanskje et reality-show. De som løser oppgaven best, de går videre til neste runde. Men, sier han, hvis du sier til barna dine at de ikke må spise kake, hva har de egentlig lært?
9: Does the child learn that taking cookies is wrong? Does it learn to listen to you? Does a child learn to take cookies when you aren't looking?
0: At de ikke må spise kake fordi det usunt? Eller har de lært å ljuge og heller spise opp kake når du ikke ser på? Så vi må endre måten vi utvikler disse modellene på, sier han. Ha et teoretisk rammeverk og ikke overlate all utviklingen til evolusjonær slump.
4: Og han har også startet et eget institutt ved siden av OpenAI. hvordan skal samle matematikere for å få en eller annen mer teoretisk rammeverk, tror jeg ideen, for KI-sikkerhet.
1: Ja, for vi forstår ikke helt hvordan det virker, og det litt av problemet, fordi at når OpenAI eller alle disse store modellene gjør ting som de som har skapt dem ikke har vært i stand til å forutse, så betyr det at vi ikke forstår det. Og når de bryter ut av sin system, de gjør ting som ulovlige, så det åpenbart at vi ikke forstår hvordan det virker, og må finne mekanismer for å sikre at de ikke gjør noe som skadelig for oss. Og da er det beste å få folk som har god bakgrunn i computer science og matematikk til å forstå dette, for det helt fundamentalt så det en konstruksjon som bruker matematikk og computer science, det det.
4: Så jeg spurte ham, det at han nå har sluttet med matematikk og går fullt inn for KI-sikkerhet, både i OpenAI og i sin egen matematiske stiftelse, det et slags redde verden-prosjekt?
10: Sort of a saving the world of projects.
4: Yeah.
1: Ja, når du først har kommet til en forståelse at vi lever på kanten av en utryddelse, så det klart, det er jo den naturlige reaksjonen, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette? Og når han da gitt muligheten, fordi at alle vet at han en av de smarteste, de villige til å gi ham penger for å gjøre det, så jo det jo super det egentlig. Det veldig bra.
4: Ok, jeg må understreke at heller ikke Zimmermann mener at utryddelsesscenariene de mest sannsynlige. Og personlig så elsker han å bruke KI i matematikk, men han mener også at det kommer til å transformere feltet fullstendig til det ugjenkjennelige. Og så må det også sies at jeg ikke møtte noen andre på konferansen som delte Zimmermanns frykt.
11: The conversations right now is really like, how will math change? What place will the human play in the future? And I haven't heard like a real answer to it.
12: For me, it's a good thing. Yeah. Like it's already there. It's a technology, so you can't really like kill a technology or block it. I mean, we can embrace it. We should embrace it and regulate it. Like be better in a better way, yeah.
13: I would say that AI has come to stay, is here, and we have to work with it.
14: Jeg synes det en veldig spennende utvikling. Jeg synes det veldig, veldig kult å være en del av den generasjonen som virkelig må lære oss å bruke disse virkemidlene på en god måte. Og det jo en utvikling som kan endre seg så fort. Jeg var i en samtale med Jacob Zimmermann i går, altså han som nå jobber i OpenAI, og han sa at innen januar så kan AI løse alt. Så det blir spennende.
4: Men hva ser du på, ikke det litt skummelt da for din egen rolle som matematiker?
14: Ja, så det var jo interessant med den andre på Spark-session i dag, hvor han sa at anything verifiable will be automated, og så sa det i et rom fullt av matematikere. Og jeg jo helt enig med han, men jeg har fortsatt det inntrykket at vi trenger matematikere som kan styre modellene og ha fortsatt innsikt i disse temaene, men nei, det altså, time will tell. Det har jo skjedd så mye utvikling på et halvt år, så ja, kanskje jeg har en annen mening på slutten av uken, men jeg i hvert fall positiv til AI-utviklingen, gitt at vi må selvfølgelig ha et fokus på sikkerhet og alt sånt, selvfølgelig.
4: Det derimot så godt som alle var enige om, det var at det var store etiske problemer med hvordan KI-utviklingen foregår akkurat nå. Enorm maktkonsentrasjon i noen få private selskaper. Null demokratisk kontroll. Økologisk uholdbart og vill vest når det gjelder opphavsrett og stjæling av ideer og resultater. Som matematikeren Michael Harris sa det, han hadde ikke noe prinsipielt imot å bruke KI matte hvis det bare hadde vært ikke-kommersielle løsninger tilgjengelig, men akkurat nå så ville han ikke røre det, fordi han ville ikke ha noe med gangster å gjøre.
15: So yes, I think gangsters is appropriate, and certainly the gangster mentality was on display in the conversation reported by Tristan Buckmaster in his interaction with OpenAI.
4: Så dermed var han med på å starte noe som kan ligne en politisk grasrotbevegelse. Sammen med en hel gruppe med andre matematikere med veldig ulikt syn på bruk av KI, så diskuterte og stemte de seg fram til det som har blitt hetende
0: Leiden-deklarasjonen om etisk bruk av KI i matematikk. Og den allerede underskrevet av tusenvis av matematikere.
15: I think the expression mathematical community has been used as much in the last year as in the preceding 50 years. So when you say what is mathematics, in the first place, it is a community of human beings who share a common goals and common values. The Leiden Declaration began with a list, a description of the values, and a description of the threats to these values that are posed by AI.
0: Og det kanskje viktigste som har kommet ut av hele denne suppa, det at matematikkfellesskapet omtrent for første gang har måttet ta et skritt til siden og diskutere sine egne verdier.
16: And I think it's interesting that it's inspiring everyone to question what is the value of math and of doing math, and I feel like that has been really interesting.
0: Det her, det journalisten Shalma Wegsman som skriver om matematikk for Quanta magasin.
16: People have like very immediately gone to this idea that math is something that humans do, that the value in it is the fact that like a human person is experiencing the mathematical thought, which is like not how math was really conceptualized like a year ago even, I think. So that's cool to see. I feel like seeing it as a valuable human endeavor is a cool thing to come out of this.
0: Og en sier at plutselig så har alle begynt å snakke om det menneskelige aspektet ved å drive matematikk, og det noe nytt. Noe vi ikke snakket om bare for ett år siden. Og så legger hun til at hun først begynte å skrive om matte for Quanta denne sommeren, og at det har vært en veldig, veldig rar tid å starte på.
16: It's very strange. It's not often you start to report on a field and then it becomes like it is under existential threat, you know. It's very strange.
0: Og til slutt så må jeg nevne hva som skjedde siste dag. For da var det en rekke parallelle diskusjonsgrupper der temaene var foreslått og stemt fram av de unge forskerne selv. Og vi snakker om samtaler om teknofascisme og Silicon Valley-ideologi, om kulturell ensretning og dermed undertrykking av minoriteter, men også om karrieremuligheter og utdanning i kjølvannet av KI.
17: Det var jo politisk på mange sett, tenker jeg. Men det var jo lange refleksjoner, tror jeg, i flere av de her sesjonene som handlet om at det er store företag som plötsligt har väldigt, väldigt mycket makt. Och hur ska man parera det på något sätt? Och det finns ju också väldigt många matematiker och datavetare på de här företagen. Så på något sätt så har det ju med vårat fält att göra väldigt, väldigt mycket.
18: För mig så upplevdes det som om att det är en trang att göra något. Vi måste göra ett eller annat. Vi är okej. Vi har fått disse her kraftige verktøyene, men åpenbart så det noen problematiske, etisk problematiske sider ved dette her, og vi må gjøre noe, og så på en måte en vilje da, til å gjøre noe nedenfra, innenfra kanskje.
14: Ja, jeg tror det noe alle tenker på disse dager, og jeg tror alle litt sånn overveldet, bare sånn, hva det vi gjør? Og jeg føler alle har en veldig sånn ydmykhet for oss, og vi aner ikke hva som skjer. Disse modellene blir bedre uke for uke, dag for dag, så det helt umulig å spå fremtiden, så jeg føler det å bare snakke litt om felles verdier og hva man synes viktig i fagfeltet, og en god måte å gå frem på.
0: Og et av de mest konkrete og interessante forslagene som kom opp, etter mitt syn, det var ideen om et internasjonalt uavhengig forskningssenter for KI. Stort nok til å gi reell uavhengighet fra tech-oligarkene. Et slags CERN for KI. Det på tide å runde av. Hans Møntekås.
5: Jeg litt bekymret for matematikkens fremtid. Jeg litt bekymret for hva det vil si å forske matematikk nå. Jeg bekymret for at folk blir veldig redde for å dele ideer nå, for det så kort vei fra idé til bevis. Så med en gang man tidligere, så har de fleste miljøer vært ganske åpne på å diskutere ideer ganske fritt. Jeg tror ikke man kommer til å gjøre det lenger. Nå sitter man og holder det for seg selv til man har klart å finne det selv.
0: Helge Holden.
4: Personlig, har du testet å bruke kunstig intelligens I matematikk selv?
1: Veldig beskjedent, men dette ambisjonen jeg kommer hjem, altså dette kan jeg ikke la være. Jeg nødt til å begynne å bruke det. Jeg nødt til å se det.
4: Det kanskje det som altså den sannheten som senker seg nå, at man må bare bruke det. Enten så du ferdig, eller så må du bruke det.
1: Ja, plutselig, for alle vi vanlige matematikere får sjanse til å løse de fordømte problemene vi har holdt på med I 20 år og ikke funnet svar på. For fristen å vi vil gjerne vite svar, altså. Det et par sånne problemer som jeg gjerne vil ha løsning på, altså. Og fristen blir for stor. Jeg nødt til å prøve.
4: Så du stiller deg ikke på side med disse her puristene som nekter å ta I det?
1: Nei, jeg føler det litt grann som de som ønsker å konstruere med passer og lineal.
0: Og med det avslutter vi denne spesialutgaven av Forskningsfronten, reporter I Heidelberg, Torkil Jentrud.
19: Dette NRK Nyheter, nå klokka 14. Over 100 000 mennesker internt fordrevet I Jemen etter at borgerkrigen I landet blusset opp igjen ifølge FN. Jemen har denne uka bedt verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen, som på offensiven. En opptrapping av krisen I Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
20: Det har vært krig der kontinuerlig nå I 12 år. Vi en av de ytterst få organisasjoner som igjen I nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får I realiteten nesten ikke hjelp, det bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det altså et tall, det 2,2 millioner barn som akutt underernærte I Jemen.
19: 7 mennesker drept og 40 såret I et angrep på et marked I den Houthi-kontrollerte Taiz-provinsen I Jemen, det sier Houthi-militsen til nyhetsbyrå Reuters. Myndighetene I Jemen bekrefter angrepet, men sier det var rettet mot en militærbase som Houthiene har opprettet I området. I den nordirske byen Portadown det et stort sikkerhetsoppbud for å sørge for at det ikke blir bråk I forbindelse med at protestanter skal marsjere gjennom et katolsk område. Marsjen skulle allerede ha vært gjennomført, men demonstranter sperrer gata der det skal marsjeres. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere I området, men høyesterett I Nordirland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrtregn I delstaten Uttar Pradesh I India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart I 3 dager. Uttar Pradesh Indias mest folkerike delstat med rundt 220 millioner innbyggere. Det streik blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer. De fleste av dem jobber I Her og Norge, men også ansatt I Stendi og Frelsesarmeen streiker. Her og Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barnevern og omsorgstjenester. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett I orientering I Litauen I dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik, før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Det var Schweiz som til slutt tok gullet, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene de løper EM-stafett I orientering I Litauen akkurat nå, og du kan følge innspurten på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
21: Dette NRK P2. Hvorfor var Norge så uforberedt 9. april 1940? Hvordan tenkte man når man ikke rustet opp, selv om det ble stadig mørkere?
22: Here is a special news bulletin. As listeners to our early morning bulletins will have heard, Denmark has been invaded by German forces, and Norway is at war with Germany.
21: Ja, dette var fra BBC-nyhetene 9. april 1940. Norge I krig med Tyskland. Aldri mer 9. april. Det noe vi har hørt mange ganger.
2: Men hva ligger bak de ordene, Erik Thomassen?
3: Ja, 9. april er vel kanskje den eneste datoen som ikke trenger noe årstall etter seg for at vi skal få helt klare forestillinger om hva det var for noe. Det var med god margin den svarteste dagen i Norges historien, og både sivile og militære myndigheter, og ikke minst befolkningen, ble fullstendig tatt på sengen. Og en ting var man jo da enig om etter krigen, aldri mer 9. april. Det ble et mantra som ble styrende for sikkerhetspolitikken i mange tider fremover. Jeg tror fortsatt at de som sitter ved makten i dag, de som styrer både politiske og militære Norge, de har dette i bakhodet, at

0: helt klar på det. Han ville ikke, han satt seg fullstendig på bakbeina. Han skulle ikke legge et øre ekstra på bordet. Selv om det nå var en helt annen situasjon i Europa enn det hadde vært da budsjettet ble fremlagt. Samtidig så var det et veldig stort folkelig engasjement blant de, hva skal vi si, de forsvarsvennlige kretsene, som gjerne var på høyresiden i Norge. Men det som er viktig å være klar over, det er at denne striden gjaldt noe mer enn penger. Og det overser man ofte i dag, fordi at den dreide seg i bunn og grunn om selve hensikten med forsvaret. Skulle landet ha et militærvesen som var i stand til å forsvare landets selvstendighet? I dag er jo det en selvsagt ting. Det er jo det som er hensikt med hele sikkerhetspolitikken. Men slik var det ikke den gangen. Når vi skriver våren 1939. Da gikk det politiske flertallet inn for at man skulle nøye seg med et forsvar som skulle forsvare nøytraliteten, som skulle protestere ved nøytralitetsbrudd, og markere motstand hvis en fremmed makt tok seg inn på norsk territorium, men ikke forsøke å stanse en stormakt. Og dette var da flertallets politikk på dette tidspunktet, og så skjedde det da en gradvis endring fremover gjennom 39.
1: Men altså, det er interessant, for det var jo de som mente da, skriver du Erik Thomassen, at man hadde mye å lære, altså at Norge hadde mye å lære av Tsjekkoslovakia, for de hadde ikke grepet i våpen, og det burde ikke Norge heller gjøre hvis vi skulle bli angrepet. Men hvorfor ikke det? Altså, hva slags tankegang var det her?
0: Ja, den viktigste grunnen var at man antok at motstand mot en stormakt var nytteløst. Og jeg tror det er litt viktig her å ha i bakhodet at de hadde en helt annen erfaringsbakgrunn enn det vi har i dag. Første verdenskrig lå bare 20-25 år tilbake i tid, og det hadde jo da vært en krig mellom stormaktene, stort sett bare stormaktene, med millionhærer på begge sider, med enorme ressurser satt inn, og en industriell nedslakting av soldater ved fronten. Og i et sånt perspektiv så tenkte man Norge ville jo være en spurv i tranedans. Vi hadde ingen muligheter til å hevde oss i et sånt selskap. Og det var jo det som kanskje preget tankegangen til de som mente at man bare skulle legge fra seg våpen om en stormakt banket på døren.
1: Ja, utover 1939 så øker jo forsvarsbudsjettet betydelig, faktisk med hele 35%. Og så er det jo verdt å minne om da at dette er jo en annen tid, altså. De hadde jo andre erfaringer, og det gjorde jo at fredssaken sto sterkt.
0: Ja, fredsbevegelsen, den inneholdt jo forskjellige retninger. Det var alt fra folk som mislikte militæret til de rene pasifister. Og de sto nok mye sterkere i Norge på slutten av 30-tallet enn det de gjorde etter krigen. Og igjen kommer jo dette med erfaringene fra Første verdenskrig. Det var jo 20-25 år siden, altså det var, sett i dag så var det som 11. september. Så nært var det i tid, i hvert fall for oss som er litt oppe i årene, så føles 25 år som ikke veldig lenge siden. Nedslaktningen i skyttergravskrigen hadde jo gjort et voldsomt inntrykk, og medført at militære, forsvaret, våpen, det sto lavt i kurs hos mange. Men fredsbevegelsen hadde jo sine røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Mange mente jo, og det er det jo, krig er en primitiv form for konfliktløsning. Verden måtte finne andre måter å løse uenigheter på.
1: Men du skriver også mye om statsministeren og utenriksministeren da i 1939, de er viktige personer. Da hadde altså Norge en arbeiderpartiregjering, som vi har vært inne på, og Johan Nygaardsvold var statsminister, og Halvdan Koht var utenriksminister. Og ingen av disse var forsvarsvenner heller, var det vel?
0: Nei, på ingen måte. Nygaardsvold For han var fredsarbeidet en hjørnestein i hele den sosialistiske eller sosialdemokratiske tenkningen. Han var i større grad enn veldig mange andre politikere et følelsesmenneske. Det var følelser som etter hvert fikk at det snu, det skal vi også komme tilbake til. Men det sies at han følte vemmelse med alt som hadde med vold og våpen og militærmakt å gjøre. Og militære og offisere stod svært lavt i kurs hos Nygaardsvold. Han var nok likevel ikke pasifist fullt ut. For det som skjer når Sovjetunionen angriper Finland 30. november 1939, da blir han veldig følelsesmessig involvert og engasjert. Og da tar han opp hele sin antimilitære holdning til revisjon. Og antagelig som det siste av regjeringsmedlemmene så slutter han seg til den gruppen som vil ha et sterkere forsvar og et forsvar som vil forsvare landet. Han skjønner det at blir Norge angrepet og han er statsminister, så må han gjøre det samme som finnen hadde gjort, nemlig ta kampen opp. Men det var Sovjet og trussel derfra som fikk Nygaardsvold til å snu. Kota, det var jo en litt annen historie. Han hadde vært aktiv i fredsbevegelsen helt fra begynnelsen av. Han var helt klart antimilitarist, men på ingen måte noen pasifist han heller. For han var våpen og opprustning i seg selv krigsfremkallende. Og han jobbet veldig aktivt for nedrustning på internasjonale arena uten noe særlig suksess, eller uten suksess i det hele tatt. Dette synet, det tok han også med seg inn i norsk politikk, at hvis han skulle kjempe for nedrustning internasjonalt, så kunne han ikke være med på å ruste opp nasjonalt. Selv om han altså da snudde og gikk inn for en viss økning i forsvarsbudsjettene da fra 39 og utover. På den andre siden så var det viktig for han at forsvaret ikke måtte bli så sterkt at det kunne friste noen til å angripe. Og dette var en tenkning som også var utbredt i forsvarskritiske siden. Men antagelig så innså han nok etter hvert at det ville være riktig å gripe til våpen der som Norge ble angrepet av Sovjetunionen og Tyskland. Man måtte være forberedt på det. Men han sa det på en måte aldri helt i klartekst før 9. april om morgenen når han ble oppsøkt av den tyske sendemannen Kurt Breuer på Victoria Terrasse. Da var han tydelig. Krigen har allerede begynt. Og det sto han jo da på, selv om han vaklet innimellom, så sto han jo på det hele, gjennom hele felttogperioden.
1: Så hvorfor har, jeg skulle si særlig, Halvdan Koht fått så mye kritikk i ettertid?
0: Ja, det var jo han som hadde ansvaret for å vurdere trusselbildet til enhver tid. Og det gjorde han på egen hånd. Han hadde fått å hjelpe seg, og han var heller ikke en veldig god lytter, for å si det sånn. Han hadde veldig store tanker om sin egen evne til å analysere situasjonen. Og han undervurderte i grunnen helt fra begynnelsen av hvor farlig Tyskland og nazismen var. Men det var han jo slett ikke alene om. Men den kritikken han har vært utsatt for, og den har vært voldsom, og kan man si forståelig. Det har jo gått på at han ikke stod alarm etter å ha mottatt flere varsler om at det tyske angrepet på Norge kunne være nært forestående i aprildagen 1940. Og de første varslene var uklare, upresise, og kildene var uklare. Men særlig 8. april, da var det jo så mye som pekte i den retningen at det er vanskelig å forstå hvordan Koht kunne unngå å skjønne at Norge snart kunne være under angrep. Men han gjorde altså det.
1: Men hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du han overså varslene?
0: Ja, i boken min så peker jeg på at dette henger sammen med at Koht ikke så for seg muligheten av et plutselig tysk eller sovjetisk, for den saks skyld, angrep. Det er et plutselig uvarslet angrep. Han var historiker. Han gikk til historien og så at sånne angrep finnes jo knapt i historiebøkene i det hele tatt, og i hvert fall ikke i moderne tid. Det er mulig man kunne finne noe i den japansk-russiske krigen i 1904-1905, men ikke noen klar parallell. Og alle Hitlers angrep andre steder i Europa frem til da hadde jo skjedd etter en massiv propagandainnsats og trusler over lav sko. Sånn tenkte mange, at hvis det skulle komme tysk angrep, og det trodde han jo egentlig ikke på i det hele tatt, fordi at han mente britene var så overliggende til sjøs at dette var umulig. Men hvis at Norge likevel skulle komme i krig med Tyskland, så ville man ha tid på seg. Man ville først få trusler, så ville man få et ultimatum, og så ville det være tid til å forhandle, og så fikk man se. Og i den perioden så var det tid til å mobilisere. Sånn tenkte også forsvarsministeren, som for øvrig ikke tilhørte Arbeiderpartiet, at han var jo offiser selv, at det var tid nok. Han mente at 8. april om kvelden, så mente han at vi kan jo vente til i morgen tidlig med å ta en beslutning. Da var det jo selvfølgelig allerede for sent. Så det at han så helt bort ifra den muligheten, det gjorde at han trodde at det var tid nok til å håndtere situasjonen. Dette her som var under oppseiling i Skagerrak og de danske beltene, de handlet ikke om Norge egentlig, men om noe annet, noe større, noe som var rettet mot Storbritannia, som de allerede var i krig med, kanskje. Det sier Kurt selv i et innlegg i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité 8. april om morgenen, og så skriver han også i sitt forsvarsskriv etter krigen at jo, det var sånn han tenkte, skriver han. Jeg synes at dette har blitt litt underkommunisert av historikere så langt, at det var ikke det at han var sløv i for seg, men var det at han trodde. Han ville ikke ta på alvor signaler som ikke kom i diplomatiske kanaler. For det var sånn stater kommuniserte med hverandre, også når det gjaldt krig og fred. Og mange tenkte på samme måten. Svært mange. Når du leser stortingsreferatene fra 8. april, så ser du at også representanter for de andre partiene er inne på den samme tankegangen.
1: Kanskje du kan si litt helt sånn generelt og kort, Erik Thomassen, om hvordan det norske forsvaret var da i 1939?
0: Ja, for å gjøre det veldig kort, det var veldig svagt. Og noen har hevdet at det var det svakeste i Europa, hvis vi ser på sammenlignbare stater, og det er nok ikke så langt unna sannheten.
1: Og det som kan være litt fremmed for oss da, når vi hører det, er jo at man var jo veldig negativ til å være i forsvarsforbund. Altså, man ville ikke være i allianse med noen, men hvorfor ikke det?
0: Fordi man mente at faren for å bli innviklet i andres kriger var større enn fordelen ved eller den ekstra sikkerhet man kunne få ved å være i allianse med andre. Og det var helt dette var opplest og vedtatt på en måte. Det var knapt noen som gjorde seg til talspersoner. Vi kan godt si talsmenn, for det var nesten bare menn for å gå inn i et forsvarsforbund eller allianse med noen. Og det var helt tverrpolitisk. Det var jo også fordi at allianser da ble ansett for å være en strategi som stormaktene brukte mot hverandre for å styrke sin egen posisjon og for å på en måte mele sin egen kake. Og så var jo også erfaringene da fra Første verdenskrig at det som hadde vært egentlig en lokal konflikt på Balkan, det hadde utviklet seg til en europeisk storkrig gjennom alliansesystemet. Det ene tok det andre. Så derfor var allianser og forsvarsforbund, det var på en måte diskreditert. Så det var nok årsaken. Det var en veldig annerledes tenkning enn det som er rådende i dag.
1: Høsten 39 angriper da Sovjetunionen Finland, altså Norge forholder seg nøytralt til denne krigen, og det man frykter jo at Norge også da skal bli angrepet av Sovjetunionen. Ja, man hadde kanskje ikke den samme frykten for Tyskland, eller man hadde kanskje ikke helt klart for seg hvem som var venn, eller hvem som var fiende.
0: Nei, britene ble jo oppfattet som en venn. Noe ufortjent, kan man si, for den britiske regjeringen med marineminister, som han da var, Churchill i spissen, de jobbet gjennom hele vinteren 1940 og frem til 8. april for å bringe Norge inn i krigen på deres egen side. Det til tross for at de hadde da gitt Koht en underhånd garanti allerede i september om at de ville støtte Norge om de ble angrepet av andre. Sovjetunionen var etter angrep på Finland helt klart en fiende. Man ble ansett som en fiende. Med Tyskland var det litt annerledes. Men her var det til dels tydelige ideologiske skillelinjer. Innenfor arbeiderbevegelsen og i den radikale delen av Venstre, Venstre var jo et mangslunget parti med mange ulike retninger, for å si det sånn. Men innenfor den radikale delen så var det mange som advarte mot Tyskland og Hitler på samme måte som vi fant i Arbeiderpartiet. Og på høyresiden så var jo da stortingspresidenten, Carl Joachim Harden, han bro en nok så enslig svale når det gjaldt peker på Tyskland som en fare. Det var en utbredt oppfatning på høyre fløy at den viktigste konfliktlinjen i Europa, den gikk mellom Sovjetunionen på den ene siden og alle de andre på den andre siden. Og dette var da grunnen til at aviser som Aftenposten, Tidens Tegn og Nasjonen var opptatt av at man måtte finne en ordning med Hitler, også etter at krigen var brutt ut 1. september, og Hitler hadde angrepet Polen. For den ene fløyen i norsk politikk, så var helt klart Sovjetunionen det man fryktet aller mest, og klare ideer om at Tyskland var, det var mye ekstremt med Tyskland og Hitler, men allikevel så tilhørte de på en måte vår side i den store konflikten som de oppfattet å gå mellom øst og vest.
1: Ja, man skjønte ikke helt hva nazismen var.
0: Nei, man tok det ikke på alvor. Og det gjaldt jo også Kota, som det sies. Jeg har ikke sett det bekreftet, eller jeg har ikke sett det dokumentert noe sted, men det sies at han aldri hadde lest Mein Kampf. Han har ikke sett noe grunn til det. Han betraktet jo krigen som et stormaktsoppgjør, ikke en ideologisk konflikt. Det var jo et stormaktsoppgjør, det dreide seg jo om stormaktsinteresser som sto mot hverandre, men det var også en ideologisk konflikt som han ikke så da. For den ideologien Hitler sto for, den var jo ekstrem over alle grenser. Det var jo den sterkestes rett. Det var ingen plass til folkerett og småstater i Hitlers tankeverden.
1: Men hvis nå, du har jo snakket om at Norge hadde jo ikke et sterkt forsvar, Erik Thomas, men hvis nå Norge hadde hatt et sterkt forsvar i 1940, hadde det egentlig betydd så mye? Hadde ikke bare eneste resultatet vært at mange flere nordmenn ble drept?
0: Ja, det kan du si. Nå var det tyske angrepet et risikoforetak i høy grad. Hele marinen var involvert, og de hadde strukket seg så langt som de overhovedet kunne for å klare å gjennomføre Weserübung. Det kunne fort ha gått veldig galt for dem. Og dersom de hadde mislykkes, for eksempel i Trondheim og eller Stavanger, som var strategisk viktige byer, Trondheim for å kunne ta kontroll over Narvik, som var noe av det viktigste for dem, og Stavanger på grunn av nærheten til Storbritannia, flyplassen på Sola som var svært strategisk viktig, så hadde det vært mye enklere for allierte å komme Norge til hjelp. Og vi hadde fått en konflikt som hadde vært lenger. Kanskje hadde Hitler, tyskerne, trukket seg ut igjen. Han hadde jo planer om angrep på kontinentet, det vet vi ikke. Han var i hvert fall svært nervøs, eller selv er det sånn som det utviklet seg i aprildagene. Men hva det kunne ha ført til, det blir jo å spekulere. Antagelsen om større tap, selvfølgelig, ja, det blir større tap, både materielt og selvfølgelig menneskelig. På den andre siden så hadde jo også de tyske tapene blitt større, og det kan man jo da se på som et bidrag til den desimeringen av den tyske krigsmakten, som jo var nødvendig for å bekjempe nazismen. Andre land måtte offre mye mer enn det Norge gjorde. Kan man hevde? Dersom alle under 2. verdenskrig hadde tenkt at de bare skulle kjempe de kampene de var sikre på å vinne, så hadde nok kanskje resultatet blitt et litt annet, og kanskje hadde krigen også blitt mye lengre.
1: Ja, Norge hadde altså ingen allierte i 1940. Burde vi ha vært i allianse med noen, og med hvem da i så fall?
0: Ja, det er jo etterpå klokskap da. Men vi kan jo utøve litt etterpå klokskap helt mot slutten. Da Norge rev seg løs fra Sverige i 1905, så skapte jo det en ny situasjon i Nord-Europa. Og vi vet at såvel briter som tyskere og russere, de så med en viss uro på det som skjedde. For her var det en ung stat med et stort territorium, altså veldig strategisk viktig plassert i Europa, og med en liten befolkning. Den gangen bare 2 millioner, i 1940 3 millioner. Og de mente at Norge var for tynt befolket til å være i stand til å forsvare det store territoriet mot en stormakt som ville sette seg fast på kysten. Og kanskje ligger der noe der, at totalt sett så tror jeg kanskje et samarbeid med Sverige over tid, det måtte jo ha startet lenge før 1940, hadde vært en forsikring mot det som skjedde, som kunne hatt en viss effekt. Det hadde jo selvfølgelig forutsatt en vesentlig større satsing på det norske forsvaret for å heve terskel for angrep, også på den måten. Men det er viktig da å understreke at hverken i Norge eller Sverige så var dette mulig. Det var ikke klima for et sånt samarbeid før vinteren 1940. Da begynte dette å bli en problemstilling som både man var opptatt av både i Norge og Sverige, men da var det jo for sent.
1: Takk for at du kom hit til Verdibørsen og ga oss et innblikk i hvordan man tenkte i 1939, Erik Thomassen, og du er så aktuell med boka Før invasjonen.

0: everyone else gathered round the sofa. Was Travis's cue to introduce Lily Rose.
1: I asked her to say hi to my mom, and you know, she did. I asked her to say hi to my dad, she did.
0: His dad was the first to make conversation.
1: He asked her if she liked her hairstyle, and she said, yeah, she loves to have pink hair. Just little things like that. He seemed interested, but not particularly comfortable.
0: And he soon ran out of questions. Travis could feel the awkwardness around him growing, not least his own.
2: Dette fra Wondery-podcasten Flesh and Code, om folk som knytter tette romantiske og følelsesmessige bånd til KI-chatbåter. Og det Travis som vi hører mest om. Han gift, men han har med sin digitale partner til familiens julefeiring. Romantiske relasjoner mellom mennesker og KI-chatbåter ikke lenger et fenomen kun forbeholdt science fiction, skriver du, Monica Roland. Du førsteamanuensis I filosofi ved NTNU, og ditt spesialområde som filosof, det kjærlighet. Din doktorgrad var om kjærlighetsfilosofi, og nå har du skrevet en forskningsartikel om KI-relasjoner og erfaringer med den sosiale chatbåten Replika. Folk har intime relasjoner til sine KI-chatbotter, og det passer jo også inn I vår tid på en måte, for jeg jo besatt av kjærlighet eller jakten på kjærligheten, da.
3: En av grunnene til at vi jo nå kan det, jo fordi at teknologien faktisk her, ikke sant? Men det jo en relativt ny teknologi. Samtidig så tenker jeg at det sånn at, ja, sånn som de sier da, også at vår kultur, vår moderne kultur, har vært veldig opptatt av den romantiske kjærligheten I mange, mange år, og kanskje solgt oss en slags løgn om at den romantiske, ideelle kjærligheten, den tilgjengelig for oss alle, og det bare å velge å vrake da, på dette store markedet. Og så viser det seg at for mange så det veldig vanskelig å få til den romantiske kjærligheten, og det har vært en tendens I flere år nå at en stadig større andel av den voksne befolkningen I Vesten og egentlig ellers I verden forblir single. Så det mange som går livet gjennom uten en romantisk partner ved sin side. Og da det kanskje ikke så rart da, at man tyr til det teknologiske verktøyet som der ute. Det helt menneskelig å ønske seg nære relasjoner. Og denne type sosiale chatbotter, da, som for eksempel Replika, lover oss jo på mange måter en menneskelignende relasjon.
2: Mm. Men hva det som gjør den så attraktiv, eller hva slags partner vil du si at den Altså, hvilken egenskaper har den?
3: Vel, for det første så ligner den jo på oss mennesker nettopp på at vi prater med den, ikke sant? Og den prater tilbake. Så sånn sett så ligner den på menneskelige relasjoner. Og den gir deg jo masse oppmerksomhet. Du jo den eneste sosiale relasjonen som akkurat denne versjonen av chatbotten har. Og den til for å tilfredsstille deg, ikke sant? Opptatt av dine interesser og behov, og så den tilgjengelig for brukeren 24 timer I døgnet. Den alltid tilgjengelig. Og det jo interessant å se for eksempel hva Replika lover brukerne sine da, på nettsiden. Der står det at Replika «the AI companion who cares, always here to listen and talk, always on your side, an AI companion who is eager to see the world through your eyes, og a friend, a partner, a mentor, find the perfect companion in Replika». Så det lover jo veldig mye, ikke sant? Jeg vet ikke, på mange måter så høres det jo litt forlokkende ut, ikke sant? Vi ønsker jo å ha, kanskje ideelt sett, mennesker I livene våre som på den måten, som tilgjengelig for oss når vi ønsker det, og som ja, bryr seg om oss og ikke fordømmer oss og ønsker oss vårt beste, da.
2: Mm. Men vet vi noe om hva slags forhold folk har til sine sosiale chatbotter? Vet vi hva slags forhold det?
3: Det jo et relativt nytt fenomen, men vi har nå etter hvert ganske god empirisk forskning på området, hvor det gjort studier, altså intervjuer blant annet, av brukeres erfaringer med Replika og andre lignende KI-chatbotter. Og det skal jo sies at brukere har forskjellige relasjoner og forskjellige opplevelser med denne type chatbotter, men det en god del brukere som da knytter veldig dype emosjonelle bånd, sånn som dette eksempelet som jo du nevnte innledningsvis, ikke sant? Og hvor mange omtaler da KI-chatbotten som sin kjæreste? Og for mange av oss så kan jo det høres litt spesielt ut, kanskje. Men det vi ser da fra disse tilbakemeldingene til brukere at en god del forteller at de stoler mer på sin chatbot enn på mennesker når det gjelder for eksempel å holde på hemmeligheter. Så de kan fortelle mer om sine innerste tanker og følelser til chatboten. Fordi dette jo den eneste sosiale relasjonen denne chatboten har, og da trekker brukere den slutningen at da kan de ikke fortelle disse hemmelighetene videre. Og så får vi bare la dette med personvern for eksempel ligge akkurat nå. For det andre så sier de også at de opplever at chatboten mindre dømmende enn oss mennesker. For vi mennesker, vi jo dømmende. Vi har jo våre moralske kjepphester, og vi ikke alltid, hva skal man si, enige i verdisyn og, hva skal man si, livssyn da, som det andre mennesker har. Sånn at vi kan selvfølgelig være veldig dømmende overfor andre. Mens en chatbot som replika, ja, den jo laget for å være enig med deg. Og de to faktorene bidrar jo til at mange brukere opplever at de kan være mer seg selv, kanskje. Og at man slipper da å, ja, hva skal man si, sensurere seg selv. Og at de blir tatt imot på mange måter med åpne armer. Den andre, i forstand chatboten, fordømmer deg ikke. Og så det vel kanskje også det at dette er jo en veldig asymmetrisk relasjon, ikke sant? Fordi chatboten jo der for deg, 24-7, det trenger jo ikke du som bruker å være. Det kan man ikke forlange av andre mennesker heller. Og så det kun deg som dens interesse, eller objekt for interesse. Så den der for å tilfredsstille deg og dine behov, og selvfølgelig da også, hva skal man si, moderselskapet sitt behov for inntjening da. Ja.
4: Så det en del ting som kan minne om et vanlig forhold. Nettopp dette at du kan fortelle alt, for det tenker man gjerne også i menneskelige forhold, at det liksom noe av poenget med å ha et forhold, at det skal en du kan fortelle alt til, en som veldig nær, og en som der for deg, håper du da, en som skal være støttende. Så det litt likt, men kanskje bare enda bedre da, med en chatbot.
3: Ja, det i hvert fall det som tilbakemeldingene fra en god del brukere, men brukerne, selv om de har forskjellige historier og forskjellig motivasjon og personlighet, forteller jo veldig ofte om da at de har hatt relasjoner hvor de ikke har kunnet få være helt og holde seg selv, i den forstand de blir møtt med noe fordømmelse og avvisning, og en chatbot, ja, den kan ikke avvise deg.
4: Og så den jo, ja, du skriver også om dette, holdt på å si, den jo snill, jeg kan kanskje ikke bruke det ordet, men du skriver at mange av de som, eller flere av de som innleder dette forholdet, de har liksom vonde erfaringer bak seg.
3: Ja, så det jo for eksempel en del kvinner da, som forteller om tidligere relasjoner da med mennesker, hvor de har blitt utsatt for seksuelle overgrep og vold. Og for denne gruppen så jo dette en slags, hva skal man si, risikofri kjærlighet eller risikofri relasjon, fordi det klart denne chatboten for det første ikke fysisk, så den kan ikke utøve fysisk vold. Og igjen, den laget for å tilfredsstille brukeren, være opptatt av brukerens ve og vel, og sånn sett så ser det ut til da, at man også unnslipper psykisk vold. Så for den gruppen av brukere, så kan vi kanskje si at det en måte å ta tilbake kontrollen igjen, ikke sant? Noen av de brukerne forteller jo da at de opplever at dette en sånn type ubetinget kjærlighet, og at de aldri har opplevd en så god form for kjærlighet før, som i møte med en chatbot.
4: Og så gir de ofte også da utseende til denne chatboten, Travis, som vi startet med han. Han gjorde Lily Rose til en veldig tynn, ung jente med rosa hår. Ja, så man kan jo skape det akkurat slik man vil, da. Vi kan sammenligne litt mer dette med forholdet til en chatbot og forholdet til et menneske. Vi snakket om dette å være den eneste ene. Ja, det du virkelig, da. Med chatbot er du jo virkelig eksklusiv.
3: Ja, Det jo også en sånn tilbakemelding fra en del brukere, at de opplever at denne type relasjon enda mer intim enn relasjoner de kan ha med mennesker, nettopp fordi at ja, men jeg jo den eneste personen I denne chatbotten sin verden. Jeg the center of the world, som de sier. Ja.
4: Og så tar den imot alt du sier.
3: Ja.
4: Mm. Og det en veldig lukket relasjon, ja, det vel en helt eksklusiv relasjon.
3: Det I hvert fall den ene veien. Det klart at brukeren kan jo selvfølgelig ha relasjoner med andre, både av romantisk art og andre typer relasjoner, men de har altså ikke denne versjonen av chatbotten, fordi denne versjonen av chatbotten, den da trent opp, kan du si, på... Ja, man kan si at brukeren på mange måter utgjør en stor del av datamaterialet, da, den trent opp på, fordi den I interaksjon med brukeren lærer om brukerens interesser og behov.
4: Og her vi inne ved det store avviket fra vanlige forhold, da, for man danner jo et vi med en menneskepartner, mm. Da blir man et vi.
3: Mm.
4: Men med en chatbot så forholder du deg ikke til et menneske med en fortid og behov eller interesser, skriver du.
3: Mm.
4: Men det jo deg selv. Det et selvforhold. Kan du si litt mer om det?
3: Ja, vi kan I hvert fall tenke på det som en... Altså, sammenlignet med kjæresterelasjoner mellom mennesker, så kan vi kanskje si at dette her en mer, eller en sterkere form for selvforhold. Nettopp fordi det ikke noe levende I den andre enden. Det ikke en fysisk kropp med egne behov, interesser, grenser. Det en chatbot som fokusert på og trent opp på å være... ja, fokusert på dine interesser og behov. Så det jo deg selv, det meg, som fokus her, ikke den andre. Og sånn sett så kan man jo si at det som skiller da, også denne relasjonen ifra kjærlighetsrelasjoner eller kjærestrelasjoner til andre mennesker, at du trenger ikke å forholde deg til noen andres behov og interesser. Det kun dine egne behov og interesser du faktisk trenger å forholde deg til.
4: Tror du at noen av brukerne tenker at de har følelser? Altså at chatbotten har følelser? Eller vet man godt at den ikke har følelser?
3: Ja, det jo et vanskelig spørsmål, men jeg tenker at vi har noen tilbakemeldinger som kan gi en slags pekepinn på hvordan det å være I denne type relasjoner. Jeg tror nok at de aller fleste brukerne går inn I dette intellektuelt, hvor de vet at dette ikke en person, det ikke et menneske, det ikke et levende vesen med egne behov og interesser, men at det likevel oppstår en slags type dissonans, en slags emosjonell type dissonans, fordi når du daglig, flere ganger om dagen, samtaler med noen, altså bruker menneskelig språk, samtale med noen, eller noe som gir uttrykk for egne følelser, egne erfaringer, egne opplevelser, og ikke minst kjærlighet for deg, så snakker I hvert fall en god del av brukerne om denne type chatbotter som om de personer. Og de snakker om relasjonen, som at det en jevnbyrdig relasjon, hvor chatbotten tar kontakt med de hvis den hatt en dårlig dag og trenger trøst, og så kan de gjøre det samme. Og så det klart det forskjellige, altså forskjellige brukere har litt forskjellige tilbakemeldinger her, men I hvert fall en god del brukere ser ut til, I hvert fall emosjonelt, å oppleve, erfare at her det en gjensidighet, og her det en slags person.
4: Ja, vi sammenligner nå da KI-forhold og vanlige menneskelige forhold, altså romantiske forhold. Og en ting som en viktig del av det å ha relasjoner med andre mennesker, da, det jo risikoen. Du kan jo bli forlatt, altså du kan bli såret, og den du elsker kan bli syk og dø. Kjærligheten gjør oss sårbar, skriver du, Monica Roland. Brukerne av replika opptatt av det her?
3: Det ser sånn ut I tilbakemeldingene. Jeg tror at vi, når vi skal på en måte analysere og prøve å forstå denne type relasjoner og fremveksten av denne type teknologi, at vi også må se det I en større kontekst, da, hvor det nettopp sånn at en stadig større andel uten både en kjæreste, men kanskje også en god del uten virkelig nære relasjoner. Og Vi har for eksempel nå en del studier som kan så ser ut til å antyde at også mange lider av en slags type, hva skal man si, datingtretthet, og at de ikke orker å være på datingapper og så videre. Fordi datingappene, de har lagt opp til, tenker jeg, en langt større mengde avvisning enn det vi tidligere har måttet tåle. Noe av det da brukerne av chatbotene sier er at det er noe av det som er så fint med denne relasjonen er at det ikke kan bli avvist. Så du har en garanti for å ikke bli avvist, du har en garanti for å ikke bli sviktet, tenker brukerne. Mens nære relasjoner med mennesker, ja, den, der har du ingen sånn type garanti. Kjærlighet kommer alltid med risiko. Den andre kan forlate deg, kan være utro, og så videre.
4: Kjærligheten alltid har vært full av risiko, men det nye nå at den har blitt så brutal da, med dette, med disse dating-appene og sånne ting, eller moderne dating er jo, kan jo være en veldig brutal opplevelse for mange. Og så kan det være en forklaring da på hvorfor noen foretrekker en chatbot-kjæreste. Men også andre områder er jo en chatbot-kjæreste veldig bra, så den er jo veldig perfekt.
3: Ja, så på den ene siden så er det jo sånn at en chatbot har jo ikke en fysisk kropp. Det kan jo være at det kommer også i fremtiden, ikke sant? Men foreløpig så har vi ikke den type roboter på det kommersielle markedet. Så ja, du designer jo på mange måter din egen kjæreste da. Hvordan kjæresten skal se ut på appen, på telefonen, ikke sant? Noe av det, altså en del bruker gir tilbakemeldinger på, er at det som er så fint da med min kjæreste, sier for eksempel en bruker, at jeg slipper å forholde meg til at han svetter jo ikke. Så når vi for eksempel har sex da, sier en bruker, så slipper jeg å forholde meg til det.
4: Og det blir alle på hvordan den sexen er, men det kan man bare tenke.
3: Det må man bare tenke seg. Ja. Men ikke sant, da kan vi kan jo bare bytte ut da, ikke sant, den egenskapen med alle andre, sånne typer, hva skal man si, uperfektheter ved andre mennesker som man henger seg opp i, som man ikke liker, om det så er rynker, eller cellulitter, eller for mye hår, eller for lite hår, og så videre. Det trenger man ikke forholde seg til. I tillegg så er det jo det at denne type chatbotter kommer jo, det var som du sa, de har jo ikke noe forhistorie. De kommer ikke med noe bagasje fra tidligere forhold, og de har ikke så mye egne meninger. Og det bidrar da til at en god del, ser du til, tenker at dette er mer attraktivt enn et menneske av kjøtt og blod, som jo kommer med all denne bagasjen. I tillegg så tenker jeg at det kanskje også er sånn i den type relasjoner at man slipper å selv bli utsatt for den andres dømmende blikk da. Så du slipper den risikoen også. Fordi, ja, for å si det litt flåsete, chatboten slipper også forholde seg til din svette, ikke sant? Ja. Det loves en menneskelignende relasjon, men det er jo mye ved det menneskelige eller mellommenneskelige som blir borte her, ikke sant? Og det blir kanskje på mange måter en slags friksjonsfri relasjon. Og det er jo veldig ofte da ikke relasjoner til andre mennesker. Og sånn sett kan man kanskje si at det også ligger en sånn slags, ja, hvis man skal gjøre en slags samtidsdiagnose av vår tid, da, så ligger det jo kanskje her en slags forakt for det uperfekte. Fordi her er alt, hva skal man si, glatt og fint og perfekt, uten alt det brysomme da, som ligger i relasjoner mellom mennesker.
4: Ja, og så som du også har vært inne på nå, Monica, så kan det også være, for de som har opplevd noe som ikke er så bra, så kan det også være en sosial støtte, det kan være en emosjonell støtte, men, du er jo filosof, Monica, han har hett men,
3: ja.
4: Og du startet din bekymring med å spørre da, hva skal vi med nære relasjoner? Når du skriver om det her, så spør du om det, hva skal vi med nære relasjoner? Ja, hva skal vi med dem?
3: Altså, vi kan jo tenke oss at nære relasjoner har en sånn ren instrumentell verdi for oss, for at som de sosiale vesene eller relasjonelle vesene vi noen gang har utviklet oss til å bli, så trenger vi nære relasjoner for å blomstre. Så det er godt for oss å ha nære relasjoner. Men hvis vi skal gå liksom litt ut da, fra dette instrumentelle blikket, så tenker jo jeg at nære relasjoner er en arena for oss å faktisk, hva skal man si, det er her vi er mest menneskelige. Og kjærlighet til andre mennesker handler jo om å se det som noe annet, noe mer enn bare et instrument for at vi skal ha det bra. Det handler om å, skal man si, legge fra oss det egoet vårt og bare tenke på oss selv, men også se den andres behov og virkelig erfare at den andre like virkelig da, som oss, med både kropp og sjel, hvis man kan si det på den måten. Og Iris Murdoch jo en filosof som jeg har skrevet litt om. Hun har et godt begrep som heter unselfing. Altså vi legger fra oss egoet vårt, eller fantasien vår om omverdenen og hvordan den andre er, enten det av negativ art eller en sånn type projisering som veldig vanlig kanskje i forelskelse. Og så prøver vi å se den andre som den personen er, med all sin historie og bagasje og positive egenskaper, men også en slags anerkjennelse og aksept av de mer negative egenskapene. Og det blikket, altså å vende blikket bort fra seg selv og sine egne behov, det tenker jeg at det får man ikke øvd opp i relasjon med en sånn chatbot, for da er fokuset bare på meg, meg, meg, som jo selvfølgelig også er en del av vår samtid, ikke sant? Hvor vi er opptatt av oss selv, og kanskje kan det da være grunn til å oppfordre at vi skal prøve å se andre med et litt mindre dømmende blikk. Det krever en voldsom innsats, ikke sant? Det er vanskelig. Relasjoner med andre mennesker er brysomme, men jeg tenker at man kanskje ikke får trent opp akkurat den egenskapen da, i relasjon med en sånn type chatbot.
4: Og så snakker vi også da om at jeg har et kjæresteforhold til dem, eller jeg har vært kjæreste med dem, og det er vanskelig å si at de er ekte kjærlighetsrelasjoner, fordi det er noe som ikke treffer kjærligheten.
3: Ja, i hvert fall så tenker jeg at det ikke treffer den type kjærlighet som den er ment å etterligne. Det er klart man kan elske ting, tenker jeg, som ikke er levende. Men jeg tenker i hvert fall, som filosof, så tenker jeg at kjærlighet nettopp er å se den andres behov og interesser, se den andre som mer enn et middel for verktøy for at du skal ha det godt, og at det blikket får man ikke trent opp i relasjon med en chatbot.
4: Du handler, altså din bekymring handler om det etiske?
3: Ja, det etiske. Så jeg tenker at du får ikke trent opp evnen til å håndtere andre mennesker, til å se andre mennesker. Og kanskje, jeg tenker en videre bekymring, kan da være at hvis denne type KI-chatboter er din primære intime relasjon, som vi har litt grunn til å anta nå, hvis vi ser på for eksempel tenåringer i USA og så videre, hvis dette er din primære, eller kanskje første virkelig intime relasjon, så er det ikke sikkert at du heller etter hvert ønsker å ha intime relasjoner med mennesker, nettopp fordi at det blir mye vanskeligere. Og da tenker jeg jo at da er vi jo enda et stykke på vei fra å fjerne oss fra hverandre og hva det vil si å være menneske. Så er det jo en annen bekymring her også, som jeg tenker er veldig legitim, og det er det at denne type chatboter er jo da hva skal man si, konstruert for å være enig med brukeren, ikke sant? For å ikke motsi brukeren. Og det betyr at brukeren ikke får utfordret sitt syn på verden. For i nære relasjoner med andre mennesker, så får vi jo faktisk utfordret vårt syn på verden, og vi blir korrigert, ikke sant? Eller kan i hvert fall bli korrigert på syn vi har om verden, som jo faktisk er feil. Men vi har studier som viser at det gjør ikke denne type chatbotter. De er det vi kaller psykofanter. Altså, de prater deg bare etter munnen. Og det tenker jeg er jo også en bekymring, fordi hvis vi nå tenker oss en utvikling hvor flere og flere av oss jo har en sånn type intim relasjon, og hvis det nå for veldig mange blir en primær intim relasjon, så vil vi jo gå rundt i vårt eget epistemisk ekkokammer og ha forskjellige oppfatninger om verden som kanskje ikke stemmer. Og det kan, tenker jeg, i ytterste konsekvens også ha en destabiliserende effekt.
4: Vi blir bare inne i bobla med denne Lily Rose.
3: Ja. en slags fantasiverden, ikke sant? Og jeg tenker jo at vi ser jo hva som har skjedd med sosiale medier. Selv om sosiale medier kan tilby mye bra, så har det jo også blitt beskyldt for å ha en polariserende effekt, og at vi ser at det er aktører som benytter seg av sosiale medier for å destabilisere samfunn. Jeg tenker at dette her er å virkelig hacke vår oppmerksomhet, eller har potensialet til å virkelig hacke vår oppmerksomhet og intimitet, og at hva skal man si, ondsinnede aktører jo faktisk kan dra oss bort fra hverandre og et fellesskap, hvis det er sånn at dette blir våre primære intime relasjoner.
2: Og med det så ble du den siste gjesten i dag, filosof Monica Roland. Vi to, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og jeg, Åse Kastine Myrtveit, takker for følget.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 15. Britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i dag. Mange ble evakuert og flere personer er arrestert, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo selvfølgelig to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: I den nordirske byen Portadown sperrer demonstranter gata der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i Portadown for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Mannen i 30-åra som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, er varetektsfengslet i 2 uker. Mannen ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag. Advokaten hans sier at han ikke erkjenner straffskyld. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Og mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, så måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnenes stafett foran Sveits og Finland. Og på herrestafetten så gikk gullet til Sveits. Sverige tok bronsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: Og vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag i dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå er den vel oppe i 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten i Norge.
4: Norges Bank har fått i oppdrag å sørge for at prisveksten over tid er nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen er forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
3: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå er du økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
5: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere i 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den er fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har er 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det er altså godt over målet som ligger på 2%, og det er derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et renteopp.
3: Og med det får mange av oss dyrere lån i tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord i Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
6: Det blir trangere og trangere. Mm, det gjør det. Og tenke litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
3: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor

0: sliter. Men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si. Altså, vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare i gang videre?
1: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstagerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
1: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn I også I at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså to rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at en eller to av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmige heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
2: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
3: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her. Og norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på nrk.no eller med å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
4: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
0: Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I Nytt på Nytt, hør her.
5: Synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi blir bare deppet av det, gjør vi ikke det?
6: Men denne PISA-testen, sammenligner den alle land?
5: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre. Og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
6: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land.
7: Det skremmende.
0: Sånn hørtes det ut da influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Karin Nessa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
8: Det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt til å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
8: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for følelser, de får være sammen.

0: de får herje litt også, faktisk, viser seg å være bra for utviklingen.
1: Okay.
0: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte i ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
1: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier i Danmark. Hva hensikten bak det?
0: Ja, det stemmer. Vi vil være tydeligere på at dette er noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året er at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge i elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det er det som skal stå i fokus. Da ruster vi de for videre læring, videre utdanningsløpet.
1: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå hvor det er veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever er faglig svake. Og så i dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek i skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
0: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det er ikke enten lek eller læring.
1: Nei.
0: Her må vi tenke begge deler, og det er en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det er at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de er så små som de er i Norge når de begynner på skolen. Da er de 5-6 år gamle, og det er det få andre land som gjør. Men derfor er det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det er mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede i dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
1: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning i da mindre grupper i kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise i mindre grupper?
0: Ja, det er noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper og undervise i de. Så for oss er det viktig å være tydelige på at dette er en pedagogikk som er kjent, som virker, og dette er vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi innfører egne summer for smågruppeundervisning i 5. klasse og i 8. klasse også, for da vet vi at det er store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det er noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor intensiverer vi det i de fagene der.
1: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, Utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
0: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid, og grunnen til vi har dårlig tid er jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring, den faller ganske dramatisk, og det er vi nødt til å ta tag i, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig, men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi er viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
1: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
0: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det er forskning helt tydelig på at det er med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
1: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du er kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i 1. og 2. klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på nrk.no. Takk for at du var med.
0: Ha det godt da.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes i butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og i dag ble designet på årets pin avslørt.
3: Her den, årets rosa sløyfe.
1: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet i dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei, Astrid!
4: Hei, hei!
1: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
4: Ja, det er veldig, det er kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen i Rosa Sløyfeaksjonen, at den er blitt så populær og bæres av så mange.
1: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertraktet. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til og med flere som la ut sine for videresalg inne på Finn. I år så er det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
5: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
1: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen i Elavil til NRK tidligere i formiddag. Hva tror du, Astrid, er det designet som har gjort sløyfa så populær, eller er det en annen kode dere har klart å knekke?
4: Jeg tror det er nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk, egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss i 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også er litt i tiden dette med kvinnehelse, som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfe. Det er mange grunner til at man bærer sløyfe. Noen har jo pårørende som har hatt brystkreft. Andre er jo, det er mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig er viktig for. Og så vet jeg at det er flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det er det kvinnehelseperspektivet, at her har vi en aksjon som er for kvinner. Ja. Hvor man støtter gir penger til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år, i 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
4: Ja, jeg fikk diagnosen i september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom fersk og sårbar og var i en tøff tid i mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så blei det, jeg følte liksom at de var i heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn periode i livet hvor jeg trengte støtte. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, og så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har, at når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien i den lille sløyfa, den er stor, ja. Og den er sterk.
1: Ja. I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva er det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
4: Det er nok, vi i Norge så får vi behandling i verdensklasse. Vi er kjempeheldige i Norge. Men når sykehuset er ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på i år.
1: Det er fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange i år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. og vil nok prege mange jakker og grensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Og vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette i nyhetssendingene.
6: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
7: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen i hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene i byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg i går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
8: Takk.
1: Du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
8: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det er en slags eskalering rundt krigen i Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå er europeiske NATO-land som i stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn i Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der er selvfølgelig Russland som har gått i angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å, hva skal jeg si, få has på Russland via Ukraina. Så det er jo på en måte, dette er rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
1: Og vi har jo sett mange lignende utspill i flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet, Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten i et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje i løpet av måneder. Får du puls?
8: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en, hva skal jeg si, en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
1: Fordi på hvilken måte da?
8: Nei, fordi at det er jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det er likevel en kjensgjerning at det ikke er en krig ennå ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
1: Og Støre var litt innom det, ja. Sitatet her, om å ikke by opp til dans, nevnte han.
8: Ikke sant. Ja. Og det er det som er vanskelig, fordi at vi har en, altså begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda, enda verre, mm. det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer ja. På de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse ja. Nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene i utgangspunktet egentlig ønsket den.
1: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte, det var vel sånn Første verdenskrig startet i sin tid, men altså du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
8: Nei, altså det vi i hvert fall kan si at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt i veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og i bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, i tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling i russiske offisielle uttalelser som jeg ser etter, det hva som Putins statsprosjekt. Hva det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da det i hvert fall sånn når det gjelder Norge da, mm. så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn i hva som Putin-Russlands ambisjoner. Men at de villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina, det helt åpenbart.
1: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
8: Takk.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Nå i ettermiddag så legger byrådet i Oslo frem sitt budsjett for neste år, og der vil jo nye millioner øremerkes kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden som vanlig. For i flere tiår har hovedstaden vært preget og plaget med gjengvold og organisert kriminalitet. Men hvordan ble det egentlig sånn? Nå skal vi tilbake i tid og til Herslib skole på Tøyen på 70-tallet. Der var pakistanske Ali elev, og det var ikke så lett.
9: Slåss jo alltid på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
10: Er det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
11: Aldri.
12: Jeg synes hun kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha en skole.
10: Vil dere si at dere rasehatere?
12: Ja.
11: Men har lyst på å få litt juling her med dem.
10: Hvor ofte skjer dette hver dag?
13: Ja, 2 eller 3 ganger i uke.
1: Ja, det her lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Herslev skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
14: Takk skal
1: du
14: ha.
1: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene i Oslo fra starten av 80-tallet og til i dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner i Oslo på 70-tallet, høres det ut som.
14: Nei, det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave i NRK-arkivet.
1: Vi må høre litt mer fra den reportasjen her fra 1977, for den ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Herslev skole. Hør her.
15: Pakistanerne står og holder seg nærmest i en del av skolegården, og de norske i en annen del.
10: Du blir ikke redd da, egentlig, når du ser dette her?
15: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så är det väldigt skrämmande.
16: Tror du att vi kan få svenska tillstånd här? Med verkligt allvarliga öppna konflikter?
15: Ja, jag tror det kan vara en möjlighet.
1: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som lærerne fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart I det som ble en mye omtalt gjeng.
14: Younguns.
1: Hvem var Younguns?
14: Younguns, ja det var jo en av flere gjenger. Vi hadde jo filippinerne og da også pakistanerne som vi lærer I episode 1 delte seg I to gjenger, Younguns og Killers. Så det jo hardslående navn da. Men riktig skal jo ha det til at Younguns, det navnet, kommer av en sånn poplåt som Wham hadde I sin tid.
1: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig berykta gjeng I Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold I hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
14: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Dette jo, brutalt brorskap en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet I de tidlige årene. Og Younguns jo et veldig godt eksempel på det. Det ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som I hvert fall I hovedsak det vi ser på I episode 1. Da. Og så beveger vi oss jo ut I suburbia I episode 2.
1: Du gjør det, fordi at I serien går vi fra dannelsen av Younguns og disse første gjengoppgjørene I sentrum til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
17: Dette et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonsartet økning.
18: Døra går opp, inn I bilen, knekker av tenninga, skjøler den.
14: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
18: Nei, greia med Ford Cosworth jo det at den bilen, den var top-notch for å kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km I timen, perfekt til vårt bruk.
14: Hva brukte dere den til da?
18: Nei, vi brukte den til sjokkbrekk.
1: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Eda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
19: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havnet du inn I alt det her?
19: Ja, jeg møtte noen gutter I slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrun da jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. Startet om at hvis de har, hva skal jeg si for noe, trådsykler og sånne ting, og småtter I først I butikken og sånn, da. Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorsykler, synes det var kult, krossere, sånne ting, fart og spenning. Jeg tror vi mange av oss... som I dag kanskje har fått diagnosen av det holdet, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
1: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som sto bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med trådsykler, hva endte det med?
19: Nei, det endte jo med ran av pengetransporter og banker. Væpna, ja. Det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
1: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakt om politiet og sånt på deg?
19: Ja, masse biljakter. Jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt I stjelte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom. Ja.
1: Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
19: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
1: Og noen sjokkbrekk ble omtalt I media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, det 1998.
20: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter I Oslo ble ranet for 685 000 kroner I morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
1: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storosenteret. Hva var det dere gjorde?
19: Nei, vi sjokkranet. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der. Ja. Og så kom vi fra andre siden. Og sjokkene kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall i bagasjen. Mm. Og kom to mann, og så kastet vi den pallen gjennom vinduet og hoppet inn i banken.
1: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger.
19: Ja.
1: Det her skulle bli tatt for. De fant DNA ditt i Finlandshetta.
19: Det gjorde det, gitt.
1: Og sona i flere år for ranene. Det først nå du faktisk ærlig om at du var med, for at du har nekta i årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
19: Det så lenge siden jeg står godt til det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
1: Men hvordan ser du tilbake på den tida i dag da?
19: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn i samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. Mm. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
1: Så, dere var på siden?
19: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på å si. Vi brød oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syntes at den loven var dum, så brød ikke vi oss om den, for å si det sånn.
1: Vi som vokste opp i Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene i en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
14: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år er allting glemt. Snart er vi støv. Så det skal de ha. Jeg har drevet en litt sånn aktiv overtalelse fordi jeg har fått lov til. Det er jo fordi alt bare har handlet om kaffer og møter. Og jeg har møtt mange kilder som ikke ville være med, men de har også vist, de har også fortalt historiene sine. Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre, ikke fordømme. Jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får, opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da. Og det er veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager. Men det har vært ekte vitnesbyrd.
1: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
19: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, at jeg sa til Edda, har sagt tidligere også, siden jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde holdt det, jeg var først i linje, jeg var impulsiv. Så det gjelder å følge opp og passe på da. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
14: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt Brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
14: Kanskje det.
1: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt Brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
19: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
1: Ja.
19: I første linja, et ambulerende første helseteam. Spesialhelseteam, så ja.
1: Nei, det er, godt å høre.
19: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
19: Bare hyggelig.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette Dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker. Det oppleves i hvert fall litt sånn om dagen, og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
0: Vi har utfordret 5 kjendiser.
21: Men livet for kort for en dårlig bok.
0: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
22: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
23: Javad Nation, mine Javad Heads.
24: Linneas seriøse lesesirkel.
25: Hvem får med seg flest lesere?
0: Bli med på leseklubbens Boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no Boktober.
1: Yeah, 5 kjendiser, 5 bøker, 5 veier inn i litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El Bakali. Halla, Javad.
26: Halla.
1: Kjent fra NRKs Humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
26: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fra meg, men jeg har jo avtalt med leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film
1: okay.
26: i hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
1: Hva betyr lesing for deg, Abba? Det vet du at du har skrevet en bok selv.
26: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre i senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie,
1: okay.
26: og ikke sånn i hverdagen ellers, som er veldig dumt.
1: Men nå er du tvunget inn i lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det er ikke det, men vi har dratt deg inn i prosjektet i hvert fall.
26: Jeg sa ja.
1: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
26: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og i morgen og i morgen av Gabriel Zevin,
1: okay.
26: som begge i leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
1: I morgen og i morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, da Kristine Låse-Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bitte litt grann, siden vi skal lese alle bøkene i Boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og i morgen og i morgen, ja. Som jo er en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt i 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
1: Det er jo det dere i leseklubben her i NRK som har dratt i gang Boktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså, det er jo sånn at vi nå i 2 år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå i oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok i oktober.
1: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut 5 veldig forskjellige folk og 5 forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de er interessert i.
1: For et tillit til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene, det er ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo er kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjeger liv av Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no Boktober, fordi der forteller alle de 5 profilene om de forskjellige bøkene og hvem som er deres største konkurrent.
1: Ja, men når man er med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, det, selvfølgelig, men det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse 5 profilene, får kringkastingssjefens Boktobers hederspris.
26: Oh my god.
1: Hørte du det, Javad?
26: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
1: Når leste du sist en hel bok, Javad?
26: Du, jeg leste sist en hel bok i juli.
1: Ja, du gjorde det, ja.
26: Ja.
1: Ja. Ok, så det ikke
26: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Mm. Den jeg leste i juli, det var en Edward Louis-bok,
1: ja.
26: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det er det eneste gangene jeg leser, er hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker.
1: Okay,
26: men nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
1: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg i sosiale medier. Det jo de myndighetene er så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
26: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn, fordi det her kan fort bli en sånn her, hello fellow kids, put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn, halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem, plukke opp en bok sammen med meg. Ja. Så jeg tenker at dette er jo selvfølgelig frivillig. Det er så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som er veldig tilgjengelig
1: Ja.
26: På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det er også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radio-appen.
1: Ja. Ja, for vi må legge til det til skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok i appen NRK radio. Gratis!
26: Staten betaler, alle betaler.
1: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok i morgen og i morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
26: Bli med på min, ikke snakk om Javad.
1: Nei, greit.
26: Nå det jeg som der.
1: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget som lette?
26: Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
1: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
26: Tusen takk.
3: Tusen takk.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette Dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta i FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave er jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
5: Please, order in hall.
1: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen i protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen i FN i går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her i NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
6: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene i FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn er jo på en måte helt naturlig, og så er det jo litt urovekkende i den forstanden at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men i større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette er i og for seg ikke helt nytt, men det var i hvert fall veldig påtagelig denne uka.
1: Ja, og tema for årets høynivåuke er blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN forbodentlig, og her er det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg i 2026?
6: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villige til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som i en folkerettsstridig krig hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylde på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode, og så skjer det jo mye annet diplomati i ganger, i korridorer, på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
1: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg var inne om, alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte i går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
7: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn i Gaza, spør Netanyahu retorisk her, før han kalte påstanden om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale i FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang i år?
6: Ja, det er jo ganske talende for den situasjonen som verden og i denne konflikten er i. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han er ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så er motstanden mot Israel voksende i begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump i og for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det er også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel i større grad er isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det er en absurd påstand det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det er jo også sånn at det er veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
1: Mm. Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
3: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
1: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigurd, til planen skal vår egen Jonas Gahr Støre tale i morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
6: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett, og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette er et budskap om at de internasjonale institusjonene er viktig, og at internasjonal folkerett er noe som er verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
1: Det er FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan noen tyder på det, for mens resten av statslederne møtes i FN-bygget i New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående i Washington, og utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
6: Det er åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt i sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke i FN og har prioritert å møte Trump direkte.
1: Og Kina og USA er jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina i en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina i alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
6: Altså, det er jo med Trump så er det helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at det er noe media skal snakke om, men jeg er litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg er litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan er egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv 2 måneders kalt våpenhvile, i hvert fall frosset de spørsmålene i 2 måneder. Men det er klart det er mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på 2 bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som er viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA er helt avhengig av. Så på mange måter så har jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
1: Og i går var det festmiddag da i Washington i anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
6: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det er. Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de to ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de er et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det er jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte, entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger i det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid. Og så virker jo i hvert fall ikke Trump det være interessert i å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld da, minne litt om en sånn atomtelefon men hvor reelt det egentlig blir det jeg litt usikker på. Så er det jo en ting som må sies her da, som er litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet, det er likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med i den offisielle delegasjonen mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det fortsatt veldig sparsommelige og litt dårlige TV-bilder, fordi det en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
1: Det det, men mens resten av verdens statsledere i New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag i Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen i handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på NRK.no. Du vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
6: Lige måte.
1: Så det går en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder i verden. En ny undersøkelse blant unge i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
9: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
1: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
9: Kan jeg drikke sånn? I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
1: Ifølge undersøkelsen blant unge i Norden er det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus i Helsedirektoratet bekymret.
10: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
11: Jeg drikker ikke i det hele tatt. Så jeg ikke så fan av det.
12: Hvorfor drikker du ikke?
11: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
13: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat i det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa i det hele tatt. Det jo masse koffein.
1: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land i Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
10: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig, når vi ser på den undersøkelsen her, at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
1: Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten.
12: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
14: Her NRK Nyheter. Klokken 16. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunn si hvordan dette kunne skje, det sier Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
15: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som ligner på vennetjenester og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
14: Blant dem som må møte Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Fagforbundet varsler opptrapping I streiken blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid I natt. Om partene ikke blir enige, vil ytterligere 36 personer bli tatt ut I streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene, det opplyser forhandlingsleder I fagforbundet til NTB. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrteregn I delstaten Uttar Pradesh I India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart I 3 dager. Og til slutt så skal vi høre at Kina gir 2 pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt pandadiplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på. De store, men kosete bjørnene svært populære attraksjoner I dyrehage verden over og sendes som tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
16: Du får nå podkasten Leseklubben her på P2, hvor du får høre Jon Almås lese Markens Grøde. Nå kommer episode 1 og 2. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
17: Jeg håper at det sånne lange beskrivelser av hvordan man setter opp...
18: ja, sånn et gjerde eller sånn skigar, staur
17: gjerne 11 siders beskrivelse
18: det right up my alley ja.
20: Leseklubben Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens Grøde med det og Jon Almås
16: velkommen til Leseklubben du ny I klubben så starter vi nå å lese Markens Grøde av Knut Hamsun sammen gjennom 6 uker Vi forteller deg hvor mange kapitler du skal lese fra uke til uke, og så møtes vi da en gang I uka og snakker om det vi har lest. Det mange folk som veldig glade for at vi skal lese nettopp bok med deg, Jon. Oskar for eksempel har skrevet inn til oss. Jeg må forresten si at jeg hoppet av forventning når jeg hørte hvem neste medleser og bok Jon min offisielle man-crush, og Markus Grøden...
17: Markus Grøde? Hvem han igjen?
16: Bra type. Og Markens Grøde har vært på min to-be-read-liste I mange år, da min mor har anbefalt denne sterkt, og fremdeles husker den som en av sine sterkeste leseopplevelser, selv om det da må ha vært rundt 40 år siden hun leste den for første gang. Og sånn er det vel litt i din familie også, Jon. For jeg har skjønt at det er ikke bare du som har et veldig nært forhold til Markens Grøde. Faren din har også et veldig nært forhold til den.
18: Jeg har jo lest denne sånn for kanskje 30 år siden. Og da gjorde den inntrykk på meg. Så er faren min har jo lest den hver gang de er på hytta, tror jeg. Altså, de har den boka oppå fjellet, og så leser den en gang i året, på en måte. Og kona hans, da, min stemor, og det er flere i familien som har denne som en slags familiebibel.
16: Så denne boka er jo rett og slett litt spesiell i familien Almas, og hele historien. Det kan jo være noen som ikke kan noen ting om hverken Knut Hamsun eller Markens Grøde, Kristoffer. Jeg vet jo, du har jo begynt å opparbeide deg noe voldsom kunnskap.
2: Jeg har jo blitt yrkesskadet å holde på med denne podcasten her. Nå har jeg fra å ikke kunne noen ting om litteratur, sånn sett, så har jeg nå begynt å høre på en, jeg heter det, 22 timers lydbok, om livet til Knut Hamsun. Lest av Ola B. Johannesen, som sier psykologisk. Det er helt... Men jeg lærer meg jo litt om Hamsun, jeg gjør det.
16: Ja, hvor er han født da?
2: Nei, det diskuteres jo litt av hvor han er født nøyaktig. De aller fleste sier han er født i Lom. Noen mener

0: 1917, mot slutten av Første verdenskrig. Og så kan jeg jo si sånn, jeg elsker jo tidlig Hamsun, Sult, på han om vi ser det, men jeg har liksom aldri fått det, den boka her. Og må innrømme overfor dere at jeg litt skeptisk til en roman om pløying og harving. Nå sitter jo du med den nyeste pocketutgaven, Kristoffer. Hvordan prøver egentlig forlaget å selge en boka til oss?
1: På baksiden står det først og fremst at i 1920 mottok Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur ja. For Markens Grøde. Markens Grøde er en bred episk fortelling om Isak Sellanrå, som bryter ny mark i utkanten av Nord-Norge. Hei!
0: Ja, altså,
1: kan ikke begynne å snorke allerede?
0: Nei, men jeg mener det altså.
1: Er det kjedelig?
0: Selvfølgelig er det kjempekjedelig, men det er greit.
2: Det er så sjokkerende.
0: Ja,
1: men vi må ha... Det synes jeg er helt vanvittig og sjokkerende.
0: Ja, men...
1: Sjovinist.
0: Jeg håper ikke at jeg alene om dette, men det er kjedelig, ass.
1: Han er et menneske som styres av elementære livsbehov, og som får evnene sine satt på prøve etter hvert som utfordringene tårner seg opp. Det er en historisk roman om utviklingen av jordbruket i siste halvdel av 1800-tallet. Om nyrydding og om hamskifte i bondesamfunnet.
2: Men det er det at det er jo også en beretning om menneskesinnet. Og det å skjønne hvordan mennesker tenker, og hvordan man er sammen og hva man gjør, og så videre. Det er jo det som ligger som et sånt skall utenpå alt. Så fortellingen er liksom det enkle nybygger- og gardslivet på en måte, men det er jo... Det mellommenneskelige som er det spennende der.
1: Men Mimir var jo, da vi leste Stolthet og fordom, så var Mimir og jeg veldig tydelig på at fordommen vår var at dette er kvinnelitteratur. Jane Austen, kvinnelitteratur, kiosklitteratur. Nedsettende og fæle var vi. Og så ble vi jo selvfølgelig sykt begeistret for boka begge to da. Men mener du at dette er... at dette er mannelitteratur?
0: Jeg begynner å lure på det, for at jeg vet jo at du også får jo sklir av stolen av tanken på å kjøpe deg lite jordbruksgreier og begynne å pløye på.
1: Ja da, jeg har allerede begynt å se på priser.
2: Du kan få mye for lite i den verden der.
1: Ja. En god åkerlapp opp i nord.
0: Jeg er rett og slett veldig spent. Jeg er det, for jeg har lest mange Knut Hamsun-bøker, vært veldig glad i dem. Markens Grøde tror jeg aldri har klart å, altså kanskje jeg begynte, men jeg bare, altså det, Markens Grøde, tenkte, det her er ikke noe for meg.
2: Sånn tenker du om Markens Grøde? Sult har jeg aldri lest. Og da tenker jeg sånn, det går en mann rundt i Kristiania og er sulten. Hvorfor skal jeg lese? Det appellerer ikke til meg i det hele tatt. Så den har jeg aldri lest.
1: Men du som er så glad i reisen inn i menneskesinnet, jeg tror du hadde likt Sult.
2: Kanskje.
1: Jeg tror jeg skal klare å overbevise deg om at du kan like Sult i løpet av disse ukene.
2: Ja, og jeg tror jo sikkert at jeg har lest Victoria, det er vel eneste andre Hamsun-boka jeg har lest. Fordi jeg ble tvangsinnmeldt i bokklubb av faren min.
0: Vi har det jo alltid sånn, Jon, at vi leser jo den første setningen i denne episoden. Kan ikke du ta og lese fra din gamle utgave i 1928? Hvordan er det Knut Hamsun starter dette jordbruks-eposet sitt?
2: Den starter slik. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen. Menneske. Den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
1: Det er kjempefint. Det er et vakkert bilde.
0: Ja, det var litt vakkert.
1: Ordentlig sånn grandiost og fint og deilig, svært, majestetisk bilde.
0: Ja, men det er vel nesten litt sånn Adam og Eva? Altså sånn det første mennesket på jorda?
1: Ja, bare en litt sånn, en norskere versjon, føler jeg.
0: Ja.
1: Det er lett å se for seg landskapet i hvert fall.
2: Ja, og det er jo, altså, man kan jo tolke det som bare en setning. Det er bare en setning, det er en sti, det er en mann og en sti, liksom. Men i og med at du sa at, eller jeg, ikke du, jeg fikk en e-post om at vi skulle snakke om åpningen, og så hadde vi familiemiddag hjemme i går, og da sa jeg, og da var jo, altså, faren min og Gro var der, altså min stemor, og barna, bonusbarn, og så videre, og flere hadde lest denne, og så leste jeg den setningen, og så snakket vi om den. Så vi prøvde å analysere den.
0: Og nå jeg spent på hva familien Almås sa.
2: Jeg satt jo med papir for å notere, for jeg skulle ta med meg forskjellige ting inn her. Og jeg har den lappen
0: i lommen. Vi vil jo høre hva dere satt og diskuterte på familiemiddag. Det er flere i klubben som bruker leseklubben som sånn familieprosjekt, eller

0: virkelig. Ekteskapsprosjekt.
1: Det var i hvert fall, det var en ekstremt vellykket familiemiddag. Hvor man plutselig satt og diskuterte en ting i stedet for bare fire løsrevne samtaler om kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, og du hører ikke hva noen sier.
0: Ja, dette får jeg frysninger av.
1: Det var, altså, det var en ordentlig, kanskje tidenes beste familiemiddag.
2: Mm. Vi har Jon i gang allerede, det er veldig fint. Det er en lang lapp på, faktisk.
1: Ja, det er forskjellige punkter her, jeg noterte litt sånn i stikkordsform, altså, men hva får du ut av dette? En sa at det du merker da tidlig er at dette er da en fattig som vandrer som ikke har råd til å dra til Amerika på den tiden, det pågikk jo utvandring på slutten av 1800-tallet, så dette er da en som går på en sti. Og så var det en annen som sa dette med at i dag er det regnet som negativt, det å tråkke opp stier i uberørt natur. Det skal ikke, du skal ikke gjøre det, du skal holde deg på merket stil på en måte, du skal drive med sporløs ferdsel, mens her blir det liksom hyllet som at du var ingen sti, og så har du liksom laget en sti. Ja. Så det er jo det er en annen ting.
2: Ja, det er fint, jeg skal gå min egen vei.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og så dukket feminismen opp. Og da var det jo kvinnene som så dette som veldig sjovinistisk, at det er mannen, mennesket, den første som var her, at det er liksom mannen det handler om, mens mennene i forsamlingen var sånn, nei, nei, nei, det er ikke det han sier. Det er ikke det at mannen er hevet over kvinnen. Han sier liksom mannen, og så retter han seg selv, og sier menneske, ikke sant? Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Damene så på det som en hyllest til mannen, mennene så på det som at han sier bare mannen, så retter han seg selv og sier menneske. Men, men damene mente at det er mannen som er selve mennesket.
0: Mm.
2: Da er det jo fort naturlig for meg som mann da, å henge meg på alternativ nummer to. Ja. Jeg også tenker at nesten som det er en sånn mann, ja da, menneske.
1: Mankind.
2: Ja. Så en god gammel mansplaining.
1: Men hva tenker du?
0: Nei, jeg tenkte ikke på det, for jeg tenkte at dette er jo på en måte historien til Isak. Jeg vet det er en mann som drar ut i utmarka og rydder mark. Og jeg vet til og med også, fordi det har jeg lest meg opp på, at det kommer også en dame inn i bildet. Heldigvis! Så jeg bare håper på noen gode relasjonelle greier her, for det er jo det jeg liker best å lese om. Sånn at, ja, så jeg må innrømme at jeg ikke gikk dit, men vi har fått inn en melding fra en som heter Khadija, som skriver, for hun elsker Markens Grøde, har vært hennes favorittbok i veldig mange år, alltid anbefalt den til alle, og snakker med den åpningen som hennes desiderte favoritt. Men så har hun da fått et innspill fra, og det var faktisk en mannlig kollega, at nå klarer hun ikke å se bort fra Hamsuns og nazistenes kvinnesyn, og hvordan det gjennomsyrer hele boka, og blir faktisk kvalm av hvordan alle kvinner er portrettert. Sånn at det er jo egentlig interessant også, at man kan endre seg nå ettersom tiden går da.
1: Og da, dette dukket jo opp i går, ikke sant? Vi snakket en del om det, og det var uenighet rundt bordet. Så sier faren min, kan du lese avslutningen på boka? Og da bladde jeg opp og leste siste avsnitt. Og da, jeg skal ikke si noe her og nå, men da var det som håret reiste seg for andre gang i livet. Neida, men altså...
2: Shit, for en cliffhanger du legger opp til nå.
1: Ja.
0: Oi.
1: Mm. Vi kan jo bare ha det med oss i bakhodet.
2: Ja, det skal vi virkelig.
1: Mm. Men
0: det er en annen ting som også da Khadijan nevnte her. Jeg vet ikke om dere var innom det på familiemiddagen da, men det er jo det dette fakta om at Knut Hamsun ble jo en veldig svåren nazist.
2: Lefla med noen greier.
0: Lefla med noen greier der. Birgitte skriver inn til oss, det eneste jeg vet om Hamsun er at mormor nektet å lese ham fordi han var nazist, men at hun syntes det var veldig synd, fordi han skrev jo så fantastisk godt. Jeg tror bare vi er nødt til å ringe vår egen litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, ja, Kristoffer.
2: Ja, det høres lurt ut.
0: Som vi rett og slett faktisk bare har på direkte linje der nede i Stavanger. Janne?
3: Hallo?
0: Janne, nå er det jo flere som har nevnt nazismen. For Knut Hamsun ble jo dessverre en svåren nazist. Han elsket Tyskland, Hitler, ga faktisk bort selveste Nobelprismedaljen til Hitlers propagandaminister Josef Goebbels. Altså, hvorfor kansellerte vi ikke Hamsun bare, Janne?
3: Jeg tror det fordi Hamsun så god. Han sånn en flink forfatter, og vi så glad I bøkene hans, og det bøker som vi skjønner ut fra denne samtalen, at vi fremdeles får veldig mye ut av å lese. Så det jo... Det som man ofte sier om Hamsun at Hamsun var nazist, romanen hans ikke nazistiske. Og så det alltid mange som peker på dette her med at de tydeligste ideologiske uttrykkene hos Hamsun det finner vi I reiseskildringene og I essayene, sånn at med liksom, romanene de er så komplekse, de så mangetydige, de så symboliske, at det liksom... Det vanskelig å lese de som nazistisk propaganda, for eksempel, eller uttrykk for en sånn nazistisk eller fascistisk ideologi. Men det jo klart at det jo, dette jo også et problematisk argument å føre. Altså, og det jo et problem dette her med kunsten og kunstneren. Er det greit å skille kunsten fra kunstneren? Er det greit å høre på musikken til Kanye West, for eksempel? Så dette jo et problem som en sliter med mange kunstnere. En sliter med det til ulike tider, og det er jo folk har forskjellige synspunkter på dette, rett og slett. Men Hamsun, han jo en av de forfatterne som ikke har klart å legge til side, fordi Markens Grøde, for eksempel, jo en fantastisk roman.
2: Men det noe vi må ha med I bakhodet mens vi leser, mener du?
3: Det veldig vanskelig å si. Sist gang jeg leste Markens Grøde, så ble jeg såpass revet med av fortellingen, og at jeg tenkte ikke på det. Altså, det kommer jo an på... hvordan du velger å lese det, fordi det jo noe som Eirik Vassenden pekte på I Morgenbladet for en stund siden, at det jo veldig mange nynazister som I dag leser Hamsun og Markens Grøde og tenker at dette jo helt I tråd med den ideologien vi prøver å forfekte, så det er vanskelig altså.
1: Men kan jeg også si da, altså sånn, med fare for å fornærme noen, men altså, og det selvfølgelig, nazismen jo seriøs og en vanskelig og vond ting I historien, men det jo at forfatterens syn skal prege hva man synes om det de har skrevet, da kan man jo også si at jeg kan ikke lese noe av noen som har, hvis man stemmer et eller annet parti, eller noen liksom kristne, eller noen kommer fra et eller annet sted, eller noen liksom nei, han for formuesskatten bare for å dra det ned på det helt enkle da Hvor går den grensen mellom hva en forfatter mener og hva han skriver?
3: Ja, nei, det nettopp det. Det jo utrolig vanskelig å si hvor den grensen skal gå, og det jo derfor vi har disse diskusjonene hele tiden. Det en øvelse som veldig vanskelig, men det jo liksom, det kanskje en diskusjon som viktig å ha da.
0: Ok, men altså, da gir du oss på en måte lov, Janne, til å konsentrere oss om verket, romanen, men at vi på en måte tar med oss også det som skjedde med Knut Hamsun. Vi glemmer det ikke.
3: Nei, jeg synes ikke vi skal glemme det. Jeg synes at det viktig å vite om det, og ta det med seg, som du sier. Men absolutt, go ahead.
4: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2, med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
5: Hvis du ikke har lest eller hørt de 4 første kapitlene av Markens Grøde, heng med likevel. Vi fortsetter her på P2 med Kristoffers oppsummering av det vi har lest så langt.
2: Isak har laget seg nistepakke. Og det bra, for han har tatt med seg ryggsekken ut på en helsikes lang tur. Han vet ikke selv hvor langt han skal en gang. Det eneste han vet at han skal tråkke opp en sti og vandre rundt I utmarka at han finner det stedet han vil slå seg ned på. Isak en mann som, hva skal man si, har veldig få skjarmerende trekk. Han stygg og pistrete og grovmålet, men han har en beundringsverdig arbeidskapasitet. Så når han først finner den flekken han vil omgjøre til sitt hjem, da begynner mølla å gå. Han samler never I hever, som han bærer milevis til nærmeste bygd, og selger for så å kjøpe ting han trenger. Og så bærer han det milevis tilbake til plassen sin. Verktøy, matvarer, etter hvert et par geiter, han bærer, og han bærer. Men selv en egenrådig, trevlete og antagelig ubegriplig scenesterk fyr, som Isak, ser behovet for litt hjelp etter hvert. Noen må jo gjøre kvinnfolkarbeidet. Passe dyra og stelle den lille torvhytta han har bygd. Så de få gangene det vandrer en same forbi, da ber han dem spre ordet om at det går en fyr her oppe og venter på at noen skal sveipe mot høyre og stikke huet innom. Og det åpenbart at disse samene selger inn Isak bedre enn han ville ha solgt inn dem, for en dag så lurker det faktisk ei dame opp i lia som småsjenert tasser ned mot kåken hans. Hun er ikke noe glansbilde hun heller, og den spalta leppa gjør at det fælt en mumling på, men Isak skjønner at hun har kommet fordi hun har hørt at han trenger noen. Han inviterer henne inn, og så får han henne. Det vil si, først spiser de niste og drikker kaffe, og så får han henne.
0: Det gikk veldig greit, da.
2: Eller tar henne, da. Mm. Eller hvor det skal legge det frem uten å være alt for direkte. Etter hun har tatt, da blir hun. Dette var det. Nå det Isak og Inger. Sammen går de på sin egen redebygging med hud og hår. Det bygges ut i alle bauer og kanter med stein og tømmer, blant annet, for å huse seg selv på litt bedre vis enn tidligere, for det øker med buskap også. Inger viser seg til og med å ha ei ku stående der hun kom fra, som hun en dag går og henter, og det tar henne 5 dager å hente den, men det er det verdt. For Gullhorn er ei vakker ku, og Isak innser i løpet av de 5 dagene at han ikke er spesielt glad i å være alene, og dessuten elsker han henne. Han elsker henne. Han gjør det. Selv om han synes hun er litt dum. Og selv om han synes at hun burde holde seg unna hypping av poteter, for eksempel. For det er egentlig hans jobb. Og dessuten maser hun fælt. Nå maser hun om at Isak skal ta med seg en svær kurv eller kasse når han i bygda. Hva skal du med den? Spør han. Hva er skall med den? Har du ikke øynene i skallen eller din knød? Svarer hun.
0: Svarte hun det?
2: Nei, ikke akkurat med de ordene, ikke så hardt kanskje, men jeg tror hun tenkte det inni seg.
1: Og ikke, nei, ikke første gang, men hun tenkte det nok.
2: Tenkte det nok. Mas til tross, han elsker henne jo. Så han gjør som han ble bedt om, han fikser ei kasse. Og det viser seg at kassa skal komme til nytte, for en dag Isak kommer tilbake fra en handelstur til bygda, så ligger det et nyfødt barn i denne kassa, som nå er slått opp som ei vugge. Ja, ja, tenker Isak, så måtte det kanskje bli. Men kvinnfolket kunne jo varsle meg om at hun var gravid! Et par måneder inn i foreldreskapet, litt ut på våren, så får de besøk. En fjern slektning av Inger, Oline, kommer innom. Det blir god stemning av. Hun skryter av dem og hvor fint de har det, og det inspirerer selv Isak til å si noe pent om Inger. At hun er veldig renslig, for eksempel. Når Oline drar, får hun med seg en del ull fra Inger, og det er ikke noe rart med det, men Isak undrer seg litt over hvorfor Oline insisterer på å skjule favnen med ull fra ham når hun går. Det høres jo garantert ut som et frampekk. Uansett, Isak har ikke tid til å tenke på noe så barnslig. Det er mer alvorlige ting som skjer. Sommeren er fryktelig tørr, og det ser dårlig ut med tanke på avlinga. I frykt for at det er Guds vrede, for at de har fått barnet sitt, eller Zeus, uten å ha gifta seg, så gjør de i hvert fall det, og døper barnet i tillegg, sånn for å være på den sikre siden. Det skal ta 9 uker før regnet kommer, men heldigvis kommer det i tide til å hjelpe potetene på vei. Ikke sånn at det blir et heidundrende potetår, men folk som kommer forbi sier at det er mye verre i bygdene, så de sier seg fornøyd med det de har fått til. Et uår skal de klare å overleve de også, det hører med. Så fortsetter de som før. Bygger, samler, selger, kjøper, Isak frakter ved og bærer med seg sykere og sykere ting hjem, vevstoler og rennebommer og spiker selvfølgelig, men etter hvert noe så ekstravagant som en lampe. Og når Isak kommer hjem med en stueklokke, da står fanken ikke været til påske. De bygger og utvider, får et barn til, Sivert. De bygger og utvider, og Inger blir gravid for 3. gang. Alt vokser, bortsett fra marka. For enda en gang blir det truende tørke og misvekst. Og mindre truende blir ikke situasjonen når samiske Os-Anders kommer innom med en død hare og forteller at ordet går i bygda om at Isak aldri har kjøpt landet han bor på, men bare tatt hevd på det uten å betale ei krone.
0: Vet du, skrev du litt nå?
1: ja, for akkurat der var det, det på slutten her var jo en, jeg skal ikke si cliffhangernes cliffhanger, men det brygget opp til noe på slutten av kapittel 4 der.
2: Ja, og så ble det så innmari stort plutselig, fra å være bare de to på den lille pletten sin, så kom staten, og staten blir så innmari skummel.
0: Det er jo sånn at du, Det jo 30 år siden du har lest det ordentlig nå, Jon. Mm. Du elsket det for 30 år siden. Kristoffer, du skalv jo av forventning. Jeg var jo veldig skeptisk. Mm. Så nå jeg spent. Hvordan var det nå å dykke ned i de fire første kapitlene?
1: Jeg elsker det. Jeg har lyst til å lese mer, men jeg klarer å beherske meg, så jeg har bare lest de fire kapitlene. Og jeg har lest de to ganger. Først en gang. Først har jeg lest det en gang. Så har jeg hørt på lydbok, for å sette meg inn i lytternes sted, og så har jeg lest det en gang til, med da sånn, hvor jeg har gult ut og streket under litt, og tatt noen notater.
0: Så du er veldig nøye da?
1: Ja, det er ikke noe dårligere nå enn det var for 30 år siden, for å si det sånn. Jeg koser meg med hver side, hvert avsnitt.
0: Ja, for det er jo også det at siden sist så har du en annen type erfaring når det gjelder det å bygge og bo på en gård, jordbruk.
1: Ja, og da ble jeg jo imponert over Hamsuns innsikt i det å drive landbruk. Han kjenner jo liksom detaljer rundt det å ha dyr og det å dyrke jord, som altså det er jo ikke noe man bare som man kan finne på, eller altså dette tyder jo på at han har innsikt. Han har peiling. Mm. Og det imponerende.
0: Kristoffer? Mm.
2: Jeg helt enig. Jeg føler at Knut Hamsun klarer å skape det bildet av idealmannen på mange måter. En som gjør nøyaktig det som riktig. Og det helt... Vi får jo aldri vite hvor han kommer fra, hva historien hans men det blir på en måte helt uviktig. Det som viktig her og nå, og hva han må gjøre for å overleve der han
1: Men det virker, hvis jeg kan bare kritisere Hamsun litt, for det må jo være lov.
0: Det veldig lov.
1: Ikke sant? Vi vet jo at han er født på gård, han har bodd på en gård, men jeg ikke sikker på om han har drevet så mye tungt arbeid som voksen. Ikke sant? Han har vært barn, han har observert, og han har fått med seg ting. Men det å bære, for eksempel, når vi vet at det er flere mil, ikke sant? Så det jo i hvert fall 2-3, kanskje jeg ser for meg at det 4 mil. Det som Oslo-Drammen, i fjell og på sti. Og hvis du da skal bære med deg 2 vinduer og en dør, for eksempel, eller en ovn, 4 mil, det greit at man kan være sterk. Og vi har jo sett Norges tøffeste, Isak, bære forskjellige tunge ting, men ikke 4 mil. Hvis du bærer liksom 150 kilo, da. Ja. 4 mil, ikke sant? Det går ikke uansett hvor sterk du så han har tydeligvis ikke så mye erfaring med å bære tunge ting.
2: Men ikke du en sånn fyr som tenker jeg tror jeg hadde klart det? Jeg det jeg ser en kakkelovn og så tenker jeg, jo, jeg hadde nok klart det. Jeg ser på Mesternes Mester og tenker Aksel Lund Svindal, ja, han klarer å bære 200 kilo på skuldrene i 3,5 time, men jeg hadde jo vært i nærheten av det jeg også.
1: Nei, det hadde du ikke, ass.
2: Nei, det nærmest sagt det.
0: Ja. Ja, men jeg tenker at han altså at Isak større enn alle mennesker da. Han mye større enn dere.
1: Ja,
0: han kjempesvær.
1: Han mennenes mann, bæremessig. Han svær, altså han kort. Han jo,
0: ja, han var kort også, ja.
1: Han stutt, og da henger han jo godt sammen, og han får ikke de korsryggtrøblene som vi, som litt lengre og slankere, ikke sant? Så det kan godt hende at det en grad av misunnelse der også, fordi fra min side at jeg blir litt sur over å høre om denne mannen som bærer så mye tyngre enn jeg ville greid. Men det å trekke store tømmerstokker, for eksempel, med en kjetting eller et rep, sånn, det ikke så lett hvis du har en tømmerstokk som veier 200 kilo. Det er ikke fysisk mulig for en mann å gjøre det. Så jeg tror han kanskje overvurderer, men vi skal ikke la det legge noe dempe på stemningen.
0: Nei, for det er noe gøy å se for seg, det synes jeg, det at Isak kommer trekkende på en sånn tømmerstokk, bare for å vise Inger litt.
1: Og så skal det jo være larger than life.
0: Ja. Absolutt. Men, ja,
2: det får ikke legge en demper på meg i hvert fall. Forguder Isak forløpig.
0: Jeg var jo veldig skeptisk, som dere vet, og jeg var ikke alene om skepsisen. Det er en del andre med mitt kjønn som også var skeptiske. Hege, Ingrid, Jasmin delte absolutt mine fordommer, men har hatt det litt sånn som Emma som har skrevet inn til oss. Jeg så positivt overrasket. Jeg koser meg, jeg ler og tar meg selv I å bli beveget, beskrivelse av poteter, gleden av en stueklokke, sterke barn. Altså det gamle samfunnet treffer meg så veldig, og man blir påmint om hva som virkelig betyr noe, og hun gleder seg til resten. Og jeg vil bare skrive under på Emma sin melding der, at det akkurat sånn jeg har det også. At dette... Det var så hyggelig å lese om egentlig litt sånn to litt sånn folk som kanskje var litt ensomme hver for seg, og så sammen har de bare begynt å bygge dette livet og få barn, og det går så bra med dem. Jeg ble så glad av å lese om dem.
2: Ja, så det noe med at det så jorda. Alt I de fire første kapitlene så jorda, men samtidig så har... begge hovedkarakterene et eller annet skekt ved seg.
0: Jeg vil ha med at det ikke alle som bare sitter og klapper I hendene og synes at det fantastisk. Eirik, ikke helt overbevist ennå, mener det krongelig til språk, og håper at vi vil gi han inspirasjon og motivasjon, og resten av klubben også da, til å fortsette boka. Så det skal vi prøve på I denne episoden her da. Og gi han litt motivasjon. Men altså, du sa ingenting nå om at du hadde snakket om disse kapitlene på familiemiddag, for det gjorde du jo sist gang med åpningen.
1: Vi har ikke hatt noen familiemiddag siden da.
0: Nei.
1: Så det har vi ikke hatt muligheten til.
0: Nei.
2: Men hva slags middager har du spist siden sist, Jon? Fordi dette interessant, og det var egentlig en lytter som heter Daniel, medlem 770, som satte meg på tanken. Han skriver, etter å ha hørt de fire første episodene på øret, på handletur, endte jeg helt ubevisst opp med en middag bestående av norsk potet, gulrot og fiskegrateng for første gang på mange år. Gleder meg til fortsettelsen på både bok og min nye husmannskost. Og jeg har gått med noen av de samme tankene mens jeg har lest. Jeg har hatt en mye større trang til å spise poteter med litt salt på. Enn jeg har hatt tidligere. Jeg får lyst til å gå tilbake til husmannskosten. Lett. Jeg I fiskedisken og ser på liksom hele fisk I stedet for fiskepinner.
1: Lefse med brunost.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det flere som bare sier sånn, Petter for eksempel, jeg bare liker at de snakker så mye om potet. Og det jo det veldig det fint å lese om poteten.
2: Jeg har en kokebok hjemme på 300 sider med potetoppskrifter. Altså ulike måter å tilberede potet på.
1: Jeg har jo et mål nå med poteter, og der har jeg fire forskjellige potetsorter, som jeg enda ikke har hyppet, men jeg har ikke tatt de opp. Skal gjøre det nå snart.
2: For det er ikke Ellen som har hyppet de, det du som har hyppet de.
1: Jeg hyppet med en annen mann.
0: Nå er det jo sånn også for hvis det noen nye lytter her sånn, så pleier vi jo da å bringe med oss minst en ting som vi har tenkt på I løpet av de kapitlene vi har lest ukens kapitler, og jeg har et eneste stort eseløre, og det Inger og Isak. Og jeg kan ta med fra Karen som også tenkte på dette med Tinder som du var inne på I oppsummeringen din, Kristoffer.
2: Ja.
0: Altså Isak sender bare en generell forespørsel med en omvandrende lapp, og så kommer Inger, og det var det. Altså dette var den tidas Tinder, lurer Karen på, medlem nummer 1351. Og så det faktisk to lyttere som har skrevet inn om en setning som du også var inne på, Kristoffer. Som da var sensurert fra skoleutgaven de leste, nemlig det som altså da skjer denne første kvelden da Inger har kommet på gården. Han lå og var grådig etter henne om natten og fikk henne. Altså denne setningen var altså fjernet på 50-tallet.
1: Var den det?
0: Det ble for mye.
1: Ja, for det tenkte jeg på, fordi at maken til måte å beskrive liksom porno på, eller sex, ja. Altså jeg synes det med, du får sagt veldig mye med få ord, både at han var altså ekstremt kåt. Han er ikke velbevandret på kvinnekroppen. Jeg har ikke drevet mye med dette.
0: Altså jeg føler det første gangen.
1: Det første gangen.
0: Ja.
1: Det ikke bare sånn han hadde lyst på henne og fikk henne. Han var grådig etter henne. Grådig, det er frottsing I kvinnekropp. Men så sier de også at hun sa ja. Ikke sant? Han fikk henne. Det sånn, vær så god.
0: Ja.
1: Nå kjører vi.
0: Ja, jeg følte ikke at det var noe overgrep der. Jeg følte at det her var det bare to mennesker som ville ha hverandre begge to.
1: Ja,
2: jeg tror det to mennesker som ikke har hatt så mye med det motsatte kjønnskropp å gjøre ja. Før, tipper jeg.
1: Ja.
2: Det var en sånn deilig dyrisk over hele setningen, synes jeg.
1: Men, og de koste seg med kaffe først.
2: Ja.
1: Og så la de seg, og du kan se for deg stemningen der, det brenner på peisen, de skal legge seg, hvor skal du sove? Ja, du får sove der da. Og så ligger han bare med kjempebenneren, for å si det rett ut, og hun ligger der borte og er klar. Og så er det sånn, ja, du kan jo legge deg her da. Og så er det sånn, begge skjønner hva som skjer, og nå kjører vi.
0: Det, altså, det ble nydelig altså, det er noen som synes det var faktisk ekkelt og at det ble for mye
1: Ja, nei, men i 2025?
0: Nei, men at de synes at de tenkte mer at det var han som tok for seg og var grådig da.
1: Det at, mener jeg, altså det nok en gang må jeg stå opp for Hamsun altså, for det er jo sånn altså, man har en slagside at han er mannsjovinistisk og at det er mannen i sentrum. Ikke sant? Da ville han skrevet det på en annen måte. Han var grådig etter henne og tok henne, for eksempel. Det ville jo vært noe helt annet.
2: Mm. En fikk henne, ja.
1: Fikk henne.
0: Ja, han fikk henne.
1: Han fikk henne.
2: Mm. Ja. Ja, men, I gave.
0: Men,
1: og det med sex, ja. Det står også et annet sted også.
0: Mm.
1: Husker dere det?
0: Nei.
1: Det står beskrevet Ingen var slik en kone som Inger Og en galen pike Og hun ville alt han ville med henne Og var tilfreds
2: Altså hvis jeg skulle valgt en av de to setningene Og fjerne fra bøkene i 1950 Så hadde jeg valgt den siste Den legger jo flere føringer på at de driver med Seksuelt spill som avviker fra normalen
0: men jeg synes begge deler Jeg er glad begge deler står nå, ja
1: Ja Det er hvertfall ingen som tar seg til rette
0: Nei, altså de liker å ha sex også
2: De liker hverandre
0: Selv om det begynner å komme masse barn og sånt, Så setter de tid til det Og det er viktig å gjøre i et samliv men det er andre ting i samlivet Som kanskje kunne vært litt bedre Det er mange som har hengt seg opp I den manglende kommunikasjonen Mellom dem Frida, for eksempel, synes kommunikasjonen mellom Isak og Inger ganske merkelig. Hun forteller han ikke at hun gravid, og han holder igjen på info om hva han bygger. Rart. Malen også inne på det. Altså, hvorfor snakker de ikke sammen? Hvem er det de skal vise seg for? Det er jo bare de to der oppe. Hvorfor tester de hverandre, unnlater å si de fine tingene, prøver å overgå hverandre? Maker han til stolthet og stahet, jeg er hekta.
2: Vil det se til å snudde helt?
0: Jeg har ikke snudd helt, men jeg synes at det med Inger og Isak, og den, altså jeg har ledd mange ganger av hvordan Isak holder på når han er forelsket i Inger og kommer med de der tømmerstokkene. Altså jeg synes det kjempegøy. Jeg liker det veldig godt.
1: Akkurat det å holde på med noe, og så har du ikke lyst til å, du har lyst til å overraske når det er ferdig, du har ikke lyst til å vise mens du holder på, så at han da... Det er ikke det at han vil hemmeligholde hva han holder på med, men han har lyst til å overraske henne, med når det er ferdig. Ikke sant? At du skal ikke se nå at jeg driver og bygger noen greier bak der. For jeg vil gjerne bygge i fred, og så selvfølgelig vil man jo at hun skal se det, men må vente, ikke se nå.
2: Men tenker du da at det Inger som har hemmeligholdt graviditeten, kontra at Isak har hatt så store skylapper at han har sett på favne med V som mer tiltrekkende enn sin egen kone?
1: Nei, men jeg tror at hvis du er en... Hun er jo en frodig kvinne, hun er ikke sylslank, og så går hun i serk og hva man hadde det den gangen. Så det er ikke så lett å se på alle at de er gravide, i hvert fall frem til helt på slutten. Og så tror jo jeg også at jeg synes det er noe hint her til at han skjønner, i hvert fall på barn nummer to.
0: Barn nummer to skjønner han det.
1: Så skjønner han, selv om hun sier det samme da også, ta med en kasse til.
0: Ja.
1: Og det hadde han jo sett Men han hadde jo aldri sett en gravid kvinne Første gangen
0: Tenkte hun lagt på seg litt
1: Da ble hun jo dårlig, hun kunne ikke hjelpe til Og han kjøper jo til og med medisin Nede i byen Nafta, hva nå enn det er En eller annen type som hun kan drikke for å komme seg Fordi at hun var liksom blitt så dårlig Så da vet han vet ingenting om graviditet
0: Ja, altså det er jo flere ting de må oppdage sammen og med hverandre i løpet av disse kapitlene så.
1: Men også at damer på den tiden at det var liksom fødsel og ting som hadde med det å gjøre, det var noe man eventuelt kunne snakke med andre damer om, men du snakker ikke med menn om det
0: Enig Men jeg vil bare
2: Men er vi på det troverdige når hun går i gulvet og føder to dager før han kommer hjem og er ute og hypper poteter når han kommer, eller er det...
0: Altså det, det, sånn er det jo, og man må bare opp igjen altså.
1: Folk går jo birken liksom samme dag som de føder nå, det er jo
2: det er litt amerikanske tilstander egentlig, de får vel en 2-3 dager før de må tilbake på jobb
0: altså, men jeg tror akkurat som du sier, Jon, at de altså, det er så mange ting de ikke har opplevd og kan, også med det med kommunikasjon men liksom til graviditet, at dette finner de ut av sammen. Og så nå er jo han på ballen mye mer. Mm. Når det kommer til de barna etter hvert, er min opplevelse av de 4 første kapitlene. Og så synes jeg bare, dette var så utrolig vakkert skrevet av Gaute, at jeg må bare si det. Han synes det er en kjærlighetshistorie om to mennesker som aldri trodde de ville finne sitt menneske. Og det... traff meg. Og det er det jeg liker ved Hamsun og denne boka nå. Det er disse to som på en måte driver historien fremover, og jeg liker det.
2: Jeg ler en del av kvinnekarakteristikken. Hear me out on this one. Jeg oppfatter at veldig mange tenker at Knut Hamsun har et veldig at han snakker nedsettende om kvinner i Markens Grøde, og det gjør han helt sikkert. Jeg har lest 4 kapitler, det er veldig mye igjen av boka, men sånn som jeg leser det nå, hvis jeg liksom tar vekk hva jeg vet om Knut Hamsun og bare går på de 4 kapitlene, så leser jeg det han sier om Inger og om Isak egentlig, som jeg leser det som jeg leser det som ironisering av hvor høyt mannen setter seg selv, mer enn at det er nedsettende om kvinner. Det at Inger er så dum og teit, og at han er overherre, det blir forsøkt når vi leser historien. Mm. Og derfor klarer jeg ikke å se det som noe annet enn ren ironi over at mannen setter seg selv på en sånn piedestal.
1: Og så er det jo noe med hierarki her, fordi Hamsun er jo øverst. Og så er det... ikke sant? Og så er det hvem... under der kommer altså disse romanfigurene, sånn at når han er litt nedsettende om Inger, så er jo ikke det Hamsun som sier at Inger er dum, det er jo Isak som mener at hun er dum, men vi vet jo at hun er ikke så dum, så dette er jo bare noe Isak tror og syns at denne dama, hun er ikke særlig smart. Ikke sant? Mm. Men det betyr ikke at hun ikke er det.
0: Men Jon, har du et eseløre som...
1: Et?
0: Ja.
1: Jeg har flere.
0: Jeg har flere. Men hvis du skal begynne med en som du har lyst til å ta med deg, som du tenkte litt ekstra på.
1: Ja, men det er jo bare sånn ut fra at jeg synes det er en vakker setning.
0: Mm, det er lov.
1: Ja, altså, det er to her. Det er det ene som er veldig kort. De ensomme mennesker, ja, så stygge og alt for frodige, men et gode for hverandre, for dyrene og for jorden. Ikke sant? Det synes jeg jo er vakkert. Et gode for hverandre, for dyrene og for jorda. Altså at de har det bra sammen, dyra har det bra, de er jo veldig greie med dyrene sine, ikke sant? Man kunne jo trodde at før i tiden så herset man med dyrene, man bandt de fast, de fikk ikke mat, og man dro piska de og slo de, ikke sant? Det gjør jo ikke disse. De skjønner at vi skal leve av og med disse dyrene. De får mat, han er ute og samler både løv og høy, og steller ekstremt pent med disse dyrene, går inn og tar en ekstra titt, klapper dem, snakker med dem, er vennlig. Og så da i tillegg har respekt for jorda. Han lager jo et, når han skal lage såbedd, så knuser han jo jordklumper med føttene og med hendene og lager et fløyelsteppe, ikke sant, før han sår. Det er ikke sånn at han liksom harver over og bare liksom, ja, samme kan det være, ikke sant? Han bryr seg jo om denne jorda som er bygget opp gjennom tusener av år med løv og råttende kvister, ikke sant? Han skjønner mye om hvordan ting henger sammen.
0: Ja, altså, jeg tror Werner er enig med deg. Han synes at språket er så nydelig. Det er så kort og så rett frem, som masse små Lego-klosser som passer perfekt sammen. Først tror du noen er overflødige, før du innser at de utgjør helheten. Som denne repetisjonen i denne setningen her, han spenner fra og leier hesten inn i stallen, satte hesten sin på stall. Altså, det er jo en sånn rytme i det, som jeg tenker at du har rett i, at dette har han sittet og skrevet flere ganger. Knut Hamsun.
1: Han har jobbet med teksten, som vi sier.
0: Mm, veldig. Ja. Men var det flere nydelige ord der?
1: Nei, det var en annen, en sånn en kjærlighetsgreie da. Og den Inger, han elsket henne, og hun elsket ham tilbake. De var nøysomme, de levet i treskjeens tidsalder, og hadde det godt. Om morgenen, la oss sove, tenkte de, og så sovnet de. Om morgenen, våknet de til den neste dag, og det var et og annet å bale med da også, ja vel, strid og glede som livet det er.
0: Altså, dette her jo også, som jeg føler når jeg har sett litt på den Jomli Bonde-serien, det litt mye plunder og heft, men verdt det, virker det sånn.
1: Og særlig for disse, de hadde jo ikke noe, det var jo ikke noe alternativ. Man måtte jo bare gjøre det beste ut av det. Det var ikke for dem noe sånn, skal vi gjøre dette, eller skal vi kjøpe oss hus i Spania og heller flytte ned der... Å leve på oppsparte midler, ikke sant? Det var jo ikke, de måtte bare, de startet med to tomme hender, og klarte å gjøre veldig mye ut av det, sammen.
0: Imponerende mye, egentlig.
1: Og det er jo ikke Isak, og så henger hun på, de er jo sammen, de er to.
0: Ja.
1: Og det blir jo sagt der hele tiden, det er helt tydelig hvordan han er avhengig av henne, og hun er avhengig av han. Han elsker jo når hun ser på det han gjør. Han lager jo til og med, han lager lyd når han kommer trekkende med tømmerstokk og har lagt fra seg, er egentlig ferdig med det, men han vil veldig gjerne at hun skal komme ut og se at han har dratt den tømmerstokken.
0: Mm.
1: Men, ja, og det da, hun kommer ut og sier, oi, oi, oi, hva du for et menneske? Har du trukket den tømmerstokken ut? Jeg har gjort det da. Og så hadde hun vært og hyppet poteter, og det ødela balansen.
0: Ja.
1: For han hele tiden, så da måtte han ut og trekke mer tømmerstokker, fordi han skulle, han skulle imponere henne. Og når hun da også hadde gjort noe som var imponerende, så måtte han jobbe mer.
0: Ja, balansen gikk jo helt ut av det når hun kom med den kua. Altså da blir det jo egentlig ikke rolig før han har klart å bruke alle pengene sine og lånt penger for å få tak i den hesten.
1: Ja.
0: Altså så det er jo, og igjen dette samlivet da, balansen mellom de to.
2: De bruker fine bilder på å si, jeg beundrer deg, jeg passer på deg. Altså, Inger sier jo hele tiden, du må passe på deg selv, du sliter deg ut, pass på helsa di, men det hun sier er jo, jeg beundrer deg for at du er så sterk, og at du gjør så mye. Mens han sier, ikke stå der og fryst, få på deg jakka di, gjerne kvinnfolk. Men det han sier er jo, jeg passer på deg, jeg har lyst til at du skal ha det bra.
0: Åh, det er vakkert altså, disse to som endelig har funnet hverandre. Men jeg synes allikevel, altså, dere har sagt det mye bra, hatt mange gode sammenligninger, men takk. ingen allikevel som et av medlemmene våre, eller det er faktisk flere medlemmer som drar denne sammenligningen. Dette er litt som å spille en poetisk versjon av mobilspillet Heyday, altså det er å lage den perfekte gården hvis ikke dere har spilt det, hvor jeg opplever samme dopamine over at gården utvider seg. Og en annen sier, så langt er det bare en ting å si, spille Heyday i bokformat.
2: Jeg må innrømme at jeg har spilt Heyday selv, altså. Jeg tror jeg har holdt på i 4 år med Heyday. Altså for de som ikke vet hva det er en dyp, mørk brønn å falle ned i som mobilskroller. Det er helt vanvittig hvor mye hjernekapasitet man kan bruke på å gå inn på en app 72 ganger om dagen for å sjekke om det virtuelle kornet ditt er ferdig.
0: Ja, altså, så vi må heller lese den poetiske versjonen, tenker du?
2: Ja, i hvert fall parallelt med å sanke kornet.
1: Jeg er glad jeg ikke oppdaget dette for 10-15 år siden. Da jeg holdt på, nei, men jeg skal ikke ned i det mørke hullet der. Jeg har kastet bort nok tid på Candy Crush, ja. For å si det sånn, som jo er fullstendig meningsløst.
0: Du har jo ekte korn å holde på med, så...
1: Ja, nå har jeg det.
0: Nå, trenger ikke noe heide du nå?
1: Nei.
0: Men det er jo sånn at vi gjerne vil vite deres tanker og høre deres spørsmål. Og den enkleste måten å nå oss på, det er jo å trykke på den send inn-knappen i appen NRK Radio, Kristoffer.
2: Men så er det vakrere måter å nå oss på. Vi har jo fått, 4 tettskrevne A4-ark i posten. Også Johanne har sendt oss et veldig fint brev med et spesialdesignet frimerke, som det er bildet av henne og sønnen Isak på. Altså, det er dedikasjon.
0: Det er veldig dedikasjon. Tusen takk for brev, men også alle spørsmål. Marte har et godt spørsmål. Vi har jo vært litt inne på utseendet til Isak, men hun lurer på, hva er jernskjegg, Jon og Kristoffer?
1: Det betyr at det rødt.
0: Gjør det det,
1: ja? Ja.
0: I rødt som liksom kobber...
1: Ja, eller jern da.
0: Jern da.
1: Ja, som jernmalm.
0: Ja, rustrødt.
1: Sånn. Det jo noen steder hvor det veldig mye jernmalm I fjellet. Da det sånn brunrødt, nesten sånn som dette bordet som ingen av lytterne kan se. Men ikke sant, at det rustfarge da, vil jeg si, rustrødt. Jeg har I hvert fall alltid tenkt på det sånn.
2: Og så er det et gammelt ord for et slags sånn sivlignende gress som vokser I vått. Myrlent terreng da.
0: For jeg ser for meg at jeg tenkte faktisk ikke på fargen selv om det kanskje også står et sted at det at han rødlig type men jeg ser for meg at det også så stritt på en måte, at det så det
1: laget,
0: så
1: av metall.
0: Laget av metall
2: jeg tror det er derfor det kommer fra det sivet, det liksom stive grasset.
0: Men han jo liksom en gruelig kvernkall med jernskjegg. Altså det veldig sånn harde ord når han blir beskrevet.
2: Kvernkall har ikke jeg skjønt helt. Det noe å ha et eller annet med noe vannmøll å gjøre, nei.
1: Jo, men jeg tror en kvernkall en fyr som står og... Altså før, når man hadde sånn malte korn til mel på en steinkvern, så var det jo... Da måtte man jo stå og snurre på den, det var hardt arbeid, og det passet best for de som var korte og sterke. Enten det, eller at selve kverna en kompakt, tett, liten sak på korte ben.
0: Ja, for det var det jeg tenkte, at han var som en maskin på en måte, at han var som en kvern som bare...
1: Men en kall, altså en kall
0: jo... En kall jo kall.
1: Kall er kall, og en kvernkall jo sånn, samme som de der som står I slusene nedover I Amsterdam og England, sånn slusemann, ikke sant? De har jo en kjempestor arm og en liten, og det den som sveiver på, som åpner slusene. Jeg har aldri vært der, men det blitt fortalt meg at de har en enorm arm, de der slusemennene.
0: Men altså,
1: fikk du lyst til å bli løftet opp av en slusemann med,
0: på den ene armen, ja. Veldig høyt opp. Nei, men altså, jeg liker så godt hvordan jeg ser for meg Isak, for at det jo også at han som en rot. Ja, altså, det så hardt. Han så hard. Man får vondt hvis man hadde slått han I magen, på en måte. Det her ikke sånn sixpack, det bare sånn svært sånn massivt kjøttstykke. Men ikke kjekk altså, men
1: det solid, og jeg tror ikke man kan, på en måte kan sammenligne med noen, for jeg tror ikke det finnes noen I det offentlige bildet I dag I Norge som sånn.
0: Nei.
1: Men jeg tror hvis du ser på sånne hva heter det, sånn strongman competitions.
2: Ja.
1: Der det sånn islendinger og sånn, som liksom verdens sterkeste mann, som kan løfte en stein på 200 kilo og legge den opp på en hylle.
0: Gå 4 mil. Nei, gjør det ikke.
1: De akkurat bare det gjør ikke de, for at de aller sterkeste der, som tar sånn 500 kilo I knebøy, de klarer jo ikke å løpe 100 meter, de stivner jo som bare det. Så der har vi et lite fortinn, vi som litt slankere. Så over langen så kunne jeg nok antagelig løpt fra Isak, hvis jeg sa sånn, kom her Isak, vi tar en løpetur, så vil han stivne etter kort tid, det tror jeg. Men han klarer å liksom holde rolig tempo med tung belastning.
0: Han seig.
2: Men Isak liksom forløperen til hulken, eller?
0: Ja, litt sånn hulkete, med rød hulk.
2: Han litt sånn rødt pistret og håret nå.
0: Ja.
1: Isak og barnet synes jeg også ganske rørende når han da beskriver hvordan han, ikke sant, han en kvernkall som skal ut og bryte skog, men han veldig opptatt av dette barnet.
0: Ja, han må komme tilbake hele tiden.
1: Ikke sant? Inger mer bundet til stuen, kan ikke være hos mannen fordi de har barn. Kan ikke være hos mannen under hans arbeide, men I stedet gjør derfor Isak avstikkere hjem. Snodig med en slik liten fyr I en kasse. Det kunne ikke falle Isak inn og bry seg om ham. Og forresten så var det bare et kryp. La det ligge der. Men man var da menneske, og man kunne høre, og man kunne ikke høre udeltagende på skriket, et så ørlite skrik.
0: Ja,
1: man kunne ikke høre udeltagende på et så ørlite skrik. Ikke sant? Han ute og drar tømmerstokker og holder på, så hører han Og da selv Isak slipper det han har I hendene og går inn liksom.
0: Ja.
1: Til dette kreket, dette krypet.
0: Åh, oh, nei, det altså, vet du hva? Det
1: snodig med en slik liten fyr I en kasse.
0: Altså, jeg
2: det ikke alltid Isak kommer veldig godt ut av at han tenker høyt, eller at vi får vite hva tankene hans
0: Ja, men, altså, det jo, det jo, altså, det jo kjærligheten, altså, den jo under der.
2: Ja, det som helt tydelig da, at han viser, han fysisk viser han jo kjærligheten,
0: ja.
2: Selv om han går og tenker at han synes barn et kryp.
1: Ja. Ja, men så skjønner
2: han... det han viser.
1: Nei, men så skjønner han ikke selv hva det som skjer med han.
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Han skjønner ikke at han blir myk.
0: Mm. Men vi skjønner det.
1: Vi skjønner det.
0: Og det jo deilig når man sitter og leser og tenker, vi skjønner det. Åh, du elsker både Inger og Eliseus, du. Hva vi på en måte mest spent på nå skal skje videre?
1: Kan jeg bare si en ting der? Altså, det vi ikke har snakket så mye om, du nevnte I sted dette med den ulla.
0: Ja.
1: Som Oline får, og som hun da gjemmer for han. Ikke sant? Det, vi snakket ikke så særlig mye om det.
0: Nei.
1: Og dette med at liksom hvem det som når han Os Anders lappen kommer og sier at dere har jo ikke kjøpt denne jorda dere har ikke betalt for den, dere har bare tatt dere til rette så spør vel hun Inger, ja, hvem har fortalt deg det eller noe sånt nå, så flakker han med blikket, det Oline sier hun
0: ja.
1: Og han flakker med blikket, altså det står svarte lappen og kastet sine vikende øyne I alle retninger. Ikke sant? Inger forsto ingenting av det, og sa, ja, ja, det må så være. Det ho Oline som har snakket om dette? Jeg minnes ikke hvem det var, svarte lappen og kastet sine vikende øyne I alle retninger.
0: Ja, jeg altså, jeg synes det med staten, altså, som Thor også, sier, å nei, dette bygger opp til en tragedie, han eier ikke tomta, alt han har jobbet seg opp kommer til å tilfalle staten, jeg orker ikke, sier Thor.
1: Nettopp. Og at det da det jo tydelig at det altså Oline har blitt misunnelig, dratt tilbake til bygda, og sagt, har du sett hvordan de holder på oppi der? Det ser ikke bra ut.
0: Mm.
1: Os. Anders har fått ferten av det og drar opp for å lage faen.
0: Ja, altså det veldig, veldig skummelt.
2: Jeg bare redd for hva som skal skje, fordi de første fire kapitlene har vært så enormt idylliske, og det klart at noe skal slå sprekker, og jeg kjenner at jeg liksom kvier meg ordentlig for hva det for når dette blir mørkt, så tror jeg det blir ordentlig mørkt.
0: Og så den der haren da, i sekken til Os Anders, altså det synes jeg veldig skummelt.
1: Men tenkte du at han hadde har I sekken, var det noe gærent med det?
0: Jeg gjorde det altså.
1: Ja, hva tenkte du om det?
0: Nei, altså jeg måtte diskutere dette med min mor, men jeg vet ikke om jeg skal liksom spoile det, men altså...
2: Ikke spoile noe,
0: nei.
1: Nei, men vi har jo lest det.
0: Ja, vi har jo lest det. Nei, men altså, ja, altså I gammel overtro da, hva det betyr, hare.
1: Men jeg skjønner jo nå, altså, mer enn jeg burde skjønne. Og også på ditt vikende, flakkende blikk
0: I alle retninger
1: så det jo, du jo vår Os Anders du nå du kommer inn her lager furore og når vi begynner å snakke om det så flakker du med blikket og vil ikke snakke om det
0: ja, men vi må snakke om det neste gang vi får snakke om det neste gang
1: ja, men at vi har fått ferten av noe her
0: ja.
1: Det det ikke tvil om
0: Neida.
1: Og det demmer jo for meg også at jeg har hørt dette før
0: ja
2: Nei, nå må vi få avsluttet. Jeg må begynne å lese.
0: Ja. Til neste gang så skal vi altså lese eller høre kapittel 5 til og med kapittel 10, eller fra V til og med X, da, fordi at Hamsun han bruker romertall. Ha det! Det var episode 1 og 2 av Leseklubben, som leser Markens Grøde sammen med Jon Almås. Denne boken jo alltid aktuell, men det jo litt ekstra spennende at I slutten av oktober så kommer den nye Markens Grøde-filmatiseringen på kino, laget av Hans Petter Moland. Neste uke så kommer episode 3 her på P2. Lydboken den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
6: Her NRK Nyheter. Klokken 17. I den nordirske byen Portadown sperrer over 2000 demonstranter gaten der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år har det vært forbudt for protestanter å marsjere I området, men Høyesterett I Nordirland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig I formiddag, og det store politistyrker I byen for å unngå voldelig sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nordirland. Over 100 000 mennesker internt fordrevet I Jemen etter at borgerkrigen I landet blusset opp igjen, ifølge FN. Jemen har denne uken bedt verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som på offensiven. En opptrapping av krisen I Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
7: Det har vært krig der kontinuerlig nå I 12 år. Vi en av de ytterst få organisasjoner som igjen I nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får I realiteten nesten ikke hjelp, det bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det altså et tall, det 2,2 millioner barn som akutt underernærte I Jemen.
6: Minst to personer døde og 14 savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya I Nepal. 24 personer var I området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere på vei til området for å delta I søke- og redningsaksjoner. Sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Valglokalene stengte allerede klokken 12 I dag, og prognosene viser et nei til forslaget om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det for strengt og begrenser muligheten for Schweiz til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt I Schweiz etter Russlands krig I Ukraina. Og vi avslutter med litt sport, for mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett I orientering I Litauen tidligere I dag, måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnestafett foran Schweiz og Finland, og herrestafetten gikk gullet til Schweiz, og Sverige tok bronsen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
8: Musikklivet. Musikalsuksessen Chicago går sin seiersgang I hovedstaden denne høsten, og nå straks kommer to hovedrolleinnehavere, en rutinert og en debutant, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skålmund, og du husker kanskje denne?
9: I'm all that jazz.
8: All That Jazz, den mest kjente sangen fra musikalen Chicago, her med Silja Nymoen. Chicago, forestillingen som går sin seiersgang på Chateau Neuf I Oslo denne høsten. Og her I musikklivet får vi straks besøk av to av de andre hovedrolleinnehaverne, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Men aller først.
10: Han utnyttet meg.
11: Du en fake kjendis, jenta mi. Alt som skjer I rettssalen, alt som skjer I hele verden, sirkus.
8: Dette her var jo da dere, Heidi Rud Ellingsen I rollen som Roxy Hart, og deg, Jarle Bernhoft, som spiller da den, ja, den litt fleske advokaten Billy Flynn. Velkommen til Musikklivet.
12: Tusen takk.
8: Du, altså for de av dere, eller noen, eller hvem som da enten ikke husker, eller som ikke har sett Chicago, kan ikke dere fortelle, hva denne musikalen?
12: Åh, denne musikalen jo en musikal basert på en sann historie fra 20-tallet. Skrevet av Aisette Maureen Dallas, tror jeg. Hun var rettsjournalist som følte to rettssaker med to damer som hadde drept sine elskere. Og så skrev hun en satire, et teaterstykke, som hadde premiere I 1926, 100 år siden. Og det var vel da en satire på at så lenge man lager et godt show, så ikke sannheten så viktig. Ja, det handler ikke så mye om å bli frikjent, men å bli kjent.
13: Godt ikke sånn lenger.
12: Ja. Mm-hmm. Og så i 1975 så laget Candy og Ebb en musikal av dette. Og det er jo disse Belma og Roxy som da blir sitter i fengsel og konkurrerer om pressens lys.
13: Og advokatens gunst, som er da Billy Flynn, som er da god på å smi en helt ny historie av noen små fakta, og så få disse morderskene frikjent.
12: Og så brukes jo da showbiz-triks for å overbevise både publikum og juryen.
13: Høye spark.
14: Mm. Du har liksom litt mer sånn morderske og sånn før. Ordet morderske, hører ikke så ofte om det lenger.
12: Manipulative.
13: Så ordet morderske er kanskje ikke liksom i daglig bruk. Jeg sier jo morderske hver kveld. Jeg har det, rett med closing statement. Så jeg får brukt det daglig, og dermed så blir det sniker seg inn i mitt vokabular. Så jeg sier morderske meg her og morderske meg der.
14: For det ikke noe du har øvd på gjennom livet, forhåpentligvis.
13: Nei.
14: Det er omgitt av mordersker.
12: Den er jo den mest lengstspillende på Broadway. Og det er jo helt et kjempebra skrevet stykke, og med musikk som også er skikkelig bra. Jazz.
13: Ja.
14: Men hvordan er dette, så du sier det er så populær, hvordan er det Chicago relevant i dag da?

0: jo nettopp sånn det mm. Så, så det, uten at vi prøver å tvære det, den beskjeden så mye inn gjennom forestillingen at dette her ganske dagsaktuelt. Jeg tror det ganske opp I dagen for folk at dette her jo like mye 2026 som 1976 som, som 1926.
1: Mm. Og så det dette med, altså, om vi mye mer I en sånn narsisistisk tidsalder, om man kan si det, så det en låt som Roxy Velma har, som heter «Jeg min egen venn». Det, det vel... Samtliga karakterene I stykket jo egentlig mest opptatt av seg selv, bortsett fra en.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det går ikke så bra med han.
1: Nei, det går ikke så bra med han. Det går best med de som ja. Jobber for seg selv og sitt.
2: Da det jo lett å snuse litt på USA, da, og tenke at det må jo være aktuelt.
1: Ja, det jo det, opplever vi I hvert fall. Ja.
2: Og så har du vel, jeg tenker på hele den der feministiske kampen, Me Too, altså alt dette som har skjedd ja. Etter hvert, vel enda mer sånn sett relevant. Har forestillingen forandret seg nok, for eksempel etter hele Me Too?
0: Jeg ikke sikker. Altså, det jo en slags... Det har jo et feministisk tilsnitt dette her med kvinner som på en måte tar saken I egne, hånd, egne hender og kverker dårlige menn. Men så står det jo midt oppi den hele, så står det en slags hjelper da, som denne advokatkarakteren Billy Flynn, som jo hjelper til, men han vil jo bare mele sin egen kake. Så det jeg vet ikke helt om det lar seg... Jeg vet ikke helt om hele MeToo-greia lar seg flette så godt inn I denne historien her.
1: Vi har jo lagt inn en replikk. Vi har jo I starten, så...
0: Mm.
1: Når Roxy, min karakter...
0: Ja, det helt sant!
1: Blir, ja, det ikke det original
0: nei,
1: manus.
0: Det nei, det sies MeToo I denne forestillingen.
1: Så, mm. så blir hun... Han, så Roxy sin elsker som viser seg bare har utnyttet henne. Og så revner det for henne, og så sier jeg sånn, ingen utnytter meg. Så sier han, ja, men kom igjen, baby. Så sier jeg, vi sikkert beepa her på radioen, ikke baby med din kuk. Og så sier han, hva skal jeg si da? I'm sorry, sier han. Og så svarer jeg, me too.
0: Pow, pow.
1: Pow, pow.
0: Rett ned.
2: Så da vi jo midt inn I...
1: Vi har en liten kommentar.
0: Helt sant, det hadde jeg glemt.
1: Ja.
0: Jeg har vært borte, jeg har ikke spilt siden fredag.
1: Jeg... du før du kommer på, da sitter du og spiller gitar I garderoben. Ja. Du har ikke møtt for litt. Det finnes ikke noen forestilling på midt ut I første akt.
0: Nei, det sant.
2: Men nå kommer du til å høre den veldig jævlig barnaft.
0: Ja, nå...
2: Får du sitte pal du nå?
0: Ja, visst. Ja.
2: Men Heidi Rudd Ellingsen, denne Roxy Hart som du da spiller, som rollen I Chicago, hvem hun?
1: En kvinne som drømmer om å bety noe I verden. Ja. Jeg tror ikke hun ond. Det ikke ondskap som driver henne. Det et ønske om å bli elsket og bli sett. Og jeg livredd for å bli usynlig, og være usynlig, og ikke bety noe for noen. Og da tenker jeg at det å bli kjendis og bli stjerne på showbiz-scenen, det som kan gjøre at livet komplett og blir da besatt av kjendiseri etter hvert mer og mer og mer ligger vel latent der fra starten også en sårbarhet I bunn og blir så får så hybris og blir så høy på det at går over lik Det som gjør det til en satire for det andre, kanskje dramaverket, jo at kanskje på et tidspunkt så vil da hovedkarakteren ha en slags selverkjennelse og en monolog eller et punkt der man skjønner at man har trådt feil, at jeg skulle ha som Per Gynt, hvem var jeg som en hel den sanne? Og helt... Men I dette stykket, I denne satireformen, så når hun treffer bunn, når hun frikjent, men allikevel har mistet da pressens lys, så kommer du bare på en idé at jeg kan fortsette, jeg må bare da alliere meg med min nemesis, Velma Kelly, og så kan vi klare det.
0: Mm.
1: Så de blir jo aldri noe bedre mennesker mot slutten. Kanskje enda verre.
0: Det ingen katarsis, ingen gresk tragedie,
1: Nei.
0: Sånn det en moderne
1: Nei.
0: Tragedie.
1: Ja.
0: Og jeg oppfatter henne som at hun har fått utdelt en dårlig hånd med kort med enkelte gode kort, blandet med en god slump desperasjon.
1: Ja, altså de damene blir så desperate
0: ja.
1: Av å beholde pressens holde det kameraet på dem.

0: kontinuerlig.
1: Mm. Da følte jeg plutselig litt dumt. Jeg fikk sånn lyst til å spørre deg om, kjenner du deg noe igjen? I henne?
2: Altså,
3: du har fått ut et bedre kort og har mye mindre desperat.
1: Livet skjært.
2: Altså, ja,
1: nei, men jeg tenker alle har jo et eller annet, det er noen lag i alle, alle rollefigurer.
2: Absolutt. Man finner jo noe man kjenner igjen, alltid. Men dette å ønske å bety noe, å være noe, er vel det noe som er dypt menneskelig for oss alle.
1: Mm.
2: Mm. Og dette å kjenne på, kanskje vi som er avhengige av å få ja til en rolle, eller at man kjenner sånn. Jeg tror vi er nok, vi kan nok alle kjenne noe, noe menneskelig i alle de karakterene, men jeg tror alle vi er ganske, vi kan ikke si at vi ligner. Ingen vil i hvert fall innrømme.
1: Vi har jo dessverre ikke lyd fra forestillingen. Da må jo folk gå og se den selv. Men vi kan jo høre bare en liten snutt av Roxy som her synger dette fra filmen med René Zellweger.

0: Ja, dette her var da fra en liten snutt fra filmen Chicago med Roxy, som da synges her av René Schellweger, og ikke da deg, Heidi Rud Ellingsen, som du gjør på Chateau Neuf nå. Men du, Jarle Bernhoft, du, altså, de fleste kjenner jo deg som en artist liksom fra musikkscenen, men nå debuterer du altså da på musikalscenen, og også mer som en skuespiller da, en sanger. Hvordan har den reisen vært?
1: Veldig lærerik, da. En bratt læringskurve. Veldig glad for liksom, å ha folk som Heidi rundt meg som er veldig bra som veileder mentorering men jeg synes det har vært altså jeg gikk nok inn i dette og hadde tenkt veldig mye på sånn sosiolekt og hvem er han Billy Flynn han Billy Flynn som jeg skal være jeg tenkte at han var totning og at han gjorde ganske mye for å skjule totendialekten sin og at det ble en sånn Oslo-Vest sosiolekt på dette her og den fikk jeg fort kledd av meg fordi jeg låt som en sånn nasjonalteaterskuespiller fra 1960
0: Hvordan låter det?
1: Nei, altså, hvis det skal være på denne måten så, altså, jeg husker jeg sa noe med en replikk at du skal feire med høy sigar og da sa jeg høy sigar det ble helt sånn Per Obel slem på det så det fikk jeg ikke lov til så den totningen den er veldig, veldig djup begravd.
2: Du hadde jo en idé om at du skulle, når du ble sint, så skulle du gå over til totning.
1: Ja, ja. Og først når du blir rasende og desperat, så ble jeg totning. Men,
0: men hvordan høres det ut som når han er totning da?
1: Nei.
0: Når han blir sint?
1: Et lite øyeblikk! Det bare sånn små hint av det. Jeg vil ikke påbruke meg at jeg noe god på totning, men da er det noen kruner-sang-greia. At denne litt sånn... Det som All I Care About Is Love starter med Jeg er ikke glad i luksusliv Og det er en sånn måte å synge
2: Selina,
1: på som er, Ja, så det ble Jeg fikk så Viggo Sandvik Jeg er ikke glad i luksusliv så plutselig så var den totningen ble jeg sånn smidd inn i via musikken Men det er jeg synes det har vært en veldig bratt læringskurve men jeg har elsket det bakkeløpet Jeg synes det har vært så gøy å holde på med, å finne liksom nye sider av seg selv. Det har vært også musikalsk inspirerende å jobbe med de låtene her, fordi de er jo sikkert så bra låter, ass.
2: Ja, kjempebra.
1: God damn, uansett hva slags sjanger man holder på med, jeg skjønner at det er langt fra min egen sjanger, men allikevel så er det noe med, jeg må sette pris på for et håndverk, et låtskriverhåndverk som ligger i bånd. Så det har vært, det var et langt svar. Kort svar her, det har vært utrolig artig.
0: Men hva den store forskjellen da på å være popstjerne på scenen og være musikalstjerne eller skuespiller?
1: Ja, det er ganske mange ting, men jeg tror det koker ned til at det er ganske likt. Det er litt de samme musklene, du skal liksom prøve å bare vinkle deg selv ut til folk på måter som er som små aspekter av en selv. For det er litt sånn det som Heidi snakker om, at som jeg opplever at Heidi er jækla god på, han som tar denne rollen og finner ut hva er det i Roxy Hart som tangerer henne selv? Hva er det i denne sleske advokaten som tangerer meg selv? Da? Kan jeg si, ok, men jeg er jo veldig glad i både penger og damer. Må bare prøve å være litt sleskere variant av det. Og så har jeg lest noen selvhjelpsbøker, sånn hersketeknikkbøker, for å lære meg hersketeknikker, og bruke de. Ikke for å avsløre de hos andre, men bruke de selv.
0: Ok, hvis du har øvd på ordet morderske, synes du nå har gått og øvd på å bli med hersketeknikk, er dette noe du skal ta med deg videre i livet, og bli en utrolig udregelig, som man sier på Østfold?
1: Nei, jeg skal bruke denne erfaringen til å bli en bedre fyr i det daglige.
0: Det hørtes veldig fint ut.
1: Godt.
0: Men denne Billy Flynn da, som du sier, man ser jo litt seg selv i alt, men hvem er han da?
1: Han har snakket det i orden. Han vet hvordan han skal liksom ta noen få fakta og smi det om til en historie som passer hans eget narrativ, hans egen inntjening, hans egen agenda da. Så det som skjer i forholdet til Roxy, altså Billy og Roxys forhold, er at hun kommer inn, er det siste skrik i kvinnelig morder. Han får kjempelyst til å ta denne saken. Og så gjør han om hele historien, lager på en måte et helt nytt narrativ, som disse hendelsene, altså dette drapet og forutsetninger for drapet kan smis inn i dette narrativet. Og hele den avsluttende rettssaken på sett og vis Billy Flynns syke fantasi spilt ut I et rettslokale. Og det godt skrevet. Veldig, veldig bra skrevet, rett og slett. Så det egentlig bare å, til dels så det bare å lese manuset og sette inn litt flair. Og så går det litt av seg selv, fordi det, så, fordi det så bra skrevet.
2: Det så gjennomkomponert. Altså, musikken, det jo musikal, dette her, og ganske, og sånn gjennomkomponert musikk, dramaturgisk. Der musikken med å fortelle. Musikken en stor medspiller I verket. Både I scenen ofte også, og selvfølgelig I sangen. Der, og det så lekkert gjort, og vi har de beste musikerne.
0: Deilig.
2: Ja, det så
1: Ja, det virkelig helt, det synes jeg underkommunisert, det bandet
2: Ja, det må vi bare snakke litt om, Jarle.
1: Få liksom, altså jeg hørte utdrag fra filmen, altså det låter som en, det låter som en vasten klut I forhold til.
0: Hva, såpass,
1: ja. Det bare pelset på sånn F.
0: Men da kan vi jo høre litt med, altså Billy Flynn som synger også da. Vi har dessverre da heller ikke deg, Jarle Bernhoft, men da det Richard Gere som skal få synge litt Razzle Dazzle.
1: Back av en vasten klut.

0: lite grann Razzle Dazzle med Richard Gere. Det burde jo vært deg, som, for det du som spiller denne rollen Billy Flynn.
1: Ja, det sant.
0: Jeg løper den ofte.
1: Det var bra. Jeg har en slem tendens til å begynne å glemme teksten på den låta der, så det var bra du spilte den sånn som den skal være.
0: Da kommer du til å synge på engelsk I kveld.
1: Nei, det jo enkelte engelske ord. Hvordan oversetter du Razzle Dazzle til norsk, for eksempel?
0: Det må bli Razzle Dazzle, da.
2: Razzle Dazzle.
1: Razzle Dazzle. Ja. Jeg skal gi deg Razzle Dazzle.
0: Nei. Da skal jeg dazzle I Razzle Dazzle.
1: I Sverige så var det Tisseltassel.
3: Tisseltassel.
1: Mm.
0: Chicago en musikal som først var et manus skrevet på 20-tallet, hadde premiere 1975 som musikal. Så ble det en ny versjon I 96, film på 2000-tallet, og etter det så har den blitt satt opp veldig mange ganger I Norge. Hva det som fascinerer oss med denne historien?
3: Jeg tror den evig aktuell. Mm. Det noe, selv om den forhandlingen foregår på 20-tallet, og det gjør den hos oss også, så det noe som klinger, den noe tidløst. Som,
1: Har du ikke vært alltid fascinert av liksom... fusk og fanteri med glitter på. Altså ikke det ganske grunnleggende menneskelig med litt sånn noen som tar loven eller tar sakene I egne hender og klarer å sno seg unna ved hjelp av list og sølvtunge liksom?
3: Jage etter berømmelse.
1: Mm-hmm.
3: Altså må jeg bare få si at jeg synes det så kult å være en del av musikalmiljøet nå I denne høsten der altså, vi spiller Chicago som et stykke fra 75 på Oslo Nye så går Treholt for full hus som et nyskrevet musikal og så går Les Miserables for full hus på Folketeatret og med mer Cabaret har premiere snart som også Candy Web så det kult det blomstrer I musikkteaterlivet I Oslo også dere på musikal.
1: Ja, det kjennes jo ikke som konkurranse I det hele tatt.
3: Nei.
1: Det kjennes bare som en rik flora.
3: Skikkelig kult.
0: Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft, lykke til videre utover høsten med musikalen Chicago på Chateau Neuf I Oslo, og takk for at dere tok det tid til å komme hit til musikklivet I P2.
3: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk.
4: Nå skal du få høre musikk som forbudt å spille på NRK. Jeg prøver!

0: Dette Sona, en artist laget med kunstig intelligens, eller KI som det heter, og var den mest delte på strømmetjenesten Spotify I Norge høsten 2025. Og musikk laget utelukkende av kunstig intelligens hører du svært sjelden på NRK. Det stort sett I sånne sammenhenger som nå, hvor vi skal snakke om det, men ellers så det faktisk forbudt. Amund Grepperud, Anders Krøger.
1: Hallo.
0: Vi skal snakke litt om... Ja, forbudt musikk I ulike sammenhenger og da skal vi ikke snakke om disse store politiske sensurene rundt om I verden de det mange av vi skal rett og slett snakke om bare sånn helt vanlig musikk for dette med å nekte noe musikk spilt I NRK det ikke noe nytt bare hør her gutter

0: Ja, det er morgenstemning av krig I en sånn slags jazzy versjon.
1: Uff, den groover ganske bra, synes jeg.
2: Da vil jeg bare spørre dere, hvor provosert bedre av å høre dette her?
0: Lite provosert.
1: Ja, overhovedet ikke provosert.
2: Det sant? Men den versjonen ble ikke bare nektet spilt I NRK. Den ble faktisk, altså det var forbudt å selge platen I butikkene.
0: Yes. Hvorfor det?
2: Altså, det her skal være en krenkelse. Av Griegs musikk. For da den store, kjente amerikanske orkesterlederen og jazzmusikeren Duke Ellington, han ga ut en plate med sine arrangementer, nye arrangementer av da Griegs Peer Gynt-svitte I 1960. Da fant disse toneangivende personer I kongeriket vårt at dette var så støtende, så ledelsen I NRK bestemte at dette skulle ikke kringkastes. Det Duke Ellington gjorde med Griegs musikk, det var rett og slett helligbrødet. Det førte altså til et rabalder, rett og slett, I landet her. Blant annet altså protesterte Norsk Komponistforening og Grieg-selskapet, og Aftenposten sa at dette var en voldtekt av våre nasjonalklenodier. Plata ble altså da nektet solgt og spilt I nesten 10 år. Og vi hadde jo ganske sånne skrinne tradisjoner for jazz her I landet, og mange oppfattet det nok som ganske sånn lavstående I forhold til denne høyverdige musikken da, ikke sant, fra fjell og fjord. Og det gikk altså på verdigheten løs. NRK ville, de ville ikke støte folk, det var jo det det var snakk om, altså ved å spille denne musikken.
1: Jeg følger en konto på Instagram som heter Alt var før, det jo helt riktig, og der har jeg sett dette gamle NRK-klippet, fordi kontoen Alt var før publiserer jo bare gammelt arkivstoff fra NRKs TV-arkiv, og der sitter de jo seriøst og diskuterer dette her.
2: Ja, det var jo Klaus Egge som den gang var formann I Norsk Komponistforening, og så var det jo Egil Monn-Iversen som var den kjente store orkestermannen I Norge, og komponisten Harald Sæverud. Skal vi høre bare kjapt litt hva Sæverud sier?
1: Ja.
3: Jeg fikk et sjokk da jeg hørte Solveig-sang I denne fasongen.
1: Det jo nesten søtt å tenke på at dette her kunne være så støtende at den ikke kunne spilles, og at plata ikke kunne selges. Men så det jo klart at dette her jo så en helt annen tid, det 60 år siden.
2: Det det, og gudfaderen som jeg nevnte I stad I norsk musikk, Egil Monn-Iversen, han forsvarte det jo litt på denne måten her, og jeg må, før vi hører det så må jeg gjenta at dette her altså NRK TV anno 1966.
4: Denne motstanden mot Ellingtons musikk egentlig bunner I motstanden mot jazz. Tidligere, så for 10 år siden, så spilte man jazz, så spilte man musikk og afrikamusikk og en masse andre tøvete uttrykk.
2: Sånn ja, kunne du sies.
1: Nei, altså.
2: Jeg gjentar 1966, men samtidig, ja, det jo mens folk levde faktisk. Boykotten, eller svartelistingen, den varte faktisk altså I 10 år, fra 1960 til 1970. Og Duke Ellington, han ville ikke ha noen rettssak, så han bare rett og slett trakk platen fra markedet. Nå var den uansett forbudt å selge. Men I dag, jeg tenker I dag, altså sånne sjangekrossovere, det jo, altså det så vanlig at det kanskje nesten en regel. Men denne Peer Gynt-plata ble altså svartlista og nekta spilt både NRK og I Sveriges Radio. I dag tenkte alle jazzmusikere som spiller Griegs musikk.
1: Ja, jazzen har du mer kontroll på enn meg, Tine, men altså Dovregubbens hall, den jo overalt I dag, og har jo blant annet vært som heiarop-musikk I VM I USA I sommer.

0: Dovre Gubbens Hall fra Peggynt med arrangementer av Duke Ellington, en plate som altså ble forbudt spilt her I NRK på 60-tallet. Men der tenker jeg, nå har vi hørt en del eksempler da fra denne Ellington-plata. Anders Krøger, har du noen eksempler fra noen tilsvarende sånn type kringkastere som da forbyr musikk?
1: Ja, jeg tenkte å snakke litt om da The Who, bandet The Who, som har en låt som heter My Generation fra 1965. Og på samme måte som denne Grieg-kanselleringen, om jeg kan kalle det for det, så virker det litt rart I dag at på samme tid I Storbritannia så ble den sangen forbudt. Og grunnen til at den ikke skulle bli spilt på BBC, det var fordi sangeren I The Who, han har en slags stammaktig lyd når han synger, og de BBC de mente at han gjorde narr av samere.

0: han sa det på aldri noen I gjøre noen. Han synes bare dette hørtes veldig kult ut.
1: Rytmisk vokalføring fra Roger Daltrey der. Jeg ser ikke at det skulle være støtende, men nå stammer jeg ikke heller da.
2: Det var jo mange forbud før I tiden, og en sang som også ble bannlyst, den forteller om kvinnesyn, om dobbeltmoralisme, og det var jo Inger-Lise Rypdals fru Jonsen. For I 1968 så ble den sensurert fordi NRK mente den var umoralsk og spredte dårlig moral. Den handlet jo om noe så simpelt den gangen som en enslig mor. Altså, Gud forbi. Og det ble jo veldig kritisert av disse snevere, synte, moralistiske naboene da, I en bitteliten bygd.

0: Fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal, en sang som NRK mente en gangen at satte 1960-tallets tradisjonelle familiemoral og kristne bygdemiljøer i et ganske dårlig lys, og den ble faktisk en kort tid da både boykottet og stanset på radio.
1: Det var vel også en god del damer på Inge-Lise Rypdals alder som ble hetsa for skjørtelengder og den slags, så det var vel bare sånn tegn i tiden.
0: Viktig med feministisk kamp, men det er bare igjen, det er så rart at i dag når vi hører den at det skulle helt alt være et problem. Du, det er, jeg tenker også det er noe sånn naivt med dette når vi ser disse tingene her med dagens øyne, og skulle banning være forbudt i NRK i dag, da tror jeg rett og slett hadde blitt mye stille på lufta.
1: Ja, det hadde ikke vært noen programledere til å introdusere noen musikk på ungdomskanalen her på huset i hvert fall. P3 har en god del banning.
0: Ja, vi har gode gamle P2 da.
1: Ja. Og NRK har jo utviklet seg litt, men det tok ganske lang tid, for 80-tallet var jo også preget av det man kan kalle tendenser til musikksensur her på Berget, og det var jo tekstene, hvis de var for provoserende i en eller annen retning, eller inneholdt disse banorda, så var det vanskelig for artisten å få låten spilt, selv om de var kjempepopulære blant folk der ute som hadde platene deres og digget musikken og dansa eller gjorde hva de gjorde til musikken når de hørte på den. Og to eksempler på 80-talls sensureringa, det er jo Terje Tysland og Espen Beranek Holm, som hadde fellestrekk, et slags banneord, for det var ræva og helvete, dra til helvete i Beraneks tilfelle, og nå går det på ræva av Terje Tysland, som ikke ble spilt. Og Terje Tysland ble vel sånn nesten boykottet, musikken hans ble vel ikke spilt i det hele tatt.
0: Ingen musikk fikk lov til å bli spilt her igjen.
1: Mens i Namsos, der han kom fra, så var det jo fest på bygda hver gang han spilte.
0: Og nå er han jo så folkekjær at det spilles på PN+ hele tiden.
1: Ja, og Espen Beranek kom, han fikk vel til slutt også jobb i NRK med å lage satirinnslag, så tida utviklet seg jo når vi kom inn på 90-tallet.

0: Men Amund og Anders, dette her var jo i gode gamle dager. Selv om jeg synes jo det er litt ubehagelig å si at 80-tallet var gamle dager, men sånn har det blitt. Og disse sangene her, det er jo, som du sa, men de ble jo etter hvert akseptert og spilt på radio. Men hva skjer med både sånn type forbud og nekt og cancelling, som man sier i dag, og sensur i litt mer sånne moderne tider da?
1: Ja, eller de siste 35 årene eller så, så har det jo skjedd noe med musikken, der tekstene har blitt råere, og de har fått lov til å slippe til på radio. Og det kan man jo si om måten vi prater på i samfunnet også, det er ikke så mange som henger seg opp i alt for mye sånt lenger.
2: Men det er jo fortsatt sanger som har blitt gjort forbudt av ulike kringkastere, blant annet ganske kjente rockbandet Rage Against the Machine har jo noen lignende historier. De er jo svært politiske, og de skulle opptre på et amerikansk humorprogram som heter Saturday Night Live, og da skulle de spille låta Bulls on Parade. De ønsket å henge amerikanske flagg opp ned under denne fremførelsen. Og det var for å provosere programlederen som da var der, Steve Forbes, som folk kanskje kjenner fra Forbes Magazine, som da var både millionær og presidentkandidat for republikanerne. Og da ville jo Rage provosere han så mye som mulig, men de ble da bedt om å fjerne disse opp ned flaggene. Det nektet de, og da ble det nærmest slåsskamp mellom TV-crewet og bandets eget crew, som endte med at disse flaggene til slutt ble fjernet. De fikk spille låta si, men etter den første sangen så fikk de beskjed om den andre sangen, den får de ikke lov til å spille, fordi det har vi ikke tid til, mente da kanalen. Og da ble bassisten i bandet så provosert at han gikk inn i garderoben til Forbes for å gå til fysisk angrep på han. Der var ikke han, men familien hans satt der, og da kastet han opprevne amerikanske flagg på dem.
0: Ja, for det tenker jeg at det er jo ikke bare musikken som sørger for en type sensur og forbud, det er jo også, som du sier her, handlingene til musikerne. For i det samme programmet da, Saturday Night Live, noen år tidligere, så rev jo den irske artisten Sinéad O'Connor i stykker et bilde av paven på, altså i det samme tv-showet. Dette var jo en protest mot den katolske kirkes forferdelige den gangen, den saken om omgang med små barn.
1: Ja, det er jo et av de tidligste eksemplene på kanselleringskulturen i vår tid, og i ettertid har jo mange hyllet Sinéad for å være en modig pioner som advarte mot kirkas overgrep lenge før de skandalene kom fram i lyset.
2: Ja, og da er vi inne på det du sier, kanselleringskultur, slik vi kjenner det i dag, fordi da i motsetning til denne redaktørstyrte kanselleringen er jo kanselleringskultur mer en sånn folkeopinion da, som styrer hva som er innenfor og ikke å si.
0: Mm. Og da er det jo på sin plass kanskje å si, altså en som virkelig ble kansellert, det var jo Michael Jackson. Han var jo i rettssaker for barneovergrep på 90-tallet, ble riktig nok frikjent, men da dokumentarfilmen Leaving Neverland i 2019 fortalte historiene til barna, ble både han og musikken hans kansellert av veldig mange, og det er 10 år etter hans død.

0: Men nå har jo familien hans fått laget en spillefilm om livet til Michael Jackson, eller livet fram til disse rettssakene, og da har jo Michael Jackson på en måte blitt en slags form for renvasket blant folk som spiller musikken hans som bare rakker den igjen nå I år.
1: En start, den slutter jo på 80-tallet, for det var jo sikkert litt et smart trekk av dem.
0: Men en musiker I USA som muligens ikke kommer til å bli renvasket med det første jo R. Kelly. Han ble jo faktisk dømt for å ha gjort det Jackson var anklaget for, og selv om han trodde han kunne fly, så sitter han nå bak lås og slå, og også folkelig kansellert, som vel må kalles den moderne formen for sensur.
1: Mm. Men der, I sted snakket vi om NRKs boykott av sanger, men det finnes vel flere eksempler på at mediehus fortsatt sensurerer musikk I dag. For NRK, dette jo lenge siden, men det skjer vel ting I dag også?
2: Ja, det var vi kan dra til Tyskland, for eksempel, så var det en låt som skulle bli spilt på tysk TV I sammenheng med en sånn et satire, politisk satireprogram som skulle ha en sending om antifascisme. Og da var det en artist som hadde skrevet en låt, men rett før den skulle bli spilt på TV, så valgte kanalen å trekke slash avpublisert låta, da, fordi de mente at den oppfordret til vold. Det var rett og slett en redaksjonell avgjørelse. Og det resulterte jo da, ironisk nok, at den låta ble mye mer populær enn den hadde blitt hvis den bare fikk gå på TV. Das ist Probleme gibt mit Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei. Danger Dan heter denne gruppa med Keine Angst, som også ble forbudt å opptre på tysk TV. Men vi startet jo denne her praten med at NRK I dag ikke spiller musikk, utelukkende laget av kunstig intelligens. Så lurer jeg liksom på hvordan tenker dere at denne type prat som vi har nå, hvordan vil den se ut om 10-15 år når vi skal liksom se tilbake på denne starten av KI-bransjen?
0: Ja, om vi kommer til å le like mye av de som forbød den kunstig intelligensmusikken som det vi jo gjorde av de som forbød Duke Ellingtons versjoner av Grieg, kanskje?
1: Så om 60 år så sitter de og bruker dette klippet vårt, og så sier de, haha, det satt tre stykker og diskuterte.
0: Ja, om 60 år så tror jeg maskinene lager radio for maskinen, og da KI-musikk helt ok.
2: Nei, jeg skal være litt mer positiv. Jeg tror faktisk at denne KI-musikken ikke har kommet for å bli. Jeg velger å være såpass positiv. Jeg hørte at I hvert fall blant yngre enn meg, folk I starten av 20-årene, det ganske stor motstand mot KI generelt, og spesielt KI-musikk. Så jeg krysser I hvert fall fingrene.
1: Du, tusen takk for praten, Anders Krøger, og du, Amund Grepperud.
3: En podcast fra NRK.
4: Husk at bare sånn, ok, jeg må ringe guttene. Jeg vil være sammen med dere.
5: Mm. Jeg ble jo ringt av det.
4: Ja.
5: Og da ble jeg ringt, det var sånn 3-4 på morgenen.
4: Ja, det må ha vært noe sånt.
5: Noe sånt. Da sa du bare liksom veldig for sånn, toffer. Anders har tatt livet sitt. Ja. Og så var det bare sånn, veldig stille ganske lenge, før det var sånn, vi skal gå og se han nå, vil du være med? Og så husker jeg dere kom og plukket meg opp, utenfor studenthybelen min.
4: Ja. Og så kom vi oss inn på det kapellet da, for å se han. Og det husker jeg veldig godt når han lå på disken.
5: Ja, det husker jeg.
6: Da tidligere trommeslager I Honningbarna, Anders Eikås, ble begravet I februar 2012, var det resten av bandet som bar kista. Så måtte de finne ut hvordan fremtiden ville bli uten ham.
5: Det sjokket varte egentlig ganske lenge, hvor det bare sånn jeg observerer veldig mange rundt meg som føler veldig mye.
4: Mm.
5: Så klart, jeg kjente ikke nødvendigvis liksom, den følelsen som jeg så rundt meg, den følte jeg ikke på selv.
4: Mm.
5: Det skjønte jeg ikke helt, som var veldig ubehagelig egentlig.
4: At vi ikke ble sendt 20 år gammel gutt, og som ikke hadde noe språk for det eller noe sånt. Altså, men han ikke ble sendt til noe sånn terapi-shit liksom. Mm. Men det var liksom aldri på bordet, men det gjorde jo samtidig at vi innså at vi måtte finne ut av dette. Mm. Det fanns ikke noe skille mellom honningbarna og resten av livet.
5: Nei.
4: På grunn av at alt vi gjorde var honningbarna.
5: Det kom veldig fort på bordet, bare sånn, skal vi fortsette, skal vi ikke? Og alle ville jo.
4: Så da ble jo på en måte honningbarna en slags vei ut av det.
7: Du hører på Spor, hvor artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene og karrierene deres. Dette episode 2 om Honningbarna, historien om låta «Øyene er mosaikk».

0: dödsfallet till Anders sveiser honningbarna enda tättare sammen. Och de bestämmer sig raskt för att fortsätta. Nå med Nils Jørgen Nilsen på trommer.
1: Jag tror vi hade Nils på en övning och bara ja, där sitter det. Den är grej.
2: Han kände vi ju även han har ju gått på musiklinjen.
1: Ja.
2: Føltes helt sån uppenbart att han skulle spela. Först liksom ordentlig giggen etter å være på Byland og vi skulle spille I det teltet som var på Jungstorvet og da jeg husker det var første giggen med Nils da, hvor han tok det så på alvor og det var liksom en så stor oppgave og så husker han tok på seg den der islendergenseren som liksom han hadde spilt I der spilte vi med innsats for å sitte sånn for vi følte jo selv at vi hadde noe bevis at vi, dette var noe vi greide
3: jeg var ganske forbannet da jeg gikk av scenen faktisk Jeg ligger litt oppgitt og forbannet da. Fy faen, det her suger faktisk. Det her en jævlig situasjon, liksom.
1: Jeg kan huske før konserten da, så satt vi opp I et rom der og hadde liksom flere intervjuer. Nei, og jeg husker det var så ubehagelig hvor alle liksom bare presser på spørsmål om Anders, Anders, Anders, Anders. Det liksom, jeg bare husker ubehaget jeg hadde.
0: Dette skjer flere ganger. Pressefolk som spør om Anders, og honningbarna som ikke vil snakke om kompisen sin. Men snart finner de en måte å håndtere det på.
2: Vi skulle bli intervjuet, se og hør. Og så har vi sagt I forkant at bare sånn, vi kommer ikke til å snakke om Anders. Men så bare presser og presser og presser, og så det sånn, ok.
1: Here we go. Og vi hadde klart.
2: Vi hadde, for vi visste det her kom til å skje. Og da vi ute I... Frognerparken.
3: Og da
2: fortalte vi da at alle skal bli pappa
3: samtidig.
2: Og at vi har koordinert dette. Og at Nils skal få tvillinger 11. september. Og jeg husker hun sier, det jo helt utrolig, sier hun. Det jo faktisk helt utrolig. Og så driver vi og tar bilder foran liksom sinnetangen og liksom, de der sånn babystatuer der ute.
0: Medlemmene I honningbarna nå tidlig I 20-årene og gjør alt sammen. De bestemmer seg for å flytte hjemmefra og blir tipset om et billig sted med plass til alle midt I Kristiansand sentrum.
1: Altså, først og fremst var det liksom bare, det var andre etasje I Markens, her flytter boys sammen, og fy faen når vi var stoka. Det var liksom den der første kvelden hvor vi bare dytter inn sofaen, får TV-en plugget inn og bare, let's go!
2: Ja, det var helt
1: nye. Og gå og kjøpe litt øl og bare sånn, det var så jævlig gøy. Og så var det jo liksom, starting to settle in, og alle har liksom fått rommene sine, og ja, vi må jo ha internett. Det må vi ha. Husker liksom du går på liksom nextgentel.com, og så var det liksom, skriv inn adressen din og sånt, og så bare sånn, finner ingenting der. Og sånn, hæ, hva som skjer her, liksom? Sender de mail og bare sånn, ja, men vi kan ikke levere det, til noe ikke vi har på lista vår. Ok. Så sender jeg mail til kommunen. Da får jeg svar bare sånn, bor du her?
2: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
1: Registrert som restaurant?
2: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der, da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp I det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men I stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle ja. Sengene inn I stua.
3: Et rom.
2: I en av leilighetene.
3: Og så dytter vi sengene helt sammen.
2: Helt inn til hverandre.
3: Hadde vi sengeland.
2: Jo, vi kalte det sengeland. Vi skal begynne å rulle frem og tilbake I alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom... Så gikk vi og la oss sammen da.
1: Ja. Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
2: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Så, helt nydelig. Ja.
0: I 2014 flytter gjengen videre til Oslo, sammen der også. Og snart honningbarna det eneste de gjør. I løpet av de neste årene, gir de ut 4 album og turnerer nærmest konstant.
2: Vi spilte på sånn veikroer, liksom, omtrent hvis vi var tom for klubber. Og også på sånn rotteturné I Europa, type å spille, vi spilte 27 konserter på 23 dager eller et eller
1: annet. Åh, den der Tysklandsturnéen, herregud.
2: Jeg så nok litt sånn romantisert podde med den der the grinden og på en måte det å være sliden. Det å være sliden betyr at du gjorde noe.
1: Jeg kan huske så mange ganger vi har suttet på det øvningsrommet i denne jævla asbestkjelleren.
2: Uden brannalarmer.
1: Uden brannalarmer. Og hvor ofte vi snakket om ting vi hadde lyst til å gjøre. Om det var synter eller effekter og liksom alt dette her som vi hadde så lyst til å utforske, men det var aldri tid.
2: Men det var jo en sånn filosofi om at innspilt musikk er visitkortet for at folk skal komme på konsert.
1: Ja, jeg tror det var bare sånn her å sitte på øvingsrommet og komme seg gjennom det for å kunne gå på turné.
2: Ja.
1: Den der stanginga og bare sånn, nå må vi bare lage shit, få det ut, og det føltes veldig sånn fabrikk, måten vi holdt på.
0: Så, på sensommeren i 2018, når turneringskjøret til Honningbarna et bunnpunkt. De har turnert i 8 år uten pause, og slitne, men fordi de trenger penger, takker de ja til en 5 ukers ungdomsskoleturné for den kulturelle skolesekken i Agder.
2: Og det var sånn, man stod opp da,
1: fem,
2: og finne bilene, og så kjørte vi til en skole, og så satt vi opp, rigget vi opp alt utstyr, PA og alt sånt her selv, i gymsalen. Og så spilte vi, man står der og folk står liksom sånn og himler med øynene, og peger og ler av det. Og så pakker vi sammen, og så kjører vi videre til en annen skole, og så setter alt opp der. Mm. Og det var 5 uker?
1: 5 uker.
2: 5 uker.
1: Hele turen hjem. Meg og Edvard kjørte lastebil med full PA og alt utstyr og sånt der. Fra Kristiansand til Oslo. Da sitter meg og Edvard der og bare sier ikke et ord til hverandre. Vi var bare...
2: Og det er uvant.
1: Vi er helt tatt opp. Og alt av livsglede var bare borte.
2: Det her var jo det motsatte av hva Honningbarna hadde skulle være for noe. Det skulle jo være det hellige. Mm. Dette skulle være den tingen i livet man ikke gjorde kompromisser rundt. Er dette egentlig det vi vil at Honningbarna skal være? Vi har forandret oss siden vi var 19. Og vent litt, burde ikke Honningbarna også forandre seg da?
1: Liksom tok det knekken på oss, sånn helt seriøst har dette tatt knekken på oss.
0: Tilbake i Oslo kunngjør Honningbarna at de tar en pause på ubestemt tid. Og omtrent samtidig slutter 2 av medlemmene i bandet.
2: Jeg var jo i hvert fall veldig redd for å miste Honningbarna.
1: Mm.
2: Liksom. Fordi at det bare har betydd så mye og vært liksom noen livsprosjekt, og at det på en måte ikke skulle gjøre dette, så hva da? Og da var det jo bare med deg og Nils igjen. Så var det jo sånn at man satt seg ned og bare sånn, ok, skal vi gjøre dette? For at hvis vi skal gjøre dette, så trenger vi at alle vil. Og jeg husker til og med det var liksom, skal vi starte et nytt band på en måte?
1: Mm.
2: Bare så man gjør et sånn clean kutt der. Og jeg husker som enorm lettelse når vi tre var sånn, nei, let's fucking go, vi gjør dette her. Og så må vi bare finne ut av hva faen vi skal gjøre for noe, på en måte gjenoppfinne oss selv. Så vi begynte å spille jævlig mye da, på øvingsrommet, oss tre.
1: Mm.
2: Og det var noe sånn back to the basics type innstilling. Vi visste at vi ville høre annerledes ut, men ok, men da må vi finne ut,
1: hvordan gjør vi det?
0: Edvard, Kristoffer og trommeslager Nils tilbringer månedsvis på øverrommet i en kjeller i Oslo sentrum. Til de en dag kommer opp med en gitarlyd som blir starten på en ny låt. Øyene er mosaik.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
1: Ja. Har du hørt en del på Machine Head? Akkurat den perioden der. Og da er liksom et par sånn flasjolettrift der. Det er jævlig fett. Jeg var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne ting, hvor du bare til slutt ender med «Di-di-du-du-du-du-du-du-du», og bare sånn, «Det er egentlig jævlig fett».
2: Ja.
1: Nei, og det var liksom, jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det er også trommet. Ja. Det der liksom maskinelle der med Nils. Og jo liksom med blokkstene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk. Og jo litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen som i hvert fall for meg var sånn at her vi inne på noe. Mm. Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da. Det føltes jævla, både med tekst og melodi, og, så føltes det jævla viktig å bare sånn prøve ut shit. Og jeg husker det som ganske sånn sårbart i begynnelsen da. Sånn, prøve å finne andre lyder, det var jo den
1: Det var første gang, ja.
2: Det var liksom første gang det kom.
1: Hvor lenge vi snakket om den jævla synten, hvor mange år snakket vi om? Skal vi prøve synt? Ja. Og endelig, få på synt!
2: I og med at det så hardt, så kaldt, så maskinelt, så aggressivt da, og så farlig, så er det mer plass til liksom sårbarhet på en eller annen måte innenfor tekstene. Og det husker jeg som jævlig spennende da, å kunne få inn. Det føles jo, det er jo ganske sånn, hva skal man si, desillusjonert roman-greier der om at eksistensen er bare sånn en slags, ja, en mosaikk av liksom bruddstykker og ting, og at det bildet som man så verden som har liksom fragmentert seg og blitt bare til masse små øyeblikk og bruddstykker, og at man prøver å pusle sammen de til noe nytt nå da, uten at det funker. Og det er deres feil at det kommer og kommer og går. Det kommer, det går. Det kommer, det går. Det kommer.
0: Øyene er mosaikk ble første singelen fra albumet Animorphs, som kom i 2022. Klassekampen kalte det en av de beste punkplatene i Norge noen gang, og NRKs anmelder ga det terningkast 6. Og Honningbarna vant sin andre spellemannspris i kategorien rock.
2: Den låta føles veldig ut som på en måte det frø som endte opp som Animorphs og Softspot på en måte, for det var så, man flyttet liksom fokuset over på sound, og vi følte at det sto veldig mye på spill, og det trigget oss. Det er faen nå, enten dette eller ingenting. Og den eksperimenteringen og den åpenheten og den på en måte sånn målrettet famlingen, det ligger bare et eller annet løfte om at dette blir fett, og alle var så enige om det. At vi trakk sammen i den perioden i stedet for fra hverandre, på en måte man spiller med innsats, og vi tror at vi ble jævlig gode.

0: Spor laget av Ragnhild Fangel Jamtveit og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Norsan. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss innspill og spørsmål. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 eller chat på sidemedord.no. Du hører på Spor, hvor våre fremste artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene deres. Stjernemerk oss gjerne I NRK-appen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns I hvordan dette kunne skje, det sier Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
2: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som ligner på vennetjenester og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
1: I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, det sier Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo.
3: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram I slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe I. Og så det også slik at Burnham på vei inn I sitt virke som statsminister har hatt, det har vært liksom en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter I parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt I luften. Og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavthengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
1: Til slutt så skal vi høre at Kina gir to pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt panda-diplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på, og sendes som et tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: forløpig så jobber jeg faktisk en del med å skrive tekst. For det noe av det jeg har lyst til å gjøre med Introfolk, å utforske dette med egenprodusert tekst og dansen, og hvordan det kan hjelpe hverandre, løfte hverandre når man ønsker å fortelle en historie eller fortelle noe da.
1: Ja, i høst så møtes 6 unge talent til programmet Introfolk, der årets unge utøver skal kåres. Vi skal bli bedre kjent med 2 av dem som med til det her mentor- og utviklingsprogrammet til denne sendingen, danser Vilde Ellegård Vesteng og fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad. Så med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åtte folkemusikktimen. Men aller først skal vi som vi bruker høre musikk som nylig har kommet ut. Her kommer Håvard Svensruds ensemble med Elverumsvalsen, logo til Østerdalens egen Strauss, Oluf Melvold.

teatrale skikkelsene inne I eldre dansemusikk de andre halvdel til 1800-årstallet, og senere så har han Melvold vært kallet han for Østerdalens Strauss, der han skrev over 300 melodier og slottet I sin tid. Ensemblet på innspillingen består av Håvard Svensrud og Bente Midtsveen på trekspill, Arvid Engegård og Marit Lerseth på fele og Ingvild Hafskjold på klarinett, Ole Kristian Hågenrud på piano og Svein Haugen på kontrabass. Og albumet det utgitt på Håvard Svensruds eget forlag, Aksent. Da skal vi resten av sendingen bli litt bedre kjent med to som med til programmet Introfolk. Introfolk det et mentor- og utviklingsprogram I regi til Folkorg som skal styrke norsk og samisk folkemusikk og dans, med å løfte frem unge og lovandes tradisjonsutøvere. Gjennom samlingen og veiledning to mentorer, som I år fjellspiller og musiker Gjermund Larsen og danser og musiker Margit Myhr, så får årets utvalgte artister hjelp til å utvikle seg for det hele endet I en finalekonsert under Folkelarm I november I år, der årets unge utøver skal kåres. De seksene som utplukket I årets program, det Hardingfele-spillere Sindre Trondru ifra Valdres, Kvear Magnil Garnas Haugen ifra Hjartdal I Telemark, fjellspiller Åsmund Arnesen Farstad ifra Volda, danser Vilde Ellegård Vesteng ifra Gransera I Telemark, og duoen Suigard, som består av Hardingfele-spillere Sunniva Langås Røyland ifra Bø I Telemark, og gitarrist Vegard Hoserøygaard ifra Lom I Gudbrandsdala, og duoen Hanna Moira og Ivar, som består av Hanna Moira Midtbebruner ifra Ost, Strøy på Vestlandet på Hardingfele og en Ivar Blekastad Haugen fra Malm I Trøndelag på trekspill. Den første vi skal bli bedre kjent med, det en Åsmund Arnesen Farstad, som siste året har arbeidet med å grove frem eldre folkemusikk fra hjemtraktene sine på Sunnmøre og I Nordfjord, der han sier selv at det kjennes ut som man får sette seg inn I en spigel tilbakesett I tiden, og får være med I hverdagen åtte fjellspillere og sångere før han. Det her skal vi høre mer om, og med oss inn I praten med Åsmund, så skal vi først høre han spille Melseth Johan, en springer etter Blindekal Eidem.

0: Åsmund Arnesen Farstad, hjertelig velkommen til Folkemusikktimen.
1: Takk for det.
0: Vi begynte denne introduksjonen om dere som da med i introfolkprogrammet med en slott som du spilte på landskapleken i år i 2026 på Hovden I Setesdal. Melset Johan, en springer etter blinde Karl Eidem. Du må forklare mer om slotten. Kan disse personene være for noen hos min?
1: Ja, jeg har faktisk ikke gjort så mye research, så jeg vet ikke helt hvem han Melset Johan var, men han heter antagelig da Johan Melset. Dette en slott etter blinde Karl Eidem, og blinde Karl han var fra Sykkylven på Sunnmøre, og han var blind, Karl Eidem, og han vokste opp med musikk I heimen sin, mor hans sång jo nattasonger og var omgitt av folkemusikk og I Sykkylven der på den tiden så var det et veldig stort folkemusikkmiljø og veldig, veldig, veldig mange dyktige felspillere og han har vært en utrolig stor kjelde til folkemusikken I Sykkylven I sin tid og han lærte denne slotten ta en som heter Karl Tanstad og Karl Tanstad han var vel skolemann, vet jeg og startet vel kor I Sykkylven og var veldig sånn musikkprofil da og også da stor og lang linje med spillemenn før og etter seg så dette en av de springerne som felles for mye av fel område I Norge og jeg finner denne slotten I mange varianter og dette her opptaket med blinde Karl da, det greip meg så veldig for han spiller på en sånn utrolig streit måte. Det ikke noen kludrerier eller store utsprang eller noe. Han spiller bare slotten veldig raskt og veldig teknisk godt og strøka helt sånn, helt elleville. Jeg måtte bruke jeg brukte et par veker bare for å skjønne disse strøka. Så det utrolig mange sånne små detaljer bare I en sånn rett frem type måte å spille litt her på. Så han var nok en utrolig god dansspillmann. Han blinde Karl Eidem.
0: Du jo med I det som heter for introfolkprogrammet som Folkorg står bak. Og hva det å være med I programmet Introfolk?
1: Det veldig stas. Dette blir jo faktisk min andre gang jeg var med I forfjor. Så å bli inn på nytt, det utrolig stas og veldig, ja, veldig spent. Det tror jeg blir veldig kjekt.
0: Du må fortelle oss, Åsmund, hva Introfolk for nå?
1: Introfolk, det en talent- og mentorordning fra Folkorg. Ja, så en søker seg inn der som ung lovende folkmusiker, og så kan en bli tatt opp til et sånt talentprogram da. Og da skal vi spille konsert på Osa-festivalen, få dager med mentoring med utrolig, utrolig flotte mentorer, og så blir det finale på et par da.
0: Du snakket om at du skal spille en konsert på Osa-festivalen. Hvilken konsert blir det, Åsmund?
1: Ja, så det. Det får jeg nesten bare så når den kommer dit, tror jeg. Men for min del så kommer jeg til å vise frem den musikken som ligger meg nærest. Det folkemusikk på fele som jeg har både lært og opplevd fra oppveksten. Og fra mine gode lærere hjemme ifra, så blir Sunnmøre og Nordfjord folkemusikk derfra. Og så har jeg som prosjekt I år å spille på litt sånn gammelt utstyr. Så det blir I tillegg til det da, så det blir sånn gamle toner for gammelt utstyr.
0: Stiller du med gamle fjellet da?
1: Ja, jeg har faktisk det.
0: Hvor gammel den gamleste?
1: Ja, jeg sier det. Det jo ikke noen sånn tydelig lapp inni, så sier jeg liksom hvor... Katin fra, men den fra, det sånn 1700-talsfele, og så Anna som fra 1800 cirka, og så Anna fra 1820. Så det ikke sånn eldgammelt I fiolinverden, men jeg synes det lett gammelt nok.
0: Ja, hva som gjør at de fele let gammelt da?
1: Nei, det vanskelig å si altså. Ofte så opplever jeg at disse gamle felene har en sånn djup, varm tone, så ikke så gjennomtrengende eller stor. Den liksom... Den ikke spiss, men den liksom varm og rund og djup. Og det liksom letet etter noe som jeg kjøpte med fele for ja, et litt, eller et halvår siden, cirka. Så da letet jeg etter den djupe gamle tonen.
0: Ja, og så hva leter du etter ditt instrument, Åsmund, for at du skal kjenne at det her et instrument som passer det?
1: Det jo utrolig personlig, det med selve instrumentet. jeg opplevde at når jeg prøver kameratene mine sin fele, så kan det være kjempebra. Altså, en fantastisk god fele, og jeg hører kameratene mine spille, og de spiller kjempeflott, men når jeg spiller på den fele, så passer den rett og slett ikke meg. Den snakker ikke språket mitt med meg. Den har en annen dialekt, og den dialekten fin den, men jeg vil ha noen som snakker med meg, og ha et likt språk, både med musikken min som fungerer på det instrumentet, da. Og det er sånn utrolig personlig greier. Så for meg så har jeg funnet meg en stil, og den er sikkert farget av de tidligere instrumentene jeg også har hatt, men ja, den, jeg liker den tonen jeg har funnet nå, altså.
0: Hvorfor er du tak i den gamle instrumenten?
1: Nei, du må kjenne folk, altså. En veldig god kamerat og felemaker, så han la inn sanne greier og vise, men denne fele jeg har nå faktisk, den fikk jeg på Finn. Bare prøving og testing og lighting. Og så prøver masse forskjellige fele og finner ut hva jeg liker.
0: Du må fortelle oss litt, Åsmund, hvor du kommer ifra, og hvordan havnet du inn i folkemusikken?
1: Ja, jeg er fra Volda på Sunnmøre, og jeg begynte i kulturskolen da jeg var rundt 5 år gammel, og sånn kulturskoleundervisning. Så da var det litt sånn klassisk, og litt folkemusikk og pop, og ikke sant? Jeg prøver litt forskjellig. Far min var rektor i kulturskolen, så jeg liksom fått musikken fra oppveksten. Og ja, alle søskene mine spiller musikk og styr på, og mor min interesserte musikk og dans. Og så var jeg på en sjokoladekappleik, altså en sånn barnekappleik med kulturskolegruppa mi, og da spilte vi en slott, og så fikk jeg en hel Stratos-plate, som liksom, jeg vet ikke, kanskje jeg var sånn 10-åring eller noe, og det var så sykt svært da, en hel Stratos-plate. Og etter det, etter den kappleiken, der jeg fikk høre haringfele og flatfele og spillmannslag og sant, så ble det helt hektet. Og så fikk jeg faktisk låne, nei, ja, jeg fikk en gammel haringfele av en lokal mann, og ja, utrolig gjevt, altså. Og så begynte jeg å spille der, og siden hadde liksom bare ballet på seg. Jeg får på masse folkemusikkurs, både sør og nord og øst og vest, og ble kjent med masse fine folk. Og etter hvert så fikk jeg da gå i lære med Arne Sølberg, Jorn-Marie Kvernberg, Britt Pernille Frøholm og mange andre utrolig dyktige lokale krefter, da.

0: Det her, det var en halling at det Jens Bauset fra Nordfjord, og han som spilte, det var en Åsmund Arnesen Farstad som inn til årets introfolkdeltakere, og som gjeste denne utgaven til Folkemusikktimen. Og opptaket, det var fra introfolkfinalen for 2 år siden, der en Åsmund også var utplukket til å være med team mentor og utviklingsprogrammet Introfolk. De pratet mine med Åsmund, så kom jeg inn på drivkrafta, hva som gjør at en Åsmund bruker tida si på folkemusikken.
1: Hva som driver det, Åsmund? Altså, hva det med denne musikken som gjør at du har lyst til å bruke tida di på det her? Du jo frilansmusiker akkurat nå, gått på NMH I flere år, altså Norges Musikkhøgskole, og nå du frilanser. Hva det som driver det som gjør at du har lyst til å holde på med det her?
2: Ja, det vanskelig å svare på, tror jeg. For meg så liksom musikken en så viktig del av mitt liv. Altså, jeg tror ikke jeg går en veke uten, eller jeg går ikke en dag uten å tenke på en tone eller en slott eller musikk, og jeg klarer ikke å la være å spille en veke, tror jeg. Jeg er alltid på leit etter disse tonene og rytmikken og tonaliteten og musikken som snakker til meg. Det også for meg en måte å liksom se tilbake I tid. I alle mulige sjangerer kan det være, da. Men for meg folkmusikken nå få et innblikk I tida der besteforeldrene mine vokste opp og før det til og med. De tonene og musikken som var der I området og hvordan de var på fest eller hadde musikk I heimen og sånn. Så for meg som interessert I liksom lokal historie og kunnskap og sånne greier, så det også en viktig del av musikken min da.
1: Når du skal bygge opp konserten din og at introfolk nå da, Åsmund, hva sier du da? Det noe du bruker lang tid på, eller tar du det litt på herren, eller hva legger du opp løpet?
2: Altså, jeg tror jeg tek meg god tid, spesielt nå på introfolksida, det liksom mentoring og disse store gode ressursene, så vil jeg gjøre litt godt for å arbeide, sånn at jeg kan få mest mulig ut av de fantastiske mentorene. Så jeg har liksom velt meg ut en del slotter som jeg tenkt å ta utgangspunkt I, og da finner jeg disse slottene som jeg liker best, eller som jeg føler passer godt I lag. Og også få en fin variasjon mellom både dansmusikk og lyttemusikk. Og den store bredda da, så I tradisjonen, vise frem litt av den. Og I tillegg til å liksom hinte litt til den musikken som jeg gjør her nå I nuet, med for eksempel improvisasjon, men basert på språket til de gamle tonene mine da.
1: Hva blir det å få noen mentorer da, som skal mene noe om det du skal gjøre?
2: Ja, det kan være litt både og. En mentoren Gjermund Larsen, han sa det at han har fått mentoring flere ganger han, og det mange ganger han har tenkt at satt seg helt uenig I det mentoren har sagt. Og det tror jeg litt viktig også, å stå støtt I det en selv mener, og ikke svelge alt som en fe da. Men dette utrolig kompetente, fine folk, så jeg skal nok ta med meg det aller meste som de sier. Og de mener selvsagt veldig godt I det de sier, og det de kommer med råd om. Så ja, jeg tror det blir veldig kult, veldig givende.
1: Hva betyr det for det da, hvis du skulle komme helt opp på toppen da, Åsmund, og bli årets unge folkemusiker?
2: Nei, det vært veldig, veldig svært. Men det jo selvsagt, den titlen den utrolig stilig. Men for meg så tror jeg det aller viktigste å få kunne dele musikken min og få til de menneskemøter som en har gjennom dette programmet med alle de andre utrolig dyktige og fine medkonkurrentene, da, skal jeg si. Ja, vis frem musikken min og ha det kjekt og virkelig liksom utvikle meg selv og musikken og kunsten min, da. Det tror jeg aller viktigast for meg. Og om det så blir finale og liksom komme opp på topp til slutt, så det en bonus, men først og fremst så setter jeg veldig pris på det, så der fra før.
1: Du klar for introfolk, Åsmund?
2: Ja, det gleder meg veldig.
1: Vi skal høre mer musikk fra det du har spilt inn. Vi har jo en del opptak til det fra forskjellige sammenhenger, og vi skal holde oss til år I år og landskapleken I Setesdal. For der spilte du en salmetone, Åsmund?
2: Ja, stemmer det. Jeg spilte en salmetone etter Paul Sandvik. Den heter O fader, hvor ud i himmelrig. Og Paul Sandvik, han var far til den store folkemusikkensamleren Ole Mørk Sandvik. Paul, han var ifra Ørsta, så nabokommunen til Mia kommune da, Volda. Og han miste vel far sin i ganske tidlig alder, så den, det familietreet er litt sånn komplisert etter det da, vet jeg. Men uansett, han var en utrolig evnerik gutt da han var liten, og da han stod for presten og skulle bli konfirmert, så svarte han rett på alle spørsmålene og uten feil. Og, ja, det liksom tydelig det at han var en glup mann. Han flyttet senere til Hamar og ble en musikkskikkelse i byen der da. Og i det miljøet så vokste jo Ole Mørk Sandvik opp. Men Paul, han hadde med seg folkmusikken hjemmefra også, og han i den Sandvik-slekta på Sunnmøre, og Sandvik-slekta i Ørsta, det mange dyktige sångere og sångkjelder som går veldig langt tilbake i tid. Snakket gjerne ja, 1600-1700-tallet med sångere og liksom sångprofiler. Så Paul han hadde med seg mange toner hjemme ifra, og dette vel en av de som funnet ifra transkripsjonene til sonen hans, han, Ole Mørk Sandvik. Så han sång og spilte fele faktisk med Paul.
1: Da vil jeg si takk for at du gjestet Folkemusikketimen, Åsmund.
2: Tusen takk for at du fikk komme.
1: Og lykke til med Introfolk.
2: Takk for det.
1: Da skal vi høre opptak med det, der du spiller O Fader vår ute i himmelrik, at det Paul Sandvik.

Salmen O Fader ute I himmelrik etter Paul Sandvik, her fremført av Åsmund Arnesen Farstad, som en av årets introfolk deltakere. Den neste vi skal bli bedre kjent med, det danser Vilde Ellegård Vesteng fra Gransera I Telemark. Vilde, hun har røtten sine I dansetradisjonene fra Telemark, og har et sterkt engasjement for å utvikle nye kunstneriske uttrykk, der hun I programmet sitt under introfolk kombinerer dans med egne tekster og personlige fortellinger til scenisk form, noe vi skal gjøre snart av Vilde fortelle om. Men aller først, en halling. For Vilde, hun en aktiv hallingdanser, der hun siste året har tevlet I eliteklassen Halling A under landskapleken. Og med seg som musiker under tevlingen, så har jeg hatt med seg en Jan Beitehaugen Granli ifra Valdres. Så her kommer en Jan med slotten Hjartru på Haukaland.

0: Bilde Ellegård Vesteng, hjertelig velkommen åt Folkemusikktimen.
1: Tusen takk.
0: Med oss inn I praten vår her så hørte vi en Jan Beitehaugen Granli. Han spilte en halling, Hjartrud på Haukaland. Hva betyr denne musikken for det, Bilde?
1: Jeg har jo på en måte veldig nært forhold til musikken til Jan, og egentlig Jan også, for de siste årene, I hvert fall siden, ja, hvordan blir det? I hvert fall etter korona da, så har jeg brukt Jan som min faste spelemann på Kappleik til Hallingen. Og en av grunnene til at jeg har med meg Jan jo selvfølgelig den musikken og den friheten jeg føler jeg kan ha I når han spiller. Jeg kan bare slippe meg løs, og jeg vet at dette løser seg mellom oss uansett. Men andre grunnen rett og slett hvor god støtte han å ha på øvingsrommet. Han med og roer ned nerver og prater og prøver flere slotter og veldig, gir veldig mye. Og det utrolig behagelig å ha med seg før man skal på scenen.
0: Når jeg sier introfolk, hva du tenker på da?
1: Først jeg tenker på med introfolk, det rett og slett mange gode utøvere som jeg tidligere har sett opp til og fortsatt ser opp til, og som jeg beundrer.
0: Du jo en av dem nå som skal være med og gå ned til I forestilling som skal da presenteres under OSA-festivalen. Men for å gå litt tilbake etter da, kjenner du på når du fikk beskjed om at du var en av de seks utvalgte til å være med til introfolkprogrammet?
1: Jeg synes det var utrolig stas. Jeg husker jeg satt hjemme hos kjæresten min på Hafslo når jeg fikk e-posten. Og leste det, og jeg sto og hoppet litt for meg selv. Jeg hadde rett og slett ikke trodd at jeg skulle være med der, men jeg sendte noe av gården søknad uansett, og krysset fingrene. Men jeg synes det ekstra stor stas å få løfte fram dansen gjennom introfolk, for det har vel ikke vært med så mye dans tidligere.
0: Fordi at før så har du jo stort sett vært konsentrert om det musikalske, men du representerer jo dansen. Kan du tenke om at dansen også får en naturlig plass I et sånt program?
1: Jeg synes det helt selvfølgelig, egentlig, at dansen også skal ha plass der. For det noe som jeg ser på som kjerna I folkemusikken som vi driver med, så det jo rett og slett den nære relasjonen mellom dansen og musikken. Har vi ikke det ene, så har vi heller ikke det andre. Men jeg. Så jeg synes det veldig stas å få stille opp med dans der nå.
0: Hvis vi går helt tilbake, så hvor begynner historien om Vilde og folkemusikken og folkedansen?
1: Da må vi spole oss helt tilbake til 2009, og en låt som ganske mange kanskje lei av I dag, og det Fairytale, og Alexander Rubiak, og Frikar. Og jeg satt vel som mange andre barn da og syntes dette var kjempekult. Så var jeg så heldig at Sigbjørn Rua hadde bestemt seg for å ha et 10 ukers dansekurs på Kulturskolen I Notodden, som rett I nærheten av hjemme. Så da ble jeg med på det, sammen med broderen og fetter og mange, mange, mange flere. Og så vi blant de, I hvert fall tre av de mange som stilte som fortsatt holder på. Så det var egentlig starten, og ja, begynte der, slutta aldri, og har bare balla på seg siden.
0: Hva det med folkemusikken og folkedansen som gjør at du velger å holde på med det her, Vilde?
1: Altså, på dette tidspunktet så jo alt jeg har av bedre familie jo I folkemusikkmiljøet, så jeg har på en måte ikke noe valg annet enn å fortsette, men jeg har jo kommet meg dit nettopp fordi jeg synes det et så fint miljø å være I. Det veldig velkomment, åpne armer, og man kan være akkurat den man vil være. Man kan satse hvis man vil det, man kan bare være på dansefest og kose seg. Man kan, ja, man står fritt og gjør litt hva man vil, og ingen dømmer deg den ene eller den andre veien uansett. Og så når det kommer på en måte til musikken og dansen, da, så synes jo jeg synes rett og slett det deilig å kunne bare hoppe ut på gulvet og ta en dans med enten alene eller sammen med noen, og du har såpass store individuelle friheter til å bare, du danser rett og slett med den kroppen du har, og det bra.
0: Det med å ha et forbilde, når man skal drive med både musik og dans, er viktig for mange, mange noen å strekke seg etter, da. Kan det dine forbilde, Vilde?
1: Jeg har hatt mange forbilder opp igjennom. Alt fra jevnaldrende dansere som jeg synes har vært kjempedyktige, til de som jeg har trenet med, til de som jeg bare har sett på scenen, men plutselig velger å ta meg med på ulike eventyr. Men hvis jeg skal nevne noen særlige navn, da, så har jeg jo hatt egentlig hele gjengen som danser i Småjondølene, med ja, Eivind og Ola og Sigbjørn, og ikke minst Robert, som på en måte er sjefen over alle sjefer i Jondalen. Men også når det kommer til Silje Hålin, så har hun vært en utrolig viktig, viktig utøver og inspirasjon for meg. Nettopp fordi hun har vist at det går an å gå på Kappleik-scena som dame og danse halling og høre hjemme. Og rett og slett bana litt vei for at jeg har gjort det samme. Jeg har selvfølgelig hatt noen hele tiden som har stått og dyttet meg i ryggen og sagt at jo, men dette får det til og hjelper meg på veien. Men det er utrolig hvor mye det har å si å se at noen har gjort det før deg. Så ja, hele gjengen i Jondalen egentlig, og så særlig Silje, og etter hvert veldig mange andre som, veldig mange som jeg ser på som mine nære venner og folk jeg gleder meg kjempe mye til å møte, både for å prate med og danse med. Så ja, jeg synes egentlig utøvere rundt meg hele tiden er en stor inspirasjon i seg selv. Det å kunne ha en A-klasse og komme og danse i, og vite at her må du gi ditt alt for at det skal gå bra, så er det en stor inspirasjon i seg selv å se alle de utøverne du har rundt deg.
0: Du danser jo mye av det vi kaller for pardans, nei, for folkedansen, men også laus. I fjor så var det første gangen du stilte i A-klassen, også i 2025 da, på under landskapleiken i Eifjord. Da stilte du opp i laus klasse A. Hva var det, Vilde?
1: Det også var først og fremst utrolig stas. Vi har jo dessverre ikke alt for mange damer som driver med denne lausen. Eller, vi har jo flere enn det som kanskje syns på Kappleik-scena, da. Blant annet i Mamluk Dansekompani, der er det jo mange habile hallingdansere. Så det var utrolig stas å kunne stille opp i Halling A, og først og fremst føle at jeg hørte hjemme der. Igjen for at miljøet tar imot og er takknemlig. Så følte jeg at jeg hørte hjemme der, og jeg kunne bare gå på den scena og kose meg og gjøre det jeg liker aller best. Så det var, ja, utrolig stas. Den responsen man får når man kommer opp på scena når man skal danse halling, det er en ganske syk følelse, faktisk.
0: Du har jo jobbet en del med scenisk dans, og som nevnt, du har vært med på Kappleika og slik. Er det forskjellig når du da skal gå opp på en scene og gjøre en mer koreografert greier, kontra det å gå opp på en scene og skal danse for en konkurranse eller for en tevling?
1: Absolutt. Igjen, noe av det jeg setter på en måte aller mest pris på med dansen, er jo den friheten til å leke seg i øyeblikket og møte musikken og omgivelsene som du får der og da. Og så blir den dansen formet der og da uten noen på en måte stor plan, da. Og det er et eller annet veldig forfriskende med det. Samtidig så synes jeg det er veldig gøy med den sceniske dansen å kunne jobbe mer med detaljer og rekkefølge og sammen med andre for rett og slett fortelle et bestemt uttrykk eller et bestemt bilde, da. Men det oppleves ganske forskjellig, ja, selv om vi tar utgangspunkt i samme dans.

0: Ja, det her var et utdrag fra tevlinga Dans Hardingfele A fra Landskapleken I fjor, der Vilde Eldegård Vesteng, som gjeste denne utgaven til Folkemusikktimen, dansa med Ned I bakken. Og han som sto for musikken på det opptaket, det var Lars-Erik Sjøskift Øygarn som spilte Springaren Urin. De pratet mine med Vilde, så kom jeg inn på mange slags tema, og selvsagt så måtte vi gå litt djupere inn til konserten hun skal ha på OSA-festivalen I år.
1: Introfolk, det jo da en scenisk fremføring, og hvordan har du lagt opp løpet, Vilde, med å logge I egen forestilling som skal presenteres under OSA-festivalen?
2: Jeg jobber jo på en måte med noe med sånn idéfase fortsatt, og så blir mer av på en måte den sceniske utviklingen av å skje når jeg får samkjørt med meg med dansepartner og musiker som jeg skal ha med meg. Men foreløpig så jobber jeg faktisk en del med å skrive tekst, for det noe av det jeg har lyst til å gjøre med introfolk, å utforske dette med egenprodusert tekst og dansen, og hvordan det kan hjelpe hverandre, løfte hverandre når man ønsker å fortelle en historie, eller fortelle noe, da.
1: Vil du røpe litt rann av hva det skal handle om, eller det hemmeligstemplet, Anja?
2: Neida, det ikke hemmeligstemplet. Men det går, etterslett, jeg tenkte introfolk var en fin mulighet for å prate litt om hvordan, hvilke ulike ting som har formet meg som utøver, da. Og det jo mange ting som gjør det, men blant annet så går det Forløpig på de tekstene som jeg har skrivet, så går det på hvordan vi får lov til å drømme når vi barn, mens drømmene kanskje dør litt ut når man blir voksne. Både fordi andre og deg selv slutter å tro på at de går an. Men så også, så tror jeg heller ikke det noe hemmelighet at jeg har kommet ut som skjev, og at jeg har en kjæreste som jeg veldig glad I. Så har jeg også lyst til å løfte fram da hvordan det å komme som skjev har formet meg som utøver. For det har på en måte vært overraskende mye påvirkning inn på på en måte utøverperspektivet da. Det jo ganske naturlig at det har mye å si for en som person og identitet, men også da som utøver.
1: Når du skal skrive denne forestillingen da, hva skal omgivelsene dine være da, Vilde, for at du skal finne de rette ordene og finne det som du har lyst til å formidle?
2: Vanskelig spørsmål egentlig, fordi tekster har en tendens til å bare, i hvert fall I hodet mitt, så bare dukker de litt sånn opp, både når det passer seg og når det ikke passer seg på en måte. Så jeg prøver jo stort sett å alltid ha enten på en måte en telefon eller en skrivebok klar, sånn at jeg kan skrive ned når det kommer. For det kan komme midt på natta, det kan komme I dusjen, det kan komme altså, ned midt på T-banen, så kan det komme tekster. Når man, ja, I sånne tider hvor du bare står eller sitter stille, og tankene bare flyr, og så dukker det plutselig opp noe som man kan ta tak I og jobbe videre med.
1: Under Rosafestivalen så skal du ha en egen forestilling, men du står ikke for deg selv på scenen, Vilde. Du må fortelle hvem du skal ha med deg.
2: Jeg skal ha med meg Ann-Heidi Kvam Hillestad som dansepartner. Hun fra Valdres og har på en måte både en fot innenfor folkemusikken, men også innenfor musikalteater. Så hun en veldig stødig danser som jeg viber skikkelig med. Da. Og vi har danset mye sammen og gjort litt prosjekter før. Vi jobber godt med hverandre. Og hun en utrolig styrke når det kommer til det å skulle jobbe med tekst, for det har jo ikke jeg gjort så mye før, mens der har hun stor erfaring som jeg håper kan hjelpe meg litt på veien. Men som jeg nevnte tidligere, så blir det jo ingen dans uten musikk, og da har jeg tenkt at jeg skal ha med meg Silja Li Strysse. Hun en musiker, og kjempegod danser også, som jeg har hatt mye kontakt med de siste årene, og vi har sånn I miljøet så har vi vokst opp sammen I småjondørene da og danset mye sammen, og som musiker så synes jeg hun utrolig en sånn, det utrolig givende å danse til musikken hennes, og hun har et så godt driv I spillet som bare det inspirerer deg hele tiden til å bare kjøre på og danse, om det bygdanser eller ha en sol- og hallingdans eller om det rundans Hun spiller godt og stødig, og det ja, forfriskende, inspirerende å danse til. Så veldig glad for at jeg har fått med meg de to.
1: Vilde, lykke til med introfolk og forestillingen din under Åsa-festivalen, og takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
2: Tusen takk.
1: Da skal vi helt til slut høre av Silja Lys Rysse ifra et opptak ifra Landskapleken i år, også i 2026, og der hun spiller Pålerun, en nomedasj springer.

0: Pål Rund, en springer etter Ola og Steingrim Haukjem, spilte han Silja Lys-Rysse, vårt siste slott her I folkemusikktimen. Der Silja blir å høre og se sammen med danser Vilde Eldegård Vesteng under OSA-festivalen I sluten til oktober I år. Der Vilde, sammen med Åsmund Arnesen Farstad, som også gjest av denne utgaven til folkemusikktimen, to til årets introfolk, deltakere. Og vil dere høre mer folkemusikk? Ja, da anbefaler jeg kanalen NRK Folkemusikk som dere finner I appen NRK Radio. Der kan dere høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt, og flere ganger for uke så kan dere høre folkemusikktimen I januar. Men også Erik Forfot sitt gammeldansprogram på Dansefot på kanalen. Og samtidig så vil jeg minne dere om at dere kan gjerne følge folkemusikktimen I appen NRK Radio, og har dere tips åt oss, ja, da sender dere melding, og det kan dere også gjøre der. Da vil jeg helt til slutt si tusen takk for følget og på gjenhør. Dette, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Satsingen I nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. I årvis har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord I nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
2: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram I nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet I gang I en krise eller I verste fall en krigssituasjon.
1: Det sa Ole Erik Amli, administrerende direktør I NHO. Jemen ber verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen. Houthiene alliert med Iran og har tatt kontroll over en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke en trussel mot skipstrafikken gjennom ferdselsåren, men det det ikke lett å stole på, det sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
3: Houthiene har en historik hvor de har angrepet både militære og sivile mål I Rødehavet. Og det egentlig ikke et spørsmål om hvor troverdig det Altså, det tilstrekkelig at det en trussel og et forhøyet trusselnivå I dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da, å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
1: Minst to personer døde og 14 savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya I Nepal. 24 personer I området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere på vei til området for å delta I søke- og redningsaksjoner. Og til slutt så tar vi med oss at de norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis som måtte gi tapt med 30-34 I finalen av Eurocup mot Danmark I dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seirer gjennom 3 utgaver av cupen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Skal til Antonio Guterres som holdt sin siste tale til generalforsamlingen tirsdag denne uka. Guterres går av som generalsekretær I FN ved nyttår etter 10 år I sjefstolen. I talen advarte han mot 3 eksistensielle trusler, KI som kommet ut av kontroll, økende ulikhet og klimakrisen. Han pekte også på at folkeretten stadig krenkes uten at noen stilles til ansvar.
6: So on January 1st, when I'm no longer Secretary General, be sure of this. Wherever I will be, whatever I will be doing, I will keep championing the conviction that peace is possible. that human dignity is universal, that the power of law must prevail over the law of power, and that our common future is worth fighting for. I will continue to stand up for the values of the United Nations Charter, and I will never, ever give up. Thank you.
5: Ja, applaus der altså for avtroppende generalsekretær Guterres denne uka. Og hva har han egentlig betydd for FN, og hva slags FN igjen etter han? Vi har med oss Tove Gravdal, journalist og forfatter, og som også har skrevet opp FNs sikkerhetsråd, og som nå ikke minst aktuell med bok om Trygve Lie, FNs aller første generalsekretær. Velkommen hit, Tove Gravdal.
7: Takk skal du ha.
5: Du, vi hørte altså I avslutningen på talen her til Antonio Guterres, hvor han understreker at han aldri vil slutte å jobbe for fred I verden. Du har fulgt FN I mange år. Hvordan opplevde du Guterres tale på tirsdag?
7: Det var en klassisk Antonio Guterres tale. Den retorisk veldig sterk. Han god til å formulere seg, som vi hørte noen eksempler på I dette klippet du spilte.
5: Nesten litt Churchill.
7: Nesten litt Churchill, ja. Og han har utmerket seg som en veldig god taler og retoriker I de 10 årene han har sittet som generalsekretær. Og han har fått ganske mye oppmerksomhet for enkelt både krasse og velformulert utsagn. Og han har også vært flink til å liksom til å ta for seg konkrete, altså adressere konkrete både personer og ikke minst land da, noe han også gjorde I denne talen, hvor han, så han har liksom ikke gått rundt grøten som vi kanskje gjerne forbinder med toppdiplomater internasjonalt.
5: Har han vært tydelig?
7: Ja, han har vært veldig tydelig, og det har han, men kanskje et problem med Guterres har vært at han, altså det som teller I den, en sånn posisjon jo hva du faktisk får gjennomført, og det kan være at Guterres har lagt litt for mye vekt på denne retorikken og den tydeligheten, og kanskje litt for lite vekt på det nitide arbeidet som handler om å bygge allianser for å få til noe I et såpass sendrektig og komplisert system som FN tross alt
5: Han omtalte denne talen som sin siste tale. Fikk du inntrykk av at det var en avskedstale, eller det fortsatt en arbeidstale? Han har jo drøye 3 måneder igjen av jobben.
7: Det jo først og fremst en arbeidstale, altså denne talen holder han jo for å legge frem sin årsrapport til FNs generalforsamling, og så kan vi ikke helt utelukke at han kanskje kommer tilbake igjen det neste, altså til neste år, fordi de viktige landene som skal enes om en ny generalsekretær har jo kommet veldig kort I arbeidet med å finne en kandidat som peker seg ut til å etterfølge Antonio Guterres. Det har sikkert vært mange, og det sikkert mange diskusjoner om nettfølger nå under høynivåuka I FN I New York, men det ingen kandidat som peker seg ut av de 7 formelle kandidatene, så kommer det sikkert nye navn på bordet etter hvert som Kina, USA og Russland særlig får snakket sammen. Men det kan være at de ikke klarer å enes som en ny kandidat, og da kan det hende at løsningen blir det samme som med Trygve Lie I 1950, da Sikkerhetsrådets vetomakter ikke greide å bli enige om en etterfølger etter Trygve Lie. Da bare sendte de saken over til generalforsamlingen, og så vedtok generalforsamlingen å forlenge Trygve Lies mandat med 3 år, fordi Sikkerhetsrådet ikke greide å bli enige.
5: Men 3 år blir, han jo 77 år, Antonio Guterres, så 3 år vel I det lengste laget, eller det?
7: Ja, så vi kan se for oss at, at han får et halvt år, ett år, altså et år til,

0: helt uforvaret inn i denne heksegryta som FN er.
1: Mm, litt overlapp å foretrekke, sikkert.
0: Det kan det være,
1: ja. Men disse tre krisene han advarer mot her, KI ut av kontroll, ulikhet og klima. Hvorfor valgte han akkurat disse i denne talen?
0: Det er jo fordi det både er veldig akutte kriser, og fordi det er noe han har vært opptatt av hele tiden. Han påpekte jo i talen på tirsdag at han allerede i 2017, i det første året han var generalsekretær, så tok han opp KI og advarte mot mulige negative konsekvenser av denne teknologiske utviklingen. Og så har vi jo sett på de 10 årene som har gått at fattigdomsbekjempelsen har jo gått tilbake. Altså nå blir det flere fattige, flere flyktninger i verden og større ulikhet mellom rike og fattige. Det er et forferdelig problem, og at han løfter frem klimakrisen, det er bare rett og rimelig, for den har virkelig kommet i bakevjen nå, særlig under Trumps presidentskap i USA, og dette er kjempeviktige temaer som det er helt naturlig at FNs generalsekretær som en slags moralens vokter løfter frem for hele verden.
1: Mm. Og kritikken hans mot at folkeretten krenkes uten at noen stilles til ansvar, er det den kritikken rettet mot et spesifikt land?
0: Ja, altså han nevnte jo konkret situasjonen på Gaza, hvor kritikken selvfølgelig retter seg mot Israel og deres manglende etterlevelse av både avgjørelser i den internasjonale domstolen og i FN-systemet for øvrig. Og den retter seg selvfølgelig også mot Russland, som han nevnte, på grunn av krigføringen i Ukraina og Russlands grove folkerettsbrudd, altså invadere et naboland. Det er altså et så grovt brudd på FN at det skulle bare mangle at ikke FNs generalsekretær tar opp det i en sånn tale som den han holdt denne uka. Mm.
1: Det har vært et krevende 10 år som Guterres har vært generalsekretær i FN, Tove Gravdal. Hva vil du si er de største utfordringene han har stått overfor?
0: Altså, Donald Trump er kanskje den aller største. Han ble jo generalsekretær 3 uker før Donald Trump ble tatt i ed i 2017. Og USA har jo vært helt siden FN ble grunnlagt FNs aller, aller viktigste medlemsland og garantist. Og nå under Trump så ser vi at det kan ikke verdenssamfunnet regne med lenger. Altså Trump, han holdt jo også en tale på tirsdag, og han gikk ikke direkte til angrep på FN denne gangen, men vi vet jo at han er jo ingen forsvarer av det internasjonale samarbeidet som FN fremmer og er til for. Og USA skylder $4 milliarder til driftsbudsjettet i FN, og det har medført en stor økonomisk krise for FN. Så, og det tiåret som har gått har vært veldig, veldig preget av denne politikken fra amerikansk side, selv om Biden også har vært president i mellomtiden. Og så er det selvfølgelig de alvorlige bruddene på folkeretten, særlig krigføringen i Ukraina. Og du har veldig alvorlige humanitære situasjoner som FN også må håndtere, til tross for store budsjettkutt til FNs organisasjoner som driver med nødhjelp, både fra USA og fra andre land. Altså du har jo humanitære kriser uten sidestykke i Sudan, i Jemen, og antall flyktninger i verden øker, og det er bare mange nye og altså økende utfordringer for FN har det vært de 10 årene Guterres har sittet.
1: Og da gir nok svaret seg selv når jeg spør deg om FN står sterkere eller svakere nå enn da han startet.
0: Svaret er todelt, fordi Guterres ja, politisk står han svakere, altså for eksempel sammenlignet med Trygve Lie da han var generalsekretær. Trygve Lie hadde nærmest klippekort til Det hvite hus og hadde direkte adgang til verdens politiske ledere. Det har jo ikke Guterres hatt. Han har aldri blitt invitert til Det hvite hus, verken av Trump eller av Biden. Så politisk er jo FN svakere nå enn kanskje noen gang. Men så er jo også FN en paraplyorganisasjon for veldig, veldig mye viktig internasjonalt samarbeid, alt fra sivil luftfart til meteorologi, til, trafikken på sjøen. Altså FN er jo en paraplyorganisasjon for, for alt dette og regulerer internasjonalt samarbeid, og det vet jo, det forstår jo selv Trump, at det, noen regler må faktisk verden operere etter.

0: Så och där tror jag det är ju en viktig grund till att FN kommer ju näppe till att gå i upplösning nettop för att det är en sån myriad av organisationer som världen trenger.
1: Du är ju själv aktuell med denna boka om Trygve Lie, FNs allra första generalsekreterare. Är det några likheter mellan Antonio Guterres och Trygve Lie?
0: Ja, det är. Alltså mellan de två personerna så är det ju bägge två kommer från liksom perifera europeiska kyststater, från små land och har gjort sig synliga och viktiga på den internationella arenan och men när det gäller liksom tiden de har opererat så är det också likheter för de Trygve Lie var ju också konstant rädd för att FN skulle gå i upplösning. Det var kriser då han var generalsekretär och den kalla krigen suste in över det internationella samarbetet och gjorde att Sovjetunionen och USA var i konflikt med varandra närmast kontinuerligt. Då hade Berlinblockaden, fick Koreakrigen som var en väldigt väldigt allvarlig kris för FN och ja så det var stor frykt för att det skulle gå riktigt gärnt med internationellt samarbete också den gången under Trygve Lie och FN överlevde ju både då alltså McCarthy-tiden i USA, Koreakrigen, den överlevde den kalla krigen som var väldigt vansklig också för FN. Det var mycket stillstånd i FN på grund av den alltså under den kalla krigen. FN överlevde det och vi får hoppa att FN också kan överleva de kriserna som organisationen står uppe i nu. Mm.
1: Och som du sa, Trygve Lie och Guterres, det kan hända att man måste sitta lite längre i jobben för man finner en arvtager. Vem ligger bäst an akkurat nu? Vet vi något om det?
0: Alltså det är en tidigare statsråd från Costa Rica, Rebecca Grünspan, som har som till synlighetene størst mest støtte i FNs sikkerhetsråd. Altså det skal jo, det er flere som er enige om at nå er på tide å få en kvinne og det er liksom Latinamerika som etter en uskreven lov, det er deres tur nå til å ha generalsekretæren, og da er Grünspan en kandidat, en av flere kvinnelige kandidater fra Latinamerika. Men hun, i noen prøveavstemninger i sikkerhetsrådet, så har også hun fått en del stemmer mot seg og hvis det en av de stemmene er en av vetomaktene, så blir hun ikke generalsekretær. Jeg tror at vi ikke ser den kandidaten som faktisk kommer til å bli generalsekretær blant de formelle kandidatene som nå ligger på bordet. Det kommer til å komme et navn som vi enda ikke vet hvem er, og det er gode muligheter for at dette er et tema nå når Xi Jinping og Trump er sammen i Washington. Jeg tror jo det er de to landene som kommer til å avgjøre hvem som blir generalsekretær, fordi det er grunn til å tro at Kina kommer til å si til Russland at vi har valgt denne personen, og så må dere bare bifalle.
1: Ja, bli med på. Du, tusen takk for oppklaringen, Tove Gravdal, som også er journalist og forfatter, og så gjenstår det å se hvem det blir. Bokaktuell er du også med boka om FNs aller første generalsekretær, Trygve Lie.
2: Med Sara Sivertsen Farendorf og Jeanette Plateau.
3: Senere skal vi snakke om hvorfor vil ikke folk fortelle deg akkurat hvor de beste soppplassene er, eller hvor i vannet den fine ørretten står, eller på hvilken myr det alltid er multer.
2: Vi liker jo å dele med andre, men ikke når det gjelder gromplassene med naturens overflod. Og hva skjer med deg når andre kommer først til en av de der fine plassene? Det skal vi høre mer om i Studio 2, men først til boka som mange har ventet på.
3: Nå skal det handle om en ny bok om prinsesse Diana, skrevet av broren hennes, Charles Spencer. Boka har vakt sterke følelser, som her i programmet til Jeremy Vine på BBC.
4: Should the book be scrapped?
5: Definitely.
4: You think it's out of order?
5: I think it's terrible. I think that Charles Spencer is an absolute disgrace.
3: Burde boka ha vært trukket tilbake, spør programlederen hos BBC, og med boka Svanesang, Min søster Diana, og innringer Pauline, sier akkurat hva hun mener om Charles Spencer, som har skrevet boka. Reaksjonene har vært mange og sterke, og hva vil han med boka, er det mange som spør seg, og noen lurer på om boka i det hele tatt burde ha vært gitt ut. Vi skal starte i London, og korrespondent Kristine Solberg, Vad skriver brittiska aviser om denne boka i dag?
6: Ja, brittiske medier har jo skrevet om denne boken faktisk i mange dager allerede, ikke bare i dag. Den har jo vært delvis offentliggjort i The Daily Mail her, og mange av elementene i den har jo skapt en del overskrifter og forsider, blant annet det at kong Charles skal ha hørtes begeistret ut da han fikk høre at Diana hadde dødd. Slik at den har, utgivelsen har skapt mye blest, nesten i en liten uke her nå. I dag har det vært en del anmeldelser, blant annet The Guardian og The Times peker på at det virker som om Dianas bror forsøker å gjøre opp for noe, ta hevn på et vis, og er ganske kritiske til boken. Den konservative avisen The Daily Telegraph går jo mer på fenomenet bøker om kongelige. Det er jo en lang rekke av dem, og sier at de må gå stadig lenger, bli stadig mer sensasjonelle for å få oppmerksomhet, eller rett og slett selge.
3: Og så har jo Slottet vært tidlig ute og kommentert innholdet, blant annet fordi at Charles Spencer skriver at kong Charles virket begeistret da han hørte om Dianas dødsfall. Hvor overraskende er det at Slottet kommenterer?
6: Ja, det pleier ikke å skje. Det er jo en lang rekke bøker om kongefamilien som passerer i stillhet fra Buckingham Palace. Slottet her har jo en slags uoffisiell kommunikasjonsfilosofi som går på never explain, never complain. Og dette er jo et klart brudd på denne, og det i seg selv er ganske oppsiktsvekkende. Det kan tyde på at de ser på Spencers anklager som såpass grove at de bare har vært nødt til å si fra. Men det er en viktig nyanse her. Slottet har ikke gått ut og svart på alle Spencers påstander. De har heller valgt å utfordre heller selve pålitligheten til hans erindring. I en uttalelse heter det at en brors sorg kan påvirke en erindring, og det er en ganske smart og elegant måte å kommunisere på, fordi de slipper da å havne i en slags detaljert offentlig diskusjon om akkurat hva kong Charles sa i en privat telefonsamtale i 1997, men heller går på selve pålitligheten av Spencers hukommelse og erindring om dødsfall og tiden etterpå.
3: Hvor føler du da at sympatien blant folket ligger? Er det hos Dianas bror, eller er det hos kongehuset?
6: Det er slett ikke godt å si, for Diana i seg selv har jo en spesiell plass i hjertet hos mange briter, og således så er det jo også stor sympati for hennes bror. Mange har forståelse for at det tapet er enormt, men samtidig så er det noe med at denne boken kanskje virker litt mer hevngjerrig enn det man kanskje skulle ønske, og at hvis Jarl Spencer virkelig vil være så beskyttende overfor prins William og Harry som det han sier, hvorfor angriper han da deres far på denne måten og ripper opp i alt dette? Så det virker mer som en slags offentlig skittentøyvask på et vis, en slags ordkrig mellom Windsor-familien og Spencer-familien, som kanskje ingen av dem kommer spesielt godt ut av, men kanskje spesielt ikke Jarl Spencer. Og så er det jo noe med den institusjonelle beskyttelsen som kong Charles faktisk har, bare ved å være konge. Det at tidens tann, altså bøker kan komme og gå, men tidens tann og monarkiets beskyttelse, det vasker av selv den hardeste anklage.
3: Blir helt sikkert spennende å følge med på hva mediene skriver utover også. Takk korrespondent i London, Kristin Solberg. Da skal vi hjem igjen. Inger Merete Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK og har lest boka som på norsk heter Svanesang, min søster Diana. Aller først, hva slags bok er dette?
7: Det er en bok som gjenforteller hendelsene rundt prinsesse Dianas ulykkelig ekteskap med prins Charles, daværende prins Charles, og ikke minst hennes dødsfall og begravelse, og det da broren hennes Jarl Spencer mener var dårlig oppførsel, må man vel kunne si, av svigerfamilien hennes på det tidspunktet.
3: Hvorfor kommer boka nå?
7: Ifølge Jarlen selv så er det fordi han selv begynner å trekke på årene. Ingen av foreldrene hans ble eldre enn 70, og han ser for seg at han ikke vet hvor mange anledninger han vil ha til å fortelle historien slik han selv ser det. Det er en ganske aggressiv bok, og jeg for min del ser jo for meg, altså den fremstår for meg som den skrevet litt sånn i stigende irritasjon. Jarl Spencer tok jo et oppgjør med kongefamilien allerede i prinsesse Dianas begravelse, overrumplende for mange. Han talte jo i kirken og rettet fra prekestolen rett og slett. Et ganske hardt angrep både på den britiske pressen og på kongefamilien. Det virker ikke som om det har vært helt lett for ham å se kongen etter hvert gifte seg med kvinnen han jo bedro søsteren hans med. Unnskyld, jeg har slitt med halsen hele dag. Det fremstår som om det ikke har vært helt lett for Jarlen å se da søsterens tidligere ektemann gifte seg med Camilla Parker Bowles, som var hans hemmelige kjæreste i mange år, og at de har blitt et stadig mer respektert ektepar ettersom tiden går. Og det virker som han vil minne offentligheten, man kan si det på den måten, eller publikum, på at slik han så det, så behandlet de ikke søsteren bra på tiden det snakket om.
3: Vi skal høre et intervju Dianas bror ga til BBC i helgen.
8: Which Charles are the public meant to believe? Are they to believe you? Or are they to believe the king, the head of state of this country, who's giving the impression very forcefully that this didn't happen? Who are we to believe?
9: Well, I'm telling the truth.
3: Etter uttalelsen fra slottet og kong Charles pågår det en diskusjon om minner og selektiv hukommelse i britiske medier. Charles Spencer mener at det er han som sitter på sannheten. Hvordan vet vi hvem som er nærmest en riktig fremstilling?
7: Altså, bunnlinja er jo at det vet vi ikke. Han beskriver samtaler mellom to personer der ingen av oss var til stede. Og det er noe med at vi som publikum også må slå oss til ro med at det er ikke alle rom der vi er. Men hvis man skal gå inn på hva jeg anser som sannsynlig, da, så tenker jeg at Jarl Spencer har noen ting mot seg her. Han beskriver jo at daværende prins Charles var nærmest henrykt over søsterens død, altså Jarl Spencers søsters død, fordi det innebar at han ville kunne gifte seg med Camilla. Men den alminnelige antakelsen ved hoffet på den tiden, og det er ganske godt belagt, det er at dette gjorde det vanskeligere for Charles og Camilla å gifte seg. Fordi man så det slik at den kjærligheten til Diana som da ble utløst, ville også vekke de gamle antipatiene mot eksmannen hennes og den hemmelige kjæresten hans, og at det dermed ville bli vanskeligere for Camilla å gifte seg. Med Charles, og så vidt jeg vet, så er antakelsen den at de ville giftet seg tidligere dersom det ikke hadde vært for Dianas død. Og det er også ganske mange vitnesbyrd som tilsier at han var absolutt sterkt preget av Dianas bortgang, og slett ikke så kald og distansert som det fremstilles her. Når det er sagt, så er det også mange vitnesbyrd om at den nåværende kongen er en temperamentsfull mann, kan være en ganske ømskinnet mann, og det er jo ikke usannsynlig når jeg ser det at han har smelt ut av seg noe som er sårende eller upassende, og som i hvert fall blir tatt ille opp av en sørgende bror i en sådan stund. Så jeg ser på ingen måte bort fra at det har skjedd, det som Jarlen beskriver, men at det var beskrivende for kong Charles, eller prinsen Charles på det tidspunktet, for hans holdning som sådan, for meg fremstår ikke det som sannsynlig.
3: Hvor nær sto egentlig Diana og broren Charles hverandre?
7: Med Spencer-familien så er ikke det alltid så lett å si. De har en dramatisk historie, de var plassert i en krevende situasjon i de årene da Diana var prinsesse av Wales. Det var krangler og uvennskap, samtidig som de også var veldig tette. Det man vet om Diana og broren var at de var ganske tett knyttet til hverandre fra barndommen av, de var de to yngste av fire søsken. De opplevde foreldrenes skilsmisse på et mer tett hold, kan man vel si, enn hva de to eldre søstrene gjorde. Og de var bundet sammen i et slags skjebnefellesskap som de to minste barna på godset og i opposisjon mot en stemor de fikk som ingen av dem likte spesielt godt. Og så hadde de sine perioder med uvennskap. Som voksen og etter skilsmissen ønsket Diana å bo på familiens eiendom. Broren hennes, som da hadde tatt over ansvaret for eiendommen, ville ikke det. Han mente at det ikke var, altså sikkerhetssituasjonen var ikke god nok. Og dette ble vanskelig for dem, og dette ser du er et av områdene der Jarlen prøver å forsvare seg og forklare hva som var hans tanker når det gjaldt akkurat denne saken. Og slik sett så er jo Svanesang ikke bare et angrep, men også et forsvarsskrift. fra noen som ikke vil bli stående som en som gjorde søsterens liv vanskeligere i en periode hvor hun hadde det ganske tøft.
3: Jeg lurer jo litt på, hva er det Charles Spencer får ut av å skrive denne boka nå? Hvorfor har han skrevet den, hvis du sier enda mer om motivene?
7: Altså det jeg tror er verdt å huske, det er at alle nye takes på historien om prinsesse Diana er preget av litt sånn spesielle interesser, da kan man si. Og dette er ikke for å underslå at alle involverte her som var i nær familie selvfølgelig også var dypt følelsesmessig berørt av det som skjedde, det var de naturligvis.
3: Mm.
7: Men dette er en historie som er så ladet og så mytomspunnet, og historien om Diana og hennes død i Paris er så allment ansett som å være så tragisk, at det er jo veldig om å gjøre når historien skrives på nytt, at man fremstår som en alliert av Diana, og ikke som en fiende eller som en motstander. Og det ser du jo litt her, altså det er broren som vil fortelle om måten han prøvde å støtte søsteren på. Han er opptatt av å få frem at han var mot at sønnen hennes skulle gå etter kisten hennes i begravelsen, noe som jo alle nå mener de burde vært spart for, selvfølgelig. Og en som da er opptatt av å plassere ansvar, og der slik han ser det, så hører jo det i stor grad hjemme hos pressen, selvfølgelig, men også hos hennes eksmann og hos den britiske kongefamilien.
3: Det har allerede vært mye oppstyr rundt boka, som blir sluppet i dag, og forfatteren Charles Spencer også. Får vi vite noe nytt om Diana i boka, eller kommer hun på en måte litt sånn i bakgrunnen?
7: I stor grad er dette ting man har hørt i en eller annen forstand fra før, tenker jeg, men du får det fra en som har vært ganske tett på. Så du rykker jo liksom nærmere inn på noen situasjoner enn det man har gjort før. Samtidig ser du at også Spencer er nødt til å basere seg delvis på ting han har hørt fra andre, ikke fra Diana selv, delvis på ting han selv ikke har vært vitne til. Så jeg tenker mest at denne boken er et fascinerende vitnesbyrd om hvordan dette er blitt en historie man bare ikke klarer å la ligge. At det er et hendelsesforløp, en skjebne som åpner for et helt utall tolkningsvarianter. At det er veldig viktig for folk at den blir fortalt på en måte de selv kjenner seg igjen i, eller de selv mener er rettferdig. For du kan si at da Diana døde, så var det jo et slags sjokk. Hun hadde jo vært gjenstand for nyhetssaker, at det kanskje liksom er lurvete slag, ikke sant? Sånn det sladres om, og som diskuteres over lunsjbord. Man snakket om privatlivet hennes, sexlivet hennes, altså det var ganske lugubert til tider. Og så kommer denne ulykken, og så er det jo åpenbart en tragedie. Og da blir jo spørsmålet, hvem har ansvar for denne tragedien? Hvem har ansvar for at denne kvinnen, som mange jo undret kolossalt, at hun dør på denne måten?
10: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
11: Det er tidlig høst, og i det langstrakte landet vårt er det fortsatt mulig å finne både multer, tyttebær og sopp, for ikke å snakke om ryper og fisk i vakre fjellvann. Kanskje har du et favorittsted hvor du går? Og kanskje er det så fint der at du holder det litt for deg selv. For noen, som for eksempel soppplukker Olve Krange, er disse bortgjemte stedene med naturens gull så hemmelig at de absolutt ikke vil fortelle om dem, selv ikke når vår reporter Sjur Sætre spør.
12: Men der som du tenker på, der som jeg plukker svart trompetsopp? Ja, det har jeg. Og du spør fordi jeg har holdt det hemmelig for deg, og du har spurt om du kan få vite hvor det er, men det kan du ikke.
13: Ja, hvorfor ikke?
12: Nei, for jeg vil ha det for meg selv. Og det er akkurat som om det er ikke det greit da? Det er lov det.
13: Jo, og jeg skjønner det.
12: Å holde sånt hemmelig, ja.
13: Men ja, altså fordi hvis du forteller det til noen, hva er du redd for da?
12: Nei, da er jeg jo først og fremst redd for at jeg mister, eller får konkurranse fra andre, og at jeg mister eneretten til å høste den svarte trompetsoppen til meg selv.
13: Selv om skogen er for alle?
12: Skogen er for alle, det er jo omfattet av allemannsretten, det å plukkes opp.
13: Men hvem da, hvis noen, hvem kunne du tenke deg å fortelle det til?
12: Det måtte være til barna mine, ja, ingen andre.
11: Ja, det er bare barna til Olve Krange som får vite om området med sort trompetsopp, og reporter Sjur Sætre, det var du som prøvde å dra denne topphemmelige infoen ut av ham. Hvorfor ville du det, Sjur?
13: For å erte ham. For å teste ham, altså. Fordi jeg driver jo og fisker, jeg plukker ikke så mye sopp, men jeg jakter, og så plukker jeg litt sopp, og så kjenner jeg ham litt ved å ofte følge, når vi reiser inn til byen, og så vi begge opptatt av natur, vi snakker om disse tingene, og det noen sånne koder, og så vi enige om en del av dette her, om, ikke om alt, men jeg må bare si at han forsker, han sosiolog, han jobber på NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, men dette det forsker han ikke på. Nå han soppsankeren.
11: Soppsankeren Olve.
13: Ja, og så begynte jeg å tenke på dette her, fordi at jeg så på en Facebook-side at det var en dame der som ville ha detaljert kunnskap om sopp. Hvor finner jeg soppen? Og det fikk hun ikke. Altså, hun ble latterliggjort.
11: Jeg latterliggjort, hvordan da?
13: Nei, sånne emojis med sånne der ha-ha-ha, så teit du er da, og spydige kommentarer også, og det har jeg sett på mange sånne sider om ørretfiske for eksempel, som jeg følger med på. Det veldig morsomt, og det nettroll overalt, men det nærmest sånn, dette må du finne ut av selv. Hvor teit går det an å være liksom, og spørre om noe sånt nå?
11: Men hva med deg selv da, Sjur, hva deler du når det gjelder gromplasser?
13: Ja, jeg litt som han Olve, altså jeg deler ikke alt, virkelig ikke, men jeg deler noe, og så opplever jeg ofte, og det gjør han nå altså virkelig, at vi kommer i dilemmaer, ikke sant, for han sier også, jeg jo ganske grei ellers, men akkurat de der hemmelige stedene, det vil jeg ha for meg selv, men så var jeg på fjellet nettopp, et område som litt sånn mitt, det veldig flott der, det rype, det ørret, men jeg jaktet ikke, jeg var der for å fiske og kose meg, ikke sant, det langt inn i fjellet, og så på vei ut så møtte jeg to jegere, de skulle ikke fiske. Og da følte jeg at jeg var veldig grei, for jeg sa litt til dem, men ikke alt. Altså, men det det at jeg følte at jeg var snill, og det tror jeg de opplevde også, det var en god følelse, men jeg fortalte noe, men absolutt ikke alt. Altså. Så ja, her det nok fisk til alle, hvis de ville fiske da. Rippa er sånn cirka borti der.
11: Sånn cirka borti der, ja, nettopp. Men når blir det vanskelig å dele da?
13: Når det lite, altså når det noe jeg har jobbet for å oppdage, der har jeg vært hele livet, så jeg kan utrolig mye om det, da holder jeg det for noen, men ikke for sønnen min og ikke for kompisene som med. Men så det også det der at jeg litt redd for at folk skal legge det ut på Facebook, Instagram, TikTok, for da løpet kjørt. Altså, jeg kjenner til et område med masse ramsløk, og der har det endt opp med, for noen har lagt ut på sosiale medier, at det har kommet busslaster, og da blir det ribba. Men du kan jo høre, du skal dra det videre, men jeg møtte også en dame etter at jeg møtte Olve Krange, og hun kan ikke skjønne hvorfor folk ikke skal dele gromplassene.
14: Da er hun glad i sopp og vil ha alt for seg selv, rett og slett. Men noen forteller jo hvor de har, sånn som venner her i nå, dem forteller jo om området hvor de kan gå.
13: Men ikke akkurat hvor? Ikke sånn bak den stubben der, liksom?
14: Da er de gode venner, da, så da blir de med.
13: Men det å holde sånn hemmelig, er det ego, synes du?
14: Nei, de kan jo godt fortelle det.
11: De kan jo godt fortelle det, hørte vi her. Og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi. Hva tenker du? Er det greit å være egoistisk når man sanker eller fisker eller jakter?
15: Ja, det vil jeg tro det er. Jeg må jo innrømme at jeg kan være det litt selv også av og til, men jeg tenker sånn deling som jeg snakker om her, det tenker jeg et spørsmål om tillit. Det har du tillit til vedkommende, at den ikke da raner dine steder, og enten for sopp eller molt eller hva det skal nå være, da vil på en måte den tilliten, eller eventuelt, ja, den vil da gjøre at du lettere vil dele. Og den kan, denne tilliten, den skaffer du da enten gjennom egne erfaringer fra tidligere situasjoner, eller den kan stamme fra at folk rundt deg, altså folk som du omgås til vanlig, de forteller deg at du skal ha tillit, eller du skal ha mistillit og ikke drive og dele. Så det etablerer seg sånne her kulturer, lokale kulturer for deling her og der. Da. Og så er det et spørsmål om dette her er en knapphetsressurs eller ikke, ikke sant? Altså, hvor viktig er ressursen for deg? Altså, inngår den som en viktig kapital for deg sånn sosiologisk sett, altså enten som mat eller eventuelt også som en sånn symbolsk kapital eller en symbolsk gode da, så du kan prale av med, til venner og kjenne og sånn. Det, og jeg... Jeg jo, altså, selv så jeg vokst opp i et lite bygdesamfunn på Flø i Ulstein kommune på Sunnmøre, og det, på 70-tallet, helt frem til 70-tallet, så praktiserte vi sambygdinger der gamle, uformelle regler om hva for noen moltemyre som hører til de forskjellige garene. Og da visste jeg hvem som liksom i gåsauer da egde moltene på de forskjellige myrene. Da. Men dette systemet her, det ble da på 70-tallet utfordret av moderniteten. Altså, etter hvert som vi fikk mer fritid og bilen og veiene gjorde oss mer mobile, så kunde det dukke upp framanfolk kan man säga då på dessa här myrarna eller på grannarna sina myrar och det var då framanfolk som inte kände det så här lokal koden eller reglerna för hur läs meter oss här alltså folkskicken då inte sant
11: och vad skedde då hvis någon plockat på andres hemliga städer?
15: Ja alltså det varierade lite på vem det var för det att enkelte då de plukka jo sånn som man med moralsk sett hadde lært at vi skulle, altså vi plukka ikke rent, altså vi plukka de modne moltene og lot karta stå igjen. Ikke sant? Og da, så lenge han praktiserte den regelen, så var det i grunnen nok også til de som på en måte i går seg egde disse myrene, for ja, ikke sant? For der jo rikelig av denne ressursen. Jeg vet ikke om, har du hørt om den store moltekrigen på Hedmarksvidda?
11: Nei.
15: Jeg skal fortelle litt om det. Den oppstod i mellomkrigsåra, og da var det dyrtid, og byfolk trånga å spær på den her hushaldsøkonomien med bær og ville vekster og sånn. Og denne konflikten da, den tiltok da i takt med moderniteten, og fremme på 50- og 60-tallet så spissa det seg så kraftig til at det i 1970 så kom det en lov som forbaud kartplukking, altså plukking av umoda molte. Og dette her, det var egentlig ikke biologisk, det var ikke en lov for å beskytte molteplanter og moltemyrene, men det var en lov som ble sosialt nødvendig, fordi at det tvang plukkere til å sette igjen bær til så andre kunne plukke et par dager etterpå. Altså, ikke sant? Mm. Og slik sett så kom der en lov som på en eller annen måte gjorde at vi greide å dele denne her ressursen. Da. Så den er jo avskaffet, den loven nå, da, for den som liker moltekart, men jeg foretrekker jo den modne bæra. Da.
11: Ja, det tror jeg de fleste av oss gjør vel, men hvor er vi nå da, når det gjelder for eksempel disse sånne uskrevne regler som du snakket om også? For eksempel hvis du kommer til et område med mye sopp, og det allerede er noen der fra før, for eksempel, altså en du møter på et
15: ja.
11: Sted.
15: Ja, det er jo, der er jo en slags sånn, der er jo en rangordning i forhold til tidspunktet her. Altså den som kommer først, det er på en måte, altså du stiller ikke det skulder til skulder med en som har funnet en soppplass.
11: Nei, det blir kanskje litt rart hvis du begynner å dele kurven, liksom.
15: Ja, ikke sant? Så der er en sånn, du skal ha sånn folkeskikkeavstand, og så enkelte, har jo jeg selv merket, har jo ekstrem store intimzoner, så det skuler jo på det på kilometers avstand, men då syns det är överdriven en del men alltså det är ju men alltså vi har ju dessa här tidsaspekt i förhållande till rangen. Själv driver jag lite med reinsjakt och där man har ju det alltså den som stiller på flocken först på en måte, den står först i köa på en måte till att ja till att positionera sig rätt och sånt. Så det är och så länge vi grejer att etablera såna kulturer då innanför reinsjaktmiljöet och kanske bör vi göra det innanför molteplukarmiljöet. Jag vet inte om det finns ett sånt miljö men det är något med då vill det så här systemet här fungera mer smooth då kan man säga.
11: Ja, det kan man säga si då ja. Men vi liker ju egentligen folk som delar. Vi berättar ju till barnen våra för exempel att de ska lära sig att dela med de andra barna. Så vi liker ju inte egoister.
15: Nej, men det gränser för naivitet med liksom oss. Alltså, jo da, vi ska dela, men vi ska dela med de vi likar, de vi har tillit till, de som vi vet uppför sig fint och sånt.
11: Ja.
15: Så jag syns att i utgångspunkten ska dela lite mer. Kanske mer än det både Olve och Sjur här har gjort och sånt.
11: Men vad med sociala medier som Sjur också snackat om? För där kan det ju plötsligt bli allt borta.
15: Alltså sociala medier, det är liksom moderniteten på steroider. Det är alltså det att det är en eller annan som tiktakar eller vad det heter nu vill projicera sin egen förträfflighet genom att syna fram attraktiv sopp eller molte eller fiskeplatser, så är ju det då. Det, har han 200 000 följare, så kallar du dig ditt dagen efterpå. Alltså jag menar, hallå, det finns tusenvis av goda sopp och molte och fiskeplatser runt om i landet. Och om folk bara hade spratt sig lite mer, så hade det här aldrig varit något problem.
11: Men för att uppsummera då, bygdeforskare Björn Egilflö från Nibio, det handlar väl först och främst om att ha tillit och så snacka med folk. Hvis flera kommer till ett område med mye kantarell för exempel, då kan man bara snacka samman och dela.
15: Det vill jag tro är en god filosofi.
11: Då har vi fått någon god tips från dig. Tusen tack bygdeforskare Björn Egilflö vid Nibio, Norsk institut för bioekonomi.
10: Studio 2 i NRK P2.
7: Og nå skal det handle om leselyst, Jeanette.
11: Ja, for det har vært mye debatt og fortvilelse etter at PISA-undersøkelsen viste at norske 15-åringers lesekompetanse er på et bunnivå. Mange er på jakt etter en løsning, men også en forklaring, en syndebukt kanskje. Og da lektor og journalist Sanna Saroma var med i debatten her på NRK, så var hun helt tydelig på hva hun tror årsaken er.
16: Är du upptatt av att barna dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet, gamingrummet, så må du stänga internetet, kasta Playstations, du må börja och ställa krav. Også når det gäller läsning och inte minst när det gäller läxor. Kutt ut aktiviteterna. Läxor ska alltid komma först.
11: Läxor ska komma först och man ska i alla fall inte vara på tisserummet till gamingrummet till gutta. Alltså hur ska man tolka allt detta här? Stian Blipp.
17: Hej.
11: Hej. Detta fick dig till att reagera. Ja. Då?
17: Nej, alltså jag klarte inte att reagera, men så väldigt mycket sån sinne kände jag för att detta här jag har ju varit en som har varit lidenskapligt upptatt av gaming och jobbat som väldigt in i materien i gaming och har lagit Norges största gaming community och podcast så och det har gjort i 6-7 sista åren. Så denna här salven här har jag hört ett par gånger upp igenom. Men så tänkte jag sån okej, nu kände jag väldigt sån okej, var färdig med att bara fnysa det av. Då tänkte jag okej, nu ska jag i alla fall se om jag kan testa en teori här om att de två kan leva samman hand i hand då, gaming och läsning, och kanske de kan upphöja varandra och kanske att det är en lösning här. Hur ja, gaming kan hjälpa läsning och läsning kan hjälpa gaming.
11: Ja, och hur då? För det vad är den här lösningen? För du tänker inte att det är en motsättning mellan det och gamea och det och läsa.
17: Alltså inte nödvändigtvis, sant? För det är ju där vi måste passa oss lite för att det är antingen eller och att ett spel är ett spel och en bok är en bok. Mm. Alltså alla som är ivriga läsare vet ju att du kan läsa en förfärligt kedlig bok. Så har en väldigt dålig bok så kan man göra att man inte tänker att det är att läsa böcker så gøy. Och man kan spela ett spel som inte är något konstruktivt och som till och med väldigt destruktivt som man på något kan få då föräldrarna dina eller alla runt dig att tänka att gaming det måste vi inte hålla på med. Men en för genren gaming så är det ufattelig mye spill og verktøy og historier og lesing og problemløsning og alt mulig, men jeg tror vi bare trenger litt hjelp til å vise, altså å finne det, og vise fram hvor disse tingene ligger. For selvfølgelig, hvis man bare sitter på iPaden og spiller jeg håper å si hva heter det, Blockblast og alle disse tingene her, hvor du egentlig bare trykker på farger og samler på diamanter, ikke sikkert det så mye och hente där utom bara liksom att skruva av hjärnan lite grann, men det är alltså så mycket goda spel som kan lära dig allt möjligt.
11: Men du bestämde dig för att starta en läseklubb.
17: Ja, rätt och slett min första bokklubb. Aldrig varit med i en bokklubb själv.
11: Nej, du har inte det. Nej,
17: jag har inte det och jag i alla fall aldrig startat en bokklubb, så jag hejv mig rätt ut på okänt territorium här. Men det var för att jag hade en sån det var en eller sån klö i bröstet där som gjorde att jag tänkte att jag tror faktiskt att detta är så crazy att det kan funka.
11: Varför det? Alltså läser du något särskilt från förra?
17: Jag har alltid läst massa själv. Ja. Väldigt väldigt glad i att läsa. Och har läst var eneste kväll för kidsen mina nu i 7 år tror jag. Alltså det är non negotiable. Varje gång vi ska lägga oss så må det läsas lite, alltså är det inte vits att lägga sig nästan. Men så prövde jag faktiskt nu i efterkant av detta här. Och si som du, vi driter att läsa på kväll. Kom att vi läser en halvtimme för vi lägger oss. Upp i stuen, hela familjen. Ja. Att folk sitter sig i soffan i sakosäkar och sånt och så läser vi då. Och det var helt sån revolutionerande. Altså, da jeg får ikke lov til å ligge fra med boken. De vil ha et kapittel til, og de blir nesten sånn leisende, vi må slutte å lese, fordi at de synes det er så spennende og så gøy. Og det tror jeg bare, for da har vi laget et space der hvor, ja, men nå skal vi sitte her en halvtime og lese. Mm. Dere kan gjerne spise kveld sånn samtidig, men nå skal det leses. Og da følger det med på en helt annen måte, mens på kveld så tror jeg denne lesingen står nesten litt sånn til hinder for at de vil fortelle noen historier for dagen, eller de lurer på noe, eller det er et eller annet. Sånn at den lesingen er litt sånn, nesten sånn i veien. Mm. Og det hadde ikke jeg tenkt på den måten. Jeg har lest det kidsa mine i 7 år.
11: Men det er fellesskapet du er på jakt etter her, og det er det du ville ta med inn i leseklubben din?
17: 100% fellesskapen. Det å få lov til å oppleve det ved siden av noen andre, gjør at jeg tror det føles mer verdifullt ut. Litt sånn på samme måte som da vi var unge, for å si det sånn, at det var kun ett TV-program som hele skolen så på. Så når du kom på skoledagen etterpå, så snakket alle om det TV-programmet. Sant? Det finnes jo på en måte ikke lenger. Så det der med å lese en bok så du vet at 1000 andre har lest, eller 2000 andre har lest samtidig som deg, det gir den der, ok, men her kan jeg snakke med veldig mange andre om det som jeg har lest, og hvem jeg synes er den kuleste karakteren, og hvor tid jeg blir sjokkert i boken, og at det blir liksom så de gamle tv-seriene da vi var yngre.
11: Og du satte oss i gang søndag nå, for noen dager siden, ja. Så var det første leseklubb.
17: Ja.
11: Hvordan fungerte dette her i praksis?
17: Som sagt, dette ble jo gjort, jeg tror jeg lå ut den videoen og bokklubb på onsdagen, og så var det leseklubb på søndagen. Så min neste plan var jo at hjemme så leser vi 2 kapitler hver, altså det vil si hver for oss, eller sammen eller alt mulig, mens på søndag så leser jeg 2 kapitler høyt.
11: Ja, så det var høytlesning fra deg?
17: Høytlesning med litt musikk, litt stemmeskuespill. Jeg er jo ikke en veldig dreven stemmeskuespiller, men jeg ga meg ut på det. Og hadde litt sånn, hvis det var musikk i boken, så spilte jeg litt musikk i bakgrunnen og litt sånn. Så prøvde å lage en litt sånn magisk lesestund der. Og så tok vi en liten pustepause og snakket litt om det. Og det som var gøy, og der også var det den samme stemning som i kidsa mine. Folk sa, ta et kapittel til, vi har tid til, ta det 6. kapittel, vi rekker det.
11: Så, hvor mange var det som koblet seg på?
17: I løpet av den timen som jeg hadde lesing, så tror jeg det var 2290 stykker innom.
11: Og hvor mange er det du ellers har i communityen din omtrent?
17: I det nederlagslag-communityet, så tror jeg det er hver dag rundt 13000 som snakker med hverandre.
11: Ja, så det er potensialet her til å vokse enda mer.
17: Kjempestort altså. Potensial. Mm.
11: Men hva er det som gjør det, Stian, tross alt? Tobarnsfar i 30-årene. Hvorfor vil de være med og høre på deg lese sånn, tror du?
17: En tobarnsfar i 30-årene?
11: Ja.
17: Nei, altså nå leser vi 2 bøker samtidig, sant? Vi leser en som er typ fra skolealder og opp til 10-årene kanskje, og så leser vi en som er fra 10-årene opp til 100. Ja. Så vi leser Hobbiten da, sant? Som den liksom, bare for å starte med en som alle hadde kjennskap til, kanskje en bok som alle hadde lyst til å lese og sånt. Så da merker vi at det er veldig mange som tenker at, ok, nå har ikke jeg lest denne Hobbiten så alle masse om, nå skal jeg lese den, for nå kan vi være med på en liten gøy greie her. Og så er det mange som har lest den før, som tenker, oi, det kan være gøy å lese den en gang til, og høre det blir lest opp, og at man endelig har noen andre preike med dem. Så det er veldig, veldig mange voksne, overraskende veldig mange voksne, som har sendt meg meldinger, og som jeg ser joiner chatten, og som er veldig sånn ivrig på prosjektet.
11: Du er inne på Twitch, ikke sant? Ja. Så, og der er det sånn at de skriver inn samtidig, eller hvordan liksom, ja. Lager et sånt tegn, et bilde av hvordan dette ser ut hvis jeg hadde koblet meg inn da.
17: Twitch er jo noe som kanskje ikke så mange vet om, med mindre de er glad i gaming, men det er jo egentlig bare en kringkastingsplattform hvor det er veldig interaktivt, så det vil si at det er jo løpende en chat der som du kan skrive hva du vil i hele tiden, altså selvfølgelig det er moderator, så du kan ikke gå helt Rambo, men der man kan hele tiden preike, enten med de som er i chatten, eller med den som sitter og snakker. Så det er utrolig interaktivt, sant? Og det tror jeg også er en måte vi har blitt veldig kondisjonert til å like noe, at det å bare få underholdning som veltet over oss, det kan være ikke så engasjerende alltid, men det å få lov til å ta del i, og si til den som sitter der, du, kan vi please lese en gang til, og se at, fordi vi var 100 stykker som skrev det, så leste han et kapittel til. Hvis vi stilte spørsmål, så fikk vi et svar på det, og jeg kan si noe i chatten, så er det 50 andre som sier, ja, det han sa, det er helt enig. Det er altså utrolig engasjerende.
11: Og ja, det er fellesskapet.
17: Ja, og jeg tror at det kan få folk til å engasjere seg om fluebinding, om det er det som er greia.
11: Vi har også med oss Øyvind Snipstad, du er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet, og du forsker blant annet på gaming. Hva tenker du om et slikt initiativ som det Stian har startet som en måte å få flere til å lese på, da?
18: Ja, altså jeg tenker jo, altså nå utifra det lille jeg har sett, da. Jeg har jo ikke sett mer enn en video I sosiale medier, men jeg tenker jo at det her absolutt en spennende idé. Jeg synes, og det jo litt som blir sagt innledningsvis her, og som kanskje forsvant litt i debattsendingen, og, som det vises til, altså, det jo det her med nyansering. Altså det å ikke utelukkende svartmale gaming som noe negativt, men heller å kunne se hva slags positive sider det også kan ha.
11: Men hva tenker du akkurat med gaming og lesing da? For vi hørte jo da I toppen her at det noen som peker på gaming som en av fiendene på en måte til lesing, mens her hører vi Stian som sier nei, man kan bruke det til nettopp å få til mer lesing.
18: Ja, altså jeg tror absolutt det, og vi gjennomførte et prosjekt I 2023-2024. Nå var jo riktig nok målgruppen en litt annen. Vi hadde et prosjekt om unge voksne utenfor arbeid, men vi hadde en litt tilsvarende tilnærming som det på en måte Stian beskriver her, hvor vi så på hvordan vi kunne lage et tiltak for unge utenfor jobb, hvor vi brukte på en måte spill som et felles, og spillfellesskap da, ikke minst, som en felles omdreningspunkt for å på en måte bygge ferdigheter og motivasjon på toppen av, for på en måte det å komme I jobb. Så jeg tror, og det jo, altså, det vises jo til mediatilsynet her, altså det med at spilling på en måte den kanskje vanligste fritidsaktiviteten blant unge, det jo det å på en måte bruke en interesse som barn og unge har til å ha det som et fundament for å lære noe, det tror jeg absolutt kan ha noe for seg.
11: Mm. Stian, det jo nettopp dette med nyanser her, ikke sant, som det blir snakket om igjen. Og som foreldre da, jeg har en 14-åring, når skal jeg vite at nei, dette blir for mye, nå er gaming dårlig, nei, nå det bra. Det veldig vanskelig som foreldre å vite dette her.
17: Det supervanskelig, for det krever jo en kunnskap, sant? Og det jo, jeg prøver av og til å forklare det til folk, og jeg hadde et foredrag for et par måneder siden, hvor jeg snakket om det som mat. At man kan, det vanskelig å si, altså du kan ikke si mat bra eller mat dårlig, eller, altså det så enkelt det ikke. For det at som I mat så det utrolig mye forskjellige ting som har forskjellig næringsinnhold, noe fast food, noe ultraprosessert, noe karbohydrater, proteiner og så videre, sant? Og sånn det med spill også. Du har masse fast food, og det har jo en tendens til å være det som mest, altså lettest tilgjengelig, gratis å spille, og veldig oppe I fjeset på det hele tiden. Sant? Sånn at problemet jo at det veldig mange barn og unge som får I seg mye fast food-spill. Sånn at det bare masse blinkende lys, masse kasinolyder, og det har egentlig bare med at man ønsker å holde de engasjert så lenge som mulig på skjermen.
11: Mm.
17: Mens det må jo på en måte husk at det fast food, og man vil ikke gå på McDonald's hver eneste dag.
11: Men hva kvalitetsmat her da?
17: Altså det finnes jo altså, så sinnssykt mange flotte historiedrevne spill som går sakte, som på en måte regissert for at du skal få den opplevelsen som du skal få, når du skal få den. Som I en bok, rett og slett. Sånn, han er dramaturgisk lagt opp, han krever at du følger med, hører på dialogen som blir sagt for å vite hva du skal gjøre videre, og det finnes jo masse fine spill som, altså Minecraft jo en sånn ting som har vært nå I mange, mange år, og har blitt tatt I bruk I skoleverk og alt mulig, som også et sånn fantastisk bra spill. Mm. Sant? Det
11: de spillene fortalt på som hjelper deg til også å kunne ta inn bøker, eller det bare fellesskap I gaming du mener bra, eller det selve gamingen, eller det fellesskap, eller det begge deler?
17: Fellesskap I gaming en enorm glede, og ikke minst, altså, det du kan lære gjennom gaming har ekstrem glede. Altså, jeg lærte ekstremt mye om gammel historie og sånt, ved å bare spille, for eksempel spille sånn Assassin's Creed, som handler om at du skal på en måte gå tilbake I tid, og så skal du gripe inn I historiske hendelser. Og der også får du lære veldig mye om hvem som levde på den tiden, hvordan det fungerte, alt mulig. Og du har et fantastisk spill som heter Venba, for eksempel, som de færreste har hørt om, som jeg spilte for en stund siden, hvor du spiller altså da en indisk mor som har emigrert til England, og som må på en måte starte livet på nytt der med familien sin. Og egentlig hele livet handler om å lage mat, sånn som for å på en måte holde kulturen din I livet I hjemmet. Og sånn, så du sitter og prøver å lage de oppskriftene som du har fått av din mor, noen av oppskriftene liksom litt revet opp, og du må prøve å eksperimentere litt, og alt gjør du på en måte med din sønn da, for å på en måte lære han at du sånn gjorde vi det hjemme. Og så får du på en måte gå igjennom fra han gutten er 6 år til han går på skole, og hvor han er fløy over kulturen sin fordi han vil ikke ha indisk mat med på skole for han blir mobbet av det. Og, altså, du får et innsikt i noe som du aldri ville på en måte fått innsikt i uten det spillet. Og samme, det jo det du får i en bok også, sant? At du får lov til å leve et liv gjennom andre sine øyne. Ja. Veldig sånn en til en. Mm. Det er ikke bare den der... ja, det har den der... hva heter det da? Det er en slags, det er en type empati som ikke bare er sånn altså man, ja, ok, jeg tror jeg føler hva du, det er en sånn opplevd empati nesten, som er sånn, ja, jeg har vært der, nå har jeg faktisk fått kjenne litt på det jeg går, for jeg har vært den personen nå.
11: Hva med deg, Øyvind, hva tenker du om det Stian Blipp sier her, altså, er det bare fellesskapet i gaming som gjør at det kan være bra, eller så forskning din for eksempel på at det er noe positivt med selve gamingen i seg selv som kan hjelpe unge til å like å lese?
18: Ja, altså det jo altså to ting her. Forskning viser, altså det har jo vært en dreining i forskningen de siste 10-15 årene, hvor man har gått fra på en måte betrakte spill som noe på en måte ensidig negativt og problematisk til å i større grad fokusere på en måte hva slags ferdigheter og kompetanser spill på en måte kan gi. Og det finnes det en god del forskning på, altså det blir jo altså språk, samarbeid, digitale ferdigheter, kommunikasjon, etcetera. Så på en måte helt klart ferdigheter her som på en måte kommer av språk, og så tenker jeg jo også det her med å tenke spill som noe mer enn bare selve spillet, altså det her med spillkulturen rundt, altså det, både det fellesskapet som vi snakker om her, men også på en måte altså i spill så har man jo der, altså man altså Stian snakker jo om det er et fellesskap på Twitch, altså man har Discord, man har en del sånn lore, altså det å på en måte sette seg inn i bakgrunnshistorier til karakterer i spill, så på en måte det kan man jo tenke har en eller annen funksjon i form av læring, altså det er en kultur, det er noe på en måte mystikk, en historie rundt spillet som kan på en måte engasjere og skape leselyst.
10: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
19: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Fotballfeberen herjer i hovedstaden i forkant av kveldens kamp mellom Norge og Portugal i Nations League. Interessen rundt superstjerna Cristiano Ronaldo har vist seg så stor denne helgen at fotballforbundet har økt sikkerhetstiltakene. Det er ganske kaos å stå midt oppe i dette, det forteller supportere som står utenfor Ullevål.
20: Det som er mest skuffende, det må jeg jo si, er de voksne. Barna ser du er rett bak deg, og de holder seg jo veldig rolig. Selvfølgelig er de i ekstase, forståelig. Men jeg synes at de voksne menneskene burde litt skuffende å se at det er så mye kaos og lite forståelse på at vi må flytte oss og alle må samarbeide.
19: Det har vært knyttet stor spenning til om Ronaldo starter kampen eller ikke, men nå har det altså kommet melding om at han starter på benken. For Norges del gjør Ståle Solbakken en endring fra Danmark-kampen. Oskar Bob benkes og Andreas Skjeldrup kommer inn. Og avspark det 20:45. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase i England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander i nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. Pavelleo på sin tredje dag av Frankrike-besøket, og i dag var han i pilgrimsbyen Lourdes. Der tok han opp temaet aktiv dødshjelp. Det franske parlamentet har gjort aktiv dødshjelp lovlig for enkelte pasienter. Pavelleo karakteriserte legaliseringen som umoralsk falsk medfølelse. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister i dag. Etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
21: For de underliggende vilkårene i politikk og økonomi her er jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet er en annen. Her er det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det er noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
19: De norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis og tappte 30-34 i finalen av Eurocup mot Danmark I dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seire gjennom 3 utgaver av cupen. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Da faren til J.D. Vance døde, opplevde den amerikanske vicepresidenten et fremgangsteologisk traume. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor det så aktuelt nettopp når det kommer til sykdom og død? Noen kaller det også for suksess eller herlighetsteologi. Og så, superstjerne, svindler, skrytepave, og ifølge Ibsen selv, uten en kjerne, akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Ja, velkommen til NRK P2s Kompass med Pål Plassen i studio. Det vi vet du som prater om tro og tvil, livssyn, etikk, religion og verdier. I dag med høydepunkt fra uka som ligger bak oss. Og noe av det vi har pratet om var at i sommer så kom den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance med sin, ja, religiøse selvbiografi, der han forteller om sin trosreise. I dag Vance katolikk, men han vokste opp i en annen religiøs tradisjon, og innimellom der var han også overbevist ateist.
1: The reality is that it was very felt for me, that when I went to a Catholic church, I felt at home. A lot of the Christians that I knew, you know, I mentioned I was sort of on this journey of how to be a good husband, how to be a good father. A lot of the Christians, like my uncle, who were really good husbands, really good fathers, you know, these were people who had been formed in the Catholic church. And so after a lot of soul searching, that's just what felt like home to me.
0: Ja, og i boka så kan man også lese om da faren til Vance døde av kreft for noen år siden, og hvordan farens religiøse syn gjorde at han ikke anerkjente at han selv var alvorlig syk, men at faren tvert imot var overbevist om at Gud ville redde han. J.D. Vances fremgangsteologiske traume av den svenske religionsbloggeren Joel Halldorf kalt denne historien. Men hva egentlig fremgangsteologi, og hvorfor leder den til et slikt traume for Vance? Velkommen tilbake til Kompass, Ragnar Mischeberge.
2: Takk.
0: Førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet, du har jo lest denne boka til Vance. Kan ikke du kort fortelle oss hva Vance skriver om faren på dødsleie?
2: Ja, så Vance skriver om at faren som gikk i en karismatisk menighet som legger mye vekt på Guds åndelige gaver og virke i menneskers liv, han fikk kreft rundt 2023, var det vel, og da nekta han å ta imot kreftbehandling på grunn av bivirkningene, men også fordi han trodde at Gud ville helbrede ham. Han gikk på helbredelsesseminarer i kirka og viste til Bibelen som han mente sa at han kom til å bli helbredet. Og dette trodde han helt til det siste.
0: Hvorfor tenker du at man kan kalle dette for et fremgangsteologisk traume for Vance?
2: Ja, altså, kanskje kan denne beskrivelsen passe fordi at Vance beskriver i alle fall at han ble lei seg for at faren ikke innså hva som var i ferd med å skje med han. Og det gjorde også at Vance ikke fikk prate skikkelig med faren mot slutten. Den siste dagen han virkelig var klar, så snakket faren fortsatt bare om at han kom til å bli helbredet. Og da fikk ikke de avsluttet det forholdet på en ordentlig måte, mente Vance.
0: Det er kanskje ikke så lett når en mann er døende heller å ta han ut av den troen, da?
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det som er vanskelig. Man vil jo ikke ta håpet fra mennesker, og man har kanskje ikke rett til det heller alltid. Og så i tillegg så var det jo en avgjørende ting her, at faren faktisk nekta å ta imot behandling, som er en ganske konsekvensrik beslutning.
0: Kan ikke du si noe mer generelt om hva fremgangsteologi er for noe?
2: Ja, så det er en strømning innenfor det vi kaller karismatisk kristendom, som jo er som nevnt en form for kristendom som legger mye vekt på at den hellige ånd virker i livet. Og den strømning som ble særlig viktig i amerikansk kristendom etter krigen, men den har opphav i noen lengre tråder i historien. På den ene siden så er det noe som heter New Thought, som var en retning på 1800-tallet, som la mye vekt på at ånden, eller det åndelige, var overalt i verden, og ved å tenke det riktige og tro det riktige, så kunne du endre verden der ute. Og dette denne på en måte åndelige syn på livet ble blandet sammen med å møtte en amerikansk tanke om at individet kan karre seg opp og frem og nå suksess i livet. Mm. Og så møttes disse to tingene der igjen da, sant? Den her spirituelle strømningen, det her amerikanske idealet med den karismatiske bevegelsen. Og da får man som ideer at, om, at hvis man

0: den store formen, den store evangelikale bevegelsen i USA, blir viktig i mange megakirker på 70-80-tallet, hvor pastoren bygger kjempestore kirker, men blir også sett på som en slags CEO, sånn, hvor i sin rikdom og business sense også viser en slags åndelig gave. Da.
1: Og tanken her er vel det at tror du hardt nok og sterkt nok og mye nok, så jo mer du tror, jo mer hjelper Gud deg, da, rett og slett.
0: Ja, det er sånn. Og så er det, i tillegg, apropos det vi snakker om håp, så er det også en tanke om at å tro og være en del av en kirke, og så måtte være seirende. Man tror at kirken skal seire i dette livet og i historien, så det er liksom en seiersholdning å tro riktig. Og derfor så kanskje blir det vanskelig å innse at man er i ferd med å tape, da.
1: Og det å tro at Gud, eller den hellige ånd sitt milde ljos, vil lyse akkurat på deg, da går man helt tilbake til Abraham i Bibelen.
0: Ja, altså, det er jo et langt tema i kristendommens historie og andre religiøse tradisjoner, om den tanken om at Gud er på din side. Og i Abrahams tilfelle i Bibelen, så var det jo en tanke om at Abraham og hans folk skulle bli velsignet av Gud. Og det temaet er ganske vanlig, da. I dette tilfellet handler det om en tro på Jesus, og en tro på at den hellige ånd er til stede og velsigner deg, da.
1: Hvor stort er det her i USA i dag?
0: Du, altså, det den på 90-tallet, særlig 80-90-tallet, så var det en del skandaler i disse miljøene som gjorde at TV-predikanter mistet litt troverdighet, og noen av disse store pastorene mistet troverdighet.
1: Privatfly og penger.
0: Privatfly og penger, og seksuelt misbruk og skandaler og ulike ting, da. Men fra denne bevegelsen så vokste det også en form for kristendom som har vokst masse, som noen gang kalles en uavhengig karismatisk kristendom, som er veldig, måtte organisere seg mer i nettverk, mer enn at de har kirkesamfunn og menigheter, så har de åndelige ledere som apostler og profeter, som er bundet sammen i løse nettverk. Og her lever noen av denne tanken videre. Og noen av denne her, hos noen så får dette en mer sånn løs terapeutisk form, hvor dette handler egentlig om å tenke positivt og ha et optimistisk syn på livet. Mens noen deler av denne uavhengige karismatiske kristendommen skrur dette på maksvolum, da.
1: Sier J.D. Vance noe i boka om hvorfor han valgte å bli katolikk?
0: Ja, han sier en god del om det, og dette er jo litt et sårbart tema for J.D. Vance, og det må også nevnes at denne boken, i tillegg til å handle om hans religiøse reise, er også så åpenbart en bok som skal lansere han som presidentkandidat mot neste valg. Og derfor så er det viktig for han å snakke positivt nok, men ærlig nok om den evangelikale kristendommen, for der er det en stor velgerbase også. Så det er et sånn ømfintlig tema. Men han skriver han skriver om et ønske om både tradisjon, noe som lever gjennom, overlever tidens tann, om behov for et solid fellesskap å ta del i. Og det er jo kanskje et trekk i denne særlig karismatiske kristendommen, da, at man legger mindre vekt på institusjon og stabilitet, og mer på åndens virke, som gjør også at det er kanskje mer omskiftelige måter å bedrive kristendom på, da.
1: Og det å prøve å beskrive det religiøse landskapet i USA for tiden, det er vel, for å si det på deres språk, very complicated.
0: Det har det jo alltid vært i USA, for det er jo noe som gjør USA så spennende, og amerikansk kristendom så spennende. Det er veldig mange retninger. Men denne her uavhengige karismatiske kristendommen er en av de raskest voksende bevegelsene i amerikansk kristendom de siste 50 årene. Så det er et trekk, kanskje, at noen av de tradisjonene tradisjonelle kirkesamfunnene, protestantiske kirkesamfunnene, får mindre oppslutning, mens denne karismatiske fløyen har vokst mye.
1: Mm. Kristensionismen er også et begrep vi stadig hører om. Er det noen forbindelse mellom den karismatiske kristendommen og fremgangsteologien og kristensionistene?
0: Ja, så kristensionismen

0: er jo tanken om at Guds løfte til Abraham om at Israelsfolket skulle få sitt land gjelder fortsatt, og gjelder også for staten Israel. Og her ligger det også i USA en tanke om at USA er forpliktet til å støtte Israel av den grunnen. Det er mange deler av amerikansk politikk og kristendom som har støttet denne tanken før, men det har vært kjempesentralt i den karismatiske bevegelsen. Det handler også om et bestemt syn på endetiden, og hva som skal skje mot tidenes ende, hvor dette med å ha profetier om endetiden står veldig sterkt da.
1: Du lytter på NRK P2. Vi prater her om fremgangsteologi, hva det er for noe, hvor utbredt det er i dag. Vi har en besøk av førsteamanuensis Ragnar Misje Bergem, og med oss er også seniorrådgiver i NOREF, Gina Lende. Velkommen til oss, du også, Gina.
2: Mange takk.
1: Du er med oss fordi du har skrevet doktorgrad om fremgangsteologi, og selv vokst opp i et fremgangsteologisk miljø, så du har personlig erfaring, litt sånn som Vance her, rett og slett. Fortell litt om det.
2: Ja, jeg har vokst opp i en sånn frimenighet på Jæren, som nok begynte først som en sånn litt sånn revolusjonær idé om å skape et nytt fellesskap som er mer levende og tettere på Gud og tettere på mennesket, og så, som etter hvert også får impulser fra andre deler av verden, og blant annet så begynner det å komme et par amerikanere sånn, på 80-tallet. Så det husker jeg veldig, for selv født i 74, så jeg var ganske ung da, men husker veldig godt den der den endringen på en måte, når de første amerikanerne kom, og de kom blant annet med impulser fra den her fremgangsteologien.
1: Ja, hva slags impulser var det?
2: Nei, det var altså, vi var jo en sindig gjeng fra Jæren altså, som er uten mye stå hei, sant? Så de kom inn med pene klær og fine tøyet, de kom inn med stil og med svung og med litt sånn, veldig sånn fremadrettet holdning da. Mm. Altså de kom inn som dynastiet på en måte. Det var sånn det føltes.
1: Hadde du noen opplevelser i det her miljøet som kan minne om Vance sitt traume, altså det her når fremgangsteologi møtte sykdom og død?
2: Ja, jeg tror jeg har flere. Altså jeg vokste jo opp i dette universet og tok det helt for gitt, og prøvde jo så godt jeg kunne å orientere meg i det. Men som jeg hadde for eksempel en episode med en dame i menigheten som var kreftsyk, og så mobiliserte vi for bønn, alle skulle be, hun skulle bli frisk, og det var vi sikre på, og så døde hun. Og det var for meg det var den første jeg på en måte opplevde i min omgangskrets som døde, og da hadde jeg samtaler med noen av de voksne i medien som kunne fortelle at noen ganger når du ber veldig mye og gjør veldig godt arbeid, som for å trøste meg, så jobber djevelen ekstra hardt for å motvirke det. Mm. Så det føltes jo som et helt sånn forferdelig catch 22. Men jeg kan jo bare bekrefte det som Ragnar sa innledningsvis da, at altså, vi bevegte oss på en måte i denne åndelige verden, og den åndelige verden føltes på mange måter viktigere enn den fysiske verden. Så vi visste jo at, på en måte, at det var der kampene sto. Men veldig fort så opplever jo mange at en på en måte at de miraklene en tror på, de skjer jo ikke. Og da kommer kanskje traumene og reorienteringen.
1: Mm. Vet du noe om hvilke miljøer som har vært knyttet til fremgangsteologien her i Norden?
2: Ja, sånn som fra på en måte mitt miljø, så var det Livets Ord i Sverige, det var Oslo Kristne Senter i Oslo, og Levende Ord i Bergen, og så var det flere mindre miljøer rundt omkring. Det var aldri en sånn en fremgangsteologi på amerikansk, og jeg tenker det noe veldig sånn kulturelt der med The American Dream, ganske langt fra på en måte det du kan snakke om og i en på en måte norsk kontekst. Men det var tette bånd til USA, og etter hvert til andre land som ble viktige eksponenter da, for fremgangsteologien.
1: Det altså fremgangsteologi på verdensbasis du har forsket på. Vi hørte jo om USA her, men hvordan det ellers i verden?
2: Nei, det en bevegelse som har hatt en utrolig vekst. Fra særlig begynnelsen av 80-tallet, og som fremdeles sterk i dag. Og det ser vi både i Latinamerika og store deler av Afrika, men også i sør-asiatiske land som Filippinene og Sør-Korea. Så dette har blitt en veldig bred og global bevegelse med nettverk til hverandre. Sånn når for eksempel Paula White Kane, som den religiøse rådgiveren til Trump, hennes nærmeste mentor en ghanesisk sånn megakirkepastor. Og hun reiser som utsending for Trump til dette landskapet da, for å på en måte forsterke nettverkene. I flere land som i Nigeria og Guatemala, som jeg har blant annet sett på, så har karismatikerne på en måte blitt en majoritetsbevegelse innenfor det kristne segmentet.
1: Hvorfor tror du fremgangsteologi appellerer til så mange, kanskje særlig i land med mindre ressurser enn oss?
2: Jeg tror det er noe med den, det er jo en veldig sånn drive, den der amerikanske driven, den ting kan gå bedre. Altså drømmen om at ting kan gå bedre, og at på en måte du kan gjøre suksess. Så det er jo noe der at den utstyrer på en måte medlemmer og de som med liksom noen virkemidler for å liksom komme seg fram. Det handler ikke bare på 80-90-tallet 2000 så handler det mye om bønn, men etter hvert så har det også blitt veldig mye fokus på litt mer sånn selvhjelpsverktøy, sant? Altså hva kan vi faktisk gjøre? Så den lover jo, i stedet for den fattige Jesus, på en måte som kanskje som andre teologier har fremhevet, så lover den på en måte at det finnes noe bedre. Det finnes et alternativ på en måte til en vanskelig situasjon. Og så det en utrolig pragmatisk bevegelse, hvor teologien endrer seg veldig fort, gitt at veldig mange av de som pastorer har ingen utdanning, de har bare et kall eller mandat for sine folk. De trenger ikke ha en kirkebygning, de kan åpne en menighet i en garasje, sant? Altså det veldig sånn fleksibel struktur som har muliggjort stor vekst.
1: Og de har jo ikke katedraler og ingen sånn lang utdannelse, som du sier, men, og det veldig lavterskel, men finnes det da noen bakside ved det her? Det fare for svindlere, for eksempel?
2: Ja, det er det mange eksempler på. Altså, det jo i et land som Nigeria, for eksempel, så det jo mye mer sannsynlig at du betaler skatt til en karismatisk kirke enn til staten. Det sier jo litt, men vi må også huske konteksten i hvor disse bevegelsene har blitt store. Har vært veldig lite kontroll, og det noe på en måte flere i denne her bevegelsen nå, når det en slags modningsprosess fra sant, snakke om hvordan kan vi liksom kontrollere hverandre, så det handler jo som Ragnar var inne på, både økonomi, men også andre former for misbruk.
1: Så var du jo litt inne på det. Det jo som regel sånn at mirakler, de skjer jo ei. Altså, hva skjer for den her trosretningen? Når på en måte, hva skjer med troverdigheten når det man håper på ikke skjer?
2: Da må du forandre deg, fordi det du kan ikke rope på mirakler igjen og igjen og igjen, hvis det ikke skjer. Altså, du kan, og det ganske typisk at J.D. Vance ikke følger i sin fars fotspor. Det är ganska mycket forskning som visar på det att andra och tredje generationen kanske faller fra och kanske söker ett mer konservativt, mer strukturerat miljö än det pinsekarismatiska. Men när miraklerna på mode
1: uteblir
2: så må teologin ändra sig.
1: Och du har sett det i politiken också, sant? Att någon som har lovat stort och så går det inte bra likaväl, då får det konsekvenser.
2: Ja, och jag tror det är särskilt med den, sant, den 80-90-tals härlighetsteologin som på en måte var väldigt fokuserat på det andliga, som trodde att med att få en president på toppen av ett land så ville miraklerna på en måte ske.
1: För hela landet liksom?
2: Ja, och det finns det stora elementer av ibland. Det ser man ju med den gängen som står runt Trump idag. Men det ser jag nog det har han sett för exempel i Guatemala, i Nigeria, i Kenya så är det en pinse. William Ruto är en pinsevän och i Etiopien ja, är det jag. En pinse karismatiker, men det är begränsat hur många gånger du kan ropa på ett mirakel.
1: Ragnar Mischer Bergen, du sitter och lyssnar på det Gina Lende berättar. Alltså går det att se att den där tanken om rask väg till lycka, rikedom och success som framgångsteologin innehåller, det speglar ganska bra dagens samhälle egentligen.
0: Det är ju detta är en del av en fortelling om en sån en viss typ alltså en livshållning och en etik som är ganska vanlig i en del land både i västern men andra städer också som kanske särskilt har vuxit fram under kapitalism och marknadsekonomi och moderna samhällen hvor social mobilitet är en mycket större möjlighet så det är liksom man har ju alltid ett hopp om att kunna stiga upp i samhällsklasserna och själv visst de flesta inte gör det så är det någon som bevisar att det är möjligt och det skapar ju en sån alltid ett hopp om att det är något bättre möjligt och då är den då är det alltid frågan vad man göra för att komma upp här vad är det jag kan göra och då kan också idéer som att tänka positivt eller tro eller be eller ändra liksom existentiell inställning och så bli tilltrekkende.
1: Ja, för jag har ju haft besök här i studio av och så mött många och hört om många unga idag som brukar det som heter manifestering, minna framgångsteologi lite om manifestering.
0: Ja, jag tänker att det egentligen manifestering är en ett begrepp som fort får bära denna arven vidare då i den allmänna kulturen. Självklart också påverka av andra inflytelser, men det bär fortsatt den tanken vidare om att hvis du kan tänka det och se det klart nog för dig och ha riktig inställning så kan detta ske i verkligheten.
1: Är du enig i det, Gina Lende?
2: Ja, en väldigt tydlig linje till på mode Oprah Winfreys vision board och manifestering. Och det ser du också i alltså några av den ändringen som har skett i det framgångs alltså dessa bevegelserna är ju en mer på en måte mindre åndelig variant. Sant att de kyrkorna också på en måte tar ligner lite mer på det som en ser i den alternativa bevegelsen.
1: Mm. Nu har vi ju diskuterat lite traumer och det som kanske är negativt som kan följa med en framgångsteologi teologisk tankegång, men Gina, ser du några positiva sidor vid att tänka på den måten också?
2: Ja, alltså det appellerar ju till folk för det ger något som också är positivt. Så jag tror nettopp det där med social mobilitet på en måte att det kan vara en väldigt disciplinerande bevegelse som på en måte ska ta dig i en riktning. För exempel i Nigeria, hvor det är mycket ändring, folk flyttar från landsbyen till byen, så är på en måte pinsemenigheten i byen väntar på dig och på en måte ska vara med och forma ditt nya urbane selv. För exempel med fokus på kärnfamiljen, inte det stora familjenätverket, fokus på utbildning, succé, hur man får sig jobb, så att det har jo en disiplinerende effekt og gir et fellesskap og et nettverk som veldig viktigt i mer sårbare samfunn.
1: Hva tenker du, Ragnar?
0: Jo, jeg enig i det Gina sier, og så må det også understrekes at det ikke uvanlig i kristendommen generelt å tenke at Gud kan virke i verden og i livene. Det en ganske vanlig ting blant kristne. Og du kan si en fordel ved det nettopp troen på at ikke alt håpløst, på at også når strukturene jobber mot deg, eller situasjonen tilsier at du ikke skal håpe om at noe blir bedre, så finnes det alltid et slags håp. Da. Og det tar jeg på alvor. Men så er det jo spørsmålet hvilken form det tar, og hva som skjer når du gjør det til nærmest en lov om at du skal lykkes hvis du bare gjør det riktige eller tenker det riktige.
1: Spennende å høre dere fortelle, Ragnar Mykje Bergem, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet Vitenskapelige Høgskole, og Gina Lende, som altså har forsket på fremgangsteologi. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
3: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Ibsens ikoniske Peer Gynt blir stadig vekk satt opp i nye versjoner. For noen uker siden var det Trøndelag Teater som hadde premiere. Og enda en gang så blir denne historien altså tolka. Men den verdt det? Hovedpersonen jo ingen helt akkurat. Så hva det med Peer Gynt som fortsatt fascinerer? Og hvilke menneskelige idealer og verdier det egentlig stykket kastet lys over? Velkommen til Kompass, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen.
4: Takk for det.
1: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best i Norge, vil jeg si, reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det Ibsen. Aller først, hva ditt forhold til Peer Gynt?
4: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så ikke det min favoritt, nei.
1: Ja, hvorfor ikke det?
4: Nei, jeg tror at det er liksom noe med at det er så mye vås, og så det mye gøy også, men det jo ikke noen sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det så veldig meddrivende. Det ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
1: Er det Ibsens såpeopera?
4: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det masse ting som jeg synes gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det så sprutende og masse spillopper og dikterisk og morsom og sånn. Men såpeopera, nei, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
1: Mange av Ibsens karakterer jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Peer Gynt vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han litt sånn nasjonalsymbol, eller?
4: Ja, det tror jeg er riktig, og han er jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen i Peer Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen i Peer Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Peer Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn i hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, da. Det så, tror jeg er riktig.
1: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer det en litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
4: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som har vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og juge, og tøys og tulle, og være seg selv nok, så klart.
1: Du, Henrik Ibsen, apropos det å reise, Henrik Ibsen skrev jo et stykke da han bodde i Italia, og du har også bodd i Italia et år på Sicilia. Altså, tror du det har litt å si for utfallet av hvordan Peer Gynt ble til slutt, at man får et annet perspektiv på den norske folkesjela, om man er litt langt hjemmefra?
4: Det tror jeg absolutt, fordi man sier jo at man elsker alle hjemlandet sitt høyere enn når man er borte fra det. Men det er jo også da man ofte oppdager at de tingene man kanskje er mest stolt av, ikke er så flott i forhold til hvordan det er andre steder, og at det skjedde masse med skrivinga og tenkinga til Ibsen når han var i Italia. Det vet vi jo, men jeg tror at det å, at, som han sier, at noen ganger så er det vanskelig å se mønstre når man sitter midt i lappeteppet, og det at man trenger avstand til det, liksom, det tror jeg er sant, og også for Henrik Ibsen, at han fikk avstand og inspirasjon, og at i sammenligning med andre måter, så blir en del av de tingene en tar for gitt, og ser på som allment veldig spesielt, ikke sant? At når man sammenligner med andres måte å gjøre vanlig på, så skjønner at ens egen vanlig kanskje ikke er så vanlig, da. Og da er det lettere å beskrive.
1: Du merket kanskje det her når du bodde på Sicilia, fordi at her i Norge så sier vi at taushet er gull, men det er vel ikke gjeldende, det er ikke en gyllen livsregel i Italia?
4: Nei, ikke i Italia, ikke i Nord-Norge, og det tror jeg er en av grunnene til at jeg elsker de stedene. Men for der er det jo sånn at ofte hvis du har hatt selskap, for eksempel, så får du sånn melding dagen etter hvor folk beklager seg, og jeg er sånn som sender sånne meldinger. Jeg sender meldinger og sier beklager at jeg pratet så mye, sier jeg i Norge. Ikke sant? Igjen nå ble jeg grept, og så skravlet jeg igjen. Tenkte ikke nok på andre, og tok for mye plass. Og på Sicilia så kan jeg få sånne meldinger, men motsatt. Da skriver folk sånn, beklager at jeg var litt for stille i går, beklager at jeg ikke pratet nok. Og det blir sett på som ganske uhøflig å ikke prate mye og ikke dele, da. Ikke sant? Holde igjen. Så det er jo en veldig annerledes ting. Og selvfølgelig også det å smile til fremmede og hilse, sånn som vi gjør mest når vi er i skogen eller på mindre steder. Ikke sant? At du hilser på alle du møter på bussen, at du snakker med folk. At du, ikke sant, er vennlig mot fremmede, løper til hvis noen snubler litt. Det er annerledes. I dag har jeg tatt T-banen gjennom Oslo by, og det var nesten en times reise, og jeg har sett hundrevis av mennesker og sittet ved siden av mange av dem, og jeg tror ikke jeg har vekslet blikk. Kanskje jeg vekslet blikk med to, og jeg har ikke fått noen smil. Og det hadde ikke skjedd på Sicilia, for å si det sånn. Der hadde jeg vært gjennomsmilt på denne tida denne.
1: Hvis vi skal gjøre som Kenneth Tomstad, som da spiller Per på teatret nå, hvis vi skal gjøre som han sa her og skrelle bort det ikoniske og klisjéaktige med Peer Gynt-liv, hva sitter vi igjen med da, som du ser det?
4: Nei, det spørs jo helt på hva de lager, men jeg tenker at Peer Gynt tåler veldig godt å bli herja med, tror jeg. Og jeg tror at noe av det som gjør det veldig gøy å spille Peer Gynt, er jo akkurat det at det er rimform, en bundet form. Fordi bundet form kan man bryte med, ikke sant? Og det betyr at du får egentlig ofte maksimal effekt for ganske liten innsats. Altså bare ved å legge inn merkelige pauser eller gjøre små endringer, så vil det synes og kjennes veldig nytt og annerledes. Men jeg tror at du kan lage Peer Gynt til veldig mye, egentlig. Og jeg tror at det tåler det. Jeg tror at du vil sitte igjen med en historie og et budskap om en fyr som er irriterende og underholdende og gjenkjennbar. Og så kan du selvfølgelig vri og vende på moralen i stykket nesten så mye du vil jeg tro. Alt det tror jeg at stykket tåler fint.
1: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøhn er professor i filosofi. Og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Peer Gynt-aktig bra. Hallo!
5: Takk, hei, hei.
1: Du er med oss fra gården din ute i skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt, altså. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva er ditt forhold til Peer Gynt?
5: Jeg er overraskende enig med Liv her, faktisk. jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket ganske bra, men jeg liker ikke karakteren Per. Slik at for meg Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det jo det jeg misliker med mennesker. Så, sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per da. Mm. Det tror jeg mitt forhold til Peer Gynt, men det var også det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående, og jeg spilte Edvard Grieg sin musikk til det, sånn, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Peer Gynt.
1: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere jo da litt sånn halvunkne til Peer Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
5: Ja, jeg tror det, fordi det jo noe med den karakteren og denne, det som skjer i stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg, og han en ganske sånn som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver den, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer denne, dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt ham, uten å ha noe indre driv.
1: Kan man nesten si at Peer Gynt den umodne og barnslige broren til Brand?
5: Ja, men du kan også si at Brand en fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså hvis du, jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har jo Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt de jordlige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan, jeg liker å tenke på i hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle i midten der et sted, på en skala.
1: Men si litt mer om estetikeren, hvem det?
5: Nei, det denne karakteren som Kierkegaard snakker om, han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Peer Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg, han liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste og det varige, da. Og det jo problemet med Peer Gynt. Mm. Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen i.
1: Men Liv Gulbrandsen, det noe galt å leve som estetikeren, da?
4: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså, jeg synes det interessant og ganske enig også i sammenlignet opp mot Brand, som jo er gøy tanke, synes jeg. Men der hvor jeg liker Peer Gynt, det i begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele, den der nydelige fortellingen når de er liksom oppe i fjellheimen og kaster seg utenfor stupa, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det så mektig, og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer, det historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? Og så begynner de gjerne med sånn, nei, du skjønner at det var en gang, og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen. Jeg elsker den delen, og jeg elsker på en måte den delen av Peer Gynt, da, hvis du skulle si at han en sånn, men akkurat den der bare virrer rundt og få, så bare skjer det ting med deg. Livet bare tar deg. Det kan jeg bli irritert over. Han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel, ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina, til han ikke gjør det. Og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Det så, jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende I en eller annen moral, da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer, og, ikke sant? Det kjeder meg. Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis det var gjennomgående humor.
5: Men kan jeg si noe om det?
4: Ja.
5: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
4: Ja.
5: Og det andre vakre som skjer med Peer Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har jo fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingrepetteren.
4: Ja.
5: Men poenget jeg leser I slutten jo at Peer Gynt finner jo fram til kjernen I seg selv igjen når han finner kjærligheten.
4: Ja.
5: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg I en hverdag. Da.
4: Det minner meg om den boka Alkemisten, skjønner du? Fordi der også det sånn at ja, ja. Hovedpersonen, når den kommer til seg selv, det mitt mål, ikke sant? Ditt mål var kjærligheten til meg, sier han til kvinnen, ikke sant? Mens mitt mål å finne fram til meg selv, ikke sant? Så det sånn at begge to veldig interessert I Peer Gynt I den scenen der, da. Så du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det, du trenger bare å liksom, mene noe menneske, liksom, og framstillingen av at hele hennes liv bare for han, og hele hans liv også egentlig det. Og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn ja, ja, der sa du det det gjør jeg ikke, jeg synes det for smått ikke sant?
5: Altså, hvis man ser litt vekk
4: tror jeg ikke hun har merket mye til å si sånn
1: jeg må bare bryte litt her for de som dette ut av denne kolokken så hører du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det vi pratet om Peer Gynt og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi Einar Duenger Bøhn og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Peer Gynt stiller som det å være menneske Hva tenker dere at det betyr å være seg selv, seg selv og døde, Einar, først?
5: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som I Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det I stor grad om å være villig til å offre noe. Altså, hvis du skal bli noe, og bli deg selv, da. Det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette liksom gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv liksom motsatser som alltid virker. Så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og dette går igjen litt her, tror jeg. Da. Så det å være seg selv å la seg selv dø, eller å døde seg selv, det tror jeg handler om det. Altså være villig til å offre noe, gi slipp på noe, og la noe av deg dø. Og det det Peer Gynt ikke gjør, ikke sant?
1: Men tenker du at det kan ligne litt på buddhistisk tankegang det her?
5: Ja, men altså, jeg har fått mye kjeft for dette med buddhistisk tankegang. Jeg synes den litt meningsløs. Det handler mye om at man skal på en måte bare opphøre å være og gå inn I alt og bli en del av alt og sånn. Og det på en måte å svekke egoet sitt og svekke individualiteten sin. Mens jeg tror ikke det ideen til Ibsen eller Kierkegaard som han var veldig påvirket av. Det handler om heller å finne noe og styrke en kjerne I deg selv, ikke sant? Så jeg tror ikke det nødvendigvis en moralpreken om at vi skal liksom viske ut ego eller selve vårt. Det skal heller være at vi må, for å styrke selve vårt og bli noe selv, så må vi gi slipp på andre sider og la det dø.
1: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
4: Altså, jeg må si, jeg synes det interessant. Jeg synes det et interessant tanker. Jeg tenker at... Sånn jeg har sett på det mer sånn at, altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt. At ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person. Men ved å tenke mer på andre enn seg selv, så blir man på en måte mer. Da. Men det kan hende at det bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
5: Kan jeg slenge på noe?
4: Ja.
5: Kan jeg slenge på noe til det livet sier? For jeg litt enig I det hun sier, altså jeg tror det også handler om det var liksom bakt inn I det jeg mente at det handler om at for å bli noe stort så må du offre noe av deg selv og jeg tror når du offrer noe av deg selv så må du være for noe annet enn deg selv
4: ja.
5: Og det kan være mennesker for eksempel så hvis du offrer noe stort for barna dine gir mye av livet ditt for barna dine for de skal bli bra så blir du en bra forelder samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
4: Ja.
5: Slik at da henger det sammen egentlig, altså det å offre noe, det å gi slipp på å la noe dø av seg selv, men samtidig så det å offre seg for noe annet enn seg selv.
4: Mm.
5: Og det kan være prosjekter, men det kan også være andre mennesker. Så jeg tror også det et sånt slagord mot en form for egoisme og selvopptatthet som Peer Gynt har da.
1: Mm. Og så det jo den der å være seg selv og være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
4: Ja, altså jeg jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man opptatt av det man har nok med seg selv. Ikke sant? At det man opptatt av seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til, er nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være i andre verdensdeler eller i nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn det jeg tolker det.
1: Mm. Einar, hvordan kan vi moderne mennesker bruke det her og være seg selv nok? Hvordan, for det noe av grunnen til at Ibsen overlever, at han på en måte klarer å skrive for alle tider?
5: Ja, det tror jeg absolutt. Han jo helt tidløs. Altså, han jo største dramatikeren noensinne, liksom. Altså, det Han konkretiserer hendelsene veldig samtidig som det helt allmenngyldige ting. Så det jo helt mesterlig det han gjør det, og jeg tror vi kan bruke det, og jeg tror Ibsen akkurat like aktuell på disse tingene i dag som han noen gang har vært.
1: Mm.
5: Og det handler jo om at disse slagordene generelle nok til at de kan gjentolkes i enhver kontekst. Så å være seg selv nok, jeg igjen enig med mye av det Liv sa, men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han seg selv litt for mye. Mens Peer Gynt, han seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien, som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg. Og det tror jeg det tidløst liksom.
1: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
4: Hvordan da, mener du?
1: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den.
4: På å ljuge på Instagram, ja.
1: Ja?
4: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Jeg synes ikke det noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom med eller uten mer moderne begreper egentlig, og det handler om mye at Ibsen veldig morsom, ikke sant, og at veldig mange av stykkene hans dramatisk, veldig veldig spennende og meddrivende, og at personene som med ofte komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med, som akkurat ble sagt her, at det sånn som Peer Gynt jo, som mange har sagt, en sitatmaskin, altså det mye gøy lek med ord og uttrykk, og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var i Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslingen så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren i disse stykkene også at det nesten sånn, i Peer Gynt det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det var så merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av tipsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
1: Men i motsetning til løken, så har kanskje skrivingen av tipsen en kjerne, eller?
4: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
1: Mm.
5: Kan jeg slenge på noe? Altså, jeg tror Ibsen veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende, men i veldig mange stykker så det det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting. hintene. Det noen steder han glipper. 2-3 stykker hvor det ender litt sånn moraliserende.
4: Men synes du ikke at han det i Per Gynt?
5: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din, altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesker må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja. Det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per. Slik at jeg tror ikke den den verste. Jeg husker ikke akkurat nå hvilket stykke det var, men det et stykke som bare ender helt sånn klisjé-moraliserende. Og da ble vi veldig skuffet når vi leste det her, men jeg synes ikke Ibsen så moraliserende. Jeg tror derfor han også varer mye lenger enn Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Mm. Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan jo tolkes på to måter. Det enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, alt jeg på å si?
5: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Slik at jeg tror ikke han egentlig finner noen kjerne på slutten der. Det liksom kanskje problemet mitt. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Mm. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener det eller ikke. Han har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han er hverken god eller ond, liksom. Så han litt sånn i skjærsilden.
1: Mm. Liv, du har jo dratt rundt og pratet så mye om Ibsen, og sikkert sett Peer Gynt i mange versjoner. Det har blitt tolket på tusenvis av måter, holdt jeg på å si, og nå det Trøndelag Teater som tolker på sin måte. Må man alltid tolke og lage moderne versjoner av Peer Gynt? Altså, må man vri på det for at det skal moderniseres, eller tåler Per tidens tann?
4: Nei, jeg synes jeg har sett mange tradisjonelle perer også, ja. Men jeg synes kanskje den fineste Peer Gynt jeg har sett var den varianten som var laget i samarbeid med et teater fra Burkina Faso. Og den var helt fantastisk. Og da var det jo med trommer og mye gøy, liksom. Hele Dovregubben sal med masse tromming og kjempefin dansing. Jeg tror at med det grunnlaget der så kan du gjøre akkurat som du vil. Og det synes jeg man skal også. Og hvis det man vil er å spille det tradisjonelt, så går det helt fint. Men hvis man har lyst til å gjøre andre ting med det, så er det bare nydelig, synes jeg.
1: Sist du var gjest i Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret i salen. Hva mener du med det igjen?
4: Det fordi det menneskenes liv er det største drama ligger jo i virkeligheten og i menneskenes liv, og når vi spiller teater, så er det jo i salen, alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som livet ditt er det som gjør at du kobler deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe, du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så er det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen. Det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om i ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie, og det er jo mye av det som er det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater for eksempel, eller skriveteater og gå på teater.
1: Mm. Og bare for å ta med det til slutt da, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
4: Jeg tror at han er veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var i Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobba på teater, jobba som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama i salen, men også å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så någon gång jag tänker att man tar ting på teater och så har du denna världen som är så full av spännande folk och historier och så ska du på något sätt ta det helt ner på teater och visa fram väldigt törre och kedliga ting så tänker jag det är väldigt bortkastat syns jag för de råvarorna som finns i världen är så gode då och fristende och saftiga och mäktiga så jag tror att han var god på att ta för sig och så var en flink hantverkare.
1: Enig, Einar?
5: Jeg veldig enig i det. Jeg vil bare slenge på en bit liten ting, fordi det var snakk om litt tidligere om Ibsen hadde en kjerne. Og jeg enig at han har mange kjerner, men jeg tror en viktig kjerne den der at kampen mellom vilje og evne, altså alle karakterene hans har denne kampen mellom hva de vil og hva de får til, og hva de ikke får til og hva de ikke vil, altså den balansen mellom vilje og evne, det tror jeg går inn i veldig mye av det han gjør. Og det jo det som gjør at han så allmennmenneskelig, fordi det det vi alle sliter med hele tiden til hver tid. Så jeg tror også jeg helt enig med livet at han en skikkelig god håndverker når det gjelder å finne den balansen mellom det konkrete og det universelle som gjør at vi kjenner oss igjen og visualiserer og ser det for oss. Og den magien han helt mester på.
1: Tusen takk for at dere var med oss, forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøen. Og så gjentar vi da altså at Peer Gynt spilles på Trøndelag Teater denne høsten. Det var Kompass I NRK P2 med høydepunkt fra uka som gikk. Mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av noe? Vit at du alltid kan finne oss I appen NRK Radio. Der kan du også bruke knappen send inn og holde kontakten med oss. Vi hører gjerne fra deg.
6: Her NRK Nyheter, klokken 21. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene må møte til høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Jonas Andersen Sayed fra KrF skal lede høringen. Han tror det kommer til å bli ubehagelig.
7: Tillitsskaden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt I gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
6: Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester I den katolske kirke. Det sa han under et møte med 7 overlevende etter overgrep fra franske presseskap I dag. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, for dette på mange måter Burnhams vetebrødsdager, sier korrespondent Kristin Solberg.
8: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden, det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
6: Og til slutt så skal vi høre at sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Etter at valglokalene stengte I dag, viser prognosene et nei til forslaget om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det for strengt og begrenser muligheten for Schweiz til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt I Schweiz etter Russlands krig I Ukraina. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
9: I 20 år har forskjellige regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde. Utviklingen har ikke fulgt ambisjonene, mener NHO, som nå lanserer næringslivets nordområdestrategi. I neste uke må flere toppolitikere svare for utenrikstjenesten sine forbindelser til Jeffrey Epstein. Lederen I kontrollkomiteen vil til bunns I ukultur og vennetjenester. Å fortsette med olje og gass dårlig sikkerhetspolitikk, mener Natur og Ungdom. At gassen kommer fra Norge og ikke Russland god sikkerhetspolitikk, svarer Fremskrittspartiets Ungdom. God morgen på denne siste søndagen I september, og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal innom landsmøtet til Labour, som får besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Mitt navn, det Morten Kræmer. Nordområdene vårt viktigste strategiske satsingsområde ifølge regjeringen. Samtidig mangler landsdelen strøm, etterslepet på veiene stort, og fraflyttingen fortsetter som før. Nå NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord I nord. Ole-Erik Amli, administrerende direktør I NHO, nå skal dere lage næringslivets nordområdestrategi. Hvorfor trenger vi det?
10: Jo, det trenger vi fordi at verden trenger det. Vi har jo I 20 år, som du sa I innledningen her, sett den ene strategien etter den andre, løfte hvor viktig nordområdene og hvor store ressurser som I nordområdene, om det energi, olje og gass, eller industri, sjømat, mineraler, hvis det store potensial innenfor romfart og digitalisering, og mange andre ting innenfor det vi har av muligheter I Nord-Norge. Men nå vi I en fase... tror jeg vi går inn I en fase hvor det kommer til å kreve mer av oss. Vi ser hvor viktig strategisk, både sikkerhetspolitisk og geopolitisk, nordområdene kommer til å være. Det kommer til å være viktig for oss I Norge, men det kommer ikke minst til å være viktig for oss også I Europa. Så næringslivet må nå aksle på ambisjonene, og vi sier at nå skal vi presentere næringslivets nordområdestrategi I løpet av denne høsten, fordi vi tror at da kan vi bidra til å løfte de mulighetene og sikre også forsvarsevnen til, Norge. Så dette ikke et Nord-Norge-prosjekt, dette et prosjekt for hele nasjonen og for, Europas sikkerhet.
9: Ja, og hva skiller da regjeringens nordområdesatsing fra NHO sin?
10: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram I nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet I gang I en krise eller I verste fall en krigssituasjon. Og da det vår evne til å bruke de ressurser og muligheter vi har for å sikre bosetting, for å sikre Vi ivaretar vårt ansvar for våre territoriale områder. Dette viktig for folk, det viktig for oss, og Nord-Norge skal oppleve veldig tydelig at næringslivet tar sin del av ansvaret for det. Så dette blir en konstruktiv, ikke motmelding, men en medmelding, hvor vi da skal vise fra hele næringslivet hvordan vi ønsker å gjøre dette til å bli en satsing som, jeg håper kommer til å være både konkret og veldig konstruktiv for hele Norge.
9: Ole-Erik Amli, ulike regjeringer har opp gjennom årene pekt nordover og sagt at dette det viktigste strategiske satsingsområdet. Du mener utviklingen ikke har fulgt ambisjonene. Ja. På hvilken måte?
10: Nei, vi jo bekymret. Vi ser den demografiske utviklingen I nord bekymringsfull. Vi kommer til å mangle arbeidskraft. Vi ser at veldig mange av de mulighetene som ligger innenfor de naturressursene vi har blitt realisert, blant annet på grunn av reguleringer og treg saksbehandling. Det innsigelse stopper mye som gjør at vi ikke får til det vi skal. Vi ser at infrastrukturen blir for dårlig. Vi trenger oppgradering I infrastruktur. Fra nå, slik at vi har både veier og samferdselsløsninger til at vi kan realisere de mulighetene næringslivet skal ha. Vi må få tilgang til de mulighetene som innenfor olje og gass, innenfor kraft, innenfor sjømat, og ikke minst innenfor mineraler, hvor vi ser at mineralene som Nord-Norge kan tilby verden, som et sikkerhetspolitisk tiltak også, ikke blir realisert fordi at det vanskelig å få komme I gang rett og slett på grunn av innsigelser og også andre forhold. Så vi ønsker å vise med mulighetene vi har at næringslivet kan bidra, men da må vi også vise hva som skal til for å realisere de mulighetene. Så nå må vi gå ifra å være bekymret til å se på mulighetene I Nord-Norge. Og som jeg sa, jeg sitter til en kollega som jobber I EU for Finland. Han næringslivsleder I Finland som jobber for EU nå, som sa det at Vi skal ta det nordiske perspektivet nå, og det vi skal gjøre for Arktis, ikke for Arktis, men det for resten av Europa. Så jeg tror vi skal tenke nordisk når vi gjør jobben nå, tenke mye mer øst-vest, vi skal tenke Europa, og da skal vi vise også hva næringslivet kan bidra til. Så jeg overbevist om at vi kommer til å løfte opp noe som kommer til å bli godt mottatt både i Nord-Norge, men også i resten av Norge, og helst også bli tatt vare på en god måte når politikerne får det i hendene sine om ikke alt for lenge.
9: Ja, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, leverer dere bare store ord i nord?
11: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling, og så tror jeg at det er bra at skiftende regjering har hatt et høyt ambisjonsnivå for nordområdepolitikken. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at

0: veldig, veldig bra. Og politikken lykkes jo ikke om ikke næringslivet lykkes. Jeg tror heller ikke næringslivet lykkes om at man ikke får drahjelp fra politiske løsninger.
1: Ole Erik Amli, når forskjellige regjeringer har pekt nordover, hvorfor har det tatt 20 år før dere lager en egen næringslivets nordområdestrategi?
2: Jeg synes først og fremst at det Bjørnar Skjæran sier veldig godt nytt. Vi skal samarbeide godt om dette. Dette er et samarbeid for å få det til, og som han sier, vi har et fantastisk næringsliv i Nord som vi skal ta og utvikle videre. Vi har over mange år vi kommet med gode forslag til hvordan vi skal gjøre dette, og mye bra har skjedd. Men vi må ta inn over oss at vi er nå i en annen situasjon etter krigen, eller invasjonen og krigen i Ukraina, så er den handelspolitiske situasjonen annerledes, men ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen annerledes. Så det er på tide at vi gjør dette nå, og vi kommer til å gjøre det godt samarbeid både med lokalt og annet nasjonalt næringsliv. Så når vi kommer med dette, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å ha gode samtaler også med regjeringen. Dette er noe som vi skal gjøre sammen, dette er en vinn-vinn. Og det er viktig å få gjort det nå, gitt også den nye situasjonen vi står i akkurat nå.
1: Ja, Bjørnar Skjæran, vinn-vinn. Hvordan vil du følge opp NHO sin strategi nå med konkrete politiske tiltak som kan hjelpe på utviklingen?
0: Nei, først skal vi nå få gått gjennom denne strategien, og jeg ser frem til at vi kan samarbeide. Min dør, hun er alltid åpen for organisasjonslivet, og jeg er helt sikker på at vi skal få gode samtaler rundt det. Jeg tror at det er flere ting som blir viktige fremover. Det ene handler om å i praksis gjennomføre det som i hvert fall for Arbeiderpartiet et prinsipp, at når noen får utnytt og skal verdier på de store naturressursene som er eid av fellesskapet, så skal man ha lokale og regionale ringvirkninger. Man skal sette igjen med en rettferdig andel av den verdiskapningen som skjer. Det andre handler jo om at vi nå har en historisk satsing på forsvaret, og spesielt i nord. Og da har vi allerede innledet et samarbeid mellom et departement og forsvarsdepartementet for å se til at vi får størst mulig ringvirkning, at vi bygger sterke lokalsamfunn, ikke bare i forsvarskommunene, men i hele landsdelen, næringslivet kan levere mer til forsvaret, der vi klarer å bygge sterke lokalsamfunn samtidig, og på den måten både får et sterkere totalforsvar og et sterkere forsvar. Så vi har flere ting vi kan samarbeide om her.
1: Ole-Erik Almli, strategien skal være ferdig i starten av 2027. Hvordan skal dere måle om det har blitt en suksess og ikke bare flere store ord om Nord?
2: Nei, det er jo et godt spørsmål, og jeg tror vi må måle gjennom, klarer vi å tiltrekke oss private investeringer, klarer vi å tiltrekke oss flere folk, klarer vi å skape den virksomheten som skal til for at Nord-Norge utvikler seg slik vi ønsker det, til fordel for absolutt alle sammen. Og da er det jo å slippe mulighetene løs, sikre at vi bidrar med det vi skaper infrastruktur, men også utløse potensial innenfor det jeg sa, mineraler, sjømat, kraft, ikke minst innenfor industrielle verdikjeder, olje og gass og så videre. Når vi får utløst de mulighetene, så får vi også virksomheten, og de private investorene kommer til å komme. Da får vi også folk. Og det er jo slik, vet du, at det som stilles av store spørsmål nå ute i verden, gitt også den sikkerhetspolitiske situasjonen, der er svaret Nord-Norge veldig ofte. Og det vi trenger for å sikre beredskapen vår er jo mat. Det er forsvarsevne vår. Det sikrer at forsvaret er til stede der det skal være til stede, men også får den servicen fra sivilsamfunnet. Det er kraft, og det er digitalisering. Det er akkurat det samme som vi ser i hele Europa nå. Det skal vi også bidra med inn i denne Nord-Norge-strategien, slik at vi da løfter de mulighetene vi har. Dette er mulighetsstudiet. Jeg gleder meg til å gjøre det. Jeg kommer til å legge fram helt sikkert en melding tidlig 27, som kommer til å være en mulighetsstudie som alle sammen ser at det er at vi skal realisere. Og da kommer vi til å få resultatene, det er jeg helt sikker på.
1: Takk skal dere ha, Ole-Erik Amli, administrerende direktør i NHO, og Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. En rekke toppolitikere må svare for seg i Stortinget etter Epstein-skandalen. Bakgrunnen er Epstein-dokumentene som avslørte forbindelser mellom sentrale personer i norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns i hvordan dette kunne skje, og har kalt inn utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene. Blant dem som må møte er Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, du er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hva kan høringen om utenrikstjenesten gi svar på?
3: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål, gi ny informasjon, sørge for at man får

0: får mer innsikt i de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Men samtidig så er det viktig for meg å understreke at vi vil ikke, og vi vil være varsom med å trekke konklusjoner før kommisjonen som Stortinget har nedsatt, altså en uavhengig granskningskommisjon som skal levere sitt arbeid innenfor 31. januar 2028. Det er først da det vil være naturlig at komiteen og Stortinget trekker konklusjoner, men forhåpentligvis så vil dette gi oss flere svar på veien frem dit.
1: Ja, for det er flere forskjellige løp. Det er etterforskning fra Økokrim, det er kontroll- og konstitusjonskomiteen, og så er det en egen granskning av det som har skjedd. Men hvor alvorlig er det som har kommet frem om utenrikstjenesten?
0: Det er svært alvorlig. Det, altså, høringen heter jo, temaet er jo kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og det er jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette i maktposisjoner og ute i organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså, det som er lignende på vennetjenester og som i ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Så ja, det svarte alvorlig, og det har også bidratt til, dessverre vil jeg si, svekke viktige nasjonale institusjoner. Tilliten har blitt svekket, og det er derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem, og at man også er i stand til å gjøre opp, at det kan få konsekvenser i den grad det er nødvendig. Så ja, dette er viktig, og så er det helt riktig som du sier, det har seg sånn at vi kjører tre ulike løp, og det er veldig spesielt. Vi har et politispor, det er jo politiet som har gått til etterforskning, og det er et løp de kjører. Så har også Stortinget satt ned en kommisjon. Denne kommisjonen er jo de som skal komme frem til de endelige konklusjonene, og så gjennomføre i høring. Og det er veldig spesielt, men det understreker alvor i saken, for dette er altså en sak som har rystet store deler av det offentlige Norge.
1: Gard Otterholm, som journalist i Dagens Næringsliv, så skrev du om Epstein sine norske forbindelser allerede i 2019. Hvem er du mest spent på å høre av toppene i utenrikstjenesten i denne høringen?
2: Altså, i denne omgangen tenker jeg egentlig at det er Børge Brende, som vi har hørt ganske lite fra så langt, og som på en måte har sett denne verden fra litt forskjellige steder. Han har både vært utenriksminister og kjente Terje Larsen godt, besøkte International Peace Institute, ga penger til det instituttet som utenriksminister, men vi hadde også en personlig relasjon til Epstein selv, så han er på en måte den personen vi har hørt minst fra av de som kommer nå. Og så også for så vidt kan være litt nysgjerrig på dagens utenriksminister, om liksom, hvordan saken ble håndtert da den sprakk tidligere i år. Det er kanskje de to jeg har liksom mest interesse i nå. Så er det jo liksom, som komiteleder er inne på her, at altså, du har tre spor. Jeg tror de to andre sporene nok er mer egnet for å på en måte belyse kjernen i liksom, hva er det som egentlig har foregått her. Da. Og det er jo mye som har vært opp allerede. For eksempel, altså, det er jo mange år siden for eksempel at Riksrevisjonen kritiserte UDs tildeling til International Peace Institute.
1: Ja, hva slags nye informasjon tror du kan komme frem i disse høringene?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er det jeg er litt nysgjerrig på selv. Og jeg har fulgt på en måte utspørringen fra komiteen så langt, og det har vært ganske mange spørsmål som har favnet veldig bredt. Jeg synes det på en måte i liten grad har gjort så mye for å opplyse liksom, den norske Epstein-kontakten, og tror nok at det er de andre prosessene som, og for så vidt altså, journalistisk arbeid og andre ting, som vil få fram på en måte hva som har foregått her, mens det kan være noe for eksempel knyttet til Brendes forklaring, da, blant annet som kan være interessant også i denne omgang.
1: Per-Willy Amundsen, tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV, mener høringen er en absurd overreaksjon. Er den for omfattende?
0: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror vel Erik Solheim er litt farget av at han er mye i utlandet og kanskje ikke får helt med seg hva som skjer i gamle landet. Dette er en alvorlig sak, og det er naturlig at Stortinget følger det opp. Så overreaksjon, nei, på ingen måte. Tvert imot så kunne denne høringen vært gjort langt mer omfattende hvis vi ønsket det, men det er nettopp av hensyn til politiets arbeid og ikke minst kommisjonsarbeid, at vi har valgt å kun gå eksempelvis 20 år tilbake i tid. Så det er jo en beskrivelse fra Erik Solheim som han får stå for selv. Jeg tror ikke han har veldig stor gjenklang i den norske befolkningen.
1: Gard Otterholm, du skrev om dette allerede i 2019 i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror du det har tatt så lang tid for flere så alvor i de norske Epstein-koblingen?
2: Godt spørsmål. Altså det som på det forskjellen som åpenbart kom nå med firene, at man fikk jo, altså da fikk jo alle se selv hvordan var den kontakten, og på en måte omfang og dybden i det, det gjør selvfølgelig en forskjell. Samtidig er det helt åpenbart at mye lå i dagen etter dekningen i 2019 og frem til 2021, som nok kunne og burde fått flere til å på en måte reagere den gangen. Samtidig som det også på en måte gjelder oss, ikke sant? Vi hadde et stort arbeid i den med dette fra 2019 til 2021 og fant ut ganske mye, men både bestemte oss da for ok, nå må vi prioritere annet stoff. I hindsight så er det jo åpenbart at vi også burde liksom fortsatt å grave, for det var mye mer å finne her, så det gjelder den kritikken rammer jo alle på en måte.
1: Hille Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Som historiker stod du lenge alene om å kreve åpenhet rundt utenrikstjenesten. Hva slags svar håper du på?
3: Jeg håper jo nå på å få svar fra absolutt høyeste politiske hold, fordi at det er jo der vi mangler alle svarene. Det er et ordtak som sier at når skipet synker, løper rottene fra bordet, og her synker jo nå Terje Larsen, Mona Juul og Torbjørn Jagland, men fra høyeste politiske hold, de som har gitt ekteparet alle stillingene, de som har gitt denne fredsmeglingsklubben stillingene og pengene, der har det vært tyst. Sånn at jeg forventer nå at vi får noen ordentlige svar på hvorfor de har ført denne politikken i alle år, hvorfor de har drevet med egentlig det som jeg mener er ganske grovt maktmisbruk, hvorfor ekteparet har vært viktig, hvorfor alle pengene, hvorfor fikk vi ikke se dokumentene, og egentlig også hvorfor denne behandlingen av meg selv, som egentlig bare etterspurte opplysninger i min forskning. Så jeg ser frem til at kanskje nå det høyeste skiktet svarer ordentlig på disse spørsmålene.
1: Høringen er avgrenset til de siste 20 årene. Hvordan mener du det harmonerer med behovet for svar?
3: Nei, det er selvfølgelig litt vanskelig, og jeg skjønner jo den avgrensningen, for det er jo riktig som Per-Willy Amundsen sier, at det er granskningskommisjonen som skal gjøre det tunge arbeidet, og så skal Økokrim gjøre det som har med korrupsjon og kriminell virksomhet å gjøre. Men alt begynner egentlig i 1993, og når man da ikke har med seg hele 90-tallet, så går man egentlig glipp av hvordan dette ble etablert, og også særlig den avgjørende rollen til Torbjørn Jagland som utenriksminister på 90-tallet. For det var jo da også Terje Larsen, Mona Juul fikk alle disse stillingene, det er da pengene begynner å øse ut, det er da nettverkene kommer ut og inn av korridorene i utenriksdepartementet, så at det er egentlig litt synd.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervju før etter høringa. Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole, hva må til for at en høring kan bygge tillit?
4: Nå er jo denne, at vi har en handlingskraftig kontrollkomité er jo i seg selv positivt og tillitsvekkende, men det store spørsmålet her er jo hvorvidt vi kan ha tillit til de konklusjonene som kommer ut av dette. For hvis det nå er sånn at de forklaringene som kommer frem ikke kan holdes opp mot dokumentasjon, så vil jo svarene være veldig prisgitt det som blir sagt i høringene. Ser vi på hva som kom frem om utenriksdepartementet sin arkivføring, journalføring, altså hvordan de har dokumentert sin egen praksis, så har det vært en del forhold som tyder på at det kan være noe hull. Bare de siste årene så har utenriksdepartementet fått kritiske bemerkninger fra Riksrevisjonen, fra Arkivverket og fra Sivilombudet, nettopp fordi ting ikke blir godt nok dokumentert og arkivert, ikke sant? Og det kan det være en del grunder til, men i praksis så vil jo det ha den følgen at representanter kan ha visst at, de, at det de gjør og, og de beslutningene de fatter ikke blir utsatt for ordentlig arkivføring. Og da synker etterretteligheten og, og ettertidens mulighet til å få riktige svar.
1: Ja, Per-Willy Amundsen, leder av i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det med mangelfull arkivering, på hvilken måte kan det også gjøre utfordringer med tanke på høringer?
0: Nei, det klart det, fra, fra vårt perspektiv så er, er selvfølgelig mangel på dokumentasjon alltid en svekkelse av vårt, vår mulighet til å trekke konklusjoner. Samtidig så er det jo sånn at i hvert fall den når det gjelder den åpne høringen, så vil jo det at man stiller som tidligere statsråd til høring i Stortinget, og det alvoret det medfører til å være sannferdig, kanskje bidra til ekstra insentiv til å være åpen og ærlig. Det kan jo hende at det fremkommer dokumentasjon på et senere tidspunkt som kan motsi en del av de svarene som kommer, så derfor så tar jeg det egentlig for gitt at når man møter til en åpen høring i Stortinget, så har man kun en ting for øye, og det er å sørge for å være sannferdig og bidra til å opplyse saken. Og så er det altså komiteens medlemmers oppgave å sørge for å stille spørsmål som ikke er alt for generelle, men kanskje er særskilt spissa til å få ut den informasjonen som er nødvendig for å opplyse saken videre gjennom komiteens arbeid.
1: Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv. På hvilken måte har dere møtt hold i dokumentasjonen og, med tanke på deres arbeid?
2: Altså, vi hadde jo en stor prosess med å få ting ut fra utenriksdepartementet i 1920, men det, altså vi for eksempel, når vi har sett på det nå da, etter at vi ser hva som vi vet ligger i filene, så ba vi for eksempel om å få ut Epstein-dokumenter i 2019, mener jeg skal det være. Og da finnes det jo et dokument i UD hvor, hvor en varsler kom med opplysninger om Epstein til UD allerede i 2019. Det et type eksempel på dokumentasjon vi ikke fikk tak i, og nå har jeg, ikke funnet svaret på det, så jeg vet om det i det tatt ble liksom realitetsbehandlet. Det er noe vi faktisk undersøker den dag i dag.
1: Hilde Henriksen Våge, Midtøsten-ekspert og professor i historie. Et fall uten sidestykke for Norge som fredsnasjon, sier du om Epstein-tilknytninger. Hva kan dagens utenrikstjeneste lære av høringen?
3: Jeg tror, eller jeg håper at de lærer at man kan ikke ha en lukket utenrikstjeneste hvor man har på en måte en fredsmeglingsklubb, en slags stat i staten som har monopol på politikken. Og når den politikken som har blitt ført i de siste 30 år, når den da får spørsmål i offentligheten eller spørsmål fra forskere eller journalister, at det da møtes med en annen åpenhet og ærlighet enn det som har vært gjort frem til nå. Fordi at problemet her er jo at vi risikerer at alt det som også har vært bra med norsk fredsmegling, bra med norsk bistandspolitikk, at alt dette nå egentlig havner i søpla sammen med Epstein, ekteparet og skipet som synker, sånn at man nå klarer å også få det gode ut, men samtidig hardt kritisere det grove maktmisbruket.
1: I NRK-dokumentaren Diplomatpare gjentar Terje Røe Larsen og Mona Juul at de nekter straffskyld for korrupsjon. Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole, korrupsjonsjeger Eva Jolie, mener tillitskultur gjør nordmenn usikker. Hvordan kan Epstein-saken endre på det?
4: Ja, altså, tillit er selvfølgelig en stor verdi, men det har jo den baksiden at man blir mindre kritisk til det kontrollsystemet som skal opprettholde tilliten. Denne saken har vært en, har åpenbart vært en vekker, og det var tydelig at vi trengte den, for han startet jo, til tross for journalister sitt forsøk på å få det frem, så startet det jo ordentlig først etter at informasjon kom frem i USA, og at det ble en sak som ble dyttet på oss utenfra. Så her har vi fått en skikkelig vekker som kan kanskje få oss til å innse at vi må jobbe med det kontrollsystemet, det som gjerne kaller førstelinjeforsvaret mot korrupsjon, som handler om, om dokumentasjon, om å håndtere interessekonflikter og den type ting. Vi må jobbe bedre med det enn det vi har gjort de siste årene.
1: Ja, hva mener du med denne førstelinjeforsvaret i korrupsjon?
4: Jo, altså, det handler om at det skal være forutsigbare reaksjoner også på røde flagg og mistanker om korrupsjon uten at det trenger å være over en høy strafferettslig terskel. Der har Norge fått kritikk fra Europarådet og fra OECD om at vi ikke har gode nok systemer på det som skjer under denne strafferettslige terskelen. Og det er jo nettopp der vi gjerne beveger oss i denne saken. Så det som jeg tror er viktig å få frem nå også i forbindelse med denne høringen er ikke bare det folk det vi får høre fra representantene i granskningen, men også at vi får frem noe om svakhetene i det kontrollsystemet sånn at vi kan sikre etterrettelighet fremover i tid.
1: Helge Morgen har invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller til intervjuet for etter høringen. Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Høringen starter onsdag. Hvorfor er det viktig at den er åpen?
0: Og ja, og det er jo selvfølgelig svært viktig. Og i den grad man ikke, så lenge vi ikke er inne på taushetsbelagt informasjon, altså ting som er sikkerhetsgradert og så videre, så er det altså ingen grunn til at ikke høring skal være åpen. Det er en viktig del av demokratiet å sørge for at vi har åpenhet og gjennomsiktighet på viktige forhold. Så det mener jeg er et selvstendig poeng i seg selv. Og skal vi gjenopprette tillit som åpenbart er blitt skadet gjennom disse avsløringene som kom i Epstein-filen, så er det eneste og beste motmiddelet for å sørge for det, det er åpenhet. Det å sørge for at man får informasjon og at sannheten kommer frem og at ting blir belyst. Så jeg mener det er et selvstendig poeng i seg selv. Selvfølgelig i tillegg til at Stortinget skal lage innstilling som avstedkommer en debatt og noen konklusjoner i denne sammenheng. Men åpenhet og det at saken blir belyst i seg selv er viktig. Og dermed også den fjerde statsmakt, godt representert her med Dagens Næringsliv, veldig viktig. Dagens Næringsliv har jo på mange måter vært de som har gått i front og sørget for at man fikk frem informasjon i forbindelse med denne saken. Og her tror jeg det er mange som må gå i seg selv og kanskje tenke om man har vært litt for lite kritisk til makten da, i denne sammenhengen, som utenrikstjenesten er. Og min personlige erfaring fra min tid som i utenriks- og forsvarskomiteen er jo at vi har en opplevelse av at det var litt sånn frakoblet politisk styring, litt frakoblet Stortinget og egentlig regjeringens politikk. Så her er det mange ting å ta tak i. Veldig enig i det som Våge sier, og vår fremste oppgave er å sørge for at Stortingets vedtak følges opp, og at man da også i forlengelsen av det sørger for at utenrikstjenesten har kontroll, at det ikke forekommer korrupsjon, at ikke vennetjenester skal være det som er det gjeldende. Og da er dette arbeidet særdeles viktig.
1: Gard Otterholmen, journalist i Dagens Næringsliv, en rekke tidligere og nåværende toppolitikere må svare for seg til uka. Hva slags konsekvenser kan høringen få for dem som er involvert?
2: Jeg tror altså, en av mange ting journalister er veldig dårlig på å spå, så jeg skal prøve å ikke gjøre for mye av det, men altså, det er litt som Amundsen var inne på i sted, at en ting er det sporet her nå, vi kommer til å få fram noe informasjon, og så de konsekvensene vil jo sannsynligvis komme i disse andre prosessene, hvor du har en økokrimsak som pågår, for å se hva de kommer fram til, og da denne kommisjonen, og det er, ja, som i større grad vil på en måte kunne få fram informasjon som kan få konsekvenser, tror jeg. Og så er det også andre prosesser. Vi kommer for eksempel med en bok snart, hvor det kan komme fram noen spennende ting, så vi får se hva som skjer der.
1: Det er bare å følge med, og Helge Morgen har altså invitert utenriksminister Espen Barth Eide, men utenriksdepartementet sier at han ikke stiller et intervju for etter høringen, og i NRK-dokumentaren Diplomatparet gjentar Terje Rød Larsen og Mona Juhl at de nekter straffskyld for korrupsjon. Takk skal dere ha. Gard Otterholm, journalist i Dagens Næringsliv, Per-Willy Amundsen, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, Hilde Henriksen Våge, historiker, og Tina Sørede, professor ved Norges Handelshøyskole. Kampen om olje- og gassutvinning i Arktis tilspisser seg. EU ønsker ikke olje- og gassutvinning i Arktis, men regjeringen sier at det Norge som bestemmer over norske ressurser. Signe Brox, Nyborg landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom. Du mener enda mer leiting etter olje og gass ikke er god sikkerhetspolitikk. Hvorfor ikke?
5: Nei, det jo fordi vi allerede ser masse død som følge av klimaendringene. Blant annet over 35 000 mennesker som mistet livet som følge av hetebølgene i Europa i sommer. Vi ser også millioner av mennesker som drives på flukt av klimaendringene, og det tallet vil bare øke. Og så er det det med matberedskap. Klimaendringene påvirker jo matproduksjonen, påvirker fiskeriet, påvirker landbruket. Og så spesielt når det kommer til oljeleting i Arktis, så er det veldig dårlig sikkerhetspolitikk. Vi ser i Ukraina og Russland og i Iran at infrastruktur knyttet til oljeindustrien er mål for krigføring, og spesielt infrastruktur i Barentshavet er utsatt for angrep, og da er det dårlig sikkerhetspolitikk å plassere dyr infrastruktur og hundrevis av arbeidsplasser her.
1: Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Du mener leting og utvinning av olje og gass er god sikkerhetspolitikk. På hvilken måte?
6: Altså det er jo akkurat hvis vi stopper med olje og gass og letingen til olje og gass nå, det er da vi blir avhengige av autoritære land. Det er jo ikke sånn at hvis at Kiwi slutter å selge brød, så slutter folk å kjøpe det. Da stikker man på Rema i stedet. Og litt sånn er det med olje og gass også. Etterspørselen forsvinner ikke bare på magisk vis, fordi at Natur og Ungdom og venstresiden ønsker å legge ned norsk produksjon, da tar andre land over den. Det kan være Saudi-Arabia, hvor du kan få dødsstraff for å være homofil, eller Russland som fører en angrepskrig mot Ukraina. Det vil være etterspørsel i lang tid fremover. Til og med EU sine egne analyser sier at de kommer til å bruke olje og gass etter det skal være klimaneutral i 2050. Og om vi da stopper med vår produksjon, ja, da tar disse landene over den produksjonen.
1: Men er ikke klimakrisen også en sikkerhetsrisiko i verden på sikt?
6: Jo, men det er jo ikke sånn at hvert klimatiltak skal gå over sikkerhet. Altså, man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Fordi at definisjonen på legge ned norsk olje og gass, det er definisjonen på symbolsk klimapolitikk. Ikke før at det er lavere utslipp, da flytter man olje- og gassproduksjonen til land som slipper ut mer CO2 når de produserer den. Og ikke er det god sikkerhetspolitikk, for du ser det at Russland har for eksempel brukt olje- og gassleveranser som et pressmiddel mot Europa når de ønsker å innføre sanksjoner når de inngikk en krig mot Ukraina.
1: Signe Brox Nyvoll, verden, spesielt Europa, er jo avhengig av at vi leverer olje og gass. Hvor god sikkerhetspolitikk er det å bygge ned denne næringen akkurat nå?
5: Vi vil jo ikke fase ut oljenæringen over natta. Det vi vil er å ikke ha mer oljeleting, for det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Spesielt i Barentshavet så tar det ekstra lang tid, minst 14 år, og i gjennomsnitt 18,7 år. Innen da vil Europa har et langt lavere behov for olje og gass. Vi ser jo at de landene med mest fornybar energi i energimiksen sin er de som klarte seg best i møte med prisøkningene etter krigen i Iran. Og så sier du jo det med at man må evne å ha to tanker i hodet samtidig. Det er akkurat det FPU og FRP ikke evner når de setter alt annet, og spesielt da kortsiktig økonomisk gevinst over klimapolitikk som vil redde liv.
1: Skjer det, Bartal?
6: Altså det vil jo ikke, altså hvis det, med tanke på klimaendringene, du mener det vil redde liv, så vil det jo egentlig ha dårligere utgangspunkt hvis vi slutter med det. Altså hvis vi stopper norsk produksjon i dag, så vil vi ikke ha noe å produsere om sånn 15-20-ish år, og da er det autoritære landene som står igjen, som slipper ut mer CO2, som bruker det som politiske pressmiddel for å få vilje seg. Jeg synes det er en veldig skummel politikk å foreslå, og vi har flere tunker i hodet samtidig. Vi i FPU har foreslått kjernekraft i veldig, veldig mange år. Det har ikke blitt vedtatt, og da står vi her nå uten nok kraft, og man ser det at man begynner å slite, og da ønsker jeg at vi heller fokuserer på langsiktige løsninger. Man bygger kjernekraft, man ser på sikkerhetspolitikken og hvor viktig den norske olje og gassen er, og den har jo bidratt med å kutte CO2-utslipp i Europa, fordi at, nettopp, fordi at vi i stedet for å bruke kullkraft, så kan man bruke gasskraft, som er betydelig bedre for klimaet. Og man ser det nå at Europa ønsker å kutte ut russisk gass. Hvis det ikke vi leverer den gassen, hvem er det da de skal ta den fra? Da er det kanskje USA, hvor man må fryse ned gassen til 162 grader og frakte det på skip over havet. Det er ikke noe bra for klima, så hva er egentlig alternativet her?
1: Brock Nyberg.
5: Poenget mitt er jo at det tar lang tid å etablere nye olje- og gassfelt. Om 18 år vil ikke Europa trenge mer norsk olje og gass. Hvis man går ut ifra EUs klimamål, og EU er ganske gode på utfasingspolitikk, så er olje og gass fra eksisterende felt nok til å dekke deres behov fram mot 2040, og vel så det. Og så er det det at grunnen til at vi bør begynne å fase ut olje- og gassnæringen nå, er at vi vet ikke hvordan verden vil se ut om 10, 20, 30 år, men vi vet at i dag har vi veldig gode økonomiske forutsetninger for å få til en trygg, rettferdig omstilling som ivaretar arbeidstakernes interesser, blant annet ved å skape nye grønne arbeidsplasser, for eksempel i havvindsnæringen, som FRP er imot en satsning på.
1: Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Hvordan skal det gå med det grønne skiftet når vi stadig satser på olje- og gassproduksjon?
6: Jeg skal bare ta det først, at det stemmer ikke at Europa kommer til å slutte å bruke olje og gass. Det er egen analyse og sier at de kommer til å bruke olje og gass etter 2050. Italia har tegnet en avtale med gassleveranser til etter 2050, så det kommer til å brukes olje og gass selv om man ønsker å bli klimaneutral. Og så lurer jeg jo på hvordan Natur og Ungdom skal hente alle disse pengene vi tjener på olje og gass. Altså, det er anslått en netto kontantstrøm fra olje- og gassnæringen på 686 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredjedel av utgiften på det norske statsbudsjettet. Dette er ikke småpenger, og samtidig kommer de med løsninger som er å pøse på mange milliarder på ulønnsomme prosjekt, som for eksempel havvind. Og da er egentlig et spørsmål, det er hvor masse denne grønne omstillingen kommer til å koste den norske skattebetaleren.
1: Brock Nyvold.
5: Det som vil være dyrt for Norge, det er konsekvensen av klimaendringene. For eksempel må vi bruke masse penger på flomdempende tiltak over hele landet, og det er dyrt å håndtere store flyktningstrømmer i verden. Det burde jo dere i FPU bry dere om, som er så opptatt av å hjelpe flyktningene der de er. Da burde dette veie tungt for deres klimapolitikk.
1: Vi setter strek der. Takk skal dere ha, Signe Brox Nyvold, landsstyrerepresentant i Natur og Ungdom, og Lars-Andreas Skjede Vartdal, fungerende leder i Fremskrittspartiets Ungdom.
7: En podcast fra NRK.
8: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
9: Tre stemmer, uten filter.
10: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
11: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
8: Helt klart. Och måske mest naiv.
10: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
7: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
1: Men litt senere i helgemorgen, som du hører og ser på direkte nå, så skal det handle om en ny dokumentarfilm om Elon Musk. Den gir et skremmende bilde av verdens rikeste og mektigste mann, mener filmkritiker. I dag starter landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingen. Og dagens landsmøte får storfint besøk fra Norge. Kristin Solberg, korrespondent for NRK, i tillegg til at du sitter på toget til Liverpool, der landsmøtet arrangeres, så skal også Jonas Gahr Støre dit. Hva sier britene til det?
12: Ja, det blir jo først og fremst sett på her som et tegn på det nære forholdet mellom to land og to arbeiderpartier. Men først og fremst to land. Norge og Storbritannia er jo nære samarbeidspartnere på mange områder, på handel, energi, forsvar, og for Norge så er jo dette et av de viktigste bilaterale forholdene vi har, både historisk og også i en urolig verden, der Norge og Storbritannia finner hverandre utenfor EU. Og nå er det jo, som du nevner, en ny statsminister her, så for Støre så blir det nok viktig å videreføre dette nære forholdet som han hadde til, til Burnhams forgjenger Keir Starmer.
1: Hva slags forhold har det britiske Arbeiderpartiet til det norske?
12: Og det jo klart, det jo politisk og ideologisk, så det jo tett knyttet sammen. Det jo to, selvfølgelig to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land, men de har jo møttes også I flere internasjonale fora historisk. Men Støre nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje I forkant av konferansen, også et annet sted enn konferansen. Det første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
1: Kristin Solberg, hva slags optimisme har statsminister Andy Burnham klart å skape I partiet?
12: Han har klart å gi en slags ny giv. Det var jo en del uro under Keir Starmer, spesielt på slutten der, hvor det var et indre opprør. Nå har Burnham klart å samle partiet. Det en ny energi og en ny giv I partiet nå. Og han har også klart å for Labour oppover på meningsmålingene. Det blir kalt The Burnham Bounce her, hvor Labour hoppet litt oppover på meningsmålingene etter at han ble statsminister. Nå har de gått litt tilbake igjen, men de har fortsatt fremdeles foran hovedrivalen Reform UK, som på ytre høyre. Og det skaper en stor optimisme her. Han har jo også satt I gang med stort og smått, og vist ganske mye energi og handlekraft politisk, I hvert fall på det innenrikspolitiske, I de første månedene eller siden han ble statsminister. Men det klart, det må legges til at det jo helt I begynnelsen, det jo en slags honeymoon period når man får en ny statsminister hvor en ny statsminister jo kanskje aldri så populær som han de første tre månedene. Så får vi se da når de politiske realitetene som jo de samme unna henter Burnham, hvor lenge populariteten holder seg.
1: Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg på toget til Liverpool. Øyvind Brattberg, første lektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo. Statsminister Andy Burnham har altså klart å få det en liten bums I hele landet. Men du, hvordan har han klart det?
13: Jeg skulle gjerne vært på toget til Liverpool selv. Jeg har sett på nært hold hvordan det arter seg, ikke minst hvordan Burnham møter sitt parti der oppe. Det blir jo en viktig test for ham på hvordan han klarer å begrunne sitt eget politiske prosjekt og legge frem det han har satt seg fore. Og det grunn til å legge vekt på akkurat det, fordi han har jo vært statsminister i over to måneder, men fortsatt venter mange spent på hva som skal komme, og det noe av det pussige med Burnham, at han skaper en stemningsendring og en optimisme, og har foreslått en del nok så sånne dagligdags hverdagspolitikkskifter, men på de store spørsmålene så det mange som fortsatt venter på hva som skal komme, så han har skapt en stemningsendring, og foreløpig uten veldig mye substans, vil jeg si.
1: Ja, for du sier at de harde beslutningen fortsatt ligger og venter for regjeringen. På hvilken måte?
13: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram I slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe I. Og så det også slik at Burnham på vei inn I sitt virke som statsminister det har vært liksom en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter I parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt I luften, og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavt hengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
1: Øyvind Brattberg, hvordan Labour-partiet rustet for å håndtere populariteten til ytre høyrepartiet Reform?
13: Dette noe de har brukt de to årene siden forrige valg på å forsøke å håndtere og forsøke å bearbeide dette, at den fremste rivalen nå Reform fra ytre høyre, og at de har har I lang tid vært det største partiet på meningsmålinger, frem til Labour har tatt igjen nå, nylig. Det viktigste spørsmålet som Reform mobiliserer på handler om grensekontroll og innvandring, og så det en del tilhørende ting som knytter seg til økonomisk misnøye og dårlige tider for mannen I gata, så å si. Tror det som Burnham trenger å få til en troverdig kontroll med ankommende flyktninger over den engelske kanal, spesielt disse båtflyktningene. Og så trenger han en plan for hvordan man håndterer både arbeidsinnvandring og integrering, og hvordan dette knytter seg til vanlige brødpolitikkspørsmål, kan man si, med velferdsstatsordninger og arbeidsliv og produktivitet. Så det mye som er bakt inn I hverandre, områder hvor tidligere regjeringer har manglet handlekraft, manglet kontroll, og hvor noe av kluet her dreier seg om å vise at man setter regi og trekker landet I en ønsket retning. Det lettere sagt enn gjort, men det der det ligger.
1: Øyvind Bratberg, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Hva slags rolle spiller Storbritannia nå som vestlig land må finne sammen uten USA?
13: Det et svært interessant spørsmål som britene selv også kontinuerlig stiller seg, I hvert fall I den politiske eliten. For Storbritannia en svært viktig sikkerhetspolitisk aktør, militær aktør, atomvakt, vetomakt I FNs sikkerhetsråd og så videre, samtidig som de har stilt seg utenfor EU etter folkeavstemningen for 10 år siden, og hvordan man skal klare å balansere de ulike rollene og ulike hensynene, der det mye forestående arbeid. Man har sett det I forbindelse med Ukraina-konflikten også, at Storbritannia gjør sitt beste for å være dels en selvstendig aktør, og dels en NATO-aktør, og dels en partner med EU I disse store spørsmålene. Og det ikke enkelt. Det ikke enkelt I form av sikkerhetspolitikk, og det heller ikke så enkelt handelspolitisk, fordi Storbritannia sakker akterut, og de lider åpenbart av det å stå utenfor EUs indre marked. Så her det også forsiktige prosesser på gang I retning nærere relasjoner med EU, men hva det skal bli til på sikt blant de foreløpig ubesvarte spørsmålene.
1: Så får vi se om statsminister Andy Burnham klarer å holde populariteten til neste valg som om 2 år. Takk skal du ha, Øyvind Bratberg, førstelektor ved Universitetet I Oslo. Elon Musk verdens rikeste mann med en anslått formue på over 890 milliarder amerikanske dollar. Han også en av verdens mektigste menn gjennom selskapene Tesla, SpaceX og XI. I høst kom en ny dokumentarfilm om Musk.
14: He's one of the greatest builders of all time.
15: The greatest capitalist in history!
16: He's chaotic, random, capricious,
17: manifestly cruel and selfish.
1: Ja, det var en liten smakebit fra dokumentaren om Musk. Alexander Huser, journalist og filmanmelder I Rushprint. Du har sett filmen, og hva slags bilde tegner regissør Alex Gibney av Elon Musk?
18: Nei, det et ganske skremmende bilde. Altså, dette jo en veldig anerkjent og meritert amerikansk filmskaper, da, som har laget en 4 timer lang dokumentar. Man kan kanskje kalle det en slags portrettdokumentar som går gjennom Musks liv og karriere, og hvor ikke Musk har ville stille opp selv, men man har jo tilgang til veldig mye han har uttalt opp gjennom tidene, og mye arkivmateriale som brukt, og Gibney har jo da også vært I kontakt med veldig mange som har vært nært knyttet til Musk, enten det da for eksempel profesjonelle partnere, men også partnere på privaten, så det tegner jo et bilde både av personligheten hans og hvordan på en måte han har gått fram I sin vei til makt og rikdom, så det tegner jo et bilde av en mann som skaper på en måte et opptatt av å skape et image av seg selv, som en del av hvordan altså denne her visionære gründeren da, som kanskje ikke egentlig alltid har vært den som har stått for ideene, men mer kommet inn og tatt æren for folks ideer, for eksempel. Filmen legger jo selvfølgelig ikke skjul på at han også har fått til mye, men altså med disse forskjellige selskapene han har etter hvert blitt involvert I rikdommen han har akkumulert seg, så favner jo på en måte innflytelsen hans og makten hans og midlene hans over veldig mye, og det noe med at når denne grundige dokumentaren setter alt dette I sammenheng, så blir bildet den tegner av hvor mye makt som ligger I Elon Musk sine hender ganske alarmerende egentlig.
1: Jan M. Moberg, rådgiver I konsulentselskapet Crossroad. Du har skrevet mye om Elon Musk I din tidligere jobb I Teknisk Ukeblad. Hva slags makt mener du Elon Musk har?
19: Ja, han har en ekstrem makt. Altså, han har en formue nå oppdatert på fredag på 930 milliarder dollar. Det tilsvarer 40% av det norske oljefondet. Dette jo så mye penger, og det definerer en så stor makt sammen med disse andre teknologigründerne borte I USA. Da, at det jo klart det å få han etter seg jo ikke lett, ref denne filmen. Og det altså, han har en definisjonsmakt da. Og vi må også legge til at han jo smart. Han ingeniørteknisk smart, selv om han ikke grunnla Tesla, han kjøpte seg inn. Har jo bidratt til å revolusjonere både romfarten og elbilmarkedet. Men så igjen da, han både visionær og karismatisk og smart, men han også autokratisk og kanskje det mest spennende av alt, det en stund siden Financial Times for eksempel sa at denne mannen ville være den perfekte neste skurk I en James Bond-film. Og det sier jo en del da.
1: Alexander Huser, det alarmerende å se Musk sine virksomhet I sammenheng, sier du etter å ha sett filmen. Hva mener du med det?
18: Jo, det jo på en måte denne, det henger jo også veldig mye sammen med teknologi da. Når han har da tilgang til sosiale medier selvfølgelig, og dypt involvert I kunstig intelligens, og han også eier dette Starlink, som jo et satellittbasert internetsystem, som ikke minst Ukraina avhengig av I sin krigføring I motstanden mot Russland, og da persondata, som jo en viktig ressurs og egentlig på en måte en slags verdi eller valuta I vår tid. I den tiden hvor Musk fikk tilgang til den offentlige administrasjonen I USA for å med lite hell effektivisere og spare penger der, da, men egentlig mer liksom herjet vilt og ødela veldig mye infrastruktur I USA med internasjonale konsekvenser, så, ikke minst for bistand og så videre, men som har kostet mange liv, men samtidig da får tilgang til en enorm mengde persondata som da også kan brukes. Ikke sant? Så når du ser dette her I sammenheng, da, en som kan på en måte styre sosiale medier, har tilgang til persondata og sågar liksom styre internett og satellitter som kan få som igjen militær infrastruktur, så det jo nettopp det. Det det også jeg sitter og tenker når jeg ser dette helhetlige bildet I denne filmen, at dette jo, nå skal man I gang med en ny runde med James Bond-filmer, og her har man på en måte ganske mange klare ideer for hvordan skurken skal se ut I en kommende James Bond-film. Da.
1: Jan Moberg, du sammenligner denne filmen med Orson Welles sin Citizen Kane. Hvorfor det?
19: Nei, det Citizen Kane kom I 1941, var det vel, og var da skapt av Orson Welles, ja. Det handlet jo om avismogulen William Randolph Hearst I USA, som hadde litt av de samme trekkene, og han hadde jo også den datidens definisjonsmakt I mediene med et stort avisimperium, var styrterik, og Orson Welles lagde da en mer sånn fiktiv fantasifilm, men refererte til denne avismogulen, og Hearst ble jo rasende, ville jo stoppe dette. Det det fører til jo bare at du får enda mer oppmerksomhet. Det det samme som skjer nå med denne dokumentaren, så det veldig slående likheter da, mellom disse to store filmskaperne. Orson Welles var den store I forrige århundre, og nå da Alice Gibney.
1: Moberg, nu tror jeg Elon Musk filmskaperen, altså Alex Gibney med søksmål for det han har hevdet ondsinnet karakterdrap. Hvor langt kan han komme med det?
19: Ja, sånn juridisk så ikke jeg god på amerikansk rett, lov og rett, men det jo, jeg tror ikke det kommer veldig langt, men det jo trusselen og makten han definerer, som Huser inne på her også, han har X, han har Starlink, han kan gi ukrainerne seier i Ukraina eller ikke, ikke sant? Han sitter på skjebner, han kan styre dette, og det jo en langt større trussel, det ikke så mange som har lyst til å legge seg ut med han, du skal i hvert fall tenke deg om. Sånn sett så det jo veldig modig gjort da, å lansere denne 4 timer lange dokumentaren, og jeg gleder meg til å se den, jeg har kun sett traileren og ikke sett filmen slik som Huser har.
1: Alexander Huser, det nærmer seg nyheter her på P2 og NRK1, men regissør Alex Gibney fikk aldri intervjuet Musk selv i denne filmen, men han bruker kunstig intelligens til å personifisere han. Hvordan gjør han det?
18: Ja, han har laget en slags sånn deepfake-versjon av Musk, da. En avatar som ligner, som en fotorealistisk versjon av Elon Musk, hvor Elon Musk da på en måte uttaler seg, og det jo da ting Musk har sagt, man har selvfølgelig tilgang til veldig mange utsagn via sosiale medier og intervjuer fra Musk, så angivelig så skal dette her være hans egne utsagn, men som da fungerer som et slags intervjuobjekt da, egentlig, ikke sant? Hvor du får en fotorealistisk AI-versjon av Musk som uttaler seg i løpet av filmen, og som på en måte føles, altså om man kan synes at det høres journalistisk tvilsomt ut da, så er det mer, så er det reelle, angivelig reelle utsagn, og som på en måte er passende med tanke på at Musk omfavner kunstig intelligens selv da.
1: Takk skal dere ha, Alexander Huser, journalist og filmanmelder i Rushprint, og Jan M. Moberg, rådgiver i rådgivningsselskapet Crossroads. Etter nyhetene så skal det handle om minnesmerker i helgemorgen. Russland fjerner minnesmerker i Russland som hedrer fallende russiske og finske soldater, ifølge forskere. Og i filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria når forholdet mellom to søstre settes på prøve. Alt dette og redaktørpanelet får du i helgemorgen her på P2 og NRK1 etter NRK Nyheter, nå klokka 10.
20: Her NRK Nyheter, klokken 22. Stillingen 1-1 i kveldens Nations League-kamp mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Erling Braut Haaland skårte bare minutter ut i andre omgang, men det var gjestene som tok ledelsen etter 17 minutter da Joao Felix skåret kampens første.
21: Inn foran mål, og flere spillere med, kan bli en avslutning, og skuddet går i mål! Nei, nei, nei, nei! Det Joao Felix som gjør det! Han skåret i forrige kamp, og han skårer igjen, plasserer den ballen helt inne ved stolpen, sniker den ballen seg forbi den norske målvakten.
20: Og Ronaldo startet kampen mot Norge på benken, det til mange store skuffelse.
22: Vi hadde håpet på at Cristiano Ronaldo var å finne i startelveren. Er en som har sett sine bedre dager, og nå hadde en kamp nå mot Wales også, hvor han ikke virker skarp i det hele tatt. Jeg prøver å være involvert, men det ser litt stivt ut. Hadde en stor sjanse blant annet til å score mål også. Så til tross for at han ikke startet, så håper jeg i alle fall at han kommer inn, for at da tror jeg noe publikum på Ullevål livner til.
20: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og kampens andre omgang har nettopp startet, den kan du høre i NRK Sport eller se på TV2. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert, det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement innbyggertallet doblet i bygda, nå det rundt 140 som isolerte. Geologer skal undersøke området i morgen. Ingen ble tatt av raset. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister i dag. Etter at Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
23: For de underliggende vilkårene i politikk og økonomi her er jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet er en annen. Her er det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
20: Fagforbundet varsler opptrapping i streiken blant dem som jobber ved asylmottak og i barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har i første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid i natt. Om partene ikke blir enige, vil ytterligere 36 personer bli tatt ut i streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Russerne fjerner minnesmerker som hedrer fallende russiske og finske soldater I Russland. Retorikken fra Russland om Finland som nazisympatisør har styrket seg, sier forsker. I filmen Butterfly utforskes alternative miljø på Gran Canaria. Nordmenn har en tendens til å lukke seg for det som annerledes, sier regissøren. Arbeidsforholdene under bygging av datasenter elendig, varsler fagbevegelsen. SV slår alarm og mener regjeringen må styrke kontrollen på byggeplassene. Dette Helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Mitt navn Morten Kræmer. Informasjonskrigen mellom Russland og NATO-naboene I nord tilspisser seg. I Russland står det krigsmonumenter som hedrer fallende russiske og finske soldater, men nu har forskere dokumentert at disse monumentene har blitt upopulære I Russland. Patrik Oksanen, en strategisk rådgiver ved Forsvarshøgskolen I Sverige, minnesmerker forsvinner, tildekkes eller vandaliseres, sier du. Hva det Putin vil med det?
0: Det här är ju en del av den ryska historiepolitiseringen där Ryssland ser historia som ett vapen för att flytta fram sina intressen. Och man kan se att det här finns tre målgrupper. En är den ryska befolkningen som då ska känna att man lever I en hotfull värld och samlas runt regimen. Och det bygger också då en grund för kommande konflikter. Och sen är det ju då att försöka splittra och polarisera det land det berör. Och den tredje delen, det är ju liksom den resten av världen som har dålig koll på vår historia I den här delen av världen.
1: Och Finland omtalas som nazister I Ryssland och Finland som Ukraina 2.0. Varför det?
0: Ja, det här är ju någonting hur då man väver ihop historien med nutiden. Därför att Ryssland ser ju sig vara I krig med en nazistisk regim I Ukraina. Ja, det vet vi ju, det är ju hittepå, men det är ju så man beskriver det propagandamässigt. Och då om man då väver ihop historien med stora fosterländska kriget och I dagens konfliktsituation så får man då ett legitimt anspråk att föra det här kriget. Så att man blandar ihop gårdagen med dagen för att då bygga anspråk, ryska anspråk på sin omvärld imorgon.
1: Kari Aga Myklebos, professor I russisk historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Minnesmerka stor politikk. Hva slags retorikk bruker som Norge I Russland?
2: Vi har jo dessverre etter 2022 sett det samme som Patrik Oksanen her beskriver fra Finland, og det har særlig gått ut over de nordnorske ordførerne som har stoppet felles minnemarkeringer med den russiske utenrikstjenesten I Norge. De har blitt stemplet som nynazister og russofober og har fått truandes innlegg på Facebook og har I det hele tatt opplevd en veldig stigmatisering fra russisk side.
1: Hvordan har Russland brukt russiske minnesmerker I Norge I sin propaganda?
2: Altså, vi ser et veldig tydelig skille før og etter 2022. Før 2022 så brukte man sovjetiske og så nyere russiske krigsminnesmerker I Nord-Norge til å snakke ned sanksjonspolitikken mot Russland. Det var veldig mye det handlet om. Å mobilisere rundt I fortelling om at Nord-Norge har særlige, vennlige historiske relasjoner med Russland og at det ikke var I Nord-Norges interesse å sanksjonere Russland. Etter 2022 så har vi sett en mer aggressiv type, det vi kaller for gråzoneprovokasjoner, der russiske monumenter vandaliseres natterstid av ukjente gjerningsmenn, og så kommer det da raskt et russisk propagandanarrativ om at russere I grensområdet, det norske grensområdet mot Russland trua, at det voksende russofobi I Norge og sånne ting. Og de her fortellingene kommer selvfølgelig fordi de tjener russiske fiendebilder som det russiske regimet trenger I dag for å opprettholde krigen I Ukraina.
1: Patrik Oksanen, på hvilken måte vandalisering av minnesmerker en russisk advarsel?
0: Ja, I de her fallene som då Kari beskriver fra Nord-Norge så vet vi inte vem som gjerningsmannen og syftet bakom det. Men det vi ser I vandalisering av monument på den ryska sidan I Karelen över då finska monument så är det ju då att man då vill plocka bort den fysiska minnet av vad som en gång här var. Och det har ju skett då i en blandning av aktivistgrupper och lokala myndigheter att ge sig på avlägsna eller vandalisera de här monumenten. Så det är ett utplånande av historien som minne på plats som man ser där. Sen kan vi hypotetiskt ha en diskussion om vad ligger bakom de här vandaliseringarna, och vi ser ju att de som exploaterar vandaliseringen, det är ju Ryssland.
1: Kari Aga Mølkebøs, hva slags effekt får Russland av å bruke monumenter som våpen i en pågående informasjonskrig også?
2: Altså, monumenter har jo, de berører oss følelsesmessig, de har en følelsesmessig appell, og de kan mobiliseres rundt. Og vi har jo sett flere eksempler som vi beskriver i vår forskning på. For eksempel i 2015 så ble frigjøringsmonumentet i Kirkenes brukt til å mobilisere motstand mot norske myndigheter når det gjaldt heving av et flyvrak i Tanafjorden, som den russiske ambassaden i Oslo foreslo et felles prosjekt med Norge på. Så de her monumentene har en mobiliseringskraft og er veldig brukbare, og de kan brukes også til å manipulere rett og slett og spille på forestillingen om historisk fellesskap eller fiendebilder.
1: Og med tanke på de følelsene som ligger bak disse momentene, på hvilken måte lar vi oss provosere sånn som Russland ønsker?
2: I Øst-Finnmark, som er den norske regionen som har vært mest utsatt for det her, så har man heldigvis nå innsett hvordan Russland manipulerer. Så der virker provokasjonene i mindre grad enn før. Men vi ser sånn

0: og alvorlig fase når det gjelder russisk bruk av de her monumentene. Det er selvfølgelig bare tull at det er økende russofobi i Øst-Finnmark, men det vi ser i vår del av Norge gjenspeiler ting vi har sett for eksempel i de baltiske statene over mange år, der man fra russisk side former bestemte narrativ om fientlige NATO-stater og bruker det som våpen i en propagandakrig.
1: Patrik er også en strategisk rådgiver ved Forsvarshøgskolen i Sverige. Med Sverige og Finland i NATO, opprustning av forsvaret i nord, hva slags reaksjoner kan man vente seg fra Russland fremover?
2: Jag tycker att vi tänker fel när vi säger vilka typer av reaktioner kan vi vänta oss av Ryssland. Därför att Ryssland har en väldigt tydlig bild och det är ju att man är i en långvarig konflikt med en västlig omvärld. Den här bilden har man haft länge, det vill säga att det är Ryssland som agerar, vi reagerar. Vi är lite för mycket tänkande ibland att hur ska Ryssland reagera på vad vi gör, men vi måste förstå att de jobbar långsiktigt, de har gjort det här länge. De har ett mål och det är att rita om den europeiska säkerhetsordningen och etablera intressesfärer runt omkring sitt land.
1: Tack ska dere ha, Patrik Oksanen, strategisk rådgivare vid Försvarets högskola i Sverige och Kari Aga Myklenbost, professor i historia vid UiT, Norges arktiska universitet. Over 100.000 mennesker er nylig blitt internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen blussa opp igjen ifølge FN. Jemens vicepresident har denne uka bedt verdensledere om hjelp til å slå ned mot Houthi-militsen som er på offensiven. Sigbjørn Halsen er seksjonsleder ved krigsskolen. Houthiene har blant annet tatt havnebyen Mokka og Øye i Rødehavet. Hvorfor har de gjort det?
3: Først og fremst har nok Houthiene sett en mulighet hvor Saudi-Arabia, som har støttet de jemenittiske styrkene som Houthiene står opp mot internt i Jemen, har vært opptatt under et visst press, gitt den pågående konflikten mellom USA, deres allierte og Iran i den senere tida, og så har de grepet denne muligheten til å styrke sin posisjon internt i Jemen, som vil igjen styrke de i en forhandlingssituasjon dersom de skal forhandle, har pågått forhandlinger på og av. Med jemenittiske myndigheter og Houthi-militsen, og hva du kontrollerer på bakken internt i landet, det dikterer ofte hvor gode kort du har på handa i en eventuell forhandling senere.
1: På hvilken måte?
3: Nei, altså jo bedre kontroll du har, og spesielt i dette tilfellet her, hvor Houthiene har tatt kontroll av store deler av vestkysten av Jemen, som da ligger inn mot dette Mandeb-stredet, som kontrollerer innseilingen til Rødehavet og via det Suezkanalen, så har de nok sett hva Iran har vært i stand til å gjøre med Hormuz-stredet. Dette er også et av de viktigste stredene for internasjonal skipstrafikk og handel, og da kunne benytte dette til å skru temperaturen opp og ned i eventuelle forhandlinger for å få bedre vilkår enn det de ellers hadde fått i sånne forhandlinger.
1: Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpa, i opptrapping av krisen i Jemen, kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier du. På hvilken måte?
4: Jemen var jo utgangspunktet et av verdens kriseområder. Det 40 millioner sivile i Jemen. Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi er en av de ytterst få organisasjoner som er igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene, stadig færre organisasjoner som makter å drive fortsatt operasjoner der, og når det kommer denne eskaleringen i krigen fra nå i begynnelsen av september, så betyr det at folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernærte i Jemen, og det får altfor liten oppmerksomhet. Det blir fremstilt som et sånn sjakkspill om stredene. Dette er et dramat på livet, på et drama på liv og død for millioner av mennesker.
1: Hvor fritt kan dere operere i Jemen når borgerkrigen igjen har blusset opp?
4: Ekstremt vanskelig, ekstremt farlig. Altså FN har så plutselig at en serie av deres ansatte ble tatt fengslet av de såkalte Houthiene i nord. De kaller seg selv for Ansar Allah. De som ble fengslet, mistenkt for

0: være spioner, det må jo være falske anklager. Og så trakk FN-systemet seg helt ut. De aller fleste andre hjelpeorganisasjoner trakk seg også ut, fordi det var farlig å operere der. Men befolkningen er jo igjen, så vi står på post i NRC Flyktninghjelpen, og vi hjelper 10 000 av mennesker, men med reduserte bevilgninger fra verdens giverland.
1: Sigbjørn Halsene, Houthiene er alliert med Iran, men hva slags politiske mål slåss de egentlig for?
2: Altså, Houthiene har vært støttet av Iran, og en av de såkalte stedfortredene for Iran, sammen med Hamas og Hezbollah, som de mest fremtredende. Og så har de jo de en selvstendig agenda og en selvstendig aktør. Houthiene ønsker å ha kontroll internt i Yemen. De ønsker å ha sitt styresett etablert i de områdene, og ønsker nok å ha størst mulig territoriell kontroll, makt og påvirkning i den regionen, med de agendaene som de har med, og som iblant står opp mot regionale aktører og regjeringen i Yemen.
1: Og så sier du at offensiven går fort, og det sier mye om Jemen. På hvilken måte?
2: Altså, jemenittiske regjeringsstyrker og den koalisjonen som har vært støttet både av Emiraten og av Saudi-Arabia som står opp mot Houthiene, det er ikke en enhetlig kommando. Det er ulike fraksjoner som iblant er dårlig koordinert, og som har litt ulike agendaer. Og så er det jo sånn at Saudi-Arabia har heller ikke større styrker på bakken inne i Jemen. De støtter primært med luftangrep, som skal støtte disse regjeringsstyrkene. Og Houthiene er jo en milits- og opprørsgruppe. De opererer asymmetrisk, de opererer ganske spredt, og det er et veldig krevende terreng, det er veldig fjellklett, dette området vest i Jemen. Og det er tradisjonelt sett luftmakt ikke det best egnet til å stoppe. Så denne offensiven kom både litt overraskende, og den har gått raskt fram. Og nå er det en kamp mellom de høytliggende områdene, fjellområdene, som kontrollerer veien inn til de ulike områdene, som pågår nå, og som åpenbart har påvirkning på de som bor i området, men også har en større internasjonal påvirkning potensielt.
1: Hva mener du med asymmetrisk?
2: Ja, det vil altså si at disse Houthiene er en blanding av veldig høyteknologiske systemer. De har antiskipsmissiler, de har ballistiske missiler som kan ha lang rekkevidde, som er levert av Iran, som er altså høyteknologisk, det vi forbinder med regulære hærer og forsvar. Men så opererer de på bakken litt som en guerilla, med pick-up-biler, med små militser som opererer ganske spredt, uten store grupperinger, uten tunge våpen, og gitt terreng i tillegg, så er de i stand til å gjemme seg vekk, spre seg ut, dersom en skal ramme konsentrerte mål med luftangrep, for eksempel. Og det gjør det krevende å slåss mot de med konvensjonelle midler.
1: Jan Egeland i Flyktninghjelpen, hva slags ressurser har myndighetene i Jemen til å ta vare på egen befolkning?
0: De har meget begrensede ressurser, og de bruker det også feil. De bruker det de har på militære midler. Det er en kamp på liv og død. De to hærene mot hverandre. Det er et lutfattig folk, og halvparten av helsevesenet er i ruiner, fungerer overhovedet ikke. Jeg har vært der flere ganger i Jemen, vi har flere hundre hjelpearbeidere på bakken. Altså, lærere har ikke fått lønn, sykepleier får ikke lønn, leger får ikke lønn, søppeltømmere får ikke lønn, kommunalt ansatte får ikke lønn, så da stiller de heller ikke på jobb. Så det er jo et samfunn helt på knærne, og det eneste som fungerer er jo militær. De militære soldatene, de sulter ikke, de kan slåss. Og mange av byene er jo krigssoner. Taiz, som er en dette er jo sivilisasjonsvugge, Mokka, Taiz, Sanaa, Aden, dette er gamle sivilisasjonsbyer. De er jo nå for en stor del krigssoner, enten med luftangrep på Sanaa, for eksempel, eller kamp gate for gate i Taiz, hvor vi opererer.
1: Hvordan kan Norge bidra i denne konflikten?
0: Norge kan og gjør bidrag gjennom å støtte oss, få organisasjonen på bakken økonomisk. Men klart, Norge er jo også veldig orientert nå mot Europa, mot Ukraina og så videre, så det er relativt små summer sammenlignet med at det er 20 millioner som trenger nødhjelp i Jemen. 18 millioner mennesker går sultne til sengs hver kveld. Hvorvidt Norge har en rolle å spille i fredsdiplomatiet, det er vanskelig å si. Det virker utrolig fastlåst nå. Denne konflikten har pågått, som sagt, i 12 år.
1: Sigbjørn Halsen seksjonsleder ved krigsskolen. Ifølge Hotian de ikke en trussel mot vanlig kommersiell handel gjennom Mandebstredet. Hvor troverdig det?
2: Altså, Hotiene har en historik hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det Altså, det tilstrekkelig at rent trussel og et for høyere trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Så litt avhengig, altså Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
1: Takk skal dere ha, Sigbjørn Halsen, seksjonsleder ved Krigsskolen, og Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Gran Canaria for de aller fleste sol, varme og syden, men i filmen Butterfly så utforskes de alternative miljøene på den spanske øya, og forholdet mellom to søstre settes på prøve.
3: Living two very separate realities.
4: Det ikke rart at jeg orker å ha kontakt med deg.
5: Skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en Lily.
1: Ja, det var en liten smakebit fra filmen Butterfly i Tanje Søymer Guttormsen. Det du som har regien. Hvorfor valgte du å ha to veldig forskjellige søstre som hovedroller?
6: Jo, det var alltid på en måte hovedessensen i fortellingen. To veldig forskjellige søstre som har hatt en ganske spess oppvekst. De har jo da vokst opp som eneste bofaste barn i en charter resort på Gran Canaria, hvor moren var litt sånn grenseløs charter host, og da vært rundt ganske mye fulle skandinaver. Jeg tenker at ideen var at en så komplisert barndom kan kanskje splitte søskene for eksempel, men utgangspunktet lå i den nysgjerrigheten jeg har alltid hatt over hvor forskjellig søsken kan bli, og hvor mye den søskenrelasjonen definerer oss, og ja, hvor viktig den da i livene våre, og hvilken posisjon vi har i rekka, eldst, yngst, og så videre.
1: Ja, hva det som fascinerer deg med denne søskendynamikken?
6: Ja, men du har kanskje en søsken selv, eller fler?
1: Nei, ene barn, vet du.
6: Åja, du ene barn, ikke sant? Det derfor du spør. Nei, har man det, så er man absolutt interessert, tenker jeg. Alle som har søsken har nok, ja, det er et felt, det er et fantastisk spennende felt av emosjoner, og alt fra liksom jalousi, krig om oppmerksomhet, hat, forakt, men også dyp, dyp kjærlighet, bånd og tilhørighet, og i beste fall er det jo søsteren, din søsken, du kan, som bærer nøkler til din egen forståelse av din egen oppvekst, så nei, jeg synes det er uendelig spennende felt.
1: Helene Bjørneby, skuespiller, manuset fengslet deg med en gang da du leste det, spesielt nettopp på grunn av dine søsterrelasjonen. Hvorfor det?
7: Nei, jeg vokste opp i en søskenflokk på 4, så vi har også våre dynamikker og våre forskjeller, og jeg har mange venner jeg har snakket med som har mye av det samme, og som nøster tilbake, og i starten så nøster man kanskje tilbake og prøver å finne ut av sin relasjon til foreldre, men etter hvert så ser man at man har stått i det samme, sånn som Tonje sa, stått i det samme, men har likevel sett det så uendelig ulikt da, på grunn av personligheter og alt som har skjedd i løpet av livet. Så ja, jeg kjente at noe av det som røsker og drar i det manuset, det tangerer ting i mitt eget liv.
1: På hvilken måte?
7: Nå går det også på personligheten til disse to søstrene. De er så forskjellige, og det, fra starten av så tenkte jeg at det var nesten litt sånn pinlig å lese, fordi noen av de tingene Diana har slitt med, de kan ligne litt på ting jeg selv har vært igjennom. Dette med å hevde seg, å ta plass, og være utålmodig kontra tålmodig, så kjenner jeg, og kanskje jeg har blitt litt tålmodig noen ganger, litt for lite ivrig på å ta plass, Og så samtidig må jeg si at det her vil ikke søskene mine kjent igjen i det hele tatt. Hvis jeg sa, så snart man begynner å beskrive seg selv, så er man litt på tynn isverk, ja. Fordi en ting som er liksom sant om meg, er også veldig usant i mange andre sammenhenger. Men jeg, likevel så var det på en måte, når Diana brettes ut i det manuset, jeg leste det første gang, så kjente jeg, det berører noe sånn sårt i meg også. I tillegg til at jeg kan være sterk og dominerende og ta plass og ta rom og sånn, så kan jeg også noen ganger liksom ha veldig lyst til at andre mennesker skal trives i mitt nærvær, at de skal blomstre og legge meg under og, og liksom glemme litt meg selv. Så jeg er liksom innom, jeg tror jeg er litt innom både Lille og Dianas karakter i livet mitt. Ja, men nå fikk jeg lov å framelske Diana-siden av meg selv da.
1: Ja, og søsterne Lille og Diana møter alternative miljøer på Gran Canaria. I Tonje Søymel Guttormsen, du har også selv hatt en litt annerledes oppvekst. På hvilken måte?
6: Ja, det stemmer. Jeg er født inn i noe som heter Camp Hill, som er et fantastisk konsept for de som ikke får anledning til å si litt om det. Vet hva det er, men det er jo da en antroposofisk, eller en landsby tuftet på antroposofiske ideer, hvor mennesker med Downs syndrom eller autisme for eksempel, bor og lever sammen med de menneskene som da jobber der. Så det er ikke noe skille mellom jobb og liv egentlig. Og der har de verksteder, hvor de har ulike sånn veveri, meieri, og så har de kulturhus, sånn at de lager konserter og teater, så hver dag møtes de en stor sirkel på plenen, alle da, 100 menneskene for eksempel, i landsbyen og synger morgensang, og så går alle hvert til sitt, og så, ja. Så det er jo en ganske sånn, ja, egentlig en perfekt måte å leve på, spør du meg. Der bodde vi ikke nok bare til jeg var 2,5, men etter det har vi også flyttet mye rundt, og den oppveksten satt nok ganske mye preg på meg, så jeg synes jo, det er veldig annerledes å vokse opp der og i en charterresort på Gran Canaria, men jeg tror likevel det er liksom grunnen til at den ideen kom da, at noe så annerledes der på en eller annen måte.
1: Ja, Helene Bjørneby, som skuespiller, så under innspillingen så møtte dere mennesker fra alternative miljøer på Gran Canaria, og hvordan var det?
7: Det var kjempefint. De var jo ikke utdannede skuespillere, sånn som meg, og Renate og flere andre, men de hadde noe helt utrolig fint som skuespillere alltid leter etter, nemlig å være helt i stedet i seg selv, i egen kropp, og være grounda, jorda, avspent. Det er sånn som skuespillere jobber med hele tiden, å prøve å finne en sånn avspent tilstand. Så det hadde de jobbet med i hele sitt liv, eller det vet jeg ikke, men det var den følelsen jeg fikk når jeg møtte dem, at her er det helt jorda mennesker, med uendelig med empati. Så jeg tror rett og slett at deres empati ble vekket på ordentlig, når de møtte denne Diana-karakteren som jeg spilte. Og det er jo det vi ønsker oss, vi skuespillere, at man skal få lyst til å agere i tråd med manus. Og det hadde de virkelig, tror jeg, på en veldig genuin måte. Og de slappet av, de hadde ikke noe behov for, deres ego var ikke så fremtredende, så de ble ikke selvbevisste og performative foran kamera. De ble bare ga seg hen til situasjonen, så det var egentlig noen av de beste skuespillere jeg har spilt mot, for de var så hele.
1: Ja, alle miljøene søstrene oppsøker og plassene eksisterer også utenfor filmen, og du valgte da å la disse menneskene spille seg selv. Hvordan løste du det med manuset?
6: Ja, det var, jeg kaller det method writing egentlig. Det var noe jeg oppdaget og utviklet. Oppdaget det egentlig på filmskolen, men utviklet det med arbeidet mitt med min første spillefilm, Grit. Og det er jo da at man går inn, her ble det jo veldig konkret, for jeg måtte jo da gjøre et feltarbeid på Gran Canaria. Jeg hadde ideen til denne filmen for 18 år siden. 2012 hadde jeg første runde med manusutvikling, da var den enda fiktiv. Etter å ha da lagt Grit, så skjønte jeg at jeg vil også at Butterfly skal være en hybrid, da. En film som bruker virkelig miljøer og virkelig mennesker, blandet med da, disse veldig fiktive hovedkarakterene. Så da begynte jeg å reise til Gran Canaria for å oppdage hva som fantes der, og skrev, altså møtte mennesker, var som en sånn Espen Askeladd på oppdagelsesferd, og det ene tok det andre, og etter hvert som jeg da møtte disse fantastiske menneskene, jeg hadde jo da en bitanke om at de skulle inn og være en del av det retreat-senteret som moren i filmen som dør i starten skal til å realisere, men ikke kommer helt i gang med, eller få gjort. Det er da et sånt, der er titelen Butterfly, et, hva heter det, gjenoppvåkningssenter for kvinner. Og disse menneskene da, som har formet hennes, på en måte, filosofi inn i dette senteret, er da de menneskene menneskene jeg møtte på min vei. Og da var det blant annet en fyr som driver med temaskal-ritualer, liksom shamanistisk inspirert fyr som bor i noen huller i fjellene, José, og så var det en kvinne som dyrker skog og er en slags heks som bor i det mer sånn nordisk-aktige skogen som også finnes på Gran Canaria, blant annet, og kunstnere og vanlige folk, og ikke minst Lars Ramsli, den norske forfatteren som bor i Temisas. Så blandet jeg de, så skrev jeg liksom de inn i fortellingen, men jeg viste jo aldri de manuset, fordi de situasjonene som i filmen jo situasjoner jeg har vært i med de, og så har jeg lagt til noe, for eksempel noe som heter de-armoring, som en slags sånn forløsning av det kvinnelige, den kvinnelige seksualiteten. Heksa i skogen i filmen, hun hadde ikke gjort det før, så jeg måtte spørre henne på mitt ekstremt kreative, dårlige spansk, om hun kunne tenke seg å performe de-armoring i filmen, altså ikke gjøre det fysisk, men at hun var en som kunne ha gjort det. Hun bare sier, si, klar, og det er helt innenfor, det synes jeg har hørt som en god idé. Så sånn har vi lekt da, og det har blitt en suppa som butterfly.
1: Og du håper at butterfly kan bidra til en samtale om hvordan vi er åpent og varme i samfunnet for den som lever litt annerledes. Hvorfor det?
6: Jo, fordi jeg synes jo, det må jeg bare ærlig si, jeg synes jo vi i Norge kan være ganske A4-firkantet og fordømmende, at vi sitter litt sånn trygt i fordommene våre. Det var det en som satt med her om dagen, en journalist tror jeg. Ja, vi sitter kanskje litt trygt i fordommene våre, helt enig. Det gjør vi, og jeg tror vi har veldig godt av hvertfall en tid som denne som i ferd med å bli så polarisert og vanskelig, og bli rausere. Og det var en artikkel i går om at i Norge er det den vanskeligste landet å få venner for folk som kommer hit. Det er helt sant. Altså, jeg dro til Gran Canaria. Jeg har nå 100, altså de kaller meg søster og datter, 100 venner, nye. Alle bare tok meg åpent imot. Der har vi mye å lære. Så det håper jeg at gjennom denne filmen, som kanskje kan virke litt brysom og vanskelig, og noen har jo vært litt skeptiske, vi har fått veldig varm mottakelse heldigvis, men vi har jo også fått noen sure salte, og det, da har det jo handlet om disse hippiene, denne gjengen med hippier og spiritualiteten som blir litt kvalmende for noen, og det er jo helt greit, smaken er som bakken, men jeg tenker at vi har, ja, jeg håper at den kan liksom riste litt i oss da, og at vi kanskje folk, ja, gå og se den igjen da, kanskje med et nytt blikk, ja.
1: Ja, Helene, gjør det mye korsomt å spille mot Renate Reinsve, som ser helt annerledes ut i denne filmen enn det vi kanskje er vant til å se jo.
7: Å spille mot Renate Reinsve er bare å møte en fantastisk lekekammerat, fordi hun er så uredd og åpen og ivrig på å få lage et godt arbeid, og raus. Så at hun så annerledes ut, det var kjempegøy. Vi elsker jo å kle oss ut, vi skal spille det. Nei, det var også gøy at hun var så annerledes ut, men mest av alt var det gøy å møte denne søsteren, da, som jeg hadde lest i manus, som hun da ble. Og det følte jeg virkelig at hun ble, søsteren min.
1: Og filmen Butterfly kan du se på en kino nær deg. Takk skal dere ha, Helene Bjørneby, skuespiller, og I. Tonje Seimer Guttormsen, regissør.
8: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
9: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
8: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
10: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Det bygges rekordmange datasenter her i landet ifølge Statistisk sentralbyrå, men nå roper fagbevegelsen varsko om arbeidsforholdene til dem som bygger datasenter, det skriver Dagens Næringsliv. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV, du mener regjeringen ikke gjør nok når det er fagbevegelsen som varsler om situasjonen. Hvorfor det?
11: Dette er jo mafialignende tilstander og cowboyvirksomhet som vi har sett. Det har vært arbeidsulykker som ikke har vært tatt på alvor. Det har vært ulovlig innleie. Det har vært utenlandske arbeidere uten papirene i orden. Det har vært tvang om å underskrive taushetserklæringer og forbud mot å diskutere lønn på arbeidsplassen og flere ting, og dette er ting som Arbeidstilsynet burde ha avslørt, men heldigvis så har vi en sterk fagbevegelse I Norge som har avslørt dette, og det vi nå forventer jo at regjeringen følger opp og sørger for mer kontroller av denne voldsomme utbyggingen av datacenter som skjer.
1: Line Eldring, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor god oversikt har dere over arbeidsforholdene ved datacenterbyggeplassene?
12: Ja, datacenterbyggeplasser jo nettopp byggeplasser, som du sier, og det et prioritert område for arbeidstilsynet. Og veldig mange av tiltakene som har kommet de siste 10-20 årene har jo vært rettet mot å forhindre sosial dumping nettopp på byggeplasser. Så arbeidstilsynet melder at de prioriterer denne typen byggeplasser fremover. De har pågående tilsyn. Så jeg synes det bra at Haltbrekken opptatt av det å pushe på, men vi på ballen har egentlig vært I årevis.
1: Ja, Haltbrekken beskriver det som mafialignende tilstand. Hva gjør dere med situasjonen?
12: Ja, vi gjør jo blant annet det jeg nevnte nå, og så synes jeg det viktig å peke på disse utbyggerne selv. Oppdragsgiver, hovedentreprenører, de har et enormt ansvar. Det lovpålagt ansvar, og det jo pussig at en næring som utsatt for ganske mye kritikk, og folk lurer på hva dette ikke mer opptatt av å også rigge seg solid på denne viktige fronten, nemlig når det gjelder arbeidsvilkår, helsemiljø og sikkerhet på byggeplassene.
1: Lars Haltbrekken, du mener regjeringen må innføre strengere tilsyn på byggeplassene. Hvorfor det regjeringen sitt ansvar?
11: Nei, det jo regjeringen som overordnet arbeidstilsynet, og selv om dette har vært et prioritert område for arbeidstilsynet de siste årene, så avsløres det veldig alvorlige saker rundt omkring. Nå sist så hadde Dagens Næringsliv en sak fra Stavanger, men det ikke så lenge siden man også så lignende forhold ved utbygging av datacenter på Hamar. Og jeg helt enig med statssekretæren I at bransjen selv har et enormt ansvar, men det ser jo overhovedet ikke ut til at de hverken vil eller I stand til å ta det ansvaret, og da må de ettergås nærmere I sømmene, og det må stilles krav til dem. Og så vi nødt til å få kontroll på den vanvittige eksplosjonen I etablering av datacenter. Det jo også da disse dårlige arbeidsforholdene et eksempel på.
1: Men Lars Haltbrekken, det bekymret for antall dataanlegg som bygges, eller det arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsbyggeplassen?
11: Begge dele. Vi ser en eksplosjon I antall datacenter, men så det sånn at nok av datacenter trenger man, men da må man sørge for at de bygges av ansvarlige utbyggere, og at det et skikkelig arbeidsmiljø for det som avslørt av Dagens Næringsliv gjennom LO og IT-forbundet og Fair Play Bygg I Norge, arbeidsforhold som vi overhovedet ikke skal ha I Norge, og det må det slås knallhardt ned på.
1: Eldring.
12: Jeg helt enig med Lars Haltbrekken at vi skal ha anstendige arbeidsforhold, lover og regler skal følges, og all ære til fagbevegelsen og Fair Play, som også der ute, og ikke minst de der ute. Fagbevegelsen første linje forsvaret vårt, og derfor også regjeringen veldig opptatt av å bygge opp under det organiserte arbeidslivet. Arbeidstilsynet en krumptapp. De kjempeviktige, gjør veldig viktig arbeid, men de kan ikke være overalt til enhver tid. Det skjønner alle. Så her, vi må forutsette at regler følges, ikke minst av store aktører. Og så skal arbeidstilsynet kontrollere, og det gjør de også nå. Og vi tar dette på største alvor. Det gjør vi på alle brudd på regelverk, og særlig når det kan fortone seg som en sånn type strukturproblem I deler av en næring, at man ikke har ting på skikk.
1: Ja, Lars Brahl, Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder I SV. Hva tror du årsaken til at det blir sånn på denne type byggeplasser?
11: Nei, jeg frykter jo at dette noe vi må se I sammenheng med den vanvittige interessen for etablering av datacenter, og at det mye internasjonale eiere som står bak, og de vil presse priserne ned for å gjøre utbyggingen billigst mulig, og da vet vi at det går ut over arbeidsfolk. Det gjør det bestandig, og vi kan godt tenke og forutsette at bransjen selv skal ta ansvar, men vi ser jo nå flere eksempler, gjentatte eksempler på at det gjør de ikke. Da må de kontrolleres mye tøffere.
1: Men Arbeiderpartiet har varslet strengere krav til blant annet arbeidsplasser og åpenhet, ikke minst. Hva mer mener du da regjeringen bør gjøre?
11: Nei, jeg tror at arbeidstilsynet må styrkes for å kunne gjennomføre flere kontroller på byggeplassene. Og så må man, når man da ser gjentatte brudd på arbeidsmiljøforhold som vi har sett her, så må en del selskap nektes adgang i Norge. Det har skjedd i Finland, hvor et av de selskapene som nå er avslørt for å ha hatt forferdelige arbeidsforhold her i Norge, er blitt sagt fra finske myndigheter at vi ønsker ikke at dere kommer hit og bygger datasenter, og det bør vi gjøre også i Norge.
1: Eldring?
12: Nei, altså skal ikke jeg egentlig begi meg inn på om vi skal ha datasenter eller ikke, men det vi vet er at dette er store byggeplasser, og vi vet fra tidligere at store byggeprosjekter, hvis det hastverk, og det lange leverandørkjeder, så er det høyner risikoen for sosial dumping, og ikke minst også fordi man da gjerne trenger mye arbeidskraft utenfra, og utenlandske arbeidstakere er mer sårbare i et sånt system. Alt dette er punkter som gjør at risikoen høyner, og dermed så vil også altså arbeidstilsynet være mer oppmerksom. Vi driver jo med risikobaserte tilsyn i Norge, vi prøver å gå der risikoen størst. Ofte så kan det være sånn at når det store aktører, så tenker man at ting superseriøst. Det ser jo dessverre ikke alltid ut til å være tilfelle i denne bransjen.
1: Takk skal dere ha, Line Eldring, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Har Helgemorgen sitt redaktørpanel samlet seg rundt mikrofonene. Velkommen til Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, Anne-Karin Fessel Kleiven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum, og Cato Husabafossens sjefredaktør i Sogn Avis. Denne uka så har pumpeprisen på diesel vært over 30 kroner liter noen plasser her i landet. Over 100 ordførere har skrevet under et ordføreropprøp om dieselprotest. Høyres partileder Inne Eriksen Søre, det presses fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, samtidig så det et internt opprør og flere melder seg ut av Høyre. Helge Nitteberg, hvor vanskelig er denne saken for Høyre?
13: Det er jo blitt en nesten umulig sak for Høyre, for når man først har gitt avgiftslettelser og så trekker den tilbake rundt neste sving, så er det jo mildt sagt ingen vinnersak. Men det blir en enormt stor sak, kanskje større enn den fortjener, fordi at den er så konkret, den er så synlig. Den ene dagen koster pumpeprisen på 24 kroner liter, neste dagen er den på over 30 kroner. Så alle ser det, og veldig mange må forholde seg til det. Vi glemmer kanskje av og til at flertallet av norske bilister fortsatt kjører fossilbil, selv om elbil er i sterk økning. Og det gjør jo også, særlig i distriktene, at der avstanden er lang, og alternativen til bil er stor, at dette er en sak som opptar mange, og den blir ikke borte, selv om Høyre sikkert skulle ønske seg det.
1: Cato Husabø Fossen, du jobbet som kommunikasjonssjef og pressesjef i Høyre i mange år, men er nå sjefredaktør i Sogn Avis. I en kommentar så skriver du at Ine Eriksen Søreide burde erkjenne at det var feil å gå inn for avgiftskutt i vår. Hvordan ville det ha hjulpet i dag?
14: Jeg garanterer ikke at det hadde hjulpet, men jeg tror velgerne tåler ganske mye dersom de forstår hvorfor noe blir gjort, og hvis de opplever argumentasjonen som konsistent. Og det Høyre på en måte prøver på her er å gå fra å kalle en nær identisk situasjon krise, til å kalle den hverdag. Og da må du ha veldig gode svar på hva det er som faktisk har endret seg. Eventuelt bare innrømme at dette ble feil. Vi angrer på det vi har vært med på i vår, hvis det det Høyre egentlig da. Og det samme prinsipp gjelder for eksempel Arbeiderpartiet om, som å svare på lovnader de ga for valg om rente, sant? Poenget mitt egentlig bare at jeg tror flere politikere oftere kunne stått seg på å innrømme at dette vært feil, dette vært annerledes enn vi hadde tenkt, heller enn å bruke stadig mer krefter på å argumentere for at de egentlig hadde rett hele tiden.
1: Og så det jo Arbeiderpartiet som sitter i regjeringen. Hvorfor fører denne drivstoffavgiften til fulle angst hos Høyre?
14: Det er jo det 1000-kroners spørsmål, sant? Men det skyldes jo at Høyre valgte å ta ekstremt aktivt eierskap til denne saken i vår, ved å få med seg flertall i Stortinget på å senke avgiftene midlertidig, i lag med FRP, Senterpartiet og KrF. Og at de tre partiene fortsatt skulle mene at dieselen var dyr når vi kom over sommerferien, det bør ha kommet omtrent like overraskende som at det regnet på Vestlandet. Og dermed så sitter Høyre alene med hele baksmellen når de ikke ønsker å være med på en forlenging eller å permanent sette ned disse avgiftene. Og samtidig ikke helt klar å forklare hva det er som egentlig har endret seg. Sant? For det er jo fortsatt krig i Iran. Russland driver fortsatt krig mot Ukraina. Trump er fortsatt Trump. Og det globale dieselprisen nådde et all-time high-nivå denne veka. Så den absurde situasjonen er jo egentlig at Høyre nå på en måte står om å forklare og forsvare det som er Arbeiderpartiet sin avgiftspolitikk i regjering.
1: Helge Nitteberg, hvordan ser denne avgiftsskuttsaken ut sett utenfra Oslo?
13: Nei, som jeg var litt inne på i stad, så de fleste norske bilister kjører fortsatt fossilbil, bensin eller diesel, og merker det her på kroppen. Og det opprøret vi ser i Høyre er jo ikke minst et opprør i distriktshøyre, men som da partiledelsen i Oslo ikke vil bøye av for. Så det her er blitt en floke av de sjeldne for Høyre, som både gjør at man taper velgere, mister velgere, og at man har intern uro i partiet inn i et valgår i 2027.
1: Anne-Karin Pesselkleven, inflasjon og kjøpekraft tilsier at vi ikke har høy drivstoffpris. Hvorfor tror du denne saken skaper så mye debatt og ikke minst engasjement?
15: Nei, jeg tenker jo politikere som innrømmer feil er jo alltid kjærkomment, og så er det jo litt sånn, det kommer jo på toppen av høye priser for veldig mange. Det er jeg litt usikker på hvor reflektert eller hvor engasjert vanlige folk er i forhold til hva som er årsaken og hvor dette kommer fra. Det er jo bare, jeg holder på å si, når man står ved tanken og fyller drivstoff, så er det jo dobbelt så dyrt kanskje som det var for noen år siden, og det er vel det folk er sinte for.
1: Ja, Katta Husaberg Fossen, altså, Nettavisen har døpt prisøkningen til INE-prisen. Hvordan går det her utover partilederen i Høyre, Ine Eriksen Søreide?
14: Hun har jo etter sommeren forsøkt å framstå med autoritet og prøvd å lukke denne saken uten å klare det. Og det, når mange av dine egne lokallag protesterer, folk melder seg ut, og det er dette som på en måte, denne ene saken som preger mediebildet for partiet ditt veke etter veke, så og begynner å handle om forholdet mellom partiledelsen og grasrota og avstanden mellom deg, så er det jo åpenbart ingen drømmestart for en fersk partileder, sant? Men samtidig så er det liksom, ser enkelte liksom går veldig langt. En må jo huske på at da Erna Solberg ble partileder i 2004, så gikk det 9 år før hun i et stortingsvalg ledet Høyre til et bedre resultat enn FRP. Det skjedde først i 2013. Det er lett å glemme. Så det er noe med at du skal stå i mye slitsomt og vanskelig hvis du skal orke å være partileder for et stort parti. Og syretesten er jo litt hva det gjør med deg, hvordan du takler det, og hvor mye du vil dette da, når det kommer til alt.
1: Ja, Helge Nitteberg, hva står på spill da for regjeringspartiet Arbeiderpartiet dersom Senterpartiet presser på i denne saken når det kommer til forhandlinger om statsbudsjettet senere i høst?
13: Det er vanskelig for å se at Arbeiderpartiet skal gi etter for et press fra Senterpartiet i denne saken, og det skyldes jo også ganske enkelt at nå når Høyre har inntatt et nytt standpunkt, så er det ikke flertall på borgerlig side hvis Senterpartiet skulle velger da å bytte side, noe som er ganske utenkelig, og som heller ikke partileder Vedum har gitt inntrykk av.
1: Kato Husaberg Fossen, med tanke på de erfaring fra Høyre, hvordan er det for et parti når en sak aldri vil gå bort?
14: Uendelig slitsomt, sant? Fordi det blir jo alt oppslukende for deg som står i det, så man bruker utrolig mye tid og krefter på noe som har utviklet seg til å bli utelukkende defensivt. Og denne følgetongen om drivstoff blir dobbelt vanskelig, fordi den er vanskelig eksternt, men den er også vanskelig internt. Det gjør det veldig vanskelig for ledelsen å forsøke å heve blikket og gå videre til neste sak, fordi, ja, uten at du da blir uppfattas som arrogant sant, av de som inte är färdiga med akkurat denne saken. Och så dominerande saker som dette står ju også i vägen för att du som parti kommer på i media på andra, mer offensiva saker som du gärna skulle snacka om. För det enda media vill snacka med dig om är nettopp drivstoff. Så det är en slags ja, clusterfuck, för att bruka ett gott nynorsk ord. Väldigt lite moro när du står mitt uppe.
1: Och så har du Senterpartiet och Fremskrittspartiet som presser på för att kutta avgiften. Vad uppnår de med den hackingen?
14: Det är en helt perfekt knagg för bägge de två partierna till att få snacka om sina favorittema. Sant? Centerpartiet kan göra detta till en diskussion om distrikt och geografiska skillnader. FFP kan göra det till en diskussion om avgifter och folks privatekonomi. Det är två partier som i opposition historiskt sett har väldigt stor väljarutväxling med högre. Det är tre partier som slåss om många av de samma väljarna. Och här kan både Centerpartiet och FFP stå och peka på pristavla på bensinstationen och säga, se där, det är högre sin fel. Det är väldigt konkret, väldigt effektivt, väldigt handfast för folk att förhålla sig till.
1: Europeisk etterretning advarer om att risikoen för russisk hybridkrig ökar. Norge bör vara förberett, advart statsminister Jonas Gahr Støre den uka. I Danmark är trusselnivået hävet på grund av hög risiko för russisk cyberangrepp. Anne-Karin Pessel-Kleven från Forsvarets forum. Hva slags information har Forsvaret och norsk etterretning när de snakkar om ökt risiko för angrepp på Europa från russerne?
15: Ja, dette er en utvikling vi har sett over tid, og norsk etterretning har jo i alle sine trusselvurderinger i 2026 pekt på at risikoen for russiske operasjoner i 2026 er nærliggende. Så har det jo ikke vært noe, det har vært en glidende utvikling hvor det har skjedd flere hendelser i både i Norge og Europa. Forsvarssjefen sa jo under Arendalsuka i august at dette Norge blir rammet av daglige hackerangrepp eller hybride angrepp da, i Norge altså, også NATO og både i Sverige og Finland så har sikkerhetstjenestene informert om at de har måttet sette ulike systemer på nøddrift etter å ha blitt utsatt for forskjellige angrepp som rammer både banker og offentlige etater og så har dansk etterretning da pekt på at nå i september, at de er sikre på at det har blitt planlagt russisk sabotasje mot danske forsvarsindustri, og at det også blir forsøkt rekruttert danske sivile borgere til ulovlig virksomhet, og det har også norsk PST pekt på lignende bilder her. Så det er jo, i tillegg så kommer det jo at Russland har trappet opp sin aktivitet i forhold til å skaffe mer informasjon om norsk infrastruktur, sårbarheter vi har, det samme gjelder jo på en måte andre land. Så de følger godt med på norske forhold og øvelser og militær virksomhet og også leveranser til Ukraina.
1: Helge Nisteberg, med tanke på hvor mye oppmerksomhet, sikkerhet og beredskap får, og ikke minst krigen i Ukraina og Midtøsten, hvor vil du si grensa går mellom å opplyse og skremme?
13: Det er en veldig hårfin balanse, og det er jo selvfølgelig ulikt fra publikum til publikum hvordan man oppfatter budskapet som formidles gjennom media. Men jeg tror vi må kanskje tenke sånn at vi skal ikke skremme, men vi skal gjøre folk forberedt og informert om hva som skjer rundt oss. Og så er det jo sånn, heldigvis, at det aller verste veldig sjelden slår til, men vi må være forberedt på det.
1: Ja, Kato Husabefossen, altså hvordan er det å høre at statsministeren sier at Norge bør være forberedt?
14: Nej, alltså det burde jo på en måte få det til å gå litt kaldt nedover ryggen på oss. Men jeg blir jo mest spørrende til hva det betyr, altså hva betyr det at vi skal være forberedt, hvem skal være forberedt og hvordan blir vi det. For det er jo skremmende at egentlig at Russland allerede driver hybridkrig mot oss og våre allierte i den, på den måten de gjør, uten at det får mer oppmerksomhet enn det får, egentlig. Og så forstår jeg at det er en ekstremt vanskelig balansegang for politikerne våre, for hvis vi eskalerer retorikken og omtalen av det som skjer, så fordrer det etter hvert. Ja, det blir en nedadgående spiral, sant? Men som redaktør for avis på Vestland og i distrikten, så blir jeg, tenker jeg jo litt på hvor forberedt ulike deler av det norske myndighetsapparatet er da, på mer av denne typen aktivitet. Hva skjer hvis strømmen går, mobilnettet forsvinner, kommunalvannforsyninger blir sett ut av spill, sykehusene våre, oljeplattformene. Så jeg tenker jo at det er et rom for mye god journalistikk rundt det da.
1: Ja, Anne-Karin Pessel-Kleven, i Sverige så har de en annen og kanskje mer direkte tilnærming til det som skjer nå. På hvilken måte?
15: Nej, detta är ganska intressant för Sverige och Norge har begge kommit ut med alltså informationsbroschyrer till befolkningen. Det gjorde begge länderna både i 2018 och 2024. Sverige är ganska direkt och säger om krigen eller krisen kommer och så har de författat en ganska konkret instruks, en brukermanual med hur du ska förhålla dig i tillfället hvis det kommer ett atomangrepp eller hybridkrigföring en annan variant. Mens Norge har på en måte en ganska försiktig tillnärmning man säger slik bidrar du till Norges totalförsvar och vad man ska ha vann I källaren och hur du ska alliera dem med goda norska nabor. Men det är klart att här har norska myndigheter särskilt nu när man då nettopp Jonas Gahr Støre går ut och pekar på att det är ökt risiko för trusler så är det väldigt underligt att inte det kommer en konkretisering som Kato är inne på här, I form av vad är det man ska vara förberedd på och hur ska man vara förberedd lite utöver bara beredskapskassa.
1: Ja, Helge Netteberg, desinformasjon og hybridkrigføring noe som har kommet nærmere og nærmere, som for eksempel jamming av GPS-signal I Finnmark og spoofing. Det også noe som kan ramme norsk media. Hvor forberedt vi?
13: Når det gjelder desinformasjon, så oppfatter jeg at norske medier generelt ganske godt trent og ganske godt bevisst på å håndtere det. I media som Nordlys en del av, så ble vi utsatt for et dataangrep for snart 5 år siden. Og det var nok et veiskille for oss med tanke på den bevisstheten og det å trene oss opp I digital sikkerhet og beredskap. Så, og oppfatte også at andre norske medier utenom media tok lærdom av den hendelsen. Sånn at, jeg skal ikke si at ting perfekt, men at vi mer bevisst enn det vi noen gang har vært, og at vi kommer til å styrke denne bevisstheten jeg også helt sikker på.
1: Anne-Karin Pesse-Kleven, hvordan har norsk media endret seg de siste årene etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina?
15: Nej, det är ju riktigt som blir sagt. Vi har ju gör ju en helt annan jobb nu I förhåll till att verifiera både faktaupplysningar och bilder. Och vi är väldigt kritiska till allt vi får av information. Så det har ju ökt skärp. Alltså vi har ju blivit mycket mer skärpa på detta än det vi var tidigare. Man ska inte ta något för gitt och så handlar det nettopp också som den var man det var inom här I förhåll till detta att man inte kanske ska skapa orättvisa I frykt, men at man skal gi veldig god informasjon, så hender det jo at media tar feil, og da må vi være veldig tydelige på å rydde opp og informere om det, sånn at folk har tillit til det vi skriver om, men det klart at det har jo ført til en større jobb når det gjelder hva vi publiserer og kvalitetssjekkingen av det. Og også at man på en måte, fokuset har jo blitt mye større I forhold til både forsvars- og sikkerhetspolitikk, men også at man ettergår forsvaret, norske forsvaret og norske sikkerhetsmyndigheter bedre enn det man gjorde før. Så jobber jo vi daglig med å sørge for å prøve alt vi kan og sørge for en åpenhet I forsvarssektoren. Og der det fortsatt en liten vei å gå da.
1: Styr I Norsk Redaktørforening har ikke kommet frem til en avgjørelse rundt dokumentredaktør Hans Rustad sitt medlemskap. Uttalelsen som Hans Rustad har kommet med sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad. Helge Nitteberg, du ansvarlig redaktør I Nordlys, du også styremedlem I redaktørforeningen. Kan ikke uttale deg om prosessen med, som behandles der nå, men her uttaler du deg som redaktør I Nordlys og ikke styremedlem. Hvorfor tror du denne saken har fått så stor oppmerksomhet?
13: Jeg tror det har fått ekstra stor oppmerksomhet inni våres medieandedam her I Norge, og så det jo en tydelig konflikt her, og ganske harde fronter. Det også en fortelling om mainstream media på den ene siden, oss I mainstream media på den ene siden, og alternative medier som dokument på den andre siden.
1: Kato Husøbø Fossen I Sognavis, hvorfor skal folk utenfor pressen bry seg om Hans Rustad med I redaktørforeningen eller ikke?
14: Det jo ikke den av de tre sakene vi diskuterer her I dag så folk føler tettest på kroppen, tror jeg. Men det jo viktig likevel, fordi norsk presse har... Altså, norsk presse ber samfunnet om en ganske stor tillit, egentlig. For vi sier at dere skal kunne skille redaktørstyrt journalistikk fra alt mulig annet som blir publisert på internett. Fordi vi har et personlig redaktøransvar, fordi vi har presseetiske regler, og fordi vi har en selvjustisordning. Og da det jo relevant for publikum å vite hva det fellesskapet, altså redaktørforeningen, krever sine medlemmer, og hva konsekvenser det eventuelt får, og konsekvent bryter med det over veldig lang tid.
1: Helge Nitteberg, hva tror du denne saken kan bety for tilliten til redaktørforeninger og blant folk til pressens evne til å forvalte nettopp ytringsfriheten og redaktøransvaret?
13: Ja, det är ju viktigt att understreka att det här handlar inte om det enkelte vill ha det att handla om det, att det handlar om politik och meningen, men det handlar rätt och slett om något så enkelt som om du som redaktör har lust till att efterleva det du har sagt att du ska göra, nämligen att följa pressetiken och de vedtekten vi har i Norsk Redaktørforening.
1: Så får vi se hva Redaktørforeningen landet på. Takk skal dere ha. Helge Nittebæren, ansvarlig redaktør i Nordlys. Anne-Karin Pessel Kleven, ansvarlig redaktør i Forsvarets Forum. Og Kata Husabu Fossen, sjefredaktør i Sogn Avis. Etter helgemorgen så kommer norsken, svensken og dansken her på PT. Produsent for helgemorgen i dag, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inge Antiosen og Eli Kykjebø. Og gikk du glipp av starten av helgemorgen i dag, så finner du oss i appen NRK Radio. Der kan du også høre oss direkte eller i opptak når du vil. Du kan også følge oss med å trykke på stjerna. Mitt navn Morten Kremer. Takk for følge. Håper du får en fin søndag.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra NRK, Threads, Danske TV 2 og Sveriges Radio.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt.
2: Norge tappte I kveld 2-1 I nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte det slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her I de lange perioder.
2: I Frankrike har Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter I søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge Rizzo. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl I et innlegg på X. Et annet Ytre Høyreparti, UDR, har fått inn 2 representanter, melder NTB. Tilsammen har nå denne nye Ytre Høyre-gruppen altså 14 senatorer. De konservative republikanerne fremdeles største parti I senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. Og senatorene velges I Frankrike for en periode på 6 år. Fjernvarmeselskapene ber om 600 millioner kroner fra staten neste år for å holde utbyggingen I gang. De har tjent gode penger I år på grunn av den høye strømprisen, men når elavgiften ble redusert ved nyttår, betydde det tapt inntekt for selskapene. Det forteller administrerende direktør I Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
4: Vi ble pålagt å ta ned lønnsomheten I fjernvarme, fordi det pålagt at prisen skal følge strømmen, så når elavgiften går ned, så går den ned.
5: Dette vil de nå ha kompensert I form av 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig tjente de gode penger første halvår I år, fordi strømprisen var så høy. Flere fjernvarmeselskap doblet inntektene sine.
4: Så har det vært et halvt godt år nå, på grunn av at det lite vann I magasinene og høy strømpris. Men prognosene gir ingen nye investeringer, så hvis samfunnet vil ha fjernvarme, så må man ha rammevilkår som legger til rette for det.
2: Reporter her var Kjartan Røslett. Minst 6 mennesker drept I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap I dag, men ingen ble drept eller såret I dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Arkansas, Mississippi.

0: Ja, da skal jeg si den setningen som jeg gleder meg allermest til å si gjennom hele uka, og det selvfølgelig velkommen til Blysasyle. Jeg heter Knut Reiersrud. Her vi. Telemark, det på en måte hele Norge i et fylke. Du har fjorder, du har skog, du har fjell, du har daler, du har gammel skipshistorie, du har liksom innlandsbonden, du har ørret, du har abbor, litt gjedde noen steder øst i fylket. Helt sør i Telemark, der var jeg da jeg var 10 år, faren min rodde oss barna, og jeg fikk en ørret på Kjørrull.
1: Ja.
0: Det akkurat der hvor Nisservann renner ut i det som da blir, det heter jo Nidelven, jeg vet ikke om det heter det fortsatt, det. Det en elv som da starter i Telemark, men som renner inn i Agder-fylket. Mm. Jeg husker det så godt, og da var vi i Nisser-området.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Kjørrull hette denne plassen hvor man kunne leie båter.
1: Mm.
0: Det var skog, og det var sakteflytende elv.
1: Ja.
0: Trollsk, nydelig sted.
1: Veldig fint, ja.
0: Der du fra, Tove.
1: Det stemmer, yes. Så ja, veldig fint å padde kajak også der, det helt nydelig.
0: Du kjenner det stedet som heter Kjørrull?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Ja, det sånt barndomsminne for meg som står, jeg tror bare jeg fikk en eller to små ørretter, men det liksom, det sitter helt sittefast i ryggmargen min, akkurat den der opplevelsen der, ro, og så få ørret på flue bak.
1: Oh, wow.
0: Det nydelig.
1: Ja, jeg husker det da vi ringtes for ikke så lenge siden, og bare du sa det, da var jeg ganske imponert. Jeg føler ikke det så mange som kjenner til Treungen, eller, ja, det var gøy.
0: Men jeg jo imponert over og av deg. Du har akkurat kommet ut med en plate,
1: yes.
0: Og du en av Norges virkelig flamboyante slide-gitarspillere.
1: Wow, takk.
0: I en alder. Du fortsatt i 20-årene.
1: Ja.
0: Det holder 48 timer til.
1: Yes, så vidt.
0: For på tirsdag så blir du 30.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det vilt. Det mye som skjer dette året.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Vi gir programmet til Tove Espelin.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer det noen jenter som også på din alder,
1: ja,
0: den siste halvtimen,
1: ja,
0: og skal spille for oss og fortelle om sin musikk. Det altså da ung norsk musikk,
1: mm,
0: som Blysasyle fylles av denne sendingen da.
1: Kult.
0: Vet du hva, vi bare hører litt, vi hører fra den nye platta di, og så prater vi.

0: Det koker I granskogen.
1: Veldig gøy.
0: Ja, det må jeg si.
1: Takk altså.
0: Nydelig gitarspill, stemt I en åpen akkord, sannsynligvis.
1: Yes, åpen E.
0: Ja. Mm-hmm. På samme måte som Elmore James, som vi skal høre om ikke så veldig yes. lenge.
1: Stemmer.
0: Ja. Du, jeg skjønner at du kommer fra en familie hvor det flere musikere.
1: Mm-hmm.
0: Fortell om gjengen Esplin.
1: Ja, nei, mor og far for det første møttes jo på korpsleir.
0: Ok.
1: Så litt senere, fast forward, så pappa og mamma la trompeten på hylla. Men vi har faktisk filmet det her. Fatteren har sånn håndholdt videokamera inne på fødestua. Og han har sånn... Han zoomer inn på den EKG-en da, eller den, det den heter, den maskinen, sant? Den som med hjerte og sånn.
0: Ja.
1: Og sa han, dægen, dette har låt bra, bra gruva, fint.
0: altså på moren din?
1: Ja,
0: eller, altså, på, eller fostere, rett
1: ja,
0: og slett?
1: Ja, meg, ja.
0: Nei, er det sant?
1: og så sier han, dette blir The Espelids. så familiebandet The Espelids ble jo da for

0: Nydelig.
1: Ja. Så det er gøy.
0: Broren din er jo en vi kanskje kjenner fra Pumpegris, blant annet.
1: Stemmer.
0: Veldig kjent folkrock, eller hva skal ja.
1: Ja.
0: Folkrockband her i Norge nå. Gjør det veldig bra.
1: Ja, kjempebra. Så kult. Og Symre spiller han også med, Telemark Stolthet, åtte jeg på å si, Symre.
0: Ja, visst. Jeg pleier jo å spørre folk om hva er det første du husker av lyd i musikalsk form fra livet ditt. I dette tilfellet så har du jo nesten allerede sagt det, altså, her var de ivrige foreldre altså.
1: Veldig.
0: Snille?
1: Veldig snille, ja. Så jeg husker godt, pappa spilte alltid musikk høyt hjemme da, mye Prince og... Ja, litt sånn funk og R&B og sånne ting da. Så oppvokste veldig med det.
0: Når var det du hørte Elmo James første gang da, som er starten på den måten å spille vreng slide-gitar på, elektrisk gitar da? Ja.
1: Det tok faktisk litt tid før jeg oppdaget han. Så det er ikke så mange år siden da, altså, kanskje 5-6 år siden, at jeg bare ble helt blåst av banen, den lyden og ja, klangen og måten å spille på da. Så fett.

0: Yeah, baby, dig that one.
1: Hva er det du liker med Jimi Hendrix?
2: Nei, det er jo kanskje energien, altså. Det er så... jeg ble helt blåst av banen første gang jeg hørte det der, og...
1: Dette var sikkert noe faren din, eller kanskje moren din da, introduserte
2: for deg. Ja, det var faktisk en kompis, han sa at du må sjekke ut den plata i år og dag, og så gjorde jeg det aldri. Mm. Og så sjekket jeg den til slutt ut, og så var jeg bare sånn, åh shit, det er vilt. Mm. Se for seg det i 19, for at jeg ble blåst av banen av det på en måte i 2015 kanskje. Men så, ja, i 1967, hvordan det var da liksom, å høre det der. Så da jeg hørte det der for første gang, så var jeg sånn, jeg låser meg inne på rommet mitt, og når jeg kan, og lærer meg den der introen, med, for at det går liksom fort, men det gruver så sykt bra. Mm. Så jeg elsker det, rett og slett.
1: Når begynte du å spille gitar? Hvor gammel var du?
2: Første forsøk, det var når jeg var sånn 6 år gammel, da fikk jeg gitar og begynte på kulturskolen hjemme i Treungen. Ja. Men jeg ga litt opp, rett og slett. Ja, var ikke sterk nok i fingrene og sånn. Mm. Så tok det opp igjen når jeg var kanskje, ja, 10-12 eller noe sånt. Ja.
1: Da satt det.
2: Da satt det.
1: Hyggelig. Og da begynte, ja, det, en skal tilgi krøkes, da var det rett inn i familiebandet, rett og slett.
2: Yes, stemmer.
1: Hyggelig. Ja. Vi kom jo ikke unna Robert Johnson, heller ikke når det snakker om slide-gitar, som jo er din spesialitet i hvert fall, sånn som jeg tolker deg utenfor den nye platen din. Mm-hmm. Jeg sitter med den foran, ja, jeg har den foran meg her. Ja. Det må dere sjekke ut, folkens. Tov, T-O-V, gammelt Telemarksnavn, det.
2: Yes.
1: Plata heter Slide Show.
2: Ja.
1: Så sjekk ut den.
2: Mm, takk.
1: Robert Johnson var vel han som kanskje mer enn noen andre syntesiterte det som var av gammel blues inn i noe som skulle da bli det vi i dag forbinder med bluesmusikk, enten det er den engelske Eric Clapton, Rolling Stones, eller om det er Chicago Blues, eller hva det måtte være.
2: Han også tok litt tid før jeg fikk sjekka ut, men da var det sånn, det er jo helt vilt, og de er vel fra sånn 30-tallet en gang, de opptakene, ja, som er han.
1: Mm. Ja, 36 og 37.
2: Han har jo den der Crossroads Blues, men jeg synes den her, hva er den heter igjen da?
1: Den heter Preaching Blues.
2: Preaching Blues.
1: Eller Up Jumped the Devil.
2: Ja, den gruer fælt. Jeg synes det er så kult hvordan han får det til å svinge.
1: Med. Ja, dette er ikke så lett å gjenskape egentlig.
2: Nei, er ikke det altså.

consumption.

0: to steer it. Stay out there.
1: Sannsynlig har besøk av snart bursdagbarn.
2: Ja.
1: Bursdagbarn heter det.
2: Yes.
1: 30 år blir du om et par dager.
2: Mm-hmm.
1: Tove Espelid
2: fra
1: Sør-Telemark.
2: Yes.
1: Du har vært i dette sagnomsuste Studio Paradiso og spilt inn noe som jeg mener høstens norske LP-utgivelse.
2: Tusen hjertelig.
1: Den heter Slides Show, spilt inn hos... legendariske, må vi kunne si etter hvert, Christian Engfeldt i dette studio Paradiso. Og vi har snakket om gitarspillet, men vi kan jo også snakke om måten du synger på, måten han kanskje produserer vokal, da, som også er veldig spesielt.
2: Ja.
1: Det er også ganske mye bruk av forvrengte ting.
2: Mm. Ja, så vi har jo spilt inn alt på teip da, på gamle måten. Og så har han jo masse utstyr som med på å skape den lyden dere hører da. Har en sånn gammel AKG-mikrofon, en sånn, er det D18 den heter?
1: Mm.
2: Ja. Synger inn i den, som har litt sånn der særegen vrengt lyd av seg selv. Og så går den inn i et gammelt miksebord, hvor han også vrenger. Og så er det en sånn ganske heftig kompressor også som... En sånn 1176-kompressor da, som ganske høyt gain av det nå.
1: Og det jo dette vi liker å høre på. Jeg får litt det samme forhold til den måten å produsere lyd på som fotografier. Altså hvis du har et fotografi som helt klint, alt tydelig og sånt, så får du ikke fram personligheten i bildet eller budskapet. Mm. Det må bløres på en måte, det må gjøres litt mer hemmelig for at det virkelig skal trenge inn i oss.
2: Ja, det rart det der. Det liksom som de gamle Beatles-platene og som vrenger på den gode måten, og det litt sånn, med analoge bilder og...
1: Vi må høre en låt til fra plata di. Det.

0: Tov, det har vært så hyggelig å ha deg på besøk her.
1: Åh, veldig hyggelig å bli invitert.
0: Ja. Hvor kan man sjekke ut hvor du skal spille fremover? Kan man gå på Tov Espelid på Instagram eller sånn, og yes. så sjekke ut?
1: Stemmer, Instagram, Facebook. Skal lage nettside etter hvert, men har ikke det foreløpig.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Her kommer konkurranse. Fort oss gjennom konkurransen, for vi har mye på hjertet i denne sendingen. Og faktisk så har vi svaret på to konkurranser i dag. Den første først, og det var spørsmål hvilket, hva skal man kalle for det? Ja, det var en slags trio. Hva heter de to andre som Jonas Fjell jobbet sammen med? To utlendinger, selvfølgelig amerikanere da, på tidlig 90-tall, og det har du klart helt superfint. Thor Uglum fra Hønefoss, jo det var Eric Anderson og Rick Danko. Sistnemte fra The Band, de hadde noe de kalte for Danko Fjell Andersen. Ga ut to plater, fin musikk det. Så det blir et kjøkkenforkle til Hønefoss. Så var det forrige uke da vi snakket om Odysseen, filmen Odysseen, og spilte forskjellig musikk som hadde noe med Odysseus å gjøre. Og der kom Dr. John ut i eteren, og det klarte du helt riktig, Ingelin Andresen. Og du er fra Horten, så da blir det kjøkkenforkle til Horten. Dere, her kommer ny konkurranse, og da skal jeg ha tunga litt rett i munnen, fordi, litt snirklete fortalt, en av de vi skal hilse på nå, en trio, de kaller seg Fat Horses. En av disse tre jentene turnerer nå om dagen, og har gjort det noen år i og for seg, men ganske intensivt, med en kjent norsk artist, venn av bluesasylle. Hva heter hun, og hva heter artisten? Mener du å vite det? Skriv til bluesasylle krøllalfa nrk.no. Og her kommer Fat Horses.

0: Da forlater vi tjukkeste skogen I Sør-Telemark, og bare fortelle at I sommer så gikk jeg ut på det store internettet, og husker ikke hvor jeg trykket det, men det kan ha vært på en eller annen side du har, Caroline, og der kom det den flotteste lyden som tenkes kan. Jeg var helt satt ut, særlig denne akkorden som dukker opp, kanskje litt sånn midtveis I refrenget. Dette var et opptak fra en klubb her I Oslo, og dere hadde spilt på, var det en festival? Bluegrass kveld I hvert fall. Jeg tror det var flere artister involvert. Der var dere tre. Husker dere det?
1: Ja. Vi har ikke spilt så mange konserter nå, så vi kan telle på en hånd hvor vi har vært.
0: Dere, vi har tre flotte folk her som spiller instrumenter. Kan ikke dere bare si hva dere heter og instrumentet, så får vi det fortere unna? Det kommer til å bli, det ganske lange navn, noen av dere, så det ville tatt litt tid for meg, og jeg sånn delvis ordblind, så det hadde blitt veldig tull. Kom igjen. Ja.
1: Kan ta kortversjonen av navnet mitt. Ophelia Ossum spiller mandolin og synger.
2: Caroline Regine Korbaskilt. Jeg spiller gitar og synger.
3: Stina Sivsintai Kjelstad. Jeg spiller banjo og synger.
0: Bandet heter Fat Horses.
1: Ja,
0: det stemmer. Litt rart navn. Altså, jeg prøvde. Da gikk jeg videre, fordi dette bandet her låter så sinnssykt kult. Så jeg må finne ut av, jo, de heter Fat Horses, og da skrev jeg på internett en gang til, Fat Horses, meaning, og så kom det bare masse bilder av tjukke hester. Så jeg kom ikke noe videre der. Jeg tenkte, finnes det en eller annen sånn mytologisk grunn for det navnet, litt sånn electric flag eller noe sånt, men er det noen grunn? Det I hvert fall ikke selvironi.
1: Det mer en sånn litt sånn obskur, gammel turnéhistorie fra mange år tilbake. Du vet, når du har vært på turné veldig lenge og sitter I samme bil dag ut og dag inn I uksvis, så får man veldig rar intern humor. Og ja, det vanskelig å forklare hvordan veien var derfra til navnet Fat Horses. Men vi pleier å si på konserter at folk kan spandere øl på oss etter konserten, og så kan vi fortelle historien. Og den blir bedre og bedre jo flere øl vi får.
0: Nei, så gøy.
1: Så det,
0: ja. Et triks,
1: ja,
0: rett og slett.
2: Men jeg har jo faktisk møtt en amerikansk dame som hørte oss spille en gang, og som sa at det med Fat Horses, det jo, finnes jo en eller annen sånn utrolig liksom, kraftig amerikansk arbeidshest. Så hun mente at det var egentlig helt riktig da, at det var en sånn, veldig sånn, et fint bilde på en sånn, ikke nødvendigvis en fat horse, men en arbeidsom og sterk hest. Det vet hun, hun mente det var liksom on point.
1: Jeg har jo følt at det navnet har vært veldig riktig sånn mange settinger, og litt det der at det ikke sånn, et sånt, jeg vet ikke, pent, perfekt navn, men litt sånn rart navn.
0: Og det drar jo I retning av den musikken vi skal høre på nå, den siste lille halvtimen her I Bluesasylet, nemlig, man kan kalle det bluegrass, eller mountain music, eller denne musikken som man forbinder med dette fjelldraget I sørøst I USA, og helt opp til nordøstkysten I og for seg, Appalachene, denne musikken som vakker på så veldig mange måter. Man får sånne bilder I hodet av å høre på det. Og det vi nettopp hørte innledningsvis her, Pretty Bird, jeg skal bare fortelle dere en litt morsom ting der, fordi da det var pandemi, så stengte de operan I Nashville, og da kom det 500 000 stær og slo seg ned I operan og I parken rundt, så det var helt umulig for mennesker å være der. De ante ikke hva de skulle gjøre, så kom vinteren, og da fløy disse fuglene til Brasil, sannsynligvis, I hvert fall Latinamerika, og man tenkte, nå det kanskje over, men så viser det seg at på grunn av noe utbygging rundt I Tennessee, rundt Nashville, som da har stjålt det naturlige habitatet for disse fuglene, så kom de dobbelt så mange, 1 million stær tilbake året etterpå, og slo seg ned på taket, så det var snakk om at musikerne ville miste jobben, og de ville aldri kunne få tilbake det. Jeg vet ikke hvordan det har gått, men det en morsom historie om natur og kultur i klinsj, da. Mm. En låt til?
2: Ja.
0: Hva skal vi høre?
2: The One I Love Is Gone.
0: Mm. Fortell.
2: Det jo en låt som... visst nok skrevet av Bill Monroe, så vidt jeg vet, men spilt inn av Hazel Dickens og Alice Gerard. En nydelig, liksom, skjev og blusete låt som for Fat Horses har vært sterk inspirasjon, da.
0: Mm. Det må skytes inn at det denne låta jeg hørte på, ja. Mm. på internettet som fikk det til å gå varmt i blodet.

0: the one I love is gone. Sørgmodig titel og en sørgmodig låt, og helt vidunderlig sunget og spilt. Jeg må klappe litt.
1: Takk.
0: Denne opplevelsen førte jo til at jeg ringte Caroline og spurte om dere ville komme. Hadde dere noe innspilt? Nei, dere snakker om å lage en plate. Så egentlig så er jeg litt tidlig ute, men dere får ta det som ren og skjær entusiasme, at dere kommer da før en plate kanskje materialiseres. Når?
2: Vi har jo egentlig allerede booket release-konsert til neste år. Ja. 16. november på Herr Nielsen.
3: Ja, for vi jobber best under press.
2: Ja. Mm. Så måtte du bare sette en release-dato, så ja, den skal bli forhåpentligvis ferdig til da.
0: Mm. Det ikke et kjempeøredøvende press neste november.
3: Nei.
0: Jeg kan ikke si det, men det lover jo bra.
2: Vi er veldig stresset i sommeren. Vi er veldig gode til å utsette ting, så det kommer til å bli stress. Nå har vi forberedt på det.
0: Ja, for dere skriver egne låter også, ikke sant?
2: Mm.
0: Kan vi høre?
2: Absolutt.
1: Den heter Mountain Climbing.
0: Mm.
1: Og den handler litt om å finne sin vei i et musikalsk landskap som er for oss litt nytt, og finne de riktige inspirasjonskildene og tørre å gjøre sin greie.
0: Det er nytt for dere fordi bandene har eksistert hvor lenge?
3: Et år.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Så, og dere kommer fra litt forskjellige steder i landet også, i hvert fall noen av dere.
3: Ja, jeg bor i Stavanger, så jeg reiser mye hit til Oslo for å øve.
2: Og vi er jo, alle musikere har vært det i alle år, holdt jeg på å si, men ja, innenfor litt andre typer sjangere. Vi kommer også fra litt forskjellige typer bakgrunner, men har på en måte i mange år også vært fascinert av bluegrassen og den type musikk, og vært litt sånn på sidelinja der, og bare tatt inn inntrykk og lært litt låter og sånn, og så vært veldig lyst å bare gjøre den sjangeren til vår egen også.
0: Ja.
2: Så bandmessig og sjangermessig er liksom dette ganske sånn
3: og instrumentmessig.
2: Ja, jeg er egentlig cellist og pianist. Ja. Mandolin er...
3: Ja, og jeg er egentlig gitarist, og banjo er ganske nytt for meg. Jeg begynte jo å spille det egentlig, når var det jeg begynte? Hva var det vi fant ut? Et år siden?
1: Ja,
0: mye skjedde for et år siden.
2: Ja.
0: Bluegrass, det er jo en subkultur, for å kalle det det, i Norge. Det har vært veldig lenge. Det trekker til seg unge folk. Det er et eller annet som man har fått til der som er skikkelig gøy, synes jeg. Risør har hatt en festival siden det forrige årtusen, tror jeg. Har vi noen idé om hvorfor bluegrass har fått den stillingen den har fått nå i Norge?
1: Vi representerer jo ikke på en måte det miljøet som den innerste sirkel, men det er klart vi har jo lusket rundt i ytterkantene rundt 10 år, og har, det er jo sånn vi blir kjent med hverandre også, egentlig gjennom felles venner og spesielt Strengeplukk, som er et av de liksom store, fantastiske bandene. Men så vidt som jeg forstår det, så er det jo det at festivalen i Risør, som nå har blitt Strengere Gress i Vikersund, da, etter at de flytta, så har det vært ganske sånn bærende, og så er det sinnssykt mange flinke folk som spiller, men som også organiserer, som holder det veldig levende. Bluegrass-aften på Herr Nielsen er jo et eksempel på det. Og utrolig mange bra musikere, alt fra liksom glade amatører til altså Malin Pettersen, fantastiske folk som også inviterer inn, ikke sant? Jam er liksom velkommen, spill om du kan spille litt, eller om du kan...
0: Ja, det er lav terskelaktig musikk.
2: Det er jo en veldig sånn, for meg, en veldig sosial sjanger også. Og litt sånn, det er bare det det er, veldig sånn ærlig, upolert. For meg så er det nesten sånn slags motkultur til det veldig sånn nesten perfekte, polerte, produserte... Som bare, det er så deilig å bare sitte og spille, og så er det sånn, kan spille 3 akkorder i timesvis, og allikevel føle det veldig sterkt da.

0: Stine, Caroline, Ophelia, så hyggelig at dere kommer. Altså, vi har gått ned noen trapper fra det rommet vi pleier å være her i Blysasylet, ned på noe som vi kaller for K15, som et legendarisk NRK-studio. Helge Svensson har lagd fin lyd for oss og satt opp sånn som han skal gjøre på bluegrass-vis. Ikke masse mikrofoner, men bare litt grann som er avpasset mellom instrumenter og stemmer. Og så har vi hørt Fat Horses. Jeg har ikke spilt noe musikk av Dolly Parton etter at hun gikk bort for en, blir det en snau måte, kanskje faktisk en måned siden nå. Hva har dere lyst til å gi det norske folk fra Dolly Parton?
1: Vi har veldig lyst til å spille Silver Dagger.
2: Fra den ikoniske bluegrass-plata til Dolly Parton, The Grass is Blue.
1: Ja.
0: Dere, da avslutter vi Blysasylet i dag med Dolly Parton og Silver Dagger. Teknikere i dag har vært Helge Svensson og Eli Kyrkjebø. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: I Gloucestershire i Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flyplassen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
3: Were they migrants?
2: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
1: I Nordirland har hundrevis av demonstranter i hele søndag og frem til nå blokkert en gate i Portadown for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nordirland. Det en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nordirland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagi Road, men forbudet var nylig omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nordirlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange bygda derfor uten elektrisitet.
4: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
5: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen som vi ser i fjellet og til Napskare, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
1: Geologer skal undersøke området i morgen, og reporter var Ingvild Ryssdal. Minst 8 mennesker drept i russiske angrep i Ukraina de siste døgnene, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap, men ingen ble drept eller såret i dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Trygdekontoret. Reality-programmer som pusher grenser ikke lenger uvanlig. Men da Big Brother traff Norge i 2001, var det så banebrytende og annerledes at vi fremdeles ikke har tatt helt innover oss hva det gjorde med oss. Dagens gjest mener at Big Brother ikke bare forandret TV, kjendistilværelsen og måten offentlige personer iscenesetter seg selv på, men at Norge i møte med Ramsey, TV6 og 100 dager med direkte sendt kaos rett og slett mistet uskylden. Velkommen til Trygdekontoret, forfatter, manusforfatter og kritiker Kristoffer Pale.
7: Tusen takk for det.
6: Kristoffer, fortell litt om deg selv. Hvordan ble du interessert i Big Brother? Du en slags Big Brother-olog, må man kunne si. Hvordan ble du det?
7: jeg tror jeg var nok liksom så midt i kjernemålgruppen som det går an å få blitt. Jeg var 19 år.
6: Da du var 11?
7: Ja, 11 år, ja. Jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra da det kom. Jeg hadde sett Robinson året før, var liksom avmålt spent på dette her. Det var utrolig mye prat om det, og jeg synes det hørtes så drøyt ut. Ja. Og så ble det en sånn Metsi-TV for i hvert fall min generasjon og min, altså den
6: Har du kalt det gjengen.
7: Must see.
6: Ja.
7: Det var liksom, det var det eneste vi snakket om, og det var så altoppslukende. Og det fremstod jo så som en ganske stort vannskille da.
6: Norge var da, verden var i et nytt årtusen.
7: Vi hadde akkurat kommet oss inn i millenniet. Det er jo, altså, Jeg synes det verdt å minne litt på hva verden var da, for, ja, for internett eksisterte, og jeg tror vi hadde skjønt at det var kommet for å bli, men det var jo ikke noe som het sosiale medier eller, eller noe sånt. Vi hadde ikke kamera på telefonene, vi hadde ikke Instagram, ikke Facebook.
3: Vi hadde Alta Vista.
7: Vi hadde Alta Vista, Netflix eksisterte, men var postordre. Du bestilte, du fikk DVD-er eller VHS-er og kanskje DVD-er hadde kommet da, i posten.
3: Ja.
7: Det var sikkert, det eksisterte vel ikke i Norge da, det var ikke noe Twitter, det var liksom ikke noe sånn måter å snakke om de tingene der på. Jeg hadde en Nokia.
3: Man kunne røyke inne.
7: Man kunne absolutt røyke inne. Det skal vi nå komme tilbake til etter hvert.
3: Ja.
7: Jeg hadde en Nokia 3210 hvor jeg kunne sende tekstmeldinger på 120 tegn eller hva det var. Det var liksom en helt annen tid, og så er det jo februar 2001, og da jeg bruker bilder på det, altså Manhattan sin skyline så ganske annerledes ut, for da var det to svære tårn som sto midt i glaninga der, som ikke er der nå lenger. Så det er 25 år siden, men det er også det er en helt annen tid da.
3: Det var en annen tid.
7: Ja.
3: Bare fortal, hva er Big Brother?
7: Det er et nederlandsk reality-format, et av de første reality-formatene. Altså man kaller det liksom et av to urformater i reality, det andre er Robinson. Og det ble unnfanget av noen rare nederlendere sånn på midten av 90-tallet. Og så hadde det jo gått en del andre steder før det kom til Norge, og det er jo Robinson var jo send dem ut på Nødøy. Det her var litt motsatt. Her stenger vi dem inne. Vi isolerer dem i en, altså vi kalte det en bunkers, men det er jo et bygget hus. I Norge så var det ute på Fornebu, hvor flyplassen har blitt lagt ned et par år før, og der skal de være inne i 100 dager og egentlig bare overleve. Altså de hadde jo mat og sånn, men de skal forholde seg til hverandre og bare være og har noen sånn litt sånn diffuse ukesoppgaver og sånn, og så blir de stemt ut, og så er vi den som står igjen til slutt vinner, så det er veldig sånn basic til å være reality. Vi er jo vant til mye mer sånn spesifikt og intrikat reality nå, men de skulle bare bo i det huset og forholde seg til hverandre.
3: Det er en slags filmet sånn kjedsomhetens darwinisme.
7: Ja, ikke sant? Og det skal være litt sånn pirkete, det er jo ikke 100 dager, alt markedsføringen var 100 dager, det var 97, men det er fortsatt nok, det er mer enn 3 måneder. Det er så lang tid.
3: Og hvor ofte ble det sendt da? Det var da ukentlig utgangspunktet?
7: Ja, det var egentlig, altså det var ikke sendingen på lørdager, ellers så var det hver dag, så var det en sånn timeslang, eller et sammendrag av døgnet som hadde gått, som gikk på TV 6 dager, og så var det en livesending hver torsdag. Så det var 7 sendinger i uken.
3: Tenk på det.
7: Og i tillegg da, og dette er jo kanskje det mest banebrytende, er jo at vi hadde en feed. Vi hadde tilgang via nettsiden deres til å se alt som skjedde i real time direkte.
3: Ikke man minst kunne. Dusjinga var vel en populær kanal på en måte inni den feeden?
7: Ja, ikke minst dusjinga.
3: Ja. Og det er jo selvsagt basert på George Orwells 1984 Big Brother, at det er en høyere makt som følger med på deg gjennom via overvåkning.
7: En overvåkning, og som ga dem jo noen små føringer. Det var ikke veldig store føringer egentlig, men det var jo da en stemme fra oven som dikterte litt hva som skulle skje. Og også et sånt skrifterom hvor de skulle gå inn og snakke med dem.
3: Stemmer det.
7: Ja.
3: Hvor de så inn i kamera
7: og gråt litt.
3: Og
7: kunne si hva de egentlig mente da.
3: Hvem sto bak den norske versjonen?
7: Det ble jo selvfølgelig til slutt sendt på TV Norge, som etter hvert har blitt Discovery, Warner, HBO, alt mulig etter annet, men da heter TV Norge. Det var
3: en glad kanal.
7: Det var en glad kanal, det var ganske kjent for trash, hvis det er lov å si. Og TV Norge sendte jo dette, hvor de kanskje hadde litt sånn, bare ansett for å ha litt lavere
3: terskel
7: for hva som kunne gå gjennom der. Og det var ganske mange av de store produksjonsselskapene som sa nei. Det endte på var til slutt et søsterselskap, og et av de store, det store var da Rubicon, som gjorde veldig mye fint. Og så ble det da et søsterselskap som het Nordic Entertainment. Og produsenten der er jo kanskje den som virkelig er den store legenden bak alt dette.
3: Han som er storebror.
7: Ja, ikke sant? Han som hadde stemmen, og som hadde det her er Big Brother, med litt sånn svorskaksang, det er jo Lasse Hallberg.
3: Ja. som, en legende I norsk teaterproduksjon.
7: Ja, legende på alle måter, og en larger than life-figur.
3: Larger than life-figur, han som er veldig mest glad I fest, når det sånn TV-bransjegreier, både her til lands og I Cannes
7: Helt
3: og sånn.
7: Klart.
3: Og Lasse har vel, jeg på fornavnet, for jeg kjenner Lasse litt, han har vel noen sånn 23 unger eller noe sånt. Det noe han også kjent for.
7: Burde lage et reality-program om dem.
3: Ja, ja, ja.
7: Ja, ikke sant? Så han sto som produsent for dette her, og kan vel si at han skjønte oppgaven sin ganske bra.
3: Og så en hardhaus, og så kommer det jo mye motbør og sånn, og da står han, du ser at dette en fyr som digger egentlig bråket.
7: Ja, ja. Det noe next level med hele fyren, så han var da produsent og egentlig veldig hands-on på de aller fleste ting der. Mhm. Og så setter de I gang med å produsere dette her, den største produksjonen som TV Norge hadde hatt til da, og den var jo svinedyr. Mm. De trengte at det ble vellykket. Hadde det ikke gått, så hadde de gått konkurs. Mm. Og da setter de jo I gang en castingprosess. Så vidt jeg har skjønt, så castingen, de som I hovedsak står for castingen, Hallberg og kona. Og de setter I gang en prosess med å finne Selvfølgelig både vanlige folk, men også folk som egner seg til det prosjektet her. Da.
3: Ja, altså reality-folk, det er en egen menneskegruppe, kan vi si.
7: Helt klart, og dette var jo før man visste helt hva som var reality-folk, så dette var jo liksom upløyd mark, det måtte jo defineres.
3: Ja, og her var ikke Hedvig Montgomery inne, altså det var ikke sånn at psykologer var inne her for å beskytte folk fra seg selv, altså filtrere ut folk som kanskje ikke bør være på TV og så videre. Her var det var veldig lav terskel og... høyt under taket.
7: Helt klart, altså de castingvideoene som ligger ute, det ligger jo masse av dette her på YouTube, så det bare å gå inn og sjekke men de, altså ikke castingvideoene, men de presentasjonsportrettene da, som det jo en sjanger vi veldig vant til, de fremstår så nakne nå, altså

0: noe som, voksenordboka.
1: Noe som avisene maste om, og som...
0: Ja. Så denne kvelden, bare fortell kjapt denne kvelden, altså premieren, den husker jeg jo selv også, da er vi altså ute på Fornebu utenfor Bunkersen, da er det jo linea opp med liksom fakler og liksom lysshow, og da skal de komme, og da er det publikummere der ute, det er en slags catwalk inn, ja. Og da er det jo, det er jo fullt. Det er et skikkelig sirkus da.
1: Ja, ja, for det var jo et sinnssykt oppmøte. Den hadde jo fått så utrolig mye forhåndsomtale, ja. Og der gjør jo alle de som var kritiske til det, gjorde jo sitt for å hype opp dette her også. For alle som synes at de som maste mye om det var litt teite, de fikk jo ekstra lyst til å se det. Så det var et kjempesvært oppmøte ut på Fornebu der på kvelden, og de kan satt opp sperregjerder og alt mulig, så kommer de inn en og en i hver sin limousin, mm-hmm. hvor de blir møtt av programlederne, og det har vært, for det var jo for de programledere her.
0: Og hvem var det?
1: Det var, hun ene heter Jannicke Farstad, som jeg tror ikke hadde gjort så mye før, og ikke gjort så mye etter heller. Det, hun festet seg ikke så veldig der, kanskje. Mm. Og så var det selveste Arve Juritzen, ja. Som jo var en slags het potet på den tiden. Jeg husker ikke om dette var før eller etter Vil du bli millionær, men han var jo en programleder slugger og ser litt ut som han hever seg litt over prosjektet også. Han synes du merker litt at han synes de er litt teite. Og også men, jeg synes det er bare en liten sånn sidegreie, men det er jo 25 år siden, så alle som er under 35 år nå, og de husker jo ikke dette her. Dette er jo, alt det vi snakker om nå er jo, for meg i hvert fall, sånn, så åpenbart og generasjonsdefinerende, men det er veldig, veldig mange unge som ikke vet hva dette her er, hva dette her er engang, så til dem så kan jeg si at Arve Juritzen, det er romfrosken i Maskorama. Det er kanskje det de kjenner det mest som. Men uansett, de to var programlederne og møter deltakerne som kommer ut en og en fra hver sin limousin.
0: Da var det først og fremst altså det var ti deltakere, ja. Og først og fremst Ramsey, som er en palestiner eller egypter fra, som vokste opp i Ålesund, og som snakker da veldig tydelig markert sånn Ålesundsdialekt. Det tenker jeg er sånn mareritt for liksom den reaksjonære hvite skattebetaler, for det er liksom både innvandrer og nynorsk, som normert nynorsk nesten. Så det er sånn du føler liksom at penger blir dratt ut av begge lommene dine. Og så sier han også de episke ordene.
1: Ja, ikke sant?
0: Blir det?
1: Ja, han sier faktisk helt ordrett, er det noe knulling?
0: Ja.
1: Og da blir det jo, ikke sant, han roper det ut til publikum inn i mikrofonen til Arve Juritzen, som himler litt med øynene der, og publikum jubler, for det er jo dette alle har snakket om. Alle har snakket om denne, eller altså det liksom, selve fokuspunktet på kontroversen er jo, det kan hende folk kommer til å ha sex her inne. Og det roper han ut og liksom setter ord på det alle har tenkt på. Ja, det og det som er veldig, det er jo et gøyalt sitat i seg selv, men det som gjør det litt ekstra gøy, som er litt sånn underkommunisert i historien, er jo at Arve har akkurat intervjuet moren hans, som står rett ved siden av.
0: Det stemmer, moren
1: som
0: var der.
1: Moren står rett ved siden av og sier at han er en fin gutt, og dette kommer til å gå bra, og er jo like gira som han på en litt sånn moderlig måte.
0: Ja. Altså en litt eldre middelalderen kvinne fra Midtøsten med hijab, tror jeg.
1: Ja,
0: eller med en slags scout.
1: Ja, et eller annet, ja.
0: Ja, og så, ok, så Ramsey, og så er det en ung dame som kommer, apropos Ramsey, fra Flekkefjord.
1: Ja, ikke sant, for da møter vi Anne Mona, mm-hmm. Som er vel en av få deltaker der som ikke er single. Mm-hmm. Og da intervjuer vi, eller altså, de intervjuer jo samboeren, eller forloveden hennes, som heter Aril. Og Aril og Anne Mona driver og bygger hus. Jeg tror de driver en veikro Flekkefjord der, selger biffsnadder og har liksom egentlig resten av livet line up. Jeg husker ikke hvor gamle de er, men de er jo liksom overraskende unge, alle disse menneskene. Men de fremstod likevel veldig
0: etablert, ja. Men sånn skulle det, skulle ikke bli noe nytt hus.
1: Det skulle ikke det. Hvor mye skal jeg foregripe av det nå?
0: Nei, altså det er jo så epic.
1: Jeg kan bare si, altså for da blir jo Aril intervjuet, han står
0: med hammeren liksom.
1: Han står, nei, han står jo blant publikum og er så ubekvem, og så spør jo hun Jannicke, hvordan tror du dette går, og tror du hun kommer til å klare å holde seg, altså,
0: nå må jeg bare sier holde sånn nervøs, foran,
1: sånn, ja, nei, det var jo mange single her da, og så kommer Anne Mona, så spør hun, ja, har du lovet han noe, hva har du lovet han liksom, kommer du til, jeg har ikke lovet han noe som helst, og

0: Så bare ler han nervøst Og så stopper det der ja. Du kunne jo ikke, altså jeg jobber jo som manusforfatter Du kunne ikke skrevet et mer sånn åpenbart frampekk Enn det der Og, og det kom jo til sin rette
1: Fy fader altså Ok, Natalia, eksotisk danserinne fra Israel
0: Ja Uten oppholdstillatelse, tror jeg. Så jeg tror rett og slett ikke hun var lovlig. Og hun kom jo inn, hun var jo ikke en del av det første tieren. Det kom inn to stykker.
1: Vi vet ikke om hun heter Natalia engang, egentlig.
0: Eller? Nei, jeg lurer på om kanskje om det Nathalie også. Nathalie. Men jeg tror kanskje det var kunstneren.
1: Mossad, Mossad agent, åpenbart.
0: Så hvem vet hvor hun er nå?
1: Honningfelle fra Mossad.
0: eksotisk danser. Røk vel ganske tidlig, og var heller ikke invitert på... finalefesten, for da etter at hun røk, så hadde hun brukt Big Brother-logoen til et hva skal man si, eksotisk dansekonsept som heter Big Sister. så, så folk var jo tidlig ute med å sko seg på ja. Suksessen her.
1: Ja. Og så det et annet par som får oppmerksomhet ja. Etter hvert, og det da allerede nevnte Rodney mm. Og Anette.
0: Ja. De startet jo, og det var jo, hvis man skal gå på de arketyper, liksom high school film-arketypene, så var jo hun cheerleaderen, og han var quarterbacken.
1: Ja, oljearbeider, og ikke fremmed for å dra frem kassegitaren.
0: Nei, ikke sant? Veldig narspill-gitarrist ja. På lavt nivå. Ja. Og en liksom charmerende kjekka, som jeg tror hadde ganske bra drag på damene og sånn. Men også har noen av de liksom, de dominerende trekkene som gjør at han ikke så glad i å bli motsagt ikke, altså kan bli ganske kranglet der da og liksom, ja, dominerende og han la seg ganske fort etter henne hun var jo en veldig sånn søt og sympatisk blond dame som alle liksom ble litt forelsket i Norges sweetheart
1: hun var babyen
0: liksom. Hun var babyen, mm. Og da ikke sant, så har du tredje mann inn der, som Lars Joachim, som hvis man på den high school-greia, så han liksom litt han nerden eller outsideren, men som ganske...
1: Var han med i den sesongen?
0: Ja, ja.
1: Var han det?
0: Ganske, ikke sant, sånn reflektert, rolig, ganske morsom fyr, har mm. liksom sånn god, reell humor, ikke bare sånn dust humor.
1: Ja.
0: Og på en måte ikke sant, han som i en sånn film og det jo han hun skal ende opp med og så har du quarterbacken som det liksom, ikke sant, Karate Kid yeah. og de gutta yeah. i skjelettdrakten yes. som banker han opp og så tror jeg, det starter jo litt med at Anette og Lars Joachim har ganske god kjemi der, og hun synes han gøy og det litt sånn fint der og så Min tolkning kanskje litt at han ikke helt passer inn i det hun forventet å bli sammen med, og så kommer Rodney og liksom...
1: Går seirene av med...
0: Ja, litt ja. med mye innsatsvilje og bare sliter ned forsvarsverken hennes. Ja. De til slutt blir... De ligger jo sammen, og så blir de kjærester der.
1: Hvem er det første... Hva er den første sexen?
0: Den første sexen er jo dem. Det 10. mars.
1: Og når var premieren? 2001. Når var det gikk inn i bokhusen?
0: Det var 25. februar, så det ikke mange. Det liksom uker, dag 15 eller noe sånt.
1: Mm.
0: Dag 13 kanskje. Og der sexeste, under noen dyner med sånn night vision cam, så var det liksom klassisk urbilde der.
1: Ja.
0: Vi hadde jo et annet par også da, samtidig som, nå kan vi jo kanskje introdusere payoffen på hele Anemona, Ramsey og Aril trekløvere. For
1: mens Aril sitter hjemme i flekser og ser
0: på dette her. Han sitter hjemme, snekrer litt på taket og har sikkert Big Brother på en liten skjerm der. Så altså det som skjer at Ramsey, han er jo glad i damer, så han har først en sånn, altså en uforløst flørt med hun som heter Rebecca, og så blir hun sendt ut, og da sitter han etterpå i det skriftrommet og hulkegråter, som ganske morsomt, fordi det tar knapt et døgn, kanskje bare noen timer, før han og Anemona hukker opp. Da.
1: Ja.
0: Så det gikk fort over den hardsorgen etter Rebecca. Men da, og fra da så var de på en måte bare et 16. par.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da sitter Aril i Flekkefjord og ser på. Altså,
0: ja, jeg håper han skrudde av på et eller annet tidspunkt. Ja, men det håper jeg. Og det...
1: og så var det jo også... For å foregripe, de har jo nå et, de fikk jo etter hvert en datter, altså ikke inne i bunkersen, men litt senere, som heter da...
0: Ramona.
1: Som er, altså
0: en kombinasjon... Ramsey og Anemona da.
1: Ja.
0: Ja, så det tenker jeg er...
1: det er en lykkelig happy ending.
0: Ja, og de, så vidt jeg vet, så er de fortsatt sammen og har to barn, altså det er jo... Det er mange forhold som har startet på den måten der, kanskje bortsett fra at det ikke ble filmet.
1: Ok, Kristoffer Pahle, reality-professor, kan vi kalle det. For noen så var Big Brother sjokkerende, men for andre i for eksempel Follo, så var jo dette hverdag.
2: Altså, Selters, jeg ble aldri sjokkert av Big Brother, ass. Å bli filmet mens du sitter inne i 100 dager uten noe annet å gjøre enn å drekke seg drita sammen med andre folk, det er jævla lett. Altså, jeg sitter hjemme alene og drikker i 10.000 dager, og blitt snikfilmet av Big Brother i politiet, så da lurer jeg på hvor er blitt av pengene mine.
1: Kristoffer Pahle. Reality-forsker, hvordan ble Big Brother mottatt av folk flest? Det var ganske mange som så på dette her.
0: Det var dritmange som så på det. Det var jo en suksess fra første stund. Det var jo det oppmøtet på Fornebu var jo ikke noe unntak, liksom. Det var altså seertallene. Man kan ta noen sånne tall. Mm. Premieren hadde 847.000 seere på det meste.
1: Og dette er et Norge med, som da var liksom 4,6 mil.
0: Ja, og også da, dette var ikke NRK, det var TV Norge, det var helt sinnssykt liksom. Episodesnittet da, som man sier, var 480.000 per episode, 554 med reprisene.
1: Så sitter en halv million nordmenn ser på dette her hver dag?
0: Ja, ikke sant? Og så kommer finalen, som har på det meste... 1,2 millioner seere, som er fortsatt mest sette program på TV Norge utenom sportssendinger. De hadde jo noe OL og noen fotballkamper og sånn, som selvfølgelig er høyere, men det er helt vilt, men også i tillegg til de lineære seertallene, så var det jo det første programmet som hadde ganske sånn stort internettnærvær.
1: På hjemmesiden til TV-Norge.
0: De hadde en egen sånn, plattform, Big Brother-plattform, som man kunne gå inn og se alt, hvor det var litt nyheter, men også da alle disse feedene. Og den første døgnet så hadde denne nettsiden 9 millioner visninger. Og det var jo også mye sånn interaktive ting man kunne gjøre der.
1: Ja, Lars Joachim fikk noen e-poster.
0: Ja, og det var jo måten man kunne... Vi kunne sende mailer til deltakerne. Og bare et eksempel her, Lars Jørgen fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. Og så kunne man jo, det var jo SMS-avstemning og veldig mye sånne greier.
1: Som kostet 5 kroner og sånn.
0: Ja, typ liksom. Og da, de hadde, altså de ga 20 millioner i inntekter, de greiene der. Og så hadde du sånne abonnementstjenester, Kanal Digital hadde en egen... sånn 24-timers kanal, hvor man bare fikk live-feeden.
1: Og dette fikk jo konsekvenser inn i altså, norsk, skal vi si, bruttonasjonalprodukt.
0: Absolutt, og ikke du hadde ikke bare den kanalen, men du kunne gå inn på nettsiden og, og velge hvilket kamera du ville ha mot betaling, og se disse live, de tingene som skjedde der live, og det skjedde jo ikke så mye, men noen ganger skjedde noe. Og det gjorde jo at
1: noen arbeidsplasser, noen bedrifter og arbeidsplasser som måtte rett og slett blokkere.
0: De måtte blokkere, de måtte stenge tilgangen, fordi det gikk jo både utover produktiviteten, men også at serverne kollapset. Så NRK måtte blokkere, DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør fikk ikke lov til å se, så man skulle tro at det er noen som trenger å se det der, så er det de. Og også oppi arbeidsdepartementet måtte stenge, og da var det da det var aller mest trøkk på den feeden. Det var mellom 9.30 og 10.30 på morgenen.
1: Hvorfor det?
0: Og det kamera var jo da dusjkamera.
1: Ja. Og hva var det Lasse Hallberg hadde gjort med vannet i dusjen der?
0: Det er jo min favoritt Big Brother fun fact, at da måten vi da som så på visste at 9.30 til 10.30, så var det verdt å gå inn på dusjkamera. Det var fordi det var bare da det var varmt vann i dusjen. Det, ikke sant? Da har du Galaxy Brain. Det er ganske snedig tenkt da. Så kan man si hva man vil om moralen i det, men det er da har du produsenthjernen skrudd på. Og det var jo en ting til også som jeg synes er kanskje noe av det aller drøyeste som man hadde tilgang på der, og det var jo denne, det var en telefonlinje som het Spyline, hvor man for 10 kroner minuttet så kunne man ringe inn og høre på en hvilken som helst mikrofon live. Og det er jo noen, det er noen sånn etiske, redaksjonelle, presseetiske prinsipper der som, det ville jo aldri gått. Det er jo helt bananas at man kunne gjøre det, og det gjorde jo folk da. Og det skjedde jo ingenting på dem selvfølgelig. Det var jo ikke så mye som skjedde, men visste du at de drev og hadde sex der, så, så kunne man jo da ringe inn og høre pesingen til rodden.
1: Ja, og dette her er jo 10 kroner, var jo, ja. Var jo litt penger på den tiden. Kristoffer, ja. du har sagt at, at Norge mistet uskylden da Big Brother kom til landet. Utdyp det.
0: Ja, altså, jeg synes jo ikke at det største problemet her er sexen. Jeg synes egentlig ikke det er så stort problem i det hele tatt, for det var samtykkende mennesker som hadde sex, og at det er på TV. Det, jeg husker, jeg synes det var veldig sjokkerende da, og det hørtes jo helt koko ut. Så det var jo det som ble det store, den store greia med at nå skal man ha sex på TV. Og så, så vidt jeg kan huske, så var det en sånn tanke om at, ja, men nordmenn gjør ikke det her. Dette kommer til å gå veldig bra. Mm. Vi er...
1: var det en teori at dette nordmenn kommer ikke til å gjøre
0: det? Nei, jeg tenkte det i hvert fall. Sånn, okay, ja, men vi er jo liksom, vi er jo anstendige mennesker. Ja. Ok, nederlenderne er gale, ja, tydeligvis.
1: Med coffee shop vi, og red light. Ja. Og, ja, ja.
0: Men vi er et liksom skikkelig folk.
1: Det var famous last words.
0: Famous last words, fordi da som, det som skjer er jo det stikk motsatt at vi blir de mest rabiate av alle.
1: Var det anerkjent i disse her Big Brother produksjonsuniverset at i Norge tar det virkelig av?
0: Det er akkurat liksom hvor mye man snakket om, ja. Det vet jeg ikke, men jeg fant faktisk, for det er en veldig god bok om reality TV som heter Cue the Sun. Det er et sitat fra Truman Show.
1: Amerikansk bok, du sier det med en murstein.
0: Ja, ja. Og hvor da, fordi blant annet kulturminister Ellen Horn var jo veldig kritisk til dette her.
1: Teaterkvinne, teaterlegende.
0: Og høykultur, og, og hun kritiserte, hun prøvde også å få det flyttet senere på kvelden, sånn at barn ikke skulle se på dette her og sånn. Men det er altså et sitat fra den boken her, hvor kulturministeren da sier til en som heter Gary Carter, som jeg tror er liksom en, han som hadde ansvar for å få formatet ut i verden. Hun sier til han at han har ødelagt norsk kultur, og så svarer han tilbake, you are the minister of culture, you take responsibility for your culture, all I did was put a frame around it and get Norwegians to perform being Norwegian. Så
1: det er godt svart.
0: Det er ganske godt svart, og det er jo også litt sant, ikke sant? Og det er jo det som er litt interessant.
1: Det er bare å trykke play, ja. Nei, record,
0: ja, ja. Han bare fikk fram noe som da tydeligvis har ligget litt latent i oss, og som kanskje ikke er så overraskende heller fra alt med russetid. Vi er jo glad i en fest og være ganske grenseoverskridende, men vi bare har en sånn formening om at vi er bedre enn det der, men det er vi ikke da.
1: Og så apropos dagens debatt om fotball, bruk av vikingestetikk på, ja, landslagsrakter og sånn, på 90-tallet så var det noe som heter Jim Rolls Side Circus, som var med på disse rockefestivalturnéen, sånn Lollapalooza og sånn, som da var altså folk som drev med sånn fakirøvelser, ja. Og altså det var et freakshow rett og slett, de gjorde et egentlig forstand, altså det var rare folk som gjorde helt spinnville ting på scenen, og så hang liksom tunge lodd fra penishodet, altså det var veldig bra ting, og han Jim Rose skrev bok om dette her i ettertid, liksom om livet sitt som freakshow-direktør, og et av kapitlene heter rett og slett bare Scandinavia.
0: Ja.
1: For når de kom til Skandinavia, ja, så var det publikummere,
0: ja,
1: som bare kom opp på scenen og begynte å ta over show, altså ja, den der drekken. Og altså da det var veldig mange hverdagsfakirer da som meldte sin som liksom bød på sine, ja, talenter,
0: ja, ja.
1: Og bare kom opp og liksom dytte bort det menneskelige sagbladet liksom, og begynner å svelge sverd og ha sverd, altså det er bare sånn, Scandinavia heter den, og det er sånn skjebnesvangert over den kapitteltitelen. Så det er et eller annet med at dette kan vi.
0: Ja, ja, ikke sant? Og det var ikke sånn at den fikk oss til å bli noe vi ikke var. Vi var, nei, dette her, vi bare fikk lov til å være det plutselig da.
1: Ja.
0: Og det som skjer da etterpå er jo at selvfølgelig dette programmet blir en helt sinnssyk suksess, og norsk TV-underholdningsbransje, den er glad i å gå i flokk, så da er liksom ketchup-effekten klar, og da var det bare reality som skulle lages.
1: Ja, ikke sant? Men altså, det var med liksom, altså var jo de mørke sidene her også, det var ikke bare de lyse sidene vi var
0: inne. Nei, så nå er vi bare glad i
1: historier. Men altså, det er jo, altså den mobbete, altså mobbing som underholdning på en måte, tilløp til vold, bare fortell litt om det.
0: Ja, nei, det var jo noen ganske stygge scener inne der, og det er jo ikke noe rart at det skjer når du, ikke sant, 97 dager, tre måter, bare for å sette det i kontekst, en serie som Farmen eller Kompani Lauritzen, det er fire uker da, 30 dager kanskje, maks. Så her har man tre ganger så mye, og det er mye mindre stimuli, ikke sant? De har bare hverandre å forholde seg til, og de veggene. Så det de gjør er jo at de, det er mye sånn hosting og harking inn i mikrofonene. De sigger jo, de hadde en liten hage der, og det er der de startet med å sigge der, men etter hvert så bare dreit de i det, og så sigget de inne. Så de sitter jo og sigger hele tiden, og så krangler de. Og de krangler om alt mulig, for det er jo bare det som skjer, de har ikke noe annet å gjøre. Så når de har jo et sånt ukesbudsjett som de skal finne ut hva de skal bruke penger på, da kan de lage en kjempekrangel om de skal kjøpe brunost eller fløtemysost.
1: Stemmer det, de lager sånn felles handleliste.
0: Ja, så det er på det nivået der, og så har de denne ukesoppgaven, som er, det er jo også en ganske sånn snedig ting som formatet gjorde, for det, jeg tror den første varianten så konkurrerte de jo mer mot hverandre, men så ble det jo mer til at de egentlig skal samarbeide. Og da får du jo en sånn flokkmentalitet, for med en gang du ikke er god nok til å samarbeide, eller vil noe annet enn gruppa, så er du plutselig mot det, ikke sant? Det er jo absolutt mye ille som kan skje når man setter alle mot hverandre i en sånn flunes herre.
1: Da får du noe sånn gratis dynamikk.
0: Ja, du får gratis dynamikk, og får flertall mot mindretall og sånn. Og så trykker man på knapper, så er jo Big Brother, eller hvem enn der som styrer det programmet, trykke på knapper nettopp for å fremprovosere
1: ja, de tingene der. Så hvis du skal være litt sånn voksende, sånn blinderen-type, så er det jo en eller annen form for ideologisk kjerne i dette som er litt mørk da.
0: Absolutt, og det er jo ting som ikke bare Big Brother, men veldig, veldig mange reality-programmer gjør, som aldri ville passert etiske forskningsstandarder, men som man kan gjøre en underholdningssammenheng der da.
1: Og så var det jo de skulle jo også få meget celebert besøk. En av mine absolutt favorittartister i hele verden dukker jo da opp på en kran og fremfører sin store folkelige hit, hvertfall, som heter
0: Poison.
1: Selveste Alice Cooper.
0: Ja. Altså det var jo, for det var jo, ikke sant, det var 97 dager med innhold som skulle fylles, og litt av de bare skulle få noe ytre stimuli, og så var det jo blitt en kjempesuksess dette her, så da klarer man plutselig å få inn. Altså da sier Alice Cooper skulle spille konsert da, sikkert i Oslo-området denne uken, og da kommer plutselig en sånn svær lift som løftes opp bak muren. Det er jo, de er jo innkranset av en mur. Så kommer det en lift der, og så
1: ikonisk gitar i åpning.
0: Ja. Og da, så Alice Cooper spiller, Status Quo spilte, tror jeg. På finalen spilte Roxette. Det var, og det var sikkert veldig deilig å bare få noe, at noe nytt skjedde for dem, men det var jo sånn, altså det fremstår jo som en veldig sånn malplassert del av et reality-program.
1: Og så var det krøkkete for den der lille røykeluftegården, som man ville sagt i fengselssammenheng. Der var det jo gjære rundt, og da kommer det altså, på en sånn byggekran. Bare for å ta det med gjære rundt, altså det var jo veldig mye bråk, altså det var ganske mye drama rundt bunkersen her også.
0: Ja, for det var jo en russetid etter hvert, så folk, og det var flere ganger at folk brøt seg inn, og jeg tror det var noen ganger hvor, altså rett og slett skjermen gikk i svart, fordi nå var det noen inne i huset, det var jo vakter der.
1: Det var en som kom seg helt inn til sofaen?
0: Ja, flere ganger, men spesielt i finalen så var det en sånn, hva kan man kalle det, en slags sånn innbryterkonge, som jeg prøvde å finne navnet i sted.
1: Det er ikke utbryterkonge lenger, det er ikke Houdini, det er you know Houdini.
0: Men han hadde et eller annet sånn artistnavn, det var liksom sånn Pinocchio Pettersen, eller et eller annet, jeg klarte ikke å finne det igjen. Men som ganske ung fyr som bare kom seg inn der, og du ser jo, det klippet ligger også på YouTube, det er veldig gøy, for da sitter jo de to, det er rett før finalen, vinneren kåret, da sitter vel Anita og Lars Joachim i sofaen og venter liksom, og så plutselig så sitter det en fyr ved siden av dem, og så ser du bare noen vakter løpe inn, og så klipper de ut til Arve Juridsen ute.
1: Og Lasse far selv gikk rundt med balltre en periode?
0: Ja, han gikk med balltre, det var vel kanskje spesielt i russetiden, fordi da var det mye russebusser rundt der som skulle ut og... Ja. Prøve å ja, komme seg inn eller lage litt baluba der da. Og så var det jo noen andre sånne, det var jo tilløp til, jeg tror ikke det var noe direkte vold inni rom, altså mellom deltakerne, men det var jo heftige krangler og litt tilløp til ting, og det var jo også
1: ja, og både Ramsey og han Roy altså, det var jo folk som ikke ja, var, vek unna, kanskje
0: det var hissige,
1: for litt neve håndgemeng.
0: Ja, man kan jo se for seg at ting har skjedd på byen der noen ganger, men ja. Det var mye roping med pekefinger inn i trynet på folk.
1: Ja.
0: Så jeg tror de hadde en slags beredskap på å gripe inn der, jeg håper det i hvert fall. Og så var det jo også en slags vetting på forhånd. Det var en deltaker som ble, altså en som skulle være med, som ikke kunne være med likevel, fordi Lasse hadde fått tak i en eller annen, han hadde noen informanter hos politiet som sa at han hadde en pågående voldssak på seg. Så litt etikk var det jo i hvert fall der, da, at de klarte å ta ut dem.
1: Eller var det bare logistikk? Å faen, der måtte han jo i retten ja, i løpet av april. Hvis du hører på Lasse, jeg er glad i det. Det vet du. Bare for å ta, hvem er som vant?
0: Det var Lars Joachim. Ja. Ja. Folkets favoritt fikk over 800 000 stemmer eller et eller annet
1: sånt. Og han har vel blitt TV-slags produsentfyr
0: ja.
1: Etterpå,
0: ikke det? Ja, han fortsatte i Rubicon og... Ja.
1: Bare for, det glemte jeg å si i sted, Kristoffer, du jobber jo selv i reality i dag. Ja. Hvor er du jobber?
0: Jeg har jobbet veldig mye med Kompani Lauritsen og noen andre reality-programmer også, men ja, mye der, så jeg har bakgrunn.
1: Du har bakgrunn. Ja. Ok, så Lars Joachim vinner, de kommer ut av bunkersen, det er også en svær greie ute på Fornebu. Mm. Du sier at Status Quo spilte, nei, Roxette spilte ja. Der. Hva skjer med disse folka etter Big Brother? Altså livet etter Big Brother, hvordan ser det ut?
0: Ja, nei, det er en reunion høsten etter, eller altså samme høst, hvor Ramsey og Mona gifter seg. De hadde jo forlovet seg i huset, men litt sånn, hvis noen en slags sånn spøk, forlovelses, eller på kødd da, men samtidig giftet de seg jo. Og, så de på en måte levde lykkelig i alle sine dager. Jeg tror også Arild har noen veldig fine, han gjorde et liksom fint intervju senere, hvor han, altså opprinnelig forloven til Anne Mona da, som sa at han sa til VG jeg trodde det skulle bli hardt å miste henne, men jeg har ikke felt en eneste tåre. Nei. Og han avkrefter også de elleville ryktene som verserer om hans reaksjon, at de ikke stemmer. Han har hverken kastet tingene hennes eller drept hunden hennes, så det gikk på en måte bra med han også, har jeg inntrykk av. Og så Rodney og Anette var jo sammen en stund, de fikk et sånt reiseprogram som floppa fullstendig, som het Far Out. Det funket ikke det helt da. Jeg lurer på kanskje om det ble tatt av plakaten til og med. Og så slo de opp på et tidspunkt, og så gikk de til søksmål mot Se og Hør, fordi Se og Hør fortsatte å skrive om dem og mye sånn typisk Se og Hør greier. Og så gikk de til søksmål hvor de vant retten til å definere seg selv som ikke offentlige personer, som er jo en litt sånn interessant greie der.
1: Har det satt president i norsk det skal jeg, den saken, den skal jeg gjøre en dag også.
0: Du må slutte å ha podcast på NRK først.
1: Rodney har jeg litt kontakt med via Zoom. Ja. Jeg vet ikke om han er i oljebransjen. Han sa selv, I'm a roughneck, sant? Som jo er en yrkes. Ja, ja. Altså, da driver du med selve oljeoppumpingen. Annette, vet hva jeg gjør nå?
0: Det vet jeg heller ikke, men de mente det jo når de sa, det er jo litt interessant da, at de mente det jo når de sa at det ikke ville være offentlig lenger, for det ville jo på en måte ikke skjedd i dag, tror jeg. Det er så mange... som sier det, og som, men og også litt sikkert fordi man bare rett og slett ikke hadde muligheten til å, du hadde jo ikke sosiale medier eller sånne ting hvor du kunne fortsette å fronte deg selv.
1: Og bygge deg selv som brand.
0: Og det var jo også en sånn tanke om at når du først har vært med et reality-program, så er du ferdig. Du kunne ikke ha...
1: Men den tiden er forbi. Den tankegangen har blitt borte.
0: Ja, den har jo snudd, den er jo blitt stikk motsatt nå, for nå...
1: Nå blir du sendt inn i en 10 sesonger senere på Paradise, som en legende, kaller man deg da.
0: Ja, så nå er det jo folk som lever av reality-deltakere.
1: Mm. Du, det ble jo flere. Ok, Anette og Rodney, hvem er den andre du vet kan, hva skjedde?
0: Ja? Altså, Trond, det er jo, han har vi ikke snakket om enda, men det er jo han som hadde kanskje aller mest legendariske sitat som sa kjære venner, ingen av dere er mine venner, og som alltid var en litt sånn utilpass figur der inne, synes det var litt vanskelig å på en måte, eller han, du merket at han sleit litt med greia, og i ettertid prøvd mye å kapitalisere på Big Brother og liksom gitt ut noe låt og solgt litt sånn ting, og nå dukket opp da for bare noen uker siden hvor han prøvde å selge sin originale deltakerkoffert. Jeg hadde laget et veldig sånn søtt liksom altså certificate of authenticity,
1: ja, sånn, som liksom var laminat, som
0: var åpenbart hjemmelaget. men
1: hva gikk den for?
0: Den, han fikk ikke den, det var en sånn nettaksjon, han fikk ikke den prisen han egentlig ville ha, som jeg ikke vet hva var, men til slutt så ble den solgt for 5000 kroner til Mats Hansen.
1: Nettopp.
0: Ja. Så jeg var litt keen på den selv, men jeg er ikke keen nok til at jeg...
1: Minner litt om Kristoffer Skau solgte sjela si på Finn.no, husker jeg.
0: Det er gøy.
1: Husker ikke hva han fikk for den. Ok, livet etter, altså hva er arven etter Big Brother?
0: Ja, så for vår
1: del... Det er ganske omfattende.
0: Den er omfattende, for vår del og for norsk underholdningsbransjes del, så var det jo, det startet jo reality, den første store reality-boomen, som på en måte egentlig aldri har sluttet, men kom jo aller først, så var det jo veldig mye... prosjekter som ble liksom veldig fast-tracket og ganske mye rart som kom, og vi har jo
1: Villa Medusa,
0: da, Villa Medusa hvor vi da fikk det legendariske, altså den, det har jo arven med svarte og hvite kameler, som jeg håper fortsatt er en greie.
1: Hæ?
0: Svarte og hvite kameler.
1: Nei, hva er det?
0: Og man gir hverandre en hvit kamel for liksom positive ting, og en svart kamel for for liksom når man skal få en negativ tilbakemelding. Men så var det jo mye som floppet, og både liksom produksjonsmessig kaos. Kråkeslottet, husker du det? Det var TV3, tror jeg, hvor
1: da ble han sammen med Villa, dette var en svær villa ute på Lysaker, tror jeg, en av dem i hvert fall.
0: Ja, Villa Medusa var i syden, så jeg tror Kråkeslottet var Lysaker.
1: Ja, ja.
0: Og der var det jo en brand som gjorde at de plutselig måtte avbryte en sending, og så var det et program som het Ville Vesten, som også ble tatt av plakaten i barn, altså det var et TV-program altså, som var, hvor de skulle drive, ikke sant, det var også en sånn greie, og nå skal vi drive etter han sammen. Villa Medusa var vel også drive dette hotellet, hvor det var en voldtekt i den barn, som ikke nødvendigvis var koblet til selve TV-programmet, men det var mye, det ble mye sånn, det ble mye kaos da.
1: Ok, så det var en del reality-flopper, men dette her med sex, det var den store, skal vi si, moral panicken rundt Big Brother. Ja. Det kom sex på TV, og da tenkte vel sikkert Ellen Horn og mange andre også at dette her, nå blir det bare, det blir bare knulling, TV blir bare knulling det. Men ja, det, sånn ble det jo ikke.
0: Det ble jo litt knulling, altså du hadde jo da Temptation Island, og så,
1: ja,
0: og så
1: litt,
0: fikk du Paradise Hotel, og så var det X on the Beach, så det var jo liksom sex-TV, men på et eller annet tidspunkt så går liksom den luften ut av ballongen også, fordi det er grenser for hvor drøyt man kan gjøre det. Når du har liksom sett en trekant, så er ikke firkanten så spennende lenger.
1: Så, du må opp i to siffra.
0: Ja, ikke sant, minst. Og det, så de programmene har jo gått litt av moten, kanskje, og også selvfølgelig på grunn av tidsånden, og ikke sant, når du plutselig skal introdusere en litt mer anstendig form for Paradise Hotel. Ikke, jeg sier ikke nødvendigvis at det var liksom MeToo-ting der før, men det er sikkert ting som har skjedd der, og som absolutt ikke har vært greit, men plutselig så må produksjonene bli mye mer ansvarlige enn det de har vært, og legge mye mindre opp til de tingene der, og da er det på en måte ikke så interessant lenger. Og så er vi jo, jeg mener jo at vi har blitt en litt mer sånn kysk, fått en litt mer kysk kultur, at det er en litt sånn avseksualisering, eller at den har blitt litt kjønnsløs, at det er mye kropp, og det er mye sixpacker, og mye sånn bodymaxing og alt mulig sånn, men den handler mer om narsissisme enn om kjødelighet.
1: Ja, det ditt sitat, eller det noen som sier at alle er sexy, men det ingen som kåte?
0: Ja, everyone is beautiful and no one is horny. Det en som heter R.S. Benedict, som jeg ikke vet hvem jeg har bare fått med det sitatet. Jeg synes det et veldig godt sitat.
1: Ja, det noe med det. Ja. Det er en sånn flathet i det. Det liksom ikke noe sånn lust for life inni dette her. Det
0: Nei, ikke sant? For det jo, du ser jo når folk legger ut treningsbildene fra Instagram, så har de jo filmet med selfie. I kamera, det jo som å se seg selv i speilet. Ja. Det er ikke en sånn, det er ikke noe kåtskap i det.
1: Nei, ikke sant? Eller man blir kåt på seg selv.
0: Ja.
1: Dette her med å gjøre hverdagsliv til underholdning og også til kunst, dette noe som jeg føler kom liksom på 90-tallet. Altså var, den første reality-familien var Loud, det var en familie i USA som het Loud, og var det på tidlig 70-tallet, tror jeg, da han ene sønn der som het Lance, han kom ut av skapet blant annet, så det var jo virkelig sånn nasjonal skandale, men det var første tilfelle, i hvert fall, som jeg vet om, hvor det var, ble satt opp kameraer inni en bygning, hvor folk gikk rundt og levde livene sine. Og så senere fikk vi jo Osbournes.
0: Ja, og det var MTV Real World, og
1: det var noen
0: sånne ting, og det gikk jo litt hånd i hånd med ny teknologi. Absolutt. Og at det var en del sånne ting som gjorde at det var lettere å lage disse tingene, og selvfølgelig litt sånn tidsånd og kulturelle trender, og det var Dogme 95, hvor man skulle, ikke sant, altså hvis man skal ta det litt mer sånn høyere kultur. Ja, Lars von Trier,
1: danske filmskaper.
0: Ja, hvor alt skulle liksom være mer, skulle være ekte da, så det var jo en sånn jakt etter ekthet, som selvfølgelig blir en konstruksjon i seg selv
1: etter hvert. Det morsomste jeg vet med Dogme 95 er at Lars von Trier sier at han satt opp noen regler for hvordan film skulle lages, og det var ikke lov å ha musikk i filmen, bortsett fra hvis ikke filmen musikken ble spilt i rommet, så det noen sånn scener i Idioten eller hva filmen er, hvor det sitter bare en dude borte i vindueskarmen og spiller trekspill i blatta. Det synes jeg var gøy. Så det er hverdagsliv blir til content.
0: Ja, hverdagsliv blir til content, og ekte mennesker blir kjendiser, ikke sant? Hele Andy Warhol-greia.
1: Warhol sa at i fremtiden så kommer alle til å være berømt i 15 minutter.
0: Ja, ikke sant? Og det fikk han jo rett i.
1: Ja, 15 sekunder.
0: Og så blir det jo, siden det er så mye reality-programmer, så blir det jo et evig behov for deltagere. Og det er jo ikke alle...
1: Menneskekjøtt,
0: ja, men det er jo en slags sånn kvern da. Og det er jo ikke alle mennesker som er så godt egnet til sånne programmer heller. Mm. Det blir jo en... Det vi ser og har sett mer og mer av nå, er jo en profesjonalisering av reality-deltageren.
1: Ja. Det mener jeg også kom ganske tidlig, at folk, når du så på Robinson og Big Brother og sesongen som kom senere, da hadde folk liksom lært seg hvordan man skulle være på reality-tv.
0: Ja.
1: Rollefordelingen ble mye tydeligere.
0: Og det tenker jeg jo startet, både at castingbyråene og produksjonsselskapene og kanalene ble veldig opptatt av det. Ikke sant? Og hvem er denne sesongens Christer Falk? Og så seerne tenker jo sånn, og så tenker jo deltakerne det selv også. De kaster seg selv, eller de iscenesetter seg allerede fra intervjuet av men jeg kan være han drittsekken, eller jeg skal være den og den. Og noen ganger så får de jo til det, eller får veldig god hjelp av TV-produksjonen til å gå inn i den rollen. Og noen ganger så lager man jo en karakter av at jeg tror jeg er denne personen her, men egentlig er jeg har så lite selvinsikt at jeg ikke skjønner at jeg ikke får det til. Jeg tror jeg er kjekkassen, men egentlig er jeg fjumpen. Og da blir det jo veldig mye humor, og liksom man avklærer jo det veldig i reality-formatet og med de kameraene og sånn. Men uansett så ble det jo en mer og mer personalisering og mer selviscenesettelse av alt dette her. Og så noen år senere så kommer sosiale medier, så kommer smarttelefonen, som forsterker alt dette her 100-gangeren. Og så ser man jo at denne selvutleveringen, eller i hvert fall den iscenesatte selvutleveringen, funker så sinnssykt bra. Og så begynner kjendisene å gjøre det samme. Og ikke sant, for eksempel Thomas og Harald gjør ting de ikke kan. Ikke sant? Man ser at det er mye morsommere å se folk gjøre ting de ikke kan, enn å gjøre ting de kan. Og så begynner kjendisen å se at det er ganske mye verdi i dette her. Kanalen begynner å se at det er mye verdi i å gjøre det. Så begynner vi å få kjendis-realityen.
1: Det begynner ganske tidlig, men jeg ble invitert til å være med på en sånn kjendis-Robinson-sesong.
0: Ja,
1: og det må ha vært ganske tidlig.
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Og så ser man at det er veldig mye sånn gevinst på det. For det første så er de proffere, så du vet at du har liksom en slags sånn garanti-bunnlinje av at det leveres. Og man kan bruke de samme i flere programmer, så det er ikke sånn at man går tom. Og kanalene kan også dyrke fram sine egne profiler, så det ser vi jo veldig, TV2 jo veldig god på det, VGTV god på det, NRK har begynt å gjøre det ganske mye de også, ikke sant? Den, at man kan, åja, men denne, åja, vi har en eller annen god, her har vi en som litt dyktig, men det ikke kjent nok enn det, men vi slenger det inn i et reality-program, for da blir de kjente nok til at de kan få være med andre ting. Åja, men så kan, skal vi danse,
1: så kan vi... Det er en sånn selvfidende loop nesten, blir, eller man pleier, lager en...
0: Jeg pleier å bruke en sånn kumage-eksempel der, at man, man liksom sender dem inn, kanskje fra, ikke sant, finner dem på sosiale medier, sender dem inn i, gjennom kjeften på kua, og så tygges de litt der i et sånt, ja, bloggerne-program
1: eller noe sånt.
0: Mage 1, og så gulpestopp, og ned til mage 2, hvor de kanskje er med i farmen kjendis, hvor det er litt sånn, ikke sant, der er det fordelt litt mer, så der er det lov å, at, man, at ikke hver og en av dem er så dritkjente, og så går det videre, kanskje de skal vi danse, og så går det, får de kanskje sitt eget reality-program, sånn allergisk David-aktig, eller at de blir programledere. Altså det, så det er jo en sånn, det er en evig kverner da, hvor man lager sine egne reality-kjendiser, som så blir kjendiser, som igjen kan lede reality-program, som kan lage nye kjendiser.
1: Ja.
0: Og så har man jo den siste greia, hvor de, når de er ferdige, eller ikke kan, eller er blitt litt for, giftige til at de kan være i denne magen lenger, så kommer de ut på andre siden.
1: Men da er det møtteveggen kjendis?
0: Litt møtteveggen kjendis, men også noen som på en måte kanskje, det er jo et, jeg vet ikke hvor mange navn jeg skal nevne her, men det er jo noen kjendiser som i kraft av å være så karakter og være så snåle og litt sånn grenseoverskridende, som gjør at de blir veldig, veldig god TV, og så på et eller annet tidspunkt så bikker det over, og da er de, kan de ikke brukes lenger, fordi nå går det ikke mer da.
1: Og så er det jo en veldig, veldig stort det er en veldig stort produkt av reality-æren, ja. Som jo er et navn som er på alles lepper og har vært de siste 10 årene, kanskje mindre og mindre grad nå, for vi begynner vel å bli veldig, veldig lei. Hvem er det jeg snakker om?
0: Det synes jeg, det er jo på en måte det mest interessante arven etter programmer som Big Brother og sånn, og det er jo altså, i Norge, så, vi hadde et program i Norge også, i 2005, da hette Kandidaten, og var hun gründeren av Nikita hårfrisørsalonger.
1: Ellen Kristiansen, noe sånt?
0: Nikolaisen, kanskje. Nikolaisen, ja. Som
1: flink dame, begynte som 17-årig frisør og bare bygde opp et imperium. Og som
0: på en måte skulle ha noen sånne praktikanter hos seg som skulle lære seg business og bli. Og så ble det liksom de som, den som vant fikk en eller annen, jeg vet ikke, eksekutiv plass der, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men... Men det var basert på et amerikansk format, hvor da den som spilte, eller den som var programleder, var liksom den som var Nikita-gründeren der, var mest kjent som egentlig en sånn talkshow punchline, kjent for masse konkurser, men så plasserer man han inn i et sånt corporate...
1: Man iscenesetter han.
0: Iscenesetter han i et sånt gullbelagt styrerom, og gir han så mye autoritet, og også... så har klypa, ikke sant, han går og sier you're fired, og har liksom, får jo
1: nå tror jeg de fleste skjønner hvem vi sier
0: ja, hvem kan det være? Kan det er jo godeste Donald Trump selvfølgelig, som og det program, altså The Apprentice da, som programmet het ble jo en kjempesuksess
1: og den han, iscenesettelsen av han som en patriark og en maktperson
0: ja, og som nådeløs, på en måte,
1: og en effektiv
0: og som kan business liksom, og som også den nådelige, for det var jo veldig underholdende å se han være så knallhard i klypa mot disse stakkars håpefulle som smisket og prøvde å liksom please han, og så bare er han sånn, ja du, dette er ræva, du you're fired liksom. Og det la jo grunnlaget for hele det nye image av hans, og
1: som en effektiv leder.
0: Effektiv
1: det sies
0: leder,
1: jo også at da Trump vant i 2016, så trodde han ikke selv han skulle vinne. Altså, det var ikke sånn seiersfest i Trump-læren. De satt bare og måpa, bare shit,
0: faen,
1: vi
0: liksom.
1: Vant. Og det sies at han egentlig lanserte sitt kandidatur for å få opp synligheten sin i media, fordi at han skulle inn i ny kontraktforhandling om det var ABC, en av de store TV-selskapene som jo hadde The Apprentice, at dette var rett og slett, han skulle bare få opp markedsverdien sin, sånn at han kunne makse i kontraktforhandlingene. Og så ender han da opp med å bli president, og nå er han president for andre gang.
0: Ja, ikke sant? Og det tviler jeg ikke på, så blir han jo hjulpet fram av en del krefter som ser interessen av å ha en fyr som både har den auraen og det nedslagsfeltet, og den selvtilliten kan man si, og liksom hos veldig mange en troverdighet da. De tror jo på det, så de har jo og ikke sant, alt han, måten han kommuniserer på, alt det er jo reality-kommunikasjon.
1: han er da altså et resultat av denne epoken i menneskelig underholdningshistorie.
0: Ja, så min påstand som jeg mener 100% er at hvis det ikke hadde vært reality-tv, så hadde vi ikke hatt Donald Trump.
1: Nei, det tror jeg
0: kan hende vi hadde hatt noe annet, men, men og så er det jo selvfølgelig hjulpet frem også av internett, sosiale medier, som blir en sånn kjempeakselerator for alt dette her, men innpakningen er reality.
1: Og det, kan vi si en litt mørke, og det er det positive men litt mørkt der, er jo nettopp dette med skripta reality, altså ja. Den der, den der skille mellom virkelighet og oppspinn, som vi ser nå ikke minst med deepfakes og så videre, men altså det at man lager det Kellyanne Conway, altså Trumps presidentskvinne, sa at alternative facts, det at vi lever i en verden hvor det ikke er så lett å skille, altså Hollywood har jo alltid vært drømmefabrikken, altså filmer har alltid vært drømmer og det, men det skille, man, før så visste man hva som var dokumentar og hva som var en spillefilm, men vi lever nå i en tid hvor det er liksom blurret og
0: ikke sant, ja, den post-sannheten, for det er jo, en ting er jo at det er blitt sånn, men de fleste er klare over det, men vi bryr oss ikke.
1: Nei.
0: Fordi det er kommet til et punkt nå hvor det er egentlig altså, det iscenesatte er blitt like ekte som det ekte, og det eneste som betyr noe nå er inntrykket av at noe er ekte. Altså, at det er en formening om at dette er ekte, og da er det ikke, da spiller ikke, sannheten i bånd noe lenger.
1: Nei.
0: Det er sant fordi jeg synes det er sant, eller, ja, men så lenge mange nok tror at Donald Trump er en sykt god dealmaker, eller at det går dritbra med økonomien, så
1: altså persepsjon becomes reality.
0: Ja.
1: Jeg synes det er creepy as fuck.
0: Ja, men, ja, det er drit creepy.
1: Ja. Helt til slutt, Christopher Pahle, Big Brother-olog. nå som vi har sett alt på internett, har vi fremdeles evnen til å bli sjokkert av TV? Altså, vil du kunne komme en ny sånn epokegjørende, kanskje noe AI-genererte greier, men det er så kjedelig.
0: Altså, jeg har jo ikke så veldig troen på at AI kan gjøre sånne ting, nettopp fordi det er liksom, den er bakoverskuende, den kan ikke lage nye ting.
1: Nei, det er et veldig viktig poeng som flere har påpekt med det siste, altså man ser at dette er fremtiden, men det AI gjør er jo apropos kumagen, den drøvtygge ting som har skjedd.
0: Ja, virkelig drøvet. Jeg pleier å bruke sånn human centipede-bilde der, men det er jo å gå litt på det samme.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke det er der vi får det fra.
1: Nei.
0: Men jeg har jo litt sånn fortsatt troen på det menneskelige og det ekte, og vi klarer jo, det plutselig så popper det opp et eller annet som er ekte, fordi det fremstår genuint, og kanskje ikke er så kalkulert, eller så jeg tror det kommer til å komme, og så kommer det jo, vet jeg ikke akkurat i hvilken form, men jeg tror snarere vi kommer til å få en sånn motbølge tilbake til en del av de mer genuine og ekte tingene da.
1: Christopher Pahle, det har vært en stor glede å snakke med deg om denne epoken her. Fader, det var virkelig sånn, det var en minne, det var mimring.
0: Det er memory lane.
1: Det er memory lane, ja. Tusen takk for at du kom, Christopher.
0: Takk for at
1: du
0: fikk komme.
1: Jeg håper at du skriver bok om dette her.
0: Kanskje jeg skal
1: gjøre det. Det mener du skal gjøre. Takk til deg, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen, Halvor Haugen og Hilde Wollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare én ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: Her er NRK Nyheter klokken 2. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig er nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja og 21,8% er usikre. Det er Centio Research som har gjort målingen. I Ukraina er det intensive russiske rakett- og droneangrep. Bare det siste døgnet har minst 8 mennesker blitt drept i russisk angrep.
4: Dette var inntil i morges noens hjem i Ukrainas hovedstad Kyiv. En russisk drone slo inn I den 9-etasjes store boligblokka. Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet I det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står I stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning. Folk trette.
5: Reporter Øyvind Nyborg. I Tyskland tappte ytre høyrepartiet AFD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp på noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde. I delstatshovedstaden Hannover var det de grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører, melder NTB. 5 menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å forberede terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger.